0: Här är Godmorgon världen, jag heter Helene Benno och i Wien har knappt konfettin sopats bort efter årets Eurovision Song Contest där utgången var oviss in i det sista.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
2: Bulgarien har vunnit Eurovision Song Contest!
0: Ja, sist där hörde vi SVTs kommentator Edvard af Sillén. Bulgarien tog otippat hem segern i Eurovision Song Contest 2026. Bangaranga med Dara. Israel ledde in i det sista och det blev en omröstning som fick både publiken och möjligen EBU att hålla andan. God morgon Carolina Norén.
3: Nej men god morgon ifrån ett mulet Wien.
0: Sveriges Radios kommentator i just Wien. Dagens Nyheter, Hanna Falun, kallade det här millenniets största Eurovision-skräll. Vad var det som hände?
3: Kanske, jag skulle nog inte säga att det var millenniets största, kanske en av dem i alla fall. För att här mot slutet av veckan så fick vi ju se hur Bulgarien började rusa uppåt på bettingen ordentligt. Nej, men det hände någonting under den andra semifinalen. Någonting som är ovanligt men fantastiskt kul. Att det faktiskt går att göra nyskapande nummer. Och det gick hem.
0: Och det var ju då Dara från Bulgarien och den som har varit en som var, har gjort det här nyskapande numret, det är ju svenske koreografen Benke Rydman. Såg du dem igår kväll? Hörde du vad de sa? Eller firar de? Eller hur var det?
3: Ja, men jag kan säga som så här, det är Benke och så är det Keisha von Arnold, regissör och koreograf, de har gjort det tillsammans. Nej, men jag träffade på dem faktiskt precis efter och det är lite roligt för att Benke, han vann ju när Eurovision också var här senast 2015 eftersom han hade gjort Måns Zelmerlöws nummer. Då hade han åkt hem och låg och sov framför tv när Måns vann, men nu var han på plats i alla fall. De såg jätteglada ut. Som sagt, det var en fest för... De som hade varit med i showen, men jag skulle tro att de flesta åker tillbaka till sina delegationers hotell. Så att jag misstänker att de firade med Bulgarien. Men jag åkte faktiskt hem, för jag skulle ju vara med här i Godmorgon världen.
0: Ja, det är vi glada att du är. Alltså, Bulgarien 1, alltså Israel 2, Rumänien 3, Sverige kom på 20:e plats. Folk från hela världen är ju på plats i Wien. Vad var det för reaktioner?
3: Nej, men alltså, Bulgarien kom ju in med 100% glädje. Och jag kan också tycka så här att det var en vinst över hatet på sociala medier. För att artisten där hade nästan tänkt hoppa av när hon blev klar som artist för Bulgarien och fick en del hat på nätet. Men bestämde sig för med sin bangaranga som just handlar om det att man ska hylla kärleken, strunta i de där som håller på att säga massa dumma saker till dig. Och så vinner hon, så det är en härlig, riktig success story som vi fick se framför ögonen igår kväll.
0: Och det var spännande in i det sista. Tittarrösterna vände upp och ner på alltihopa. Israel kom tvåa.
3: Ja.
0: Israel såg ut att vinna, ovisst, till de andra sista rösterna. Fem länder hade bojkottat och det här skulle ju ha inneburit då tävlande i Tel Aviv. Vad hade hänt med tävlingen om Israel hade vunnit, Carolina?
3: Ja, jag vet att jag till exempel frågade Christer Björkman samma fråga och det är nog någonting som vi kommer i så fall fortsätta att undra. Det han svarade var att det kommer bli knepigt. Vi känner ju alla till läget i världspolitiken, alla diskussioner som har föregått inför den här tävlingen. Fem länder som du nämnde som har bojkottat, men det kommer vi ju aldrig få veta i år i alla fall.
0: Inför tävlingen var ju då Finland favorittippade, långt före de andra på bettinglistorna, men istället blev de sexa. God morgon Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent i Helsingfors.
4: God morgon, god morgon.
0: Linda Lampenius och Peter Parkonens låt skulle bli Finlands revansch i Eurovision. Mm. De var ju förhandstippade sedan länge. Hur har Finland vaknat till den här besvikelsen?
4: De har vaknat besvikna, Helene. Väldigt besvikna kan man lugnt säga. Jag spenderade faktiskt själv kvällen och natten igår på en bar i centrala Helsingfors tillsammans med vad som jag tror kan ha varit Finlands allra största Eurovision-fans. Och där var stämningen så otroligt hög och god hela kvällen. Det dansades, det sjöngs, det skålades, och när Peter Parkonen och Linda Lampenius klev upp på scenen och framförde den här låten som ni precis spelade, så fullkomligt exploderade det här stället. Folk klev verkligen upp på både borden och stolarna, och det sjöngs allsång. Och sen när jag gick runt efter uppträdandet och pratade med folk, så var alla helt övertygade om att Finland tar hem det här i år. Det här är Finlands år. Men sen då när resultaten började ticka in och redan vid juryrösterna där, så började man känna att kanske det här kan bli svårt. Och sen när det till slut stod klart då att Finland inte bara inte vann, utan inte ens nådde topp 5. Ja, men ni kan ju tänka er hur stämningen skiftade. Enormt antiklimax för finsk del. Och det var verkligen, jag som var där på plats i den här, på den här baren, det var verkligen en finsk Eurovision-bubbla som sprack rakt framför ögonen på mig.
0: Vi har ju hört det i veckan, Felicia Hassan. I förrgår rapporterade om drönare över Finland som sen visade sig inte ha varit något hot. Men ändå, vad hade en finsk vinst betytt nu när det finns en sån här oro i landet?
4: Ja, nej, men det hade förstås varit ett väldigt välkommet avbrott från alla rapporter och nyheter om säkerhetsläget i både landet och i regionen. Sen skulle jag kanske inte säga att gemene finländare går runt och är särskilt orolig dagligdags över drönarna. Men däremot så är det ett land som har gått runt och varit väldigt sugen på en Eurovision-vinst ganska länge, ända sedan Lordi för exakt 20 år sedan. Så det är klart att det hade betytt jättemycket för Finland. Men en liten tröst i sorgen, det är förstås att man hamnade före Sverige. Så det är alltid något.
0: Det gjorde man. Felicia Hassan med från Helsingfors, med oss nu också Anna-Charlotta Gunnarsson. God morgon.
5: God morgon.
0: Journalist som har varit uppe sent i natt och som bland annat suttit i svenska Eurovision-juryn och som leder Melodikrysset här på Sveriges Radio. Ja, Finland, Australien, Grekland, alla de här förhandsfavoriterna följer. Hur vanligt är det här att förhandstippande och bettinglister visar så totalt fel?
5: Alltså, det var ju väldigt oväntat att just Bangaranga skulle vinna så här superstort. Alltså, det här var ju en kross. Hon vann ju både publikrösterna och juryns röster med god marginal. Men det är inte så ovanligt som man kan tro. Conchita Wurst till exempel var ju inte så tippad högt 2014 först. Lordi 2006 var inte heller någon så här superfavorit tidigt. Och Azerbaijans vinnare 2011, Eldar och Knigar, det var också sån här som seglade upp plötsligt. Jag tror att det har att göra med att många av de som sitter och bettar, de är ju själva inne i den här Eurovision-bubblan, och andra som tippar lyssnar på exakt samma personer, alltså på de som är inne i bubblan. Så om fansen får en tydlig favorit så drar det ditåt, men sen kommer det in vanliga lyssnare och röstar, de som hör låtarna för första gången, och så kommer det scenframträdanden i helt ny form, och så spelar mixen roll också, var man är placerad i startordning och sånt där.
0: Men så, vad tror du? Vad gjorde att Bulgarien vann?
5: Ja, men jag har älskat den från första början, så jag förstår precis. Den satte sig direkt. Dels tänker jag att den har en otroligt catchy refräng som man minns. Många bidrag i år hade lite vaga refränger, lite vaga melodier överlag. Man minns inte låtarna, utan man kanske behövde höra dem och de behövde sätta sig. Och det är inte så bra när man ska rösta snabbt som många gör hemma. Liksom, man har hört dem en gång. Man mindes numret. Benke Rydman, koreografin var ju helt otrolig. Och det var högt tempo, det var skönt som kontrast till de här opera, lite tjusigare, vackra numren som har varit under några år. Och så tror jag att det här, att det var en tjej som hade den här energin, lite sådär Ruslana, Ukraina-energi. Inte den här fala kvinnan eller liksom tuttfian som kan vara van att se, utan det här var liksom en lite cool tjej som bara ställde sig bredvid. Och det tror jag många också har saknat, och det blev som en kick.
0: Och vi måste väl ta elefanten i rummet också. Sveriges 20:e plats, sämsta resultatet på 16 år. Hur blev det så?
5: Ja, det var ju ett spretigt år. Det märktes ju på rösterna från alla håll, både tittarröster och jury röster. Jag personligen, just, jag vet inte, men jag tror att den kanske var för melodibaserad, beatbaserad, att det var lite för lite sång, så den, man kom inte ihåg refrängen kanske på samma sätt som vi som har lyssnat på den massa gånger gör. Och vi har ju också ett förhållande till Felicia Vikander, hennes historia. För oss är masken ett en stark symbol. Den kanske inte säger så mycket till Europa. Och jag menar, vi räddades ju av juryn i semin, annars hade vi åkt ut. Ja, jag vet inte. Tittarna verkar ju ha gått på helt andra uppträdanden, och det kanske var ett år där vi landade i, liksom, ja, fel i mixen.
0: Och som du sa, både tittarna och juryn, de valde ju Bulgarien. Vad betyder det här för ett land att få vara värd för en Eurovision Song Contest-sändning med drygt 160 miljoner tittare?
5: Alltså, det måste ju vara det största på år och dag för Bulgarien. Alla är ju jätteglada i Eurovision-världen över att få åka till ett nytt land. Det är ju det första landet på länge som vinner för första gången. Jag tror Portugal var förra gången, det är alltså 9 år sedan. Jag tänker att folk börjar lyssna på bulgarisk musik mycket mer. Folk kommer att streama, gå in på streamingtjänster och lyssna. Hur låter det här? Jaha, det är modernt. Att man liksom lever kvar kanske i gamla bilder av hur öststatsmusik låter. Och det tror jag kommer att vara ett stort lyft för branschen. Sen kommer det vara jättemånga som vill åka dit, för det är billigt semesterställe som folk kan liksom fira en vecka där för samma kostnad som en öl i Wien. Liksom. Så att PR-värdet kommer vara enormt, men det kommer också vara lite kämpigt, för det kommer nog bli en härva kring hur de ska ha råd att göra någonting så här påkostat, för de har inte ställt upp på ett tag på grund av ekonomiska svårigheter. Men jag tror att många med mig gärna kan tänka sig ett riktigt lågbudgetår scenmässigt och på alla plan, än att man liksom ser ett sånt här dyrt spektakel som Österrike, som ändå landa på hörntänderna i mångt och mycket.
0: Säger Anna-Charlotta Gunnarsson, Carolina Norén i Wien. Ditt 27:e Eurovision Song Contest var i år. Ditt 28:e får du åka till ett nytt land, som Anna-Charlotta sa här. Men då Eurovision Song Contest 2026 i Wien. Vilket är ditt starkaste intryck avslutningsvis?
3: Nej, men då slår jag ett slag för Sverige och säger som så här, att jag tycker verkligen att vi fick en oförtjänt dålig plats faktiskt. Och en fråga som kanske ändå dyker upp lite grann, det var ju 5 länder som varit inne på som bojkottade: Irland, Nederländerna, Spanien, Island och Slovenien. De 4 första brukar i alla fall ge höga poäng till Sverige. Så hur mycket påverkade bojkotten Sveriges resultat?
0: Det får vi prata om en annan gång. Tack Anna-Charlotta Gunnarsson, Carolina Norén och Felicia Hassan. Och vi lyssnar väl lite till på Bulgarien. Bulgarien vinnare i Eurovision Song Contest 2026. Och för 4 år sedan, då var det ukrainska Kalush Orchestra som vann Eurovision Song Contest. Och de hyllades då av bland andra president Zelensky. Igår var det Victoria Leleka som sjöng för Ukraina, ackompanjerad av nationalinstrumentet bandura. Och kanske behöver ukrainare höra det extra mycket nu. I Ukraina har försvaret en egen kulturarmé med just musiker, men också med konstnärer och skådespelare. Och deras uppdrag, det är att hålla landet uppe efter 4 år av fullskaligt krig. Sveriges radios korrespondent Ludnar Shanti har följt fältartister som spelar för soldater vid fronten, men också för civila.
6: En man i rullstol skjutsas genom sjukhuskorridoren. En filt över knät täcker nästan hans benstumpar. Längre bort står en annan man lutad mot väggen med kryckor på ett ben, det han har kvar. Krigsskadade veteraner iakttar de militärklädda musikanterna som riggar upp den provisoriska scenen. Men så upphör all rörelse i korridoren. Blickarna riktas mot den uniformerade soldaten som drar fingrarna över strängarna på sin bandura.

0: ми вирішили сьогодні, бачите, розпочати цю таку певну розмову відразу з козирів і показати, дати послухати.
1: För oss ukrainare är det mycket mer än ett instrument. Det är en tradition som vuxit fram här i vårt land genom århundraden, säger Volodymyr till publiken i korridoren. Patienter, veteraner och vårdpersonal när han presenterar den militära ensemblen. Före den fullskaliga invasionen spelade han i det populära folkbandet Spelyasti Kobzari. Och om någon såg Ukrainas Eurovision-bidrag igår var det en av hans bandkollegor som spelade bandura på scenen. Bandura är Ukrainas nationalinstrument, ett stränginstrument som låter någonstans mellan harpa och luta. Men Volodymyr själv står inte längre på stora scener. Sen 2022 är han soldat och sen drygt ett år tillbaka också fältartist, en del av det som kallas Ukrainas kulturella armé.

0: Napisat svoje poslanja zaporozhye.
1: Och idag är scenen en sjukhuskorridor här i utkanten av Kiev. Två bandurister, en sångare, en poet, en konferensier. Soldater som tidigare stridit på olika håll i Ukraina, men reser nu runt och uppträder för andra soldater, för patienter, skolbarn och civila. De spelar musik, läser poesi och försöker stärka moralen och hålla ukrainsk kultur levande under kriget. I början av konserten går det trögt. Publiken är avvaktande. Men så kommer ett potpurri av välkända sånger från Ukrainas olika regioner och också från det ockuperade Krim. Och några börjar sjunga med. I vanliga fall spelar de främst för soldater vid frontlinjen. De besöker brigader och uppträder i förläggningar nära fronten. Med den här typen av möten hjälper vi våra tjejer och killar att koppla av och koppla bort. Att minnas något bra, något värdefullt, säger Mikola, sångare och gruppchef efter framträdandet. Annars blir vardagen vid fronten grå. Allt går på repeat. Till slut mattas man ut. Då blir det viktigt att påminnas om vad det är man försvarar, vad man älskar och varför man är där. Och en del är skeptiska i början. Vad har musik med krig att göra? De tror att vi kommer med moralpredikningar eller ska spela psykologer i fält. Men några minuter senare, till tonerna av bandoran, en symbol för ukrainsk kultur och historia, ser man vuxna män gråta. Eller så skrattar vi bara tillsammans. Skämtar om det mörka och det ljusa, om döden och striderna. Röker en cigarett, delar minnen och pratar om hemstäderna vi kommer ifrån. Och om platserna vi vill resa till när kriget är över. Det är så man märker hur soldaterna mår. Om de inte skrattar längre, då är det riktigt illa, säger Mikola. Men de utgör bara en enhet av många konstnärer och artister som ingår i Ukrainas kulturella armé. Totalt arbetar över 300 personer i de kulturella styrkorna. Författare, komiker, skådespelare, musiker och konstnärer. På de kulturella styrkornas högkvarter finns musikstudios, bibliotek, tryckerier och en konstateljé. Stora oljemålningar står lutade mot väggen. Ett idylliskt landskap, rosa himmel, grönskande träd och ett gevär som hänger i en gren. Konstverk som snart ska ställas ut på ett museum förklarar en av de militära konstnärerna. Innan kriget promenerade jag vid havet i Odessa, målade när jag kände för det, söp med konsthandlarna. Men nu måste jag måla och skapa propaganda, skämtade han. Eller på sätt och vis så handlar det om att påverka folk, att de inte ska tappa hoppet, att orka kämpa för sitt land. Han visar upp sina senaste alster. Gamla böcker av den ryska nationalskalden Alexander Pushkin. Omslaget är kvar, men sidorna är urgröpta. I hålen ligger ett blodrött bandage, en kniv, vapendelar. Vad det symboliserar? Att om vi inte pratar ryska så dör vi. Att språket är en del av det här kriget. En bok blir en gömma, en annan berättelse. Det finns få platser i världen som har något liknande, säger Mikola Serha, grundaren av Ukrainas kulturella styrkor. Han var självmusiker och känd tv-profil innan den fullskaliga invasionen. När kriget bröt ut så gick han med i försvaret. Sömlöshet, trauman. Men han fick tag i en gitarr och började spela för sina plutonskamrater. och så småningom började han resa längs fronten och uppträda. Och idag leder han den kulturella armén. Det handlar om att bevara vår mänsklighet, ge hopp och stöd i kristider. Där har kulturen en viktig och enande roll, säger han på sitt kontor. Och det är också ett vapen. För om vi inte har kultur och identitet spelar det ju ingen roll vad vi kallar oss. Ukraina, Ryssland, Mars eller någon annan plats. Då kan ju vem som helst komma och säga att vi inte finns, säger Mykola Serha.
2: Tym skladniše vas s відвести від вашого шляху. Тому це відбувається на колективному рівні, на рівні країни.
3: Vår korrespondent Lubna Elshanti hade gjort det här reportaget i Kiev. Snart krönika här i Godmorgonvärlden, men nu håller vi kvar kopplingen till Ukraina en stund till. Där går det ju åt massor av reservdelar för att laga elnätet efter ryska attacker. Och för att stärka den svenska beredskapen för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp ett större lager av just reservdelar här hemma. Det berättar Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef på Svenska Kraftnät.
4: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
5: Reservstolpar alltså?
4: Det här är reservstolpar, precis. Och nu har vi då kommit in i vårat förråd där vi tillhandahåller våra beredskapsstolpar i aluminium som är förpackade en och en kan man säga så att de ska vara lätta att ta härifrån.
5: De kan man köra ut och bygga reservstolpar av?
4: Exakt.
6: Här på en av Svenska Kraftnäts anläggningar i Sydsverige ligger reservstolpar på hög. De räcker för 20 mils ledning, berättar Ann-Sofie Fahlgren. Och målet är att det ska vara tillräckligt för att klara krigshandlingar i 3 månader vintertid.
4: De här stolparna kan användas när elnätsbolagens egna resurser inte riktigt räcker till. Dels vid väldigt svåra väderfenomen, men det kan ju också vara en fråga vid höjd beredskap och krigshandlingar.
5: Hur ofta har ni fått rycka ut och bistå här någon gång?
4: De här stolparna har aldrig använts i verkligheten.
5: Ni håller hårt i dem?
4: Vi håller jättehårt i dem.
6: Det här lagret får bara användas vid riktigt svåra samhällsstörningar på en liten del av elnätet. Det är till för de mellanstora ledningarna, alltså det regionala elnätet som består av drygt 3000 mil luftledningar. De ägs och drivs av några företag, elnätsbolag, som också har reservdelslager men som inte vill berätta hur stora. Elnätsbolagen har en skyldighet att återställa elavbrott inom 24 timmar. Vid större avbrott ska Svenska Kraftnät hjälpa till.
5: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
4: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser. Vi är väldigt mycket där när det gäller stolparna och så kommer vi att utveckla det här som handlar om att lagerhålla kabel.
6: Vi går vidare in i förrådsbyggnaden som jag lovat att inte avslöja var den ligger. Och förutom stolpar finns här andra reservdelar av olika slag till elnätet och kabel. Ann-Sofie Fahlgren berättar att Svenska Kraftnät i år har begärt 175 miljoner kronor extra av regeringen att köpa kabel för. Och en del annat behöver också fyllas på.
4: Det vi vill titta mer på framöver det är ju kompletterande delningar som stationer och kanske också produktionsanläggningar.
5: Mm. Och beskriv mer av det här stationer som du säger. Vad är det?
4: Stationer är ju stora anläggningar, väldigt komplexa anläggningar och som behövs för att kunna driva näten, föra strömmen vidare.
5: Och det är ofta de som angrips i Ukraina om jag förstått saken rätt.
4: Det stämmer. Det är nog ofta så att ledningar är mer att de råkade vara där när det fanns andra mål som man ville rikta sig mot.
6: Ja, ut med elledningarna finns det stationer som det också behövs reservdelar till. Och nu när elberedskapen i Sverige ska stärkas dras lärdomar från Ukraina, där man är snabb på att reparera.
4: Från Ukraina har vi lärt oss att det kommer att bli mycket skador inom elförsörjningen och även på elnäten. Så man kommer att behöva ha en väldigt god reparationsförmåga. Och det innebär ju dels att ha förråd med saker och material, men det kommer också innebära att ha människor som kan sköta reparationerna.

0: Så här lät det när ukrainska soldater misslyckades med att skjuta ner inflygande ryska drönare som slog ut elnätet någonstans i Ukraina i vintras. Då var de ryska attackerna mot elinfrastrukturen intensiva. Och längst ut på elnäten finns de vanliga ukrainarna som blir utan el och som tvingas hitta lösningar i väntan på att elnäten lagas. På landsbygden utanför staden Berdyshiv i Ukraina, ungefär 15 mil sydväst om huvudstaden Kiev, träffar jag bonden Andrei Chatelo. Hundar skäller när vi går över hans gård ner i källaren där det finns ett pannrum och staplad ved. Här visar han sin specialgjorda anordning som håller bostaden varm även när strömmen är borta.
1: Att då ackumulятор.
2: Ackumulятор.
1: Да. Ну, якщо світу нема,
2: without electricity.
1: Ось до виключаю світі. Хоп.
2: I take out from
1: працює те все.
2: Okay. Як це називається літієво? It's like for electric bicycle.
3: Yes.
0: Andrei Chatelo har installerat ett litiumbatteri som egentligen är till en elcykel. Men det räcker i 5 timmar när strömmen är borta till att cirkulera runt varmvattnet från vedpannan i elementen och på så vis hålla temperaturen uppe i huset.
1: 5 timmar. Det är 4 timmar.
2: 5 timmar.
0: Inne i bostaden träffar jag Andrejs hustru Shana Chatelo som just gjort klart i köket efter en måltid. Hon berättar att även om det är varmt här efter en rysk attack, tack vare makens batterilösning, är det svårt att sköta hushållet när det inte finns el till spisen och belysning.
4: Ну що ще може бути? Фільготувати можеш щось?
2: Да.
4: Ну, картошку якусь собі брати, поприбирати, позастеляти, ну, корову напоїти можу піти, ну, зараз чоловік більше.
0: När elen är borta kan jag inte göra så mycket. Jag kan skala lite potatis, städa, bädda en säng och gå ut i lagorn och ge korna vatten, säger Shana Chatelo. Och förutom att elen kan försvinna efter en attack är det även planerad daglig elransonering, vilket gör att deras hus är strömlöst mellan 9 och 12 varje förmiddag och sen även några timmar på eftermiddagen. All information om elbortfall och när den kommer tillbaka får de i en app i telefonen, berättar hon.
4: А так жду, поки ми включать щось там пилососити чи постирати вже як є світ. То вони включать цього харчика якогось.
0: Jag väntar tills elen kommer tillbaka för att städa och tvätta och jag jobbar snabbt när vi väl har den. Och om de inte sätter på elen igen kan jag inte laga mat. Vi är rädda hela tiden och jag vill att kriget slutar imorgon. Men bara Gud vet hur länge kriget ska fortsätta, säger Shana Chatelo.
4: Ничего не знаю, геть даже що сказати. Хотілося чим швидше. А Бог його знає як.
5: Today or tomorrow this end, but I don't know, only God knows.
0: Här hemma i Sverige arbetar myndigheterna med att stärka beredskapen för det svenska elsystemet på flera olika sätt. Bland annat utbildar Svenska kraftnät civilpliktiga elarbetare som blir en extra personalstyrka som ska kunna sättas in för att reparera elnätet vid ett krig. Och om det blir elbrist här kan el fördelas mellan användare precis som i Ukraina, säger Roine Malmström, handläggare på Energimyndigheten.
6: Skulle vi hamna i en situation av krig där infrastruktur som kanske produktion och ledningar förstörs, då skulle vi sannolikt snabbt hamna i en situation där vi måste prioritera då samhällsviktig verksamhet eller totalförsvarsviktig verksamhet. Och där också då finns möjlighet att rotera mellan olika elanvändare så man har liksom el under en viss period över dygnet. Och det här är ju ingenting som används än så länge, men en planering finns för det.
0: En annan viktig del av elberedskapen, det visar erfarenheter från Ukraina, är att ha lager av reservdelar som snabbt kan ersätta det som går sönder. Och därför jobbar Svenska Kraftnät med att utöka de svenska reservdelslagren, säger Roine Malmström.
6: Man har ju utökat lagret av ledningsmaterial som stolpar och ledningar då. Man kollar också på om det är möjligt att ha de här lagren då på flera platser i landet för att göra dem mer tillgängliga. Men det tar ju tid att köpa in material och få det tillverkat och flytta till rätt platser och så här. Så att i mål är vi inte än.
0: Sverige har totalt över 50 000 mil elledningar. Dels det nationella statligt ägda högspänningsnätet som transporterar el från vattenkraftstationerna i norr till söder. Dels det regionala mellanstora elnätet vars reservdelslager jag besökte. Och sen också de lokala näten som förser enskilda bostäder, sjukhus, fabriker och annat med el. Något svar på hur god reparationsberedskapen är på totalen vill Roine Malmström på Energimyndigheten inte ge.
6: Vi skulle inte gå ut med och säga hur mycket reservmaterial som finns lagrat eller på vilka platser. Det visar ju lite grann om vår uthållighet och det är också möjligt att förstöra de här lagren om man vill oss illa.
0: Men hur väl skulle Sverige klara liknande påfrestningar på elområdet som Ukraina har?
6: Det är väldigt svårt att svara på. Dels ser ju geografin väldigt olika ut där Ukraina är ett stort och brett land och Sverige är ett avlångt land. Jag törs inte gå in på hur vi skulle klara en liknande situation som Ukraina.
3: Sist här i Henrik Dambergs reportage, Roine Malmström på Energimyndigheten. Och nu här i Godmorgonvärlden, krönika med Lotta Lundberg.
7: De flesta debatter om litteratur hamnar förr eller senare alltid i nyttomoralens dike. Det spelar ingen roll om man diskuterar att svenska folket läser mindre eller hur författare uppmanas att skriva enklare för att folk ska kunna jogga samtidigt som de lyssnar eller om våra politiker möjligen har hört talas om Gösta Berlings saga. Efter några artiga varv om litteraturens förtjänster och mening sänker man ändå till slut ribban. För det är alltid någon part som drar till med det finaste ordet man vet. Demokrati. Och diskussionen stannar av. För plötsligt är alla eniga. Vi måste främja litteraturen för den utgör en grundbult i vår demokrati. Gör den. Jag tycker att den nu för tiden mer påminner om en berlinsk subkultur. Någonstans sitter fortfarande några kufar i en källare och läser böcker. Medan resten scrollar, kollar sina stegräknare eller konsumerar Netflix. Men ska man vinna den här debatten så måste man dra till med demokratikortet. Ingen som går på operan eller åker på rockkonsert säger väl att den gör det för demokratins skull. Kulturutövare av de andra sköna konsterna, musik, konst och teater, lämnas mer i fred när de berättar om sin aktivitet. Där fungerar det fortfarande att tala om njutning, tidsfördriv eller verklighetsflykt. Några anger skönhet eller fördjupning. Att konsten berättar om hur det är att vara människa, livet och döden och alla valen däremellan. Men när det kommer till böcker och läsning talar man hellre om samhällseffekt, nytta och vinning. Bevekelsegrunderna är förstås lika vettiga som adekvata. Alla måste lära sig tänka. Annars kan det vara svårt att följa med i det demokratiska samhällsbygget. Och bäst lär du dig att tänka om du kan skriva och läsa. Men handen på hjärtat, vi som fortfarande läser böcker, gör vi det för att det är nyttigt? Det är något lurt med det här. Hur många av dem som såg vårutställningen på Liljevalchs gjorde det för att det stärkte demokratin? Om vi fortsätter överanvända demokratibegreppet så här så blir ju konstnären inte bara förbannad utan devalverad till en folkbildare. Och faktum är att det här ligger helt i linje med att idag behöver man varken hjärta eller hjärna för att ge ut ett verk. Man klottrar ner sin idé och så skriver AI boken. Ett hybridförlag tar bra betalt, rättar några stavfel och vips så kan du kalla dig författare. Det låter som om jag var hjärtlös. Ogin till och med. Alla ska med. Men till saken hör att den här diskussionen har letat sig in även i Författarförbundet. Låt alla som har ett halvskrivet manus i byrålådan bli medlemmar, heter det där. På så vis så får förbundet mer pengar. Och med en större budget kan man lättare driva sina frågor om yttrandefrihet och demokrati. Men tänk om vi istället tränade oss i att tala om smak. Vågade se på litteraturen som vi såg på restauranger. Det finns inte bara McDonald's och Michelin-krogar. Det finns så många fantastiska etablissemang däremellan. Jag går gärna på etablissemang. Ibland vill jag ha något snabbt och lättuggat. Ibland något exklusivt. Oftast går jag på rekommendation. Gärna något nytt från ett främmande land. Där känner jag mig mindre ensam. Men erfarenheten har lärt mig att vissa rätter ska jag undvika. Själv förestår jag en liten elegant bistro. Den ligger på en bakgata men har hållit stilen i snart 30 år. Inte alla hittar dit, men den som väl varit där kommer tillbaka. Sveriges största kantin ligger i Göteborg och heter Bok- och biblioteksmässan. Och där är temat i år, håll i dig, folkbildning. Kanske för att kvalitet och förfining anses vara exkluderande. Ja, blir redan lätt illamående när jag tänker på hur många falukorvar som kommer serveras där sista helgen i september.
3: Krönika levererad av Lotta Lundberg. Mycket pengar i panelen idag, bensin, vinstbegränsningar och museibesök med oss nu. Martin Tunström på Moderata barometern, Leonidas Aretakis, oberoende socialistiska flamman och Erik Helmersson på Kristna tidningen Dagen. Välkomna alla tre.
8: Tack så mycket.
9: Tack så mycket.
3: Martin sitter i Växjö ska jag säga, men medans Leonidas och Erik är här i studion. Vi står nu inför den värsta globala energikrisen som världen upplevt. Det sa energi- och näringsminister Ebba Busch häromdagen när regeringen la fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor. Och de här pengarna ska bland annat då läggas på ännu en miljard till elstöd för januari och februari, höjd elbilspremie och så till lättnader för jordbruket och flyget. Och så ytterligare sänkt skatt med 3 kronor på bensin och diesel i 5 månader från 1 juli om Europeiska ministerrådet godkänner det. Och just den där sista åtgärden då som jag nämnde, den beräknas kosta närmare 8 miljarder kronor. Så, är det väl använda pengar, Martin Tunström?
9: Nej.
3: Leonidas Aretakis?
8: Nej.
3: Erik Helmersson?
8: Jag får också säga nej. Nej,
3: här var ni ju rörande eniga. Jag kanske inte var helt säker på att du inte skulle tycka det, Martin Tunström. Varför?
9: Nej, men jag tror att alla efterlyser långsiktiga åtgärder och vi talar om att risken för ökat oljeberoende. Det tror jag inte, utan att problemet här är ju att långsiktiga åtgärder för att minska fossilberoendet dämpar inte krisen. Regeringen vill dämpa krisen, få fart på tillväxten eller att inte tillväxten ska stanna upp, och det är väldigt viktigt. Jag tror heller inte att det här skadar elektrifieringsprocessen. Den är liksom en långsiktig strategi hos företag. Elbilen har kommit för att stanna. Problemet är kanske något större. Det är också att vi än en gång lånar till den här typen av åtgärder. Vi tenderar att återkommande skapa, så här, möta kriser med krisåtgärder. Som vi hamnar i en besvärlig spiral där. Det tror jag är kanske ett större problem än just pengarna i sig här.
3: En besvärlig spiral, säger Martin Tunström. Erik Helmersson, borde regeringen ha väntat med att sätta in ytterligare åtgärder?
8: Ja, det tycker jag absolut. Det är inte så, inget som säger att det här är den sista krisen. Man brukar ju använda begreppet att man ska aldrig förslösa en bra kris. Och det tycker jag det här är ett exempel på. Här har vi ett jättebra exempel på där man hade kunnat, om man nu ska stötta en viss näring eller stötta människorna på ett visst sätt, så kan man göra det på ett sätt som minskar fossilberoendet. Man kan göra det på ett sätt som ännu mer visar på att det är lönsamt att göra sig fritt från beroendet från ett fåtal väldigt osympatiska regimer i öst och satsa på just den elektrifiering som så många, inte minst inom näringslivet, är helt överens om. Och det här förslaget har också sågats av ekonomer som tycker att det här är fel sätt att bemöta krisen.
3: Leonidas Aretakis, Martin Tunström, tycker inte att det här påverkar elektrifieringen. Vad tycker du?
10: Ja, det påverkar ju i den bemärkelsen att Sveriges elektrifiering har ju avstannat. I Norge är det över 90% av nya bilar som köps är elbilar. I Sverige har det stannat av från den dagen då att regeringen kom till makten, så har det stannat av på drygt 30%. Så att det är klart att man har ju eftersatt det området. Och vi såg den här dokumentären tidigare i år som gick i radion, där Volvos vd själv säger att det finns ett starkt skäl till att elektrifieringen stannas för oss på Volvo, och att andra länder, framförallt Kina, går framåt så starkt, och det är just att man har tagit bort den här premien. Så att det är ju bättre, det är ett bättre sätt att satsa pengarna. Jag tycker inte att det är katastrofalt dåligt att i en kris gå in och stötta. Man kan stötta mycket mer riktat, och som Erik säger, man kan rikta bort det från skadliga.
3: Hur menar du då?
10: Ja, som till exempel skulle man kunna rikta det mot de som faktiskt, de här pengarna faktiskt är skillnad för. Det blir bara 150 spänn i månaden ungefär så där, beroende på hur mycket bil man kör. Och det är inte heller supermycket pengar, just för att det späs ut på hela befolkningen. Man hade kunnat rikta det mot människor som har det svårare, till exempel.
3: Martin Thunström, felriktat, säger Lena Dasaritakis. Hur tycker du man skulle ha riktat de här 17,5 miljarderna?
9: Ja, vi har inte sett hela förslaget än. Det talas ju också om att sänka, subventionera kollektivtrafik. Det är också väldigt viktigt att stötta jordbruksnäringen som är i en svår kris nu beroende på prisutvecklingen. Men jag tror att elbilar, det är också svårt att jämföra Sverige och Norge som görs här. Det är olika körkultur, vi har olika typer av bilar, vi kör olika långt. Och laddstrukturen i Sverige, laddinfrastrukturen, är mycket mer eftersatt än den är i Norge. Och där måste man satsa. Men en sån här krisåtgärd bromsar inte. Elektrifieringen har kommit för att stanna. 60% av bilarna i Sverige är laddbara redan idag, och det kommer att öka. Så att det här är en annan typ av åtgärd. Sen måste elektrifieringsprocesserna fortsätta, självklart.
3: Men oljekrisen kvarstår ju just nu i alla fall, som det ser ut. Erik Helmersson, kommer det komma flera paket?
8: Ja, så man talar om att det här kanske till och med var lite brådmoget, den här åtgärden, för att det kan finnas värre kriser som, runt hörnet, och då hade det varit bättre att ha de här möjligheterna och de har de här pengarna kvar tills det verkligen behövs. Det är klart att det finns ett stort element av valfläsk av det här, naturligtvis, och det skulle vilken regering som helst göra. Jag tycker bara att det är synd att valfläsket tar sig uttryck i just fossilkramande, men det är väl en effekt av att regeringen är så beroende av SD, tyvärr.
10: Ja, det stämmer bra.
8: SD alltså, älskar sin bensin.
10: Ja, men om man jag kan köpa att man behöver snabba krisåtgärder, men de längre åtgärder som krävs på infrastruktur är ju betydligt, alltså järnvägen är ju eftersatt i hundratals år av reparationer, till exempel. Det finns ju folk som åker kollektivt också, men det är alltid samma grupp. Jag tycker man ska catera till dem i viss mån, alltså glesbygdens bilförare, men det finns andra människor i samhället också.
3: Mer pengar när vi byter ämne, nu i form av vinster, eller snarare begränsade vinster för friskolor. Det här är något som Liberalerna har lyft länge, det vet ni, och kommit med löften om. Och i onsdags då kom beskedet att Tidöpartierna har enats om ett förbud mot att ta ut vinster om det finns kvalitetsbrister. Och för ett år sedan så kommenterade dåvarande partiledaren, Liberalernas Johan Persson, en utredning om friskolornas vinster med att börsklippare ska ut ur skolan med huvudet före. Men något generellt vinstförbud enligt Liberalernas modell blir inte. Vi räknar med att fortsätta det arbetet under nästa mandatperiod, säger utbildningsminister och Liberalernas nuvarande partiledare Simona Mohamsson. Så har Liberalerna fått ge sig när det gäller friskolevinster, Leonidas Sartakis?
10: Nej.
3: Erik Helmersson?
8: Nej, de har snarare lagt huvudet själva på stocken.
3: Martin Thunström?
9: Nej, det har de inte gjort.
3: Erik Helmersson, du får beskriva det här, hur de har lagt huvudet på stocken.
8: Ja, men jag tycker lite synd om Liberalerna, måste jag ändå

0: att Liberalerna har släppt allt det här och blir någon sorts friskolejägare istället för att vinna röster. De kommer inte få röster på det här alls, är jag rädd.
1: Du ser tveksam ut, Leonidas Artakis.
2: Ja, det här argumentet hörde du. Det var ju så man genomförde den här reformen också. Det skulle vara små mysiga, puttrande små skolorna som kristna och andra alternativa pedagogiker och allt vad det är. Men det är de stora friskolekoncernerna som liksom sätter tonen här. Det är de som har växt fram och blivit till ja, svällande jättar som delar ut hundratals miljoner i vinst. Vinst som i större delen skeppas utomlands också. Och det här är ju ett politiskt skådespel mellan Tidöpartierna, för de vill ju inte göra någonting åt det här, utan de vill fortsätta bygga upp en allt större svällande statsapparat, en stor byråkrati som kan reglera de här vinstdrivande skolorna, eftersom de ständigt hittar nya kryphål. Så vi har två stora slukhål här. Skolpengen går till vinster och aktieutdelningar, och så går det också till att reglera friskolorna istället för att det ska gå till de elever som ju, det var tänkt att pengarna ska gå till.
1: Friskolekoncernerna sätter tonen, säger Leonidas Artakis, och Erik Helmersson tycker synd om Liberalerna. Vad tycker du, Martin Thunström?
3: Nej, jag tycker vi har gått från ett system som varit verkligen pro-business till ett som är mer pro-market eller pro-elev och föräldrar. Det här koncernstyret försvagas. Vi har hela mandatperioden fått ganska vettiga regleringar av hela skolsektorn. Det är krav, det obligatoriska bibliotek, det är en stor öppenhetsreform med insyn och offentlighetsprincip i friskolorna är också på gång. Så att det sker steg mot att så här, skapa en mer fullkomlig friskolesektor. Den har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Den har inte varit riktigt utformad för elever och föräldrar eller för skolresultat. Så att det har skett mycket på ett, i rätt riktning, och de här alldeles för långt gångna planerna på vinstförbud är också borta.
1: Erik Helmersson, kommer du komma mer i den här vägen från Liberalerna inför valet?
0: Jag tror faktiskt det. Jag tror att de tråkigt nog ser det här som en framkomlig väg. Men problemet ligger på en helt annan nivå. Det är klart att det friskolesystem vi har nu har inte fungerat bra. Man skulle ha vårdat reformen mycket tidigare och sett till så att det inte fick ta de här felstegen som man har gjort med den. Det är inte ägandet som är problemet, utan det är att systemet har det urartade snabbt och ingen höll koll på det.
2: Jag tror inte heller nödvändigtvis att det privata ägandet är problemet. De här mysiga små stiftelserna kan få vara kvar, men det är vinsten. Det skapar ett felaktigt incitament. Och det visar ju all forskning också, att de vinstdrivande skolorna, de har lägre lärartäthet, lärarna är mindre utbildade. De hittar ju liksom varenda kryphål de kan hitta. De kan prata inte lika bra svenska. Och det är ju för att det är så man kan spara pengar. Det är så man kan effektivisera och göra vinst på något som egentligen inte är en riktig marknad. Det är ju en skattefinansierad marknad. Det är ju någon absurd skapelse som vi bara har i Sverige och som fungerar otroligt dåligt.
1: Nu om några andra som kan behöva spara pengar, museerna. I de flesta av Europas huvudstäder så ligger välbesökta museer inne i stadskärnan, i huvudstadens stadskärna, och så är det i Stockholm också. Men sedan en tid så höjer statens fastighetsverk hyrorna så att bland andra Medelhavsmuseet, Östasiatiska och andra funderar på att flytta. Statens fastighetsverk, de menar att deras uppdrag är att ta marknadsmässiga hyror i centralt belägna och attraktiva lokaler. Och Dansmuseet till exempel fick flyttas på sig när regeringskansliet som tar allt fler lokaler i anspråk behövde deras lokaler. Och Moderna Museet beskriver hyressituationen som ett jättestort problem, och flera museichefer har larmat om att de har svårt att klara statens hyror. I Danmark, där betalar inte museer hyra till staten. Borde det vara så i Sverige? Hyresfritt för museer, Erik Helmersson.
0: Varför inte?
1: Martin Thunström?
3: Nej.
1: Leonidas Artakis?
2: Ja.
1: Varför inte, Martin Thunström?
3: Nej, jag tror att ett hyresfritt skulle bli ett dolt stöd, en subvention som skulle försvåra anslag och hela budgetprocesser. Men det här är ju något galet. Vi har en märkligt dessvärre att vi har marknadshyror och marknadsstyrning där vi inte ska ha det. Det gäller liksom polishus, tingsrätter, försvarets fastigheter ligger under en myndighet under Finansdepartementet, och vi har den här låtsasmarknaden på museer, medan marknadsinslag där de mer skulle i vart fall kunna diskuteras, där är det uteslutet. Så någonting är ju fel här, och det här har vi haft sedan 90-talet i Sverige med den marknadsstyrningen av inte minst museer. Och här måste det till en helhetslösning där vi går bort från stuprör där Finansdepartementet ser sitt, där Statens fastighetsverk egentligen gör ett säkert bra jobb, men i en modell som inte värnar kulturen eller för all del värnar tingsrätterna eller polisen eller försvaret.
2: Jag skulle önska att det fanns någon nationalistisk kraft i Sverige som kunde göra någonting åt det här. Alltså vi har ett helt absurt system där

0: staten äger fantastiska kulturbyggnader centralt i städerna, och där de då har låtit då Sveriges historiska arv ta plats. Det är ju det är otroligt. Det är en enorm tillgång. Men istället så driver det här som någon slags girigt fastighetsbolag som ska krama ur vinster ur museerna. Alltså där de betalar hälften, upp till 2/3 av då kulturbudgeten som vi sätter till dem. Det betalar de i ren då, ja, för att det här fastighetsbolaget ska gå med vinst. Och resultatet är att de förvaltar vårt gemensamma arv. Alltså Karl XII:s likfärd, midvinterblot och alla verk som liksom högern pratar om att man värnar Sveriges arv. Men det finns ju uppenbarligen inga nationalister eller konservativa i Sverige som värnar det här.
1: Regeringskansliet flyttar in i många centrala, vackra lokaler, historiska. Är inte det viktigt, Erik Helmersson, att de finns mitt i stan?
2: Nej, det är faktiskt inte viktigt alls. Och nu ser jag Leonid och sitter här och skrattar för att det är så absurt. Jag blir arg snarare. Man kan reagera på båda sätt. Jag tycker att det är fruktansvärt att staten jagar ut museer, vårt kulturarv ur Stockholm City. Man lägger jättemycket pengar på att ta fram en kulturkanon, och så har vi en fysisk kulturkanon. Den ska slängas i sjön för att regeringskansliet vill växa. Kan man inte bara byta namn på hela Stockholm City till regeringskansliet lika gärna? Och folk blir arga på att spelas musik och dricks alkohol på krogar. Släng ut krogarna, släng ut museerna, och så bara låt regeringskansliet sitta där i Gamla stan och Norrmalm och pysa. Jag tycker det är otroligt upprörande att som Fastighetsverkets generaldirektör sitter och säger, det är mitt uppdrag att ta höga hyror. Ja, absolut. Men det visar just hur absurt det är att det sitter en statlig representant och kramar ut pengar från museerna som de skulle kunna använda för att köpa in konst. Det är ju vanvett.
1: Ni kan få slå ett slag för museer här. Martin Tunström, brukar du gå på museum?
3: Jajamän, det gör jag ofta. Det är ju absurt också här att Armémuseums hög hyreshöjning ska då dras i hyresnämnd, och att alltså vi får en rättslig process mellan egentligen två statliga myndigheter. Det visar ju att här måste någon annan gå in och agera och lösa det här så här gordiska knuten en gång för alla. Vi kan inte ha en kulturpolitik som avgörs i hyresnämnder.
1: Jättekort innan vi slutar. Ett museum, Erik Helmersson.
2: Medeltidsmuseet, men det blir också bortjagat av riksdagen mer eller mindre.
0: Ja, men då säger jag Nationalmuseum då, som jag nämnde några verk från.
1: Leonidas Aretakis, Erik Helmersson och Martin Tunström, tack ska ni ha.
4: Ja, där slutar första timmen av Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från i söndags. Timme 2 börjar direkt efter 3 nyheterna om cirka 5 minuter.
5: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna, och är det alltid samma betydelse?
6: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
5: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
7: Det här är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man.
5: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
7: Ja, men var rättfärdig då?
5: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
7: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
8: Men får jag fråga, använder ni det här ord svenska?
9: Alltså jag gör faktiskt det, måste jag säga.
7: Det?
9: Jag tror att det är dels principiellt, för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
5: Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell, vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln, och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
10: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
5: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
7: Det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln, eller?
6: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här.
5: Som fan läser Bibeln. Lyssna när du vill i Sveriges radioappen.
4: Och programledare är Tella Jonsson och Lollo Kollmar. Om 2 minuter fortsätter Godmorgon världen från i söndags och med Helene Benno. Nu är klockan 3.
11: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
12: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
13: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
12: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
13: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
14: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
11: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
15: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan är 2:02. Och vi fortsätter natten i P1 med andra timmen av Godmorgon världen med Helene Benno. En repris från i söndags.

0: I Godmorgon världens andra timme, högsäsong för plikttrogna och smitare, åtskilja årsmöten i bostadsrättsföreningar och samfälligheter nu. Så fredslandet Norge, som också är oljelandet Norge.
1: Det är ett moraliskt problem att man profiterar på andres olycka.
0: Reportage från Oslo. Och i Helsingborg förbereder man sig för finbesök.
2: Det är stort, verkligen stort. Det är ju nästan större än när kungaparet var här på 80-talet.
0: Stort NATO-möte i veckan i Helsingborg. Och som ett annat möte, det är mellan Donald Trump och Xi Jinping i Peking. Så satir i radioskugga och sist kåseri.
3: Jag har just fattat ett av de bästa besluten i mitt liv. Jag har köpt en hatt.

0: God morgon världen, är det här med mig Helene Benno. Och vi ska småningom till både Norge och Kina. Här hemma är det högsäsong för plikttrogna och smitare kan man säga. Det är åtskilliga årsmöten för den dryga miljonen hushåll som bor i bostadsrättsföreningar och ja, för samfälligheter också. Det finns drygt 5 miljoner bostäder i Sverige och bostadsrätter är den boendeform som ökat mest på senare år. Mindre eller större, överkomliga eller ouppnåeliga och i gamla eller nya föreningar. Kanske har några som är med i en bostadsrättsförening eller en samfällighet sett eller försökt undvika den där lappen. Vi söker engagerade till styrelsen för bostadsrättsföreningen Gröna Kvisten eller något sånt. Två gäster med oss nu. Jonathan Lockstahl, skribent på Svenska Dagbladet.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon. Och från Göteborg, Jan Jörnmark, bostadsforskare. Välkommen.
2: God morgon, tack.
0: Ni har båda två på olika sätt, kan man väl säga, engagerat er i bostadsrättsföreningar. Jan Jörnmark, enkelt. Vad är poängen med en bostadsrättsförening?
2: Ja, en bra fråga. Nej, poängen har ju blivit i hög grad... Alltså det har löst de svenska bostadsproblemen, delar av dem, framför allt sedan 1990-talet. Det har varit den snabbast expanderade bostadsformen under en lång period. Och inte minst den här urbaniseringsvågen som kom ifrån mitten av 90-talet, som pågick sedan i 20 år, fortsätter väl fortfarande. Den har lösts av bostadsrättsföreningar. Hyresmarknaden har fungerat dåligt och de sakerna har hängt ihop. Men det har också gjort att bostadsrättsformen har expanderat kraftigt och den kanske behöver någon form av genomlysning. Det är jag övertygad om.
0: Jonathan Lockstahl, du har bott i bostadsrättsförening och bor nu i en samfällighet. Vad har du gjort för försök att engagera dig?
1: Ja, en gång i tiden så satt jag i styrelsen i en bostadsrättsförening. Den funkade väldigt bra. Shoutout till er i Solna. Den drevs av ett gift par som jobbade fackligt. De visste hur man sköter saker och har korta möten. Så. Sen i nästa bostadsrättsförening jag bodde så ville inte jag sitta i styrelsen, men jag försökte engagera mig i trädgårdsgruppen, vilket föranledde misstänksamma och arga mejl från folk som tyckte att jag inte gjorde tillräckligt. Och dessutom en mycket, mycket påträngande och giftig stämning liksom, när man bor en massa folk i samma hus vägg i vägg, men man känner inte riktigt varandra och man blir istället små ekonomiska aktörer mot varandra där man har lite olika intressen och ibland känns det som någon typ av terrorverksamhet man har mot varandra via föreningar och möten. Mycket märkligt.
0: Jan Jörnmark, hur väl känner du igen det här som Jonathan Lockstahl beskriver här och har skrivit om också?
2: Nej, men det finns ju en betydande sanning i det där. Jag har också bott i bostadsrättsföreningar i 30 år nu och suttit i styrelser och varit engagerad. Och man kan titta på det, sen precis det som Jonathan säger. Och tittar man på det från mitten av 1990-talet, när jag blev engagerad och blev väldigt intresserad av hela ämnet, fram till nu så har värdena i stora städer, Stockholm, Göteborg, så här, de har inte långt ifrån 10-dubblats. De har 5, 6, 8-dubblats. Och det är klart att med den utvecklingen, ifrån att det var billigt faktiskt i Stockholms innerstad eller Göteborgs innerstad, till att du idag sitter på någonting som är värt 150 000 kronor kvadratmetern, det är klart att det blir en helt annan sak.
0: Jonathan Lockstahl, ska vi släppa in här?
1: Ja, precis. Och det underliga, vi har ju pratat om det tidigare, det är ju att det här drivs som föreningar. Och från början var det liksom ett folkhemsosande projekt, att man skulle ha bostäder tillsammans utan att vara beroende av en hyresvärd. Idag har det blivit någon slags mer eller mindre nödvändigt ont, tycker folk då, för att äga en lägenhet. Och det gör att det blir jättesvårt att ha den här föreningsinställningen till det när folk köper det för massa pengar för att bo där. De vill inte, och kanske inte känner att de har tid att dyka upp på massa möten och hjälpa till, men däremot så har de intresse, ekonomiska intressen av att saker händer eller inte händer. Och så, ja, det liknar inte alls vad det här var från början, eller hur, Jan?
2: Nej, men det blir ju så med den här enorma värdeutvecklingen. Jag vet, ett av de första större arbeten jag gjorde var runt 2006-2007. Och då sa fastighetsägarnas chefsjurist till mig att i framtiden så kommer jurister och har de som styr hela bostadsrättsföreningarna. Och han har fått oerhört rätt. Det blir oerhört mycket juridiska frågor när värdet på en lägenhet 5, 6, 7 dubblas.
0: Men om vi tar den här föreningsstämningen som vi pratar om, hur ska man kunna komma tillbaka till det? Eller går det överhuvudtaget, Jonathan?
1: Jag vet inte om det går, för att jag har ju skrivit från 90-talists perspektiv. Så unga är vi inte, men liksom många har kommit ut på den där marknaden. Vi upplever, många av oss vågar jag påstå, att vi inte har tid att göra det som krävs. Och kollar man på vad en vanlig bostadsrättsförening ska sättas in i och fatta beslut, det är som att driva, det är som att jobba som kommunalråd, upplever jag. Alltså, du måste veta jättemycket och det är enorma summor som ska upphandlas. Jag vet inte riktigt hur man skulle ha tid till det. Man kanske måste gå ner i arbetstid. Få betalt som motsvarar det kanske skulle hjälpa något.
0: Men du bor ju i samfällighet nu och har bott i bostadsrättsförening tidigare. Hur skulle du vilja att det fungerade i de här styrelserna?
1: Jag vet inte, men till att börja med att det var i BRF just som jag tycker är värst. Att det var lite bättre stämning. För det är så många dårar som hamnar där inne. Som skriver otrevliga mejl, sänker stämningen, tar upp irrelevanta saker på årsmötena. Om det var typ så att alla på riktigt tvingades vara engagerade, att det var någon typ av straff om man inte gjorde det, då tror jag att det skulle vara lite mer normala människor och lite mer trevlig fotbollsföreningsstämning på mötena. Men jag vet inte.
0: Ni var ju inne på det här med föreningsstämningen som fanns i början. Jan Jörnmark, historiskt, när och hur kom bostadsrätten?
2: Bostadsrättsinstitutet kommer 1929-1930, och det beror på att du har ett antal bostadsföreningar i Sverige som har en otydlig förening, en otydlig institutionell form. Då skapas bostadsrätten. Sen så växer bostadsrätten på allvar ifrån mitten av 1940-talet fram till början av 1970-talet. Och på den tiden var bostadsrättspriserna reglerade. Och när de blev avreglerade 1969, då fanns det ungefär 400 000 bostadsrätter, varav 360 000 ungefär hade byggts under den reglerade tiden. Det var Riksbyggen, det var HSB, de hade små värden. Det var ingen som förutsåg där den utvecklingen som skulle komma sen. Det har blivit något helt annat än det man trodde då när priserna släpptes 1970.
0: Och nu finns det då över 1 miljon bostadsrättsföreningar. Flera styrelser har suttit länge, kanske fungerar som du säger. Jonathan Lockstad, skulle inte du som 90-talist kunna bidra med ett yngre perspektiv eller ett annat perspektiv för att nå det här som du beskriver?
1: Jag satte upp mig som suppleant i min samfällighet, så missade jag första mötet tyvärr. Jag har ett litet barn. För mig, det är många som har mejlat som känner igen sig, inte bara 90-talister, men det här upplevs som liksom en extra röst av alla röster på, som skriker på en enstid att man måste hinna med olika saker. Jag upplever att det ofta inte är så kul, och att om man kunde ha lite bättre stämning.
0: Men ska det vara kul? Är inte det viktiga att det är effektivt och välfungerande?
1: Jo, men det ska ju kanske inte upplevas som ett straff att vara engagerad i alla fall.
0: Jan Jörnmark, hur svårt eller lätt är det att föryngra eller förändra en styrelse?
2: Ja, men det är en stor fråga, därför att om du får en så stor förändring som du får från mitten av 90-talet fram till nu, när det här nästan blir för yngre människor som flyttar till storstäder, det standardiserade sättet att bo, och man har inte en riktig uppfattning om vad ett kooperativ är, man har inte tid. Nej, det är... Vi har inte hittat den formen. Vi har inte hittat de reformerna som behövs utav föreningarna.
0: Men håller du med Jonathan Lockstad om att många bostadsrättsföreningar är för stelbenta eller rigida eller gammeldags?
2: Jag skulle säga gammeldags. Ja, men väldigt många föreningar är helt nya. Och de består av medlemmar som inte riktigt vet hur en förening och hur ett kooperativ ska fungera. Man kanske saknar kompetensen, men man förväntar sig också att föreningen i hög grad fungerar som en hyresrätt. Det vill säga att du kan ringa till en förvaltare som kommer och torkar upp ifall någon har kräkts i hissen och så vidare. En förening bygger i idealfallet på väldigt mycket solidaritet, väldigt mycket samarbete, väldigt mycket att man har kompetenserna i. Men det finns inga som helst garantier för det. Alltså i en första grad, en första reform, det vore ju att man hade en grundutbildning, en enkel information när man köper en bostadsrätt om vad det innebär att bo i ett kooperativ.
0: Har du fått någon sån information, Jonathan Lockstad?
1: Jag tror att jag är väl lite mer påläst än genomsnittet, men det finns ju andra faktorer här. Alltså jag hittade siffror på att vi arbetstiden i Sverige, generellt hur länge folk jobbar, har förlängts sedan 80-talet. Jag tror att det fanns både en helt annan känsla och annan möjlighet att engagera sig allt möjligt för. Det här är kanske inte... Det här är inget man måste göra. Det kanske inte är något folk skriver på priolistan, ställa upp i BRF:en. Jag säger inte att de inte gör, de gör ett jätteviktigt arbete, men det är inte så att det är mycket som, man blir inte belönad om man gör det. Tvärtom upplever jag så blir man belönad om man håller sig långt från städdagar och årsstämmor, för då är det ingen som skäller på en.
0: Jan Jörnmark, har du något förslag på lösning som inte håller sig så långt från årsstämmor och städdagar? Och så här? Hur skulle man kunna få det här delandet, eller på sätt och vis samboende som både bostadsrätter och samfälligheter är, att bli mindre av konflikter och krav och mer kul och kompetent?
2: Nej, jag tror faktiskt att hela formen behöver ses över på ett eller annat sätt. Därför att med så stora värden som det har blivit under de sista 20 åren så har den enskilde, det här är ju den viktigaste delen i 9 fall av 10, frestad att säga, för den enskilde, för deras förmögenhetsbildning, för deras pensionskapital och så vidare. Det blir så stora värden som står på spel. Och att formen blev så dominerande, det har ju att göra med den här urbaniseringen i mitten på 1990-talet och att bostadsrätterna är det som kommer att lösa hela den situationen. Det som bankerna krävde då, det var ju för det fanns andra alternativa former fram till millennieskiftet. Det fanns hus som var organiserade som AB där du köpte en viss procent av huset. Det fanns former som liknade mer äganderätt. Men det som bankerna krävde mellan 1995 och 2005 ungefär, det var att alla de andra formerna gick över till att bli bostadsrätter. Och det utan att bostadsrätterna då egentligen är ordentligt definierade hur man arbetar.
0: Vi ska väl säga då att i Sverige så jobbar vi mindre än EU-genomsnittet. Jonathan Lockstad, är mötena för långa? Är det det? Vi jobbar ju längre än grannländerna i Norden, ska vi säga också.
1: Nej, men alltså som sagt, jag upplever att det är en minoritet som duktiga som räcker upp handen och säger ja, jag kan vara med. Och för det så kommer de ofta få mer problem än belöning.
0: Vilka är vinnarna då? Är det de som lojalt är med på årsmöten och plikttroget sitter i styrelsen? Eller är det de som duckar och kör lite på egna regler?
1: Vinnarna skulle jag säga, det är de som dyker upp på årsmötet för att visa att de lyfter ett finger men inte gör någonting annat. Då kan man väl se sig själv i spegeln i alla fall. Brukar det vara så?
0: Kort, Jan Jörnmark.
2: Ja, alltså vinnarna får du om du har en världsskötsförening. Men en världsskötsförening, det ligger nog en hel del på styrelsen också. Jag har suttit i styrelsen själv som sagt i 30 år. Och det kommer att hamna på styrelsen att man förmår att få medlemmarna att arbeta för den gemensamma bästa. Men det finns inga manualer där. Men det bygger fruktansvärt mycket på att styrelsen inte missbrukas på ett eller annat sätt. Jag har sett sånt också. Men det krävs en sånt, att organisera sånt ideellt med de stora värdena, det är inte alldeles enkelt.
0: Säger Jan Jörnmark som är bostadsforskare, och vi hörde också Jonathan Lockstad, Svenska Dagbladet. Det här är något som då många kan ta med sig när ni går på årsmöten nu. Tack ska ni ha båda två.
1: Tack så mycket.
0: Och vi går vidare här i Godmorgon Världen, snart satir. Men härnäst så ska vi till vårt grannland. Idag är det 17 maj och det är bunad och brus i Norge där man klär upp sig och skålar och firar sin nationaldag. Norge är ju känt runt om i världen för sitt fredsengagemang och för världens kanske mest prestigefyllda fredsutmärkelse, Nobels fredspris. Men fredslandet Norge är samtidigt oljelandet Norge, en nation som bara blir rikare och rikare när krig och konflikter gör att priset på olja och gas skjuter i höjden. Eller är det så? Blir de verkligen rikare?
3: Vårsolen skiner över Ackers brygge. Turister sitter på bänkarna med utsikt mot Oslofjorden och äter samtidigt som fiskmåsarna tålmodigt väntar på att något ska tappas på marken. I en byggnad i ljusgul sten ligger här Nobels fredscentrum där utställningar om de olika fredspristagarna och andra insatser för just freden hyllas. Och om man spetsar öronen kan man höra klockorna från Oslo stadshus där fredspriset under pampiga former delas ut i december. På en bänk bredvid ett buskage sitter Oslobon Marcus med en bok i handen. Och han menar att det är någonting som skaver med bilden.
4: Det är ett moraliskt problem. Att man profiterar på andres olycka.
3: Ja, för samtidigt som man här i Norge hyllar freden tjänar man också pengar på kriget. Det statliga oljebolaget Equinor redovisade nyligen sitt resultat för första kvartalet i år. Vinsten landar på nästan 90 miljarder kronor. En vinst driven av rekordhög produktion av olja och gas och av skyhöga priser till följd av kriget i Iran. En vinst som Marcus tycker att man i alla fall delvis skulle kunna använda för att hjälpa dem som drabbats av krig.
4: Man kan ge det till krigsoffren, men man kan också till klimafonden eller mer annat.
3: En åsikt han inte är ensam om.
5: Vill du ha en kopp kaffe?
6: Du, jag har blivit erbjuden.
3: På Jan Egelands kontor är väggarna fyllda av tidningsurklipp från hans långa karriär. Innan han blev generalsekreterare här för hjälporganisationen Norwegian Refugee Council har han bland annat varit vice generalsekreterare för humanitära frågor i FN, direktör för Human Rights Watch i Europa och norsk statssekreterare.
7: De som tjänar på att det är krig i världen bör tänka på att ge ett extra bidrag till de som lider på grund av de samma krigene.
3: Norge bör alltså ge mer, enligt Jan Egeland. Men samma moraliska förpliktelse menar han att även länder som tjänar pengar på vapenproduktion, som till exempel Sverige, har. Trenden i världen är dock den motsatta.
7: Den kollaps i civilisation och i solidaritet och nästekärlighet.
3: Allt fler länder har de senaste åren istället dragit ner på biståndet. Något som får stora konsekvenser för hjälparbetarna.
7: Änken med fem barn i Somalia eller i Mittösten eller i Sudan får besked om dina barn sulter, vi ser det. Men du kommer att få halverat matration nästa vecka. Det är realiteten av året. Samtidigt som pengarna kommer in i Equinors kassa i Norge, i Bofors och Saabs kasser i Sverige på måter som vi aldrig har sett i moderna tid.
3: Men Jan Egelands åsikter om att Norge, tack vare sina oljeintäkter, borde betala mer i bistånd är inte alltid populära.
7: Alltså, jag har allerede blivit angreppet av många som är aggressiva på att nu må vi tänka på sjukhusen i Norge och behoven i Norge. Men jag tror väldigt många, hvis du spör dem, hör här, där är hundrevis av miljarder som nu kommer på grund av krig och krise. Borde vi inte göra det samma som vi faktiskt gjorde i Ukraina-krisen?
3: Men det finns såklart också en annan bild.
8: När priserna blir höga så visar det ju egentligen att de produkterna vi producerar, de trängs.
3: Våra produkter behövs, sa oljebolaget Equinors koncernchef Anders Oppedal när han häromveckan intervjuades i NRK. Visst, kriget och en ökad produktion ger extra inkomster, men krig är inget vi önskar, sa Anders Oppedal och lyfte istället fram Norge som en stabil leverantör av nödvändig olja och gas i en orolig värld.
8: Våra kunder sätter väldigt stor pris på att Norge, Equinor, är en långsiktig och en leverantör som de kan stola på.
3: Så går det då att räkna på det. Är krig bra eller dåligt för den norska statskassan?
6: Tack så jättemycket.
9: Så du har varit här i ett par dagar nu? Då?
3: Tina Saltveds klackar ekar i den enorma lobbyn till Nordeas huvudkontor i Oslo. Hon är bankens chefsanalytiker inom energi och hållbarhet.
10: Det är väldigt vanskligt, i vart fall nu, att se hur Norge kommer ut ekonomiskt från detta.
3: Ja, det är svårt att säga hur kriget påverkar Norge ekonomiskt.
10: När priserna har ökat så kraftigt som de har gjort nu både på olja och gas, så är det klart att intäkterna till Norge på den sidan ökar.
3: Självklart ökar intäkterna från olja och gas nu, men samtidigt har Norge bara ett raffinaderi och Norge måste därför, liksom andra länder, importera bensin och diesel. Och de höga priserna har redan blivit kännbara för norrmännen.
10: Så norska hushållningar känner ju detta på lik linje med de andra hushållningarna i de andra nordiska länderna genom då ökade priser på först och främst drivstoff.
3: Och även andra produkter kan nu på grund av kriget och blockaden av Hormuzsundet bli dyrare för norska konsumenter.
10: Men så ettervart då ökade priser på för exempel matvaror. Och en effekt vi kanske inte har sett det fulla av ännu är ju nettopp att olja och gas ingår ju som insatsfaktorer i svärt många av de varorna vi brukar var enaste dag.
3: Den norska finansministern Jens Stoltenberg har dessutom argumenterat för att Norge som land påverkas mer av fallande aktiemarknader än av höga oljepriser. Den enorma statliga fonden vars officiella namn är Norsk Pensionsfond Utland, men som ingen kallar någonting annat än oljefonden, investerar i bolag runt om i världen och den har tappat i värde senaste månaderna. Vid början av året var fonden värd 21 286 miljarder norska kronor. Efter första kvartalet hade värdet sjunkit till strax över 20 000 miljarder. Dels på grund av fallande aktiemarknader, men också på grund av en starkare norsk krona. Men aktiemarknader går upp och ner och vad slutresultatet landar på är för tidigt att säga, menar Tina Saltved.
10: Men det, effekterna av allt detta, det vill vi inte veta för om kanske någon år.
3: Men att Norge nu via oljan får in extra pengar på grund av kriget är känsligt för norska politiker.
11: Det är ingen tvil om att detta sökerrike landet är sårbar för kritik.
3: På ett café i närheten av centralstationen i Oslo dricker Magnus Trakvam svart kaffe. Han är politisk kommentator och har arbetat i nästan 40 år för NRK. Frågan om oljeintäkter är besvärlig för norska politiker, säger han. Kanske framförallt i förhållande till andra länder.
11: Ja, i varje fall i utlandet tror jag det är känsligt för en del norrmän att möta, och norska politiker kanske, att möta utlänningar och utländska politiker nettopp om detta.
3: Och när Norge för några år sedan fick internationell kritik för att man tjänade grova pengar på gas och olja i samband med kriget i Ukraina ledde det till förändringar.
11: Då blev det faktiskt en dynamik som gjorde att regeringen blev pressad av oppositionen till att öka bevilgningarna till Ukraina och till försvarsformål mycket. Med det argumentet om att vi var umoralsk inte att göra det, för vi tjänte upp, vi var krigsprofitörer liksom, inte sant?
3: Norge gick den gången från att vara ett land som låg någonstans i mellanskiktet bland europeiska länder i sitt stöd till Ukraina till att nu vara ett av de som ger mest per capita. Men att samma sak skulle hända nu i samband med kriget i Iran ser Magnus Trakvam få tecken på. Norge är till exempel redan ett av få länder i världen som inte dragit ner på sitt bistånd. Men det finns samtidigt absolut en paradox i att landet som delar ut Nobels fredspris nu drar in mer pengar på grund av krig, säger Magnus Trakvam.
11: Det är ju många paradoxer här då, så... Vi har tjänat pengar på fossil och hämta olja och gas upp av jorden och sälja det som har förorsakat klimatkrisen och så vidare, och så försöker vi samtidigt också vara en grön nation och en klimanation, så det är nog det stora paradoxet både utrikespolitiskt och också längs en moralsk dimension som är baksidan av den oljeformuen. Det är inte så lätt att vara rik liksom, inte sant?
0: Det är inte lätt att vara rik, konstaterar den politiska kommentatorn Magnus Takvam. Reporter i Oslo var Nordenkorrespondent David Rasmusson. Strax till Peking och sen Helsingborg, men här och nu satir i Radioskugga.
12: Hallå.
13: Hallå.
12: Hörs jag? Nej.
14: Välkommen till Radioskugga, som kanske inte är det där skatteparadiset för miljardärer som Mohamsson pratar om, men dock en oas i den sötsura gröt av vansinnigheter som samtiden serverar oss medelinkomsttagare. Nu kör vi! Under en pressträff i onsdags presenterade regeringen och SD ytterligare sänkningar av bensinskatten med närmare 3 kronor litern. Det här för att skydda hushållen mot de skenande kostnaderna som kriget mellan USA och Iran fört med sig. Men kritiken lät inte vänta på sig. Råvaruanalytiker kallar det ohållbart. Energiexperter varnar för farliga signaler. Och både IMF och OECD dundrar att generella prissänkningar är rent ut sagt okloka. Så frågan alla ställer sig är: hur i hela friden har Miljöpartiet haft råd att muta alla de här höjdarna? Alltså jag menar, att muta en vilde i riksdagen är väl en sak, men IMF och OECD. Med oss i studion har vi en energikonsult som inte låtit sig köpas. Välkommen hit, Agnes Pumpernickel.
15: Tusen tack för att vi kommer.
14: Du arbetar med energifrågor i Mona Company, men var har du lärt dig svenska egentligen?
15: Från en LP-skiva med Disma under jorden. Där lärde jag mig grunderna till det svenska språket så som man pratar i Stockholm.
14: Okej, men det är ju inte därför du är här.
15: Nej, jag är här för att sätta ljus på den dolda påverkanskampanjen som de svenska miljöpartisterna har aktiverat över hela vår jord. Amanda Lind har lindat sina smutsiga dreadlocks runt FN, Världsbanken, NATO och brasilianska Jiu-Jitsu-förbundet.
14: Mm, menar du någon slags världsomspännande konspiration?
15: Just precis, och med tanke på vilka resurser som krävs för att få alla dessa framstående forskare, experter och institut att gå i ledband som Lea, Nicke, Dock och så måste Illuminati vara inblandade.
14: Och George Soros?
15: Ja, mycket möjligt. Och frimurarna!
14: Ja, det krävs mycket pengar för att muta de här höjdarna.
15: Jo, men det finns väl också andra metoder än kontanter. Man kan tänka sig utpressning, kidnappade kattungar, hot om tortyr. Ja, 1000 nålar och sånt där, du vet, vridna bröstvårtor, så kallade ärtors.
14: Oj, oj, oj,
15: usch. Ofattbara övergrepp, vidrigt. Och allt det här bara för att trycka upp priset vid pump.
14: Men du har inte själv blivit utsatt?
15: Inte ännu. Men jag sover under folietäcke så att de inte kan använda sina hjärnskrynklade apparater när jag drömmer.
14: Rasistiska glåpord, grov misshandel och rap battles med djupt kränkande texter. Jaha, tänker du kanske, en ny biofilm med Eminem, Nick Spix. Det här handlar om internatskolan Lundsberg som i en dokumentärserie på SVT skildras i ett allt annat än smickrande ljus. Verksamhetschefen på Lundsberg, Lars Jonsson, försvarar sig med att skolan genomfört stora förändringar och att de burit frukt. Låter mest som ruttna äpplen och bruna bananer, kan jag tycka. Nu säger jag välkommen till vår expert i skolfrågor, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr, tidigare rektor på internatskolan Lundsbräk i Bohusland. Vad är din analys av situationen på Lundsberg?
16: Ja, nu har inte jag sett den här dokumentären. Det är ju inte digital riktigt på det sättet. Men rap battles, var det så du sa? Låter förfärligt.
14: Ja, med kränkande och rasistiska texter.
16: Ja, och det är väl gott och väl. Ha? Men på Lundsbräk var vi alltid noga med att eleverna skulle arbeta med traditionella melodier och hävdvunna texter.
14: Okej, okay, bara så att jag förstår. Även under din tid som rektor på Lundsbräk så förekom det alltså kränkningar?
16: Riktad kritik i vis form. Så kallades det hos oss i ledningsgruppen. Taskiga trudelutter, sa eleverna lite mer informellt. Schemalagt på fredags eftermiddagar klockan 16 sharp.
14: Och innehållet i de här visorna var alltså i stort sett samma som på Lundsberg?
16: Det är korrekt. Eleverna rimmade skickligt på vardagliga skolteman som penalism, rasism, misogyni, översitteri, kroppslig aga etc. Allt som framtidens chefer kan behöva.
14: Det låter brutalt.
16: Naturligtvis, det är verkligheten, Ritter. Näringslivet kräva dessa förmågor, för att travestera Albert Engström, den gamle satiriken. Där kan du lära dig något, Ritter.
14: Ja, det är möjligt. Ord och inga visor. Tack, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Och nu blir det trafikinformation. Ni minns kanske politikern Katja Nybergs vingliga färd på Värmdö för ett tag sedan. Den slutade med att Nyberg försökte väja för en, citat, räv eller råtta. Körde in i en refug och in i en skylt med krockad bil som följd. Huruvida det var en elbil eller inte framgår inte, men eftersom det var en sverigedemokrat utgår vi från att det var en fossilsuv. Nyberg står nu åtalad för drograttfylla och narkotikabrott. Det här efter att rester av kokain och andra droger konstaterats efter analyser. Vad man har i blodet är varje persons ensak, kan nog många tycka. Men det är lite komprometterande att Katja Nyberg tidigare varit SDs talesperson i polis- och rättsfrågor. Men nu verkar vara något av en tjackis. Är det här en illustration av bristande vandel vi ser framför våra ögon? Och vi ska vara tydliga med att Nyberg bara hade 0,12 promille alkohol i blodet. Så någon rattonykterhet är det inte juridiskt sett. Alkoholdoften som polisen på plats anade, säger nu Nyberg, kan komma från hennes egengjorda kombucha. Ni vet, sånt där fermenterat te som står och puttrar.
15: Kombucha! Nu har de där MP-mupparna infiltrerat SD också.
14: Agnes, jag tror att du har lämnat oss.
15: Det trodde jag också tills jag fick höra om det här. Det är ju alldeles oerhört att Miljöparti-Stasi nu alltså lyckas få in foten i deras absoluta antipod. Ett parti som inte officiellt skulle röra MP med tång.
14: Nej, de är ju lite olika.
15: Det här är graverande. Vad blir nästa steg? Att Richard Jomshof köper ett gammalt nedlagt stationshus utanför Järna, börja odla industrihampa och gå barfota, att Jimmy Åkesson kommer i batiktröja, testar Bikram yoga och tänder rökelse, att Mattias Karlsson börjar källsortera.
14: Jag tror att vi har fått fram poängen. Agnes Pumpernickel, vi får tacka dig där. Vi avslutar Radioskugga med ett bidrag som inte ens kom till semifinal i Eurovision Song Contest. Det handlar om Krutong som ställde upp med Vitos Baklava och en låt som handlar om just kombucha. Vi har låtit AI översätta texten. Varsågoda och njut. Kom!

0: gäst, var ej alls på någon fest.
1: Krutong och kombucha sist i Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Snart om kommande veckas väl förberedda NATO-möte i Helsingborg, men närmast om ett annat uppmärksammat möte med överläggningar som kantats av komplimanger kan man säga. USAs president Donald Trump har varit i Peking och träffat Kinas ledare Xi Jinping. Moa Kärnstrand, vår korrespondent med från Peking, god morgon.
2: God morgon.
1: Vad har det blivit för vågor efter mötet?
2: Det här blev ju ett möte utan några större konkreta resultat kan man ju konstatera nu så här i efterhand. Det kom några avtal om att man ska köpa varor av varandra och lite sådär. Men det som det framförallt talades om i media efter att Donald Trump då hade lämnat Peking här i fredags, det var ju Taiwan, alltså den här ön som fungerar som en självstyrande demokrati men som Peking menar tillhör Kina. Och som man säger att man ska då återförena, som man säger, med fastlandet. Och som USA stöttar då sedan långt tillbaka, bland annat med vapen. Och det här är ju liksom den stora konfliktpunkten mellan USA och Kina. Och det var väldigt tydligt under det här mötet att Peking liksom varnade USA för att inte hantera den här frågan fel. Och inför mötet så fanns det ju liksom en oro för att Trump, som är så transaktionell, att han skulle på något sätt använda Taiwan som ett någonting att förhandla med Peking om, för att han behöver grejer från Peking. Men när han åkte så verkade det som att de hade inte pratat om Taiwan. Men sen när han landade i USA så var han i en intervju med TV-kanalen Fox News. Vi kan lyssna på vad han sa där.
3: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
4: Neutral.
3: This has the policy changed at all?
4: No, nothing's US changed.
3: U.S. policy.
4: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
1: Ja, vi vill inte att någon säger att de ska bli självständiga och USA skulle behöva resa 9500 amerikanska mil för att utkämpa ett krig. Det är inte vad jag vill, sa alltså Donald Trump i förrgår. Moa Kärnstrand, vad tänker du om Trumps ord här?
2: Ja, det sticker ju ut det här som man, bara det här sättet att prata om Taiwan är ju väldigt liksom ovanligt att en amerikansk president gör. Det finns flera intressanta saker från det han sa efter att han hade liksom lämnat Peking som kommer bli intressant att följa framöver. Men det som var mest intressant, det var nästan det här att han pratade om en vapenförsäljning som USA har godkänt till Taiwan. Och den ska liksom bli av. Men han öppnade upp för att efter att han hade pratat med Xi Jinping, som inte tyckte att det var någon bra idé med vapnen givetvis, så skulle han nu fundera över om han kanske skulle ställa in den här vapenförsäljningen. Och det sticker också verkligen ut eftersom att USA, i amerikansk lag så finns det reglerat att USA ska hjälpa Taiwan att försvara sig. Så att det är ännu för tidigt att säga om det har skett något skift i den amerikanska positionen här. Trump säger ju att det inte har gjort det. Det har andra i hans regering också sagt. Men jag tror att vi får följa det här noga framöver för att se om det blir något skifte. För att det spelar ju roll liksom inte bara för Taiwan utan även för USAs andra allierade och hela den här regionen där jag befinner mig, säkerheten i den här regionen.
1: Alla anledningar alltså att hålla öronen öppna för ett eventuellt skifte. I dagarna så är det ju också 60 år sedan kulturrevolutionen som Kinas dåvarande ledare Mao ledde. Allt konservativt tänkande som han menade fanns hos många i den kinesiska kulturen skulle rensas bort bland annat. Och många äldre kineser idag har ju svårt att prata om det här. Vilket förhållande har Kinas unga nu för tiden till kulturrevolutionen?
2: Ja, många äldre har ju trauma från den tiden. Det är ju helt tydligt när man kommer in på den frågan, de få gångerna man gör det. Men ja, de unga idag, de vet inte nödvändigtvis särskilt mycket om kulturrevolutionen för att man pratar liksom inte om det så öppet. Man får inte lov att göra det liksom. Har de äldre släktingar så kanske de vet genom att de har berättat, men det som lärs ut i skolan är väldigt mycket partiets officiella narrativ. Alltså att det här var ett misstag men det är ingenting vi pratar särskilt mycket om. Och det handlar ju om att börjar man diskutera kulturrevolutionen så kan det lätt landa i kritik mot partiet. För det var ju partiet som ändå stod bakom det. Samma parti som kommunistpartiet som fortfarande styr den kinesiska enpartistaten. Och det vill ju inte kommunistpartiet. De vill inte hamna där ja, det riktas liksom kritik mot dem.
1: Märks det några spår fortfarande?
2: Ja, det gör det ju i politiken kan man ju säga att det gör det, även om det är svårt att sätta fingret på vad. Men de som har makten i Kina idag, Xi Jinping och hans jämnåriga, de blev ju vuxna under kulturrevolutionen. Xi Jinping skickades ut på landsbygden och jobbade hårt. Och det är klart att det präglar deras sätt att se världen. Och det kommer bli väldigt intressant att se när en yngre generation kommer till makten i Kina som inte hade sitt vuxenblivande under den här oerhört liksom kaotiska och våldsamma tiden. Hur det liksom kommer förändra synen på omvärlden och politiken möjligen.
1: Och den här tiden då som du beskriver, alltså kulturrevolutionen, den varade ungefär 10 år. Uppmärksammas den här årsdagen överhuvudtaget på något sätt?
2: Nej, det finns inga ceremonier eller monument eller något museum man kan gå till eller så. Som liksom är till minne av kulturrevolutionen. Det sista stängde för 10 år sedan, då var det ju inför 50-årsdagen av kulturrevolutionen. Och det hänger ju ihop med att över de senaste decennierna så har det ju blivit svårare och svårare att prata om saker som kan involvera kritik mot partiet. Och man kan heller inte diskutera det så särskilt mycket på sociala medier, om man är kritisk till det då förstås, för då kommer det censureras.
1: Och de unga som vi ju pratade om här, är de närmare USA nu? Är det många som utbildar sig där som påverkar hur man ser på det här?
2: De som är unga nu, de åker inte nödvändigtvis till USA, utan det var liksom en mellangeneration, de som kanske är, vad ska vi säga, i 40-årsåldern, 50-årsåldern nu kanske, eller 40-årsåldern, 30-årsåldern. Men alltså framförallt så när man träffar på unga så är det många som kanske inte liksom engagerar sig särskilt mycket i politik nödvändigtvis. Och det är ju en utveckling vi ser i många länder. Att man har annat för sig helt enkelt. Och här är det också så svårt att göra det och att diskutera liksom politik och åsikter, eftersom att censuren är så stark idag och man kan råka illa ut.
1: Moa Kärnstrand med från Peking 60 år efter kulturrevolutionens början och några dagar efter att Kinas ledare Xi Jinping tagit emot USAs president Donald Trump. Vi har ett kåseri med Augustin Erba framför oss, men innan dess så ska vi till Helsingborg. Där samlas NATO-ländernas utrikesministrar för möte i slutet av veckan som kommer. Och det blir det första NATO-mötet som arrangeras i Sverige efter inträdet i försvarsalliansen. Förberedelserna har pågått länge, men det finns också de som är kritiska till Helsingborg alltså.
5: Nu håller jag på och rensar det torra gräset i våra fina prydnadsgräs här i rabatten.
6: Vi är på Sundstorget i centrala Helsingborg. Magdalena, som är trädgårdsmästare på Mark och trädgård i stan, har tillsammans med sina kollegor bråda dagar.
5: Alltså det är ju stort att det kommer vara en NATO-möte här i Helsingborg. Och det är väldigt roligt också, för att vi får ju ha lite extra växter som är väldigt vackra.
6: Torget är en av de platser i stan som får extra utsmyckning. Nyinköpta stora blomfat, blommande magnolier och rhododendron. Och det är en utmaning att få allt att blomma som vackrast på exakt rätt dag. Målet är att Helsingborg ska visas upp från sin allra bästa sida när världens blickar riktas mot Skåne. Pamela Sjöstrand är stadsträdgårdsmästare i Helsingborg.
7: Och det blir den här härliga vårpaletten med mycket lila och rosa och aprikos. Och sen så kommer det bli rhododendron i mitten, som ju är signaturen för Sofie Roligt för Helsingborg också. Och som förhoppningsvis ska vara som allra finast nu under den här perioden. Så jag tror till och med att de har stått i kylskåp lite för att inte blomma för tidigt.
6: Mötet i Helsingborg är det första som arrangeras i Sverige sedan NATO-medlemskapet. Försvarsalliansens 32 utrikesministrar samlas i ett förmöte inför det stora toppmötet i Ankara till sommaren. Och det är viktigt på flera sätt, menar Christian Orsing, moderat kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
8: Men det viktigaste av allt är ju NATO-mötet i sig. Det här är ju frågor som kommer att avhandlas som är viktiga för Sverige, viktiga för demokratin, viktiga för västvärlden. Inte minst vårt stöd till Ukraina har ju utrikesministern varit tydlig med att det kommer att vara en viktig fråga.
6: Christian Osching har sin arbetsplats i det pampiga rådhuset, ett landmärke i stan som stod klart 1897. Ekande trapphus och knarrande golvplankor. Ett tidstypiskt golvur bryter in i samtalet.
8: Rådhusklockan. Sen när den stannar rådhuset.
2: Är det så?
8: Ja, den går lite fel.
6: Och från kommunledningens sida ser man ett tillfälle att locka fler till regionen.
8: Ja, men det är klart att vi vill ju att Helsingborg visar sig från sin bästa sida. Sen kan vi inte råda över vädret, men jag hoppas att vi kommer till ha fint skånskt vårväder. Att rhododendron står i blom så att Sofiero får lov att framträda, som det också har utnämnts till en av Europas vackraste parker. Och sen utöver det så kommer vi till ha en välkomstbok där vi lyfter fram vår region, vårt näringsliv och kanske en del ögonskatter som gör skäl att komma tillbaka till vår region igen.
6: Men alla är inte lika positiva. Inför mötet väntas flera demonstrationer och manifestationer mot NATO. Jan Fredriksson är ordförande i föreningen Nej till NATO i Helsingborg.
9: Ja, vi är en större grupp fredsgrupper i Skåne som har samlats för vi kallar maj månad i fredens tecken och fred och alliansfrihet som vi kallar det för.
6: Under hela månaden arrangerar gruppen Nej till NATO i Helsingborg flera olika typer av möten i syfte att belysa och motverka det de beskriver som krigshets.
9: Vi kan inte bara hålla på och eskalera konflikter hela tiden, utan vi måste ju också försöka trappa ner dem. Va? Och Sveriges främsta försvarslinje för det var ju diplomatin. Va? Försvaret var bara det sista vi skulle ha om vi blev invaderade. Va? Men nu är det ju precis tvärtom. Nu har vi ingen diplomati, utan nu eskaleras konflikterna i tiden.
6: Och även om Rysslands invasion i Ukraina är orätt, så finns det inget hot mot Sverige, menar Jan Fredriksson.
9: Det är helt klart att Ryssland har naturligtvis genom sitt angrepp mot Ukraina begått ett internationellt brott, så att säga, mot folkrätten. Men det är också så här, va? Svensk militär och myndigheter har gång på gång sagt att Ryssland inte har utgjort något hot med Sverige. Det finns, jag har aldrig sett någonstans att Ryssland riktar ett hot mot oss.
6: Och Jan Fredriksson efterlyser politiker som vågar ifrågasätta det som händer.
9: Ingen stannar upp alltså och tänker efter. Va? Och det verkar precis som att den som skulle våga backa och stanna upp och säga nej, det här är inte riktigt bra. Va? De skulle säkert bli betraktade som förrädare inom EU och NATO. Va?
6: Jan Fredriksson har varit engagerad i fredsfrågor i många år. Drivkraften handlar bland annat om tankarna på vilken värld som går i arv till barn och barnbarn. Men det är en kamp i motvind. Det är svårt att göra sin röst hörd, som fredsaktivist, konstaterar Jan Fredriksson.
9: Den är inte så bra, den är väldigt svag. Alltså. Vi är en väldigt marginell röst i opinionen. Vi hörs ju väldigt dåligt. Va?
6: Det är NATOs 32 utrikesministrar som kommer till Helsingborg och säkerhetspådraget är stort. Polisens planering har pågått länge och eskortkörningar och avspärrningar kommer påverka vardagen för helsingborgarna. Emelie Lindfors jobbar i hemvården och låser upp cykeln på väg till nästa uppdrag.
10: Det ställer till det lite för mig som jobbar i hemvården, men man får ta det.
11: Ja, vad tänker du? Hur kommer det bli de där dagarna?
10: Det kommer bli lite stökigt. Man får ta sig runt på de olika adresserna på annat sätt. Och sen så får man nog också tänka sig att legitimera sig också.
6: På gågatan kommer Kristel Selin gående. Hon är glad över att Helsingborg hamnar i centrum, även om hon kommer hålla sig borta från stöket i stan de dagarna.
12: Det tycker jag är väldigt trevligt.

0: Torstensson från Ängelholm ser det som en trygghet att ingå i en större gemenskap.
1: Att vi inte är ett litet isolerat land. Att vi kan känna gemenskap med övriga NATO-länder. Och framförallt tycker jag också att vi har ett stort ansvar att kunna dela det vi har med kunskaper i det mesta.
0: Och Christel Selin känner historiens vingslag.
2: Jo, det är stort. Verkligen stort. Det är ju nästan större än när kungaparet var här på 80-talet.
3: Reporter Carina Holmberg som också kommer att vara på plats i Helsingborg och rapportera från det här NATO-mötet. Nu kosseri med Augustin Erba.
4: Hej, det här är Augustin från London och jag har just fattat ett av de bästa besluten i mitt liv. Jag har köpt en hatt. Ja, jag har köpt hatt förut, som till exempel när jag var i Texas. Men den hatten går liksom inte att använda i Sverige för man ser tyvärr konstigt ut. Men den här gången har jag köpt den perfekta hatten. Den är till exempel inte i svart läder som Texas-hatten utan i beige vaxad bomull. Den låg där i en butik som såg ut att vara till för män som är mycket utomhus. Jag. Män som fiskar. Jag. Visserligen länge sedan sist, men ändå jag. Män som rider på stora, mäktiga hästar. Jag. Well, jag i alla fall rider på en häst. En gång i alla fall. Hatten flög upp från sin hylla och satte sig på mitt huvud. Ja, precis så var det. Som på Hogwarts. Jag frågar den skallige expediten om han tycker att den passar mig och han tittar på mig med ett bekymrat uttryck i ögonen. Eller är det medlidsamt? Nej, bekymrat. Det måste vara för att han är lite äldre och tycker att det är tråkigt att stå i en butik. Min fru som sitter där borta säger att den är rätt storlek, säger jag, för att hjälpa honom på traven. Ja, men då så, säger han, och undrar om jag vill ha en kasse för hatten. Egentligen vill jag bara ta på mig hatten direkt. Men jag låtsas inte om det och säger att jag visst, jag behöver en kasse. Utanför butiken tar jag genast på mig hatten och känner mig som en riktig Londonbo. Ingen annan Londonbo inom synhåll har visserligen på sig en hatt, men de har kepsar. Det är ju ändå en form av hatt vill jag påminna om. Sen är det soligt ute och då behöver man en hatt. Vi promenerar i Hyde Park och då går Anna Wintour förbi och säger I love your outfit. Ja, om Anna Wintour hade varit en 20-någonting kille på en cykel i bar överkropp som ropar det när han cyklar förbi. Vad betyder det när unga människor vrålar till sådana som mig att man har coola kläder? Jag bestämmer mig för att ta det som en komplimang. Jag är författare, klart jag ska ha hatt. Och till skillnad från den där hatten jag köpte i USA så kommer den här hatten vara perfekt i Stockholm. Jag kommer ha den varje dag när jag går till jobbet. Jag kommer ha den på alla fester som är utomhus. Och jag som avskyr vara på stranden, jag kan tänka mig att besöka stranden om jag får ha min hatt på mig. Solen i London bränner, men inte mig, för jag har hatt. Och vet ni vad som också är fantastiskt när man har hatt? Man får världens coolaste skugga. Hattskugga! Varma hälsningar, Augustin i London. Hej London Augustin, det är Sverige Augustin här. Vad i hela världen tänkte du? Vi behöver prata. I morse regnade det och då tänkte jag att ja, London Augustin har ju faktiskt köpt en hatt. Och när ska man ha en vädertålig hatt om inte just när det regnar? Så vad gjorde jag? Jag tog på mig hatten som du köpt åt oss. Jag promenerade till jobbet i regnet och när jag gick till jobbet så såg jag en massa människor som hade fula kapuchonger, konstiga paraplyer, skrynkliga regnrockar. Jag såg folk med cykelhjälmar i grälla färger och folk med kepsar och någon som till och med höll en plastpåse över huvudet. Men ingen hade hatt. Och vet du vad som var ännu värre? Alla de här människorna med sina hemska saker på huvudet, de tittade på min hatt och sen tittade de snabbt bort. En sak hade de gemensamt, alla dessa i fula huvudbonader. De dömde mig. Och så kom jag till jobbet. Tror du någon sa något om hatten? Den har legat på hyllan intill mitt skrivbord i en vecka. Har någon sagt någonting? Så nu, London Augustin, har jag en uppriktig fråga till dig. Vad tänkte du på? Vad ska vi med det där åbäket till? Var ska vi ens förvara det? Det är ju en sak att folk tycker att du är en rolig knäppis i London. Men här i Stockholm har du ju ett yrkesliv, ett professionellt rykte att tänka på. Hur vore det om du skrev intressanta romaner istället för att skapa personlighet med en hatt? Så nu blir det så här. Du får inte

0: köpa några fler hattar. Inte när du är i London och inte heller i Paris. Du kommer väl ihåg vad som hände med basken du köpte i Montmartre. Du har nu hattförbud. Men nu har jag inte tid att prata med dig mer, för nu måste jag lista ut hur jag ska få hem hatten från jobbet. Ja, utan att ha den på mig. Hälsningar, Augustin.
1: Kosseri med Augustin Erba, och en bild på hans nya hatt finns att se på Godmorgon Världens hemsida.

Under veckan, imorgon måndag, inleds rättegången mot Tyler Robinson som är anklagad för mordet på amerikanska högeraktivisten Charlie Kirk. Nya EU-medaljen delas ut i EU-parlamentet på tisdag och på onsdag så presenteras årets trädgårdskryp 2026. På torsdag kan det låta så här i Stockholm. Gamla popidolen Rick Astley i Stockholm. Lördag springs Göteborgsvarvet, ett av världens största halvmaror, och så delas guldpalmen ut i Cannes. Och på söndag, då är Godmorgon världen tillbaka igen. Välkomna då!

0: Och där slutar Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från i söndags. Producent Hans-Jörg Hovgren-Kissel och tekniker Ludvig Mats. Om cirka 2 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 4:02 ska vi än en gång sända Ekots lördagsintervju. Joar Bendjelloul intervjuar Vänsterpartiets Ida Gabrielsson.
1: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
2: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: spanarna.
1: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak, att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det. Mm.
2: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
3: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
0: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
4: Klockan är 4. Det är dags för Ekonyheter.
5: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
6: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
7: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
8: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma. Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för student.
5: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio. Nästa ekosändning kommer klockan 5. Och vill du veta hur sjövädret ska bli idag, tisdagen den 19 maj, ja då får du inte missa SMHI 5:06. Nu är klockan 4:02 och om du lyssnade på P1 i lördags 5:01, ja då lät det så här.
9: Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice ordförande, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Och vi spelar in detta den 13 maj. Ida Gabrielsson, som också är Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Välkommen till lördagsintervjun.
10: Tack.
9: Ja, du brukar ju omnämnas som en av Vänsterpartiets viktigaste politiker. Du och partiledaren Nooshi Dadgostar jobbar så tätt ihop att ni fått ett gemensamt smeknamn. Nooshida. Vad tycker du om det begreppet?
10: Ja, alltså det är väl oftast kändisar som får det, som Brangelina och sådär. Så att jag tycker att jag har inte hört någon säga det annat än journalister faktiskt. Så att ja, man är kanske inte så känd ändå.
9: Nej, hur skulle du själv beskriva ditt inflytande i Vänsterpartiet?
10: Nej, men det är klart att jag har ju ett stort inflytande. Men det beror ju framförallt på att jag är vald av kongressen och partistyrelsen och sen också enhälligt i riksdagsgruppen till mina uppdrag. Så att det är väl ganska naturligt, tänker jag, att partiledaren och den som har vice- och ekonomiskt talesperson har ett stort inflytande. Det hade ju varit kanske värre om det var någon som inte var vald och hade förtroendet och medlemmarna bakom sig.
9: Just nu så du leder ju en arbetsgrupp i Vänsterpartiet som förbereder en regeringsförhandling efter valet. Vad är det ni gör där?
10: Nej, men vi tittar ju på hur vi kan ta Sverige i ny inriktning, för det har ju blivit alldeles för dyrt för hushållen. Välfärden behöver stärkas. Vi måste ta fram reformförslag som kan ta oss dit. Och sen handlar det ju om att förbereda sig rent konkret för förhandlingarna med underlag och som vi tillsammans kan stå starka i de förhandlingarna.
9: Ja, vad är det ni konkret gör då?
10: Nej, men vi tittar på just nu, vad är det för någonting som behöver göras på alla olika områden? När vi har samarbetat tidigare så har vi ju haft liknande tidavtal, punktprogram och annat. Och där är ju hur vi ska få ner kostnaderna för hushållen och illa fungerande marknader som skinnar människor idag. Det är ju banker och matmarknaden och sådär. Och så tittar vi på välfärden, marknadsskolan, hur vi får upp produktiviteten i sjukvården.
9: Ja, men det är konkreta förslag som ni tänker lägga fram för
10: ja,
9: valet.
10: Ja, precis. Där kommer vi att titta på och alla de här områden med vilka reformförslag är som vi menar att man behöver göra. Och där tycker vi ju till exempel att man får ett bättre fungerande Sverige om vi fasar ut till en sjukvård som bygger mer på snabba besöken och bota och förebygga.
9: Mm. Ja, som ni får som ni vill, och det blir då regeringsförhandlingar efter valet, då får ni ju prioritera var ni ska lägga mest krut. Vilka politikområden blir viktigast?
10: Nej, men då är det ju att få ner kostnaderna för hushållen, och då gäller det att pressa bankerna, matjättarna, elen men också hyrorna. De har varit ökat extremt mycket, tredubblat under den här perioden, ökningen alltså. Och sen så handlar det om välfärden. Vi kan inte fortsätta och inte betala det kostar. Vi måste höja lönerna för dem, och därför föreslår vi hur man kan göra det under en 10-årsperiod. Och det handlar också om att investera. Att om vi vill ha en växande ekonomi, då måste staten kliva fram.
9: Ja, det var ju en ganska många olika fält. Om jag ställer frågan så här då. Mindre partier i koalitionsregeringar, de brukar ju välja ut sina hjärtefrågor och sen se till att få statsråd i de departementen. Liberalerna har skolan, Miljöpartiet har klimat och miljö, Kristdemokraterna är nu starka på socialdepartementet. Alltså, vilka departement är prioriterade för Vänsterpartiet att få inflytande i?
10: Jag tycker att den typen av diskussionen tar man efter valet. Sen kan man ju såklart ana vilka områden vi väljer att prioritera. Om jag säger att det är välfärden, kostnaderna för hushållen, och då behöver man se över de här marknaderna, och då handlar det om konkurrensen. Och det är vissa områden som jobbar med det såklart. Så är det ju.
9: Ja, som till exempel då.
10: Ja, det är ju flera olika departement som jobbar med välfärdsfrågan såklart. Och det är flera som jobbar med hur marknaden fungerar. Men jag kommer inte gå in på att säga exempel, för då blir det fel tycker jag. Utan det vi har velat ha varit tydliga med innan valet är att vi ska ha inflytande över hela beslutsprocessen i regering, men vilka poster vi vill ha och sådär, det tror jag att man får ta i en gemensam behandling.
9: Ja, jag ställer en sista fråga om detta. Du jobbar ju då i, det är riksdagens finansutskott som du verkar idag i opposition, och det innebär väl då kanske att någon post på finansdepartementet vore lämplig. Det låter ju som att du talar om socialförsäkringsministerposten här.
10: Men den ligger ju inte riktigt på finansdepartementet. Men...
9: Nej, men finansmarknadsministerposten då?
10: Ja, eller civilminister ligger ju där också. Men för socialförsäkringarna är ju en jättestor andel av statsbudgeten, så det är ju jätteviktigt. Och finansmarknaden, det handlar ju om bankerna, och civilministern kan ju ha ansvar för delar av konkurrensen och kommunernas ekonomi och sådär i alla fall.
9: Ja, jag kanske inte kommer längre där.
10: Nej.
9: Vi ska tala lite om hur ni ska styra. Det här Vänsterpartiet hade ju då en kongress i april där ni slog fast en linje om att då inte stödja eller släppa fram en regering som ni inte själva sitter i. Magdalena Andersson, ja, det verkar inte som hon tar det kravet riktigt på allvar. Här i lördagsintervjun för några veckor sedan så sa hon, ja, det har ju hänt väldigt många gånger i svensk historia att röda linjer har korsats efter valen. Vad säger du om den analysen?
10: Nej, men det beslutet vi har tagit på kongressen, det är ju egentligen bara samma beslut som de allra flesta partier som ställer upp i val. Att man vill ha inflytande för sina väljares räkning. Och det är ju det erbjudandet vi ställer. Vi är ju det säkraste alternativet. Om man vill byta statsminister och man vill ha en ny inriktning, ja, men då är ju Vänsterpartiet som kommer att jobba för det.
9: Jo, men det vi syftade på var ju då kravet på ministerposter, och det verkar som att man kan vara tuff före valet, men efter valet så kanske det är en helt annan spelplan. Den här linjen att det blir ministerposter för Vänsterpartiet, gäller den också, alltså att ni kommer inte stödja att släppa fram en regering där ni inte sitter i regering, gäller den också efter
10: valet? Ja, nu
9: har
10: vi ju det här kongressbeslutet, och jag tänker att det blir ju lite också då upp till Magdalena Andersson. Vi vill jättegärna att vi kan gå i en ny inriktning, stoppa tonårsutvisningar, men också se till att få ner kostnaderna för hushållen, stärka välfärden istället för de absolut rikaste. Men väljer Magdalena Andersson att gå höger ut, då får ju vi acceptera det, men inte på våra mandat.
9: Ja, men om de rödgröna väl skulle lyckas bli störst, menar du alltså att om ni inte får sitta i en regering så tar ni risken att ge Tidöpartierna en chans till i ett extra val? Det är ju det er linje betyder i förlängningen.
10: Jag tror att det kommer att lösa sig. Och jag tror att Magdalena Andersson har rätt i att om man har en linje om att andra inte får vara med. Och det finns två alternativ idag som de flesta tror på i politiken. Om man har en linje som säger att vi kan inte bilda majoritet med den ena, och inte heller med den andra sidan som tyvärr Centerpartiet har då. Då tror jag att det blir väldigt svårt då för dem att utlösa det extra valet.
9: Ja, men om Vänsterpartiet ställs inför den.
10: Vi har ju ändå accepterat att vi kan samarbeta med en majoritet, med hela oppositionen. Jag tror att det kommer att vara den som säger att vi kan inte bilda majoritet med någon av de alternativ som finns, som kommer få det tufft. Jag tror att de får äta upp sin högra eller vänstra sko eller vad det är nu också. För det fick de ju göra efter det här valet. Så att de har ju backat, för de sa ju aldrig Löfven, och sen så blev det Löfven.
9: Ja, men om vi nu pratar Vänsterpartiet, ni kan tänka er ett extra val istället för att vara ett parti som får igenom mycket av er politik men som är utanför regeringen?
10: För mig handlar ingenting om poster. Det här med fina mattor och regeringsplan och allt vad Kristersson verkar hålla på med, det kan andra få göra. Men vi kommer inte att kunna ta Sverige i inriktning, det är vi helt övertygade om vi inte har makt över hela beslutsprocessen. Vi såg hur S och MP utförsäkrade lika många som Alliansen i sjukförsäkringen när vi inte fanns där och kunde styra över regleringsbrev och annat. Så att det är just det som är så viktigt. Och jag har mycket svårt att tro att ett parti som Centerpartiet som säger att man vill byta regering inte kommer att gå ut i ett extraval där de fortfarande är den valrörelsen som då ska säga att vi kan inte samarbeta med någon. Mm. Vi är ju väldigt tydliga, vi kan ju samarbeta även med Centerpartiet om de behövs.
9: Ja.
10: Och det tror jag är det som kommer att lösa situationen.
9: Ja, Vänsterpartiet, det måste man säga, har ju verkligen försökt samla oppositionen under flera år, har jag hört vänsterpartister tala om detta. Ni har sökt samtal, ni har varit arga, ni har varit vänliga, skrivit brev, debattartiklar. Det har ju inte gått. Socialdemokraterna och Centern vill ju inte närma sig er före valet. Alltså, finns det någon väg framåt förbi alla nej?
10: Ja, alltså det tror jag att vi får acceptera nu. Att nu har man sagt att innan valet så vill man inte samlas. Vi hade ju önskat att man gjorde det, därför att jag tror att man har enklare att styra debatten om att det finns ett alternativ. Vad vill vi göra i några centrala frågor? Vi är ju överens om investeringar, infrastruktur, glesbygdspolitik och annat. Man hade åtminstone kunnat sagt att om alla vi behövs kan vi regera ihop. Nu får vi om inget väldigt stort händer nog acceptera att det inte går att få till innan valet. Men efter valet, när Centerpartiet har frågat Kristdemokraterna och de inte tackar ja, då måste ju de svara på hur ska man göra när man inte kan vara sig få ihop en majoritet med de ena eller med de andra.
9: Ja, så att Vänsterpartiet har nu accepterat att det kommer att vara fyra partier på den rödgröna sidan.
10: Ja, det är ju uppenbart, och jag tycker man ska vara fyra partier annars också. Men jag hade gärna sett att man hade kunnat sagt så här, men vi provar och sätter oss i alla fall och pratar och ser om vi kan säga att vi kan regera ihop. Vi har ju ändå ett hot nu från att ett högerextremt parti kan sitta i regering och vi ser hur människor blir fattigare och hur välfärden urholkas. Att inte ens prova att sätta sig i samma rum, det tycker jag var onödigt.
9: Ja, det här med att sätta sig i samma rum, det handlar ju liksom... Om man pratar om samarbete med Centerpartiet, den stora stötestenen är väl ändå politikens innehåll. Alltså vi har ju då budgetförslagen, väldigt centrala saker från de fyra oppositionspartierna. Så är det ju tydligt att Centerpartiet sticker ut, har en annan ekonomisk politik än vad SV och MP har. Det är en politik som liksom ligger längst till höger av alla partier i riksdagen. Ja. Satsar många miljarder på sänkt arbetsgivaravgift, sparar miljarder i A-kassan. Sänka inkomstskatterna mest, inte höja barnbidragen. De har liksom helt andra prioriteringar än ni. Hur ska ni någonsin få till en statsbudget med ett parti med den politiken?
10: Det måste man ju nästan fråga Centerpartiet som har valt ändå att inte vara med i dagens tid.
9: Men nu har jag frågat dig. För det
10: ja,
9: är det
10: men
9: som...
10: det förstår jag och jag tänker att jag ska svara också. Men... De har själva sagt att vi kan inte vara med i den regering som har den ekonomiska politiken som ligger närmast oss. Utan man vill vara i opposition på grund av olika skäl. Och det är ju sant. Det är inget att sticka under stol med att alla vi tre andra partier har ju en helt annan inriktning på vår politik. Vi vill ju satsa på barnbidrag och vi vill inte dra ner A-kassan ännu mer. Och det förvånar ju mig hur något parti... i det läget vi är nu, där vi har fördubblat fattigdomen, kan vilja sänka A-kassan ännu mer än regeringen.
9: Ja, men hur ska det gå till? För nästan alla opinionsmätningar så behövs också Centerns mandat för att det ska bli en majoritet. Och då måste ni få till en statsbudget gemensamt. Ja, och det är ju väldigt svårt att förstå hur det ska
10: ja,
9: bli.
10: Ja, då måste man förhandla. Det är ju det som är grejen. De kan ju tänka sig, de har inte sagt att de kan förhandla med oss, men de kan tänka sig att förhandla med andra som har den här inriktningen också på sin budget. Och då tänker jag att då är det klart att det går att få till. Och man kan ju aldrig göra så att man tror att man är kanske 10% av ett underlag. Då ska man ju få igenom 90% av sin politik. Utan det gäller ju V och det gäller C. Att när vi är ensamma om något helt, då kanske man har lite sämre chans att få igenom det.
9: Ja, men när man tittar, det, alltså, tror du verkligen att det är sannolikt? Den ekonomiska politiken är så central och åsikterna är så olika mellan er och Centerpartiet.
10: Centerpartiets väljare prioriterar inte heller samma sak som Centerpartiets partiledning gör, verkar det som. Därför att för dem har det varit väldigt tydligt att det viktigaste är nej till SD. Det är därför man röstar på Centerpartiet. Så jag tror att det är det som kommer att avgöra. Är det värre med höjda barnbidrag eller är det värre att göra upp med ett högerextremt parti? Och då hoppas jag att man ändå väljer att höja barnbidragen.
9: Mm. Ja, det här är Ekots lördagsintervju med Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson. Jag tänkte prata lite om några av de förslag ni har på som handlar om skatter. Det finns ett förslag ni har, en bankskatt. Där ni räknar med då att få in 15 miljarder på det på att beskatta bankernas vinster över en viss nivå. Hur ska ni se till att det inte blir bankernas kunder som får betala i slutändan?
10: Egentligen är det själva syftet med den här skatten, inte att hämta in pengar till staten i längden, utan det är en tillfällig skatt som man ska ha på det vi kallar då övervinster. Och de svenska bankerna har gjort mycket större vinster än till exempel amerikanska banker. Man har dubbelt så stor vinst i vissa delar, så att övervinsterna har varit enorma. Och då får man utforma den här skatten på ett sätt som gör att incitamentstrukturen för att överföra de kostnaderna på bolånekunderna inte existerar.
9: Ja, vad menar du? Alltså när du säger att syftet är inte att få ut skattepengar, vad menar du då?
10: Det är egentligen att tillsammans med SBAB då, som man kan sänka den statliga banken, som man kan sänka avkastningskravet på, som vi har gjort också historiskt, kan använda SBAB för att pressa ner räntorna genom ökad konkurrens, för det är det som är så konstigt. Högern gillar bara konkurrens när det är vi människor som ska ställas mot varandra, inte när företag ska sänka priser. Och tillsammans med en skatt som gör att det inte blir särskilt lönsamt. Nej, att sätta räntan för högt.
9: Huvudfrågan är, finns det en risk att er bankskatt gör bolånen dyrare för människor?
10: Nej, för syftet är att det ska vara tvärtom. Så den utformningen gör
9: man
10: inte.
9: Men hur skulle det inte kunna bli det?
10: Det blir inte så när det är en tillfällig skatt. Om du inför en konstant bankskatt, då behöver man titta mer på det. Men en tillfällig skatt på just övervinster som man ändå kan räkna ut om man tittar på jämförbara perioder, det är faktiskt fullt möjligt att utforma. Vi är ju fler partier i oppositionen som just föreslår det därför.
9: Ja, alltså bankerna, de gör ju inte sällan sina tjänster dyrare för kunderna när deras kostnader stiger. Alltså varför skulle det inte bli en bolåneskatt i förlängningen?
10: Därför att då får du betala in, om du höjer bolåneräntan, då får du betala in ännu mer till staten i skatt. Så jag tror inte att man kommer att göra på det sättet, utan man, incitamentet för att höja räntan idag är ju att du får vinsten. Om du inte får vinsten utan den går till staten, då kommer du inte att höja räntan tillsammans med SBAB som pressar ner räntorna genom konkurrens.
9: Mm. Vänsterpartiet vill ju också införa någon slags statlig fastighetsskatt igen då, som ska komplettera den här kommunala fastighetsavgiften som redan finns. Vilka är det som ska betala den skatten?
10: Vi har inget konkret förslag idag på utformning av en sån skatt. Och vi har också generellt sett börjat titta när det gäller det som man brukar kalla egendomsskatter då, på en utformning av en miljardärskatt istället.
9: Ja, men om vi håller oss till fastighetsskatten, för den finns ju beskriven i budgetmotionen. Alltså att Vänsterpartiet vill komplettera den kommunala fastighetsskatten med en statlig fastighetsskatt, och det ska sen utredas hur den ska utformas. Ni skriver då i budgetmotionen lite om vad ni har tänkt er, att ni inte vill beskatta vanliga villägare hårdare, utan det är de riktigt dyra villorna som borde beskattas hårdare. Vad är en riktigt dyr villa?
10: Ja, nej, men vi får ju titta på helheten utav egendomsskatterna, tror jag. Nu har vi fokuserat, jag kommer att berätta lite hur vi tänkte i alla fall om en utformning och vad som är problemet med dagens fastighetsavgift. Men det som vi kommer att göra framåt är ju, fastighetsskatterna är en del av egendomsskatterna. Man måste titta på det samlat, och där kommer vi att rikta in oss på miljardärer.
9: Ja, men vi ska prata om miljardärskatten alldeles strax. Men just vad är en dyr villa som kan beskattas?
10: Med den fastighetsavgift vi har, det är att den är platt. Det kostar lika mycket med en villa i ett hus i Norrlands inland som på solsidan i Saltsjöbaden. Det är inte en bra modell. Det har dessutom i hela fastighetsbranschen gjort att vi har fått mycket passivt kapital som ökar i värde när man spekulerar i fastighetsaffärer tillsammans med låg ränta och andra element. Har det drivit upp just den här ojämlikheten som vi har? Jag tycker att man skulle kunna titta på en fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa uppåt en värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
9: Ja, så är det över 13 miljoner, det är där man kan börja prata om en statlig fastighetsskatt.
10: Vi har tittat på olika modeller, och jag tycker att det viktiga är ju att säga att idag har vi en regressiv fastighetsskatt. Vi vill ha samlat på förmögenheter i en form av miljardärskatt, och då brukar man inkludera det här så att man har inte både och oftast, utan man inkluderar alla egendomar. Då
9: vi kommer till miljardärskatten, men om vi pratar om de här 13 miljoners värderade villan som du nu nämnde. Mm. Alltså i storstäderna är det ju ändå, ja, men det finns ju ganska många villor som blivit riktigt dyra, och det är ju inte alls säkert att det liksom är rika människor som bor i de där dyra villorna. Det var ju just den skevheten som var skälet till att fastighetsskatten togs bort på 00-talet. Alltså hur ska man beskatta villor på ett sätt som inte slår för hårt mot människor i dyra hus med beskedliga inkomster?
10: Det man säger om man tittar generellt på beskattning av fastigheter är ju att det är ju det som alla ekonomer från vänster till höger förordar. Därför man kan inte flytta fastigheter. De ligger där de gör, så att säga. Och det viktiga för oss är ju att det är så orimligt att man betalar samma sak fast man har kanske en boende som ökar väldigt mycket i värde. Och samtidigt så undanhålls, då kan man fördela det på ett annat sätt. När man tittar på då den situationen som du lyfter nu. Jag tror att det är ganska få som det gäller när man bara riktar in sig på hus och inte på bostadsrätter, för det här är ju bara hus.
9: Ja, det är bara, visst är det. Ja.
10: Men de få personerna som det kan omfatta då, att man kanske är pensionär och något har ökat det väldigt mycket värde, då sätter man en gräns för hur mycket det får bli kopplat till inkomst. Och det fanns för pensionärer bara, det vill vi ha för alla i så fall om vi skulle ha en sån i framtiden.
9: Ja, det nämner ni ju i er budgetmotion att det är då, man ska inte betala mer än 4% av sin inkomst då i den här nya. Men det blir ju ändå, om man tänker sig någon som har en medianinkomst, så blir det ändå 18 000 om året typ.
10: Det är, väldigt,
9: är det rimligt?
10: Det är ju 10 000 som är taket idag, så det är ju inte, blir ju inte en så stor skillnad.
9: Nej, men 8 000 mer om året ungefär.
10: Ja, för den som har en som är värd 13 miljoner skulle det kunna bli det. Jag tycker det är vettigt att diskutera. Men eftersom när man tittar på egendomsskatter och den miljardärskatt som man har diskuterats, då inkluderas oftast hela fastighetsbeståndet i liksom, det du har så att säga i den. Och då kanske det här blir inaktuellt. Annars har jag väldigt svårt att tro att det drabbar någon fattig om man har en utformning på antingen en miljardärskatt eller på de absolut lyxigaste villorna.
9: Ja, men vi tittar på det här med miljardärskatt, för det är ju någonting ni har lyft att ni vill ha inför valet. Inte heller där så mycket detaljer om hur den ska se ut och hur mycket ni då hoppas få in till statskassan. Vad är det ni menar? Är det en skatt på förmögenheter vi pratar om här?
10: Det är ju en precis det. Annars är det ju kapitalinkomster. Det har vi ju massa också förslag på hur man kan göra i vår budget nu. Men här är ju någonting som vi ser, att samhället har slitits isär. Några få i Sverige, det här är ju, påpekar ju riskkapitalister från Wall Street, det är jättemånga som just ser hur några har dragit ifrån, och vi har en stark förmögenhetskoncentration i Sverige. Det betyder att vi har ett i viss mån också passivt kapital som främst ökar i värde genom att man äger och spekulerar. Girighet och spekulation kan aldrig få bli det som är Sverige, utan det måste löna sig att jobba och innovation.
9: Ja, om vi ska förstå hur, till börja med hur mycket det kan ge, det finns ju inte så värst många miljardärer i Sverige ändå. Alltså hur mycket pengar kan en miljardärskatt, om man tänker att det är bara miljardärer som ska betala, ge till statskassan?
10: Det som statistiken visar ändå är ju att antalet ökar, och att det är där man så att säga hittar koncentrationen.
9: Ja, Sverige
10: har
9: ju kan man dra in?
10: Starkare förmögenhetskoncentration än USA och Indien. Men det måste man ju titta på. Då behöver man kanske ett förmögenhetsregister.
9: Ja, det finns saknar, ju inte.
10: Nej, det saknar vi, så det behöver man ju ta fram då.
9: Ja, det jag syftar på är att ekonomer menar att man får inte så mycket. Det är, om det bara är miljardärer, ska det ge något så behöver förmögenhetsskatten att fler betalar den om det ska ge något
10: det tror jag,
9: pengar till statskassan.
10: Det tror jag inte riktigt stämmer, utan jag tänker att man behöver fler skatter, inte på förmögenheter. Alltså, kanske när vi hade en vanlig förmögenhetsskatt i Sverige, då var det ganska många undantag och den bringade inte in så mycket. Så att vi behöver ha, det stora liksom, frågan är ju hur har det blivit så här? Och det handlar ju om att vi har, istället för att gynna investeringar, arbete, så har vi gynnat spekulation på fastighetsmarknaden och annat. Det kan man åtgärda. Sen kan de behöva bidra mer i orostider. Vi har ett krig i vårt närområde. Vi har inte råd med välfärden om man inte ser till att fylla på statskassan. Under en lång tid har regeringar gjort sig av med pengar för staten.
9: Ja, men om
10: vi har alltså idag en välfärd där människor ligger ensamma på äldreboenden. Man blir av med sin assistans. Socialförsäkringssystemet,
9: ja, nu pratar vi om jag försöker hålla mig ändå till den här miljardärskatten som ni ändå har föreslagit. Det finns ju ett argument mot som man ofta hör. Det är ju att de med stora förmögenheter flyttar utomlands, så att staten kanske inte får så mycket, tjäna så mycket på detta, och att risken också då är att företag och innovation och tillväxt och nya jobb också flyttar från Sverige. Hur bedömer du den risken?
10: Det får man titta på när man utreder. Jag är ju till skillnad mot för högern, som är, jag upplever i Sverige, är ganska ideologiskt förblindade och blir nästan som kalva på grönbete när de får tillgång till statsapparat. Man sänker skatter utan att finansiera det. Man dumpar kostnader på välfärden och hushållen. Är det så att, att man måste justera, ta fram kompletteringar som ser till att det inte kan ske, då gör vi det. Och tittar man på andra länder där man har infört någon form av sån här skatt, så är det inte så att man får in mindre skatteintäkter.
9: Nej, ett sätt som för få in det i Norge finns till exempel en exitskatt. Att den som utvandrar ska betala en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man flyttar, som då ett sätt att undvika skatteflykt. Vore det bra med någon slags exitskatt också i Sverige?
10: Det tror jag att man kan behöva. Och jag säger att, tänker så här, det känns väldigt oanständigt att i en situation där vi har stora bördor som människor får bära i Sverige, hushållen, välfärden, vi har ett krig i vårt närområde, då tycker jag att då borde man inte fly landet, utan då borde man vara här. Och annars så behöver vi titta på sånt, för det är ju så att Sverige, genom den här satsningen på försvaret, då ska vi också skydda näringslivet. Vi ska se till att säkerheten hålls där. Vi måste se till att en större del av BNP också tillfaller vanliga människor. Mm. Det är det som är poängen med en växande ekonomi. I Sverige har vi vänt upp och ner på den svenska modellen. Men du transfererar bara uppåt, helt enkelt.
9: Du öppnade ju här för att en exitskatt kanske är något man behöver titta på. Det finns ju då, om man tittar på den norska exitskatten, kritik mot den har ju varit att man då räknar förmögenheter också i, liksom, i aktier som inte är sålda än. Alltså vilket då slår mot entreprenörer i startupbolag, brukar man då prata om, som då kanske har högt värderade bolag men inte så stora vinster än, att de då kanske behöver sälja sina aktier för att ha råd att betala skatten, och att det leder till att innovation och startupkraft försvinner från Sverige. Hur ser du på den konsekvensen?
10: Ja, om de har exitat redan, då är de ju på väg bort. Men om man har även den årliga skatten, då kommer man ju att behöva kanske realisera en del av sina tillgångar då. Och det finns ju olika modeller på hur man kan göra det. Men det är också så att jag är ju öppen för att titta på om det behövs ett undantag. Det finns delar utav det kapitalet som ansamlat där är ju används till innovationer och investeringar. Men en stor anledning till att vi har fått fler miljardärer är också passivt kapital som hämmar ekonomin.
9: Men behövs det någon slags startup undantag så att de här växande företagen i Sverige inte... I Norge har ju många av dem försvunnit, eller att det inte är så många i Norge som i Sverige.
10: Det finns ju olika statistik. Man ser ändå att man får in ungefär samma skatt som man hade innan. Alltså det är ingen andelen, det kommer andra som startar saker helt enkelt, är lika. Men jag är inte främmande för att titta på den typen av åtgärder om det behövs. Man ska inte ha skatter bara för att, utan det handlar ju om att vi behöver finansiera saker. Och att det inte är bra i ett samhälle med ökad ojämlikhet. Utan vi har ju byggt Sverige starkt historiskt genom att ha små skillnader. Idag har de blivit väldigt stora och det kostar för människor. Och du kan inte kris efter kris bara dumpa kostnaderna på vanliga hushåll. Utan då behöver man plocka in mer medel. Men också se till att man gör det på ett bra och effektivt sätt.
9: Ja. Ida Gabrielsson, det var en halvtimme i Sveriges Radio i lördagsintervjun. Det var det vi hann med idag. Tack så mycket att du var med.
10: Tack.
9: I studion nu, Lova Olsson, politisk reporter på Ekot. Välkommen.
11: Tack.
9: Du har lyssnat på den här intervjun. Vad var det mest intressanta du hörde?
11: Jag tyckte att det var flera saker faktiskt. Ida Gabrielsson är ju ovillig att peka ut statsrådsposter som Vänsterpartiet är sugna på om de då får vara med i en rödgrön regering. Men sen gör hon ändå det nämner till exempel socialförsäkring, hon nämner finansmarknadsområdet och hon pratar om posten som civilminister, det är ju den då som brukar hantera bostadsfrågor. Det tycker jag var spännande och nytt. Sen öppnar också Ida Gabrielsson för att införa någon form av exitskatt, eller hon är beredd att titta på det, säger hon. Det finns ju i Norge och handlar ju då om att man ska betala en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man utvandrar för att undvika skatteflykt.
9: Mm. Ida Gabrielsson, hon är kanske inte så där jättekänd i landet. Hur viktig är hon i Vänsterpartiet?
11: Det är ingen som helst tvekan om att hon är väldigt viktig. Hon är en central företrädare och har en mycket stark ställning i Vänsterpartiet. Hon är Nooshi Dadgostars högra eller vänstra hand, som en vänsterpartist formulerade. Ida Gabrielsson, hon beskrivs som skicklig och strategisk. Hon sägs ju vara en av de företrädare som har varit drivande bakom det här kravet att Vänsterpartiet ska sitta i en regering. Och ett plus enligt partikamrater, det är att hon har ett arbetarklassperspektiv på riktigt, inte bara i teorin. Det är ju sånt som går hem i Vänsterpartiet. Men ibland hör man från interna kritiker att Ida Gabrielsson styr och ställer lite för mycket. En del tycker ju att makten i partiet har koncentrerats till några få personer och gillar inte riktigt det.
9: Mm. Den här förberedande arbetsgruppen som hon leder, någon slags äntringsstyrka inför regeringsförhandlingar, vad gör den?
11: Jag förbereder partiet, precis som ni pratade om. De vill frysa hyrorna genom en akut stopplag, ha ett högkostnadsskydd i tandvården och pengar till det de kallar ett kvinnolönelyft. Det är några av de prioriterade kraven i kommande regeringsförhandlingar och eventuella regeringsförhandlingar. Framöver så kommer det fler utspel från Ida Gabrielsson och den här gruppen. Det vågar jag nästan lova. För de tycker att det här konceptet funkar. Det vill säga att förhandla publikt. Offentligt berätta om vilken sakpolitik man vill föra. Och med all önskvärd tydlighet låta det framgå att de där kraven kommer att hamna på Magdalena Anderssons bord nu i höst om de rödgröna vinner valet. Jag frågade en rutinerad strateg från ett Tidöparti nyligen som följer det här lite på avstånd om det här som Vänsterpartiet gör. Och då svarade han, Magda blir förbannad varje gång och vi blir glada varje gång.
9: Ja, vi pratade ju också i intervjun om Vänsterpartiets försök att ena oppositionen som hittills inte gått så bra ju. Hur är läget nu?
11: Det är fortsatt låst och det finns ingen öppning i sikte just nu. Och här säger faktiskt Ida Gabrielsson att hon nu accepterar att det inte går att samla oppositionen före valet. Och så tydligt har jag inte hört henne säga det tidigare. Vänsterpartiet har ju gärna velat framstå som det parti som är konstruktivt, som bjuder till, som försöker bilda ett lag som Tidöpartierna har gjort. För enligt Vänsterpartiets ledning så är splittringen på den rödgröna sidan en uppenbar nackdel inför valet. Men ledarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet har ju inte alls dragit samma slutsats där.
9: Tack ska du ha, Lova Olsson som är politisk reporter här på Ekot. Det var allt vi hade idag i lördagsintervjun. Det här programmet produceras av Maja Lagerkrans. Tekniker Jakob Gustafsson. Nästa vecka så fortsätter våra partiledarutfrågningar här i Ekots lördagsintervju. Då med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det var allt vi hade idag. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på lördagsintervjun den här veckan.
4: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från i lördags. I 8 avsnitt går Dagens Eko igenom riksdagspartiernas historia. I 5:e delen berättar Ekots politikreporter Karin Runblom om Kristdemokraterna. Dagens Eko börjar om cirka 2 minuter.
12: En vintersaga. En dramaserie i tre delar. Av Sara Stridsberg.
13: Det här är historien om våra galna föräldrar.
14: Tänker på det ibland när jag ser på det. Att det var ju jag som en gång tvingade dig att vara med mig. Då blir det lättare att stå ut.
15: Ni bråkar fast ni inte förstår det själva.
14: Vad är det?
16: Vill du att jag ska få panik?
13: Det är historien om en semester i Taormina som inte blev så bra.
14: Inte vet jag, det är din vän.
16: Det är bara det att jag har frågat honom så många gånger och varje gång har han sagt att det är kaos i hans jävla bönen.
17: Hej. Pratar ni om mig?
14: Klart att vi gör det, vad ska vi annars? Annars prata om. Kom du sitta här hos oss?
17: Jag gör det.
14: Vad du är galen och säger att jag är.
17: Det vet jag inte, du har aldrig varit galen. Du är något helt annat.
14: Tror du?
17: Ja, du var förbannad.
14: Ja.
12: Följ Dramapodden Scenen i appen Sveriges Radio. Och glöm inte sätta på pushnotiser så får du veta när vi släpper nya serier.
16: Det här är absolut inte ett slut i min smak.

0: Karin, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för. Så jag tänkte att du ska få säga vilken musikgenre som känns mest Kristdemokraterna.
1: Mm, det är ju lite klurigt. Hade du frågat mig för 60 år sedan, då hade jag nog sagt psalmsång. Men nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop, tror jag.
2: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Kristdemokraterna.
0: Det är i slutet av mars 2026.
3: Hej och välkommen.
0: När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är gäst i kyrkans tidnings podd.
3: Till kvinnan med 100 titlar.
0: Upplägget är enkelt. Hon och programledaren sitter framför en vit gardin vid ett runt bord med två mikrofoner, en krukväxt och kaffekoppar.
4: Vi stöttade hushållen igår, vi stöttar hushållen idag, vi kommer behöva stötta hushållen imorgon också.
0: Ebba Busch pratar om energikrisen. Partiet går till val på att stötta hushållen och bygga ut kärnkraften.
4: Men min tro har ju påverkan på i grunden mitt samhällsengagemang. Den har påverkan på hur jag uppfostrar mina barn.
0: Hon pratar om sin egen kristna tro och om partiets rötter i pingströrelsen.
4: Levi Petrus, Birger Ekstedt, alla de som grundade vår rörelse från början var väldigt tydliga med att detta skulle inte vara en förlängning av kyrkan.
0: Men hur viktig har kristendomen varit för Kristdemokraterna genom historien? Vad är det för tankar och idéer som format det här partiet? Och går det att ringa in vad de står för genom att lyssna på vilken musik som strömmar ur högtalarna?
2: Gäst är Karin Runblom, politikreporter på Ekot.
0: Så ja, Karin, du ska få ta oss igenom några utvalda delar här ur Kristdemokraternas historia för att hjälpa mig att förstå lite bättre vad det här är för resa som de gjort. Och så kanske det blir lite KD-hits på vägen då också. Men var börjar vi?
1: Ja, vi får börja på 60-talet, för det är då partiet grundas. Det är en tid då förändringens vindar blåser med sexuell frigörelse, könsroller och synen på äktenskap. Det här är något som ifrågasätts på allvar.
5: Det är lite konstigt det där att kyrklockorna ska avgöra om man ska ligga med varandra eller inte.
6: Vi kräver att den svenska abortlagstiftningen ändras.
0: Just det, det är den tiden, ja.
1: Det är den tiden det pågår en intensiv moraldebatt.
7: Ja för fan, sätt igång och våldta mig bara. Gör det, det är precis lik det.
1: Under den här perioden så kommer också regissören Vilgot Sjömans film 491 som innehåller scener som tidelag och våldtäkt. Scener som då upprör moralkonservativa och kristna grupper.
8: Vad som visas där, det utgår ju på det sexuella området. Det är en sak som varje människa bör ha för sig själv.
0: Det är någon slags motreaktion här på den sexuella frigörelsen de står för då.
1: Det gör de. Och parallellt med det här så pågår också en religionsdebatt i Sverige.
9: Gymnasieutredningens förslag om kristendomsämnets plats i det nya gymnasiet delas inte av Svenska kyrkan och frikyrkorna.
1: Det här sker när en statlig gymnasieutredning föreslår att skolans kristendomsundervisning ska döpas om till religionskunskap och man ska kraftigt minska då timmarna för det här ämnet.
10: Över 2,2 miljoner namn i riksaktionen mot minskad kristendomsundervisning.
1: Och det här får 2 miljoner människor att skriva under en namninsamling. Och det är den här tiden som då av vissa uppfattas som moralförfall som en av pingströrelsens mer framträdande ledare, Levi Petrus, tycker att det behövs ett kristet parti i Sverige.
11: En allt fräckare demonstration av lösa seder och den klara tendensen och de lyckade försöken för avkristning är en mycket allvarlig och farlig sak för vårt land, ansåg han.
12: Om nu det får fortgå som det gör, till dess Sverige är fullkomligt utrensat ifrån kristet inflytande i vårt offentliga liv.
0: Och vem är det här? Levi Petrus.
1: Ja, Levi Petrus, han var en av Sveriges mest inflytelserika frikyrkoledare. Han har skrivit en rad psalmer.
0: Aha, här kommer musiken in.
1: Här kommer musiken in. I mars 1964 i Stadsmissionens kyrksal i Gamla stan i Stockholm, där samlas då främst kostymklädda män, en och annan kvinna i hatt i kyrkbänkarna, och där och då med Levi Petrus i spetsen, så bildas Kristen demokratisk samling, som ibland har beskrivits som pingströrelsens politiska gren på den tiden. Och det är prästen och tidigare ombudsmannen för Högerpartiet, Birger Ekstedt, som kommer att leda det nya partiet.
10: Jag tror ju inte att man kan göra ett politiskt handlingsprogram utan vidare på Bergspredikan. Men man kan närma sig alla frågor utifrån en kristen utgångspunkt och på den vägen finna lösningar.
0: Och det är rent fysiskt bildat då från kyrkbänkarna, så att säga.
1: Det kan man säga. Där och då bildades det som en förening, senare formellt som ett parti.
0: Så okej, om vi pratar om då Kristdemokraterna eller Kristendemokratisk samlingspolitik här i början. Vad är det för melodi, så att säga?
1: Ja, inför valet 1964 då tågar KDS-are med Levi Petrus och Birger Ekstedt i spetsen på Stockholms gator bakom marschorkester med plakat där det står återställ skoldisciplinen, värna normerna, respekt för livet mot fri abort och rättvisa för alla, en kristen grundregel. KDS vill slå vakt om hemmet och familjen. Det är själva grundvalen för samhällsbyggandet. Man vill också att sexualundervisningen ska ges i ett nytt ämne som heter familjekunskap, som ska utformas med inriktning på det kommande hemmet.
0: Det är där sexet hör hemma.
1: Tydligen.
0: Ja.
1: Birger Ekstedt då, den första partiledaren, han slår också fast att KDS inte ska ansluta sig kraven på fri abort.
0: Så det är en viktig fråga här.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Och samtidigt så slår partiet också vakt om u-hjälpen. Man vill hjälpa människor i fattiga länder.
0: Den tidens ord för bistånd.
1: Ja, precis. Och partiet vill inte inordna sig i en höger-vänsterskala.
0: Så om vi börjar prata om liksom vägen mot riksdagen då, hur ser den ut för det här partiet?
1: Ja, det går ju minst sagt trögt i början. 1972 dör då den första partiledaren Birger Ekstedt. Och det är samtidigt skakigt för Kristdemokraterna. De har ett jättelitet väljarstöd, under 2%. Och partiet har inte heller mycket pengar.
13: Jag finner att rikstinget har uttalat sig för att välja Alf Svensson till partiets nya ordförande.
1: Det är en Alf Svensson i talarstolen i polisonger och grå kostym som allvarsamt tar på sig uppdraget att bli partiledare för Kristdemokraterna.
14: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
0: En ung Alf Svensson som känner bördan på sina axlar här.
1: Det får man verkligen intrycket av. Alf Svensson är ju en skicklig kommunikatör och det uppmärksammas ju i media. Han poserar i badbyxor i längre reportage. Han spelar saxofon och han sjunger.
15: Var dag är en sällsam gård.
1: Han är väl inte som Levi Petrus helt enkelt. Han är en helt annan sort.
0: Så vad innebär det då när Alf Svensson kliver in här som körledare, eller vad vi ska kalla det?
1: Han driver ju vidare de kristdemokratiska idéerna.
16: KDS är ett av partierna som deltar i folkkampanjen Nej till kärnkraft.
1: Kristdemokraterna var på den här tiden kärnkraftsmotståndare.
0: Mm-hmm.
1: Men det går ju faktiskt inte så bra.
17: KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, har gjort fåfänga försök att komma in i riksdagen.
1: Partiet står fortfarande utanför riksdagen, men ett sätt att komma in, det sker 1985. Då ingår KDS i det som kommer att kallas ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet.
0: Mm-hmm.
1: Och på det här sättet så kommer då KDS in i riksdagen under centerhatt, så att säga. Och de får in då ett mandat i riksdagen. Det är Alf Svensson.
0: Lite bakvägen,
1: ja,
0: på något sätt.
1: Jaha. Eller köksvägen, eller vad man säger.
0: Ja, senlåsen.
18: Men vad kan du göra ensam i riksdagen?
19: Jag kan ställa interpellationer. Och då först får vi ju besked om hur andra politiska partier ställer sig till KDS-program och idéer.
1: Men Alf Svensson, han har beskrivit det här som en väldigt ensam tillvaro i riksdagen. En ensam kristdemokrat. Han bodde i ett litet rum på riksdagen. Han tog kaffevatten ur ett handfat på toaletten.
20: Han fick inte ens låna de andras kaffekokare då.
1: Det verkar inte så.
20: Mm. Men jag menar, det låter ju kanske inte som en helt önskvärd tillvaro.

0: in på egna meriter i riksdagen för första gången.
1: Förra gången du satt i riksdagen, då var du ganska ensam.
2: Ja, det känns ju mycket bättre den här gången, det ska du veta.
3: Och vad betyder det då, att man då till slut alltså lyckas komma in i riksdagen?
0: Ja, men det är ju jättebetydelsefullt för ett parti som har ägnat sig åt en ökenvandring i 20 års tid att komma in i riksdagen och direkt in i regeringen dessutom. Alf Svensson blir biståndsminister i Carl Bildts regering.
4: Statsråd är Reidunn Laurén, Alf Svensson.
0: Alf Svensson försöker bredda partiet. Man ska inte behöva vara kristen för att känna att man kan rösta på partiet. Det räcker med att dela värderingarna. Man byter namn till Kristdemokraterna för att markera det här. Det hårda abortmotståndet mjukas upp.
5: Mm-hmm. Kristdemokraterna gör sitt bästa val någonsin hittills.
0: Och Alf Svensson då, han gör då 1998 partiets bästa val någonsin och når närmare 12%.
3: Så om vi rör oss framåt här då i de här Kristdemokraternas historia och partiledare som sen följer. Alltså om du skulle sammanfatta lite, vilken väg tar det här partiet sen?
6: Bifalles valberedningens förslag att utse Göran Hägglund till ny partiordförande?
7: Ja!
6: Och ingen är däremot, jag finner valet enhälligt. Göran är vald.
0: Ja, efter Alf Svensson då tar Göran Hägglund vid, och det är en tid då talet om kristna värderingar tonas ner i retoriken.
8: Vi måste göra klart att Kristdemokraterna är ett politiskt parti, ingenting annat. Politik är inte religion, religion är heller inte politik.
0: Göran Hägglund efterlyser en mer restriktiv flyktingpolitik. Men det går ju inte särskilt bra för Kristdemokraterna under Göran Hägglunds ledarskap. Partiet ligger under 4% i opinionen. Det blir Ebba Busch, 28 år gammal, som kommer att ta över Kristdemokraterna. Ett ungt stjärnskott inom partiet som är orädd för media, som gillar att sjunga, precis som Alf Svensson, gärna i tv. Ebba Busch är en partiledare som återkommande talar om det kristna arvet, de judisk-kristna värderingarna som enligt henne då byggt Sverige starkt. Det är en partiledare som går i Pride-tåget, och det är en person som samtidigt vill se ytterligare åtstramningar i flyktingpolitiken, hårdare straff för brottslingar, satsningar på försvaret och som driver på för mer kärnkraft.
3: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar kristdemokrater vilken musikgenre de associerar sitt parti med.
9: Min ryggmärgsreflex är country.
10: Jag skulle då vilja säga country.
3: Riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Torsten Elofsson går båda direkt till den amerikanska folkmusikstil som ofta förknippas med cowboyhatt.
9: Vi pratar mycket så här, hjärtlandet och ja, landsbygden. Och
10: hjärtlandet och vikten av en levande landsbygd.
11: Salmer då? Det är inget ni håller på med längre, eller?
9: Längre? Jag vet inte om vi någonsin har hållit på med salmer.
10: Att det sedan en gång grundades av frikyrkorörelsen och att de hade ett stort omfattande inslag, men det är inte alls så påtagligt numera.
3: Men den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner tänker på en annan musikgenre. En med lite mer glitter.
12: Ja, men jag skulle ändå säga schlager, tycker jag. Det är ju en tradition, det är mycket glädje och att familjen samlas. Och sen har det en väldigt tydlig koppling till Europa, men där ändå varje land behåller sin nationella särart.
11: Finns det en slager som är så ja, den slagen är KD?
12: Ja, men kanske då Spanien 1995, Vuelve conmigo, kom tillbaka till mig. Och det vill vi säga till våra väljare såklart.
11: Vad tänker du om K-pop?
10: Jag har inte en aning om vad det är.
12: Jag kan lite för lite om K-pop, hur det skiljer ut sig från annan pop. Borde jag veta det?
3: Ja, Karin, borde man veta som kristdemokrat vad koreansk pop eller K-pop är, tycker du?
0: Jag vet inte om man borde veta det.
3: Men det var ändå det som du spontant tänkte, ja, det här är något lite kristdemokratiskt idag, om vi pratar musikgenrer.
0: på KD-dagarna i april.

0: april i år.
1: Till vår partiledare Ebba Busch.
0: Då var Ebba Busch uppe på scenen och då funderade på vilken låt väljer hon att gå upp till.
2: Mm, för det är väl ändå ett sätt att liksom tala till publiken så där, genom musiken.
0: Så tänker jag, och då valdes låten Golden, det är megahitten från 2025 av den fiktiva K-pop-gruppen Hunter X. Känner du till den?
2: Det här har gått varmt hemma hos mig. Jag har nämligen två döttrar som lyssnar på den här typen av koreansk pop då, K-pop. Ja.
0: Och då tänker jag att koreansk pop, det är barnvänligt. Det är ett strategiskt tänk då kring image, varumärke, stark scennärvaro. Det finns vissa likheter med Ebba Busch, som tidigare än andra började anpassa sitt sätt att kommunicera då på olika plattformar som YouTube och Instagram.
3: If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
0: Lite före sin tid på det sättet.
2: Men du, om vi tänker oss att vi liksom slår oss ner här på en konsert med Kristdemokraterna idag och det kommer lite sån här demonjägar K-pop och mixas med spansk slager från 95 var det va? Också en del country. Jag vet inte hur det här låter tillsammans, Karin, men hur mycket av det där ursprungliga, alltså det du beskrev, det värdekonservativa och kristna, finns det kvar här i ensemblen?
0: Jag tror att det spelar någon roll vem man frågar faktiskt i den här frågan. Men abortmotståndet i Kristdemokraterna är ju borta. Likaså motståndet mot samkönade äktenskap. Och kärnkraftsmotstånd, där har man ju helt bytt fot. Och synen på invandring och flyktingpolitik, det är ju något helt annat än vad det var för 60 år sedan. Där har ju tonen skärpts. Och det har ju till och med blivit en debatt nu under vintern där vissa företrädare för Svenska kyrkan anser att Kristdemokraternas strama migrationspolitik inte är förenligt med kristna värderingar.
2: Så det blir någon slags debatt där om vad som egentligen är kristen politik någonstans?
0: Så uppfattar jag det.
2: Men det här med liksom hur mycket man är ett kristet parti idag och inte, är det någonting som liksom upptar Kristdemokraterna, skulle du säga, inför valet?
0: Får jag gissa så tror jag kanske inte att det är det som de ligger vakna för på nätterna. Det är nog mer jordnära frågor.
2: Mm-hmm. Som
0: till exempel kanske den stora frågan är regeringsfrågan. Var hamnar Kristdemokraterna där? Nyligen fick vi höra att Moderaterna och Liberalerna släpper in Sverigedemokraterna i en regering om Tidöpartierna vinner valet.
2: Mm.
0: Och Kristdemokraterna, vad händer med dem då? Ja, kanske blir det betydligt färre ministerposter. Och det är en ganska viktig fråga för ett parti om man vill vara med och styra Sverige.
2: Ebba Busch kanske får plocka fram sångskärmen här igen och bjuda in till allsång eller något.
0: Kanske, om man tror att det hjälper.
2: Tack så mycket, Karin.
0: Tack.
4: Programledare var Robin Olin, gäst Karin Runblom, producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
5: Klockan är 5. Det är dags för Ekonyheter.
6: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkar det röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
7: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
8: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
6: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
9: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
10: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
9: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
6: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
11: P1, Sveriges Radio.
5: Kina bygger vattenkraftverket Medog i Tibet, ett projekt som beskrivs som världens största, med uppemot 300 terawattimmar el per år. Men bygget omges av ovanligt mycket hemlighetsmakeri. Vad betyder det för dammsäkerhet och miljö i ett område med jordbävningar? Och vad händer med floden som fortsätter i Indien och vidare till Bangladesh, där miljoner är beroende av vattnet? Om några minuter i Vetenskapsradion.
12: Men innan vi hör reportaget av Gustav Klarin kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt tisdag morgon den 19 maj. Och passande nog har idag Maj och Majken namnsdag. Nästa ekosändning kommer 5:30 och P1 morgon börjar 5:01.
13: Spanarna.
14: Är det här en trend? Det vackra språket.
15: Vi behöver abonnemangsdietister.
16: Det blir jätterörigt, men det blir jättesexigt.
17: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
18: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
13: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
19: Det ska bli världens största kraftverk.
20: Ja, det här kommer vara helt stort alltså. Helt sjukt stort.
19: Världens största kraftverk som ska producera förnyelsebar energi, avgörande för den gröna omställningen i Kina. Vattenkraftverket Medog som kineserna bygger i Tibet.
21: Så det här är då väldigt positivt.
22: För den gröna omställningen?
21: För den gröna omställningen.
19: Men trots storleken så byggs det här lite i skymundan utan insyn från andra länder. Och det trots att många miljoner människor nerströms i Indien och Bangladesh är beroende av samma vatten. Mitt namn är Gustav Klarin och det här är Vetenskapsradion.
20: Det är helt enormt. Alltså det, ja. Helt sjukt stort.
19: Det här är Emma Hagner. Hon är turbiningenjör och hon är också avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk, ansvarig för bland annat vattenkraft.
20: Och produktionen kommer vara ungefär 300 terawattimmar per år. Och då producerar Sverige ungefär 170 var det väl, 2025.
22: Så sammantaget om i Sverige?
20: Ja, sammantaget. All elproduktion i Sverige liksom under ett år. Det här är nästan dubbelt så mycket på bara en anläggning som de bygger.
19: Ja, det här är ett bygge i aldrig tidigare skådat kolossal format. Vattenkraftverket Medog, som nu byggs i floden Yalongsangpo, ska kunna producera dubbelt så mycket ström som alla svenska kraftverk tillsammans. Alltså dubbelt så mycket som den svenska vattenkraften, kärnkraften och alla vindkraftverken. Men, säger Emma Hagner, det är svårt att få fram information om Medog.
20: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information. Det finns väldigt grundläggande. Det finns de här effekterna som jag nämnde. Alltså hur stort det kommer vara, hur mycket produktion. Vi vet att det kommer troligtvis vara 5 stycken kraftstationer som ligger i kaskad. Alltså de ligger efter varandra. Det är 2000 fallhöjdsmeter som man kommer bygga ut. Vi vet att det kommer vara i Tibet, också vilken del av floden som går där. Men utöver det så finns det liksom inga detaljer att komma åt. Så.
1: Alltså det, för det första så är det ju någonting som Kina måste göra. Man måste hitta nya alternativa resurser, energiresurser. Eftersom man har den här ganska genomgripande förändringen av samhället när det gäller elbilar, det gäller allting. Och just den här Meadow kommer att vara det absolut största i världen.
19: Säger Niklas Svanström. Niklas Svanström som är freds- och konfliktforskare och chef på ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.
2: Konsekvenser av ett sånt här enormt vattenkraftsbygg. Vad ser du för olika huvudsakliga konsekvenser av detta?
1: Ja, för det första så kommer det ju skapa en om det är lyckosamt ska vi också konstatera, så är det ju, kommer det ju garantera en hel del vattenkraft till Kina givetvis. Det kommer att ha en positiv påverkan på deras omstrukturering av samhället. Så det här är då väldigt positivt.
2: För den gröna omställningen?
1: För den gröna omställningen. Så det här är ju positivt. Men sen har vi då det som kanske inte är så positivt. För det första så vet vi inte hur grönt det här är. För informationen från Kina har varit begränsad. Och transparensen än mindre. Det här är ett område med mycket förändringar, det är mycket jordbävningar, det är mycket osäkerhet runt den här konstruktionen.
19: När floden Yalong Sangpo lämnar Kina och flyter vidare ner i Indien så byter den också namn till Brahmaputra. Men sen, när vattnet passerar ytterligare en landgräns, gränsen till Bangladesh, så byter den namn igen till Yamuna. Och Yamuna i sin tur mynnar ut i Bengaliska viken.
1: Det här kommer att påverka Indien och alla staterna som ligger liksom söder om Kina. För det första är det oklart för dem hur mycket det här kommer att påverka. Kineserna säger att vi har tittat på det här, det kommer inte att påverka särskilt mycket. Men det är ingenting som säger att Kina inte kan politisera det här, att kunna stänga ner det här. Och det här var Indien framförallt och är orolig för. Så att det finns en politisk konsekvens. Hur kommer det här att påverka vattenflödet? Men kommer Kina att kunna använda det här som utpressningsverktyg? Och sen så har vi också den lokala befolkningen. Man har då sagt, man har gissat sig fram till att ungefär 24 000 personer kommer att omlokaliseras. Det kan vara mycket mer, det kan vara mindre, vi vet helt enkelt inte. Man är orolig för vilken påverkan det här kommer att ha för den lokala kulturen i Tibet. Och där finns ju, kineserna säger att det här kommer inte alls ha någonting, det här kommer vara bra för den lokala befolkningen. Tibetanerna i exil har ju en helt annan åsikt i den här frågan. Så att även om vi ser att det här är positivt för den gröna omställningen så har det andra problem runt det här. Och jag tror det största problemet är väl egentligen bristen på transparens. Att Kina verkligen inte har varit särskilt transparent med eventuella effekter.
19: Ja, omvärlden vet i stort sett bara att jättekraftverket Meadow byggs. Men Emma Hagner på Energiforsk ville veta mer så hon kontaktade en kinesisk kollega.
20: Och jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarar bara så här, ja, det är ett jättestort projekt men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information. Och så sa han, ja men vi har jättemånga forskare som jobbar för att göra det liksom miljövänligt och säkert. Men det är så känsligt, så att, tyvärr inte så. Så att,
2: Inte mycket insyn då?
20: Nej, absolut inte. Och det känns ju jättekonstigt med tanke på hur vi har det här i Sverige. Då det var istället är väldigt öppet och man kan berätta hur man tänker kring miljölösningar och annat.
2: Det är ett kraftverk som ligger uppströms Indien och uppströms Bangladesh. Det är Brahmaputra det handlar om. Det är en jättestor flod. Man kan tänka sig att insyn och transparens skulle vara av betydelse i och med att det finns nedströms liggande länder.
20: Ja, verkligen. Och det är väl det man kan läsa mest av om man letar efter information på nätet. Att det finns en väldigt stor oro från de länderna. Just vad som kommer hända med vattenkvalitet, vattentillgång, ja, sådana saker.
2: Vad är det för typ av vattenkraftverk? Vad är det för typ av kraftverk som det här handlar om? Känner vi igen det från Sverige?
20: De skriver ju ingenting om vad det är för typ, eftersom det inte finns någon information. Men med tanke på fallhöjden, som är väldigt, väldigt hög, så kan vi gissa på att det kommer troligtvis vara peltonturbiner, vilken är en sorts impulsturbin, kan man säga. Det är som ett väldigt modernt vattenhjul, så att man samlar liksom vattnet i ett rör. Och så kör man ut, man får hög liksom hastighet på det här vattnet. Och så får man ut genom ett munstycke som liksom sprutar på ett, vad kan man säga, ja, men ett metallvattenhjul som då börjar snurra väldigt snabbt. Och så utvinner man elektricitet ur det. Och såna här lösningar finns ju ofta där det finns höga fallhöjder. Så typ Alperna, Himalaya. Men också i Norge har man lite sådana turbiner.
2: 2000 fallmeter då, eller vatten ska falla 2000 meter, hur mycket är det liksom?
20: Det är enormt. Alltså, men de kommer ju också dela upp det på 5 stycken olika stationer. Mm. Och sen så vet vi ju inte någonting om detaljerna, om det kommer vara 400 meter på varje eller om det är någon som kommer vara högre än den andra.
19: Idag heter världens största kraftverk Tre Raviner. Tre raviner som dämmer upp Yangtze-floden i Kina. Medog ska bli 3 gånger större vad gäller kapacitet att producera elström, enligt Wikipedia. Och Medog i sin tur är en del av en större satsning i Kina på ny vattenkraft, säger Niklas Svanström.
21: Det finns just nu 193 projekt som planeras i Kina, som antagligen har initierat eller planerats när det gäller runt grön energi. 193 vattenkraftprojekt är det som man säger. Sen är det ju den
2: Men runt om i Kina på olika ställen?
21: Runt om i Kina. Men sen är det ju en fråga här, liksom, och det har vi inte heller fullständig information. Hur många av de här är klassiska projekt? Hur många av de här är megabyggen? Hur många av de här är del av ett annat projekt? Så att, och där igen, det är bristen på transparens som är, vi får siffror, men det är väldigt svårt att sätta ihop de här och förstå exakt hur de hänger ihop. Det är liksom en gissningslek väldigt mycket. Och jag skulle också tro till stor del att det är en gissningslek för många kineser. Så att när man får den här statistiken, när man får den här informationen, så är det ofta oklart exakt hur det ser ut.
2: Men är det, kan man ändå dra slutsatsen, eller vet ni att det byggs väldigt mycket vattenkraft i Kina?
21: Absolut. Och det är ju en del av den gröna omställningen. Men utöver vattenkraft, vi ser ju även solenergi, vi ser vindkraftverk, och vi ser även vågkraftverk i kustområdena. Så Kina har ju verkligen diversifierat hela sin energiproduktion.
20: Jag var på konferens i Chengdu i Kina i våras förra året. Och då var det ju flera presentationer såklart om de här projekten som de genomför.
19: Emma Hagner, igen.
20: Och de bygger ju oerhört mycket. Och något som inte är direkt kopplat till det här projektet, det är ju att De har ju sina liksom femårsplaner i Kina där det står ganska mycket liksom vad de ska göra. Och då är liksom den vanliga konventionella vattenkraften, den är inte så framträdande i de här femårsplanerna, utan där är det mer liksom fokus på vind och på sol, att de vill bygga ut det. Men de säger att de vill bygga ut vanlig vattenkraft också, men det är ännu mer fokus på just pumpkraft. Och det är ju för att de ser ett ökat behov av pumpkraft för att ha liksom ett stabilt nät. Om de nu för in så här mycket vind och sol i systemet. Och då vill de ha pumpkraften som kan vara där och liksom pumpa upp vattnet när det finns mycket el på nätet. Och så kör de ner vattnet och producerar el när det finns underskott, när det inte blåser, när solen inte skiner. Så det ser man jättemycket.
19: Det här är Vetenskapsradion om bygget av världens största kraftverk.
20: Ja, det här kommer att vara helt stört. Alltså. Jag läste någon geolog som sa att det var som att bygga i tofu.
0: Hur då liksom?
20: Nej, men att de liksom geologiska förutsättningarna är ganska dåliga där.
0: Hur då? Det är ju högt. Det är väl grundförutsättningen att det är väldigt
20: Ja, men en berggrund. Man vill ju ha någonting stabilt att bygga i. Du vill inte ha något som liksom smulas sönder när du försöker borra i det eller någonting sånt. Jag är verkligen ingen geolog och så, men jag har hört att det är liksom inte helt enkla förutsättningar för att bygga där. Och sen så finns det ju också kopplat till det där en viss oro kring jordbävningar. Jag har hittat i alla fall någon forskningsartikel som tyder på att kanske kan bygget av en damm i Kina ha påverkat och liksom gjort att det blivit en jordbävning på den platsen. Så att det finns en liten oro kring det, liksom ökad seismisk aktivitet kopplat till det här bygget. Mm. Ja, det finns väldigt många orosmoln kopplat till det här projektet. Mm.
21: Det här området som Meadow byggs i nu är ju då, har en tendens att ha jordbävningar. Och då måste man ställa sig frågan, hur byggs det här? Hur stabil är den här teknologin och den infrastrukturen? Och kineserna säger att den är otroligt stabil och det finns inga risker. Och det vore väldigt trevligt att se statistiken och se de tekniska lösningarna i detalj.
20: Planen är ju att det ska vara i drift 2033. Så att det är ändå hyfsat snabbt med tanke på storleken på hela det här projektet. Mm. Men som jag förstått det så är det verkligen jättemånga forskare som är med och jobbar med det här projektet för att få det att hända. Ja, som sagt, väldigt svårt att få information i nuläget. Men det kanske blir bättre om några år när de har kommit lite längre.
0: Ja, det blir lättare att se på Google Maps också. Jag är inte helt säker på att jag hittade det. Har du kollat också? Eller?
20: Men det är som en böj liksom. Ja, den går och sen så går den i en stor böj och så tänker de sig att de stoppar den där böjen ett tag innan och på så sätt samlar in alla de här fallhöjdsmetrarna som de vill komma åt.
0: Och sen så ska de spränga tunnlar på något sätt då? Eller?
20: Jag antar det, men just ja, det där har jag faktiskt ingen aning om.
19: Mediebolaget CNN publicerar en karta över östra delen av floden Yalongsangpo och de skriver att en möjlig projektdesign för Meadow är att leda ner vattnet i flera tunnlar ungefär 40 kilometer långa. Så istället för att flodvattnet fortsätter i en lång flodkrök österut så leds vattnet i en genväg söderut i tunnlar som sprängs genom berget där det ska installeras flera turbiner som ska drivas av vattnet som faller 2000 meter.
20: Det verkar vara en riktig utmaning och ett riktigt också prestigeprojekt från Kinas håll. Liksom. Att de ändå uttalar att det här är liksom prioriterat för dem.
21: Dammar och när vi tittar på Meadow specifikt så är det så stora investeringar. Meadow kostar upp till $170 miljarder att bygga. Så att man har inte råd att inte lyckas.
0: Grannlandet Indien, vad tycker de om Meadow?
21: Indien är inte alls glad, utan indisk utrikesministern har ju formellt bett att få mer information och få en bättre förståelse för det här. Svaret från Kina var att det finns inga problem, man har tittat över riskerna. Snarare är det en positiv effekt att översvämningarna kommer att minska. Det blir ett mer kontrollerat vattenflöde. Men jag tror inte det som är nödvändigtvis den stora problematiken, utan den stora problematiken är om Kina kan politisera vattenflödet. Om Kina och Indien råkar in i en militär konflikt, kan Kina strypa vattenflödet. Och det är ju, måste man ändå säga, är en legitim fråga. Hur kan Kina då använda det här för att utöva militära eller politiska påtryckningar på Indien?
2: Och där finns en liknande konflikt längre nedströms mellan Bangladesh och Indien vad gäller just vattenflöden. Bangladesherna är inte nöjda med vilken information de får från Indien. Hur mycket vatten finns det i floderna uppströms här som rinner in i Bangladesh? Indien ringer inte alltid och berättar hur det ser ut, utan det kommer flöden till Bangladesh som de skulle ha kunnat blivit förvarnade för, men inte har blivit.
21: Det stämmer absolut. Och det är väl liknande som Indien är rädd av Kina. Nej, och det är kanske det som skaver Indiens samvete, att man vet hur man själv har kunnat utnyttja situationen.
19: Vattenkraftens utbyggnad i världen har inneburit stora skador på naturen. Det gäller i Kina, det gäller i Europa och det gäller Sverige. Skadorna gäller både för livet i vattnet och för livet på land, där stora områden dränks i kraftverksdammar. Samtidigt så beskrivs i Kina Medog som viktig för den gröna omställningen.
21: Frågeställningen, hur grönt är det här egentligen?
2: Ja, är det en grön omställning?
21: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
19: Undrar freds- och konfliktforskaren Niklas Svanström. Niklas Svanström som är chef på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Dessförinnan så hörde vi turbiningenjören Emma Hagner som är avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion som idag har handlat om bygget av världens största kraftverk Medog, som är en del av Kinas stora satsning på ny vattenkraft. Mitt namn är Gustav Klarin.
12: Och det här var en återutsändning från igår. Mer från vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra idag vid lunchtid 9:09. Så här berättar Camilla Widebeck.
3: I Vetenskapsradion kan du testa dig själv i klimatkunskap. Sveriges radiosatsningen Sanningens ögonblick lyfter några områden där många tror fel och mycket. Och klimatet är ett av dem. Fem frågor där många tror fel får vi höra och svaren med förklaringar. Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationer av växthusgaser i atmosfären?
4: Ja, men då säger att det kommer minska.
7: Vad säger du?
23: Inte ändras alls, säger du.
24: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart, men det kommer ta tid.
3: Så här trodde några Malmöbor tillfrågade i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning gjord för den här serien så var det knappt en fjärdedel av de tillfrågade som svarade rätt på just den här frågan. I Vetenskapsradion idag hör vi frågorna i klimatquizet och svaren, både de rätta och de vanligaste. Jag heter Camilla Widebeck och till min hjälp med lite bakgrund till de här svaren så har jag klimatforskaren Erik Källström. Hej!
25: Hej!
3: Du är noga räknat klimatprofessor på SMHI.
25: Stämmer bra, ja. Hej!
3: Om vi tar den här första frågan direkt då. Vi tänker oss att växthusgasutsläppen minskar till hälften. Vad händer då med koldioxiden i atmosfären, Erik Källström?
25: Ja, men det betyder ju att vi kommer fortsätta att tillföra mer växthusgaser till atmosfären, så att även om de tillförs i mindre mängd, så att halterna kommer att öka, så att det kommer fortsätta öka. Och det här särskilt gäller det de så kallade långlivade gaserna som stannar kvar länge i atmosfären.
3: Mm, just det. Det finns många olika varianter på växthusgaser, men om vi särskilt tänker på koldioxiden så är det väldigt sant detta, alltså att det fortsätter att öka ändå, fast långsammare. Det var inte många som trodde det ändå när reporter Susanna Damic frågade några på stan i Malmö.
7: Så du säger att det skulle minska?
24: På sikt skulle jag väl säga, men det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
26: Jag tror inte det minskar. Jag tror vi har släppt ut för mycket växthusgaser redan. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad.
12: Och fler frågor och fler svar kan vi höra idag 9:09. Vetenskapsradion. Programmet finns redan nu för lyssning i Sveriges radioappen. Och då söker du på Vetenskapsradion.
5: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
6: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu, i och med Trump och så.
5: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11:04 i P1.
12: Ja, vi hör direkt sända plånboken onsdag förmiddag 11:04 med Anna Berg. Så ett poddtips. P3 ID har gjort ett avsnitt om forskaren och aktivisten Jane Goodall.
8: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
9: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
8: Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker.
10: Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
8: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
9: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
8: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
10: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
11: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
9: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
12: Och du hittar programmet i Sveriges radioappen. Sök på P3 ID.
14: Man kan inte stressa i skogen. Det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt.
27: Nina bor i stan men sover ute i skogen så ofta som möjligt.
28: Men har du varit rädd någon gång?
14: Nej, faktiskt inte.
27: Kan man självmedicinera med skog och natur? Lyssna till Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
12: Jag missar inte Kropp och själ idag på förmiddagen 11:04. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 morgon.
29: Ja, god morgon. Det är tisdag den 19 maj. P1 morgon tar vid alltså. Nyheter och fördjupningar fram till 9:30. Rysslands president Vladimir Putin kommer till Peking idag, kanske med hatten i handen. Den krigshärjade ryska ekonomin gör Moskva allt mer beroende av Kina. Sommarjobb för ungdomar är ett annat ämne under morgonen. Plocka jordgubbar är inte något populärt första jobb längre. Har svenska ungdomar för stora krav och förväntningar när de letar feriearbete? Det ska vi tala om. En ny metod att slå fast om ett konstverk är falskt eller äkta med hjälp av DNA ska det också handla om. Frågan är hur den där metoden kommer att tas emot i konstvärlden. Detta och som vanligt mycket annat. Jag heter Anna Hernick. Välkommen att lyssna. Nyheter nu.
30: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
31: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
32: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
31: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
32: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
0: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
30: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
1: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
2: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
30: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
4: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
13: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
4: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
30: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30. I studion Erik Norberg.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndagen den 18 maj. Vill du höra hela programmet finns det i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Först här, Johanna och Bibi som de uttryckte det, brinner för försvaret och miljön.
17: Vi anser att försvaret slänger väldigt, väldigt mycket mat. Och det har vi insett när vi har gjort värnplikten. Och Varje dag så slängde de hundratals kilo äpplen och oöppnade knäckebrödsförpackningar och smör och hitan och ditan.
3: Varför gör man det?
17: Ja, varför gör man det är frågan. Och det finns ju väldigt många anledningar varför man inte borde göra det.
5: Ja.
3: Det men jag förstår liksom inte i vilket sammanhang förslänger man en massa... Är det gammalt eller vad är det?
17: Alltså, vi får ju mat liksom om dagarna.
3: Mm.
17: Tur det.
5: Tur det.
17: Ja. Och då så alltså, blir det väldigt, väldigt mycket över. Och då får vi inte ta vara på det och liksom spara det och använda dagen efter. För det ska bara hivas direkt.
3: Jaha. Har ni frågat liksom? Kan vi...
17: Ja, vi har frågat om man får spara på det. Och det är så här, nej. Det slängs, här sparar vi inget. Och det är ju liksom jättemycket varje dag.
3: Ja.
17: Och det känns ju lite dumt. Det är, liksom så här, det är våra skattepengar och det är dåligt för miljön. Och alltså, vi försvarar vårt land och liksom, folk är i kris. Folk svälter här i världen. Och sen så, försvaret är liksom väldigt bra och vi älskar försvaret. Men här har vi en liten förbättringspunkt så att säga.
3: Mm, verkligen, men det finns ju sån här pliktråd eller vad det heter, där ni som är värnpliktiga kan framföra åsikter. Är det här en diskussion eller vad?
17: Ja, det är absolut en diskussion där. Men vi tänkte att sätta det här lite på, men så att fler, det blir liksom en samhällsdebatt mer och att alla blir liksom varse om det här problemet.
3: Mm, mm. Finns det fler mer som ingen... ni menar påverkar miljön, förutom det här med maten då?
17: Ja, men alltså, jag skulle säga att alltså, själva försvaret i sig påverkar ju miljön jättemycket genom alla, alltså, all utrustning och allt, med alla fordon, hela kvadrullan. Men alltså, det är sånt som vi inte kan göra något åt, för vi vill fortfarande ha ett försvar. Alltså, vi vill försvara vår demokrati och frihet. Men det här är något man faktiskt kan göra något åt. Och varför inte föra ljus till det här då, och, så att fler förstår att det här faktiskt kan... Liksom, ändras.
3: Ja. Det verkar ju ganska enkelt.
17: Så, att, det här är ju alla politiker liksom debattörer i samhället. Så nu har vi gjort liksom våran del.
3: Ja, det är ju jättebra att ni... Ligger ni i lumpen nu eller har ni muckat?
17: Ja, vi har muckat.
3: Ni har muckat. Ja, och ni tog upp det och ni mötte liksom ingen gensvar eller några lösningsförslag eller något sånt där.
17: Alltså, vi har väl inte tagit upp det till något liksom högt uppsatt, men ingen riktigt bryr sig, känns det som, att vi gör redan så mycket bra genom att vi bara är i försvaret. Vi försvarar vårt land. Och då känns det som att folk känner att de har gjort nog genom att vi är här och gör vår plikt. Liksom. Men man kan alltid göra lite till. Mm. Och speciellt kopplat till miljön nu då.
3: På vår Facebook-sida pågår det diskussion om sänkt skatt på bensin och diesel. Det var ju ett krispaket som regeringen la fram för att motverka effekterna av den här globala energikrisen. Och, ja, men vi lät er diskutera det här helt enkelt. Var det ett bra eller dåligt förslag på vår Facebook-sida? Vad tycker du om att bensin- och dieselskatten sänks, blev den direkta frågan. Och flera deltar. Elin skriver till exempel: smartast är att sänka hastighetsbegränsningen på motorvägar. Det sparar bränsle. Cirka 20% mindre går åt per kilometer vid 90 km i timmen jämfört med 110 km i timmen. Sparar hushållens bensinkostnader otroligt mycket mer än sänkt skatt. Dessutom sparas klimatet. Och Tommy skriver: bilen är för mig infrastruktur. Jag kör efter behov oavsett pris på drivmedel. Jag och som de flesta andra kör inte mer för att drivmedlet blir billigare. Diskutera där eller ring 020 22 10 10. Marie Rudenstam i Göteborg är med mig nu i Ring P1. Välkommen Marie.
6: Tack så mycket.
3: Vad vill du prata om?
6: Ja, jag hörde för någon vecka sedan här, de pratade om ROT- och RUT-avdrag och känner också att det är så orättvist med, jag vill ha in solceller på taket. Och även där så är det, om man är ensam, om man har blivit änka så får man bara hälften. Så då får man bara 50 000 som grön teknik-avdrag. Medan är man två då i hushållet så får man 100 000.
3: Ja just det, det är per person liksom, det är ett skatteavdrag.
6: Ja, det är per person istället för fastighet.
3: Mm.
6: Och den här fastigheten, den köpte ju jag och min man så att säga. Och det känns ju väldigt orättvist att grannarna får 100 000 medan jag får 50 000. Så att många av de här som har varit hemma hos med de solcellspersonerna som vill sälja solceller, de då förstår jag de märker att det blir för dyrt.
3: Mm.
6: Det liksom,
3: ja, detta är ju ett bidrag som bygger på att man betalar skatt och man får en skattereduktion. Så det är ju liksom inte ett annat typ av bidrag. Så att det blir ju per person. Ja.
6: Ja.
3: Det är klart att det påverkar.
6: Men jag jobbar ju heltid och vi hade gärna sett att man var två förstås och få dubbelt så mycket i bidrag.
3: Mm. Har du lusläst reglerna på Skatteverket? Jag vet inte, det ringer någon klocka om att ens barn kan vara med också i en sån här investering.
6: Jo, men det har ju de försökt att sätta. Men då sätter jag ju barnen i klister. Eller de är inte så gamla heller.
3: Nej, det är så
6: att de håller precis på att flytta hemifrån och skaffa eget. Och då kan ju inte de, liksom, det går ju inte riktigt heller. Så att det är svårt.
3: Mm. Tror du att det här har införts det här skatteavdraget för att man vill minska svartarbete? Tror du att det skulle hjälpa ännu mer om man gjorde som du föreslår, att det är per fastighet och inte per person?
6: Ja, det tror jag.
3: Är det så nu att nu blir det inga solceller för dig?
6: Nej, det blir inga solceller. Mm. För det blir för dyrt. Det tar för lång tid att liksom att det ska spara ihop sig.
3: Och nu säger jag varmt välkommen till Lars-Åke Hagelin i Leksand.
7: Ja, tack för det.
3: Vad ska vi prata om?
7: Ja, jag är väl lite bekymrad och har väl varit länge över den svenska skolan. Och man försöker här ändra betygssystem och man tillför olika saker. Men samtidigt är det inte så bra resultat i de här PISA undersökningarna och det bekymrar mig. Och jag tror att det finns flera orsaker. Det är en väldigt stor orsak och det är inte så mycket kanske skolan kan göra. Det är ju den uppfostran barna idag får hemma med etik och moral och ordning och reda. Det är ju en grundförutsättning för att skolan ska kunna ha en lugn och kreativ lärande miljö. Och sen är det ju framförallt tycker jag också kanske lärarna har för lite makt idag att helt enkelt styra lektionerna. Det eleverna många gånger kan ta över den makten.
3: Men om vi börjar med den första förklaringen som du har med etik och moral och uppförande som föräldrarna ska stå för. Hur menar du att det påverkar skolresultaten?
7: Ja, eleverna får inte respekten för lärarna. De svär åt dem och de betraktar dem som så att säga, jämlika och knappt det. Och det gör ju det att det blir en väldigt obalans i relationen mellan elev och lärare. Jag själv är ju inte född igår, men man hade ju en väldig respekt för lärare. Och det tror jag är en grundförutsättning att man respekterar varandra. Både lärare för elever, men framförallt då elever för lärare.
3: Mm. Ja, det här är du generaliserar, men jag antar att du menar att det finns en grupp som har det så här. Eller menar du att det här är väldigt utbrett?
7: Nej, alltså ofta är det ju så att det är vissa elever som stör och kanske stör för hela klassen. Och det är ju väldigt tråkigt att det är så. Det är ju ett väldigt djupt och komplicerat problem eftersom det har mycket med uppfostran och som man har fått hemma. Mm. Samtidigt är det ju så att det kommer alltid att vara vissa elever som till och från stör. Men då gäller det att lärarna har en makt att ta tag i problemet till exempel. Förr hade man ju större makt. Idag får man inte röra en elev. Då blir man anklagad.
3: Mm. Men en lärare har ju rätt att ingripa för att upprätthålla ordningen. Man kan tillrättavisa, man kan be dem byta plats eller de kan lämna klassrummet. Ja. Tycker du att det behövs liksom starkare medel här?
7: Ja, man kan väl säga så här. I många fall så måste man ju se till att man får bort det här störande momentet. Och det kan ju i värsta fall betyda då att eleven måste lämna lokalen och gå någon annanstans. Och då måste ju någon ta hand om eleven så att eleven springer vind för våg, så att säga.
3: Det säger Roland Nilsson i Leksand om problem och utmaningar i dagens skola. Vad säger du om detta? Vad har du för frågor som rör skolans värld? Torsdagen den 21 maj ägnar vi hela Ring P1 åt skolan eftersom det är ett av fyra prioriterade frågor inför valet enligt er Ring P1-lyssnare. Så ring 020 22 10 10 eller mejla ringp1@sverigesradio.se eller hör av dig till oss via sociala medier. Jag heter Sofie Eriksson, producent Anna Landelius, tekniker Sofie Ward. Vi hörs igen tisdag!

I dagens andakt hör du prästen Nina Kornebäck från Högsbo församling i Göteborg. Rubriken är Gud talar så att jag förstår.

Orden är slut för dig. Det finns inga ord som just nu kan beskriva eller komma till sin rätt för vad du vill säga. Jag sätter mig bredvid dig och innesluter dig i min famn. Håller om. Kroppen vet vad den ska göra. Min hand som fångar upp en av dina tårar. Min rytm som utan att jag tänker på det börjar vagga dig långsamt. Dina andetag som först var hackiga jämnas ut. Vi säger ingenting till varandra och ändå talar du till mig och jag till dig på ett sätt som jag tror att vi förstår. I Apostlagärningarnas andra kapitel får folket vara med om att höra det språk talas som de själva förstår. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Vi har kommit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar, står det. Anden har sänts till jorden efter att Jesus återvänt till Fadern. Och här tror jag att Gud ger oss en bild av att han vill tala till oss på det sätt vi förstår. Kanske talar Gud till dig på ett sätt och på ett annat till mig. Men inga språkförbistringar ska stå i vägen för det du behöver få höra. Vi människor, vi uttrycker oss på så många olika sätt. Vi gör det i våra kroppar, det arga och det spända, det mjuka och lustfyllda, det dansande lyckliga, det förtvivlat ihopkrupna. Beröring eller frånvaron av den kan tala mer än orden självt. Vi gör det i texten, den präntade, okuvliga, eller rösten med sin melodi och betoning. Allt är givet oss som språk. Så har Gud i sin skapelse gett oss verktyg för att kunna greppa både skapelsen och oss själva. Med andens hjälp som kontakt mellan människor och som hjälp mellan människa och Gud.

Till och med när orden är slut för dig finns andens språk där. Så att du kan berätta och någon kan lyssna. Utan ord, fast fyllt av språk. Och kanske får vi höra där mellan oss om Guds stora gärningar. Precis som för dem som kom från Kappadokien eller Mesopotamien. I famnen och handen som fångar din tår. I andetagen som lugnas. I det som sker när du är du och jag är jag. Så att vi kan vara vi med varandra. Där talar Guds ande. För i varandra får vi möta Gud. Guds ande skänktes oss i pingsten. Guds ande lät oss höra det språk som vi förstod. Så att vi klarare kan höra varandra och Gud själv. Med det språk som du förstår bäst just då.

Vi ber. Gud, vi tackar dig för det talade och det tysta, för rörelse och stillhet. Vi tackar dig för din blick där vi får bli till och vara de vi innerst inne är. Tack för att vi får höja våra röster för dem som inte hörs. För att vi med närvaro och kropp kan berätta utan ord. Helige Ande, du som bor i var och en av oss och ger liv. Till dig kommer vi nu när vi står inför en ny dag. Ännu en dag som vi varsamt får lägga i Guds händer.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet framförs av Väsen. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Man kan inte stressa i skogen. Det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt.
2: Nina bor i stan men sover ute i skogen så ofta som möjligt.
3: Men har du varit rädd någon gång?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Kan man självmedicinera med skog och natur? Lyssna till Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
4: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. Ett lågtryck över Baltikum rör sig till Norra Kvarken. Mellan detta och ett lågtryck vid Brittiska öarna så har vi högtryck. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och syd Utsira. Omkring syd 5-10 meter per sekund. Ikväll 7-12. Från ikväll regn med måttlig sikt. Skagerrak till södra Östersjön. Sydost eller växlande 1-6. I natt något ökande och mest god sikt. Vänern växlande 1-5. God sikt men i natt risk för dimma. Sydöstra Östersjön. Nordväst 3-8. I kväll väst eller växlande 1-5 och mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring nord 8-13, på västra delen 4-9. Ikväll allmänt avtagande och vridande till väst, i natt 2-7. Imorgon bitti på södra delen växlande. Passerande regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, nordost eller ost 5-10. Fram på dagen avtagande ost

0: eller sydost. I natt sydväst eller väst 3-8. Tidvis någon regn eller åskskur. I natt risk för dimma. Och Bottniska viken omkring nord 5-10. På eftermiddagen 7-12. Från ikväll vridande kring lågtrycket och avtagande. Imorgon bitti på södra delen väst 2-7. På norra delen ost 6-11 meter per sekund. Regn med måttlig eller dålig sikt rör sig norrut. I natt på Bottenviken risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 12 cm under nollnivån i RH2000. Rötan och Sundsvall 16 under, Stockholm 4 under. Karlskrona 11 över, Klagshamn 10 över och Göteborg 2 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde och Oxö 4, ost 2 meter per sekund. Skagen, sydost 4. Nordkoster och Måseskär, sydost 2. Polgrunden, ost 4. Naven, ost 1. Vinga, sydost 1. Nidingen, ost 2. Anholt, sydost 2. Hallandsväderö, ost 1. Drogden, syd 3. Falsterbo, ost 4. Arkona, sydost 3. Skillinge, nord 2, Hammerodde, sydväst 2, Hanö, nordväst 4. Utklippan, nord 4, Ölands södra udde, nord 6, norra udden, nord 5. Harstena, nordväst 4, Hoburg, nord 4, Östergårdsholm, nordväst 5. Fårösund, nord 5, Gotska Sandön, nord 4, Landsort, nord 3. Svenska högarna, nord 5, Söderarm, nord 4, Finska Utö, nord 6. Nyhamn, nordost 5, Märket, nord 8, Örskär, nord 6. Äggegrund och Kuggören, nordväst 4, Brämön, nord 4, Lunge, väst 3. Skogsudde, nord 2, Järnesklubb, nord 3, Holmön, nordost 3, Bjureklubb, ost 4. Piterönskär, nord 2, Rödkallen, ost 2 och Storön, nordost 2 meter per sekund.
1: God morgon, här är P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Anna Härnig. Strax Ekonyheter med Sofia Weston.
2: Det handlar bland annat om Putins popularitet. Den vänder nu lite uppåt med hjälp av en ny mätmetod.
1: Och idag kommer nämnde Putin, Rysslands president, till Kina för samtal med Xi Jinping. I nästa timme ska vi höra mer om det. Han kommer i ett läge när den krisande ryska ekonomin blir allt mer beroende av hjälp från Kina. Detta och mycket annat i den närmaste timmen P1 Morgon. Nu är klockan 6.
2: Intagna på häkten kommunicerar genom väggarna. Polisen topsar fler men löser inte fler brott. Och Trump avstår från planerad Iranattack. Det är lite av innehållet i Morgonekot. Ja, flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varann trots att det inte är tillåtet. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är ett påtagligt problem och en utmaning för oss, och det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna för att få kontakt.
4: Centralvakten.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts på andra håll i landet, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Men trots att det handlar om helt nya byggnader så kan de intagna alltså kommunicera med varandra genom väggarna.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
3: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg så att det går att kommunicera, även om man måste höja rösten. Och det går inte att kommunicera tyst utan att vi eller omliggande skulle höra det.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare skett exempelvis genom toalettrören. Under de senaste 5 åren har sammanlagt runt 6 000 incidentrapporter upprättats om just otillåten kommunikation. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
4: Det är problematiskt naturligtvis. När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
5: Om en intagen på ett häkte blir påkommen med att kommunicera med andra så får hen en tillsägelse eller förflyttas. Samtidigt är kriminalvården väl medveten om den här problematiken enligt kriminalvårdschefen Adrian Russo.
3: Det här problemet är känt i hela myndigheten och jag vet att de häktena som är under konstruktion, där är den här frågan högt aktuellt, hur man ska bygga det här på för att eliminera de här problemen.
2: Reporter Andreas Eriksson. I gårdagens partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm rök bland annat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ihop om frågan om bidragstak, det vill säga hur mycket en flerbarnsfamilj ska kunna få i bidrag.
6: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera, fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
7: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
6: Istället... Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
7: Ja. Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
6: Inget ont om SSU.
8: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten på måndagskvällen. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
9: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
10: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
8: Även Liberalernas Simona Mohamsson och centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist gav sig på varandra, och då i frågan om integration. Tand Ringqvist krävde att inte bli kallad rödgrön.
11: Istället för att prata om vad man ska göra åt integrationsskulden, det enda de rödgröna är överens om är att öka invandringen som kan försvåra.
12: Jag har inget lag tillsammans med någon.
2: Reporter Ivan Garcia. Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
13: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
14: Jonas Holmström, gruppchef lokalpolisområde Medelpad, säger att en av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400.
13: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
14: Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
13: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I veckan träffas NATOs utrikesministrar i Helsingborg då Sverige står värd för sitt första stora NATO-möte sedan inträdet i alliansen våren 2024.
15: And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. Come here, stand up.
16: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Det efter en nära två år lång ansökningsperiod där först Turkiet och sedan Ungern satt sig på tvären. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
17: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
16: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
17: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem, och det är ju det som ska verka krigsavhållande. Är det någon stat som Ryssland absolut inte vill komma i öppen militär konflikt med, så är det ju naturligtvis USA.
16: Inför medlemskapet fanns det de som varnade för att Sverige, som en del av alliansen, riskerade att dras med i USAs krig. Jakob Westberg menar att även om alliansen blivit skakigare de senaste åren, så har den hittills stått emot att dras in i USA och Israels krig mot Iran.
17: Ja, det visar i vårt fall att artikel 5 inte kan användas för att aktivera tvingande bidrag till en konflikt.
2: Reporter Mikael Eriksson. Vi går utrikes. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Men efter att statskontrollerade opinionsinstitut ändrat sin mätmetod så vänder siffrorna nu försiktigt uppåt. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
18: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo i keps och tonade glasögon. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För två år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Det är den lägsta siffran sedan det fullskaliga krigets start. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. Så lågt har det inte varit under de dryga fyra år som det fullskaliga kriget varat. De senaste månaderna har en rad impopulära saker inträffat, som blockering av sociala medier, nedstängning av mobilt internet, och så har den ekonomiska utvecklingen vänt neråt. Dessutom har kriget på allvar kommit till Ryssland med nästan dagliga ukrainska drönar- och robotattacker. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna för Vladimir Putin vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
2: Reporter Johanna Melén. USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som enligt honom skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
19: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
20: Ja, Donald Trump pekar på USA:s allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra länder har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar. Förhandlingarna med Iran är inne i ett intensivt skede, säger han.
19: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please.
20: Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. En klar majoritet av väljarna, 64%, anser enligt en mätning i New York Times att det var fel beslut att anfalla Iran. Gina Lindberg, Washington.
0: 3 personer sköts sent igår kväll till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. Igår offentliggjorde USA ytterligare sanktioner mot den kubanska regeringen. Flera ministrar sätts nu upp på en terrorlista.
21: Det är bara några dagar sedan chefen för CIA slog sig ner på ena sidan ett avlångt bord i Havanna för ett historiskt möte med Kubas inrikesminister och andra högt uppsatta personer inom den kubanska säkerhetsapparaten. Men igår blev hans motparter på andra sidan bordet föremål för amerikanska sanktioner. Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot 1 ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Och här i Sverige får Götaland, Västra Svealand och sydvästra Norrland idag växlande molnighet. Under morgonen drar regn in i östra Svealand och det här regnet sprider sig under dagen upp över de östra delarna av södra och mellersta Norrland. Allra längst upp i norr väntas däremot soligt väder. Temperaturerna idag håller sig mellan 15 och 20 grader, men i samband med regn blir det drygt 10 grader. Anna Herneck, vad händer nu?
1: Ja, lite senare i denna timme ska vi tala om toppmötet mellan Vladimir Putin och Xi Jinping i Kina idag. Och om en timme, 7:15, handlar det om ungdomar och sommarjobb. Hur mycket feriejobb finns det i år? Och varför ratas jordgubbsplockning av så många unga svenska ungdomar nu för tiden? Men många andra ämnen också förstås. Vi är ju många om detta program. Bostadsmarknaden är ett av ämnena i Ekonomiekot, eller hur, Stina och Lilla?
22: Ja, det stämmer. Vi kan berätta att bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och att allt färre har ett underskott på bostäder. Och det är framförallt studenter som har fått det lättare.
1: I Ekonomiekot under morgonen alltså. Kulturnytt då, Hillevi Olsson i Göteborg om farligt smink på teatern, tror jag.
23: Ja, precis. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter, som till exempel smink och hårprodukter.
24: Ja, vi testar den här då. Fotografera ingredienslista. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
23: Där hörde vi när Erik Gripenholm, kommunikatör på Dramaten, testade appen. Och det här efterfrågades då av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Så det ska vi få höra mer om.
1: Ja, och det kan man ju förstå, för det används ju en del smink på teaterscenerna. Ja, Vetenskapsradion då, Gustav Klarin finns här. Vad tänker du bjuda lyssnarna på?
3: Alkohol.
1: Nej, Gustav, det gör vi inte.
3: Nej, det gör vi inte. Nej.
1: Men så här dags är det i radioprogrammet. Ja.
3: Det handlar om man hamnar i en trafikolycka och blåser alkohol i den här, då kan man hävda att ja, men jag drack efter olyckan. Det har gått en timme innan man gör det här testet då. Nu har forskare tagit fram en så kallad digital tvilling som man kan individualisera och som kan berätta hur snabbt alkoholen bryts ner i just din kropp, Anna. Och då kan man säga, nej du Anna, du drack nog för 3 timmar sedan innan du körde på älgen full.
1: Intressant. Ja. Vi hör om det i Vetenskapsradion under morgonen. Och så radiosporten då, Peter Barling, brukar vara sport men inte bara sport den här morgonen.
4: Nej, så kan man ju uttrycka det faktiskt. Det handlar förstås om fotbollsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår efter en brand på läktaren. Örgrytes säkerhetsansvarig heter Björn Nilsson.
5: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
4: Och den här matchen ska alltså återupptas då under dagen. Och så har det ju spelats matcher också faktiskt. Bland annat då i Allsvenskan, i Premier League i England och även i Hockey-VM där Sverige förlorade. Och allt det där, det hör ni i Radiosporten alltså under morgonen.
1: Strax före 7:30. Peter Barling, Gustav Klarin, Hillevi Olsson, Stina Olila, några av alla som gör P1-morgon idag. Och då ska vi till Filippinerna. Kan kriget i Mellanöstern snabba på den gröna omställningen? Det har fått länder och konsumenter att se sig om efter alternativa energikällor. Och i Filippinerna så ökar efterfrågan på solenergi. Vår korrespondent Axel Kronholm följde med ett företag som installerar solpaneler i staden Cebu i mellersta Filippinerna.
6: Justin packar ihop sina verktyg och lastar dem på bilens flak. Han trycker gaspedalen i botten och vrider upp bilstereon med filippinsk hiphop.
7: Nu är jag på väg ut med Justin och hans kollegor som ska installera solpaneler på ett bostadshus. De har fullt upp, det är stor efterfrågan på solpaneler här i Cebu. En efterfrågan som har blivit ännu starkare senaste tiden efter att kriget i Mellanöstern har pressat upp energipriserna här i Filippinerna rejält.
25: This is the building that we installed.
6: Solpanelerna är redan uppe på huset hos kunden. Idag ska Justin dra de sista kablarna från taket ner till växelriktaren och batterierna.
25: This is the system that we installed. This is a 12 kilowatt inverter and
6: Filippinerna får större delen av sin el från kol och importerad gas. Det gör landet extra känsligt när energipriserna stiger. I mars utlyste president Ferdinand Marcos Jr. ett nationellt energinödläge och regeringen har varnat för risk för strömavbrott när energisystemet pressas. Trycket på Justins solpanelsfirma har ökat rejält sedan kriget. Hans kund idag heter Andrew. Han har sin sjuka faster och sin farmor boende hos sig, så de använder mycket luftkonditionering för att hålla huset svalt för dem. En av anledningarna till att han ville skaffa solpaneler var för att få ner elkostnaden.
25: So that's one reason because of the cost. And the second is last year and a few years ago been hit with big calamities.
6: Den andra anledningen är alla naturkatastrofer som drabbat dem. När tyfonen Odette slog till 2021 var de utan el i en månad, säger Andrew.
25: For the Odette was 2 or 3 years ago, it was like a month of no electricity. Yeah, and our house is a water pump, so we need electricity to get water. So if there's no electricity, there's also no water for us.
6: Förutom att elpriserna i Filippinerna generellt är höga jämfört med grannländerna så är elnätet också opålitligt med återkommande störningar och avbrott på grund av kapacitetsbrist. Ovanpå det kan tyfoner, översvämningar och jordskred slå ut strömmen i veckor. För personer som Andrew är solpaneler därför också en fråga om motståndskraft. Han beställde sina paneler strax innan kriget i Mellanöstern bröt ut, vilket visade sig vara en bra affär.
25: Like the cost is like twice than the usual price. Yeah.
6: Justin säger att priserna stigit kraftigt sen kriget eftersom frakten av solpanelerna blivit dyrare. Men trots det är det bara fler och fler kunder som hör av sig. De känner att det är bråttom, säger Justin.
25: There's this sense of urgency for the customers that they need power, they need something to rely when there's a total power outages.
6: Men sol och vind är fortfarande en liten del av energimixen i Filippinerna, under 4%. Och för att bygga ut den krävs stora satsningar och möjlighet till lån. Det säger Nathaniel Chua, företagare och ledare för Cebu Electricity Rights Advocates, som anser att bristen på el håller tillbaka ekonomin i Cebu, landets näst största stad.
8: As of now, Cebu is importing electricity on our neighboring islands like Mindanao and Leyte and
6: som det är nu importerar vi el från närliggande öar. Vi behöver mer lokal elproduktion, vare sig det är sol, vind, vatten eller till och med kärnkraft, säger han.
8: The people are looking for more power. The demand is very huge. The potential for investors for power is great.
6: Det som enligt Nathaniel Chua bromsar investeringarna är bristen på kapital. Så regeringar och banker i regionen måste gå in för att erbjuda lån och finansiering, säger han.
8: We know energy is a capital intensive industry. You need a lot of money.
6: Justins firma köper sina solpaneler från Kina, som idag helt dominerar den globala produktionen. Kinesiska tillverkare har pressat priserna och gjort solenergi betydligt billigare, men också skapat nya beroenden.
25: The China limits their supply for us due to the fuel problem, like they can't transport.
6: Justin säger att energikrisen stört leveranserna. Om de tidigare fick 10 lastpallar i månaden kommer nu bara 5.
25: The usual we get like 10 pallets per month, and now we can get only like 5 pallets.
6: Och i väntan på fler leveranser från Kina bara växer väntelistan för Justin och hans kollegor.
7: So do you have like a waiting list of clients?
25: Yeah, actually there's a lot of pending jobs we have right now, and we can't get to them because of the lack of supplies or the stocks we have. We're waiting for the other stocks from China to arrive so that we can start the other projects.
6: Axel Kronholm, Cebu.
1: Ungdomar och sommarjobb är ett ämne senare i programmet. Samtidigt som många ungdomar letar sommarjobb just nu vittnar jordgubbsodlare om att det är svårt att få svenska ungdomar att jobba på jordgubbsfälten. Så vad säger unga om att kröka rygg och plocka jordgubbar? Vi frågade några.
9: Ja, det skulle jag nog kunna göra. Det känns ändå som att det är ett ganska lugnt jobb.
10: Aldrig i livet.
11: Varför inte då?
10: Skittråkigt.
11: Och vad tänker du om det jobbet liksom?
10: För lågt betalt tror jag. När man får höra att plocka jordgubbar så tänker man nog mer lågt betalt och mycket slit.
1: Några ord, Vincent och André, om jordgubbsplockning. Fabian Sigurd, reporter, 7:15 ska vi prata mer om vilka jobb som lockar ungdomar under sommaren. Nu, tid för tankar för dagen idag med Mattias Timander.
12: Så stor del av vår identitet, vår persona, sitter i vars vi kommer ifrån. Så är det. Det är en av de första frågorna vi ställer när vi träffar nya människor. Var är du ifrån? Vi som flyttat söderut tampas kanske särskilt med detta. Har man kvar sin identitet som norrlänning eller norrbottning, malmfältsbo eller tornedaling, vad det än är, om man flyttar till exempel Stockholm, gud förbjude? Eller blir man en sån som flyttat till Stockholm då? En stor del av självidentifikationen för de som flyttat ifrån sina barndomsmarker är förstås dialekten. Att behålla sin dialekt blir en markör för en utflyttade. Ett sätt att visa för andra och kanske allra mest för sig själv att man är rotad någon annanstans. någon gång har jag hört någonstans att det finns en viss ålder då dialekten fastnar. Om man flyttar efter det att man uppnått den åldern, då man redan är färdig, då har man kvar sin barndomsdialekt resten av livet och börjar inte ta efter. Det kan också skapa gemenskap med andra landsmän i exil. Vi från norr som lever i diasporan i storstan kan komma ihop i det att vi inte övergett dialekten. Men en del av oss är av naturen lite kameleonter tyvärr. Nu har jag märkt att min dialekt sedan jag flyttat till Stockholm har börjat förskjutas en smula. Jag kan höra det någon gång då man ser en filmsnutt där man hör sin egen röst. Låter jag så där? Det stör mig förstås. Jag gör ju inte det medvetet. Och särskilt pinsamt blir det såklart när man far hem och hälsar på. Komma där och tuppa sig med något stockholmska. Lika ofta påpekar vänner från söderut att jag byter dialekt när morsan ringer i telefon till exempel. Då plötsligt brer man på något så jävligt. Det här har jag som varit lite skamsen för, förut. Tänkt att det är en sorts teater, fejk, att man spelar, inte är äkta, inte sig själv. Lite kokett nästan, att man ständigt ska passa in i den miljö man för tillfället befinner sig i. När jag talar så här i radio till exempel anstränger jag mig verkligen för att inte låta som en sörlänning. Det är som sagt en fråga om identitet. Vem man vill framstå som inför andra. Och jag har lagt märke till att det ibland går över gränsen. Att jag talar mer dialekt i såna här sammanhang eller när jag skriver än vad jag någonsin gjort hemma i Kiruna. Ibland har det snarare låtit som någon slags generisk norrländska, som om norrländska nu vore en dialekt, nästan lite västerbottniskt betonat. Kanske hade jag då lyssnat för mycket på Torgny Lindgrens ljudböcker. Det hela blir som förvirrat då man försöker och inte bara talar. Men jag har övergett skammen, slutat ängslas. Jag ser på det nu mer som att jag blivit tvåspråkig. Skulle det varit att jag flyttat till ett annat land istället, kanske i Frankrike, då skulle jag ju inte ha talat Kiruna-dialekt där nere med fransmännen. Jag skulle ha bytt till franska. Och sen när jag far hem eller surrar med morsan i telefon, då växlar man till sitt modersmål igen, helt naturligt. Det är inte teater. Det är att man speglar dem man möter och det har jag förstått är mänskligt. Vissa gör det kanske mer än andra. Och förresten. Spelar vi inte lite teater hela tiden, allihop, mer eller mindre? Har vi inte alla våra olika roller? Hur ska man veta vem man är? Och är det ens viktigt?

0: Mattias Timander med tankar för dagen. God morgon alla nyvakna. Det är tisdag morgon. Det är P1 morgon i ditt öra. Jag heter Anna Härnek. Nyhetsuppdateringar på rad strax. Och sen om toppmötet idag mellan Rysslands president Putin och Kinas ledare Xi Jinping. Och vem av dem som kommer att hålla i taktpinnen medan de samtalar. Men först, Sofia Weston och Ekot.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Antalet personer som häktas har ökat, vilket också ökat behovet av nya platser. Och det har gjort att nya häkten byggs i modulhus. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger att problemen på det nybyggda häktet är påtagliga och att det är frustrerande. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots det löser polisen inte fler brott. Enligt polisen i Sundsvall kan det bero på att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet, enligt det statliga opinionsinstitutet Vitium. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna att utvecklingen i landet går åt rätt håll. Det är en kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan, enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfallen mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Men han håller den amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. USA har offentliggjort fler sanktioner mot den kubanska regeringen. 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar nu på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. Nu dags för Ekonomiekot.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och allt färre har bostadsbrist. Det visar nya siffror från Boverket. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
3: I år är det första gången på många år som det är fler kommuner som bedömer balans än som bedömer underskott på bostadsmarknaden.
4: Ja, det är 25 år sedan det hände sist att det är fler kommuner som uppger att deras bostadsmarknad är i balans än som rapporterar ett underskott. Fler kommuner rapporterar också ett överskott på bostäder, visar Boverkets årliga enkät till landets kommuner.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Dubbelt så många högskolekommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans för studenter än förra året. Och antalet där är för få bostäder minskar. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student.
2: Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen, och reporter var Olof Winblad. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen så här långt är ner med 0,6%. Shanghai plus runt nollan. Hongkong plus 0,2%. I USA stängde Nasdaq ner 0,5%. Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 0,4%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,41 kronor. En euro kostar 10,95.
0: Och det var Ekonomiekot med Stina och Lilla. Vi går vidare då med nyheter från Vetenskapsradion, Gustav Klarin. Och du talade om alkohol förut. Är det nu?
6: Det är nu. I brottsutredningar så kan det vara avgörande för att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Nu har svenska forskare tagit fram en modell som man hoppas bättre ska kunna avslöja det i framtiden.
7: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
0: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket.
7: För det är där idag som det kan vara svårt.
0: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
7: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
0: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Ett trubbigt verktyg, säger Robert Kronstrand.
7: Det som vi har idag, det är information på gruppnivå, medan en matematisk modell som vi nu har tagit fram, den kan så att säga simulera det här på individnivå.
0: Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
7: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva. Så man får en bild av hur det kan ha sett ut bakåt i tiden.
0: Studien har publicerats i Scientific Reports. Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar. Målet är att den ska kunna användas som stöd i utredningar om några år.
7: Så det behövs lite mer forskning, men kanske 5 år.
6: Jonna Westin, reporter. Vi konstaterar att det rör på sig i kärnkraftssverige. Kärnteknikbolaget Blykalla har tagit ännu ett steg mot att bygga en ny kärnkraftsanläggning i Norrsundet norr om Gävle, rapporterar TT. En ansökan har lämnats in till regeringen. Och tidigare våras så lämnade kärnteknikbolaget Kärnfull Next in en ansökan till regeringen om att få bygga 4-6 små modulära kärnkraftsreaktorer en dryg mil sydost om Valdemarsvik. Den ansökan var den första om att uppföra nya reaktorer i Sverige som regeringen hanterar på över 50 år, enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Beitz. De senaste 50 åren har temperaturen i världen stigit med ungefär 1 grad. Hur mycket har den stigit i Sverige?
8: 0,4, ja.
9: 1 grad.
10: Ja, vi säger 1,9 då. Jag vet att vi har en kraftigare klimatförändring i Sverige och den här delen av världen jämfört med många andra platser.
11: Ja, så är det. Bernt i Arjeplog svarade rätt när reporter Lena Kallne tog några röster på stan i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning bland 1000 svenskar valde en fjärdedel rätt svarsalternativ på den här frågan. Men de allra flesta visste inte att temperaturökningen gått nästan dubbelt så fort här som i världen som helhet. Varför går den snabbare här då? Ja, till att börja med går uppvärmningen fortare på land än ute till havs.
12: Det tar väldigt lång tid att värma upp havsvatten och haven är väldigt djupa och det sker en ganska effektiv omblandning så att värmen blandas ner i djupa skikt.
11: Säger Erik Källström, klimatforskare på SMHI. Ett annat viktigt skäl till att temperaturen ökat särskilt mycket hos oss är snön och isen som finns här i norr. Eller rättare sagt, som har funnits. Att det har blivit mindre snö och isytor är inte bara en effekt av klimatuppvärmningen utan förstärker den också i vår del av världen.
12: Ligger det snö på en yta och solen skiner så är det, går väldigt mycket energi tillbaka rakt ut i rymden igen. Men om snön är borta och den smälter bort till exempel i ett varmare klimat, då kommer den där infallande solstrålningen att gå ner i marken eller i havet för den delen och värma upp systemet. Så då får man alltså en kraftigare uppvärmning. Det blir en förstärkning av uppvärmningen av växthuseffekten.
6: Och fler frågor om klimatet finns i quizet som man kan hitta om man söker på Sanningens ögonblick i Sveriges radioappen. Och fler förklaringar till svaren hör vi i Vetenskapsradions långa program idag. 12.09, reporter här Camilla Widebeck.
0: Gustav Klarin med Vetenskapsnyheterna den här morgonen. Klockan är 7:21 nu när vi ska vända örat mot Kina. Dit kommer idag Rysslands president Vladimir Putin. Han kommer till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Besöket varar i 2 dagar och det sker ju bara en knapp vecka efter den amerikanske presidenten Trumps statsbesök i Kina. Vi har med nu Hanna Sahlberg, Ekot Kina-reporter, och Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. God morgon på er.
8: God morgon.
0: Ja, Hanna, 2 världsledare till Peking inom loppet av bara en vecka. Hur beskrivs det här i Kina?
9: Jag kan tycka att det är lite pikant att man har ett så ovanligt upplägg som att man först tar USAs president där och sen inte tar en andningspaus utan ser till att stämma av agendorna med Rysslands Vladimir Putin så snart man bara kan. Och i Peking så beskriver man ju det här som att man underhåller 2 viktiga relationer. Mm.
0: Och vad vill Kinas ledning ha ut av det här besöket?
9: Kinas ledning hoppas ju på att fortsätta koordinera sin relation med Ryssland. Man har ju förväntningar på att komma överens om ett starkare samarbete inom fossila bränslen, rysk olja och gas, som är attraktiva för Kina och kanske extra attraktiva när Hormuzsundet är stängt och kinesiska oljekällor då behöver ses om att de är så här diversifierade, så som landets strategi säger.
0: Mm. Och Fredrik Wadström, då Putin, när han reser till Peking nu, vad vill han ha från Kina?
8: Ja, han kommer ju med ett ekonomiskt paket vad det gäller de här energikällorna, och det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazpromcheferna, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med, de stora statliga bankernas vd är med, och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår, och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
0: Ja, för en gångs skull har Ryssland något att komma med, säger du. Relationen mellan Kina och Ryssland är ju speciell, särskilt just nu. Kina varken bojkottar eller lägger sanktioner på Ryssland som många andra länder gör. Alltså, hur skulle du beskriva, hur beroende har Ryssland och rysk ekonomi blivit av Kina sedan Ukraina-kriget startade?
8: Väldigt beroende, och jag kan tänka mig att Ryssland är i ett sånt läge just nu där man inte har något emot att bli ännu mer beroende, för alternativet är inte så bra för Ryssland helt enkelt. Ekonomin går så pass dåligt just nu i Ryssland att man kan tänka sig att göra sig ännu mer beroende bara man får in pengarna. Så att det är en väldigt speciell relation just nu.
0: Mm. Och hur använder sig Kina av det där ekonomiska övertaget då, Hanna Sahlberg?
9: Ja, det är talande att Putin varje gång han kommer till Peking, och det gör han ofta, han har varit väldigt många gånger i Kina, och farten liksom i besöken har bara ökat i den här skytteltrafiken sedan kriget i Ukraina startade. Varje gång har han med sig förslag på Sibirien 2-gasledning i sin väska, men man har bara kommit så långt än att man har sagt att man ska bygga den. Det sa man förra året, men det finns inte några datum och det finns heller inte en överenskommelse om priset. Och det är kanske där som Kinas övertag visar sig allra mest, att Kina kan diskutera det här med Ryssland i oändlighet, verkar det som, men till slut så har nu ändå Kina blivit Rysslands viktigaste kund, och Kina har då väldigt mycket att säga till om när det gäller priset, och man kan dra en stor fördel av att man kan få billig rysk olja och gas eftersom man stöttar eller tolererar Rysslands krig och stöttar Ryssland materiellt och ekonomiskt.
0: Är det här övertaget större nu än tidigare?
9: Ja, allt eftersom Putins behov i Ukraina växer och Ukraina-kriget drar ut på tiden kan man ju säga att Kina blir viktigare av den anledningen. Sen har båda länderna gasat på den här relationen så att på väldigt många områden, från militära till kulturella områden, ska det diskuteras idag. Så man signalerar mot omvärlden att man har en tajt relation, och det gör man också därför att båda ländernas intresse säger att man ska hålla ihop mot USA. Och det här blir också en tydlig demonstration av att Kina känner sig väldigt fritt att svänga sig diplomatiskt så som det passar kinesiska intressen. Ena dagen pratar man med Donald Trump och andra dagen med Vladimir Putin.
13: Och hur stark position har Putin just nu då egentligen, Fredrik? Han pressas på hemmaplan, de ukrainska drönarna når långt in i kriget. Är han liksom i underläge nu redan från början?
8: Ja, det är ju en komplicerad situation för Putin, för att i det här spelet mellan världsledarna och de här starka männen som vi ju ser på världsscenen nu när Trump nyligen har varit i Peking, så finns det ju alltid ett problem att ställa sig lite för nära än någon som kan uppfattas som en förlorare. Och för tillfället gör ju Putin allt för att inte framstå som en förlorare när de ukrainska drönarna regnar över ryska städer, till och med inne i centrala Moskva. Och att då så att säga komma till Peking och framstå som jämbördig med Xi Jinping blir ju mer och mer komplicerat. Så att kineserna har nog någonting att fundera på, hur man ska förhålla sig till att Ryssland just nu går knackigt ekonomiskt och att kriget i Ukraina inte går deras väg.
13: Ja, vem kommer att hålla i taktpinnen? Vad säger du, Hanna?
9: Jag skulle säga att nu för tiden så är det tydligt att det är Xi Jinping som håller i taktpinnen och drar nytta av det här ryska stödet, som ju också innebär att Kina får råg i ryggen, att man ser att man skulle i en eventuell situation av en konflikt runt Taiwan också ha både stabila energirelationer och stabila militära relationer i ryggen och kan förvänta sig gentjänster av Putin.
13: Säger Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Tack så mycket, och tack också Fredrik Wadström, radions Rysslandskorrespondent. Vi ska hålla oss kvar i världs- och storpolitiken. I veckan står ju Sverige värd för sitt första stora NATO-möte. På torsdag och fredag träffas NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Sverige gick med i NATO våren 2024 för 2 år sedan. En allians som då stod tätt sammansvetsad efter Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina.
14: And just this morning, Sweden officially joined. And their minister is here tonight. Come here, stand up.
15: Så lät det den 7 mars när USA:s president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Det efter en nära 2 år lång ansökningsperiod där först Turkiet och sedan Ungern satt sig på tvären. Dagarna efter gick NATOs blåa flagga med sitt vita kompassemblem i topp på regementen och militärbaser runt om i Sverige. Den 18 mars hissades flaggan utanför riksdagen, där bland annat kung Carl Gustav höll tal.
16: NATO-flaggan hissas idag utanför riksdagshuset. Denna symboliska handling visar på vår vilja att tillsammans med övriga NATO-länderna trygga fred och frihet.
15: En av de största förändringarna för NATO de senaste åren är just att Sverige och året innan Finland gick med. De båda nordiska länderna har gjort alliansen starkare och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Där menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
17: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna. Tidigare var man tvungen att på sätt och vis planera runt Sverige i och med att Sverige inte kunde vara en del av en gemensam försvarsplanering. Man kan använda Sverige som en form av strategisk hubb där man kan förhandslagra både civil och militär materiell och där man kan mellanlanda för vidare färd österut eller norrut.
15: Men det handlar inte bara om NATOs planering. Det svenska försvaret, framförallt med sina ubåtar och sitt flygvapen, har också bidragit till att stärka alliansen militärt. Lägg där till Finland som gick med året innan, som kan bidra med runt 280 000 soldater, så blir den militära förstärkningen i norr än tydligare för NATO. Men även om de militära musklerna i norr har blivit starkare så finns det enligt Jakob Westberg samtidigt ett stort men att ta hänsyn till för NATO.
17: Det kan inte riktigt kompensera för förlusten för osäkerheten kring USA. USAs förmåga att utöva avskräckning är ju fullkomligt unik beroende på dess stora militära kapaciteter. Är det någon stat som Ryssland absolut inte vill komma i öppen militär konflikt med så är det ju naturligtvis USA.
15: Ja, osäkerheten kring USA är ett påtagligt problem, inte minst för de europeiska medlemsstaterna i NATO. Redan under sin första presidentperiod talade Trump om Grönland och en vilja att köpa ön. Under sin andra period så gick det från viljan att köpa till att hota med att ta över Grönland militärt.
18: We need it for national security. We have to have it.
15: Talet om att ta över Grönland militärt har dock lugnat sig och istället förhandlar USA och Danmark om vad som ska hända på den strategiskt placerade ön. Enligt färska uppgifter från BBC så har USA föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön. Men även om Grönlandsfrågan lugnat sig så menar Jakob Westberg att Trump-administrationens inträde har spridit stor osäkerhet inom NATO. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
17: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem, och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
15: Men de många utspelen från USA har också fått en annan effekt. De europeiska NATO-länderna har på ett helt

0: rökigare de senaste åren så har den hittills stått emot att dras in i USA och Israels krig mot Iran.
1: NATO-stadgan i sig, det är ju en defensiv allians. Artikel 5 kan bara aktiveras med utgångspunkt i att någon av medlemsstaterna har utsatts för ett angrepp mot sitt territorium. Det finns ingenting i NATO-stadgan som är förpliktigande när det gäller operationer utanför NATOs territorium.
2: Mikael Eriksson var reporter här. I Ekot den här morgonen bland annat om hur intagna på nybyggda häkten kan kommunicera genom väggarna för att de är för tunna. Nu, Kulturnytt, Hillevi Olsson, det handlar om en app för farligt smink.
3: Ja, Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
4: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
5: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
4: Det är väl väldigt bra om, folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
5: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
6: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
5: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
7: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
3: Reporter var Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien från sin streamingtjänst efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 3 kvinnor riktar anklagelser mot män som de matchats med i programmet. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att hon blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning men säger att de har bland industrins mest omfattande rutiner kring deltagares välmående. VD Priya Dogra säger att de anklagade männen nekar till anklagelserna. Det var allt för Kulturnytt. Jag är tillbaka om en timme.
2: Då över till SMHI. Det är Katarina Andersson som ska ge oss väderprognosen den här morgonen. God morgon Katarina.
8: God morgon. Ett högtryck ger på flera platser en solig morgon. Men ett lågtryck över Baltikum är på väg mot norra Kvarken. Och framför det har vi ett regnområde som redan berör norra Gotland. Och ganska snart når in över östra Svealand. Från eftermiddagen berörs Norrlandskusten. I kväll och i natt kan det bli lite större mängder i mellersta och norra Norrland. Risken för gräsbrand är stor i snöfria delar av fjällen och i stora delar av mellersta och norra Norrland. I sydöstra Småland är risken för skogsbrand stor. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götaland. På Gotland, framförallt på norra delen, till en början regn. Även i Skåne och i västra Blekinge och Småland kan det komma någon skur. I övrigt varvas sol med moln. Fram på dagen 15-18 grader, på en del platser någon grad högre. I natt minskar molnigheten, då 5-10 grader. Framförallt i de södra och västra landskapen på många platser bara enstaka plusgrader. Nordvästlig eller växlande vind. I natt på fastlandet sydostlig vind. Svealand. Framförallt i Uppland och östra Sörmland, mulet och regn en stor del av dagen. Här omkring 10 grader. I övrigt varvas solen efter hand med en hel del moln och här 14-19 grader. I natt allmänt klart till halvklart och 5-10 grader. Och vinden håller sig mest omkring nord, i natt växlande. Södra Norrlands kustland får halvklart till mulet och i eftermiddag regn. på dagen 10

0: till 15 grader. Från ikväll drar regnet bort norrut och följs av uppklarande väder. I natt 4 till 9 grader och mest nordlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Efter en ganska solig morgon och förmiddag så ökar molnigheten. På dagen 15 till 18 grader, i fjällen något lägre. I kväll passerar regn främst inlandet. I natt allmänt uppklarnande söderifrån och 4 till 9 grader. I Härjedalen ner mot noll. Sydostlig vind, i natt växlande eller västlig vind. Norra Norrland, först en hel del sol, men under dagen så ökar molnigheten från sydost och under eftermiddagen rör sig regn in över kustlandet. På dagen 14 till 18 grader, i Norrbotten på en del platser runt 20. I fjällen 6 till 12 grader. I kväll och i natt 5 till 10 grader och regnet breder ut sig och det kan tidvis vara kraftigt. I Norrbotten med risk för åska. Vinden håller sig mest omkring ost. Vidare imorgon så drar regnet bort över norra Norrland och längre söderut väntas sol och växlande molnighet. Och temperaturen kan nå runt 20 grader på flera platser, framförallt i de östra delarna. Över västra Götaland börjar skurar fram på dagen och leta sig in. Klockan 6 hade Stockholm 10 grader, Göteborg 6, Malmö 4, Karlskrona 10, Kalmar och Norrköping 6, Visby 9, Jönköpings flygplats 5, Karlstad och Östersund 7, Gävle 8, Mora, Sundsvall och Vilhelmina 4, Umeå och Luleå 9 och Kiruna hade 6 grader. Och med det så lämnar jag åter till P1 Morgonstudion och Anna Härnek.
1: Ja, här är P1 Morgon, tisdag morgon, strax Ekots nyheter med Sofia Weston.
2: Det handlar bland annat om att Trump avstår från en planerad Iran-attack.
1: Och sen talar vi om sommarjobb för ungdomar. Hur gott om de är det i år och vilka förväntningar och krav har unga på kanske sitt allra första sommarjobb. Att plocka jordgubbar verkar till exempel inte alls ligga särskilt högt i kurs längre. Detta och mycket annat i timmen som följer. Nu är klockan 7.
2: Tunna väggar på nybyggda häkten gör att intagna kan kommunicera med varann. Polisen topsar fler men löser inte fler brott. Och bristen på rent vatten i Gaza gör att hudsjukdomar nu ökar. Här är Morgonekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har alltså problem med att intagna kan kommunicera med varann trots att det inte är tillåtet. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
3: Det är ett påtagligt problem och en utmaning för oss. Och det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna för att få kontakt.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts på andra håll i landet, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Men trots att det handlar om helt nya byggnader så kan de intagna alltså kommunicera med varandra genom väggarna.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
3: Jag kan inte ge någon decibeltal här men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg så att det går att kommunicera även om man måste höja rösten. Och det går inte att kommunicera tyst utan att vi eller omliggande skulle höra det.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häkterna är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Under de senaste 5 åren har sammanlagt runt 6000 incidentrapporter upprättats om just otillåten kommunikation. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: Det är problematiskt naturligtvis. När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
4: Om en intagen på ett häkte blir påkommen med att kommunicera med andra så får hen en tillsägelse eller förflyttas. Samtidigt är kriminalvården väl medveten om den här problematiken enligt kriminalvårdschefen Adrian Russo.
3: Den här problemet är känt i hela myndigheten och jag vet att de häktena som är under rekonstruktion, där är den här frågan högt aktuellt, hur man ska bygga det här på för att eliminera de här problemen.
2: Reporter Andreas Eriksson. Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
7: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
8: Jonas Holmström, gruppchef lokalpolisområde Medelpad, säger att en av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400.
7: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
8: Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
7: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. USA:s president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som enligt honom skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att USA:s allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
9: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time because they think that they are getting very close to making a deal.
10: Ja, Donald Trump pekar på USA:s allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra länder har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag, men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar. Förhandlingarna med Iran är inne i ett intensivt skede, säger han.
9: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please.
10: Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. En klar majoritet av väljarna, 64%, anser enligt en mätning i New York Times att det var fel beslut att anfalla Iran. Gina Lindberg, Washington.
2: I veckan träffas NATOs utrikesministrar i Helsingborg då Sverige står värd för sitt första stora NATO-möte sedan inträdet i alliansen.
11: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can I stand up?
12: Och så lät den här USA:s president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Det efter en nära 2 år lång ansökningsperiod där först Turkiet och sedan Ungern satt sig på tvären.
13: Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
14: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
13: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
14: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem, och det är ju det som ska verka krigsavhållande. Är det någon stat som Ryssland absolut inte vill komma i öppen militär konflikt med, så är det ju naturligtvis USA.
15: Reporter Mikael Eriksson. Vi går utrikes. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Men efter att statskontrollerade opinionsinstitut ändrat sin mätmetod vänder siffrorna nu försiktigt uppåt. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
16: Vart är landet på väg? Frågar reportern från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo i keps och tonade glasögon. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För två år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Det är den lägsta siffran sedan det fullskaliga krigets start. Det som bekymrar människor mest är enligt samma undersökning att kriget drar ut på tiden, att så många soldater dör. Därefter kommer ekonomiska problem som stigande priser. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. Så lågt har det inte varit under de dryga fyra år som det fullskaliga kriget varat. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna för Vladimir Putin vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
15: Reporter Johanna Melén. Och Rysslands attacker mot Ukraina har fortsatt under natten. I regionen Charkiv har minst en person dödats och tre skadats i drönarattacker, uppger Ukrainas nationella räddningstjänst. Och i söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail, skriver Reuters som citerar lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland fortsatte i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza, där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
17: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu. Och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
18: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
17: Även råttor ökar, och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
18: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
17: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. 33-åriga Asma Abu Jameh från Gaza berättar för Ekot om brist på rent vatten och mediciner. För drygt en månad sedan insjuknade hon i både vattkoppor och maginfluensa samtidigt. Hon berättar att hon behövde antivirala läkemedel, men att de inte gick att få tag på i Gaza. Dermatologen Mohammed Al-Berem vittnar om en kraftig ökning av vattkoppor och andra hudsjukdomar i Gaza. Han säger att trycket på hans mottagning är så högt att han tar emot mellan 100 och 120 patienter om dagen. Det som råder nu är ingen vapenvila utan en långsam död, säger Mohammed Al-Ibrahim. Samar Hadros, Istanbul.
15: Igår offentliggjorde USA ytterligare sanktioner mot den kubanska regeringen och flera ministrar sätts nu upp på en terrorlista.
19: Det är bara några dagar sedan chefen för CIA slog sig ner på ena sidan ett avlångt bord i Havanna för ett historiskt möte med Kubas inrikesminister och andra högt uppsatta personer inom den kubanska säkerhetsapparaten. Men igår blev hans motparter på andra sidan bordet föremål för amerikanska sanktioner. Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
15: Bara hälften av alla nya läkemedel når svenska patienter. Det visar en färsk rapport från den europeiska läkemedelsorganisationen FPA. Och det är en minskning från 63-49%. P1-morgon handlar det nu om ungdomar och sommarjobb, eller hur?
1: Ja, 7:15 är klockan. Vi ska sätta fokus på det som många ungdomar ägnar sig åt just nu, att leta sommarjobb. Och vi ska tala om olika förväntningar och krav när det gäller det där från både ungdomar och från arbetsgivarhåll kanske. Bibi Linné, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet, har vi med. God morgon, Bibi.
20: God morgon.
1: Ja, hur ser prognosen ut i år? Är det gott om sommarjobb för den som vill söka?
20: Ja, det finns jobb inom exempelvis äldreomsorg och handel, restaurang och sommarjobb samt vissa delar av industrin och jordbruket. Men många unga har svårt att få just det där första jobbet eftersom att de möter ofta höga krav på erfarenhet redan från början.
1: Och det finns branscher som söker arbetskraft men som ändå inte når någon framgång hos de unga. Till exempel vittnar många jordgubbsodlare på flera håll i Sverige om att det är svårt att få svenska ungdomar om att jobba på jordgubbsfälten. Vi ska höra från Gotland. Thomas Stenhus är jordgubbsodlare på Stenhus gård utanför Klintehamn. God morgon.
21: God morgon.
1: Ja, du har odlat jordgubbar länge. För vad jag förstår så för så där 25 år sedan så var det ofta svenska ungdomar som plockade på dina fält, men så är det inte längre. Varför det?
21: Ja, då för 25 år sedan var det enbart ungdomar. Men det har varit en fallande skala på hur de klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Och när det tar emot och blir trötta och så det. Det gick inte till slut. Va?
1: Men hur menar du då? De klarar inte av det.
21: Nej, alltså den blir trött så fort. även om man kör en hel dag med att det är en förmiddag som man plockar, så för 5 år sedan, ja, lite mer 7, så tar jag helt enkelt bort det, va? Och så blev det ju utländsk arbetskraft då. Men den blev trött och sen den kunde bara resa upp och gå eller aldrig kom tillbaks dagen efter. Och då visste man ju ingenting vad som gällde liksom. Och det tråkigaste av allt det var egentligen att ingen ringde tillbaks, inte ens föräldrarna, och sa att det här var, blev lite för jobbigt för Kalle, han, utan ingen hörde av sig. Och då är det som att säga till sin ungdom att det där med arbete, det behöver hon inte ta på så stort allvar.
1: Och det här är svenska ungdomar just som du pratar om nu?
21: Ja, ja, visst är det. Mm. Nej, det fungerade ju bra förut alltså. Det gör det. Ja. Men det har förändrats. Och det, de sista åren jag hade ungdomar, då ställde jag en fråga. Det var egentligen om de höll på med någon idrott, va? Så att de hade en klok fysisk förutsättning. Men kommer man ifrån datorn då, så här, då är det, blir det för tufft. De orkar inte med.
1: Ja, varför har det blivit så här då, tror du?
21: Jag vet inte. De kanske inte behöver. De har väl det de behöver ändå. Jag vet inte egentligen. Förut var det väl mer så att det var viktigt att kunna tjäna in X tusen på en sommar då. Och köpte man hade tänkt eller vad man ska ha det till, pengarna. Så det blir ingenting, det funkar inte.
1: Nej. Det känns lite som du drar alla svenska ungdomar över en kam nu. Det verkar ju ändå rätt orättvist.
21: Ja, så. Men det har fungerat så jävla bra, va? Men vi har en gårdsbutik och ett gårdscafé också, och där fungerar det hur bra som helst, va? Men när man kommer till så här riktigt fysiskt, för det är jobbigt att plocka jordgubbar, alltså det är slita på rygg och regn, och är man då inte van med det och liksom när det är time out, va, då blir det ingenting av det liksom.
1: Nej. Vi pratade med jordgubbsodlare på andra håll i landet igår, och de ger ungefär samma beskrivning som du, men de vill inte vara med i radion och säga. De menar att det är en känslig fråga, är det det?
21: Ja, jag vet inte. För mig är det inte så känsligt. Det är liksom fakta. Det behöver man ju inte hymla med.
1: Nej. Tack så länge då, Thomas Stenhuse. Jag vänder mig till Bibi Linné igen, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet. Vad säger du om Thomas Stenhuses erfarenheter här? Är svenska ungdomar lite för bekväma för fysiskt jobb på jordgubbsfälten?
20: Alltså, jag skulle nog säga att tidigare så var jordbruk och säsongsarbete vanligare bland svenska ungdomar. Särskilt på mindre orter där alternativen var färre. Jag jobbade själv som jordgubbsplockare när jag var yngre. Så idag skulle jag nog säga att det finns ju flera parametrar. Många unga upplever att jordgubbsplockning och liknande säsongsjobb är fysiskt tunga. De är repetitiva, relativt lågavlönade i förhållande till arbetsinsatsen. Så arbetet innebär ju ofta tidiga morgnar, arbete utomhus i varierande väder och så vidare. Om man bara tittar på det generellt så säger också ungdomsbarometern att unga värderar idag högre grad trygghet, balans och utveckling och en bra arbetsmiljö. Så det är många unga som hellre väljer jobb som känns mer sociala, flexibla och någon form av meriterande för framtiden.
1: Vi ska lyssna på några unga röster om just jordgubbsplockning.
0: Bara om jag får äta dem.
5: Bara om du får äta dem?
0: Jo.
5: Men det tror jag man får faktiskt.
0: Ja, då hade jag gjort det. Det hade varit kul, jag hade gjort det.
5: Har du något sommarjobb idag eller?
0: Nej.
5: Vad ska du göra i sommar då?
0: Bada och sola.
22: Beror på hur mycket man får, hur mycket man tjänar. Men ja, skulle jag nog kunna göra. Det känns ändå som att det är ett ganska lugnt jobb.
5: Hade du kunnat tänka dig att jobba med att plocka jordgubbar?
23: Alltså, om det är bra betalt och man får solskydd så skulle jag vara på 100%.
5: Men varför tror du att det är så svårt att hitta ungdomar som vill jobba med det?
23: Kanske folk tycker det är töntigt. Att det finns mycket mer roliga saker att göra än att sitta på ett fält, kanske. Och det är lite okult.
5: Aldrig i livet. Varför inte då?
22: Skittråkigt.
5: Har du ett sommarjobb?
22: Oklart.
5: Hur då oklart?
22: Det... Lite, jag råkade välja fel period.
5: Ah, okej. Okay. Du är faktiskt den enda som har sagt att du inte hade kunnat tänka dig att göra det. Vad tänker du om det?
3: Jag vill bara vara ärlig. Så här, jag tror att de flesta tänker nog nej. Jag tror inte att de vill säga det.
5: Och vad tänker du om det jobbet liksom?
3: För lågt betalt tror jag. När man får höra att plocka jordgubbar så tänker man nog mer lågt betalt och mycket slit.
1: Nova, Vincent, Sami och André hörde vi här och vår reporter Fabian Sigurd. Ja, Bibi Linné, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet. Finns det andra jobb än jordgubbsplockning som unga gärna säger nej till idag?
20: Jag skulle nog säga att förr så handlade det mer om att få in pengar och arbetslivserfarenhet. Unga idag är nog mycket mer selektiva och värderingsstyrda i sina jobbsökanden. Så frågor som arbetsmiljö, trygghet, flexibilitet och så vidare, det spelar mycket större roll än tidigare. Dessutom studerar unga också längre och arbetsmarknaden har förändrats mot fler service- och kunskapsyrken.
1: Ja, varför har det blivit så här då? Varför ställer unga andra krav och har andra förväntningar?
20: Jag tror också att många unga vill ha jobb som går att kombinera med studier och fritid, helt enkelt. De söker liksom meningsfulla jobb med schyssta villkor. Än att bara ha ett jobb.
1: Och vilket blir det vanligaste sommarjobbet i år? Vågar du säga det?
20: Det vågar jag inte riktigt säga. Men jag skulle nog säga att jobben inom exempelvis äldreomsorg och handel och restaurang är väldigt populära.
1: Handel och restaurang. Och vad tycker du själv då? Har dagens unga för stora förväntningar på sitt första jobb?
20: Jag skulle nog inte riktigt säga det. Jag tror att det går lite åt båda hållen. Det finns ofta höga krav på erfarenhet och att du behöver ha erfarenhet för att få erfarenhet. Så att det tror jag inte riktigt. Jag tror unga vill ha ett jobb.
1: Och utsikterna verkar ju ganska goda då för sommarjobb i år i alla fall. Tack så mycket, Bibi Linné, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet. Och tack också Thomas Stenhuse, jordgubbsodlare på Gotland.
4: Köpenhamn, tisdag. Är det inte väldigt tyst om Grönland nu? Jo. Det är det. Och det är precis så danskarna och grönländarna vill ha det. När Grönlandskrisen kokade som häftigast i januari pågick den egentligen främst via Trumps egna sociala mediekanal Truth Social och via improviserade presskonferenser ombord på Air Force One. Men efter att Lars Løkke Rasmussen gjorde sin i Danmark hjälteförklarade insats i Washington lyckades danskarna istället pressa in förhandlingarna i någonting väldigt skandinaviskt. Arbetsgrupper på tjänstemannanivå. Traditionellt, regelstyrt och framförallt tyst och grönländarna slapp nu varje morgon vakna till nya utspel från Washington. Men missta inte tystnaden för stillhet. Ingen, varken i Nuuk eller Köpenhamn, tror för ett ögonblick att Trump släppt sina grönländska ambitioner. Och under ytan, eller i detta fall kanske under isen, lever frågan i högsta grad fortfarande. Och den där tystnaden som rått några månader kan komma att spricka redan i dagarna. För Trumps särskilda grönlandssändebud, Louisianas guvernör Jeff Landry, har nu för första gången dykt upp på ön. En man som skrivit att syftet med hans arbete är att göra Grönland till en del av USA. Han är inte inbjuden utan har anmält sig till en ekonomisk konferens i huvudstaden på eget bevåg och hans blotta närvaro i Nuuk riskerar att höja volymen på nytt. Och sen sitter den grönländska regeringen på en bomb som när den verkligen briserar både kommer att bryta tystnaden och dessutom riskerar att skapa än djupare sprickor i det danska kungariket. För begick danskarna i själva verket folkmord på Grönland när de under framförallt 1960- och 70-talen genomförde den så kallade spiralkampanjen. En kampanj där tusentals unga grönländska flickor och kvinnor, i många fall mot sin vilja, fick en spiral insatt i sin livmoder. Ett försök från den danska staten att begränsa barnafödandet på Grönland. En oberoende expertgrupp har tillsatts för att undersöka om spiralkampanjen kan definieras som ett folkmord. En slutrapport ska redan lämnats in till den grönländska regeringen men har ännu inte offentliggjorts. Skulle den rapporten komma fram till att danskarna faktiskt gjort sig skyldiga till folkmord på Grönland kan du räkna med att volymen kan komma att skrivas upp till nästan max igen. Så den grönländska tystnaden är sannolikt högst tillfällig. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Då är det dags för Radiosporten. Peter Barling, hallå!
6: Ja, men hallå där. Vi tänkte börja prata om händelserna på Gamla Ullevi igår där matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollsallsvenskan fick avbrytas. Matchdelegaten Per Svärd förklarar varför.
7: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
6: Och tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
8: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
6: Och matchen spelas klart i eftermiddag, en match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I övrigt då, ja, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar så leder Uppsala-laget tabellen med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Ishockey nu. 3 mål insläppta på inledande 13 minuterna. Då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som till slut vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av de inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade själv till 2-2 tidigt i morse och matchen gick därmed till förlängning där Montreal vann. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Och Arsenal stormar framåt ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare.
1: P1-morgon tar nysats. Det är tisdag morgon, det är den 19 maj. Vi ska strax få en nyhetssammanfattning från Ekot med Sofia Weston. Och lite senare handlar det om Ukraina-kriget och teknikskiftet. Är det nu så att det är den som kan producera flest drönare på kortast tid och få iväg dem snabbast till rätt mål? Är det den krigförande parten som också får det tydligaste övertaget i kriget? Vi ska prata om det där teknikskiftet lite senare. Klockan närmar sig 7:30. Sofia Weston står beredd. Här är Ekot.
9: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varann genom väggarna trots att de inte får. De nya häktena har byggts i modulhus och åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom personerna är häktade för att de inte ska kunna kommunicera med andra. Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, men trots det löser polisen inte fler brott. Enligt polisen i Sundsvall kan det bero på att brottsutredningarna nu är mer komplexa, det rapporterar P4 Västernorrland. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Han säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid till förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitium. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna att utvecklingen i landet går åt rätt håll. Rysslands attacker mot Ukraina har fortsatt under natten. I regionen Charkiv har minst en person dödats och 3 skadats i drönarattacker, uppger Ukrainas nationella räddningstjänst.
15: Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland fortsatte under natten. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen har förstörts. En hudläkare som Ekot talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor. Nu är det dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Och Ekonomiekot börjar med att antalet ansökningar om A-kassa minskar. Närmare 25 000 personer gjorde sin första ansökan om A-kassa i april. Samma månad förra året var det över 30 000. Det visar nya siffror från Sveriges A-kassor. Och allt färre kommuner har bostadsbrist. Det visar nya siffror från Boverket. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
10: I år är det första gången på många år som det är fler kommuner som bedömer balans än som bedömer underskott på bostadsmarknaden.
11: Ja, det är 25 år sedan det hände sist att det är fler kommuner som uppger att deras bostadsmarknad är i balans än som rapporterar ett underskott. Fler kommuner rapporterar också ett överskott på bostäder, visar Boverkets årliga enkät till landets kommuner.
10: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
11: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Dubbelt så många högskolekommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans för studenter än förra året. Och antalet där det är för få bostäder minskar. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
12: Det har ju verkligen förändrats, så det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Men vi ser ju också att bilden skiljer sig åt ganska mycket mellan olika orter, och det känner vi också igen från våra mätningar och från vad våra medlemmar säger.
11: Och att det har blivit lättare har flera orsaker enligt henne.
12: Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder för ett par år sedan så att säga, som ju nu finns mer tillgängliga så att säga. Men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster kan man säga bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, trivs med att bo hemma. Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans faktiskt i rad. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt också vilka som efterfrågar en studentbostad och då vilket tryck det blir så att säga på respektive ort efter en bostad för en student.
11: Samtidigt som det fortsatt är svårare att få en studentbostad i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, så tycker Stina Olén att studenternas bild av hur svårt det är behöver uppdateras.
12: Oron för att få en bostad kopplat till studierna är fortsatt stor och då liksom större än vad den i vissa fall behöver vara.
2: Reporter var Olof Winblad. EU kommer senare i veckan att sänka unionens tillväxtprognos. Orsaken är det fortsatta Irankriget. Och vi står det för en stagflationschock, det säger ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis till CNBC. Stagflation innebär höga inflationssiffror samtidigt som ekonomin stagnerar. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter. Det visar en färsk rapport från den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Och idag är den siffran 49%. Enligt EFPIAs vd är den främsta förklaringen att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. Och så börserna nu på morgonen. Tokyo-börsen så här långt ner 0,4%. Shanghai minus 0,1%. Hongkong plus 0,3%. I USA stängde Nasdaq ner 0,5%. Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 0,4%. En dollar kostar just nu 9,41 kronor och en euro 10,95. Och nu fortsätter P1-morgon.
1: Ja, nästa punkt i programmet är vetenskapsnyheter. Som vanligt så här dags, Gustav Klarin, vad har du att med dig denna gång?
24: I brottsutredningar kan det vara avgörande att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Nu har svenska forskare tagit fram en modell som man hoppas bättre ska kunna avslöja det i framtiden.
25: Förhoppningen är
13: att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
14: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket.
13: För det är där idag som det kan vara svårt.
14: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
13: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
14: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Ett trubbigt verktyg, säger Robert Kronstrand.
13: Det som vi har idag, det är information på gruppnivå, medans en matematisk modell som vi nu har tagit fram, den kan så att säga simulera det här på individnivå.
14: Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
13: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva. Så man får en bild av hur det kan ha sett ut bakåt i tiden.
14: Studien har publicerats i Scientific Reports. Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar. Målet är att den ska kunna användas som stöd i utredningar om några år.
13: Så det behövs lite mer forskning, men kanske 5 år.
24: Jonna Westin, reporter. Den strypta oljeexporten via Hormuzsundet ökar intresset för att ersätta råolja med andra råvaror. I kinesiska Xinjiang så byggs det som ska bli världens största industrianläggning för att framställa kemikalien etylenglykol, och det genom att använda stenkol istället för råolja i processen, skriver nyhetssajten Nikkei. Etylenglykol har en mängd olika användningsområden, bland som byggsten i plasttillverkning, alltifrån polyestertyger till PET-flaskor. Kina är världens största importör av råolja, men har samtidigt stora koltillgångar, bland annat i Xinjiang-provinsen. Och Kina satsar nu på att bli mindre beroende av oljeimport genom att expandera sin industri, där stenkol är råvaran, alltifrån plastprodukter, konstgödsel, bensin och diesel.
1: Gustav Klarin med vetenskapsnyheterna. 21 minuter i 8 är klockan nu. P1 morgon fortsätter och det handlar om kriget i Ukraina. Det blir ju allt fler drönarattacker från både Ryssland och Ukraina. Över 500 drönare per dygn åt båda håll de senaste dagarna. Är det det kriget kommer att handla om nu? Den som kan producera flest drönare på kortast tid och få iväg dem till rätt mål. Ett skifte i kriget från strider i skyttegravar och en stagnerad front till ett slags industriell kapplöpning där det är volymerna, produktionskapaciteten, som avgör. Vi ska tala om det med Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Välkommen hit.
16: Tack så mycket.
1: Ja, vad säger du? Är det volymerna det handlar om nu? Flest drönare får fördel i kriget?
16: Ja, vi har ju åtminstone sett ett skifte under det senaste året. Om vi tittar på Ukraina, så det första året så attackerade Ukraina inte alls in i Ryssland. Framförallt därför att de la vapen de fick utomlands ifrån inte fick göra det. Nu är det ju så att nu, några nätter och några dygn, så har de attackerat med till och med hundratals drönare. Och det är ju ett stort skifte som har förändrat Ukrainas förmåga och låg långt in i Ryssland. Ryssland började med det mycket tidigare. De importerade ju Shahed-drönare från Iran och sen har börjat tillverka dem själva. Så att ja, här har vi sett ett skifte där den industriella utnyttjandet av drönare eller kapaciteten för att producera drönare gör skillnad.
1: Har de olika taktik eller är det ungefär samma strategier hos de båda länderna?
16: Början det här långräckviddiga kriget som Ryssland egentligen håller på med nästan från första året, långt in från Ryssland, långt in i Ukraina, det har ju inte Ukraina haft förutsättningar för förrän senare. Och då var det enstaka attacker, enstaka drönare in i Ryssland. Nu idag ser vi ju då istället hundratals från Ukraina. Så att, ja, det har varit olika taktiker på stridsfältet här på det långräckviddiga kriget mellan Ryssland och Ukraina. Nu är de mycket mer lika, även om Ukraina inte är uppe i riktigt samma antal drönare som Ryssland är.
1: Ja, men ändå hundratals om dagen. jag har sett att enligt Ukraina gör man av med 9000 drönare om dagen. Mm. Kan det vara så? 9000 alltså?
16: Ja, precis. Och då ska vi komma ihåg att drönare används för många olika saker. Ja, okay. Vi har ju också de här små drönarna som används längs med fronten från båda sidor. Där har vi kanske inte sett samma stora förändring över det senaste året. Men där har vi små drönare och de går ju också åt och där gör man också av med drönare. Så att vi har många drönare, men jag såg någon siffra om att det var åtminstone flera tusen drönare som Ryssland har skjutit ner över Ryssland den senaste veckan.
1: Men att hålla uppe en sån produktionstakt, hur svårt eller lätt eller komplicerat är det?
16: Det är svårt. Speciellt om vi tar Ryssland så är det svårt just nu därför sanktionerna påverkar det här. Det är inte så att de behöver alla senaste tekniken, men de behöver ändå en hel del komponenter som de inte har förutsättningar att producera själva. Och då måste de kunna importera det. Den importkapaciteten är begränsad. Ukraina handlar istället om att de har byggt om sina fabriker som kanske har historiskt tillverkat annat. Och sen behöver de ju Ukraina mycket bättre samarbete med flera länder som kan importera de här komponenterna. Men det är en stor ansträngning.
1: Ja, och det är inte bara det att man ska producera många på kort tid, utan den tekniska utvecklingen, alltså de blir ju också mer och mer avancerade. Det där går ju också jättefort. Eller hur?
16: Ja, vi såg nog en större utveckling på drönarna under den första tiden av kriget. Man såg mycket mer experimenterande, framförallt från Ukrainas sida. Nu kanske man har hittat en del tekniska lösningar som fungerar. Och då kanske man då har skalat ner lite på teknikutvecklingstakten istället för ökat produktionstakten. Och det är förhållandevis enkel teknik så att den finns på den civila marknaden, de här komponenterna man behöver köpa. Men vi ser fortfarande en teknikutveckling där drönare förändras.
1: Jag vet att du ibland beskriver den här teknikutvecklingen som en pendel. Är det det du gör just nu? Alltså först går det fort och sen går det långsammare.
16: Ja,
1: hur är det med det där?
16: Ja, men titta på historiskt så är ju krig olika. Det som var anmärkningsvärt för det här kriget, det var ju att det var en civil teknikutveckling som inte riktigt hade kommit in i det militära som båda sidor, men framförallt Ukraina, kunde utnyttja i början. Då kunde man dra nytta av den civila teknikutvecklingen, göra mycket teknikutveckling på en gång. Nu har man liksom på något sätt tagit hem på den civila teknikutveckling som finns. Då är det svårare att göra de här stora framstegen.
1: Och vad innebär det här nu då för hur kriget utkämpas just nu?
16: På fronten så påverkar det kanske inte så mycket, men det som påverkar den ryska förmågan långsiktigt är ju att de nu får sämre försörjning av ny materiel, och det är också så att det påverkar Rysslands ekonomi för att deras oljeindustri till exempel blir utslagen. Så på så sätt så har det här blivit ett lite större övertag för Ukraina, där man får bättre förutsättningar att föra striden, och det skulle kunna på längre sikt innebära att Ukraina kan ta mark.
1: Mm. Om vi lyfter blicken lite grann nu då, om den här teknikutvecklingen som du har beskrivit går lite långsammare nu. Drönare i kriget blir inte lika snabbt mer och mer avancerade, eller hur man ska säga. Innebär det att Sverige och andra länder i omvärlden som inte riktigt har hängt med här har möjlighet att, ska vi säga, komma ikapp i utvecklingen av drönare?
16: Ja, jag tror för utmaningen här är inte den teknikutvecklingen, utan det handlar om den nära kontakten mellan industrin, den breda industrin, den civila industrin och det militära. Den typen av kulturförändring är fortfarande utmanande, och där skulle vi kunna lära mer av Ukraina till exempel. Så att ja, det ger oss förutsättningar, men det är inte tekniska utmaningar utan det är kulturutmaningar och samarbete mellan det militära och den civila industrin.
1: Kan du ge något exempel på det?
16: Nej, men alltså, i Ukraina använder man ju alla delar av samhället för att stötta det militära när man kan. Så att det är inte bara försvarsindustri som stöttar den ukrainska försvarsinsatsen.
1: Mm. Vi pratar nu om teknisk utveckling, olika vapen. Det blir väldigt kliniskt, kan man säga. Vad innebär det här skiftet i kriget för hur många som dödas och skadas?
16: Ja, den stora skillnaden det här senaste året, det är ju att många fler kommer se både skadade och döda långt in i Ryssland. Det vill säga, kriget har nu också flyttat mycket längre in i Ryssland, både i antal och platser. Det är den stora förändringen. Och det innebär ju att fler civila i Ryssland kommer att se kriget, men också skadas och döda. Mm.
1: säger Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Vi ska lämna Ukraina-kriget nu. Jag ska passa på när du sitter här och frågar dig. Om lite drygt en timme klockan 9 så ska regeringen berätta vilken tillverkare av fregatter som Sveriges marin kommer att satsa på. Detta enligt uppgifter till SVT. Fregatten, ett krigsfartyg, dubbelt så stort jämfört med de korvetter vi har nu. Kan du berätta lite hur viktiga är de här fregatterna?
16: Ja, det finns väl en diskussion om det, exakt vad de kan göra. Men det är ju mycket större fartyg, det är luftförsvarsfregatter, så de kommer kunna stötta det svenska luftförsvaret. Men de kommer också omstöpa hela den svenska marinen, därför att det är helt nya tekniksystem, helt nya besättningar som behövs fram. Så det kommer förändra hela den svenska marina förmågan, kanske både på gott och ont. Och det är en utmaning för Sverige de kommande åren, om och när vi köper de här fregatterna.
1: Det låter som det kommer att ta lite tid.
16: Ja, det kommer det göra. Det är inte bara att få ett fartyg levererade, utan det handlar också om att utbilda kompetens, utveckla taktik och bestämma hur vi ska använda de här.
1: Tack så mycket för att du kom till studion idag, Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
0: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
17: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
0: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
17: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
0: Hade du valt andra ord kanske?
17: Det tror jag inte.
0: Inte? Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
1: I Ekots nyheter klockan 8 bland annat om att intagna på nybyggda häkten kan kommunicera med varandra genom väggarna. Inte riktigt rätt säkert kanske. Dessutom om att Donald Trump avstår från en planerad Iran-attack efter att USAs allierade i Mellanöstern har bett om mer tid för förhandlingar. Men för Ekot kulturnytt, Hillevi Olsson, vi ska få en konstrecension.
18: Ja, på Moderna museet i Stockholm öppnade i helgen den nya utställningen Nisabas hus, måleriets nya berättelser. En samlingsutställning där en rad internationella konstnärer gjort specialbeställda verk. Och Kulturnytts Måns Hirschfeldt har varit där. Vad är det för hus man kliver in i?
19: Ja, det är byggt av kartong. Det är ett gäng höga väggar i olika vinklar som bildar lite av en labyrint, skulle man kunna säga. Eller om man vill, ett slags lämningar av en stad. Och en del av konstverken, det är då dukar som är direkt uppsatta på den här kartongen. Så det blir lite som väggmålningar i en övergiven romersk villa eller något liknande. Jag gillar den där ruinkänslan som gör att tiden blir lite uppluckrad när man är där inne.
18: Måleriets nya berättelser är det som utlovas. Vad är det man får se?
19: Ja, det är nytt för att väldigt mycket är gjort för den här utställningen och för att det vill säga någonting om en tendens i konsten idag. Det är berättande, det är föreställande, det är figurativt måleri. Och det gemensamma för konstverken då är att de blandar personliga berättelser med tecken i tiden och symboler från konsthistorien och så. Det är ett berättande som ligger i lager på lager väldigt mycket. Ibland rätt mystiskt, ibland lite tydligare.
18: Och hur syns det här i konsten?
19: Ja, men vi möts av det som väl är utställningens portalverk, två jättestora målningar av den amerikanska konstnären Nicole Eisenman. Det myllrar av figurer och symboler och scener och de fångar både själva skapelsakten i hennes ateljé, inspirationen, den egna biografin och så konsten som då kommer ur det där. Och det är rikt och det är surrealistiskt och det kan man titta på väldigt länge tycker jag. Och sen finns det ett annat verk av den pakistanske Salman Tour som också utspelar sig i konstnärens ateljé. Som då är helt invaderad av omvärlden och förebilder och sånt som konstnären själv kallar för fjompiga grejer som jag verkligen gillar. Och det är bara att hålla med. Jag gillar också dem.
18: Så det är en bra utställning skulle du säga?
19: Alltså den visar väl på en strömning i samtiden och det är roligt att den blir belyst även om det kanske inte alltid känns helt samtida när det är så konsthistoriskt kommenterande. Och trots att den då också vill tala om vår väldigt fragmentariserade tid och värld så blir den lite paradoxalt enhetlig uttrycket. Men det är absolut tillfälle för publiken att möta konstnärskap som det kanske inte känner till sen tidigare i ett ändå liksom lustfyllt, färggrant och intellektuellt stimulerande sammanhang tycker jag.
18: Tack till Måns Hirschfeldt som alltså varit på utställningen i Sabas hus. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien från sin streamingtjänst efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. Två kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att hon blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning och vd Priya Dogra säger att de anklagade männen nekar till anklagelserna. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
3: Ja, vi testar den här då.
5: Det här är någon slags hårprodukt då.
3: Trycker på ny ingrediensanalys och fotograferar ingredienslista. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
21: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
3: Det är väl väldigt bra om, folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val. Det är ingen polisapp, utan det, men man kan lära sig någonting i alla fall. Det är en liten ögonöppnare.
21: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
22: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den eller den här kan du använda.
21: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån

0: lager efter att ha granskat innehållet.
1: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
2: Reporter var Ellen Kavallin. Kulturnytt är tillbaka om en timme.
3: Då är klockan 7:07. Vi ska till Strömsund i norra Jämtland där ett gammalt fängelse ska få en ny start. Kriminalvården är ju mitt inne i en intensiv utbyggnad av landets häkten och fängelser. Dagens 12 000 häktes- och fängelseplatser ska bli över 19 000 till år 2035. P4 Jämtlands reporter Isak Laurell är på plats vid en av de planerade anstalterna nu. Hallå där, Isak.
4: Hallå där. Jajamän, jag står här vid Ulriksfors, den här gamla anstalten som nu alltså ska väckas till nytt liv. Ni har lite väsen här i bakgrunden för ombyggnationerna pågår så att säga för fullt just nu. Tittar jag upp mot den här gamla byggnaden så även om det har varit lite andra verksamheter som huserar här, bland annat ett gym och hälsocentral och ett allmänt businesscentrum de senaste åren, så syns det tecken på att det en gång i tiden har varit ett fängelse. Det är såna här långa längor av baracker och ett vakt bland annat som vittnar om detta. Vi befinner oss i kommunen Strömsund och för den så kan man väl säga att det här är en ganska viktig etablering. Patrik Jämteborn, du är näringslivschef. Vad skulle du säga att den här återstarten av fängelset betyder för Strömsunds kommun?
5: Jag skulle säga att den är ganska avgörande för kommande etableringar. Det här är ändå 75 stycken nya arbetstillfällen till vår kommun. En kommun som har haft det ganska tufft i och med betongfabriker för några år sedan som tyvärr var tvungna att läggas ner. Så att ett återtagande på 75 helt nya fräscha arbetstillfällen. Många kategorier inom den här anstalten på kompetenser som vi inte har i kommunen. Det kommer att berika oss på alla möjliga sätt.
4: Du nämnde en stor konkurs här. Det var en av kommunens större arbetsgivare som gick i konkurs för 3 år sedan. 200 personer förlorade jobbet. 75 och 200, det låter ju kanske inte som den perfekta kompensationen.
5: Nej, det är det ju aldrig. Nu är det här offentliga jobb så att säga som en myndighet kan bidra med. Och vi jobbar ju hela tiden tillsammans med näringslivet efter privata finansiärer också. Vi ska säga det att många av de 200 som tyvärr tappade sitt arbete, majoriteten av dem har hittat en annan typ av sysselsättning, studerat vidare, flyttat vidare till ett annat jobb. Men det är klart, en total kompensation är det ju inte. Men Strömsunds kommun är väldigt underskattad. Vi har stora möjligheter och är mogen för den här typen av investeringar och etableringar. Och vi är beredda på det.
4: Och lite mer konkret då för näringslivet i kommunen. Vad innebär då de här offentliga arbetsplatserna?
5: Ja, bara nu i etableringsfasen så är det ju investeringar upp till nästan 500 miljoner kronor. Och mycket utav de arbeten som pågår, vi sanerar ju också det här området i och med att det har varit en gammal sulfatfabrik. Men totalt sett, vi säger 500 miljoner. Mycket utav det blir arbetstillfällen för det lokala näringslivet. Det ska snickras, det ska fixas, det ska transporteras. Det ska serveras mat, det ska bos på våra hotell. Så att även om man inte kommer att jobba här när man väl slår upp portarna så bara att etablera en sån här anstalt är oerhört strategiskt viktig.
4: Jag vänder mig också till Ida Andersson som är vidare på Månen Fastigheter som äger den här marken. Ida, om vi börjar helt enkelt med att bygga om det här då som har varit lite gym och businesscenter, hälsocentral. Att bygga om det till att återigen bli ett fängelse. Patrik nämnde här att det är ganska mycket arbetstillfällen. Är det mycket jobb som går in i det här?
6: Ja, om du tänker liksom för uppbyggnationen så kommer de att vara upp mot 100 personer här. Sen är det ju liksom runt omkring också. Det är ju, som Patrik säger, det är ju hotell och allting som får steppa upp. Liksom.
4: Och hur stora anpassningar är det som krävs egentligen för att göra om det till ett fängelse igen?
6: Jo, men det är ganska stora. Först och främst så var ju tak lite sämre skick än vad vi trodde. Så där måste vi ju gå in och byta takstolar helt och hållet och sätta på nya tak på flera av byggnaderna. Själva stommarna, man tänker väggar och sånt där, var ganska bra, men det behöver tilläggsisoleras. Sen själva flödena, om man tänker hur det ser ut inne i fastigheterna, kommer att bli ganska likt som det var innan. Så det är därför kriminalvården tycker att de här byggnaderna är så bra. Så det är ju roligt, så att mycket kommer att bli likt som förr, men allting måste ju ändå göras om. Så man kan säga att byggnaderna blir helt stomrena och sen

0: byggs de upp.
1: Och vi har ju pratat mycket om arbetstillfällena som det här ger kommunen. Och så, hur upplever du att lokalbefolkningen, det finns lite villor här precis intill fängelset som nu ska bli, får man ju säga. Hur upplever du att det här tas emot?
0: Mest positivt ska jag säga. Väldigt positivt. Sen förklart, det finns ju alltid de som blir lite oroliga och tycker att det är läskigt att ha ett fängelse så nära inpå. En del är emot att det kanske blir en klass 3 och vill hellre ha en klass 2. Medan en del tycker att det är bättre att det blir en klass 3 för det syns mindre att det är ett fängelse. Men det är klart att det finns en oro. Men generellt ska jag säga att det är mest positivt.
1: Och vi ska ju säga då att klass 3 det är den lättare säkerhetsgraden hos kriminalvården. Och så har du klass 2 då som är den lite mer mellanartade. Men till sist, Ida, lite kort. Vad skulle du säga att det här betyder för er som fastighetsbolag att få den här chansen att bygga om?
0: Framförallt är det väldigt kul att få vara med på det här projektet. Sen är det klart, det betyder ju jättemycket att få vara med och etablera ett fängelse i Strömsund och få... Framför allt arbetstillfällen tycker jag är mest positivt. Men sen det är klart, det är väldigt roligt för oss att få vara med på den här resan.
1: Mm. En stor resa för kriminalvården som alltså ska bygga ut från 12 000 platser idag på ett ungefär till 19 500 så småningom. Vi har hört Ida Andersson som är vd på Månen Fastigheter som äger Ulriksfors fastighet som nu återigen ska bli ett fängelse. Och vi hörde även Patrik Jämteborn, näringslivschef i Strömsunds kommun lite tidigare. Tack så jättemycket.
0: Tack.
2: Och tack också Isak Laurell, reporter på P4 Jämtland. P1-morgon tisdag fortsätter. Ekots nyheter alldeles strax med Sofia Weston. Och sen direkt från Göteborg efter skandalscenerna på fotbollsläktaren igår kväll där matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas. Och dessutom, vad är äkta och vad är falskt? En avgörande fråga i konstvärlden. Och nu finns en ny metod som kan ge tydliga svar. Det ska vi också tala om. Klockan är 8.
3: Trump avstår från planerad Iran-attack. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina och intagna på svenska häkten kan kommunicera genom väggarna. Det är lite av innehållet i Morgonekot med Sofia Weston. Ja, USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som enligt honom skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
4: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time because they think that they are getting very close to making a deal.
5: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra länder har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar. Förhandlingarna med Iran är inne i ett intensivt skede, säger han.
4: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please.
5: Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. En klar majoritet av väljarna, 64%, anser enligt en mätning i New York Times att det var fel beslut att anfalla Iran. Gina Lindberg, Washington.
3: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. 2 dagars besöket sker mindre än en vecka efter att Donald Trump hade statsbesök i Kina. Och enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
6: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexej Miller, Gazpromcheferna, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
3: Sa vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Och opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Men efter att statskontrollerade opinionsinstitut ändrat sin mätmetod vänder siffrorna nu försiktigt uppåt. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
7: Vart är landet på väg? Frågar reportern från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo i keps och tonade glasögon. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Det är den lägsta siffran sedan det fullskaliga krigets start. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitsiom. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. Så lågt har det inte varit under de dryga 4 år som det fullskaliga kriget varat. De senaste månaderna har en rad impopulära saker inträffat, som blockering av sociala medier, nedstängning av mobilt internet, och så har den ekonomiska utvecklingen vänt neråt. Dessutom har kriget på allvar kommit till Ryssland med nästan dagliga ukrainska drönar- och robotattacker. I den senaste mätningen från institutet Vitsiom har siffrorna för Vladimir Putin vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
3: Reporter Johanna Melén. En skjutning har inträffat i staden Elegido i södra Spanien. 2 personer har dödats, skriver tidningen El País. Och 4 personer uppges ha skadats allvarligt, varav 2 minderåriga. Den misstänkte skytten uppges ha gripits. Här i Sverige har flera av kriminalvårdens nybyggda häkten problem med att intagna kan kommunicera med varann. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
8: Det är ett påtagligt problem och en utmaning för oss. Och det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
9: Centralvakten.
10: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts på andra håll i landet, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Men trots att det handlar om helt nya byggnader så kan de intagna alltså kommunicera med varandra genom väggarna.
8: Det är såklart en viss frustration för oss. Vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går att kommunicera även om man måste höja rösten.
10: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häkterna är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Under de senaste 5 åren har sammanlagt runt 6000 incidentrapporter upprättats om just otillåten kommunikation. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
9: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
10: Om en intagen på ett häkte blir påkommen med att kommunicera med andra så får hen en tillsägelse eller förflyttas. Samtidigt är kriminalvården väl medveten om den här problematiken enligt kriminalvårdschefen Adrian Russo.
8: Jag vet att de häktena som är under konstruktion, där är den här frågan högt aktuellt. Hur man ska bygga det här på för att eliminera de här problemen.
3: Reporter Andreas Eriksson. I en partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm igår kväll rök bland annat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ihop om frågan om bidragstak, det vill säga hur mycket en flerbarnsfamilj ska kunna få i bidrag.
11: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
12: Om ni alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är ni ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
11: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
12: Du står här och bara hittar på saker. Så SSU-argument som bara...
11: Inget ont om SSU.
13: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten på måndagskvällen. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
14: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
15: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
13: Även Liberalernas Simona Mohamsson och centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist gav sig på varandra, och då i frågan om integration. Tand Ringqvist krävde att inte bli kallad rödgrön.
14: Istället för att prata om vad man ska göra åt integrationsskulden, det enda de rödgröna är överens om är att öka invandringen så att de försvårar.
16: Jag har inget lag tillsammans med någon.
3: Reporter Ivan Garcia. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Världshälsoorganisationen WHO har utlöst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza, där sjukdomar nu sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
17: I mean, certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
18: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu. Och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
17: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
18: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
17: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
18: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. ...33-åriga Asma Abu Jamea från Gaza berättar för Ekot om brist på rent vatten och mediciner. För drygt en månad sedan insjuknade hon i både vattkoppor och maginfluensa samtidigt. Hon berättar att hon behövde antivirala läkemedel, men att de inte gick att få tag på i Gaza. Dermatologen Mohammed Al-Berem vittnar om en kraftig ökning av vattkoppor och andra hudsjukdomar i Gaza. Han säger att trycket på hans mottagning är så högt att han tar emot mellan 100 och 120 patienter om dagen. Det som råder nu är ingen vapenvila utan en långsam död, säger Mohammad Al-Ibrahim. Samar Hadros, Istanbul.
3: Igår offentliggjorde USA ytterligare sanktioner mot den kubanska regeringen. Flera ministrar sätts nu upp på en terrorlista.
19: Det är bara några dagar sedan chefen för CIA slog sig ner på ena sidan ett avlångt bord i Havanna för ett historiskt möte med Kubas inrikesminister och andra högt uppsatta personer inom den kubanska säkerhetsapparaten. Men igår blev hans motparter på andra sidan bordet föremål för amerikanska sanktioner. Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Så vädret. Idag får Götaland, västra Svealand och sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över de östra delarna av södra och mellersta Norrland. Allra längst upp i norr väntas soligt väder. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i samband med regn drygt 10 grader. Anna Hernek, du har fått sällskap i studion.
20: Ja, 2 gäster vid bordet. Alldeles strax ska vi prata om falskt och äkta i konstvärlden och en ny metod att avslöja förfalskningar. Men allra först handlar det om fotboll, om skandalscener på Gamla Ullevi i Göteborg igår kväll när matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas i första halvlek och ska spelas klart idag utan publik. Läget blir mer och mer infekterat mellan Göteborgspolisen och supporterklubbarna. Vi har med oss nu Radiosportens Susanna Andrén från studion i Göteborg. Hallå Susanna.
21: God morgon, god morgon.
20: God morgon. Vad var det som, du var ju på plats igår på Gamla Ullevi. Mm. Vad var det som hände?
21: Ja, men det var ju en match, ett evenemang som präglades av den här, som du pratade om, infekterade relationen som är mellan vissa supportergrupper och polisen i Västra Götalandsregionen. Men det som hände som ju utlöste detta var ju en mindre brand på den ena korttidesläktaren där den stora blåvittklacken höll till, IFK Göteborg-supportrarna. Och då, eftersom det hade varit flera sådana här bengaleldar som hade tänts, vilket ju i sig är olagligt och hade stoppat matchen under kortare stunder tidigare, så vid den här incidenten tog man helt enkelt och pausade allting, och som är praxis samlade säkerhetsansvariga från de båda föreningarna och matchdelegat och domare för ett matchmöte för att utvärdera situationen, där naturligtvis polisen också med sina tillståndskrav var med.
20: Mm. Vad var det för stämning? Hur skulle du beskriva?
21: Ja, men i övrigt ganska lugnt ändå på Gamla Ullevi. Det var ju fullsatta läktare och det var första gången på 17 år som de här båda lagen spelar i samma serie och därmed möts i ett derby i Göteborg, Örgryte och IFK Göteborg. Sen fanns det en stor frustration som ju bara växte sig starkare med tanke på att det här mötet drog ut på tiden.
20: Just det, matchen avbröts vid strax före klockan 8 och först efter klockan 9 kom alltså beskedet att matchen inte skulle spelas klart. Och det kom också kritik från bland andra Örgrytes tränare att det tog så lång tid att besluta om just det, att avbryta matchen. Vad vet man varför det tog över en timme?
21: Ja, men det som Örgryte, som ju var klubben som arrangerade det här mötet, har kommunicerat efteråt var att det fanns en tydlig samstämmighet, och det är de inte ensamma om att berätta utifrån det där mötet som ju var verkligen bakom lyckta dörrar. Men enligt Björn Nilsson, som är säkerhetsansvarig där på Örgryte, så var det polisen som var senfärdig med att komma med sina beslut och sina kravställan och sina formuleringar kring det här. En polismyndighet som han menar på har lite längre arbetsgång än vad kanske en fotbollsförening och en matcharrangör har för att komma till beslut, helt enkelt. Så enligt honom var det som gjorde att det drog ut på tiden. För det fanns en väldigt stor gemensam vilja annars att fortsätta spela matchen under kvällen. Men under vilka förutsättningar? Det var ju där det kom formulerade krav som Örgryte då menade på var svåra att uppfylla gentemot polisen. Önskemål.
20: Ja, Blåvitt, alltså IFK Göteborg anser att matchen borde ha spelats färdigt. Hur resonerar de?
21: Ja, de kommunicerade ju senare under kvällen att de som enda part drev den där linjen stenhårt att det skulle bli färdigspelat under måndagskvällen. Och att de tycker att den här situationen med branden som uppstod på läktaren, den var liksom överstökad, den var under kontroll. Det var ju väldigt tidigt att själva branden i sig var under kontroll. Och att den här incidenten liksom inte sticker ut och är så stor i det historiska och stora perspektivet enligt IFK Göteborg då. Men sen fanns det ju andra saker som påverkade det här beslutet. Det som polisen kommunicerade, att det var en medarbetare som hade blivit skadad i samband med det där och förts till sjukhus, och det var naturligtvis en aspekt också som man vävde in i den där diskussionen. Men IFK Göteborg är besvikna över det där och riktar liksom kritik mot att det här beslutet togs, helt enkelt.
20: Mm. Och faktiskt var det också så att båda lagens supporterklubbar inledde matchen med 10 minuters tystnad i protest mot polisen. De har också kritiserat polisen på sociala medier. Det är dålig stämning där mellan polisen och supporterklubbarna i Göteborg. Vad handlar det där om?
21: Ja, men det handlar om att inför den här säsongen då så har ju just den här regionens polis gjort en klassificering och en definiering av risksupportrar, som det kallas, kring fotbollen. Att de är att likställas med en gruppering som ett kriminellt nätverk, och vilket det har liksom trappat upp deras arbete gentemot de här klackarna och supporterfalangerna, och dessutom har dykt upp med polisnärvaro kring och i klackarna som har skapat mer eller mindre konflikter kring de där miljöerna. Så att det är ju liksom ett djup emellan de här båda lägren bland vissa supportergrupperingar inom Göteborgsfotbollen framförallt, och polisens arbete då i regionen, som liksom blir större och större. Och det där protesterade man ju mot gemensamt, de båda klackarna i derbyt igår kväll. De första 10 minuterna hade man kommit överens om att man skulle vara helt tysta, och det var ju väldigt effektfullt, för att det kändes ju som att man stod på försäsongen på någon mycket mindre arena där man kunde höra spelarnas varenda kommunikation med varandra, för det var helt enkelt inget engagemang på läktarhåll alls de första 10 minuterna, innan det sen på given signal då bröt ut stora tifon och sånger från båda håll. Ja. Så den skillnaden var ju väldigt tydlig, och sen så blir det liksom hela den här dramaturgin som utvecklar sig, som ju gör att allting ställs på sin spets ännu mer efter den här upplevelsen.
20: Till slut då, Susanna, bara vad händer nu? Matchen ska spelas färdigt, va?
21: Ja, utan publik i eftermiddag med start 15.00, och dessutom är ju frågorna då de som vi bär med oss. Alltså, vad ska hända med det här gapet mellan supportrar och polis? Vad ska hända med att polisen i den här regionen har en viss tolkning som man inte har på andra håll inom elitfotbollen? Det efterlyser man ju från Göteborgsklubbarna, att det ska bli en samstämmighet där, till exempel.
20: Tack så mycket, Radiosporten Susanna Andrén, som bevakade matchen på Gamla Ullevi igår kväll. Ibland är det ju extra viktigt att skilja på falskt och äkta. Och nu ska vi tala om en ny metod som kan skaka om i konstvärlden. Att med hjälp av DNA-analys identifiera konstnären bakom ett verk och på det viset avslöja förfalskningar. Den här metoden är framtagen i Sverige, och frågan är ju hur den kommer att tas emot i en bransch där det förekommer en hel del oäkta vara kanske. Vill man också verkligen alltid veta om tavlan på väggen där är en förfalskning? Här i studion Bodil Appelqvist, vetenskapsreporter på Sveriges Television, och Claes Moser, konstexpert. Välkomna hit.
0: Tack så mycket.
20: Bodil, först i helgen så kom din dokumentär om hur ni har undersökt om en målning hos en privatperson i Söderköping kan vara en äkta Leonardo da Vinci. Tanken svindlar faktiskt.
0: Ja.
20: Och vi får veta hur tekniken att ta fram DNA ur en tavla fungerar. Kan du berätta lite kort, hur går det där till i praktiken?
0: Just med DNA?
20: Just med DNA.
0: Det är då Mary Ellen bland annat, då, forskare i Uppsala, som har utvecklat en metod för att få fram DNA ur pigmenten i tavlan. Man får gå ner djupt i tavlans understa lager för att försöka komma åt de här cellerna som kan vara späckade av DNA. Och det är inte så lätt, visar det sig. Hon har fått verkligen jobba fram den här tekniken, för att pigmenten i färgen stör själva analysen. Men hon har lyckats till slut och kommit fram med en metod för att få fram de här DNA-cellerna, DNA-späckade cellerna. Och sen gäller det då att jämföra detta med, om man nu tror att det är en Leonardo da Vinci, men då måste man ha något slags jämförelse, en profil då, att kunna se, stämmer det här? Är det DNA som vi har hittat eller inte?
20: Inte så lätt att jämföra då med DNA från
0: Nej,
20: da Vinci?
0: Nej, Leonardo
20: kanske
0: är lite svårt, för att han hade heller inga barn och inga släktingar som man känner till. Sådär, så att det är en utmaning, men det finns ju andra tavlor där man har lyckats. Istället.
20: Ja, det gör ju det. Claes Moser, i programmet så får vi följa ett exempel på att DNA-metoden fungerar. Det är en tavla som är din, en av Carl Larsson, trodde man i alla fall, men nu fick du svart på vitt att det verkligen är en Carl Larsson. Hur kändes det där att verkligen få det på papper?
1: Ja, men det var ju oerhört skönt, och från början var jag ju övertygad om att detta är en Carl Larsson, men det är ju det vi ska motverka nu, allt det här man tror om någon upphovsman. Nu ska vi komma till vägs ände och bevisa att det här är gärningsmannen. En gärningsman kan ju vara en brottsling, men det kan också vara en konstnär. Så att vi jobbar ju för att trygga det senare fallet, och det har vi lyckats med, och det är någonting som rättsligt håller om det skulle bli en process.
20: Mm. Och vilken betydelse kan då den här nya metoden få i konstvärlden?
1: Ja, den kommer ju få en enorm betydelse, eftersom konstvärlden är så drabbad av konstförfalskningar allt sedan urminnes tider, och då pratar vi miljoner år tillbaka i tiden. Och det här sätter ju en standard för... Dels är det ju en brottslig verksamhet, men vi ska ju också komma ihåg att all konst som finns ute i institutioner och svenska hem, internationella hem, kanske bär på någon tragedi av att vara falsk, och då är det ju skattebetalarnas medel som går upp i rök, och det talar man aldrig om, och dessutom är brottsligheten på så sätt konstruerar att man har inga påföljder egentligen för den här typen av manschettbrottsverksamhet. Utan en polis sa till mig en gång att sälja knark för 1 miljon kronor, det ger 8 års fängelse. Men att sälja konst för 1 miljon kronor som är falsk, det ger 14 dagars krattande av en kyrkogång någonstans i Sverige.
20: Oj då. Ja. Men hur vanligt är det med förfalskningar då? Hänger det falska tavlor på
1: överallt,
20: alla våra museer?
1: Överallt. Och museerna är väldigt medvetna om det här. Och chefen för Metropolitan Museum i New York sa till exempel att jag är övertygad om att i våra samlingar är 40% förfalskad konst. Konstmarknaden omsätter ungefär 700 miljarder kronor per år. Det är ju väldigt stora pengar.
20: Ja, det är stora pengar.
1: Och man anser det internationellt att ungefär 50%, minst 50% säger man, är förfalskad av det här.
20: Så hur skulle du beskriva då? Vilka är förväntansfulla nu och vilka är ganska skraja?
1: Jag tror att vi är också skraja. Vi inser att man kanske stör en verksamhet som pågår där ute med penningtvätt och knarkaffärer och så vidare. Vi tror att i början får vi kanske ha skyddsvästar på oss, men det här är ju bolagiserat som vi driver det här, och det här kommer ju att bli så att det kommer att krävas av ett konstverk att man kan visa upp ett instrument som följer med det här konstverket genom århundraden, att detta har genomgått dem och de proverna. Vi har redan det här när det gäller antikt kinesiskt porslin till exempel, då KOL-14-metoden förväntas följa med ett föremål.
20: Just det,
1: och samma blir det med konsten.
20: Ja. Bodil Appelqvist, du träffade ju under arbetet med dokumentären, och i den så ser man ju också att du träffar många olika konstkännare, människor som håller på med andra sätt att...
0: Många forskare som håller på, för det finns ju många metoder att ta till. Då. Det här DNA är ett komplement, och man kan idag använda AI man använder, och det är ju gammalt, det har man ju gjort KOL-14 för att åldersbestämma till exempel trät i en tavla eller duken. Och pigmentanalys för att se hur gamla av de här pigmenten som finns i en tavla användes de på den tiden som den här konstnären ska ha levt. Och det var faktiskt just en pigmentanalys som avslöjade en av de absolut största, mest välkända förfalskarna i alla fall, Wolfgang Beltracchi, som just råkade använda en vit färg som inte hade ett gammalt pigment. Mm. Men det var efter decennier av att han hade lurat konstvärlden på mångmiljonbelopp.
20: Ja, man förstår att det här kan få stor betydelse för konstvärlden, för de som fifflar nu. Men hur påverkar det en konstnärs eftermäle då, om det visar sig att flera av den personens tavlor egentligen är förfalskade? Eller att han eller hon har gjort tavlan ihop med lärjungar, assistenter? Det kanske mest är de som har målat.
1: Ja, men det blir som när vi går på det stora mathaket och handlar middagsmat.
20: Okay.
1: Det ligger en falukorv där i disken och den har en streckkod. Och varje individ som är involverad i en tavla får sin egen streckkod. Det är den DNA, alltså vi kallar det för konsensusprofil. Och det är det vi kommer få fram. Vi får fram ur en tavla många profiler. Det är hantverkare som har pillat på ytor, det är turister som har gått och skrapat och spottat på fernissan, och det är konstnärer och rammakare och allt möjligt. Så därför gäller det att särskilja de här profilerna åt så att vi kan separera dem och konstatera hur många individer har varit i kontakt med den här tavlan. Men det kommer ju också byggas datakedjor av det här. Vi kommer att tala om vilka som var Rembrandts lärjungar, för flera av de här profilerna kommer att dyka upp när man tittar på flera målningar av Rembrandt och så vidare. Då kan man lokalisera verkstäderna, vad de innehåller och så vidare.
0: Och så kan man ju också möjligen hitta DNA från kända förfalskare. Om man hittar det i en tavla, absolut, då kan man ju vara väldigt säker på att det här är något fuffens med den här tavlan.
20: Ja, just det, sådana DNA kan man ju samla
0: Precis, exakt.
1: Tyvärr är det ju så att i den här branschen så får förfalskarna också ett visst renommé och de blir väldigt berömda.
20: Hörrni, tiden bara rusar iväg nu. Bara vanliga dödliga då som kanske har en tavla hemma på väggen med en lite halvkänd konstnär ändå. Så där. Hur ska man tänka där? Ska man räkna med att det är en förfalskning? Eller?
0: Ja, det kan man väl räkna med. Det är just det den här filmen handlar om. Hur tar man reda på det? Så jag tycker att titta på filmen som heter Da Vinci-mysteriet i Söderköping, så får man lite tips om hur man gör. Och sen flera av de här metoderna kan man faktiskt försöka ta hjälp av själv om man vill. Om man vill ta reda på vad tavlan har.
1: Man kan ta sig till Antikrundans kö om man behöver sitta här.
20: Där fick vi ett annat tips om ett SVT-program. Tack så mycket, Claes Moser, konstexpert, Bodil Appelqvist, vetenskapsreporter på SVT. Och dokumentären Da Vinci's Mysteriet i Söderköping finns alltså på SVT Play.
3: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Åtalet mot den 26-åring som misstänks för ett mord i Rönninge i julas dröjer ytterligare. Åklagaren har nämligen begärt förlängd häktningstid fram till den 16 juni. Orsaken är att man väntar på svar på en större mängd tekniska undersökningar. I Ryssland har opinionsstödet för president Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsium. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En skottlossning har inträffat i staden El Ejido i södra Spanien. Två personer har dödats, skriver tidningen El País. Fyra personer uppges också ha skadats allvarligt, varav två minderåriga. Den misstänkte skytten uppges ha gripits. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varann genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med varann. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Nu är Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Och ekonomiuppgott börjar med att EU kommer att sänka unionens tillväxtprognos senare i veckan. Orsaken är det fortsatta Irankriget. Och vi står inför en stagflationschock, det säger ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis till CNBC. Stagflation innebär att höga inflationssiffror samtidigt som ekonomin stagnerar. Allt färre kommuner har bostadsbrist, det visar nya siffror från Boverket. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
4: I år är det första gången på många år som det är fler kommuner som bedömer balans än som bedömer underskott på bostadsmarknaden.
22: Det är 25 år sedan det hände sist att det är fler kommuner som uppger att deras bostadsmarknad är i balans än som rapporterar ett underskott. Fler kommuner rapporterar också ett överskott på bostäder, visar Boverkets årliga enkät till landets kommuner.
4: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
22: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Dubbelt så många högskolekommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans för studenter än förra året. Och antalet där det är för få bostäder minskar. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
23: Det har ju verkligen förändrats, och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Men vi ser ju också att bilden skiljer sig åt ganska mycket mellan olika orter, och det känner vi också igen från våra mätningar och från vad våra medlemmar säger.
22: Och att det har blivit lättare har flera orsaker enligt henne.
23: Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder för ett par år sedan så att säga, som ju nu finns mer tillgängliga så att säga. Men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster kan man säga bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, trivs med att bo hemma. Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans faktiskt i rad. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt också hur vilka som efterfrågar studentbostad och då vilket tryck det blir så att säga på respektive ort efter en bostad för en student.
22: Samtidigt som det fortsatt är svårare att få en studentbostad i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, så tycker Stina Olén att studenternas bild av hur svårt det är behöver uppdateras.
23: Oron för att få en bostad kopplat till studierna är fortsatt stor och då liksom större än vad den i vissa fall behöver vara.
2: Reporter var Olof Winblad. Antalet ansökningar om A-kassa minskar. Närmare 25 000 personer gjorde sin första ansökan om A-kassa i april. Samma månad förra året var det över 30 000. Det visar nya siffror från Sveriges A-kassor. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter, det visar en färsk rapport från den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden, och idag är den siffran 49%. Enligt EFPIAs vd är den främsta förklaringen att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare på andra marknader. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen så här långt ner 0,6%. Shanghai plus 0,4%. Även Hongkong plus 0,4%. I USA stängde Nasdaq ner 0,5%. Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 0,4%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,40 kronor. En euro kostar 10,95. Och P1 morgon går vidare.
24: Ja, tack för ekonominyheterna Stina och Lilla. Nu vetenskapsnyheter Gustav Klarin.
25: Den strypta oljeexporten via Hormuzsundet ökar intresset för att ersätta råolja med andra råvaror. I kinesiska Xinjiang så byggs det som ska bli världens största industrianläggning för att framställa kemikalien etylenglykol. Det genom att använda stenkol istället för råolja i processen, skriver nyhetssajten Nikkei. Etylenglykol har en mängd olika användningsområden, bland annat som byggsten i plasttillverkning, alltifrån polyestertyger till PET-flaskor. Kina är världens största importör av råolja, men har samtidigt stora koltillgångar, bland annat i Xinjiang-provinsen. Och Kina satsar nu på att bli mindre beroende av oljeimport genom att etablera sin industri där stenkol är råvaran i allt ifrån plastprodukter, konstgödsel, bensin och diesel. I brottsutredningar kan det vara avgörande att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Några svenska forskare har tagit fram en modell som man hoppas bättre ska kunna avslöja det här i framtiden.
5: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
6: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket.
5: För det är där idag som det kan vara svårt.
6: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
5: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
6: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Ett trubbigt verktyg, säger Robert Kronstrand.
5: Det som vi har idag, det är information på gruppnivå, medan en matematisk modell som vi nu har tagit fram, den kan så att säga simulera det här på individnivå.
6: Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
5: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva. Så man får en bild av hur det kan ha sett ut bakåt i tiden.
6: Studien har publicerats i Scientific Reports. Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar. Målet är att den ska kunna användas som stöd i utredningar om några år.
5: Så det behövs lite mer forskning, men kanske 5 år.
25: Reporter här, Jonna Westin. De två utdöda släktingar till oss, kan ha levt samtidigt i dagens Kina. Det menar kinesiska forskare i en studie som publiceras i Nature. De har analyserat tandemalj från 6 individer av människoarten Homo erectus, 5 män och en kvinna. Och de här ledde på 3 olika platser i Kina för omkring 400 000 år sedan. I emaljen så har de upptäckt en aminosyravariant som man tidigare har hittat i tandemalj från en annan släkting till oss, Denisova-människan. Men mer forskning behövs, men forskarna menar att här kan tyda på att de båda människoarterna samexisterade under en period i östra Asien. Lars Werdelin är professor emeritus i paleontologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Han har läst studien.
7: Jag skulle säga att det här tyder på att det kanske fanns en större population av Homo erectus i Kina än vad man har föreställt sig. Att de kanske samexisterade med Denisova-människan under en betydande del av den tid som de levde i Kina. Det kan vara så att de har parat sig varandra, men det kan också vara så att de här mutationerna har uppstått spontant. Det är indicier i alla fall på att det har funnits någon sorts kontakt.
25: Lars Werdelin där, Naturhistoriska riksmuseet. Det rör på sig i kärnkraftssverige. Kärnteknikbolaget Blykalla har tagit ännu ett steg mot att bygga en ny kärnkraftsanläggning i Norrsundet norr om Gävle, rapporterar TT. En ansökan har lämnats in till regeringen. Tidigare våras så lämnade kärnteknikbolaget Kärnfull Next in en ansökan till regeringen om att få bygga 4-6 små modulära kärnkraftsreaktorer en dryg mil sydost om Valdemarsvik. Och den ansökan var den första om att uppföra nya reaktorer i Sverige som regeringen hanterat på över 50 år enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
24: Gustav Klarin med vetenskapsnyheterna denna tisdag morgon. Om knappt 20 minuter klockan 9 ungefär kommer besked om vilken tillverkare som får ordern på nya fregatter till den svenska marinen enligt uppgifter till SVT. Fregatterna blir de största fartygen i den svenska flottan, dubbelt så långa som dagens Visby-korvetter. Mikael Eriksson, reporter på Ekot som bevakar försvarsfrågor, är med nu. God morgon, Mikael.
8: God morgon.
24: Ja, det är 3 tillverkare som valet står emellan, verkar det som. Vilka är de 3?
8: Ja, men det är franska Naval Group, det är spanska Navantia och så är det ett samarbete mellan brittiska varvet Babcock och svenska Saab. De franska och de spanska fregatterna, de är redan byggda och har faktiskt varit på besök i Sverige, medan den svensk-brittiska alternativet då, det här då ett fartyg som håller på att utvecklas, och målet är att de här ska levereras till 2030.
24: Mm. Och varför behövs de här nya större örlogsfartygen?
8: Enligt marinen så behövs större fartyg då som inte bara ska kunna skydda Sverige utan också delta i operationer långt bort från svenska vatten, många gånger säkert under NATO-flagg. Skulle exempelvis kunna handla om att patrullera i Nordatlanten i närheten av Kolahalvön, eller uppdrag i Medelhavet eller Röda havet. De kommer också att ha en större uthållighet och kunna användas till luftförsvar och ubåtsjakt och sådana saker.
24: Säger Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot. Mikael, du kommer tillbaka när vi har ett besked. Pressträffen med regeringen är alltså 9:00. Den sänds direkt i appen Sveriges Radio och då får vi veta om det blir en tillverkare med svensk anknytning som vi hörde eller inte. Kan kriget i Mellanöstern snabba på den gröna omställningen? Ja, kriget har i alla fall fått länder och konsumenter att se sig om efter alternativ till oljan. I Filippinerna ökar efterfrågan på solenergi och vår korrespondent Axel Kronholm följde med ett företag som installerar solpaneler i staden Cebu i mellersta Filippinerna.
9: Justin packar ihop sina verktyg och lastar dem på bilens flak. Han trycker gaspedalen i botten och vrider upp bilstereon med filippinsk hiphop.
10: Nu är jag på väg ut med Justin och hans kollegor som ska installera solpaneler på ett bostadshus. De har fullt upp, det är stor efterfrågan på solpaneler här i Cebu. En efterfrågan som har blivit ännu starkare senaste tiden efter att kriget i Mellanöstern har pressat upp energipriserna här i Filippinerna rejält.
11: This is the building that we installed.
9: Solpanelerna är redan uppe på huset hos kunden. Idag ska Justin dra de sista kablarna från taket ner till växelriktaren och batterierna.
11: This is the system that we installed. This is a 12 kilowatt inverter and
9: Filippinerna får större delen av sin el från kol och importerad gas. Det gör landet extra känsligt när energipriserna stiger. I mars utlyste president Ferdinand Marcos Jr. ett nationellt energinödläge och regeringen har varnat för risk för strömavbrott när energisystemet pressas. Trycket på Justins solpanelsfirma har ökat rejält sedan kriget. Hans kund idag heter Andrew. Han har sin sjuka faster och sin farmor boende hos sig, så de använder mycket luftkonditionering för att hålla huset svalt för dem. En av anledningarna till att han ville skaffa solpaneler var för att få ner elkostnaden.
11: So that's one reason because of the cost. And the second is last year and a few years ago we've been hit with big calamities.
9: Den andra anledningen är alla naturkatastrofer som drabbat dem. När tyfonen Odette slog till 2021 var de utan el i en månad, säger Andrew.
11: For the Odette was 2 or 3 years ago, it was like a month of no electricity. Yeah, and our house is a water pump, so we need electricity to get water. So if there's no electricity, there's also no water for us.
9: Förutom att elpriserna i Filippinerna generellt är höga jämfört med grannländerna, så är elnätet också opålitligt med återkommande störningar och avbrott på grund av kapacitetsbrist. Ovanpå det kan tyfoner, översvämningar och jordskred slå ut strömmen i veckor. För personer som Andrew är solpaneler därför också en fråga om motståndskraft. Han beställde sina paneler strax innan kriget i Mellanöstern bröt ut, vilket visade sig vara en bra affär.
11: Like the cost is like twice than the usual price. Yeah.
9: Justin säger att priserna stigit kraftigt sen kriget eftersom frakten av solpanelerna blivit dyrare. Men trots det är det bara fler och fler kunder som hör av sig. De känner att det är bråttom, säger Justin.
11: There's this sense of urgency for the customers that they need
12: power, they need something to rely when there's a total power outages.
9: Men sol och vind är fortfarande en liten del av energimixen i Filippinerna, under 4%. Och för att bygga ut den krävs stora satsningar och möjlighet till lån. Det säger Nathaniel Chua, företagare och ledare för Cebu Electricity Rights Advocates, som anser att bristen på el håller tillbaka ekonomin i Cebu, landets näst största stad.
13: As of now, Cebu is importing electricity on our neighboring islands like Mindanao and Leyte and...
9: Som det är nu importerar vi el från närliggande öar. Vi behöver mer lokal elproduktion, vare sig det är sol, vind, vatten eller till och med kärnkraft, säger han.
13: The people are looking for more power. The demand is very huge. The potential for investors for power is great.
9: Det som enligt Nathaniel Chua bromsar investeringarna är bristen på kapital. Så regeringar och banker i regionen måste gå in för att erbjuda lån och finansiering, säger han.
13: We know energy is a capital intensive industry. You need a lot of money.
9: Justins firma köper sina solpaneler från Kina, som idag helt dominerar den globala produktionen. Kinesiska tillverkare har pressat priserna och gjort solenergi betydligt billigare, men också skapat nya beroenden.
12: The China limits their supply for us due to the fuel problem, like they can't transport.
9: Justin säger att energikrisen stört leveranserna. Om de tidigare fick 10 lastpallar i månaden kommer nu bara 5.
12: The usual we have, well, we get like 10 pallets per month, and now we can get only like 5 pallets.
9: Och i väntan på fler leveranser från Kina bara växer väntelistan för Justin och hans kollegor.
10: So do you have like a waiting list of clients?
12: Yeah, actually there's a lot of pending jobs we have right now, and we can't get to them because of the lack of supplies or the stocks we have. We're waiting for the other stocks from China to arrive so that we can start the other projects.
9: Axel Kronholm, Cebu.
24: Kulturnytt nu med Hillevi Olsson om giftigt smink.
14: Ja, Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
15: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
16: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
15: Det är väl väldigt bra om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
16: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
17: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den eller den här kan du använda.
16: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen som tagits fram av forskare på Stockholms universitet och av EU, berättar Natasha Börjesson.
17: Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer.
16: Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten och berättar att de har bytt ut en stor del av sitt grundlager efter att ha granskat innehållet.
26: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
14: Reporter var Ellen Cavallin. Med donationer från bland andra Jean Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många andra löntagare bidrog och snart invigs den. Vi hör orgelbyggaren Carl Nelson.
27: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrar när det händer i Sverige en ny orgel som detta.
28: I
0: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
1: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orgel från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Kunde lite, med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
14: Reporter var Helene Alm som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i dagens P1 Kultur. På Moderna Museet i Stockholm öppnade i helgen den nya

0: Den blir lite uppluckrad när man är där inne.
1: Måleriets nya berättelser är det som utlovas. Vad är det man får se?
0: Ja, det är nytt för att väldigt mycket är gjort för den här utställningen och för att det vill säga någonting om en tendens i konsten idag. Det är berättande, det är föreställande, det är figurativt måleri. Och det gemensamma för konstverken då är att de blandar personliga berättelser med tecken i tiden och symboler från konsthistorien och så. Det är ett berättande som ligger i lager på lager väldigt mycket. Ibland rätt mystiskt, ibland lite tydligare.
1: Och hur syns det här i konsten?
0: Ja, men vi möts av det som väl är utställningens portalverk. Två jättestora målningar av den amerikanska konstnären Nicole Eisenman. Det myllrar av figurer och symboler och scener. Och de fångar både själva skapelsakten i hennes ateljé, inspirationen, den egna biografin. Och så konsten som då kommer ur det där. Och det är rikt och det är surrealistiskt. Och det kan man titta på väldigt länge tycker jag. Och sen finns det ett annat verk av den pakistanske Salman Tour som också utspelar sig i konstnärens ateljé. Som då är helt invaderad av omvärlden och förebilder och sånt som konstnären själv kallar för fjompiga grejer som jag verkligen gillar. Och det är bara att hålla med. Jag gillar också dem.
1: Så det är en bra utställning skulle du säga?
0: Alltså den visar väl på en strömning i samtiden och det är roligt att den blir belyst även om det kanske inte alltid känns helt samtida med när det är så konsthistoriskt kommenterande. Och trots att den då också vill tala om vår väldigt fragmentariserade tid och värld så blir den lite paradoxalt enhetlig uttrycket. Men det är absolut tillfälle för publiken att möta konstnärskap som det kanske inte känner till sen tidigare i ett ändå liksom lustfyllt, färggrant och intellektuellt stimulerande sammanhang tycker jag.
1: Tack till Måns Hirschfeldt som alltså varit på Moderna Museet i Stockholm och utställningen Nisabas hus. Det var allt för Kulturnytt.
2: Över till SMHI då, Katarina Andersson i morgonens meteorolog.
3: God morgon. Ett högtryck ger på flera platser en solig morgon. Men ett lågtryck över Baltikum är på väg mot norra Kvarken. Och framför det har vi ett regnområde som redan berör norra Gotland och ostligaste Svealand. Från eftermiddagen berörs Norrlandskusten. Och i kväll och i natt kan det bli lite större mängder i mellersta och norra Norrland. Risken för gräsbrand är stor i snöfria delar av fjällen och i stora delar av mellersta och norra Norrland. I sydöstra Småland är risken för skogsbrand stor. Prognos fram till imorgon bitti. Götaland. På norra Gotland till en början regn. Även i Skåne och sydvästra Småland kan det komma någon skur. I övrigt varvas sol med moln. Fram på dagen 15-18 grader, på en del platser någon grad högre. I natt minskar molnigheten, då 5-10 grader, framförallt i de södra och västra landskapen på många platser bara enstaka plusgrader. Nordvästlig eller växlande vind, i natt på fastlandet ostlig vind. Svealand, framförallt i Uppland och östra Sörmland mulet, och regn en stor del av dagen, här omkring 10 grader. I övrigt varvas solen efter hand med en hel del moln, här 14-19 grader. I natt allmänt klart till halvklart och 5-10 grader. Vinden håller sig mest omkring nord, i natt växlande. Södra Norrlands kustland får halvklart till mulet och i eftermiddag regn. På dagen 10-15 grader. Från ikväll drar regnet bort norrut och följs av uppklarnande väder. I natt 4-9 grader och mest nordlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Efter en ganska solig morgon och förmiddag så ökar molnigheten österifrån. På dagen 15-18 grader. I fjällen något lägre. I kväll passerar regn främst inlandet och i natt allmänt uppklarnande söderifrån, då 4-9 grader, i Härjedalen ner mot noll. Sydostlig vind, i natt växlande eller västlig. Och norra Norrland, först en hel del sol, men under dagen så ökar molnigheten från sydost och under eftermiddagen rör sig regn in över kustlandet. På dagen 14-18 grader. I Norrbotten på en del platser runt 20. I fjällen 6-12 grader. Ikväll och i natt

0: 5-10 grader och regnet breder ut sig. Det kan tidigt vara kraftigt i Norrbotten med risk för åska och vinden håller sig mest omkring ost. Vidare imorgon så drar regnet bort över norra Norrland. I övrigt väntas sol och växlande molnighet. Temperaturen kan i de östra delarna nå runt 20 grader. Men på eftermiddagen når skurar in över västra Götaland. På torsdag fortsätter området med skurar åt nordost över södra halvan av landet medan norra Norrland får en del sol. Klockan 8 hade Stockholm, Göteborg och Malmö 11 grader, Karlskrona, Kalmar och Norrköping 12, Visby 9, Jönköpings flygplats och Karlstad 11, Gävle och Mora 10, Sundsvall och Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna 9. Och nattens lägsta temperatur, minus 3 grader, rapporterade Naimaka. Åter till Anna Härnek.
1: Ja, P1-morgon. En halvtimme till nyheter alldeles strax. Och sen som vanligt 9:30 ring P1, Sofie Eriksson.
2: Det stämmer. Slussen har öppnat så här dags. Så det är bara att ringa in ditt ämne 020 22 10 10. Kanske vill du prata mer om sommarjobb för ungdomar. Ring P1 om en halvtimme.
3: Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina. Trump avstår från planerad Iranattack och polisen i Sverige topsar fler men löser inte fler brott. Här är Morgonekot. Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Det är ett 2 dagars besök som sker mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Och enligt Ekots Kina-reporter Hanna Salberg står energifrågor i fokus för Kinas del.
4: Man har ju förväntningar på att komma överens om ett starkare samarbete inom fossila bränslen, rysk olja och gas, som är attraktiva för Kina och kanske extra attraktiva när Hormuzsundet är stängt.
5: Enligt Fredrik Wahlström, som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent, kommer Putin till Peking med ett ekonomiskt paket vad gäller de här energikällorna. Och Ryssland har med sig en jättedelegation till mötet med bland annat cheferna för de stora ryska statliga olje- och gasbolagen, liksom centralbankschefen.
6: Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg. Nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Relationen mellan Kina och Ryssland är ju speciell, särskilt just nu. Kina varken bojkottar eller lägger sanktioner på Ryssland som många andra länder gör. Hur beroende har Ryssland och rysk ekonomi blivit av Kina sedan Ukraina-kriget startade?
6: Väldigt beroende och jag kan tänka mig att Ryssland är i ett sånt läge just nu där man inte har något emot att bli ännu mer beroende. För alternativet är inte så bra för Ryssland helt enkelt. Ekonomin går så pass dåligt just nu i Ryssland att man kan tänka sig att göra sig ännu mer beroende bara man får in pengarna.
3: Sa vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström i samtal med Anna Härnek och reporter var Karin Rundblom. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som enligt honom skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USA:s allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra länder har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar. Förhandlingarna med Iran är inne i ett intensivt skede, säger han.
7: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please.
8: Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. En klar majoritet av väljarna, 64%, anser enligt en mätning i New York Times att det var fel beslut att anfalla Iran. Gina Lindberg, Washington.
3: Så Sverige åtalat mot en 26-åring som misstänks för mordet på en kvinna i Rönninge i julas dröjer ytterligare. Åklagaren har nämligen begärt förlängd häktningstid fram till den 16 juni. Orsaken är att man väntar på svar på en större mängd tekniska undersökningar. Åklagaren menar samtidigt att bevisläget mot 26-åringen har stärkts. Utredningen beräknas vara klar efter sommaren. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, skriver polisen på sin sajt. Polisens nationella bombskydd har skickats till platsen. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varann trots att det inte är tillåtet. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
9: Det är ett påtagligt problem och en utmaning för oss, och det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna för att få kontakt.
10: Centralvakten.
11: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts på andra håll i landet, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Men trots att det handlar om helt nya byggnader så kan de intagna alltså kommunicera med varandra genom väggarna.
9: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
11: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
9: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg så att det går att kommunicera även om man måste höja rösten. Och det går inte att kommunicera tyst utan att vi eller omliggande skulle höra det.
11: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Under de senaste 5 åren har sammanlagt runt 6000 incidentrapporter upprättats om just otillåten kommunikation. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
12: Det är problematiskt naturligtvis. När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
11: Om en intagen på ett häkte blir påkommen med att kommunicera med andra så får hen en tillsägelse eller förflyttas. Samtidigt är kriminalvården väl medveten om den här problematiken enligt kriminalvårdschefen Adrian Russo.
9: Det här problemet är känt i hela myndigheten och jag vet att de häktena som är under konstruktion, där är den här frågan högt aktuellt hur man ska bygga det här på för att eliminera de här problemen.
3: Reporter Andreas Eriksson. Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
13: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
14: Jonas Holmström, gruppchef lokalpolisområde Medelpad, säger att en av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400.
13: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
14: Men trots att topsningen av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blivit 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
13: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
3: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza, där sjukdomar nu sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
10: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu. Och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
15: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
10: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
15: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
10: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
3: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter av Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff som fortfarande pågår, där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Paul Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Världshälsoorganisationen WHO har utlöst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Nu sport med Petter Barling, och det ska handla om den avbrutna fotbollsmatchen igår.
16: Precis, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas alltså efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
17: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
16: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match radio på den sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt fotbollsallsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
18: Skara är bra, de är bra på hemmaplan, så att vi behöver slå dem borta. Borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
16: Till sist, Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Montreal vann och får nu möta Carolina, Sofia.
3: Det sa alltså Radiosportens Petter Barling. Vi tar en titt på vädret här till sist i Ekot. Idag får Götaland, Västra Svealand och sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över de östra delarna av södra och mellersta Norrland. Allra längst upp i norr väntas däremot soligt väder idag. Temperaturerna håller sig mellan 15 och 20 grader i allmänhet, men i samband med regn blir det drygt 10 grader. Där tänkte jag sätta punkt för morgonekot. Anna Härnek, vad händer härnäst?
1: Ja, vi ska strax återvända till det där som vi hörde om i Ekot nyss, den beställningen av 4 nya stora krigsfartyg till Sverige. Men allra först en påminnelse från Malmö. Sofie Eriksson, Ring P1 börjar ju snart.
19: Ja, men det är helt korrekt. Vi sitter här och väntar på att du som lyssnar ska ringa till vår sluss. Telefonnumret är 020 22 10 10. Och ring P1, Anna. Vi skulle ju också vilja prata om försvaret.
1: Ja.
19: Stor konferens, inte minst på här nere i Skåne där vi sänder ifrån, i Helsingborg, med NATO. Och så då de här fregatterna. Men sommarjobben och jordgubbsplockningen är ju också en sån här kittlare, tycker jag. Så du som söker sommarjobb och kanske gärna skulle kunna tänka dig att huka i ett par veckor. Hör av dig till Ring P1. Berätta vad som får dig att välja vilka sommarjobb. 020 22 10 10. Ja, så finns det ju tusen andra ämnen. Det är bara att välja ett och ringa.
1: 9:30 börjar Ring P1 som vanligt. Då är Sofie Eriksson tillbaka. Men nu mer om det där med den svenska beställningen av 4 nya stora krigsfartyg. 4 stycken fregatter. Det handlar om många miljarder kronor. Och vi hörde i Ekot nyss att regeringen alltså vill inleda förhandlingar med franska Naval Group. Det här meddelade statsminister Ulf Kristersson på pressträffen för en liten stund sedan.
20: Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
1: Ulf Kristersson hörde vi där på pressträffen som fortfarande pågår. Vi får väl hålla koll på om det presenteras flera nyheter. Men Mikael Eriksson, reporter på Ekot som bevakar försvarsfrågor. Franska Naval Group får bygga Sveriges fregatter. Varför blev det just dem?
21: Ja, statsministern var ju kort inne på det här. Sen fick försvarsminister Pål Jonsson utveckla det här. Och han radar upp en skäl som snabb leverans. Och det är väl det man kanske har tryckt mest på när det gäller just de här fregatterna. Tanken är ju då att de ska börja levereras 2030 och med en fregatt per år. I försvarssammanhang är det här ganska raskt jobbat som de här leveranserna ska sätta igång. Man pekar också på delade kostnader med Frankrike och också med Grekland som har beställt liknande typ av fregatter från samma varv. Man säger också att det är ett beprövat luftvärnssystem på de här fregatterna. Sverige har ju, när man la ut den här beställningen, varit tydlig med att här vill vi inte ha några nya experiment, om man ska uttrycka sig så, utan vi vill ha tekniskt mogna system, har då FMV, Försvarets materielverk, skrivit. Och inte minst, det vägs ju också in, det här har varit Försvarsmaktens rekommendation när politiken har frågat marinen, Försvarsmakten, vad är det ni vill ha?
1: Ja, men här fanns ju ändå förhoppningar om en beställare där där det skulle kunna bli jobb här i Sverige. En order där Saab Kockums skulle bygga delar av fartygen. Varför blev det inte dem då?
21: Ja, det är väl svårt att slå fast så här tidigt. Det kanske kommer att visa sig lite längre fram.
1: Men viktigaste anledningen, vad tror du? Är det här med leveranstiden?
21: Ja, man kan nog i alla fall inte utesluta det. Att man är lite rädd för att det svensk-brittiska alternativet kanske skulle kunna dra ut på tiden. Mm. Det är ju så att det fartyget är ju inte byggt ännu, utan Nej. Det är ett fartyg som är under utveckling.
1: Ja. Det här blir då de största fartygen i den svenska marinen, 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som dagens Visby-korvetter. Vad gör man med ett sånt här fartyg? Vad tillför dem?
21: Ja, de tillför inte minst ett avancerat luftförsvar, alltså att skydda Sverige mot angrepp från exempelvis robotar, missiler, drönare, stridsflyg. Man säger att det här på något sätt tredubblar svenska luftvärnsförmågan när det gäller viss typ av angrepp. Och eftersom det är fartyg, ja, men då är de ju väldigt rörliga plattformar. Så man skulle ju kunna lägga en sån här fregatt utanför Stockholm och skydda huvudstaden. Eller lägga den i närheten av ett kärnkraftverk och skydda kärnkraftverket från luftangrepp. Men det här är också fartyg som ska kunna användas till ubåtsjakt, och en fördel som de här kommer att ha som den svenska marinen idag inte har, det är att man kommer att kunna ha en helikopter ombord, alltså som är baserad, som åker med fartyget. På Visbykorvetterna kan en helikopter landa, men den där helikoptern mår väl kanske inte så bra om den ska stå ute i den kalla atlantblåsten vecka efter vecka, utan helikoptern kommer att ha en litet garage, alltså en liten hangar ombord på fregatten.
1: Ja. Tidigare i morse hade vi med Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Han talade om att det här är ett köp som kommer att omstöpa marinen. Nu ställs helt nya krav på, det handlar om att utbilda personal, utveckla taktik, bestämma hur man ska använda dem. Hur förbereder det den svenska marinen inför den här utmaningen med nya verktyg så att säga?
21: Ja, han är verkligen inne på någonting där, för det här innebär ju att det här är fartyg som kommer att kunna delta i helt andra operationer, alltså helt andra uppdrag än vad den svenska marinen idag kan delta i. Det kan handla om alltså långvariga uppdrag i Nordatlanten eller Medelhavet eller Röda havet under NATO-flagg. Det kommer ju att ställa andra krav på besättningen och inte minst befäl ombord. När man då har just den här luftvärnsförmågan som på ett helt annat sätt än idag finns på de svenska fartygen. Det är väl några stora skillnader. Och att man pratar ju också om just det här att kunna bidra till NATO. Det är någonting regeringen har tryckt väldigt mycket på sen vi gick med.
1: Tack så mycket, Mikael Eriksson, reporter på Ekot som bevakar försvarsfrågor, om beskedet att Sverige alltså vill köpa de fyra nya stora krigsfartygen från den franska leverantören. Då ska vi återvända till ämnet ungdomar och sommarjobb. Det är många som letar sommarjobb just nu med förväntningar och krav. Och tidigare i morse så talade jag med Bibi Linné, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet, om jobbprognosen för årets sommarjobb.
0: Det finns jobb inom exempelvis äldreomsorg och handel, restaurang och sommarjobb samt vissa delar av industrin och jordbruket. Men många unga har svårt att få just det där första jobbet eftersom att de möter ofta höga krav på erfarenhet redan från början.
1: Och det finns branscher som söker arbetskraft men som ändå inte når någon framgång hos de unga. Till exempel vittnar många jordgubbsodlare på flera håll i Sverige om att det är svårt att få svenska ungdomar om att jobba på jordgubbsfälten. Vi ska höra från Gotland. Thomas Stenhus är jordgubbsodlare på Stenhus gård utanför Klintehamn. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, du har odlat jordgubbar länge. För vad jag förstår så för sådär 25 år sedan så var det ofta svenska ungdomar som plockade på dina fält. Men så är det inte längre. Varför det?
2: Ja, då för 25 år sedan var det enbart ungdomar. Men det har varit en fallande skala på hur de klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Och när det tar emot och blir trötta. Så det gick inte till slut. Va?
1: Men hur menar du då? De klarar inte av det.
2: Nej, det alltså den blir trötta så fort. Nej, även om man kör en hel dag med att det är en förmiddag som man plockar. Så för 5 år sedan, ja, lite mer 7, så tar jag helt enkelt bort det. Va? Och så blev det utländska arbetskraft. Då. Men den blev trötta och sen den kunde bara resa sig upp och gå. Eller aldrig kom tillbaka dagen efter. Och då visste man ju ingenting vad som gällde liksom. Och det tråkigaste av allt det var egentligen att ingen ringde tillbaks, inte ens föräldrarna, och sa att det här var, blev lite för jobbigt för Kalle. Han, utan ingen hörde av sig, och då är det som att säga till sin ungdom att det där med arbete, det behöver hon inte ta på så stort allvar.
1: Och det här är svenska ungdomar just som du pratar om nu?
2: Ja, ja, visst är det.
1: Mm.
2: Nej, det fungerade bra förut alltså. Det gör det.
1: Ja.
2: Men det har förändrats. Och det, de sista åren hade ungdomar, då ställde jag en fråga. Det var egentligen om de höll på med någon idrott, va? Så att de hade en klok fysisk förutsättning. Men kommer man ifrån datorn då, så här, då är det, blir det för tufft. De orkar inte med det.
1: Ja. Varför har det blivit så här då, tror du?
2: Jag vet inte. De kanske inte behöver. De har väl det de behöver ändå. Jag vet inte egentligen. Förut var det väl mer så att det var viktigt att kunna tjäna in x tusen på en sommar. Då. Och köpte man hade tänkt eller vad man ska ha det till, pengarna. Så det blir ingenting, det funkar inte.
1: Nej. Det känns lite som du drar alla svenska ungdomar över en kam nu. Det verkar ju ändå rätt orättvist.
2: Ja, så... Men det har fungerat så jävla bra, va? Men vi har en gårdsbutik och ett gårdscafé också, och där fungerar det hur bra som helst, va? Men när man kommer till så här riktigt fysiskt, för det är jobbigt att plocka jordgubbar, alltså det är slita på rygg och regn, och är man då inte van med det och liksom när det är time out, va? Då blir det ingenting av det liksom.
1: Nej. Vi pratade med jordgubbsodlare på andra håll i landet igår, och de ger ungefär samma beskrivning som du, men de vill inte vara med i radion och säga. De menar att det är en känslig fråga. Är det det?
2: Ja, jag vet inte. För mig är det inte så känslig. Det är liksom fakta. Det behöver man ju inte hymla med.
1: Nej. Tack så länge då, Thomas Stenhus. Jag vänder mig till Bibi Linné igen, ansvarig för LOs ungdomsverksamhet. Vad säger du om Thomas Stenhuses erfarenheter här? Är svenska ungdomar lite för bekväma för fysiskt jobb på jordbruksfälten?
0: Alltså, jag skulle nog säga att tidigare så var jordbruk och säsongsarbete vanligare bland svenska ungdomar. Särskilt på mindre orter där alternativen var färre. Jag jobbade själv som jordgubbsplockare när jag var yngre. Så idag skulle jag nog säga att det finns ju flera parametrar. Många unga upplever att jordgubbsplockning och liknande säsongsjobb är fysiskt tunga. De är repetitiva, relativt lågavlönade i förhållande till arbetsinsatsen. Så arbetet innebär ju ofta tidiga morgnar, arbete utomhus i varierande väder och så vidare. Om man bara tittar på det generellt så säger också ungdomsbarometern att unga värderar idag högre grad trygghet, balans och utveckling och en bra arbetsmiljö. Så det är många unga som hellre väljer jobb som känns mer sociala, flexibla och någon form av meriterande för framtiden.
1: Vi ska lyssna på några unga röster om just jordgubbsplockning.
4: Bara om jag får äta dem.
5: Bara om du får äta dem?
4: Jo.
5: Men det tror jag man får faktiskt.
4: Ja, då hade jag gjort det. Det hade varit kul. Jag hade gjort det.
5: Har du något sommarjobb idag eller?
4: Nej.
5: Vad ska du göra i sommar då?
4: Bada och sola.
22: Beror på hur mycket man får, hur mycket man tjänar. Men ja, det skulle jag nog kunna göra. Det känns ändå som att det är ett ganska lugnt jobb.
5: Hade du kunnat tänka dig att jobba med att plocka jordgubbar?
23: Alltså, om det är bra betalt och man får solskydd så skulle jag vara på 100%.
5: Men varför tror du att det är så svårt att hitta ungdomar som vill jobba med det?
23: Kanske folk tycker det är töntigt. Att det finns mycket mer roliga saker att göra än att sitta på ett fält kanske. Och det är lite okult.
5: Aldrig i livet. Varför inte då?
23: Skittråkigt.
5: Har du ett sommarjobb?
23: Oklart.
5: Hur då oklart?
23: Jag råkade välja fel period.
5: Ah, okej. Okay. Du är faktiskt den enda som har sagt att du inte hade kunnat tänka dig att göra det. Vad tänker du om det?
23: Jag vill bara vara ärlig. Så här, jag tror att de flesta tänker nog nej. Jag tror inte att de vill säga det.
5: Och vad tänker du om det jobbet liksom?
23: För lågt betalt tror jag. När man får höra att plocka jordgubbar så tänker man nog mer lågt betalt och mycket slit.
1: Nova, Vincent, Sami och André hörde vi här, och vår reporter Fabian Sigurd. Ja, Bibi Linné är ansvarig för LOs ungdomsverksamhet. Finns det andra jobb än jordgubbsplockning som unga gärna säger nej till idag?
0: Jag skulle nog säga att förr så handlade det mer om att få in pengar och arbetslivserfarenhet. Unga idag är nog mycket mer selektiva och värderingsstyrda i sina jobbsökanden. Så frågor som arbetsmiljö, trygghet, flexibilitet och så vidare, det spelar mycket större roll än tidigare. Och dessutom så studerar unga också längre och arbetsmarknaden har förändrats mot fler service- och kunskapsyrken.
1: Bibi Linné är ansvarig för LOs ungdomsverksamhet och tidigare också Thomas Stenhus, jordgubbsodlare på Gotland. Vi ska påminna om ett program som börjar om lite drygt en halvtimme förmiddag i P1 10.03. Nicke Nordmark är det som leder det där idag. Vad handlar programmet om, Nicke?
6: Ja, idag ska vi prata om simkunnighet. Anna, när simmade du 200 meter senast?
1: Aj, aj, aj. Ja, det var inte så länge sedan, men minst ett år eller två.
6: Ja, jag är inte ens säker att jag skulle klara det. Jag tror det, men jag minns inte riktigt sist jag försökte. Så i dagens program ska vi alltså fördjupa oss i hur det ser ut med simkunnigheten i Sverige, vilka utmaningar vi står inför och hur svenskarnas relation till simning har sett ut genom historien. Och vi ska även prata om regeringens miljonsatsning i utanförskapsområden för att få fler simkunniga. Och gäster i programmet är Mikael Olausson från Svenska Livräddningssällskapet och Erik Hansson på Uppsala universitet som forskar om samhällets relation till simundervisning och simhallar.
1: 10.03 i P1 alltså. Matilda Kindström, P1-morgons producent idag. Mariana Benjamin Sir, nyhetsproducent. Sändningskoordinator Simon Karlsson, Lisa Nilsson, Ludvig Mats och Peter Berglund, ljudteknik. Thomas Eriksson, Nirstman, Erandos, reportrar. Och jag heter Anna Hernick. Tack för oss.
19: Då är det dags för Ring P1 i Sveriges Radio P1. Jag heter Sofie Eriksson. Jag är din samtalspartner de närmsta 30 minuterna. Om du ringer alltså. Det här är ju programmet där du som lyssnar har chans att säga något som du tycker är viktigt. Föra fram ett argument du sällan hör eller ett ämne som är underbevakat eller underdiskuterat. Ring slussen 020 22 10 10. Nu ska vi prata om något som vi inte pratar om så himla ofta faktiskt. Acke Falkman i Stockholm är med mig nu. Hallå Acke!
7: Hej!
19: Hej! Vad vill du berätta och prata om?
7: Jag vill prata om skolan och när man börjar på skolan. Alltså på morgonen.
19: Aha, hur dags brukar du börja?
7: Jag börjar klockan 7:15.
19: Mm.
7: Hur känns det? Ja, jag tycker det är för tidigt.
19: Mm-hmm. Varför det?
7: Nej, men det är jobbigt att gå upp. Min pappa måste väcka mig många gånger.
19: Mm.
7: Eller komma in till mitt rum och säga nu måste du gå upp och sånt.
19: Ja. Och hur känns det då när han kommer in?
7: Då känns det bara som ett helvete för dig.
19: Oj. Oh. Ja. Och du vill bara fortsätta sova?
7: Ja.
19: Ja. Nej, blir du inte piggare när du väl har stigit upp och fått i dig frukost? Går det inte över efter en liten stund?
7: Nej, det känns nej.
19: Hur länge känner du dig trött på dagen då?
7: Nej, men till första rasten känner jag mig trött.
19: Ja, och sen kommer du igång liksom?
7: Ja, då när man har haft rast, då känns det ändå helt okej.
19: Men vad tror du då det skulle göra för skillnad att ändra tiden? För det är det du vill egentligen när man börjar, ändra den tiden.
7: Ja, det tycker jag.
19: Mm.
7: Jag tycker att man ska börja en timme senare.
19: 8:45?
7: Kvart över nio. Eller nio.
19: Mm. Och hur skulle det kännas, tror du?
7: Det skulle ändå kännas bra.
19: Mm.
7: För att när man... när man sover så växer man. Och jag tror att man får bättre koncentration, mer energi.
19: Märker du det på dina klasskompisar också? Att det tar ett tag innan man kommer igång på dagen?
7: Ja.
19: Mm.
7: Det ser jag.
19: Men du, har ni inte sovmorgon någon gång i veckan i skolan?
7: Nej, inte jag i alla fall. Nej. Inte min skola.
19: Nej, det är olika scheman såklart. Men känner du dig helt övertygad om att alla skulle liksom må bättre av att börja senare?
7: Ja.
19: Ja. För vad händer liksom de första lektionerna när du och dina kompisar sitter där och är trötta?
7: Nej, men alla är inte helt fokuserade. De pratar mest om vad som har hänt. De lyssnar inte på läraren. Mm. Ja, men mer sånt. Mm. Det är inte jätte... Det var inte mycket energi i kroppen.
19: Och då efter första rasten, märker du skillnad då på hur ni är på lektionerna?
7: Ja, för då har man fått upp energin. Man har fått upp koncentrationen. Man har blivit piggare.
19: Ja. Det är ju rektorn och skolans ledning, cheferna på skolan som bestämmer schemat. Har ni föreslagit en ändring av schemat på din skola?
7: Nej. Men jag tror nog att om jag blir den som ska upp... Eller i våran skola så har vi att en person från varje klass får säga någonting till rektorn som de vill. Mm. Men om jag blir det så tror jag nog att jag kommer ta upp det. Ja. Att man ska börja tidigare. Mm. Nej, senare på morgonen.
19: Ja, jag förstår. Ja, för det låter ju på dig som att det skulle göra att ni blev duktigare i skolan.
7: Ja.
19: Mm. Men du, alltså, så finns det kanske en och annan som tänker så här, ja, men om ni börjar senare så måste ni gå senare på eftermiddagen.
7: Ja, men det tar ju bara på fritidstiden.
19: Ja, är inte det något som man skulle tycka var tråkigt då?
7: Nej, alltså om man vill börja om man vill ha sommaren så får man väl sluta en timme senare.
19: Mm. Men tror du att man skulle kanske lägga sig senare också om man fick mer sommaren?
7: Alltså det är väl sitt eget val. Ja. Jag skulle inte ha gjort det. Jag skulle ha gått och lagt mig typ 9-8.
19: Ja, så att du får ordentligt med sömn. Du, det är rätt många som diskuterar det här med, och jag tror att det finns skolor som har testat det. Så det är ju inte helt, det är inte helt omöjligt att något sånt här kan hända framöver. Men du, det skulle vara intressant om du tar upp det med din rektor, så kanske du kan ringa sen och berätta vad rektorn sa.
7: Ja, det kan jag.
19: Bra, Acke. Ja. Intressant samtal. Tack så mycket för att du tog upp det här i Ring P1.
7: Ja, tack detsamma.
19: Hej då.
7: Hej då.
19: Acke Falkman där om att ändra i schemat så att eleverna blir mer koncentrerade och pigga i början av skoldagen. Skolan är också ämnet för hela Ring P1 på torsdag. Det är ju ett av de ämnen som ni Ring P1-lyssnare har prioriterat som viktiga ämnen inför valet. Vi sänder från en skola i Malmö på torsdag, så du som vill fortsätta skoldiskussionen, hör av dig redan nu på 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Och så till Alingsås, där finns Samuel Wilk. Välkommen Samuel!
8: Tack så mycket.
19: Vad vill du ta upp?
8: Jag skulle vilja prata om tillsynslagen för hundar.
19: Mm.
8: Och den 1 januari så skärptes den tillsynslagen i Sverige att man som hundägare får ta mer ansvar för sin hund om den gör något. Men jag ser ju att den har vissa brister. För att... har man en farlig hund så måste den först attackera innan man kan göra någon åtgärd. Och förra fredagen så blev jag biten av en pitbull i halsen.
19: Oj!
8: Och var nära att mista mitt liv. Och jag har inte riktigt tänkt på vad en kamphund är för något innan detta. Men nu efteråt så har jag liksom läst på lite och så ser jag att... De skiljer sig ganska radikalt från en vanlig hund, så att säga.
19: Men du, innan vi går vidare, Samuel, du måste berätta vad det var som hände. För det är det som folk tänker på nu när de lyssnar på dig.
8: Ja, precis. Jag förstår det. Jag gjorde ett hembesök hos en kund. Och så hälsade jag på hundägarens hundar när jag kom. Och sen när jag skulle gå så satte jag mig återigen ner på knä och räckte fram handen och hundarna kom fram. Och från ingenstans så flög hunden upp och försökte ta min strupe. Och de här hundarna är ju liksom avlade för kamp. Mm. Det är en ren kamphund. Och de skiljer sig lite från vanliga hundar. De liksom varnar inte innan de biter utan de går direkt till attack.
19: Okay.
8: Och betten är inte ett nafs och så att man släpper, utan man biter, håller fast och gärna skakar. Då. Så hade jag drog tillbaka hakan något. Mm. Så den fick tag i hakan och halsen. Och det gjorde att jag klarade mitt liv. Mm. Men hade den fått tag i strupen då och låst sitt bett, så hade den rivit upp luftstrupen och så hade jag inte klarat mig.
19: Och ägaren, vad gjorde ägaren?
8: Ägaren blev väldigt chockad, precis som jag. Det här var en snäll hund som aldrig har gjort någonting. Det är en skötsam ägare. Och det är där lagen brister då, att man lägger ansvar på ägaren. Eller nej, det är bra att man lägger ansvar på ägaren. Men de här hundarna har ett så pass högt våldskapital i sig genetiskt, så det går inte att dressera bort.
19: För det är ofta det man säger, att det är inte hundarna det är fel på, utan det är ägarna, alltså ja, matte husse. Det håller du inte med om riktigt då alltså?
8: Nej, vi talar ju om att vi påverkas både av arv och miljö när vi blir en person, och arvet är ganska viktigt just för de här hundarna, och det har ju Norge och Danmark insett. De har förbjudit flera kamphundar efter de har haft otäcka incidenter i deras länder. Mm. Men här i Sverige har vi valt en annan väg då. Och jag bara tycker att mitt fall visar att vi behöver komplettera lagen med ett förbud mot kamphundar i civilsamhället.
19: Jag vet att i Danmark så förbjuder de också blandraser med de här raserna i, så att säga. Så att man inte ska kunna komma undan med att säga att det är en blandras. Ja, för att nu känner du att med din erfarenhet så är det tydligt att det handlar inte bara om en duktig hundförare, utan det handlar om rasen i sig. Det är det som är din poäng liksom. Mm.
8: Ja, precis. 100%. Mm. Just att de är... en pitbull kommer från bulldog och en terrier som man har blandat. Bulldoggen, ordet hörde jag att det kommer från tjur. Så det var, de användes för tjurhetsning. Och sen så tog man en terrier för att den skulle bli lite mer ettrig och liksom mer energi. Och då fick man den här pitbullen då. Och pit kommer ju från grop. Alltså de liksom slåss i en grop. Så har man avlat på de här hundarna för att de slåss ju till döds då. De har extrem hög smärttröskel. Skulle den här hunden ha bitit mig i halsen så hade man inte kunnat liksom sparka loss hunden. Den får sån enorm adrenalin på slag och känner inte smärta. Känner den att den måste kämpa eller att den får motstånd, då kämpar den hårdare. Mm. En vanlig hund kanske hade liksom släppt och gett sig och liksom lagt sig på rygg. Men de här liksom bara fortsätter.
19: Det hörs att du har verkligen läst på om de här hundraserna sen det här hände, Samuel. Men alltså, jag förstår, ditt budskap är att man måste förbjuda raser. Det är det som är viktigt för dig nu.
8: Ja, jag hade ingen aning om att de här hundarna var så farliga. Och det tänker man kanske inte på, att de skiljer sig så radikalt åt en vanlig hund. Så jag vill också bara skicka ut det till alla att det är ett vapen folk går runt med i koppel.
19: Samuel, det brukar alltid väcka mycket debatt det här.
8: Jag förstår det.
19: Det ska bli spännande att se vad som händer, vad du får för motreaktioner. Men tack för att du delar med dig av din erfarenhet här och vad du tycker om detta.
8: Ja, men tack så mycket.
19: Hej.
8: Tack. Hej.
19: Samuel Wilk där om de så kallade kamphundarna. På vår Facebook-sida pratar vi bland annat om monopol på apoteksmarknaden. En fråga som dök upp igår när Gösta ringde till programmet. För han hörde om hur ett privat apotek då hade lyckats lura svenska regioner på miljontals kronor. Och han tyckte att nu var det dags att få ordning på apoteken och att återinföra det statliga monopolet. Självklart blir det diskussion om detta. Lars kommenterar, där jag bor är det mycket bättre nu med öppettider. Alla söndagar är det öppet till 16. Att de även säljer en massa andra saker, det stör mig inte. Man behöver inte köpa de sakerna om man inte vill. Och Mikaels kommentar är att då behöver ju med samma logik privatisera alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige eftersom de offentligt ägda sjukhusen köpte in defekta Millennium för miljarder av skattepengar. Nej, beivra de som bryter mot regler, inte de som sköter sig. Och SUS, för oss i stora städer är det toppen. I små orter däremot försvinner apoteken för att de inte bär sig. Samhällsansvar är inte någonting man kräver längre. Diskussionen lär pågå, fortsätta varje dag, nya sådana på vår Facebook-sida till exempel. Anders Grassman, välkommen till Ring P1.
9: Tack så mycket.
19: Från Norrtälje, vad ska vi prata om?
9: Jo, det var en kvinna som ringde in igår och påpekade att om man sänker hastigheten när man kör bil från 110 till 90 så sparar man en 20% bensin.
19: Mm, just det, det var ett mejl. Ja. Mm.
9: Ja. Mm. Och jag vill bara lägga till då att samma sak gäller på 90-väg, sänk till 80 liksom. Och för övrigt håll alla hastighetsgränser. De flesta av människor har en tendens att köra några kilometer snabbare än vad man egentligen är tillåtet. Jag har haft ett distributionsföretag och kört en himla massa bil alltså. Och det är verkligen så att med några få enkla knep så kan man kapa bensinförbrukningen med 30%. Det kommer verkligen märkas när du tankar.
19: Med 30%? Det låter ju mycket.
9: Ja, det rör sig om någonting. 25-30% har jag kommit fram till. Och det var någonting jag testade under åratal då. Alltså aldrig köra 110, då kör jag 90. Mm. På 90-väg kör jag 80. Mm. Och för övrigt verkligen hålla hastighetsgränserna. Och sen finns det grej nummer två som man brukar påpeka är att aldrig, aldrig, aldrig låta motorn gå på tomgång. Alltså den ska gå högst några sekunder på tomgång när man använder bilen. Det fanns ett skäl till att till exempel Volvo hade under många år en så kallad start-stopp-teknik som stängde av motorn framför rödljus. Mm. Och sen när man gasade så drog startmotorn igång motorn igen.
19: Men är det inte så på många moderna bilar idag?
9: Det vet jag inte.
19: Att när man stannar bilen så stannar motorn.
9: Ja, men poängen är att tillverkarna har ju mätt då att det verkligen spelar roll för bensinförbrukningen. Så de sänker hastigheten och kör aldrig på tomgång. Och sen finns det två grejer till man kan göra och det är kolla att du har rätt däcktryck i bilen. För till exempel, har man fel däcktryck så kommer det att påverka bensinförbrukningen ganska mycket. Och så finns det ett sista knep där och det är att alltid ligga på så hög växel som möjligt. Och det är lättare att göra om man inte kör ryckigt utan försöker hålla jämn, lugn hastighet. Då är det inget svårt att slänga i femman.
19: Så,
9: liksom.
19: Så vad blir lite grann kontentan? Om man följer dina råd här och kan minska sin bensinförbrukning, då behöver man inte sänka bensinpriset, eller vad blir liksom följdverkningarna av detta?
9: Alltså, det här är en vinst du kan ju alltid göra, oavsett bensinpriset. Men sen den här så kallade sänkningen av bensinpriset, alltså, de vågar väl inte så riktigt säga det politikerna, men det mest sannolika är ju att det kommer inte att märkas vid pumpen. Så länge det här stoppan i Hormuzsundet, kriget mellan USA och Iran pågår. Och blir det stopp på oljeleveranserna ett tag till där, några månader till. Ja, då kanske det handlar om att bensinpriset kanske går upp 6-7 kronor egentligen. Mm. Så att om då regeringen från sin sida sänker med 3 kronor, ja, då blir det en mindre höjning. Mm. Så att det är det mest sannolika utfallet tror jag. Mm. Antingen blir det en plus sak, minus noll, eller också blir det dyrare hur som helst.
19: Ja. Men en sak måste jag bara säga. Man kan ju också anse att det blir trafikfarligt att köra för sakta. Alltså under 20 kilometer på en sån här snabb väg kan ju vara överdrivet låg hastighet. Alltså man får ju tänka på trafiksäkerheten också. Eller hur?
9: Det är klart man ska göra det. Men om du kör 80 istället för 90 eller 90 istället för 110, det kommer inte orsaka några problem liksom. Det argument faller
19: man enligt lagen så får man inte köra med överdrivet låg hastighet utan giltigt skäl. Att köra mer än 20 km i timmen under skyltad hastighet kan bedömas som trafikfarligt, läser jag här ur en text jag får av min redaktör här. Har du märkt detta någon gång när du varit ute och kört?
9: Nej.
19: Men då har vi sagt det i varje fall, så vi inte uppmanar folk att göra felaktigheter. Men intressant med din argumentation här med hur man kan sänka sin bensinförbrukning. Jättebra. Ja, kanon. Ja. Tack Anders.
9: Hej.
19: Så går vi till Mona Lundin i Örnsköldsvik. Hallå Mona.
11: Ja, men hejsan.
19: Vad vill du ta upp?
11: Ja, jag vill bara lägga till att ni har haft jätteintressanta samtal idag. Så att... Men nu ska vi få höra vad jag vill ta upp. Och det är efter att ha tagit del av Dagens Eko-nyheter. Scrollat och där stod det. Lars tog sitt liv efter 36 år på Volvo. Ja. Utredning hemlighölls. Alltså, vi behöver ta itu med den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser. För så här behöver inte hända.
19: Men vi vet ju inte exakt vad som hände i detta fallet. Men vad har du för tankar kring vad man behöver göra?
11: Vi behöver ju förstärka den här lagen vi har som ju finns inskriven i arbetsmiljölagen som en bindande föreskrift. Den har beteckningen AFS 1993:17. Den har blivit en papperstiger. För det jag vill påstå är att den här lagen kan ha blivit utsatt för det som vi kallar för kränkande särbehandling i arbetslivet.
19: Men vad är det som behöver stärkas?
11: Ja, men att chefernas skyldighet att utreda kränkningar. Det tragiska är ju att det är den typiska mobbaren idag, det är en chef. Det finns undersökningar på det. Och därför måste man ju se över den här lagen. Vad kan man behöva tillföra?
19: Den här lagen. Har du några tankar kring vad man skulle, om du nu har funderat på detta, vilket jag verkligen tror att du har gjort, så vad skulle man kunna förstärka?
11: Ja, tyvärr så är ju kränkande särbehandling vanligare bland kvinnodominerade arbetsplatser. Och där har vi ju den offentliga sektorn och framförallt kommunerna har ju ett stort ansvar. Mm. Och där ska man ju då som chef då på en arbetsplats informera en ny vikarie som kommer in på till exempel på en förskola. Jag själv blev drabbad på en förskola. Att det här är det som gäller, va? Mm. Och sätta upp ett sånt där anslag på anslagstavlan. Och vad det här innebär. Mm. Så att, har jag då en kollega som utsätter en anställd för mobbning om jag säger. Då skulle jag bara ta den här kollegan under armen. Och så skulle jag gå till personalrummet. Och så ska jag visa på det här anslaget. Mm. Det här, du bryter mot den här lagen just nu. Den här bindande föreskriften. Du är medveten om det.
19: Så kunskap, att föra vidare kunskapen. Att liksom göra det synligt. Vilka regler det är. Det tror du, alltså den åtgärden skulle göra stor skillnad.
11: Ja, jag kan ju bara gå tillbaka till mitt eget fall. Den här föreståndaren, hon känner inte till den här lagen överhuvudtaget. Mm.
19: Men då skulle det räcka, Mona, skulle det räcka, Mona, att bara att man enligt den nuvarande lagen, man hade kvar den men att man spred mer kunskap om den?
11: Jag tror att den behöver förstärkas och jag tror att den här nu utredningen då som hemlighölls, vad är det som ska vara offentliga handlingar? Ska inte den här utredningen kunna vara det? De kan själv gå in och läsa på det här, om det här i dagens, alltså scrolla på det här. Då får man ta mer information. Men jag känner bara så här att vi behöver också ta över det här.
19: Mm. Mona, det är väldigt viktigt och tack så mycket för att du reagerade och ringde till oss idag.
11: Ja, men tack själv.
19: Hej.
11: Hej, hej.
19: Magnus Ullman finns i Vellinge. Välkommen till Ring P1, Magnus.
12: Hej, jag är i Vellinge. Ja, det är Vellinge kommun, men jag finns i sommarbostaden i Falsterbo. Så är det egentligen.
19: Härligt.
12: Ja. Ja, jo, så här. Jag tänker på den här valrörelsen som har dragit igång väldigt tidigt i år. Och jag ser enorma skillnader jämfört med när jag röstade första gången. Det var alltså 1968 och på den tiden man var tvungen att ha 21 år när man skulle rösta. Mm. Och då hade ju valen enorm betydelse. Det fanns ju bara 5 partier och det var ju ödesval varje gång. Idag är det ju väldigt utsuddat mellan partierna. Och man undrar hur pass engagerad folk är egentligen. Jag tycker nog att var så kallad rörelse, jag uppfattar det inte som en rörelse, inte från allmänhetens sida utan det är mer från medias sida. Det är alltså tv och radio och tidningar, det är de som driver på hela tiden. Men jag tror att allmänheten är ganska ointresserad, de tycker att det här

0: eller är det bara att det är alldeles...
1: Vara.
0: Alltså får jag fundera på...
1: Du, jag... Alltså det är media som driver på och det är inte allmänheten, det är det min poäng. Mm, mm. Och vad jag bygger det på också, det är ju att 1990 då hade ju Socialdemokraterna över 1 miljon medlemmar. Idag är de 70-75 000. Mm.
0: Men vad säger det om vår syn på demokrati och att delta och bilda sig?
1: Ja. Och ta de andra stora partierna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag tror de är nere i 30 000 eller sånt där. För inte tala om andra småpartierna, det är ju några tusen bara. Och det är de som ska välja riksdagsmän. Vad har vi för riksdagsmän då? När första gången när jag röstade 1968, då satt ju lantbrukare och egenföretagare i riksdagen, det var ett deltidsuppdrag. Idag finns det inte en enda lantbrukare, inte en enda företagare i riksdagen. Mm.
0: Men tror du att den här enorma, jag bara undrar, tror du att den här enorma fokuset på valrörelsen och mängden valbudskap har motsatt effekt? Att man liksom bara känner att jag orkar inte, jag vill inte.
1: Nej, och sen har ju politiska partierna närmat sig varandra kolossalt, ju inte alls. Man får ju ibland ha förstoringsglas för att se vad som skiljer åt. Mm.
0: Intressant.
1: Och det gör ju det. Det engagerar ju inte människor och sånt.
0: Alltså,
1: jag
0: förstår. Ja, Magnus, en sista fråga där. Har du något förslag på vad vi skulle kunna göra annorlunda i media till exempel?
1: Ja, det är ju verkligen. Ja, kanske att inte driva på att det är för många program kring det här. Och skjut, låt inte, man börjar redan i höstas om det här med valrörelse. Det är inte alls någon valrörelse. Allmänhet är inte alls engagerad i vad jag märker. Jag träffar massor med folk, jag har olika yrken och så.
0: Ja.
1: Så att, ja,
0: för mycket...
1: Jag tror, bara för avslutningsvis, jag tror att där du kan påverka, det är i små kommuner. Där är ju nära beslutsfattare och så. Men i riksdagen, 80% av det som beslutas i riksdagen, det är sånt som har beslutats i Bryssel redan. Mm. Hur kan man
0: det är ganska mycket EU-beslut även i kommuner. Men du,
1: ja,
0: Magnus, Vellinge är ganska liten kommun. Där kan man kanske påverka mer. Tack så mycket för ditt samtal.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Och så till Eva Fernandes i Stockholm.
2: Hej, hej.
0: Eller Ever var det, förlåt.
2: Jag
0: döpte om dig. Men du har en replik på samtalet om farliga hundar, så att säga.
2: Ja, precis. Jag jobbar med sådana där hundar. Och det den här killen var med om, det är jävligt tragiskt. Och det är så här att det där kan hända på grund av att hundägaren inte har koll vad de har för hund.
0: Mm. Men kan det inte... Att... Ja, förlåt. Mm.
2: Och med det betyder att om jag släpper in en främling hem till mig, då ska jag inte ha hunden att den kan gå fram till främlingen om jag har en sån där hund som visar sånt beteende. Mm. Så här är det hundägaren som har brustit i sin kunskap.
0: Mm. Är du emot att förbjuda raser eller hur ser du på den diskussionen?
2: Jag kan säga till dig så här, jag hör till en viss lösning. Jag kommer inte se den här för då kommer jag få massa påhopp och sånt där. Men det är så här va, att de flesta problemen som uppkommer, jag studerar hundens beteende och gjort under fruktansvärt många år, så jag känner till det här och det är inte bara de här raserna den här killen pratade om, det finns många andra raser också. Och då är det så här att folk har egentligen väldigt liten kunskap om sådana där hundraser. Mm. Och då tror man liksom att det bara köper dem och har dem och sen kommer allt bli frid och fröjd. Men så är det inte, man måste ha jättemycket kunskap. Jag brukar säga så här, du måste ligga steget före.
0: Men varför ska man behöva ha såna här raser?
2: Ja, alltså som jag sa, om man har kunskap då kan man ju ha de raserna. Men har man inte kunskap då kanske man inte ska ha dem. Och sen kan inte jag säga om man ska ha dem eller inte ha dem. Det är inte jag som bestämmer över det.
0: Mm. Nej, för jag tror ändå att det är rätt många som tänker sig men det finns ju så många andra trevliga hundar. Varför måste man ha dem som kan vara farliga om inte man har jättemycket kunskap?
2: Även de här är trevliga för jag har hjälpt många hundägare som haft problem med sina hundar och det är så att de har inte kunskapen. Men när de får kunskap, då är de här hundarna jättegulliga. Mm. Och sen kan jag inte heller säga att alla, för att det finns ju hundar som har mer tendens av, som man säger, kamp. Mm. Och då kanske vem som helst kan inte köpa dem där och då måste man liksom kanske inte hålla på och avla på sådana hundar. Mm. Men jag brukar säga för att kunna döma just individer, då måste man studera någon som kan hundens beteende, studera den individen och se, jo den har för mycket sån kamp. Och så kanske den hunden måste ha munkorg varje gång den går ut så slipper vi ha problem ute i samhället med den.
0: Men ska det vara någon liksom starkare kontroll innan folk köper vissa raser eller vad kan du tänka dig som...
2: Ja, det kan jag också tänka mig, men som jag sa, det behövs mer kunskap.

0: För jag reser runt i landet och jag märker ju liksom vissa som köper de där hundarna, de har ju inte kunskap. Och inte bara de hundarna, vanliga hundar också, man har inte kunskap. Och då blir det fel.
1: Men om man förbjuder dem så behöver man, så är ju problemet borta.
0: Ja, man kan se det på det sättet också. Ja, som jag sa, det är inte jag som bestämmer om de ska
1: Nej.
0: förbjudas eller inte förbjudas. Jag
1: Så
0: tycker
1: är
0: om
1: det.
0: alla hundar och jag har jobbat med sådana hundar och de är jättegulliga och jättesnälla om man vet hur man ska hantera dem och sådär. Men annars kan det vissa individer och de, inte alla,
1: Jag
0: kan
1: fattar.
0: också vara lite åt andra hållet.
1: Vad bra att du fick in din replik med ett annat perspektiv. Tack så mycket, Eva, för att du ringde.
0: Tack själv, ha det så bra.
1: Detsamma, hej. Ring Peter tillbaka imorgon, såklart. 9:30 till 10:00, 020 22 10 10. Helena Lopez, tekniker, Anna Landelius, producent. Jag heter Sofie Eriksson. Ha det gott, hej.
2: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
3: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska. FDI, som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
2: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
4: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
2: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
4: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
2: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
4: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
2: Tack Hiva Abdelsade.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Först en rättelse. I förmiddag i P1 den 13 maj sades det att oppositionspartierna inte har några konkreta förslag på skatter, som till exempel fastighetsskatt. Korrekt är att Vänsterpartiet vill utreda frågan om en statlig fastighetsskatt. Handen på hjärtat. När simmade du 200 meter senast? Jag tror att jag skulle klara det, men jag kan inte minnas sist jag faktiskt försökte. I dagens direktsända program ska vi prata om simkunnigheten i Sverige. Badsäsongen har redan börjat på vissa håll i landet och snart kommer barnen få sommarlov och vilja leka och simma i sjöar och hav. För att minska drunkningsolyckorna har vi i 100 år satsat på simundervisning, Men nu börjar många simhallar bli gamla och vi har även människor i utanförskapsområden som inte lärt sig att simma. Så hur bra är vi på att simma i Sverige idag egentligen? Och hur gick det till när det satsades på att alla skulle lära sig simma? Och vilka är utmaningarna idag? Det här är Förmiddag i P1 och jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Erik Hansson.
1: Tack så mycket.
0: Du är kulturgeograf vid Uppsala universitet och forskar om samhällets relation till simning och simhallar. Så du, varför är simhallar så intressanta?
1: Ja, det är en bra fråga. Framförallt så handlar det väl om att det är bland absolut dyraste byggnader man kan bygga. Nästan omöjligt att gå med vinst på det också, som att driva. Och det är också en plats som är, men den är ju till för hela samhället, alla åldersgrupper. Alltså det är både för spädbarn och för 100-åringar. Det är en typ av idrottsplats som också är till för alla typer av fysiska kroppsformer. Det är en plats som är till för både rehabilitering och idrott och lek och socialisering. Ja, men det är liksom som ett offentligt rum.
0: Låter nästan som ett samhälle i mikroformat på något sätt.
1: Ja, det skulle man kunna säga, absolut.
0: Mm. Jag vill säga hej och välkommen också till Mikael Olausson.
2: Hej!
0: Du är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Jag antar att du kanske har fått den här frågan förut, men du, varför är det så viktigt att prata om simkunnighet?
2: Ja, för det första så är vi ett land som omges av vatten med våra kuster. Vi har ungefär 100 000 sjöar. Det är mycket vattendrag som rör sig genom våra städer. Friluftslivet, en stor del av friluftslivet är förknippat med vatten och vattenaktiviteter. Så att det här är ju en del i möjligheten för individer att bli självständiga och kunna röra sig fritt i naturen, i samhället och faktiskt kunna njuta av vattnet som det faktiskt är en fin källa till motion och rekreation. Mm. Men då bör man ha vissa grundläggande förmågor helt enkelt.
0: Ja, och vi ska ju gå igenom det här under resten av programmet. Jag börjar med att fråga dig, Mikael Olausson, alltså hur många i Sverige uppger idag att de är simkunniga?
2: Mm, det där är en intressant fråga som går att problematisera mycket. Vi gjorde en undersökning här nu rätt nyligen där vi ställde frågan då. Betraktar du dig själv som simkunnig? Och då svarar ungefär 98% ja direkt på den frågan. Mm. Sen när vi börjar liksom förklara vad simkunnighet innebär, att det är då att ramla i vattnet, få huvudet under och sen efter det ta sig upp till ytan och så simma 200 meter då i öppet vatten, vara 50 meter på rygg, då sjunker den siffran ner till ungefär 81%. Och då är det här skattade siffror, det här är ju ingenting vi har mätt än. Så man kan ju ana att det finns en överskattning även här. Så att det är ungefär då 1,5 till 2 miljoner svenskar som inte kan simma 200 meter.
0: Mm, mm. Är det ett problem?
2: Ja, det är ett problem såklart. Eftersom vi ser att fortfarande så är det människor som skadas och omkommer i drunkningsolyckor. Så ser vi det här som ett stort problem. Och någonting som är viktigt att vi kommer till rätta med. Och vi kommer väl in på det mer i samtalet här, men det finns också väldigt mycket kunskap om hur vi ska komma till rätta med det. Mm. Så att vi står ju inte svarslösa.
0: Nej, men du, den här definitionen då, att man ska hamna i vattnet, huvudet under ytan och kunna ta sig upp och simma 200 meter på djupt vatten, vara 50 på rygg för att räknas som simkunnig. Är det ett bra mått tycker du?
2: Ja, det har varit ett väldigt bra mått. Den här definitionen, den börjar få några år på nacken nu. Den antogs 1996 i Helsingfors på en livräddningskonferens. Mm. Där Nordens livräddningsorganisationer var med och de nordiska simförbunden var med. Och där i fanns det en jättestor styrka att vi enades om att det här är definitionen av att vara simkunnig. De här 200 metrarna, de är lite luriga var de kommer ifrån. Och här börjar vi nu se att det kanske finns andra sätt att faktiskt mäta det här. Och därför så är det bästa vi har, men det är inte med det sagt att det är det som ska gälla framöver. Nej. Och det är väl en sån fråga som bland annat vi i Svenska Livräddningssällskapet tittar mycket på. Vad är det för förmågor man egentligen behöver för att kunna klara sig själv om man hamnar i en nödsituation och också kunna rädda andra som hamnar i en nödsituation?
0: Ja,
2: så definitionerna kan komma att kanske revideras.
0: Ja, Erik Hansson, har du något tankar på det här måttet då? Är det vettigt?
1: Vettigt och vettigt, det handlar väl om vad som är målet med det, så att säga. Först och främst så är det ju väldigt tydligt då ju att det är ganska godtyckligt. Det hörde vi redan här på Mikael då, att så här, ja, det var nordiska organisationer som kom överens på 90-talet om att det var 200 meter bara och 50 på rygg. Och det här är ju inte någonting som är allmän kunskap i samhället. Simkunnighet, vad betyder det? Det betyder för de flesta människor att du kan ta några tag ungefär. Och om man också ser på också hur skolundervisningen var fram till 2010-talet, så var det också väldigt olika från skola till skola vad som definierades som just simkunnighet. Var det 50 meter på en plats, 10 meter på en annan och så? 200 meter, några 50 på rymd, är ju rätt saftigt ur ett internationellt perspektiv. Faktiskt, av vad som är definition. Okay. Men det finns ju anledningar till det som jag antar att Mikael absolut kan breda ut texten kring. Jag antar också att det här med 200 meter, den tydligaste kopplingen historiskt är väl just att det är kopplat till Simborgarmärket som initierades för nu över 90 år sedan, som var just 1934, 200 meter var 50 på rygg.
2: Nej, men exakt, det finns ju sådana kopplingar mot sådana upparbetade redan liksom definitioner och liknande. Och vi kan väl säga att i en internationell kontext så är just själva definitionskontext där vi träffar andra livrensorganisationer, framförallt i Europa, och där har de varit väldigt avundsjuka. Därför att där kan det vara så, i ett land har man olika definitioner. Här i Sverige och Norden har vi i alla fall enats om en. Och den har tjänat oss väldigt, väldigt bra historiskt, det ska vi säga. Mm. Så att just att vi har kunnat samlas kring det har varit en styrka.
0: Jag blir ändå nyfiken, du sa att den här definitionen kan komma att ändras, Mikael. Vad skulle det i så fall du vilja tillföra till den definitionen? Vad tycker du är ett bra mått på att vara simkunnig då?
2: Ja, och då behöver man problematisera det här lite till, och det är ju så här, varför ska vi lära oss att simma överhuvudtaget?
0: Ja.
2: Det är det som blir viktigt då, och att vi har det till exempel obligatoriskt i grundskolan, det handlar ju inte egentligen om att vi ska bara liksom ett delmål för att vi faktiskt ska kunna känna oss trygga i på vid vatten. Så att vi har ju mer och mer börjat titta på det vi kallar utifrån en vattenkompetent individ, och en definition som har att göra med vattenkompetens, där man i större grad involverar attityder, bedömningar och beteenden kopplat till att vara i vid och på vatten.
0: Är det så här, förstå risker vid olika situationer och så du tänker på då?
2: Ja, men precis. Att det här är mycket mer komplext än att bara lära sig simma. Att vara simkunnig, ska vi komma ihåg, det är ju inget vaccin för att inte drunkna.
0: Nej, precis.
2: Och här behöver vi liksom förklara det här i en ny modell som gör att det också blir applicerbart för hur vi idag använder friluftslivet, hur vi idag är vid vatten. Det ser inte ut som det gjorde på 90-talet. Vi har också en helt annan målgrupp som finns i landet, så att vi behöver liksom jobba med nya förklaringsmodeller helt enkelt för vad det här ska tjäna till. Och i slutändan så handlar det om att ingen ska drunkna i Sverige. Ett Nej. Sverige fritt från drunkning är vad det handlar om.
0: Så då handlar det mer om någon form av, om jag spetsar till det, någon slags överlevnadskunskap i vatten.
2: Ja, men och så har vi pratat om simkunnighet hela tiden. Det har ju varit ett av de starkaste argumenten. Det här är en livförsäkring. Aha. Det här är någonting som gör att vi kan agera mer självständigt i på vid vatten.
1: Kan men, jag också sticka in att Mikael är ju ordförande för Svenska Livräddningssällskapet.
0: Ja, precis. Det där.
2: Vi sparar simkunnigheten. Simkunnigheten är jätteviktig. Den gör oss, kommer också fler moment frigjorda eller liksom självständiga. Särskilt när vi kommer till det öppna vattnet. Och det här har vi en ganska stor och viktig fråga. Tack och lov så är det väldigt få människor som drunknar i simhallar och i bassänger. De allra flesta drunkningarna sker utomhus i det vi kallar för öppet vatten.
0: Just det.
2: Och lär du dig simma i en 27-gradig poten, det är en sak. Men att idag trilla ut i vattnet här.
0: Ja.
2: Så att det är därför den här definitionen också behöver kanske ifrågasättas lite grann för att vi ska kunna ta nästa kliv framåt.
0: Vi börjar med det lite grann idag i alla fall. Men Erik Hansson, om jag förstår rätt, så har ungefär 80% av befolkningen svarar ja på att man klarar att simma de här 200 meterna. Men finns det några skillnader i simkunnighet i olika samhällsgrupper, Erik?
1: Ja, först och främst så var ju det här baserat på en undersökning där folk, som Mikael var inne på, fick skatta sin egen simkunnighet.
0: Mm.
1: Vi lever inte i någon slags totalitär stat där man går ut och testar de facto alla människors simkunnighet genom att kasta dem i vattnet och se hur länge kan de hålla på. Det är ju därför det blir så otroligt svårt att egentligen bedöma graden av simkunnighet hos en befolkning eller population. Vi kan bara utgå från de här uppskattningarna. Och de i sin tur, som Mikael också var inne på,

0: är ju ofta såklart på grund av den mänskliga faktorn, så att säga, att folk tenderar ju att överskatta sina egna förmågor. Ja. Också när det är någonting som är känsligt kulturellt. Liksom, att det finns ju en stark norm i Sverige av att man ska vara simkunnig. Absolut. Och förväntas vara det. Så det enda vi har att utgå ifrån är ju alltså, olika typer av skattningar av demografiska skillnader.
1: Mm.
0: Och de indikerar ju bland annat att det brukar vara sämre simkunnighetsförmåga framförallt bland människor som har utom euroamerikanskt påbrå, som jag brukar kalla det för. Alltså utom europeiskt eller utanför Nordamerika. Alltså antingen att man är född utomlands eller utanför Europa, Amerika, eller att man har föräldrar som är det.
1: Ja.
0: Det är ju det som oftast kommer upp i debatten, den så kallade distinktionen mellan så kallade invandrare och så kallade svenskar, där det liksom är invandrarna som inte kan simma och ska lära sig det.
1: Aha.
0: Men det man underskattar är ju att det också är tydlig socioekonomiska indikationer, att det framförallt, och det har vi sett historiskt också, att ju sämre socioekonomiskt hushåll du kommer ifrån, desto sämre förmåga har du att simma som regel, verkar det som. Samtidigt som de här två ofta går ihop. Vi har ju en väldigt stark rasifiering av fattigdom i Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Men så det som är också intressant för en geograf är ju att det också är en tydlig tendens, verkar det som i alla fall, att det är sämre simkunnighet på landsbygden än i urbana områden. Och det är någonting som vi ser som en kontinuitet i svensk kontext.
1: För att det är längre till simhallar ute på landet.
0: Ja, så skulle man faktiskt kunna sammanfatta det som.
1: Ja. Ja. Du, jag vill prata med dig också om det här med att 2011 så blev det ett krav för godkänt betyg i idrott och hälsa att man är simkunnig. Har det ökat simkunnigheten?
0: Det är ju precis på grund av just det som jag förklarade innan, att det är svårt att överhuvudtaget göra sådana skattningar överhuvudtaget om folk är simkunniga eller inte, så kan inte jag svara på den frågan.
1: Ja, men jag tänker att då ska de ju klara ett test i skolan då för att få godkänt i idrott och hälsa, då ska de ju klara de här 200 metrarna, eller?
0: Ja, men vad jag vet så har vi inte någon nationell data på hur det ser ut faktiskt.
1: Okay.
0: Kan du förklara på det?
2: Nej, och det här är någonting vi har gett kritik mot Skolverket en längre tid. Att man bör mäta detta tydligare, man bör lyfta upp det här tidigare. Vi gör ju olika initiativ och ansträngningar för att få fram de här talen. Och man är ganska duktig på att ta fram talen för en kommun på kommunal nivå. Men när vi börjar borra i det här, apropå det som Erik är inne på till det här med socioekonomi och hela den biten. När man börjar titta på till exempel rektorsområdesnivå. Då kan det skilja otroligt mycket. Man kan ha ett rektorsområde där det är kanske 45-50% simkunnighet. Mm-hmm. Och där man har ett rektorsområde där det är kanske 98-99% simkunnighet. Ja, så här finns det väldigt mycket, mycket mer att titta på.
1: Så,
2: det är den ena delen som jag vill säga. Den andra delen är att det är ett väldigt trubbigt verktyg som det ser ut idag. Därför att vi misstänker att när man tittar på det så går man in och tittar på betyget idrott och hälsa. Och så antar man lite slarvigt att är man icke godkänd idrott och hälsa, då är det simningen som man antar då att det fallerar på.
1: Mm-hmm.
2: Vilket inte behöver vara hela sanningen.
1: Nej.
2: Så här finns det mer att göra.
1: Okej. Erik, vad jag förstår så har du studerat skolor och idrottslärare, hur de har hanterat det här betygskravet. Vad har du sett där?
0: Ja, jag intervjuade genom enkäter 111 idrottslärare över Sverige. Och det korta svaret är ju att det är extremt ojämlika förutsättningar och extremt ojämlika resultat också, vad det verkar vara. Och det är ju beroende på i slutändan att det som man har underskattat verkar som när man implementerade det här i skollagen 2011. Och för övrigt är det här ju, vad jag har förstått, världsunikt. Det finns inget annat land i världen som har sånt här hårt krav. Och att det här är också det enda kunskapskravet i skolan som är kvantitativt i siffror. I övrigt är det ju liksom så att du ska utvecklas i svenska eller engelska eller matematik och så, men här är det ju liksom 200 meter och det är det. Liksom, det spelar ingen roll vad dina förutsättningar är från tidigare. Det spelar ingen roll om du har kommit över till exempel Medelhavet eller varit alltså som flykting. Nej. Eller varit utsatt för vattentortyr eller liknande. Det är 200 meter som gäller.
1: Mm.
0: Så det som man underskattar då är ju också då att det tar ju någon helt annan dimension av tid att utföra den här typen av undervisning. Mm. Den måste utföras i vatten. du sitter inte och lär dig svenska eller matte i en bassäng, utan det är bara simningen som gör det. Ja. Och som en lärare förklarar för mig att om man bara då till exempel har 2 tillfällen per termin ha simundervisning i skolan, det är ungefär som att lära sig skriva under bara 2 tillfällen per termin. Det är exakt samma sak. Det är ju liksom en taktil typ av kunskap som måste upprepas. Om det enda tillfället du får är genom skolans simundervisning, då måste man ju se till att skolan i fråga har tillgång till ett tryggt vatten som man kan öva sig på regelbundet. Plus sätta upp den tiden det krävs för idrottsläraren och klassen att ta sig till och från den här vattenkroppen. Och byta om och utföra undervisningen sen
1: tillbaka. Men så summa summarum kan man säga att det här betygskravet, vi kan inte säga om det har ökat simkunnigheten, och det som du har sett är att det är ojämlika förhållanden över landet hur mycket chans man har att få träna på simkunnigheten helt enkelt. Är det så jag ska förstå det, Erik?
0: Ja, men precis. Ja. Det är ju helt och hållet beroende också på elevunderlaget. Vi har ju en extrem skolsegregation i det här landet, vilket också gör att vissa lärare måste ta sig an väldigt många elever som inte har någon vattenvana hemifrån. Medan andra skolor och andra lärare inte behöver ta hand om någon som behöver mer hemifrån.
2: Nej, men det intressanta är att förutsättningarna gör ju då själva undervisningen så himla olika. Från att i vissa områden kanske räcker de här 2 tillfällen att stämma av, checka av läget för att sen ha en uppföljning och ett test och så ser man att det är på banan och sen så är det frihopp och lek. Medan andra behöver lägga ner och boka rätt mycket bassängtid för att faktiskt få den här möjligheten som där. Det är ju lite speciellt just med simning också. Vi kom ju från vattnet en gång i tiden och sen så har vi vandrat upp på land och sen har ju vattnet egentligen blivit ett helt främmande element för oss. Och det är det här som gör att vi behöver ägna mycket tid under en period i livet för att just lära oss tekniken och förstå vad det här handlar om.
1: Ja. Och vi ska gå vidare i programmet, mina herrar. Det här är alltså förmiddag i P1 och idag handlar hela programmet alltså om simkunnighet. Ja, och med mig har jag Erik Hansson som är kulturgeograf i Uppsala universitet och Mikael Olausson som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Lite osäker på vem av er som bäst svarar på den här frågan, men vi känns som att det är du, Erik. Alltså, vilka är de viktigaste historiska insatserna för simkunnigheten i Sverige?
0: Oj, de historiska insatserna.
1: Ja, vi började ju satsa på det här för 100 år sedan. Liksom. Vad har vi gjort sedan dess som har varit de viktigaste insatserna?
0: Ja, först och främst är det väl inte vi, det är väl inte du och jag som har gjort de här satsningarna.
1: Vi i Sverige tänkte jag.
0: Ja, men det är lätt att man gör de idéerna allmängiltiga. Men det som har varit de tydligaste påverkan är ju att vi fick dels en semester lagstiftad på 30-talet. Att man började med väldigt hård simpropaganda, som man kallade det för, under början av 1900-talet, som var baserat på sådana här sällskap som Svenska Livräddningssällskapet, men också Simfrämjandet och andra, som var en koalition av dels människor från ingenjörsvetenskaperna, från militären, från idrottslivet och liksom alla andra. Det finns inga sådana här konkreta årtal, om det är det du efterfrågar, utan det är något som växt fram organiskt liksom, genom kombinationen av att människor fick en fritid och hade tillgången till allemansrätten. Och det här uppmuntrades av att gå ut och röra sig i naturen och vara i den. Tillsammans då med att det börjar växa fram en infrastruktur av simhallar och simbassänger i samband med välfärdssamhällets expansion, så att säga. Och det är ju framförallt där då, just från och med 30-talet framåt, som vi börjar se en konkret förändring. Men det är ju just fram till egentligen 60-talet som det börjar verkligen bli en demokratisering och popularisering av simkunnighet över hela landet på riktigt. Liksom. Så det är ju väldigt lätt att man som svensk underskattar hur nytt det här är med allmän simkunnighet. i Sverige. Vi har ju den här, som man kallar för miljödeterministiska förståelsen. Ja, men det är klart att alla kan simma i Sverige för vi har så många sjöar och vattendrag och så. Men om man går tillbaka historiskt så är ju en stående lärdom är ju att det inte finns någon direkt koppling däremellan mellan vattendrag och försörjning och människors simkunnighet.
1: Nej.
0: Det enklaste sättet att undvika att drunkna är ju att undvika vatten helt och hållet, så att säga.
1: Mm. Vad skulle du säga att spridningen av den här simkunskapen har haft för betydelse för friluftslivet i Sverige också? Det handlar ju inte bara om att överleva i vatten, utan det har ju en kulturell förankring också som är tydlig i Sverige, tänker jag i alla fall. Vad tänker du, Erik?
0: Jo, men det tänker jag. Och jag tänker också att det som... En fråga är ju just det här, varför håller vi på med någonting som egentligen är så absurt som att simma för nöjes skull? Jo, därför att det är kul. Det är vederkvickelsen, tror jag inte att man ska underskatta. Just det här som Mikael var inne på, att om du känner dig trygg i en miljö så kan du börja utforska den och börja ta till dig den. Och just det här med att vi har haft en sån utbredd simkunnighet i Sverige har ju också då verkligen uppmuntrat människor till att känna sig trygga nog att undersöka sina naturområden och skog och berg och dal, höll jag på att säga.
2: Sen ska man inte underskatta det du säger, att när vi helt plötsligt får tid att rekreera oss, att söka oss till badorter, söka oss till stränderna som tidigare var liksom arbetsplatser eller sånt som man verkligen höll sig ifrån.
0: Precis.
2: Så blev ju det här en realitet också. Om man tittar när vi bildades 1898 och framåt ungefär till 30-talet där, de som omkommer i drunkning, det är ju framförallt sådana som är yrkesrelaterade eller i samband med transporter. Det vill säga att man inte därför har kul och motionera, utan det är för att man tvingas vara vid vattnet helt enkelt.
0: Just det. Och det är det som också blir en koppling där ju, apropå vad jag var inne på innan, att det har varit och fortsätter vara att landsbygdsbor är överrepresenterade förmodligen som icke-simkunniga, är ju också just därför att det inte har funnits den typen av koppling mellan vattendrag och liksom rekreationsliv, utan mer att det är liksom tydligare att det urbaniserade människorna är de som har haft tillgång till bassänger och har inte behövt liksom transportera sig på de här sätten.
1: Nej.
0: Jag tänker att det finns ett citat från en bok från 1945 som jag tycker är väldigt härligt, som heter Boken om simning då, där med en krönika där som börjar så här, att inte får pojken lära sig simma inte, då kommer han bara att drunkna. Det var en landsbygdskvinna som fällde detta yttrande när en gång nyttan och nöjet av simning kom på tal, och det gällde hennes vid det laget omkring 25 år gamla son.
1: Okay.
0: Och så fortsätter den här texten så här: det är ganska skrämmande när man hör ett dylikt resonemang i vår tid, och än mer beklämd blir man när man vet att det ingalunda är något enastående på den svenska landsbygden. Och så fortsätter man att förklara att vi har väldigt lång tid kvar att liksom demokratisera och övertyga svenskar ute på landsbygden att det är bra med simkunnighet och att man ska liksom lära sig det, att det är värt det.
1: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta prata om simning här i förmiddag i P1 och fokusera till mer på hur simkunnigheten kan höjas.

0: Ja, Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Vad skulle du säga är de största hindren för att öka simkunnigheten i Sverige idag?
1: Ja, det är också en jättestor fråga som vi naturligtvis har börjat titta på. Vi har följt den under en tid. Vi fyllde 125 år här för några år sedan. Då gick jag tillbaka vår 100-årsbok och tittade historiskt. Vi får nästan göra en liten tillbakablick. Och det är ändå upplyftande därför att vi har gjort som ett 100-årigt frivarv. Att på ett sätt har vi egentligen samma utmaningar idag som vi hade för 100 år sedan.
0: Okay.
1: Och då löste vi liksom uppdraget. Och vi löste det genom att det starka folkrörelser på den tiden som skapade föreningsliv och som tog tag i det här. Och sen tycker jag ändå man ska nämna den ganska stora reformen när vi tar fram en simhallskommission. Vi plockar fram typanläggningar och vi under 60-70-talen framförallt bygger simhallar runt om i hela Sverige. Och det gör ju att vi helt plötsligt på ett strukturerat sätt kan börja hantera det här. Ungefär som att man springer till idrottshallen och har gymnastik eller spelar fotboll eller volleyboll och går man till simhallen och lär sig simma. Tidigare skedde ju all simundervisning utomhus. Och av förklarliga skäl där vi bor så är det en utmaning.
0: Jag tänker så, idag finns det ju då en massa simhallar. Så den utmaningen har vi löst, eller är jag naiv då?
1: Ja, det är du då. För att simhallarna som vi byggde då på 60-70-talet, de börjar bli utkänta och de har räknats undan för länge sedan. Så nu ska vi liksom gå in i en ny fas där vi ska liksom uppfinna hjulet igen på något sätt. Och då menar vi att vi ska ju inte uppfinna hjulet igen eftersom vi har gjort det här en gång och vi vet vad som funkar. Så att simhals, bassängvattenyta ska jag säga, simhalsyta är viktigt för att vi ska kunna göra det här på ett strukturellt sätt.
0: Behöver det alltså renoveras en massa hallar eller pratar du om att det behöver byggas helt nya simhallar?
1: Jag påstår att man behöver bygga en rad nya simhallar och undervisningsbassänger. För att om man tittar bara rakt av på dimensioneringen som var då så är ju folkmängden väldigt mycket större nu. Så att man behöver hitta nyckeltal där. Men simhallsfrågan är en del. Den andra delen är att vi måste lösa det här på strukturell nivå. För att det här kommer inte lösas av att den enskilde tar initiativet. För att som Erik inledde programmet med så det är en ganska dyr del och det tar ganska mycket tid att göra det här. Men då har vi löst det här en gång i tiden också genom att göra det obligatoriskt i skolan.
0: Mm.
1: Och där, vi kan liksom inte komma runt grundskolan och idén om att det här är en prioriterad del i ämnet idrott och hälsa för att skapa trygga och självständiga individer som ska sen ut i livet helt enkelt.
0: Ja. Hörrni, regeringen har ju också bestämt sig för att simkunnigheten behöver stärkas och satsar, jag tror det är 90 miljoner per år i 2 år med fokus på att öka simkunnigheten i områden med stort utanförskap. Kommer det där att göra skillnad, Erik Hansson?
2: Ja, men det får man väl hoppas. Men det fick mig att tänka också på ett annat citat från den här boken då man, alltså från 1945 då man kritiserar statens frånvaro från den citat vitala badfrågan att den fortfarande står på välgörenhetsstadiet. Och det kan man väl se på ett sätt att den här typen av initiativ är att det liksom, ja, det är punktmarkeringar, punktinsatser för en viss typ av område, för en viss typ av människor och så.
0: Mm.
2: Men som vi varit inne på så är, om vi ska prata om utsatta områden utanför simkunnighetsperspektivet, då är det ju också hela Norrlands inland, vi har liksom Värmlands inland, vi har Skaraborgs län, vi har Gotland och så vidare. Så det behövs ju någonting som är mycket mer strukturellt överhuvudtaget så att säga. Och då är ju också det här med badhus, eller som snarare vi ska säga, simhalsfrågan väldigt viktig.
0: Mm.
2: Eftersom det är just det här med, alltså ju mer du utsätts för tryckt vatten, desto tryggare kommer det bli och desto mer kommer du liksom ta tid av att lära dig att simma. Och, alltså du frågade mig innan om hållpunkter för utvecklingen av simkunnighet, men man kan också titta på hållpunkter av när det börjar gå ut för. Och en av de tydliga är ju 90-talskrisen. Då kommunala simskolor läggs ner över hela landet. Vi får också en helt annan typ av kravbildning på kommunerna som är de enda som liksom tar ansvar för simhallsfrågan så att säga.
0: Mm.
2: Av att inte spendera för mycket. Och just med tanke på hur dyra simhallar är så är det här att vi inte har någon som tar liksom det här krafttaget på en statlig nivå.
0: Nej.
2: Och det behövs för det här laget. Som vi liksom så här, tar det här helhetsgreppet istället för att punktmarkera.
0: Men Mikael Olausson på Livräddningssällskapet, alltså, har du några konkreta förslag på hur de här 90 miljonerna per år i 2 år skulle kunna användas på ett bra sätt för att öka simkunnigheten i de här områdena då?
1: Ja, men vi har ju jättegoda erfarenheter av hur vi kan vara en del av lösningen. Och det är viktigt att just se det som att vi är en del av lösningen. Det är flera som behöver kroka arm i det här för att det här ska gå. Det är en ganska, det är en jättestor satsning och den kommer göra skillnad.
0: Ja, vad, men, så att jag förstår rent konkret, hur satsas det?
1: Ja, men det som vi först måste göra, eftersom det nu är så riktat just mot de här utsatta områdena, så kommer vi behöva en mycket, mycket större närvaro i de här områdena. Det är nummer ett. Vi måste alltså bygga lokala strukturer som gör att man får upp förståelsen just för att det är viktigt att vara simkunnig, det är viktigt att vara vattenkompetent.
0: Alltså helt enkelt föreningar eller personal, organisationer som ser till att det finns lättillgänglig undervisning.
1: Ja, vi tror att civilsamhället har en viktig del här i att just föra in det här beteendet och förståelsen i samhällskroppen. Sen så behöver det i nästa led finnas möjlighet att just genomföra själva simundervisningen och träningen i livräddning. Och då blir simhallarna en dimensionerande faktor. Men vi då har ju alltid hållit på med det vi kallar för sommarsimskolor och simskola utomhus. Vi har ju trots allt 2700 badplatser i Sverige. Mm. Och det är ju en helt outnyttjad resurs i många delar. Där man också kan faktiskt bedriva en del av året utomhussimskola. Ja. Och livräddning utomhus.
0: De här pengarna från regeringen är då villkorade med att de inte får gå till verksamhet som har könsseparerad simundervisning. Vad tänker ni om det? Erik Hansson, har du några tankar?
2: Ja, alltså frågan är väl snarare vad är viktigast här? Är det att folk ska lära sig att simma? Eller är det att de ska göra det på rätt sätt? Alltså själva att det ska förhålla sig. Vi har ju haft i praktiken separata idrottslektioner och simundervisning genom alla tider man har på med simundervisning egentligen. Mm. Och vi vet också att det finns en hel del erfarenheter från sådana här så kallade separatistiska simskolor för vuxna kvinnor där det visar sig att det har varit väldigt viktigt att ha en sån typ av tryggad miljö som det, man kan kalla det för att man ska våga ta det här steget som är väldigt läskigt av att börja försöka lära sig simma. Mm. Vattenfobi är ju en av de vanligaste fobierna i världen, vilket är väldigt lätt att glömma bort i en svensk kontext. Mm. Och så.
0: Mikael Olausson, vad tänker du om det här villkoret?
1: Jag tänker att det riskerar att också liksom slå ut redan befintlig verksamhet. Idag är det helt okontroversiellt att man till exempel i tonåren separerar tjejer och killar i idrotten generellt. Det är som två olika arter när vi befinner oss i tonåren. Va? Mm. Så att det finns mycket så här inneboende, redan etablerade sociala normer och kulturella förhållningssätt till det här som det här riskerar att kanske lägga krokben för. Vi kommer naturligtvis lösa det här att göra det könsseparerat, men det kommer göra det lite bökigt och det finns faktiskt en risk som Erik är inne på att vi faktiskt inte träffar målgruppen. Och då någonstans börjar man ställa sig frågan, vad är viktigast? Att göra personer medvetna och vattenkompetenta, eller är det viktigast att make a point att man ska kunna göra allting tillsammans?
2: Ja, jag har ju till exempel intervjuat vuxna kvinnor som har lärt sig simma genom just sådana här kvinnosimskolor som efter att de har lärt sig simma inte har några problem till exempel med att vara i liksom könsblandade tider och så vidare och simma inför olika grupper och sånt där, utan det var just det här första steget då, när man redan är väldigt utsatt för att det är en upplevs så riskfyllt, och det, vilket till viss del det också är om man inte är trygg i vattnet.
0: Hör ni återkommer båda två då och då liksom hur viktigt det är med simhallar. Så avslutningsvis tänker jag, hur viktigt är det att det byggs på något bra sätt för att vi ska öka simkunnigheten? Förstår ni min fråga? Den har varit lite tjurig.
2: Ja, superduperviktigt är väl mitt korta svar.
1: Ja, och mitt korta svar är att vi behöver fler undervisningsbassänger framför allt. Vi behöver flytta undervisningsbassängerna närmare grundskolekomplex så att vi tar bort tröskeln för att ta sig till simundervisningen. Man beställer inte en buss och kastar in eleverna för att man ska åka och spela volleyboll, utan då bygger man en idrottshall. Ja. Och på samma sätt så kan man bygga simundervisningsanläggningar ganska nära.
2: Vilket man också gjorde förr när man hade skolbad mycket oftare i skolbyggnaderna fram till 90-talet.
0: Mm. Hör ni, det är allt vi hinner i dagens program. Tack så mycket, Erik Hansson, kulturgeograf vid Uppsala universitet som forskar om samhällets relation till simning och simhallar, och Mikael Olausson som är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Producent i dagens program, det var Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till förmiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker att vi borde ta upp, eller bidra med tankar om det här eller andra program. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program om bastuns betydelse för Sverige. Om du inte vill missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1, så kan du följa oss i appen genom att trycka på hjärtat och sen slå på notiserna. Och nu kommer dagens eko med Robin Olin.
3: Tina, pågår det någon slags desinformationskampanjer online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
4: Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så fejkar artisterna sin hype.
3: Det är den 25 mars 2026. På en scen på festivalen South by Southwest i Texas, USA, sitter två män i varsin fåtölj. Båda bär keps och har benen i kors.
6: Welcome back to our second live taped episode of On the Record.
3: Bakom hänger ett vinrött draperi och bredvid står två stora krukväxter. En journalist från den amerikanska musikbranschtidningen Billboard intervjuar männen om deras företag.
6: I mean, you guys have run campaigns for all sorts of artists like Coldplay and Zara Larsson and Childish Gambino.
3: De heter Jesse Corin och Andrew Spellman och är grundare av marknadsföringsbolaget som heter Chaotic Good, som jobbar med några av världens största artister.
7: We are kind of studying the internet and TikTok and seeing what's working organically and then trying to recreate it at scale inorganically.
3: De berättar att deras företag skapar fake-konton i sociala medier som lägger upp hyllningar och inlägg om artisterna de jobbar med.
6: How do you run all of these accounts? You just have a bunch of cell phones somewhere, or?
8: Yeah, pretty much.
3: Tricket är att dölja negativa kommentarer och få det att verka som att artisten är mer populär än den faktiskt är.
6: Guys, give it up for Jesse and Andrew.
3: Efter den här intervjun startar en intensiv debatt där en del jämför det här med en slags psykologisk krigföring, fast för musik.
5: Gäst är Tina Merafsson, musikexpert på P3.
3: Men Tina, jag tänker om vi börjar med en liten tillbakablick här för att få perspektiv. Alltså hur musikindustrin funkat tidigare, och finns det exempel historiskt så där på det här att man på något sätt försökt lura lyssnare eller manipulera så att det ska verka som att en viss musik är precis det som gäller?
4: Mm, absolut. Mm-hmm. Vi ska spola tillbaka bandet hela vägen till 1950-talet.
3: Ah.
4: Där sitter du i din röda, nerkabbade bil.
3: Gör inte så här, Tina. Jag kommer vilja det här på riktigt.
4: Du har en läderjacka på dig, håret perfekt så brylkrämskammat. Du slår på radion.
3: Förstör inte det här nu.
4: Och
3: låt mig bara vara här.
4: Strömmar the rock and the roll. Det som är på 50-talet är att rock'n'roll fullkomligt exploderar.
9: Rock'n'roll is a river of music which has absorbed many streams. Rhythm and blues, jazz, ragtime.
4: Och så vidare, så vidare. Mm. Musik upptäcks i princip bara via radion. Eller radion har en väldigt stor makt i radion. Mm. TV också förstås. Det gör att dåtidens diskjockeys, de påverkade så oerhört mycket om en låt gick bra eller inte. För det var ju baserat på vad de spelade och inte spelade. Och det innebär ju att skivbolagen på den här tiden vill ju inget heller än att deras artister och låtar ska spelas i radio.
9: Rock and roll.
4: Och man börjar då muta DJer med pengar för att, då att de ska spela specifika låtar.
3: Alltså pratar vi liksom kuvert med sedlar, eller?
4: Ja, jag tror inte Swish fanns på den här tiden, så ja. Det är precis så jag tänker att det är.
3: Ja.
4: Men det här med att man då får betalt för att spela en viss låt, det kallar man för payola. Payola är att när det är dolt helt enkelt, att man har fått pröjs för det helt enkelt. Men det här uppdagas ju förstås att det pågår, och det landar ju inte fint.
10: And this became a big, big scandal.
3: För att jag menar, då har jag suttit där och kabbat ner och trott att jag lyssnar på den musik som verkligen är den häftigaste, för att min favorit DJ har sagt det.
4: Mm.
3: Så vad händer då när det framkommer att det har liksom betalats pengar för att vissa låtar ska spelas?
4: Ja, men en av de allra mest populära DJ:erna vid den här tiden får sparken, Alan Freed. Det är alltså han som sägs ha myntat begreppet rock'n'roll.
3: Aha.
4: Han vägrar samarbeta med kongressens utredning.
11: This is not goodbye, it's just good night, and we'll see you soon.
4: För det är det som händer. Det går hela vägen upp till en utredning i kongressen i USA.
3: Hmm.
4: Det blir ju helt enkelt lag på det här. Så det här får du inte göra. Och utvecklingen blir ju också att man helt enkelt på andra sätt försöker marknadsföra sin musik.
3: Men du Tina, om jag liksom kliver ur min röda Cadillac här och hoppar till mitt lite gråa vanliga vardagsliv nu för tiden och kanske sitter i min kombi med ungarna där bak och lyssna på musik. Då är ju, jag menar, radion är ju inte död.
4: Nej.
3: Än. Men antagligen så använder jag ju en streamingtjänst för att lyssna på musik. Alltså, finns det något motsvarande då till det här med att det går att på något sätt köpa sig popularitet?
4: Ja, men det som är nu, det är väl egentligen två grenar kan man säga. Den ena är ju fejkade streams. Det här var ett stort huvudbry för ett par år sedan. Att man, de här streamingtjänsterna hade problem med att vissa låtar får upp på deras topplister.
12: Streams på steroider. Flera medier har den senaste tiden rapporterat om fenomenet fejkade lyssningar som får låtar på plattformar som Spotify att verka populära.
4: För nu när allting är så digitalt så går det också, alltså siffrorna blir på något vis det viktiga här, det är mätbara och det man går efter.
3: Det är DJ:n så här, det där måste vara bra för det ligger
4: lite
3: högt
4: så,
3: på listorna.
4: Absolut. Uh-huh. Och då ser man att ja, men då kan det vara så att det är ett något bolag någonstans som för en viss peng ser till att din låt ska spelas om och om igen i typ ett dygn. Någonstans ute, vi vet inte var, vi vet inte om det är riktiga personer som spelar låten. Det är liksom bara datorer som typ gör det, teknik som gör det. Så det här är ju ett sätt där liksom siffror kan manipuleras på. Streamingtjänsterna själv ska sägas försöker ju motverka den här typen av ja, men viral framgång när det är fejkade streams. Att då har man helt enkelt, det finns exempel på där man får höra att så en artist har blivit kallad till ett möte med chefen på en streamingtjänst där de helt enkelt med skivbolaget får gå igenom. Är det här riktiga streams eller fejkade streams?
13: Vi vill höra att det vi gjorde var omöjligt. Och att Spotify till och med startade en brottsutredning emot oss. För att de trodde att vi hade server i Litauen som stod och snurrade av sig själva. Men
14: det har ni inte.
13: Nej.
4: Ja, men och sen är ju den andra delen det som är att streamingföretagen och skivbolagen, de jobbar ju med varandra. De planerar ju till exempel inför en release hur en artist ska synas i deras tjänst. Om det är kanske någon reklambanner eller vad det nu kan tänkas vara. Och vissa menar ju också på att det här med att en artist då kan läggas längst upp i en spellista eller i fler spellistor och så vidare, att det är en ny form av payola bara, att skivbolagen då kan betala sig till mer exponering genom att finnas på diverse olika spellistor och annat.
3: Vilket jag antar att de själva inte skulle hålla med om då.
4: Det är i alla fall inte någonting som de är öppna med. Och om det eventuellt betalas ens för det här eller om man bara kommer överens, det vet vi inte, för att det är väldigt stängda dörrar på streamingtjänsterna kring hur de kurerar sina lister.
3: Men jag menar, du beskrev ju hur det blev ett ramaskri då på 50-talet, det här payola-systemet. Är inte folk upprörda för det här idag då? Vilken artist som dyker upp där på listan och varför?
4: Inte riktigt. Skillnaden mellan reaktionerna då, historiskt och nu, är väl kanske också att då var det en person som lurar dig. Nu är det ett företag som står bakom en spellista och då tänker du, ja men det kanske inte gör så mycket att den här låten ligger här i topp på den här listan, för jag tycker ju också att den är bra. Så man känner sig inte lika sviken helt enkelt.
3: Men om vi går över nu då till det som faktiskt blivit en väldigt stor snackis på senare tid. Att samtidigt också pågår, vad ska vi säga, någon slags speciellt PR-arbete som en del har liknat vid ja, mer desinformationskampanjer då, i sociala medier för olika artister. Alltså, ta oss igenom, vad är det som har framkommit där?
4: Men det hela börjar med den här intervjun i Billboard då, då med det här PR-bolaget som öppet berättar om sina strategier, någonting som de själva kallar för att de trendsimulerar.
7: And so a big part of what we are doing is posting enough volume across enough accounts with enough impressions to try to simulate the idea that the song is trending or moving or whatever you want to call it.
3: Det här är ett riktigt ord.
4: De har myntat det här uttrycket att de trendsimulerar. Det vill säga att det de gör helt enkelt är att styra narrativet. Säg att du tittar på en amerikansk talkshow, Saturday Night Live, eller för den delen ett liveprogram som Tiny Desk. Det är det första du kommer se i kommentarsfältet om det här bolaget, om det här PR-byrån är de som liksom har blivit anlitade av den här artisten som du tittar på. Då är det första kommentarerna du kommer se: åh, vad bra det här är det bästa jag har sett.
7: You know, the second the SNL drops at midnight, you should post 100 times saying that was the best performance of the year. The question is, how do you do that at scale? And so it takes a lot of work and infrastructure. But like, I think controlling the narrative is really, really important.
4: Gud vad härligt. Alltså, du kommer bara se det positiva direkt.
3: Och då tänker jag, det här måste jag också gilla då.
4: Då tänker du, precis, det här ska jag också titta på. Vad spännande det var. Det här var klart, wow, kolla här. Man blir direkt liksom påverkad av det. Så det är ett sätt de gör. De direkt styr narrativet. De liksom belamrar kommentarsfälten med de här typen av kommentarerna som kan vara riktiga människor, alltså content creators som det kallas, som de har anlitat för att göra såna här kommentarer. Men allt som oftast är det alltså fejkade konton. Det är konton som inte finns, som de har flera av, som är liksom påhittade.
3: Okej, och mer av vad finns i verktygslådan här?
4: Så det de helt enkelt gör med sina verktyg är att de simulerar den här trenden som får dig att tro att det här är någonting fett, det här är någonting stort. Du tycker om det, massan som tycker om det och är intresserad av det blir större och större. Och därefter hakar, ja, men som till exempel media på då, plockar upp den här artisten och kanske gör en stor lång intervju. Här är den här som från ingenstans över en natt blev en succé. Lyssna på låten.
3: Vilken fantastisk story.
4: Det här är i alla fall vad de påstår i den här intervjun. Sen vet inte vi hur väl det faktiskt funkar.
3: Men jag menar, det låter ju, måste jag säga, som någonting vi har hört en del om på senare år. Komma inte minst utifrån Ryssland som är så här trollfabriker. Att man just använder fejkkonton och sånt. Mm-hmm. Jag menar, hur låter reaktionerna på efter att de sitter och pratar om det på det här sättet?
4: Det har blivit en diskussion på musik, internet och på kultursidor också, för att de här bolagen jobbar med flera olika typer av artister. Sara Larsson faktiskt är också ett som är associerat till det här bolaget. Men ett specifikt band har hamnat lite i centrum av diskursen eller snacket nu, och det är det amerikanska bandet Geese.
14: Ladies and gentlemen, Geese!
15: We never wanted to be a big band. We always wanted to be like an important band, like a influential band.
3: Och för den som inte har liksom hängt på de här algoritmerna, snabbversionen, vilka är Geese?
4: Ja, men en amerikanskt indieband, stor fanbase på nätet. Det har skrivit så mycket om deras genomslag och också typ en sorts genombrott som de har fått med senaste plattan. Och den senaste skivan har också fått jättemycket uppmärksamhet både för hur den låter, men där också frontfiguren Cameron Winter har liksom blivit som en sorts guldpojke för alla indiefans.
16: Hot tip. Okay. Cameron Winter. You know, it's kind of annoying when you like the thing that is it's really hot right now. Yep.
4: Kritiker har liksom beskrivit deras framgång nu med att det är en sorts psyop, en psykologisk krigföring, och det är så de har blivit populära då, för att de har anlitat det här företaget, den här PR-byrån, för att lura algoritmerna, trendsimulera.
3: Så folk känner sig lurade då, att han kanske inte var så fantastisk och de kanske inte var så bra, eller hur ska man förstå det?
4: Exakt så är det, och det är extra viktigt att det är äkta när det är indie.
3: Det ska liksom inte vara en stor PR-kampanj bakom då?
4: Nej, för då är man någonting annat än indie, då är man en sellout.
3: Men du, vad säger till exempel Geese då och det här företaget Chaotic Goods som de anlitat för PR om all den här kritiken då, de här reaktionerna?
4: Geese själva har inte sagt någonting. Chaotic Goods vd försvarar deras metoder med att säga, ja men allt på internet är manipulerat. Vi gör ingenting som inte någon annan gör.
6: How do you guys feel about those who might hear about this kind of campaign and just be like, what? Are you manipulating my feed?
17: It's unfortunately a lot of the internet is manipulation, I guess, and everything on the internet is fake.
4: Det som har hänt nu efter att det här har uppmärksammats är att det här företaget då har rensat både sina sociala medier och dolt sina kundlister på den egna hemsidan.
3: Mm-hmm. Så nu kan man inte längre se då vilka det är som får sån här liten hjälp.
4: PR-hjälp, ja, precis. Mm.
3: Det är den 18 april 2026. I ett tält på musikfestivalen Coachella i Kalifornien i USA spelar det amerikanska bandet Geese. Det är knökfullt och publiken trängs för att komma så nära scenen som möjligt. Solen håller på att gå ner och solstrålarna lyser upp dammmoln som svävar över publikhavet. När Geese kommer till refrängen på låten Trinidad hoppar fansen mot varandra och bildar en stökig moshpit. Samtidigt i sociala medier fortsätter debatten om PR-företaget som bandet anlitat.
18: Geese popping off shows that it is worth it for music labels to put a lot of money behind promoting.
3: Och deras metoder för att trendsimulera.
19: If the Geese hype were just a complete psyop and completely fake, why is the band putting ass in seats in sold out shows?
3: Geese försvarare menar att bandet hade slagit igenom oavsett det, eftersom deras senaste album blivit så pass hyllat. Och i sommar väntar en lång

0: Jättevanligt. Mm-hmm. Alltså det finns en mängd PR-byråer som jobbar med det här. För saken har ju också att det här är inte nytt i populärkulturen i stort. Att till exempel att just som det ska komma en ny film med skådisen Pedro Pascal i huvudrollen, mm-hmm, då ser du Pedro Pascal överallt i dina algoritmer, i alla dina flöden.
1: Är det inte konstigt?
0: Ja, men hur han ser ut på röda mattan, vilka kläder han har på sig, vem han går med och så vidare. Och exakt det här gör ju då musikscenen nu också, eller musikindustrin, bara det att de exponerar den för ljud istället. Du blir bara av flera olika typer av konton som har olika typer av innehåll, allt från humor till en viral dans till bara någon som har typ en profil där de berättar om sig själva. I samtliga de här olika typerna av profilerna så finns den här låten med.
1: Den bara dyker upp.
0: Den bara dyker upp. Och det kanske går lite mer under radarn då, att man inte tänker på det lika mycket som när man ser något och ser den personen hela tiden.
1: Mm-hmm. Men du började ju med att säga det, att ja, det kanske kan liknas vid någon slags desinformation, det som pågår i musikvärlden. Men vad spelar det för roll om det ändå är en banger? Alltså, spelar det någon roll i sådana här kampanjer? Går det att säga?
0: Om musiken är habil och tillräckligt bra för att det ska hålla under en längre period, ja, men då kan man ju verkligen fråga sig, vad gör det för skada då? Att det får ha varit en massa marknadsföringskampanjer och grejer bakom det. Om det ändå är musik som jag kan njuta av, om det ändå är en platta som jag kanske annars inte hade märkt av, för att ja, det är helt enkelt för mycket musik som släpps hela tiden, så jag kan inte heller ha koll på all utgivning hela tiden. Men jag tror ändå att det för musikfansen är jätteviktigt att det ska vara på riktigt. Att det inte ska vara ett fejkat konto. Att en låt ska ha växt. Och det är väl kanske en romantisk idé eller dröm vi har om att konst som blir populär kommer från en liksom en äkta plats, en riktig känsla. Snarare än att man bara har trollat med siffror på telefonen.
1: Men det jag kan känna, jag menar när jag hör dig berätta här från 50-talet till idag, att det som liksom återkommer är det här hur på något sätt branschen då försöker utnyttja att vi är sådana flockdjur. Att vi vill vara som andra och tycka om det andra tycker om, och så ska man hypa något och så hoppar vi på det. Det pekar på hur lättlurade vi är.
0: Det här är tyvärr våra mänskliga akilleshälar. Vi har två. Och det utnyttjar alla med ekonomiska intressen.
1: Tack så mycket, Tina.
0: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Tina Merafsson. Producerade gjorde Mattias Valenius och Irma Eneroth. Alla avsnitt av Dagens Eko finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Vi får senaste nytt om 2 minuter här i P1.
4: Man kan inte stressa i skogen. Det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt.
5: Nina bor i stan men sover ute i skogen så ofta som möjligt.
6: Men har du varit rädd någon gång?
4: Nej, faktiskt inte.
5: Kan man självmedicinera med skog och natur? Lyssna till Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
3: Mycket skog och natur blir det också i den här nya podden om forskaren och aktivisten Jane Goodall.
7: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
8: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
9: Some of us could say good morning and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
7: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
8: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
7: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
9: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
10: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting

0: som man kan bidra med.
1: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
2: Hela avsnittet kan man lyssna till i Sveriges Radio-appen. Sök P3 ID. Och det här är P1. Klockan är 11.
3: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
4: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har 6 barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Klockan 1 i P1 Kultur. Hur ska kulturen finansieras i Sverige? Igår presenterade kulturministern Parisa Liljestrand en utredning som kommit fram till 2 olika sätt för att locka privata pengar till kulturen. En skattereduktion för de donerande och ett matchningsincitament där staten går in med upp till 25% av pengarna som samlas in från filantroper, företag, stiftelser och gräsrotsinsamlingar. Men kommer det här leda till ett friare och mer utvecklat kulturliv i Sverige eller att staten ger ifrån sig både skatteintäkter och inflytande över den offentliga kulturen? Det hör du i dagens P1 Kultur.

0: Oj, jag sätter mig här under granen. Här kan jag sitta och titta över sjön. Så tar vi en sån här granskott. Det kan man ju äta ju. Kanske bättre att göra te på än att äta direkt. Men ganska fint. Jag sitter lite skyddad här nu under granen på stenen. Och rakt framför mig här så ligger ett nerfallet träd. Det ser riktigt gammalt ut. Det ser ut som ett snott rep nästan där barken har suttit en gång. Kanske en ek. Man blir liksom lite mer tystlåten när man sitter här. Och kurar under en gran.
1: Mitt eget lite tafatta försök att skogsbada i helgen fick mig att tänka på Per, som jag kände för många år sedan. Tänk gamla stammens man, skeptisk till det här med att hålla på och prata om saker som trycker en och helt emot allt vad psykologer och terapier heter. Han delade i ett generöst ögonblick med sig av sin egen metod för att mota undan mörka tankar. Jag går ut i skogen, går så långt som jag absolut orkar och så en bit till. Sen sätter jag mig ner på en sten och väntar på att det ska gå över. Sitter där en bra stund. Hjälper inte det så tar jag en sup och sitter ett tag till. Sen går jag hem och det har funkat hittills. Ja, just supen som bot mot dysterhet är givetvis inget som modern läkekonst rekommenderar. Men någonting hade Per förstått om att läka själen. Skogsvandringen. Att sitta på en sten och visa mildhet och tålamod mot sig själv. Och kanske allra mest grundupplägget, att hitta sin egen plats för sinnesro och återhämtning. Där tankarna flödar lätt och mjukt och kroppen varvar ner. Ett ställe att komma i kapp. I dagens Kropp och själ ska vi utomhus. Så nära som möjligt till allt som växer och är grönt för att det också får oss att må bra. Och jag vet, det låter lite som kylskåpspoesi. Läka sig själv, helas av naturen. Men håll ut för du kommer att få träffa Nina som älskar att sova utomhus. Marcus som botade sin mörkerrädsla i den djupaste av skogar. Och Gabriella som kan allt om hur du hackar dina signalsubstanser och jobbar med hjärnan istället för mot den. Så häng med, det här är Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi alltså träffa Nina som gav sig själv ett löfte för 5 år sedan. Att sova ute minst en natt i månaden oavsett väder. Vår reporter Mattias Lindgren träffade henne i skogen.
2: Sådär.
3: Härligt.
2: Perfekt. Bästa soffan.
3: Ja, precis. Vart sitter vi nu just nu?
2: Vi befinner oss i Hökarängen i Fagersjöskogen. Och vi är bland tallar. Sitter på en sten och tittar ner.
3: Och alldeles till höger om oss så har du precis slagit upp ett tält. Du ska sova här i natt.
2: Ja, precis. Ja.
3: Är du nöjd med tältplatsen?
2: Ja, det är jag verkligen. Alltså att det är utsikt och det är säkert och lite lä. Och man hör fågelsång. Alldeles utmärkt.
3: Vad kan du höra för fågelsång just nu då?
2: Ja, det är någon koltrast. Och så är det den andra fågeln. Det kan vara en rödhake. Lite osäker, men koltrast hör man lite svagt där.
3: Ska vi sätta fart?
2: Ja, vi sätter fart.
3: Om du lämnar elljusspåret och följer den lilla stigen in mellan träden dyker det plötsligt upp. Ett tält mitt i skogen.
2: Nej, men så här års är det ju helt fantastiskt att vara i skogen. Det är verkligen underbart.
3: Just för att man hör naturen vakna till liv? Eller
2: ja.
3: För att,
2: ja. Men här tänker jag, det här är ett sånt här klassiskt ställe att slå upp ett tält på. Man kan fundera var det passar. Vad är man sugen på idag?
3: Ja, vad är du sugen på idag?
2: Ja, vi kan kika.
3: Allt tar sin början för snart 5 år sedan. Nina, som alltid dragits till naturen, bestämmer sig för att utmana sig själv. Minst en gång i månaden ska hon sova ute, ensam. Och det här är en av många platser runt Farsta där de brukar övernatta.
2: Det är en palats.
3: Ja, det är verkligen en palats.
2: I alla väder, i alla årstider och verkligen uppleva naturens fulla potential och alla årstidsväxlingar och så. Så att, då köpte jag mitt första tält. Mitt första riktiga tält som jag tyckte, åh, det här är kvalitet. Och så sov jag. Också i stadsnära natur då. Och så började det och sen dess har jag hållit på.
3: Och efter 5 år ute i skogen har Nina blivit lite kräsen. Fagersjöskogen där vi är just nu duger. Men helst vill hon vakna nära vatten. Till ljudet av små vågor och morgondimman över sjön.
2: Men här sover jag för jag bor väldigt nära. Och det är lättillgängligt och man kan bara spontant gå ut när man känner för det. Dra på sig täckbrallor, ta med tältet och sova. Man kan till och med ha ätit middag, borsta tänderna och bara antingen under öppen himmel eller ta med sig tält, sätta upp det på nolltid.
3: Men vad är det som liksom driver dig ut till skogen en sån där liksom spontan kväll? Att du känner att så här, nej men nu har jag precis borstat tänderna, men jag sover nog ute i skogen i natt.
2: Ja, i naturen så är det lättare att höra sina egna tankar. Man varvar ner i en annan miljö. Alltså, jag upplever i hemmamiljön så finns det så mycket som pockar på en. Tvätten ska tvättas, disken ska diskas och massa dåliga samveten. I skogen, man kan inte stressa i skogen. Allting är så lugnt, eller man varvar ner det i frisk luft och det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt, skulle jag vilja påstå.
3: Men har du varit rädd någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Det kanske låter konstigt.
3: Vad händer i tankarna då när det liksom blir, när du släcker lampan eller bara när det blir mörkt?
2: Nej, jag brukar nog varva ner och smälta naturupplevelsen och bara mysa i min sovsäck.
3: Hur låter liksom natten i skogen?
2: Alltså bäverplask till exempel är väldigt vanligt på natten. Att det, så tänker jag, vem är det som hoppar i vattnet? Ja, okej, det är bävrar som håller på eller så.
3: Vad tror du att du kommer få höra här i natt?
2: Nu regnar det. Yay!
3: Ja, nu har det börjat regna.
2: Ja.
3: Det blir du glad av.
2: Ja, det är lite härligt. Det var länge sedan det regnade. Det är så torrt. Naturen behöver vatten. Det tror jag.
3: Du, jag tänkte bara så... För att jag har förstått så mycket av vår intervju att du blir väldigt lugn när du kommer ut i naturen. Men kan du också känna dig liksom så sårbar när du är ute här ensam och så?
2: Eftersom det här är stadsnära natur och hjälp finns att få, så skulle man skada sig, ramla och bryta benet eller så, så och det finns täckning, man kan alltid ringa. Så på det sättet är inte jag sårbar. Däremot är jag sårbar för mina egna känslor. Om man nu har gått och stressat väldigt mycket eller inte tillåtit sig själv känna vissa känslor och så hamnar man här och så är det tystare och lugnare och då kommer man ju i kontakt med delar av sig själv som man har förträngt eller liksom tystat ner. Och det kan vara farligare tycker jag. Eller så här att man börjar tvivla eller ifrågasätta sina livsval, gjorde jag rätt nu? Bara för att man får lugn och ro och faktiskt reflektera över sitt liv. Förstår du vad jag menar? Så det blir lätt så.
3: Men blir det lätt så för dig när du är ute här och så?
2: Nej, ja. Alltså det är klart att jag kommer i kontakt med känslor. Jag kan bli rörd. jag kan komma på hur mycket jag älskar mina nära och kära. Liksom, jag kan få saknad på ett annat sätt. Glädje. Alltså, absolut att det kan vara stora känsloupplevelser, stora naturupplevelser. För det mesta så är jag trygg och jag trivs verkligen. Så jag är inte rädd på det sättet.
3: Nej, precis. För att på ett sätt så låter det ju som att du... Ja, det låter lite som en pers att komma ut här ibland. Och så får man bara, du vet, så pockar en massa känslor på hela tiden.
2: Mm.
3: Men på ett annat sätt så kanske man också då känner sig mer levande.
2: Ja, absolut. Ja, så vi är ju naturen. Det glömmer vi ofta. Vi är också djur. Och vi känner ju också rädslor. Och vi... Ja, jag tänker att... Jag vet inte hur du känner, men att jag upplever att nu är jag hemma så fort jag kommer ut i skogen. Ja, men nu, gud vad skönt. Nu kan jag slappna av. Så känner jag. Alltså det är verkligen ett hem.
3: Du, nu började det regna, men det verkar ha slutat. Men det börjar också bli lite kallt. Kan vi inte gå in och kolla hur du... har där inne i tältet.
2: Ja, absolut. Det kan vi göra.
3: Och det som från en början mest var en utmaning, att ta vara mer på naturen och skogen, har gett henne så mycket mer. En känsla av att hon precis bara har börjat. Att det finns så mycket kvar att upptäcka där ute.
2: Jag blir ju mer och mer nyfiken för varje gång jag är ute. Exakt så mycket. Så att det är...
3: Men om du...
2: Så. Det är bara att komma in och sätta dig.
3: Oh, wow. Och vad har allting det här lärt dig liksom på insidan då?
2: Ja, för det första att vi människor är... Vi är inte så himla viktiga. Naturen är så stor och mäktig och... Att det finns så många världar som vi inte känner till liksom. Och någonstans att man blir också mer medveten om om döden, om liksom tidens förgänglighet och att alla vi ska den vägen vandra någonstans. Jag tror att det är nyttigt att komma i kontakt med de känslorna. Att man kommer också förmultna och bli mat till maskar, precis som alla andra djur i skogen.
3: Ger det dig liksom tröst eller blir du lite svajig av den tanken?
2: Det ger mig så mycket tröst. Det gör ju att alla mina små vardagsproblem framstår som så obetydliga i det stora sammanhanget. Jag påminns om vad som är viktigt, tror jag. När jag är i skogen.
3: Kommer resan att fortsätta? Kommer du liksom fortsätta att sova ute en gång i månaden resten av livet, tror du?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
1: Det var vår reporter Mattias Lindgren som varit i skogs med utesovaren Nina Grigorjeva. Gabriella Svanberg, psykolog, specialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Du skriver en hel del om signalsubstanser i hjärnan och hur man hackar dem. Att sova utomhus, skulle det kunna vara ett vardagshack för att må bättre?
4: Absolut. Jag blev väldigt inspirerad, måste jag säga, att höra Nina. Något uh-huh. att ta till.
1: Ja. På vilket sätt kan en natt i naturen vara positiv för hjärnan?
4: Ja, men det kan vara på så många sätt. Alltså, både att det tar bort stressorer. Precis som hon sa då, saker i vardagen som pockar eller det här socialt dömande, kritiska ögon om man säger så. Alltså i naturen så är det ju, där får du bara vara som du är. Så dels är det ju väldigt lugnande för hela nervsystemet. Men så kan vi också få de här signalsubstanserna. Vi får precis lagom dos brukar man säga av det här. Det händer små spännande saker, men det är inte de här extrema dopaminkickarna, utan det kan vara någon liten färg som dyker upp eller som någon liten rolig fågelart eller något. Så man pratar ju mycket om det här med slow dopamin nu, att det ska vara lite småspännande men inte det här som är faktiskt onaturligt.
1: Inte för mycket wow.
4: Nej, precis. Nej. Utan men, lagom wow.
1: Ja, för din bok handlar ju om att på något sätt försöka, i alla fall som jag tolkar den, försöka samarbeta bättre med hjärnan för att må bättre. Är det så du tänker?
4: Ja, precis. Och just att se det som en helhet, både kropp och hjärna och hela, som ett system som vi vill få i balans. För allt på något sätt påverkar varann så bra som lilla ekosystemet.
1: Vad är det i våra liv då som jobbar i motsatt riktning mot hjärnan?
4: Mm. Nej, men jag skulle säga att det är just mycket det här, för mycket wow kanske var ett bra ord. Alltså det är lite för, om man tänker sig att vi ska bli, vi är programmerade till exempel få dopaminet att utsöndras när vi ser något lite smaskigt uppe i något träd. Det är vår motivationssubstans. Men om vi nu är programmerade till att klistras vid det här och jaga det, då är det liksom inte meningen att det ska vara godis och glass i kyldiskar på en supermarket. Det blir för mycket. Så vår egna lilla programmering blir inte riktigt lämpad då för omvärlden.
1: Du, tittaren är ju självmedicinerad, din hjärna. Kan man se naturen som en läkande kraft? Skulle det gå så långt? Eller
4: absolut.
1: Blir det mycket kylskåpspoesi av det?
4: Nej, men jag tycker inte det är. Jag tycker det är hardcore fakta. Det finns hur mycket vetenskapliga artiklar som helst som visar det. Att ja, det är som en antidepressiv medicin. Att faktiskt få lugna sitt nervsystem. Det är det vi alla vill på något sätt. Vi vill ha ner våra kortisolnivåer. Känna att vi bara få vara.
1: Mm. Det Nina sa här, det var liksom att på något sätt så känns det tryggt att veta att man inte är så viktig. Mm. Att vi är liksom bara en del av den stora naturen. Det liksom går på något sätt motsatt mot vad vi har på senare år pratat om. Att det är viktigt att man ska känna sig att jag är viktig och jag är en viktig person och så.
4: Ja, nej, det är faktiskt spännande. Och det är ju någonting om man, nu är vi lite inne på de här substanserna, men en substans, till exempel det här vi-känslan, den är ju väldigt viktig. Det är ju motsatt ändå mot ensamhetsproblematiken, att vi är vi helt enkelt tillsammans. Och zoomar vi ut och får det här förunderliga, wow, vi är så små här mot naturens under, då ger ju det en liten vi-människor. Då blir vi en liten grupp. Så jag tror absolut att det kan ge just den här vi-känslan. Och det vet man ju också då man får utsändning av just oxytocin. Vi-känsla. Bara av att känna sig så där wow, solnedgången, vad liten jag är.
1: Mm. Vi har också med oss Markus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med SVT-serien Under stjärnorna. Det låter inte som om du är utomhus just nu. Var är du, Markus?
5: Jag är faktiskt i en stenstuga på Öckerö, så det är verkligen inomhus kan man säga.
1: Ja, men ändå sten, naturmaterial,
5: ja.
1: Om vi nu ska försöka dra till det.
5: Det är det godaste.
1: Ja. Ja. Du är numera en person som dyker upp i många natursammanhang, men allt började med att du flyttade ut i skogen ensam som ung. Varför det?
5: Ja, jag var ju 20 när jag tog tåget norrut. Ja, men det var för mycket kan man säga. I mitt huvud, och jag kände att jag behöver sätta mig själv i en situation som är väldigt svartvit. Och antingen överlever jag det eller så dör jag typ. Så det var liksom det som var hela ingången till att jag ändå valde att bo i skogen under, ja men det var ju nästan 5 år liksom, eller 4,5. Så var det.
1: Men du mådde väldigt dåligt psykiskt om man ska tolka det rätt.
5: Ja, kanske idag skulle man nog kanske mer säga utbrändhet tror jag. Men det var inte så vanligt att man pratade om det på det sättet på 90-talet. Och framförallt inte med en kille som var 20. Men det var som att jag hade en tyst röst i mig. Jag har många grejer jag är dålig på, men den där rösten har jag alltid lyssnat på. Så det var nog den där dansen som var lite drivkraften. Att om jag följer den så kanske jag hittar min riktning ungefär. Så jag bara, när jag hör ni som har varit före prata, så det är som att ja, men jag känner igen det. Bara få vara själv utlämnad. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan, utan det är liksom också få vara nära det som känns. Och så är jag kall, antingen tänder jag en eld eller så ramlar tårna av. Och det är ju inget jobbigt, utan det är ju bara härligt. Mm. För det är så tydligt vad jag behöver göra för att få mitt liv att fungera helt enkelt.
1: Men kontrasten måste ju vara väldigt stor, för du håller på med elitidrott, löpning, eller hur?
5: Innan ja, jag gjorde det då, ja precis.
1: Och då är det väl väldigt mycket struktur och scheman och olika typer av träning, och det är ju inte mycket som, föreställer jag mig, som lämnas till spontanitet om man ska satsa på elitidrott.
5: Så nej, det måste vara en väldigt kontrast. Det kanske var där. Ja, verkligen. Men det kanske också var därför jag inte heller blev den grymmaste löparen, om man säger. För att jag ville ha lite mer frihet helt enkelt. Men att vara ute året runt, dygnet runt som jag ändå var, det kräver ju ändå att man hittar ett förhållningssätt till det som är runt omkring mig. Alltså årstiderna. Och där är det ju verkligen ett tydligt ramverk. Och i det naturliga ramverket så fanns det, ja det blev som en vila för mig kan man säga. Och just också beroende på årstid, att det verkligen det är så lättast, för mig var det fall var det att bo ute på vintern, alltså det var lättast i huvudet, för det var så mycket fokus då, bara överleva, och det var härligt. Och sen på våren och sommaren, då var det som att tankarna bara svällde och blev större, och då var det nästan lite tuffare faktiskt, för det var så lätt fysiskt att bo ute då. Det var bara jag och några fåglar, och det var ju liksom ingen kyla, och jag behövde knappt elda, jag kunde tvätta mig i vattnet utan att behöva värma vattnet så att säga.
1: Jag hade ingen yttre fiende att bekämpa med kylan.
5: Nej, precis. Och jag tror att ha en sån konkret yttre motståndsgrej och jobba lite mot när det är jobbigt i huvudet, det funkade skitbra för mig i varje fall. Så jag nog bara, ja, det var klockrent alltså.
1: Ja. En komplikation i det här sammanhanget var att du faktiskt var mörkrädd. Hur gick det i de jämtländska skogarna? Det är väl ganska mörkt där?
5: Ja, det är ruggigt mörkt. Alltså på hösten innan liksom kylan har liksom bränt ut fukten ur luften så att säga, så blir det ju väldigt dimmigt. Och då blir det ju extremt mörkt. Ja, jag var väldigt mörkrädd och väldigt rastlös. Så du berättade om han, din gubbkompis där som gick ut i skogen.
1: Per.
5: Det var ju precis det jag gjorde. Jag satte mig verkligen på en stubbe varje dag i 4 månader. Alltså många timmar varje dag. Och till slut så var det som att rastlösheten släppte. Och liksom lite samma grej med mörkerrädslan. Jag bara kom till någon insikt någon gång i december. Jag flyttade ut i augusti. Okej, Marcus, du är ju mörkerrädd. Och det är ju helt okej. Och så bara försvann det. Så det var mer att släppa in det som jag hela tiden försökte fly ifrån. Och då var det som att jag blev lite friare.
1: Men det
5: så
1: låter det liksom nästan lite lätt när du säger det nu, men det är...
5: Jo, men det är för att jag pratar ju om detta i backspegeln. Då är det ju lätt, men att vara i det är ju en helt annan grej. Jag var där och är 20 och bara känner att det är något mörkt som är mellan stammarna som vill mig illa. Det var ju inte jätteskönt. Alltså jag luktade ju svett och var livrädd helt enkelt. Jag fick liksom ställa mig med ryggen mot ett träd ibland för att bara lugna ner mig. Så det var ju inte lätt. Men det här är ju 20 år sedan. Och nu är jag ju bara, nu är ju liksom mörkret min bästa kompis på något vis. Jag bara älskar mörker. Det är ju som, helt plötsligt så bara öppnar stjärnhimlen upp sig. Och så känner jag att det finns en enorm vila i mörker. Så jag, det är som att, ja, så jag hittar ju något annat. Och det är jag ju så tacksam för.
1: Ja. Hur ofta sover du utomhus numera?
5: Ja, flera gånger i månaden skulle jag säga. Varje gång jag väg och jobbar så sover jag ju. Imorgon ska jag till norra Sverige, så då är jag med mig mina spågrejer. Så det är ju hela tiden.
1: Ja. I ditt program på SVT så tar du med dig intervjupersoner ut i naturen och ni ger upp eld och sånt där och sover i tält. Hur påverkas samtalen av att ni faktiskt är ute i naturen skulle du säga?
5: Ja, men det är så lätt att komma in till det som jag ändå tycker är det mellanmänskliga. Det som jag skulle säga att de flesta människor funderar på, men som är så lätt att bara glömma när man hela tiden är i farten. Men när du kommer ut och sen så bara eldar du. Så du vet, det bara sker något och det är underbart att vara i det. Och det sker för alla. Sen kan det ta längre tid för vissa. Men det bara sker. Om man bara tar det lite lugnt så är det som att det stillnar av. Och så... Det blir som något naturligt. Och liksom som en eld går ju heller inte att tröttna på det. Så tiden kan gå utan att du tröttnar. Ja, men det skapar någonting. Det blir som en dörr in till tankarna och till hjärtat.
1: Gabriella Svanberg, du nickar nu.
4: Ja.
1: Tycker du också att samtalen förändras i skogen?
4: Ja, och jag kan verkligen förstå vad Marcus menar, just det här, jag gillar det här mellanmänskliga. Det är som att då kommer vi åt, vad är egentligen viktigt? Vi vill ha de intima samtalen. Vi vill ha det här icke-dömmande. Det spelar ingen roll om jag är sminkad eller hur mitt hår ligger. Liksom. Men ja, jag förstår att du får en direkt... Vi kommer snabbare dit, ut i naturen.
1: Precis. Det jag försökte med på i början av programmet då, att bara vara en stund i naturen. Det kallas ju numera och det blir ibland för att skogsbada. Jenny Lovebo är lektor och forskare i hälsa- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat på skogsbad. Och på sätt och vis är det väl samma sak då som min vän Per ägnade sig åt, att låta sig omslutas av naturen när man mår dåligt. Fast just det här begreppet skogsbad är relativt nytt, kommer från Japan. Hur hänger det här ihop, Jenny?
6: Ja, det hänger ihop så, precis som du säger, att det kommer från Japan och det var på 1980-talet som det blev stort. För att då var det väldigt många som... i städerna jobbade väldigt hårt och såg väldigt lite av naturen och blev väldigt stressade av det. Och man hade till och med människor som dog på arbetsplatsen av den här höga stressen. Så det var ett beslut i landet som helhet, så att säga, att här behöver vi göra någonting åt. Så då anlade man särskilda platser för skogsbad, särskilt vackra skogar, dit man bussade folk helt enkelt från början då. Och då fick man var också väldigt tidigt ute med att mäta effekterna. Och man fick förstås väldigt stora effekter när man tog folk från stan som hade jobbat väldigt mycket och satte dem på en lugn plats i skogen. Då minskade stressen mycket och sådär.
1: Men det borde ju ha varit vi som i vårt skogsrika land som kom på det här först.
6: Ja, eller hur? Det borde det ha varit. Men det har ju spridit sig sedan dess, så att nu finns det ju i många delar av världen och även här i Sverige så har det börjat bli ganska stort att skogsbada. Just själva begreppet. Jag tror att väldigt många har gjort det länge, men också att man kallar det för skogsbad.
1: Mm. Och det har ju lite med det här med forskningen att göra då, att man kan mäta lite grann vad det är man gör och också vilka effekter det finns. Vad är det ni har kunnat hitta och vad är det ni mäter?
6: Ja, rent kroppsligt fysiologiskt då så ser man att skogsbad ger lägre puls och blodtryck och att kortisolnivåerna, det här stresshormonet som Gabriella pratade om, sjunker när man kommer ut i skogen. Och psykiskt så kan man se att stress och ångest minskar och att välbefinnandet ökar.
1: Men vad är det med skogen då som orsakar det här? Vad har ni för teorier att jobba med?
6: Ja, det finns flera olika teorier, men en stor del av det är ju alla de här naturliga ljuden och synintrycken och dofterna. Så att det är en väldigt rik miljö, men samtidigt inte så krävande då. Utan det finns en teori som säger att när vi kommer ut i skogen så kan vi lägga av den här så kallade riktade uppmärksamheten som vi använder väldigt mycket när vi jobbar och fokuserar och fattar beslut. Och så tar vi in skogen med våra sinnen och aktiverar den spontana uppmärksamheten istället. Och bara är och blir lite sådär mjukt fascinerade av omgivningen. Och då vilar den riktade uppmärksamheten och återhämtar sig. Så sen är vi redo att ta tag i jobbet igen.
1: Mm. Men måste det vara just skog? Kan det vara så här sjöar, vidder, trädgårdar, allt som är grönt eller vitt eller blått som havet?
6: Ja, natur generellt har många av de här effekterna. Det man har sett med skogen är väl att den kan ge lite fler effekter. Kanske för att den är lite mer omslutande. Och den har kanske störst effekt just på det här med stress och återhämtning. Medan om man till exempel gillar hav och står och tittar ut över vidderna där så får man en känsla av mental rymd kanske, som också känns väldigt positiv. Men att det kan vara små skillnader. Men natur generellt är bra för hälsan.
1: Mm. För om man söker runt lite på skogsbad på internet så känns det ofta lite, eller ganska mycket, som mindfulness. Att man sitter still och tar in allt runt omkring sig, lite så här omkramad av det gröna. Måste man vara still?
6: Nej, det måste man inte. Däremot så ska man hålla ner tempot. I de japanska skogarna, när man skogsbadar där, då är det ofta som en långsam vandring. Man går en slinga och tittar på olika saker och så. Så att så länge man håller ner tempot så kan man gå, stå, sitta eller ligga. Det spelar ingen roll.
1: Mm. Marcus, du pratade om att du hanterade din rastlöshet genom att bara sitta ner. Har du blivit av med den totalt nu då, eller?
5: Nej, det kan man inte säga.
1: Det känns inte som det du far omkring över hela landet.
5: Nej. Nej, men det går ju fort i mitt huvud och i min kropp, så absolut. Men på något sätt så har jag med mig den erfarenheten. Så jag så den dörren är ändå lite hela tiden öppen. Alltså, så jag har lärt mig att jag behöver det. Ja, nej, men så den är med. Det kanske inte är det att jag oftast... Jag menar, på något sätt är jag ju ändå ute i skog och natur liksom varje dag. Men jag kanske inte alltid sitter på stubben, utan är att jag plockar bär eller så på morgonen när jag och min hustru går ut och kör en liten runda med löpningen över myrarna. Så är det som att, ja, men då känner jag det jag kände när jag satt på stubben.
1: Du slänger en snabb blick på stubben och kommer ihåg att där satt jag en gång.
5: Ja, men precis då är det.
1: Ja. Gabriella, det med självmedicinering som vi pratade om, det brukar man ju slänga sig med när man dränker sina sorger med billigt vin eller stora mängder sötsaker när livet går emot den. Men du vill uppdatera eller uppgradera det här uttrycket lite, varför det?
4: Ja, precis så. Jag tycker att vi ska självmedicinera, om man säger så, men hitta just alla de här godbitarna som är gratis, finns runt omkring oss faktiskt, och påverka vår kemi den vägen.
1: Mm. För det finns ju en diskussion kring, man brukar prata om medikalisering, att vi sätter liksom diagnoser och betraktar livshändelser eller svårigheter i livet som sjukdomar som vi ska bota på något sätt. Vad tänker du om det?
4: Ja, alltså visst finns det en lite mindre målgrupp, om man säger så, som man vill inte underskatta, som verkligen, ja, de behöver medicin, vanliga. Men jag skulle säga den stora massan. Min husläkare på vårdcentralen brukar säga sådär att, ja, men 70-80% skulle han säga kan just självmedicinera på mitt sätt, alltså med vardagligheter. Bara, jag tänkte på en grej när ni pratade här om att titta på vattnet, en sak som är ganska cool tycker jag, bara det här med, man tänker sig, när vi till exempel spänner blicken om det är något hotfullt, då får vi ju så här skarpt, smalt seende, och så skickar det signaler till kroppen att nu är det hot, medan om vi då bara ögonen tittar på en horisont, alltså panoramaseende med ögonen, bara det lilla ger då lugn och ro-signaler. Hur coolt inte det?
1: För att det handlar om att vila hjärnan, handlar inte om att man ska liksom stänga av den, utan man ska titta på ett annat sätt eller tänka på ett annat sätt.
4: Ja, men ge den lagom balans. Alltså, gör vi det väldigt förenklat över allting, då ska jag säga lagom balans mellan hot, alltså spänning, och trygghet. Lugn och ro eller äventyr, om man säger så. Och den här balansen finns ofta i det naturliga, i natur till exempel. Där får vi lugn, men också lite spänning. Och det är just balans vi vill åt.
1: Men kan nervsystemet och vårt fysiska, det som är inom oss, verkligen påverkas av att vi hänger i skogen?
4: Ja, det är det som är. Då, bara om du tänker det här med blicken. Bara det lilla, att vi då, oj, hon, Gabriella, slappnar av i ögonen. Hon tittar inte så här spänt som en hök, utan då ger det. Då är det signaler via vagusnerven och via nervsystemet som påverkar alla andra system. Alltså med blodtryck eller blodsocker, allting regleras.
1: Men så har man ett knak och så undrar man, är det där en älg?
4: Ja,
1: ja.
4: Och det är okej. För det är faktiskt så stresssystemet ska funka. Vi ska höra knak, bli livrädda och sen lugna igen. Så det är som det är meant to be.
1: Det är som en vanlig joggingtur, om det handlar om kroppen.
4: Ja, ja. Så alla säger ju det. Stress är inte farligt, bara du får återhämtning.
1: Vi har pratat en del om skogsbad och om den forskning som gjorts nu, som görs nu. Men att naturen kan hela oss är såklart inget nytt. Alessandra Mastrangelo har forskat om svartkonst, gamla trollformler och huskurer.
7: Det är ingen ny idé, kan man säga. Folket har alltid sökt sig till naturen för att behandla olika sjukdomar för att hitta tröst och skydd.
1: Vad är det du har tittat på i din forskning?
7: Jo, jag har tittat på de så kallade trollformler, magiska läsningar, ramsor som man har läst över sjukdomar för att bota eller för att skydda sig mot onda krafter till exempel. Och det handlar om texter som har tillskrivits övernaturliga förmågor att till exempel åstadkomma bot och skydd eller skada och så vidare. Och det kallas för trollformler eller magiska läsningar.
1: Och när man då använder sig av trollformler då för att bota sjukdom, finns naturen med i det hela eller hur låter de här ungefär?
7: Jo, naturen är alltid närvarande skulle jag säga. Både i form av bilder, metaforer till exempel, men också som alltså, verkliga örter, örtmediciner eller växter som man använde sig av i samband med att man läste en formel. Så det finns både i verkligheten kan man säga, men också i själva texterna där man till exempel överför en sjukdom till en sten eller ett träd eller en sjö där ingen, eller ett berg där ingen bor och så vidare.
1: Det finns också exempel på att man rent konkret försökte hela sjuka barn med hjälp av träd.
7: Jo, exakt. Och det finns många, många berättelser om särskilda träd som man har nyttjat för att bota sjukdomar. Och några av dem kallas för trolltallar eller smöjträd eller vårbundet träd. Det finns den här riten som kallas för trädsmöjning eller träddragning eller jorddragning, rotdragning. Men det är botemetoder som man använt sig i Sverige för att bota sjuka barn. Det har använts för att bota särskilda sjukdomar, framförallt engelska sjukan eller så kallad också rakitis, som gjorde att man kunde få krokiga ben och så.
1: Och då gick det bokstavligen till så att man faktiskt drog barnet över det här trädet eller genom det här trädet.
7: Jo, exakt. Och det var oftast de kloka gubbar och gummor som ordinerade detta. Och man brukade gå till det trädet och man brukade dra då barnet genom en öppning som fanns i trädet eller under rötterna.
1: När vi pratar om naturen idag och att man ska helas med hjälp av naturen, så är det ju oftare liksom mentala tillstånd som vi pratar om, som stress, men också det som vi idag kallar för depression. Men det fanns också i äldre tider, då kallade man det för modstulenhet. Kan du berätta hur man använder naturen för att komma till rätta med det?
7: Exakt. Modstulenhet är ett begrepp som exakt beskriver där man när en person, men också ofta ett djur, en häst eller en ko, har det blivit bestulen på sin livskraft, sitt mod. Och då man brukade söka oftast läkning i naturen, ofta med hjälp av till exempel växter, som till exempel vitlök, dyvelsträck och så vidare, eller olika örter, ritualer, men också man använder sig också av läsningen, alltså så olika magiska formler.
1: Alessandra Mastrangelo som forskar om svartkonst och trollformler sa det. Idag lever ju många av oss en vardag som är ganska långt bort från naturen. Och när vi tar oss ut i det vilda så är det oftast på en solig söndag. Men hur är det att hänga utomhus i alla väder? Jag, vår reporter Mattias Lindgren, har besökt en uteförskola.
8: Vem är du? Jag heter Mattias. Vem är du? Aha. Vad tycker ni om vädret idag då?
9: Tråkigt.
8: Gillar ni inte regn? Jag tycker det är ganska mysigt.
3: I en liten skogsdunge bredvid huskroppen Kåsan i Bredäng är förskolebarnen tillsammans med pedagogerna i full fart med att sätta upp ett regnskydd för det plötsliga busvädret.
9: Okej, om du håller det lite så ska vi se om vi kan visualisera hur det kommer se ut om vi lyckas.
3: Det regnar och blåser. Det är ruskigt och kallt. Och förmiddagens tänkta skogsplaner har i sista sekund fått ge vika. Men förskolans rektor, Tina Wiklund, har en plan. I ena hörnet av dungen kan barnen under regnskyddet få tälja en pinne med hjälp av en potatisskalare.
10: Åh, pinnarna är slut!
3: Och längst ner i det andra hörnet, i en liten träkoja, är det högläsning.
9: Ni kan välja ut vilka böcker ni vill läsa så länge. Kom igen. Behöver vi något underlag här? Känner ni?
3: Och för de andra råder det fri lek. Är det där till mig? Wow. Vad är det du täljer?
10: Pinne.
3: En pinne?
10: Du kan också göra.
3: Ah.
10: Gör den.
3: Okej. Okay. Vad duktig ni är. Oj, vad långt du har kommit.
10: Ja.
3: Gillar du att tälja?
10: Ja. Det här är första gången.
3: Är det första gången? Och du älskar det redan?
10: Ja.
3: Hur har det varit för er pedagoger att börja den här lite regniga dagen i maj?
11: Ja, men absolut att det har varit lite mer motigt än tidigare dagar. Maj har ju startat med fantastiskt väder, med solsken, och det gör ju absolut det enklare som pedagog inom ur och skur att få igång barnen. Men jag tycker ändå när man ser hur mycket glädje som finns här hos barnen just nu så har ju dagen startat riktigt bra.
3: Men jag ska inte säga att det är oväntat direkt att det regnar kanske i maj, men vad finns det för protokoll?
11: Så vi anpassar ju dagen ut efter förutsättningar som finns. Så att vi har ju stora lokaler som vi kan gå in i ifall att det skulle vara väder som vi inte riktigt mäktar med, eller att det saknas kläder hos barnen. För det är den här övergången, att nu har det varit varmt i flera dagar, så kanske några regnkläder har stannat kvar hemma, vi har lite att låna ut. Men vi måste ju se till liksom barnens dagsformen hos barnen, och då måste vi vara flexibla som pedagoger.
3: Grundtanken och filosofin med ett ur- och skur-dagis är att barn lär sig bäst genom upplevelser och utforskande i en utomhusmiljö, oavsett väder. Så vad ser Tina Wiklund som pedagog att barnen faktiskt får ut av att vara ute mycket och framförallt länge under dagen?
11: Ja, men just den här spontana rörelseglädjen, den är svår att nå inomhus. För där blir det väldigt mycket att man måste kanske tysta ner, för ljudnivån blir för hög när man är inne och det blir för mycket rörelse. Så just den här spontana rörelseglädjen och vad mycket det kan göra för hälsan i framtiden, det tror jag mycket på.
3: Hur ser liksom en vanlig dag ut då?
11: Ja, nej, men här på förskolan så kan dagen börja inomhus, och då äter vi ju lite frukost liksom och startar dagen för de som har behov av omsorg tidigt. Sen går vi ut redan vid 7:30 och möter barnen. Och ofta är de ju redo för det vädret som dagen kräver, och har kläder på sig. Och då planerar vi ut efter dagen. Och ibland kan det vara att vi har planerat att röra oss iväg till vår närmsta skog. Och då ibland kan de här äldsta barnen som vi är bland idag, de har packat för hel dag. Så antingen tas det med mat eller så har man en plan att laga mat tillsammans ute. Och mycket handlar om friluftsliv hos oss. Vi vill ge barnen så mycket frilufts- och naturkänsla så mycket som möjligt, och att de har med sig det i ryggsäcken när de börjar skolan. De ska känna på hur det känns att laga mat ute på stormkök eller över öppen eld. Vi vill att de åker skridskor på vintern och får känsla för hur det är att stå på ett par skenor. Det är lite annorlunda än att stå på ett par skor. Vi åker skidor. Ja, vi erbjuder maxat friluftsliv så mycket som möjligt.
3: Vill du berätta vad du heter?
10: Jag heter Stina.
3: Hur känner du kring skogen? Vad är din favoritsak att göra ute i vildmarken?
10: Leka.
3: Vad brukar du leka?
10: Mamma och pappa barn.
3: Ja, okej. Okay. Hur tycker du liksom skogen luktar?
10: Fjärilar.
3: Så går det att se en märkbar utveckling hos barnen som går här, sett till hur de förhåller sig till naturen? Tina menar på att man inom verksamheten använder sig av trappsteg för att bland annat mäta trygghet inom naturen.
11: Och det är liksom steg ett. Och det kan ju vara när de börjar hos oss. Vissa har börjat när de är ett år. Men vissa kommer till oss när de är tre år. Och alla har lite samma känsla där. Att när de kommer till oss så måste vi möta dem på trappsteg ett. För vissa kanske inte har varit så mycket i skogen. Så trygghet är liksom nummer ett. Sen bara det här att uppleva och förundras är en stor del som måste få ta tid. Att bara liksom lägga sig ner och kika på en myra och vilken väg den tar och vad den gör för någonting för att skapa den här lusten.
3: För barnen som går här, vad skulle liksom du bli gladast över att höra om du möter en tidigare liksom dagisbarn här, om du vet 15 år när den personen är 20. Vad skulle du bli glad av att höra om den, vad den sa då?
11: Ja, men den kanske har så här, ett kontorsjobb inom en stadsdel och så ska de planera nya bebyggelser eller en ny parklek. Att man kanske tänker mer men det här grönområdet som är nära den här förskolan, det är viktigt att ha kvar. För det minns jag att det var viktigt för mig när jag gick i förskolan eller var i skolan, att de här små grönområdena är viktiga. Tänka mer lekotoper än lekplatser.
1: Marcus Torgeby, författare, naturprofil, Gabriella Svanberg, psykolog, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna, och Jenny Lovebo som forskar om skogsbad finns med i Kropp och själ idag. Då är det väl ändå så att väderaspekten ändå spelar roll när det handlar om att vara ute. Vad säger du, Marcus? Det finns faktiskt dåliga väder.
5: Ja, men så är det ju. Men det är ju också en teknik att vara ute sådär. Så det finns ju, jag menar, om det regnar mycket och kunna vara under ett par granar, så blir det bara, ja, det är ju en helt klockren upplevelse att bara känna att granen faktiskt kan skydda mig om man sitter lite nära stammen. Men det var faktiskt något annat jag funderade lite på. Att man pratar mycket om diagnoser och hej och hå. Och ibland så kan jag känna att det är ju det att det är ju världen som har ADHD. Det är ju det som är problemet, och det är inte konstigt att det blir konsekvenser i oss människor och i de som är unga. När det liksom bara blir en miljard intryck hela tiden, dygnet runt. Så jag tycker ju att folk ändå är så pass friska de är. Det är ju nästan helt otroligt, kan jag känna, med tanke på hur det ser ut runt omkring oss sådär.
1: Vi har det här om att prata om att man också får plats och får springa runt lite och låta lite utan att det ekar mellan väggarna. Det kan ju också vara skönt om man har lite spring i benen, vilket ju många barn har.
5: Absolut. Absolut.
1: Vad tänkte du, Gabriella, när du hörde?
4: Ja, nej, men jag bara liksom ler inombords och tänkte också på det här slutrubriken när hon sa att vi kanske inte ska tänka riktigt lekplatser, utan hon sa något fint ord där. Utnyttja, jag förstod det som att använda naturen. Och det är också lite det här, vi kämpar för att göra något roligt, du vet, lekplats. Men vi har ju så mycket, man kan titta på myra och titta på stock och sten. Det tar jag med mig.
1: Jenny Lovebo, om man aldrig har varit i en djup skog så kanske man inte automatiskt känner sig väldigt avslappnad och trygg där. Hur ska man ta in det här om man nu inte har gått på ett sånt där utedagis som barn?
6: Nej, det var väl det jag tänkte på, att just den här positiva relationen man får till naturen som gör det lättare att ta del av naturen som en återhämtande faktor senare i livet. Och har man inte den, då behöver man nog vänja sig successivt. Det finns ju till exempel möjlighet att gå på guidade skogsbad som leds av en guide. Och man går i sällskap med andra i grupp och sådär för att vänja sig vid naturen och förstå hur det funkar, eller vad man ska säga, få hjälp att koppla av och så. Så att jag tror att det har jättemycket med, eller jag vet att det är så att man måste vara trygg i skogen, annars kommer man inte få de här positiva effekterna av att vara där.
1: Det finns ju också sådana aspekter av naturen som man kanske kan tycka lite obehagligt, som är småkryp och sånt där. Har du någon guide där?
6: Nej, men där handlar det nog mer om att försöka hitta ställen där det är lite mindre mygg kanske, och vara rätt klädd och kanske inte sitta helt stilla utan röra sig lite långsamt. Lite som Marcus var inne på, att hantera naturen liksom, så att man inte behöver bli så irriterad på småkrypen.
1: Mm. Marcus, du växte ju upp i skärgårdsmiljö, eller havsmiljö ja. I alla fall.
5: Ja, precis.
1: Det är väl en helt annan miljö än skogen, föreställer
5: jag
1: mig.
5: Ja, men verkligen. Jag är ju född på nu utanför Göteborg. Mm. Ja, men, så träd är ju inte någonting som jag är van vid.
1: Nej, hur var det att vänja sig vid träden?
5: Nej, men det tog ju tid. Jag är ju som sagt, jag är uppväxt i den ständiga horisonterna och alla vårt fiskare, och sen så flyttade jag till skogen. Det tog väl tid helt enkelt. Men jag kunde ibland känna mig lite instängd, men då gick jag antingen klättra upp i ett träd så jag kunde titta ut över dalen, eller så gick jag upp på en höjd så jag kunde få lite utsikt. Mm. Men alltså, det tog väl tid helt enkelt. Men den är ju ändå på våran sida, så jag ville ju detta, och då bara hängde jag.

0: nära till både Änggårdsbergen och till Liljanskogen. Det behöver inte vara 80 mil ut i skogen. Så just att det finns så himla nära. Det är väl lite det där, tror jag. Så att och det behöver inte vara så himla extraordinärt. Utan det kan bara vara för en gång. Ibland bara stänga av telefonen och ta en promenad i sensommarljuset.
1: Gabriella, du skriver ju om det här också. Du kallar det för nudging. Mm. Att liksom göra det lätt att göra det här som man mår bra av. Ja, precis. Så vad har du för råd där då?
2: Nej, men det är faktiskt precis det Marcus säger. Mm. Ta bort trösklar. Det är en bra beskrivning. Att man gör om sin miljö. Man pratar om neurodesign. Designa din miljö så att det är lätt att göra rätt, säger man. Och i rätt i det här fallet är ju då lite miljösaker. Och
1: det kan vara för något?
2: Nej, men det kan vara till och med så lite som att ha en liten krukväxt framför dig på bordet gör faktiskt en skillnad. Mätbara, det finns forskning på det. Eller att man väljer en plats på jobbet eller hemma så att man ser till exempel takåsar om man vill ha lite horisont. Eller om man har ljusinsläpp som är jätteavgörande. Så verkligen det där med att det behöver verkligen inte vara ens bege sig till en skog, även om det är fantastiskt. Men ja.
1: Men finns det inte någonting som gör att man känner sig lite så här, ja, men kan det verkligen göra någon skillnad med lite så här små grejer? Gör det?
2: Och att man kan tänka så, ja. Man kan nog tänka så, men det gör faktiskt, det gör en skillnad. Och mycket i det här, vi pratar ju också om fokus. Det är ju väldigt hett nu att prata om de olika nätverken. Om man är grubbelnätverket, default mode network, eller då man verkligen har så här riktigt koncentrerat fokus på något. Och titta till exempel på en litet körsbärsträd nu när vi har haft så fina. Att bara några minuter stå och titta och förundras över en blomma. Då i det ögonblicket, då är det ju väldigt få som samtidigt skulle vara i grubbelnätverket. Så det är faktiskt en liten, det här är ju det man många tränar på. Att vänta nu, kan jag alltså bryta grubbel genom att riktigt försjunka i en blomma? Och så är det som en muskel vi tränar upp. Så att det är ju det här hela med mindfulness-träningen. Det är en fokusträning.
1: Mm. Så att ut och fokusera på de vackra små grejerna i naturen. Det blir nyckelpiger. Har du någon favoritgrej i naturen som du gillar att titta på?
2: Ja, men jag gillar faktiskt små blommor, har jag märkt. Och även små dofter, bara stanna upp. Och jag kan bli sådär, liksom stanna på gatan och bara ta några faktiskt sekunder till och med kan räcka.
1: Mm. Vi slutar där. Mm. Tack så jättemycket, Gabriella Svanberg, psykolog, specialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Tack också Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med serien Under stjärnorna i SVT. Och Jenny Lovebo, lektor och forskare i hälsa och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi har också hört Alessandro Mastrangelo. Nästa vecka ska det handla om fett, det som smakar, värmer och skrämmer och som i vissa sammanhang kallas ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Är det dags att hylla fettet? Det pratar vi om nästa vecka. Linnea Wannefors är producent, Mattias Lindgren reporter, Astrid Ankarkrona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Jordgubbssaft.
5: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för.
6: Mousserande rosébubbel.
5: Om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
7: Just nu en starkare lager.
6: Ja, men jag tycker om öl.
7: Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
8: Min ryggmärgsreflex är country.
5: Vilken musikgenre känns mest Kristdemokraterna?
6: Schlager.
7: Nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop.
9: Jag har inte aning om vad det är.
10: Borde jag veta det?
11: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
5: Du ska få välja en möbel här som känns Centerpartiet.
12: Ja, men en säng tror jag.
13: Med åren kanske också en svensk designad fåtölj.
12: Haha, ja.
14: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
15: Klockan är 12.00.

Barnen for upp i trädet, gjorde rum åt sig, tog av sig skorna, satte dem i grenklykor med strumporna instoppade. Det är inte ett träd. De sa, det är vårt hus. Och då bodde vi här. Och det här var ditt rum. Och det här var köket. Hennes kjol var syrenlila. Gul tröja till. Smörblomma. Hans T-tröja vit, grön och svart. Och full med pratbubblor. Båda i fladdrande färgstänk i grenverket. Andra barn som är små nu, istället för dem, är där. Med sina mjuka handflator och nöter ned trädet. Det vill bli nednött. Längtar efter det. Som efter att ta emot sig själv. Mina barn flög bort på en häger. De sa, och då flög vi bort.

0: Lys är titeln på Klara Diesens första diktsamling på 16 år. Det är hennes fjärde diktsamling. Det var 2004 hon debuterade med Glömskans bok. I Lys handlar det om barndom och föräldraskap. Och idag fick vi höra en dikt därifrån uppläst av Lydia Alsén. Därefter spelade Benjamin Engel i Gungande ur fem fantasistycken för piano av norska pianisten och kompositören Agathe Backer Gröndahl.
1: Sa Ann Lingebrant, och från henne vidare till Camilla Widerbäck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter kan du testa dig själv i klimatkunskap. Sveriges radiosatsningen Sanningens ögonblick lyfter några områden där många tror fel och mycket. Och klimatet är ett av dem. Hur mycket varmare har det blivit i Sverige till exempel? Och vad händer med kol- och oljelagren i världen? Fem frågor där många tror fel får vi höra, och svaren med förklaringar. Vetenskapsradion strax.
1: Och vad har ni i dagens direktsändningar av Talkshow och Studio 1?
3: I Talkshow idag ska vi prata om Lundsberg. Just nu sänder SVT en dokumentärserie om den här internatskolan. Och återigen hör vi om penalism, polisanmälningar och tystnadskultur. Ändå fortsätter ju folk att skicka dit sina barn. En av dem är poddaren Bettina Philipsson som har två barn där. Vad tänker hon om den här återkommande kritiken? Vi ska också till Frankrike. Där har kommit en ny bok om paret Macron som påstår att det där klippet där presidenten ser ut att få en örfil av sin fru inte alls var ett skämt, som de ju påstod då för ett år sedan. Snarare ett svartsjukegräl. Boken får stor uppmärksamhet, men har den någon politisk betydelse? Och så ska vi snacka bänkpress. Varför har det blivit det ultimata jämförelsemåttet på styrka i vissa kretsar? Hör brottaren Jimmy Lidberg, som för övrigt bänkar 190 kilo. Vi pratar också om gymkulturen bland unga killar.
4: Och i Studio 1 ska det handla om att Sverige köper 4 fregatter av Frankrike för miljardbelopp. Det handlar om den största försvarsinvesteringen sedan Gripen introducerades på 80-talet, sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Vad betyder det här? Skandalscener på läktarna avbröt derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg igår. Många menar att maktkampen mellan supportrar och polisen har spårat ut. Hur tar man sig vidare? Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Det är första gången som Sverige får agera värdnation sedan vi blev medlemmar 2024. Det finns förstås många frågor inför mötet, bland annat vem USA kommer att skicka som sändebud efter den senaste tidens lite ansträngda relation. Och så ska vi prata om den nya trenden, nämligen att se ut som den brittiska överklassen på landsbygden. I centrum för allt detta står de vaxade oljerockarna. Detta och mycket mer i Studio 1 efter 16 Ekot med Helena Roll och Susanne Westergren.
5: Skolan, en av de 4 prioriterade områdena inför valet som Ring P1s lyssnare har valt ut. Därför en hel sändning i Ring P1 om skolan. Torsdagen den 21 maj. Hör av dig till oss 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se om skolan från Rosengårdsskolan i Malmö, torsdag 9:30 till 10.
1: Nu i Vetenskapsradion får du tillfälle att testa dig själv på några klimatfrågor om du inte redan gjort det i klimatquizet i Sanningens ögonblick som finns i appen och på Sveriges Radios webb. Här får du höra frågorna, svaren som för många är oväntade, plus de vetenskapliga förklaringarna. Programledare Camilla Widerbäck.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationer av växthusgaser i atmosfären?
6: Ja, men då säger jag att det kommer minska.
7: Vad säger du?
8: Inte ändras alls, säger jag då.
9: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart, men det kommer ta tid.
2: Så här trodde några Malmöbor tillfrågade i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning gjord för den här serien så var det knappt en fjärdedel av de tillfrågade som svarade rätt på just den här frågan. I Vetenskapsradion idag hör vi frågorna i klimatquizet och svaren, både de rätta och de vanligaste. Jag heter Camilla Widerbäck och till min hjälp med lite bakgrund till de här svaren så har jag klimatforskaren Erik Källström. Hej!
7: Hej!
2: Du är noga räknat klimatprofessor på SMHI.
7: Stämmer bra, ja. Hej!
2: Om vi tar den här första frågan direkt då. Vi tänker oss att växthusgasutsläppen minskar till hälften. Vad händer då med koldioxiden i atmosfären, Erik Källström?
7: Ja, men det betyder ju att vi kommer fortsätta att tillföra mer växthusgaser till atmosfären, så att även om de tillförs i mindre mängd, så att halterna kommer att öka, så att det kommer fortsätta öka. Och det här särskilt gäller de så kallade långlivade gaserna som stannar kvar länge i atmosfären.
2: Mm, just det. Det finns många olika varianter på växthusgaser, men om vi särskilt tänker på koldioxiden så är det väldigt sant detta, alltså att det fortsätter att öka ändå, fast långsammare. Det var inte många som trodde det ändå när reporter Susanna Damic frågade några på stan i Malmö.
8: Så du säger att det skulle minska?
9: På sikt skulle jag väl säga, men det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
10: Jag tror inte det minskar. Jag tror vi har släppt ut för mycket växthusgaser redan. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
8: Vill du höra det rätta svaret?
11: Ja, tack.
8: Det skulle fortsätta öka.
11: Okej. För att?
8: Alltså det är lite så här, om man har ett badkar. Ja. Om du har full sprut på kranen nere i badkaret så fylls det ju upp. Ja. Men om du minskar kraften i vattnet så fylls det ändå upp.
11: Ja, ja.
2: Mm, det låter ju som en rimlig förklaring där, Erik Källström. Förutsatt att proppen sitter i badkaret alltså. Alltså förutsatt då att vi inte blir av med växthusgaserna när de väl har kommit ut i atmosfären. Att de inte liksom läcker bort någonstans eller bryts ner eller så. Är det så?
7: Ja, men precis. Det handlar ju om liksom jämvikten här mellan det som tillförs och det som förs bort. Och koldioxid då, framförallt som vi pratar mycket om här, den tillförs ju nu då genom att vi eldar fossila bränslen och släpps ut i atmosfären. Sen tas en del av den där koldioxiden upp i vegetationen och även i havet, i ytan då. Men sen så, där är ju det mer en cirkulation. Det går fram och tillbaka mellan atmosfär och vegetation och mellan atmosfär och ythav. Så att det stannar så att säga kvar i den här aktiva delen av klimatsystemet under mycket lång tid, faktiskt flera hundra år. Så att koldioxiden, har vi fört in den där så kommer den att stanna kvar länge.
2: Mm. Och kommer den från det fossila så låg den ju från början bevarad någonstans djupt nere i marken och var inte liksom aktiv uppe hos oss överhuvudtaget.
7: Nej, men precis. Och det gäller om koldioxidhalten ska minska sen på sikt, då krävs det att den tas bort långsiktigt igen. Och naturligt så sker den processen genom att plankton och fiskar och annat dör i havet och ramlar ner till botten, kan man säga. Och då kommer koldioxiden så småningom tas upp i form av kol då i sedimenten i havsbotten. Och då kan man säga att det har förts bort från det här systemet lite mer långsiktigt.
2: Men det går jättelångsamt.
7: Ja, det tar mycket lång tid, så det betyder att precis att det vi tillför nu, det kommer att stanna kvar där och påverka klimatet under mycket lång tid.
2: Vad tänker du om att det var så många som hade fel på den här frågan?
7: Ja, det är ju, alltså, klimatsystemet är ju komplicerat naturligtvis, och det gäller att man förstår de olika delarna i det. Jag tycker den här liknelsen med badkaret, och den är ju ganska så talande, och det borde ju alla vara medvetna om, att om man fyller på och minskar takten på påfyllningen så kommer det fortfarande rinna över till slut om man inte drar ur proppen. Så att man har uppenbarligen inte riktigt tänkt hur det funkar och kanske inte fått det förklarat heller.
2: Mm. Ja, det här är alltså en av frågorna i serien Sanningens ögonblick som sänds i P4, dels inom P4 Extra och dels som eget program inför valet. Den här serien fokuserar på frågor där vi ofta har missuppfattningar och faktiskt inte vet hur det ligger till. Och den görs i samarbete med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder. Det här quizet om klimatfrågor, det finns på SR-webben och i appen. Och det finns flera andra quiz om andra frågor där också inom Sanningens ögonblick. Samma frågor har ställts i en Novus-undersökning med 1000 tillfrågade personer. Och det är den då som knappt en fjärdedel hade rätt på frågan som vi just pratade om växthusgasutsläpp och vad som då händer med växthusgaserna i luften ifall utsläppen skulle halveras. Alla kan göra det här quizet. Sök på Sanningens ögonblick på webben eller i Sveriges Radio-appen så hittar du det. Ja, det var första svaret. Har vi avslöjat det? Är du redo för nästa fråga, Erik?
7: Ja då.
2: Då lyder den frågan så här. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Nu tycker jag att lyssnarna ska få lite betänketid här. Och eftersom det här är Vetenskapsradion så blir det då med hjälp av en kattuggla. Inte det vanliga lätet utan ett jaktläte. Så medan ugglan jagar nu då, så tänk ut hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige 2024 jämfört med 2010. Var det ungefär 25% mindre, ungefär 5% mindre eller ungefär 15% mer? Mer växthusgasutsläpp i Sverige 2024 jämfört med 2010. Här är det faktiskt så att utsläppen har minskat med ungefär 25% mellan 2010 och 2024. Vilket bara 11,5% av svenskarna trodde i undersökningen. De flesta trodde på en ökning eller en mindre minskning. Erik Källström, hur kunde vi minska växthusgasutsläppen med så mycket som 25% från 2010 till 2024? Vad var det som åstadkom den förändringen?
7: Jag tror att det är många olika faktorer som spelar roll här. Vi har haft en, klimatfrågan har varit på bordet länge och det finns uttalade klimatmål om att minska växthusgasutsläppen på sikt. Så det är en, liksom en underliggande bit som finns där i bakgrunden. Och då har det också lett till att man har arbetat med energieffektiviseringsåtgärder, så att det har lett till då mindre utsläpp på flera olika håll i samhället, som industri till exempel, men också hur vi värmer våra hus och andra bitar så där till exempel. Så att de här långsiktiga målen är viktiga och att vi effektiviserar över tid också. Så att det är sånt som har spelat roll där.
2: Nästa fråga i quizet lyder så här. Under de senaste 40 åren, vad har hänt med mängden olja och naturgas i de kända reserverna i världen? Har de minskat till mindre än hälften? Har de fortsatt att vara ungefär lika stora eller har de mer än fördubblats? Har de kända reserverna minskat till mindre än hälften, fortsatt vara ungefär lika stora eller mer än fördubblats? Ja, reserverna har faktiskt mer än fördubblats de senaste 40 åren, enligt uppgifter från både OPEC och oljebolaget BP. Detta hade bara 11% av de tillfrågade klurat ut i undersökningen. De flesta trodde att reserverna hade minskat eller åtminstone varit oförändrade. Erik Källström, det här är inte riktigt ditt forskningsområde, så att de hade ökat så här mycket, det kanske också du blev förvånad av.
7: Ja, men absolut. Och det kan jag erkänna rakt upp och ner att jag hade också fel på den frågan när jag fick den. Så att det är inte allt man kan, absolut.
2: Mm. Jag kollade det här med Mikael Höök vid Uppsala universitet. Han forskar om globala energisystem på geovetenskapen här. Och när han svarade mig då i ett mejl så visade det sig att det finns en hel radda skäl till den här ökningen. Håll i er nu. Nya tekniker som gör till exempel att skifferolja och skiffergas kommer till. Nya platser hittar man att utvinna olja och gas på. Man letar fortfarande. Och så är det ofta så att man med tiden får ut mer än man trodde ur en fyndighet genom förbättrad teknik. Dessutom påverkar priset förstås, för en olje- eller gasreserv, den räknas som en reserv bara om den är ekonomiskt lönsam att exploatera. Så om marknadspriset går upp, då blir liksom reserverna större per definition. Och så har det betydelse hur förhållandena är där resursen finns. Det kan ju vara krig på platsen eller politiskt omöjligt att utvinna olja och gas på en plats eller så. Och då räknas den resursen inte till reserverna, just då i alla fall. Men det kan ju ändras med tiden. Dessutom har det varierat över tid vad som räknas som olja. Alla de här sakerna ligger bakom variationer som gör att världens olje- och gasreserver alltså har mer än fördubblats de senaste 40 åren, trots att vi förbrukar så mycket. Visste du att det var så komplicerat då, Erik Källström?
7: Jo, men det hade jag nog koll på, att det var många olika faktorer som spelar roll. Men att det var så pass mycket som att reserverna verkligen har mer än fördubblats, det hade jag inte koll på.
2: Nej, det blev jag också förvånad över. Nu kommer vi till det som verkligen är ditt forskningsområde, effekterna av växthusgasutsläppen, själva klimatuppvärmningen alltså. Fråga nummer 4 i quizet i sanningens ögonblick när det gäller klimat lyder så här. De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad. Vad hände då samtidigt med medeltemperaturen i Sverige? Ökade den mer eller mindre eller lika mycket som världen i stort är egentligen frågan. När det blev en grad varmare på jorden blev då Sverige 0,4 grader varmare. En grad varmare, precis som världen i helhet, eller 1,9 grader varmare. Det blev en grad varmare på jorden, blev då Sverige 0,4 grader varmare, en grad varmare eller 1,9 grader varmare. Oj, det var svårt. Reporter Lena Kallne, hon frågade några i Arjeplog vad de tror.
12: Men jag kanske tippar på det första alternativet.
13: 0,4?
12: Ja.
14: En grad.
15: Jag skulle säga 0,4.
13: Jag tror att det är lite samma sak, 0,4.
16: Ja, vi säger 1,9 då. Jag vet att vi har en kraftigare klimatförändring i Sverige och den här delen av världen jämfört med många andra platser.
2: Mm, Erik Källström, klimatforskare på SMHI. Här kan man nog räkna med att du har rätta svaret.
7: Ja, och det ska vara 1,9 grader då, så det är alltså ungefär dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet.
2: Mm. Det hade ungefär en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen koll på. Men vad beror det på då att temperaturen har ökat nästan dubbelt så mycket här som i världen i stort?
7: Ja, men då är det så här, världen i stort är ju hela världen, så att det är ju hela globen, både landområden och alla havsområden, så att både över land och hav kan man säga. Och uppvärmningen går snabbast över land och den går inte lika fort över hav, och det beror på att den här ökade värmen, som det tar väldigt lång tid att värma upp havsvatten, och haven är väldigt djupa och det sker en ganska effektiv omblandning så att värmen blandas ner i djupa skikt, så det gör att uppvärmningen över hav går långsammare än över land. Så det är den ena delen i det här svaret, att Sverige ligger i ett landområde och därför går det fortare. Men sen den andra biten handlar om att vi ligger nära polen och att det i Sverige finns och har funnits mycket snö och is. Vi har ett klimat som är ganska kallt, som är med mycket snö och is på vintrarna. Och den här snön och isen, när den finns på marken, så bidrar den då till att vara effektiv i att solstrålningen som faller in mot jorden reflekteras tillbaka ut mot rymden igen. Så att ligger det snö på en yta och solen skiner, så går väldigt mycket energi tillbaka rakt ut i rymden igen. Men om snön är borta och den smälter bort, till exempel i ett varmare klimat, då kommer den där infallande solstrålningen att gå ner i marken eller i havet för den delen och värma upp systemet. Så då får man alltså en kraftigare uppvärmning. Det blir en förstärkning av den här uppvärmningen av växthuseffekten. Och den effekten ser man ju då extra tydligt i områden som ligger nära polerna, som till exempel i Sverige. Så det är en viktig anledning. Det finns ett par andra sådana här återkopplings- och förstärkningsmekanismer också, men det där är en av de viktigare.
2: Då har vi kommit till sista frågan i det här quizet, och för att förstå den så ska man veta att reduktionsplikt, det är obligatorisk inblandning av biobränslen i vanlig bensin och diesel. De senaste 20 åren har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter förändrats från år till år. Vilken förändring var störst jämfört med föregående år? Var det minskningen år 2020 efter starten av pandemin? Var det minskningen år 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina? Eller var det ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes? Minskningen efter pandemistarten 2020, minskningen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 eller ökningen efter att reduktionsplikten sänktes 2024? Här var ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes som var den största förändringen. Vilket 4 av 10 tillfrågade också trodde, så var ganska många som hade rätt där i alla fall. Mellan 2023 och 2024 ökade utsläppen från inrikestransporter med ungefär en femtedel, alltså 20%. Totalt ökade utsläppen i Sverige med ungefär 7% mellan 2023 och 2024. Erik Tjernström, varför blev det så stort genomslag av den sänkta reduktionsplikten? Alltså det här med att det inte var tvång på att blanda in lika mycket, till exempel etanol i bensinen och HVO i diesel på mackarna som förut.
7: Ja, men det är just precis den saken det handlar om. Att i och med att man inte blandade in de här biobaserade bränslena utan istället då använde mer av fossila bränslen, så betyder det att bilarna gick ju på mycket mer fossila bränslen och man eldade upp mycket mer fossila bränslen och mer koldioxid kunde gå ut i atmosfären som kom från fossila källor så att säga. Så det är det som är anledningen där helt enkelt.
2: Ja, och transporterna är en viktig del alltså av vårt klimat, jag höll på att säga bidrag, det är klimatutsläppen i Sverige.
7: Ja, men absolut, det är det så. Och precis som jag menar, man hade ju frågan upp om pandemin här som var ett av alternativen också. Och då var det ju så att då gick ju trafikarbetet, det vill säga hur många kilometer som körs på våra vägar, det gick ju ner väldigt kraftigt det året. Men det visar ändå då på att vad vi så att säga har i tanken för någonting spelar väldigt stor roll. För det var inte så stor skillnad i trafikarbetet mellan de här åren 23 och 24 då när utsläppen gick upp så mycket. Men att vi då körde på ett annat bränsle är ju det som driver på den där ökningen av utsläpp av koldioxid, fossilt kol.
2: Mm. Klimatquizet i den här serien Sanningens ögonblick har vi gått igenom med Vetenskapsradion idag. Och de som har jobbat med den här serien i P4 och Vetenskapsradion bland annat har ju försökt att just hitta sådana här frågor där många har fel helt enkelt, där vi inte vet, där vi inte har koll, där det finns missuppfattningar. Och det finns alltså quiz också som gäller andra teman, till exempel skolan, vården och ekonomin, som man kan göra om man söker upp Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio eller på webben då. Erik Källström, klimatforskare vid SMHI, har varit med och reda ut varför-frågorna kring klimatquizet just. Du har säkert märkt också i andra sammanhang, kan jag tänka mig, att folk har en del missuppfattningar. Är det någon annan sån där missuppfattning, där du tycker det har märkt att folk ofta tror fel om klimatet? Så kan du passa på att slänga in den också.
7: Jag tror att de här bitarna som har varit uppe här med vad som händer med växthusgaser när man minskar utsläpp, så det är viktiga bitar. Men sen handlar det också om effekterna av klimatförändringarna. Man ser kanske inte riktigt och förstår inte hur pass allvarlig den här frågan är när det gäller de förändringarna vi ser globalt. För det händer väldigt mycket redan idag när det gäller effekter av klimatförändringarna. Och en av de stora sakerna just nu är ju det som händer i de tropiska haven, där väldigt stor andel av de tropiska korallreven mår dåligt och till och med dör. Så att det händer saker och ting redan här och nu som är allvarligt. Så den här frågan är, ja, den är verkligen riktigt aktuell och mycket på tapeten.
2: Mm. Man vill gärna sluta med något positivt, men det är lite svårt kanske i den här frågan.
7: Det finns ju positiva saker också som händer. Det händer ju väldigt mycket på energisidan, hur vi producerar energi till exempel. Och det kom en ny rapport om klimatet i Europa här förra året som visade upp att elproduktionen i Europa är nästan uppe i 50% nu förnybart, sol, vind och vatten. Och det är där lösningarna finns.
2: Just det. Ja, men då tackar vi för det också. Erik Källström, klimatprofessor vid SMHI, som var med och pratade utifrån klimatquizet i serien Sanningens ögonblick. Sök upp Sanningens ögonblick alltså på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio och gör lite fler quiz om vården och ekonomin och sånt där. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widebeck.
1: Sökordet en gång till, Sanningens ögonblick.
14: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
17: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt, det fanns checklistor, system.
18: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det här tänkandet som gäller i Sverige.
14: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Säga, verbet säga, då kan man få en sägning eller grönhet.
20: Mm. I språket den här veckan.
19: Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord, om vi tar ett ord ploj. Och så kan vi sätta ihop det med kaka, plojkaka.
20: Ja.
19: Det kanske ingen har sagt tidigare.
20: Nej.
19: Plojglas, plojsäng, plojflöjt. Ja.
20: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
1: I P1-kultur idag får vi bland annat reportage om nya De la Gardie-orgeln i Varnhems klosterkyrka. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 12:30.
0: Här är lunchekot tisdag. Fyra franska fregatter för 40 miljarder. Sverige stärker sitt marina försvar. Bara dagar efter Trumps besök, nu åker Putin till Kina. Trots bättre tillgång på studentbostäder, situationen skiljer sig mycket åt mellan studentstäder. Och idrottsminister Jakob Forssmed om gårdagens derbykaos i Göteborg. Det är en del av innehållet i lunchekot i studion Julia Vitegård. Ja, nu på förmiddagen meddelade regeringen alltså att man köper fyra militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Med oss har vi Ekots reporter Hiva Abdelsade som var på plats på försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Vad är det här för en affär egentligen?
21: Ja, korvetten vi var på är cirka 72-73 meter. Och de här nya fregatterna är nästan dubbelt så långa, cirka 120 meter då. Och kräver då en dubblering av besättning då, drygt 100 personer, men kan ta upp till cirka 150 personer då. Och de här fregatterna har flera förmågor som Sverige inte har. Den främsta är lång räckvidd i luftvärn då, så den kan skjuta ner ballistiska robotar och flygvapen och drönare. En annan viktig förmåga är ubåtsjakt och ett helikopterdäck för att kunna ha ubåtsjaktshelikoptrar då ombord, vilket gör att man kan jaga på längre avstånd och under längre tid då. Och de här fregatterna är också havsgående, så man kan röra sig i stormiga hav som i Nordsjön och Nordatlanten exempelvis.
0: Och vad är tanken att de här fartygen ska göra?
21: Ja, det främsta är ju att nyttja deras luftvärnsförmåga då, att man ska kunna komplettera och med luftvärn från övriga försvarsmakten då, för att kunna bekämpa eller nedkämpa inkommande robotar helt enkelt. Så det kommer bli ett väldigt stort tillskott till svenskt luftvärn, att vi framförallt då kan röra oss längre ut och under längre tidsperioder.
0: För luftvärnet ska då kunna vara ombord på de här fartygen, är det det som är tanken?
21: Precis, och det är ett integrerat luftvärnssystem då i fartyget eller i de här fregatterna då, så att, och det har varit ett viktigt kriterium att man det systemet ska kunna gå och lita på. Så det är beprövat och verifierat och varför man då valde just den här bland annat.
0: Mm. Och varför föll valet på just Frankrike i den här affären?
21: Ja, det fanns ju flera skäl och tre kriterier som man har lyft fram då idag. Och vi kan ta och lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om det främsta kriteriet man haft.
22: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
21: Ja, som vi hör då, liksom, väldigt viktigt och helt avgörande att det ska ske snabbt. Och den första fregatten levereras 2030. Sen har det ju varit, andra kriteriet har varit att det ska finnas en färdig produkt då. Och de här franska fregatterna är färdigdesignade och redan i produktion. Så det är en fördel. Och det tredje som vi var inne på, att man kan lita på det integrerade luftvärnssystemet då.
0: De ska alltså levereras 2030, sa du. Kommer de tas i bruk då också?
21: Ja, det första kommer 2030 och sen kommer en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga fyra är levererade. Sen är det oklart exakt hur snabbt de är stridsredo så att säga, för när de kommer hit så ska de också konfigureras och testas i system och sjöduglighet. Men om 3-4 år så kommer det första, sen ska Sverige lägga sin hand på det för att få det som man vill.
0: Tack så mycket, Hiva Abdelsade. Vi ska stanna kvar vid det här ämnet fregatterna. För med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige köper fregatter just nu?
23: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är definitivt två faktorer som gör att det här händer nu.
0: Mm. Och vad skickar den här affären för signaler?
23: Det kommer definitivt att innebära ett närmande till Frankrike, för en sån här affär, det innebär ett samarbete med Frankrike över mycket lång tid. Det kan också ses som en utkvitt på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Experter menar ju att USA har de senaste åren blivit en allt mer osäker handelspartner, inte minst då när det gäller försvarsmateriel.
3: Och om du kan utveckla, vad är liksom tanken att de här fregatterna kommer göra mer liksom i området kring Sverige?
23: Ja, men de ska dels kunna skydda Sverige från luftangrepp. De ska även då kunna skydda viktiga sjötransporter till och från Sverige. Men även om exempelvis militär materiel skulle behöva köras över till de baltiska staterna, då kan de här fregatterna med sitt avancerade luftvärn hjälpa till att skydda mot angrepp från luften. Och de kan också med sin uthållighet, storlek, vara ute på långa operationer. Här pratar vi kanske månader som de här fartygen kan vara ute och göra sitt jobb.
3: Mm. Och nu gör vi ju en uppgradering av vårt marina försvar. Är alla försvarssatsningar gjorda nu, eller finns det några fler steg?
23: Jag vet att marinchefen har tidigare pratat om att parallellt som man köper de här fregatterna så kommer man också att skaffa det lilla, det vill säga drönare. Och då pratar vi alltså drönare som kan gå under ytan, drönare som kan köra på ytan och drönare i luften. Det är en sak som man redan har börjat satsa på, men som kommer att accelerera de kommande åren.
3: Mm. Och en sista fråga bara. Vi hörde Hiva berätta om att valet föll på Frankrike på grund av bland annat leveranssäkerhet och att det finns en färdig design och sådär. Vad betyder den här affären för vårt svenska företag Saab?
23: Ja, Saab hade ju givetvis velat få ordern tillsammans med det brittiska varvet Babcock som de har ett samarbete med. Det hade ju varit en miljardaffär för Saab. Nu går de ju inte helt lottlösa, för att försvarsministern var ju tydlig med att regeringen kommer att kräva att svenska system, och han nämnde också då Saab specifikt, kommer att stoppas in i de här fregatterna. Och arbetet med att stoppa in de svenska systemen kommer med all säkerhet att göras på svenska varv och troligtvis varvet i Karlskrona.
3: Tack så mycket, Mikael Eriksson, vår reporter på Ekot med fokus på försvar och säkerhet. Och Sveriges köp av franska fregatter är också ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri. Och det stärker landets position som en av världens största exportörer av militär materiel.
17: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Ett NATO-stridsflyg har skjutit ner en drönare i Estland. Drönaren tros vara av ukrainskt ursprung och avsedd för ryska mål, rapporterar den baltiska nyhetssajten Delphi. Flygvapnet och säkerhetspolisen utreder händelsen. Och du lyssnar på Lunchekot. Klockan är nästan 20:01 och vi kommer bland annat prata om att Australien skärper Kinas inflytande över gruvindustrin och om en ny app från Dramaten som ska kunna visa vilket smink som innehåller farliga kemikalier. Men först ska vi utrikes. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall har registrerats. Det skriver BBC. Rysslands president Vladimir Putin ska nu besöka Kinas president Xi Jinping. Och det här besöket sker bara dagar efter att USAs president Donald Trump besökt Kina. Med oss nu har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, vad innebär att de här mötena sker så tätt in på varandra?
4: Ja, även om det inte var planerat från början att de här mötena skulle komma så tätt in på varandra, så blev det nu så. Och det får man säga är en väldigt bra vecka för Kina och Xi Jinping, för deras uttryckta vilja att vara en världsmakt. Inom loppet av en vecka kan han rulla ut röda mattan, alltså Xi, i Peking för sin viktigaste rival USA och Trump, och sen för Putin och Ryssland, det vill säga för ett viktigt samarbetsland, inte minst på energiområdet för Kina. Och ett land som Kina, trots att man inte ser Ryssland riktigt som en jämlike som man gör med USA, vill ha på sin sida i konkurrensen just mot USA och väst. Så det ser onekligen bra ut för Kina inrikespolitiskt, men stärker också bilden i världen av Kina och Kina som en allt viktigare världsmakt i konkurrens från USA.
3: Och hur ser omvärlden och Europa på Putins besök i Kina?
4: Ja, det är klart man följer det, men ett sånt möte, Putin och Xi, får inte riktigt samma uppmärksamhet i världen som Trump och Xi. Alltså, världen är ju mer van vid att de två personerna möts ändå. Möjligen finns det dock en förhoppning hos vissa inom EU och Europa, kanske också Ukraina, att Kina ska kunna påverka Ryssland att gå med på någon form av fredsförhandling med Ukraina, även om de förhoppningarna är små. Så kanske det ändå finns en vilja hos Xi att åtminstone ta upp den här frågan, eftersom Ryssland uppenbarligen är försvagat på senare tid, eftersom Ukraina har flyttat fram sina positioner. Det har ju kommit fram uppgifter också från ukrainskt håll idag att ett kinesiskt fartyg skulle ha träffats av ryska drönare i Svarta havet, och det är ju en signal som Ukraina försöker skicka till Xi då inför det här mötet för att försvaga Rysslands position. Men Kina har redan förnekat de uppgifterna.
3: Och i veckan är det ju också ett NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Daniel, det är ju många stora internationella träffar på en gång inom en vecka. Vad säger det här om världen just nu?
4: Ja, det är utan tvekan en intressant vecka för det vi pratar om så mycket just nu. Alltså förändringen av världsordningen, den geopolitiska förändringen av det säkerhetspolitiska läget i världen som vi är mitt inne i. Alltså vi får se på en vecka det mötet mellan de viktigaste länderna i världen just nu, Kina och USA. Vi har sagt att den har en ganska stabil relation just nu, hotfulla undertoner om Taiwan, ja. Sen ett möte mellan Kina och Ryssland som står tillsammans mot väst, och i Helsingborg får vi nu se hur sammanhållningen i väst verkligen ser ut. NATO ska ju klara sig, säger man, mer utan USA nu. Nu får vi ett kvitto på det också. Under en vecka så får vi se tre viktiga möten som handlar om just den här förändringen av geopolitiken, förändringen av världsordningen som vi är mitt uppe i.
3: Tack Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Internationella brottmålsdomstolen ICC har begärt att få utfärda en arresteringsorder för den israeliska finansministern Bezalel Smotrich. Det hävdar han själv. Sedan november 2024 finns redan en arresteringsorder utfärdad för premiärministern Benjamin Netanyahu och den tidigare försvarsministern Yoav Gallant, misstänkta för krigsbrott och folkrättsbrott i samband med kriget i Gaza. ICC har inte kommenterat uppgifterna från Smotrich. Och nu om de utdragna regeringsförhandlingarna i Danmark. Partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, som nu leder regeringsförhandlingarna, sa på en pressträff idag att han ville skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Allians och de konservativa. Men om en sådan regering har stöd av tillräckligt många parter i Folketinget, det är tveksamt. Regeringsförhandlingarna i Danmark har pågått i snart 2 månader, och det är ett rekord i Danmark när det gäller utdragenhet. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Trots att bostadsmarknaden för studenter blivit bättre så skiljer sig situationen åt mellan olika högskoleorter, där vissa har överskott och andra underskott på bostäder. Anitra Gudmarsdotter är ordförande för studentkåren i Sundsvall, en av universitetsstäderna med ett överskott av studentbostäder.
6: Dels så är det på grund av att det nyligen har varit väldigt mycket nybyggen. Det har också att göra med att många väljer att plugga på distans eller snarare pendla till campus. Det är väldigt lite lärarledd tid på campus och då är det enklare att slippa rota upp liksom hela sitt liv för att flytta några kilometer bara.
9: Men trots att det finns ett överskott med studentbostäder i Sundsvall så menar studentkåren att det finns en grupp med studenter som fortfarande har svårt att få tag i en studentbostad.
6: Vi har ju bostadsgaranti i Sundsvall, men den gäller ju bara campusstudenter. Den gäller inte distansstudenter. Och många väljer ju en distansutbildning ibland för att det inte finns någon campusutbildning, men man kanske hade hellre fortfarande pluggat på campus i Sundsvall. Att det finns gott om studenter i Sundsvall som är distansstudenter men som pluggar i Sundsvall ändå.
9: Uppsala, som sedan bekant är en av Sveriges största studentstäder, är även en stad som det sedan länge har varit svårt att få tag i en studentbostad i. Däremot menar Uppsala studentkårs ordförande Kalle Per Hendor Jonsson att det inte är lika illa som det har varit förut.
10: Bostadsläget har faktiskt förändrats det senaste året till det bättre, skulle jag säga.
9: Uppsala studentkår säger även att det fortfarande är relativt långa kötider för att få tag i en bostad, men att det helt beror på när och hos vilka aktörer man söker.
10: Som allra högst, enligt de senaste siffrorna, ser det ut som att det är en termin. Men du skulle kunna få en till start. Det beror helt på vart man söker. Det är det som är kruxet, att vi har så många olika aktörer i staden. Så om du söker via bostadsförmedlingen kan du få ett svar. Men söker du via exempelvis studentnationernas bostadsköer, då är det kanske avsevärt mycket kortare.
3: Och reporter här, Fredrik Enberg. Så marknadsnoteringarna, Stockholmsbörsen plus 1,1%, London plus 0,7, Frankfurt plus 1,4. En dollar kostar 9 kronor och 39 öre och euron 10 kronor och 91 öre. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, utökar idag risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Kalle Järne är grundvattenexpert på SGU.
24: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
25: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
24: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
25: Vad krävs för att grundvattennivåerna ska hamna på en mer normal nivå i de här länen?
24: Ja, det krävs ju rätt mycket vatten uppifrån då, som regn. Och vi räknar inte med att det ska bli normala nivåer nu under sommaren.
3: Och reporter här var Victoria Scott. Och nu till Kulturnytt. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i smink. Kulturnytts reporter Rebecka Seler, varför då?
8: Ja, men inom scenkonsten så är ju kosmetiska produkter inte ovanliga och mask och peruk kan spela en stor roll för en lyckad uppsättning. Men viss kosmetika kan innehålla ingredienser som kan vara skadliga både för en själv men också för miljön. Och genom den här tjänsten är det då möjligt att läsa av ingredienslistan på en kosmetiska produkt och få reda på om det finns något där som inte är bra att använda. Man lyfter fram att det inte är någon citat polisapp, men att det kan vara ett sätt att göra informerade val om vilka sminkprodukter man använder.
3: Och det här är ett samarbete mellan flera olika aktörer.
8: Ja, Dramaten har sedan 2018 ett samarbete med Stockholms universitet med ett särskilt fokus på hållbarhet. Och den här tjänsten uppkom efter att deras mask- och perukavdelning önskade att använda sig av mer hållbara produkter. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner och hon berättar att man bytt ut en stor del av sitt kosmetikalager efter att ha granskat innehållet i sminket.
11: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
3: Men vad är det då för ingredienser som kan vara farliga?
8: Men det handlar om ingredienser som kan vara farliga utifrån hälsoaspekter men också utifrån ett miljöperspektiv. I tjänsten utgår man från listor på skadliga ämnen som tagits fram av EU och Stockholms universitet där Natasha Börjesson är forskare på miljörisker.
12: Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer. Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Tack Kulturnytt, Rebecka Seler. Reporter här var Ellen Kavalin. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
13: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
15: Och vad kan man göra där?
13: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
3: Och reporter var Rickard Elefalk. Och mer om fotbollsderbyt nu med Radiosporten och Linn Nensén.
16: Och vi sänder förstås när matchen återupptas om 2 timmar. Men IFK Göteborg riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
26: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
16: Biträdande operativpolis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt, slutcitat. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40 och Radiosport den sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om derbyt och också ett första besked om VM-spelaren Elliot Stroud där Mjällbys bedömning i nuläget är att besväret i låret inte ska påverka hans möjligheter till spel i sommarens fotbolls-VM.
3: Och det här är Lunchekot som bland annat handlat om Sveriges stora affär med franska militärfartyg, så kallade fregatter. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Julia Vitegård. Nu blir det en land- och sjöväderprognos från SMHI.
1: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett regnområde över Östersjön och Bottenhavet berör ostligaste Svealand och efterhand Norrlandskusten. I kväll och i natt

0: Vätten, då 5 till 10 grader. Lokalt i södra halvan ner mot 1 till 3 grader. Imorgon först soligt, men stackmoln växer till. I de västra landskapen mulnade under eftermiddagen och skurar letar sig in. 15 till 20 grader och växlande vind, imorgon sydlig vind. Svealand, framförallt i Uppland och Sörmland, mulet med regn. I övrigt en del sol. I natt allmänt klart till halvklart och 5 till 10 grader. Imorgon 15 till 20 grader och solen varvas med stackmoln som möjligen kan ge någon eftermiddags skur. Växlande vind, imorgon sydlig vind. Södra Norrlands kustland. Halvklart till mulet och regn passerar efterhand norrut. Från ikväll drar regnet bort och följs av uppklarnande väder. I natt 4 till 9 grader. Imorgon varvas solen fram på dagen med stackmoln, då 15 till 20 grader. Nordlig vind, imorgon västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigheten ökar och följs ikväll och i natt, främst i inlandet och norra Jämtlandsfjällen, av regn. I natt uppklarnande söderifrån och 4 till 9 grader. I Härjedalen ner mot noll. Imorgon varvas solen fram på dagen med stackmoln, då 14 till 18 grader. Sydostlig vind, imorgon västlig. Norra Norrland. Molnigheten ökar från sydost. Från sena eftermiddagen rör sig regn in över kustlandet. I kväll och i natt breder regnet ut sig och det kan tidigt vara kraftigt. I Tornedalen med risk för åska. I natt 5 till 10 grader. Imorgon fortsatt regn eller skurar som fram på dagen mattas av i söder. Då från 10 till 15 grader i kustlandet till 6 till 11 grader i fjällen. Och ostlig vind imorgon växlande. Sjöväder, sikten. Regn med måttlig eller dålig sikt passerar norrut över Bottniska viken. I natt på Bottenviken, risk för åska och dimma. Även på Vänern i natt, risk för dimma. Imorgon på de västra farvattnen, regn eller skurar med måttlig sikt. I övrigt mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak till södra Östersjön. Växlande eller sydost 1-5 meter per sekund. I natt sydost eller syd 3-8. Vänern samt sydöstra Östersjön, växlande 1-6. Mellerst och norra Östersjön, nord eller nordväst 6-11. Ikväll vridande till väst, i natt 2-7. Imorgon bitti omkring syd. Och Bottniska viken, omkring nord 7-12. Från ikväll vridande kring lågtrycket och avtagande. Imorgon bitti 3-8. Imorgon eftermiddag sydväst eller syd 4-9 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 19, Malmö och Kalmar 16. Karlskrona 14, Visby 9, Jönköpings flygplats 15. Norrköping och Mora 17, Karlstad 16, Gävle 10. Östersund, Sundsvall och Vilhelmina 16, Umeå 18, Luleå 17 och Kiruna 15 grader. Nattens lägsta, minus 3, rapporterade Naimaka.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och vi ska prata om ett ämne idag som kanske inte låter särskilt spännande, roligt eller sexigt. Men som blir mer och mer intressant och tankeväckande ju mer man gräver i det. Och det är precis det vi ska göra idag. Det handlar om, som så mycket annat i vår värld, om pengar. Och vart de ska komma ifrån när kulturen ska finansieras. För kulturen kulturminister Parisa Liljestrand har det varit viktigt att se till att bredda

0: breda finansieringen av kulturen så att privata medel ser till att staten inte står ensamma när det kommer till finansieringen av den offentliga kulturen. Det har varit tydligt sedan början av den här mandatperioden och igår presenterade hon utredningen Ett investeringsprogram för kultur. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Anton Bennebrandt som ska hjälpa mig gå igenom förslagen som utredningen har kommit fram till. Hej Anton.
1: Hallå samman.
0: Vad är det som kulturministern har sett som ett problem som hon hoppas på att den här utredningens förslag ska försöka lösa?
1: Ja, men det handlar om var pengarna kommer ifrån och att den som förlitar sig för mycket på offentlig finansiering, den blir också känslig för ekonomisk konjunktur, det går lite upp och ner där, och så även politisk konjunktur, att de här som sitter på makten, de kommer och går med sina prioriteringar. Och Parisa Liljestrand, hon har ju gång efter gång också sagt att det här är minsann inte något svepskäl för att minska det offentliga ansvar. Man ska alltså fortsätta betala för kultur.
0: Staten alltså.
1: Ja, stat, ja. Kultur och region.
0: Man kan ju dela upp utredningens förslag i två delar. Framför allt, vilka är det?
1: Det handlar om skattereduktion och ett matchningssystem. Och skattereduktion det är alltså att den som ger till kultur, som här är allmännyttig och inte har ett vinstsyfte, den ska få en skattelättnad. Matchningssystemet innebär att gåvor matchas av staten, de betalar också. Alltså, och då från 25% av gåvobeloppet upp till krona för krona. Och matchningssystemet föreslår man ska få kosta 1 miljard per mandatperiod.
0: Så på 4 år 1 miljard kronor, ja. I budget. Om vi börjar med skattereduktionerna, vad finns det för belägg att de kommer locka till mer privata pengar?
1: Utredningen den har en rätt duktig genomgång av hur det ser ut i Europa. Man listar land efter land som har de här incitamenten och hur det funkar där. Och så gör man en poäng av att Sverige är ett undantag bland jämförbara länder. Och som kulturministern uttryckte, varför ska vi vara sämst i klassen?
0: Och den här matchningsincitamentet, hur ska det gå till?
1: Det är ett tredelat system. Nu kommer vi till det här sexiga som du börjar med. Handlar om de riktigt stora donationerna där regeringar i början av varje mandatperiod ska kunna peka ut sånt som man vill göra. Alltså typ bygga ett nytt museum, renovera ett operahus, något omfattande kulturarvsprojekt, och sen öppnar man upp för donationer till det då som matchas med skattepengar, så mottagaren får både den privata gåvan och en liten gåva från staten. Och den andra delen då, det är för gåvor i spannet 1-10 miljoner som man föreslår ska matchas med en fjärdedel då av statliga pengar. Sen kommer det som jag tycker är lite kul, och det är de här gräsrotsinsamlingarna, crowdfunding på nätet. Minsta prislappen på det, men ändå. Där vill man att staten ska liksom matcha krona för krona till mindre insamlingar, och jag ser framför mig att det här kan vara liksom punkföreningen i Borås som vill ordna festival.
0: Men vem vänder sig punkföreningen i Borås till för att kunna få de här pengarna då?
1: Ska vi gå in på detaljerna? Som jag har förstått det så redovisas det i efterhand, och det är väldigt viktigt att man möter då kriterierna som är uppställda.
0: Men vem är det som bestämmer att den här punkföreningen ska kunna få pengar?
1: Ja, men bra. Det specificeras inte i utredningen, utan man säger att det ska läggas på en kulturmyndighet.
0: Anton, du har ju följt frågan länge och följt utredningen när den presenterades. Hur har reaktionerna varit?
1: Ja, alltså på det som läggs fram nu så har det varit försiktigt positivt från kulturen, skulle jag säga. Det är inte så många som har hunnit reagera, det kom igår, men Norrköpings symfoniorkester var snabba ut och sa att det här är positivt, det kan lyfta kulturen i Östergötland. Länsmuseernas samarbetsråd pratar jag med idag, de är också positiva till det här, de kan alltså bli mottagare. Och sen här i Luleå där jag befinner mig, där håller man på att bygga upp en kulturfond dit stora företag ska kunna bidra med medel till kulturen. Och där ser man att den här förändringen är liksom det som kan få deras projekt att lyfta riktigt.
0: Och det är ju valår, vad säger oppositionen, undrar man.
1: Jo, du. Där kommer svidande kritik. Både Socialdemokraterna och Vänstern säger att den här regeringen, de har liksom kapat medel till kulturens grund. Och man pratar om kulturskola och replokaler. Och att det är liksom där man borde förstärka istället för att söka de här alternativa finansieringslösningarna.
0: Är det bara kritik från oppositionen?
1: Nej, när jag pratar med Björn Wiechel som är Socialdemokraternas kulturpolitiska
0: talesperson.
1: Tack så mycket. Tappat ordet, kulturpolitiska talesperson. Då är han ju liksom svidande i sin kritik av regeringen, men jag hör honom inte säga tvärt nej till tanken på de här liksom ekonomiska incitamenten.
0: Nu ska ju den här utredningen på en remissrunda. När är det tänkt att det här ska kunna träda i kraft?
1: Det är inte förrän 2027, och innan dess så hinner vi ha val, så det är jättemycket som kan hända innan dess.
0: Och hur stor valfråga kommer det här att bli?
1: Jag hoppas på något vis att det blir en stor valfråga. Det vore kul. Det här är ju liksom, det är dels en kulturfråga, men det är också en plånboksfråga, så att det finns potential till debatt. Och jag tror att den kanske skulle komma till skott om man kunde knyta det till något väldigt konkret exempel. Något som ställer stad mot land eller så kallad finkultur mot något väldigt folkligt. Då tror jag det kan bränna till.
0: Tack så mycket, Anton Bennebrandt, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator. Ja, vi fortsätter gräva vidare i ämnet, och till min hjälp nu för att kunna göra det har jag fått sällskap av Stefan Einarsson, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Tintin Hodén, forskare vid Södertörns högskola. Välkomna till P1 Kultur båda två. Hur var era spontana reaktioner igår på de förslagen som utredningen har kommit fram till? Tintin, du kan börja.
2: Både positivt och negativt. Men känner en viss oro vad det gäller det här matchningssystemet.
0: Stefan?
3: Delar positivt och viss oro. För precis på samma sak, det här matchningssystemet innebär ju att staten subventionerar vad privatgivande önskar att ge till. Men det visar också en hel del positiva.
0: Och vad är det mest positiva enligt dig?
3: Det mest intressanta tycker jag är att crowdfunding nämns. Jag menar, en viktig sak som privatgivande kan göra är att skapa mer pluralism. Och här har vi ett system som faktiskt har möjlighet att leda till mer pluralism. Självklart så har generell skattereduktion, som också då ger till andra delar av kulturen än staten skulle ge, en sån effekt. Men här har vi något som aktivt riktar sig till det mindre, det som inte är liksom centralt.
0: Och Tintin, vad var du mest orolig för eller kritisk till?
2: Det här matchningssystemet innebär ju, precis som sades nu, att privata aktörer kommer att påverka vilka som får extra statligt stöd. Och jag tänker att både vad det gäller filantroper och stiftelser, men också den här gräsrotsrörelsen, så är det då personligt intresse men också ekonomiska möjligheter som kommer påverka vad staten satsar på. Och den här miljarden hade man ju istället kunnat fördela mer jämlikt utan det här liksom konkurrenskravet som det här sätter upp.
0: Stefan, du sitter och nickar med här. Vad tänker du?
3: Alltså jag håller absolut med den poängen. Samtidigt så finns det ju också en möjlighet att det kommer till mer pengar till kulturen. Eftersom om då det privata givandet ökar genom att den här reduktionen finns. Det viktiga här är ju både givar- och mottagarkompetens. Alltså staten behöver ju se till, det är därför det är intressant också vad de menar med de här riktade utlysningarna. Hur ska de gå till vilka ämnen? För självklart ska ju staten styra vad våra skattepengar går till. Samtidigt då, så här är ju ett sätt då att öka givandet och öka medlen till kulturen.
0: Kan det här bli ett ökande av medel till kulturen, Tintin?
2: Ja, det är ju möjligt. Det återstår ju att se. Men det jag reagerar mycket på också i stort är att man hela tiden från politikernas sida eller regeringens sida säger att att det fortfarande ska vara ett starkt statligt stöd. Men vi vet att vi har minskat det statliga stödet ganska rejält de senaste åren. Och vad det gäller att vara sämst i klassen så är vi också det i Norden vad gäller statlig finansiering av kulturen. Så jag vet inte om jag köper den premissen faktiskt.
0: Tintin och Stefan, vi ska prata vidare med er strax och fördjupa oss ännu mer. Men först ska vi höra hur jakten på privata medel till kulturen faktiskt kan gå till. Just nu återskapas en barockorgel i Varnhems klosterkyrka. Det är en plats med anor från 900-talet som ofta kallas för Sveriges vagga. Där man nästan snubblar över Birger Jarls grav och en plats som drar tusentals turister varje år. Trots det här har det varit svårt att få ihop en finansiering för återskapandet av den här orgeln. Det tog flera år att få ihop 14 miljoner kronor och majoriteten av dem kom från privata pengar. Och den här insamlingen tog fart först efter att de hade hittat fram till ett lyckorecept och att låta företag köpa valda delar av det här spektakulära 1600-talsinstrumentet, den lokala förankringen och en kändis.
4: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrarna när det händer i Sverige en nyårig som detta. Här är något liten vacker grej. Spännande, för man måste lyfta upp någonting som egentligen väger ganska mycket.
5: En av piporna här som du lyfter på, den var rätt lång.
4: Ja.
6: Orgelbyggaren Carl Nelson och lärlingen Nils Gabriel lyfter in några pipor i orgelskåpet. Men även om inte alla 2000 pipor är på plats än, så kan kantorn Gustav Johansson spela Georg Böhms Fader vår i himmelriket.

0: Det är ju väldigt unikt med ett sånt här projekt och en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk. Det är ett stort gäng som har jobbat och se till att det är oerhört vackert att se på och också smälter in i kyrkans inredning i övrigt. Så det är väldigt unikt skulle jag säga.
1: Känslan när du spelar då på den?
0: Ja, men det är glädje. Det är riktigt roligt att sitta här.
2: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie, en av landets rikaste och mäktigaste män, renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
3: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Och de bilderna har vi använt för att återskapa skåpet. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Men att vi inte har mer att gå på här betyder att vi kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
2: Orgeln i nordtyska Stade är en förebild. Men Carl Nelson betonar att det rena klingande ljudet också handlar om själva kyrkan i sig med sina höga stenvalv.
3: Just Varnhem är en drömplats att arbeta. Den akustiken som finns i kyrkan tar varje lite ljud man ger den och förvandlar den till en större någonting. Så för en orgel, det är den här akustiken som vi längtar efter.
2: Så vill han visa och går bakom orgelskåpet. Trampar ner stora träpedaler som går till orgelns luftbälgar. För om strömmen går, ja, då ska man kunna spela ändå, som man gjorde förr i tiden.
3: Nu ska vi spela. Så om vi fyllt alla fyra, om jag springer runt, då har vi ungefär 20 sekunder innan bälgen kan sluta.
4: Om inte jag trampar.
2: Och så rusar Carl Nelson till klaviaturen och börjar dra i spakarna.
3: Så här är principalen i huvudverket. Det är så vackert att lyssna till efterklangen här inne. Här är en liten.
2: I 50 år har man längtat efter en ny orgel i Varnhems klosterkyrka. Efter att den första orgeln revs så kom den annan som brann ner på 1960-talet och ersattes av en östtysk kororgel som med tiden blev ospelbar. Ett försök att finansiera en ny orgel misslyckades ända tills man lanserade idén om att återskapa de la Gardies barockorgel. Det var 2019 och tydligen så pass spektakulärt att det blev lockande att gå in med pengar. Av den totala kostnaden på 14 miljoner så har privata finansiärer stått för drygt 12,5 miljoner. En av dem är Jula Foundation som bidragit med 344 000 kronor. Ägarfamiljen till Jula är från trakten och vill med sin fond stötta bland annat idrott, föreningar och kultur, berättar Maria Ragnarsson som sitter i styrelsen.
5: Ett enda mål i stiftelsen är att bevara kulturarv och kyrkan här ligger ju så fint i Skaraborg, vilket är vårt närområde. Det är ett viktigt kulturarv, en historisk plats för Skaraborg med hela den här kyrkan och omgivningen. Och det är klart, orgeln är ju en central pjäs på en sån här plats. Så att den får komma till liv, till nytt liv, tycker vi kändes viktigt.
1: Har du varit inne och sett kyrkorgeln?
5: Ja, nej, jag har ju inte varit inne och sett den nu sedan den är uppbyggd. Så det ska bli jättespännande att gå in och titta. Wow. Oj, oj, oj, vad vacker den är.
2: Vi står nedanför läktaren där de la Gardie-orgeln tonar upp sig. Glänsande pipor, Träsniderier målade i blått, rött, grönt och ockra. Förgyllningar och ådringsmålningar. Vi får sällskap av före detta kyrkoherden och projektledaren Johnny Hagberg. Det är han som har fått ihop finansieringen.
5: Och det är verkligen mäktigt att stå och se den här. Ja. Det kommer verkligen till sig rätta i den här miljön.
4: Och fasaden och allting är ju exakt likadan som den som en gång fanns här i kyrkan ända fram till 1870. Så att det finns förteckningar på både inkomst och utgifter, och det finns också förteckningar på all färg och allting som användes. Och vi vet idag exakt vad det var för färg man använde när man gjorde kyrkorgeln.
2: Projektet har också haft som mål att stötta hantverkare i regionen. Orgelbyggaren, träbildhuggare, förgyllare, målare, snickare, smeder.
4: De är från trakten allihopa, från bygden. Och på samma sätt som Magnus Gabel en gång ville att det skulle vara lokalproducerat, så är det också lokalproducerat idag. Så att det är fantastiskt.
5: Och öronmusslorna nu då, som vi har varit med och bidragit till från Jula Foundation, var de sitter där uppe?
4: De kommer att vara där uppe på överstycket där.
5: Just det.
4: Och de ligger faktiskt färdiga och väntar på att få hängas upp.
5: Vad spännande, de tittar vi på, ja.
1: Så det är en speciell del av orgeln som ni har bidragit med?
5: Det stämmer, det är själva öronmusslorna här då, så det är en specifik detalj som... Ja, det ska bli jättespännande, jag har sett på bild innan, så det ska bli kul att se dem live nu.
2: På golvet intill en vägg ligger de meterlånga, stora, snidade träornamenten. Öronmusslorna med olika instrument, förgyllda och målade i vitt och olika färger.
5: Oj, titta, här är de.
1: Är det här ett tänk som har gällt hela orgeln? Att de som har bidragit, att de bidrar med till något speciellt på orgeln?
4: Vi har haft en katalog faktiskt, där man har kunnat pricka av vad man vill ha för någonting. Och det har varit... ornament, och det var exempelvis den stora figuren kung David. Det var en enskild person som köpte den, så att säga, både målning och bildhuggeri, och den gick på 570 000. Och sedan har vi då sålt ganska mycket pipor. Alla figurer och allting är då sålda, och alla som har skänkt större belopp får ju också sina namn på en tavla sedan.
2: Skara pastorat, som äger kyrkan, gick in med 1,5 miljon i starten. Sen började Johnny Hagberg skicka brev.
4: Jag skickade ut ungefär 100 brev till olika personer, och det nappade i alla fall ett antal på. Och den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och han är ju en känd person, och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det. Så
1: kom det blev lättare då?
4: Det blev lättare, ja.
1: Det blev det alltså?
4: Ja, det blev det.
1: Hur märkte du det?
4: Ja, man får upp ögonen för det, och så är det väl alltid någonting som tänds i en att kanske jag ska vara med på det också.
2: Den som har skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam. Sen många år bosatt i Göteborg växte han upp på Kinnekulle.
6: Jag hade tänkt sätta detta som grund i en fond som skulle ge viss avkastning då varje år till kulturfrämjande för ändamål i Skaraborgs län framförallt. Men då ringde jag till den här fantastiska Johnny Hagberg, som sköter det mesta av kulturen i Skara, och skulle fråga honom om detta lite grann. Men då övertalade han mig ganska snart att istället för att göra en fond så skulle jag skänka pengarna till den här orgeln. Jag är helt enkelt kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs i Sverige och överhuvudtaget. Och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
2: Regeringen vill ju att den privata finansieringen av kultur ska öka. Och vad tycker du om det?
6: Om de vill gynna privata kulturinsatser i Sverige, så är det något väldigt positivt. Så. Däremot är jag rädd för om de avser att dra ner på den offentliga bidragen samtidigt som de vill öka den privata. Det tycker jag är väldigt felaktigt. De ska ju behålla det som de har, i varje fall det som de hittills har bidragit med offentligt. Och sen ska de gynna det privata stödjandet också naturligtvis.
2: Utöver pastoratet har regionen gått in med 400 000 kronor. All annan finansiering är privat.
4: Men det är ett hiskeligt jobb att söka överallt. Och jag har sökt väldigt ett par stycken stora fonder då, men jag har fått avslag där. Bland annat då Kungafonden och Vitterhetsakademin och så vidare.
2: Men tycker Johnny Hagberg att det här är att se som ett offentligt kulturarv som hade kunnat få offentligt stöd?
4: Ja, det måste man se det så. Varnhems klosterkyrka är ju verkligen en riksangelägenhet. Det är ju vårt gemensamma kulturarv. Oavsett om vi är med i kyrkan eller inte med i kyrkan så är det gemensam kulturarv vi har. Och det måste vi ta hand om.
7: Reporten på plats i Varnhem var Helena Alm. Den återskapade barockorgeln invigs i klosterkyrkan sista helgen i maj. Du lyssnar på P1 Kultur som idag handlar om en breddad finansiering av kulturen. Och jag har fortfarande med mig forskarna Stefan Einarsson och Tintin Houdén. Vi hörde ju den som donerat den största summan till återskapandet av orgeln i reportaget vara positiv till att regeringen satsar på att bredda kulturfinansieringen. Men han var ju också noga med att påpeka att regeringen behöver fortsätta ge ett stort stöd till den offentliga kulturen. Tintin, ser du en risk att staten backar från det ansvaret ännu mer än vad du var inne på tidigare?
8: Ja, det ser jag. För det är ju en process som har inletts. Sen får man ju se om den fortsätter. Men det finns ju en risk att om staten tar mindre ansvar för det offentliga kulturutbudet så kommer beroendet av privata finansiärer öka. Och när jag säger beroende, då menar jag inte att de kommer liksom gå in och diktera vad verksamheterna ska handla om. Min forskning är finansierad av stiftelser och jag är väldigt fri i att forska om det jag vill. Men beroende just som kom fram här i att alltså bevara vårt, det man kallar för ett gemensamt kulturarv. Man har satt upp kulturpolitiska mål som kulturinstitutionerna ska uppnå. Men man säger samtidigt att för att uppnå dem så har vi ett beroende, eller så måste vi söka privat finansiering. Och där tycker jag att det är tydligt att staten faktiskt inte går in som en garant för att kulturinstitutionerna ska kunna uppnå de mål som riksdagen har satt upp.
7: Vad säger du, Stefan? Är det här ett sätt för staten att lägga över ansvaret för kulturfinansiering på den privata delen av samhället?
9: Jag håller med Tintin att det finns en uppenbar risk. Vi har ju sett det på flera områden de senaste decennierna att staten backar från det den har gjort tidigare. Och jag menar, tanken med privat finansiering ska ju vara att göra samhället rikare, inte staten billigare.
7: Men är det liksom, kan man verkligen se det att staten liksom ska backa helt? Kan de det?
9: Min forskning har ju handlat om hur den här relationen med givare och mottagare fungerar. Det vill säga liksom allt bidrag medför en relation och vissa typer av beroenden. Jag, precis som Tintin, har tack vare en breddad forskningsfinansiering, att det finns forskningsstiftelser som stödjer forskning som kanske inte är mainstream filantropi till exempel, så finns ju jag. Och jag har haft en god relation med mina finansiärer med armlängds avstånd. Den här relationshanteringen är ju nyckeln, för här kan man ju tänka sig ett spektrum från väldigt lite frihet till väldigt mycket frihet.
7: Kulturministern Parisa Liljestrand har ju flera gånger nämnt att det här är ett steg bort från 70-talets kulturpolitik. Vad menar hon med det, Tintin?
8: Ja, det har hon ju helt rätt i. Jag ser det här som ett väldigt tydligt ideologiskt skifte som kanske inleddes redan på 80-talet. När den statliga kulturpolitiken började ta form på 60- och 70-talet så var liksom ett av grundargumenten att staten skulle gå in som en finansiär på kulturområdet för att den inte skulle vara beroende av privata aktörers välvilja. Och staten skulle också garantera att att den kultur som inte kunde klara sig på marknadens villkor skulle få statligt stöd. Och som jag sa tidigare, staten skulle garantera att kulturinstitutionen kunde nå upp till de kulturpolitiska målen. Och i retoriken som används kring detta från kulturministern så menar ju hon att privat stöd är nödvändigt. Så det är ju absolut ett stort steg bort från 70-talets kulturpolitik.
7: Och om nu det här går igenom remissrundan och röstas igenom och blir verklighet, vilka blir de största förlorarna, Tintin?
8: Det blir ju, skulle jag gissa, de som inte har möjlighet eller har svårare att attrahera privata finansiärer. Det är ju det som sker med det här matchningssystemet, och det riskerar ju att bli en snöbollseffekt, att den kultur som av olika anledningar attraherar privat stöd kommer också få extra statligt stöd. Då kommer de kunna utveckla sina verksamheter ännu mer och kanske därför attrahera ytterligare privat stöd. Medan vissa kommer liksom sitta fast lite mer. Och jag tycker åtminstone att det är viktigt att även kultur som inte attraherar privata finansiärer ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet där man inte hela tiden måste kämpa mot ekonomiska kostnader och höjda hyror och så vidare.
7: Men både utredningen och kulturministern säger ju att staten ska fortsätta ha en stor, liksom, ta en stort ansvar för den offentliga kulturen. Kan det inte vara så att de satsar mer pengar då på de mindre aktörerna?
8: Ja, alltså det är ju en definitionsfråga vad ett starkt statligt stöd är, och det beror ju på vilken politik man bedriver. Utifrån det jag har sett de senaste åren så är det ju inte liksom ett starkt statligt stöd i min bok, just att många museer, alltså det jag forskar om, har det väldigt svårt att bedriva långsiktiga verksamheter där man också arbetar med ganska osynliga uppgifter, till exempel bevarandet av kulturarvet och forskning och så vidare.
7: Du har ju också forskat om privata medel som finansierat kultur genom att titta på en viss förmögen familj i USA, Sackler-familjen. Vilka var det?
8: Sackler-familjen är ju några av USAs mest välkända och inflytelserika filantroper. Och de har bland annat finansierat väldigt stora konstmuseer både i USA och i Europa. Bland annat Guggenheim-museet i New York och Louvren i Paris. Och det som liksom inte riktigt var känt i offentligheten länge, det är att de också var ägarna till läkemedelsföretaget Purdue Pharma, som anses ha initierat den amerikanska opioidepidemin, som är en av USAs största folkhälsokriser. Och där det också verkar som, enligt information som har kommit ut i olika rättsprocesser, att det har varit en medveten strategi från Sackler-familjens sida att liksom skapa ett positivt anseende genom filantropi. Men det som hände då när det blev mer allmänt känt att pengar som har genererats av den här opioidepidemin faktiskt har finansierat museer som förväntas verka för det allmännas bästa, är ju att de här museerna utsattes för väldigt hård kritik. Men initialt stod de också fast vid att nej, men Sackler-familjen, vi står vid deras sida. Men allt eftersom så har man backat många museer och sagt att vi kommer inte ta emot mer fortsatt stöd. Och man har också tagit ner Sackler-familjens namn från flyglar och så vidare. Och det senaste man vet om det här, det är ju att Sackler-familjen och Purdue Pharma troligtvis kommer få betala 7 miljarder dollar i skadestånd. Och det här är ju såklart alltså ett väldigt extremt exempel. Mm. Men det visar på riskerna i filantropi.
7: Stefan, du menar att filantropi skulle kunna skapa ett friare kulturliv. Under vilka förutsättningar då?
9: Först och främst naturligtvis då att det allmänna inte backar från det man redan gör. Och sen också att man funderar på att olika typer av resurser kan användas på olika sätt. Och precis som Tintin säger, att om man har den delen som vi menar, det här är det allmänna, här ska det finnas tillgång för alla. Det här är någonting som är viktigt, att det är långsiktigt, att det finns över tid. Det är oftast någonting som där det allmänna passar otroligt mycket bättre som finansiär. Det filantropi kan göra i sig självt är ju att finansiera det experimentella, det okända, det nya, det som liksom inte passar in i marknadens eller statens mall. Det betyder ju också att det finns risk för misslyckande. Det betyder ju också att det då inte är mainstream, det är ju själva poängen. Och här finns det ju också, det finns ju också en möjlighet i det man skriver här i avdragen, att det handlar om att man ska kunna ge till intermediärer, stiftelser som sedan stödjer, men också till offentliga verksamheter. Det vill säga att det här kan vara ett sätt för regioner, kommuner, museer att bygga upp ett eget kapital, att kunna stå starkare. För även statens pengar kommer ju också med en relation och också med krav som man behöver hantera. Men det är ju inte lätt.
10: Vilka ser du som de som gynnas mest av en breddad finansiering av kultur?
9: Så generellt, så om man tittar på hur det har varit kring i andra länder, så är det ju förstås så att ofta ger donator kring sin egen smak eller kring det som ger symboliskt kapital som man är intresserad av. Och där finns det ju en risk att det kanske snarare är det som är allmänt känt. Det är så du får synlighet, jag ger till någon som andra vet om. Och det finns också då att det handlar kanske om en viss typ av kultur, då kanske inte den här punkföreningen i Borås. Och det är därför jag också tycker det är intressant att man skriver in att man också vill jobba med att finansiera upp den delen av kulturlivet och då därmed också civilsamhället.
10: Lite tidigare så var du ju inne på att det behövs också mottagarkompetens och vi ska få sällskap i samtalet av någon som står på mottagarsidan i den här frågan. Välkommen till P1 Kultur, Kirse Ljunge Stensborg, chef för Malmö konstmuseum. Och ni ska ju finansieras till 50% av Malmö stad, men resten, alltså andra hälften, ska gå till driften av själva museet ska finansieras med hjälp av privata medel. Och då undrar jag ju, hur går det för er?
11: Ja, tack. Alltså, vi jobbar ju på här i Malmö och har gjort det de senaste åren med olika typer av finansieringstänk. Och det gäller ju också private medel. Det heter Stiftelsen för Malmö konstmuseum, som ju också är private finansiärer och donatorer som ska vara med och betala och

0: konceptet för det vi kallar verksamheten i det nya konstmuseum. Och tanken är att Malmö stad vill gå in och bygga det nya konstmuseum, mens att verksamheten ska också komma från olika typer av finansieringskällor. Och det gäller allt från fundraising med EU-fonder och också nordiska medel, mindre fonder till all verksamhet, men ju också den här stiftelse som håller på att byggas upp och har existerat sedan 2018, men ju är nu i ett nytt avgörande fas, för vi har fått den här inriktningsbeslut på att man vill bygga det nya museum. Så nu känns det full fart här i Malmö och vi har jobbar hårt på.
1: Men får man vara fräck och fråga hur långt ifrån målet ni är?
0: Alltså man kan säga att vi jobbar ju på flera planer hela tiden. Och det är ju så man måste jobba när man jobbar med den här breddet finansiering. Eller som vi säger i vårt tänkning, den här kompletterande finansiering. För vi vill ju också att det är klart att Malmö stort som redan går in med jättemycket, att vi har olika killer att stå på när vi ska bygga det nya konstmuseum.
1: Så du vill inte säga hur långt ifrån målet ni är?
0: Alltså, jag vill säga att vi är kommit en bit på väg och vi ska ännu vidare, så vi är liksom i startfaserna, men det har kommit framdrift nu och det känns mycket positivt.
1: Vad är den största utmaningen för er? Var börjar ni liksom ifrån?
0: Alltså, jag tänker den största utmaningen är, som vi också har diskuterat lite här nu, det är ju den här uvorne hur vi ska jobba med den här breddet finansiering. Och det är ju ett nytt tänk. Jag har ju en dansk bakgrund som ni kan höra och där har jag ju jättemycket erfaring med det danske fundraisingen, och det är ju en stor kompetens man upparbetar kring de här frågor för hur ska vi ta emot och hur ska man säkra frihet i sina projekt och hur ska man säkra också att man faktiskt jobbar jättebra tillsammans med de här fondestiftelser och privata donatorer. Det kräver ju jättemycket jobb och det kräver både, vad kan man säga, den här tätte dialog som man har återkommande, men också den här långsiktighet som du talar om, Stefan. Det måste man tänka med det lange blick på för att få till någonting som också är hållbart för att man kan driva en intressant och viktig konst- eller kulturinstitution.
1: Men skulle det ändå inte vara bättre om ni var 100% finansierade så att ni bara kunde koncentrera er på konsten?
0: Alltså man kan säga, jag tänker lite att man kommer från den här drömscenarie att det var lite så, och så kunde vi där jobbar direkt med kulturen koncentrera oss om att skapa viktiga blå innehållsdelar, men jag tror ju också för den erfaring jag har med det, att man också kan skapa jätteblå positiva värdier ved att ha de här samarbeten. Och det kan kanske inte, det är ju superviktigt att innehållet fortsatt är helt, vad kan man säga, armslängst styrt, men man kan gott ha jätteblå liksom kanske också en breddet syn på publik när man jobbar med olika typer av för exempel crowdfunding som vi talade om för mycket ambassadörer för de här kulturaktiviteterna. Det är också viktigt.
1: Men till exempel, ni påbörjar ett samtal med en som är tilltänkt liksom donator. Vad kräver den personen eller företaget eller stiftelsen tillbaka av er?
0: Alltså, det som ju också finns lite i det här, det är att det är sällan, i alla fall också i min erfaring från Danmark, att man bara har en lösning till alla finansiärer. Man kanske har någon ting man kan erbjuda som alla tycker kan vara viktigt, men oftast vill det ju också vara lite special önskemål. Någon har mycket fokus på att stötta barn och unga, andra har mycket fokus på kanske att stötta, det kan också vara speciella konstuttryck eller så där. Så det är lite, man måste lägga energi och kärlek i det, och så är det ju också så att om man talar om privata medel, så är det ju också, der måste jo også være hjerte i och donera de här pengarna från andra håll om det ska bli en positiv samarbete. Man måste ha en gensidig form för mål.
1: Du har ju, som du sa tidigare, en lång erfarenhet av det danska kulturlivet och har alltså jobbat med då, kultur finansierad av privata pengar där. Vad behöver Sverige lära sig av Danmark?
0: Alltså jag tänker lite det är den här också kompetens som är ibland så kan det ju också vara man inte liksom når till samma önske om vad det är man vill skapa med de här privata medel. Så det är ju också det här med att kanske för kulturinstitutioner, jamen det kommer ju att beröra de kompetenser som man har på museerna, vad är det för sätt man jobbar och på vilket sätt. Det har ju också alltså mycket att säga den här med, ingår man i en program som har flera år i fundingstrukturer eller ingår man i punktfinansiering. Så jag tror det är den här nyansbild som ju blir viktig och också för att jag ser lite det här med att man kan hämta mycket ting från det danska men jag upplever ju också att man nu försöker att skapa ett eget svensk modell som kanske passar lite till den här starka välfärdsmodell man faktiskt har lyckats med så länge så att man kanske kan hitta ett dåläge för den här finansiering.
1: Stefan och Tintin, några reaktioner på när ni hör Kirsa säga? Tintin, kan börja med dig.
2: Nej, men jag håller ju med väldigt mycket om det som har sagts. Alltså, som Stefan sa tidigare också, så alltså staten ägnar sig också åt styrning i fördelning av ekonomi och regleringsbrev och så vidare. Men däremot är det ju också så att precis som den statliga finansieringen är, liksom kan skifta med lågkonjunktur och så vidare, så gör ju medborgarnas och filantropernas ekonomi också. Jag ser inte att det skulle vara liksom en garant för det här liksom långsiktiga säkra stödet utan att det kommer bli mer punktinsatser. Sen i alla fall enligt min erfarenhet så är det ju så att det tar väldigt mycket tid att söka till exempel privat stöd, vilket jag har ägnat mig åt. Man får ofta nej och den arbetstiden hade ju kunnat läggas på det som var själva kärnverksamheten. Alltså det är ju också att det här kommer ju kräva ekonomiska resurser och arbetstid för att få till ett ökat privatstöd.
1: Tiden håller på att rinna iväg ifrån oss. Vi hinner med en sista fråga och ett kortare svar från er. Om ni bara fick säga en sak till någon som lyssnar på oss just nu, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen? Kirsa, du kan börja.
0: Ja, men jag vill ju säga att det allra viktigaste är att man fortsatt har en möjlighet för att skapa kultur och kunst som har en kritisk och också en chans för att skapa motbilder till vårt samhälle. Så det känns extremt viktigt att man har en överenskommelse om det är kunsten och kulturen som har sin egen kraft.
1: Stefan, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen?
3: Därför resurser kommer med krav och idéer om vad verksamheten ska göra och behöver då hanteras och bemötas av på olika sätt av mottagaren för att man fortfarande då håller på med vad nu man har bestämt att man håller på med. Så att man inte glider iväg och blir enbart leverantör till den som finansierar.
1: Tintin?
2: Det är att stat, region och kommun har ansvar för att verka för alla medborgares bästa. Och oavsett hur givmilda och engagerade filantroper är så har inte de det uppdraget.
1: Tack så mycket säger jag till Kirse Ljung-Stensborg, chef för Malmö konstmuseum, Tintin Hodén som forskar vid Södertörns högskola och Stefan Einarsson som forskar och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och vi avslutar samtalet om en breddad finansiering av kultur i Sverige för idag och vänder oss istället till en romanfigur som är känd för att lösa mysterier i dagens radioessä från OBS. Och du kanske räknade ut att det är Sherlock Holmes som jag syftar på när jag säger så. Men det ska faktiskt handla om de olösta mysteriernas lockelse nu. Kanske är det så att vi behöver gåtorna som aldrig kommer att få någon lösning. Det menar historikern Peter K. Andersson som funderat över fallen som Sherlock Holmes misslyckades med att klara upp.

I berättelserna om Sherlock Holmes är fallen som Dr. Watson inte berättar om ofta mer tankeväckande än de han faktiskt skildrar. Spänningen och uppfinningsrikedomen i romaner och noveller som Baskervilles hund, Det spräckliga bandet eller De rödhårigas förening är icke att förringa. Men när Watson i förbifarten talar om andra fall som Holmes var inblandad i, fall som vi aldrig får veta några detaljer om, så väcks nyfikenheten på ett helt annat sätt. Det mest kända av dessa odokumenterade fall är onekligen det som kretsade kring jätterottan från Sumatra, som Holmes i all hast talar om som en historia som ännu inte kan berättas eftersom världen inte är redo för den. Men bland Holmes okända fall finns också den märkliga historien om aluminiumkryckan, historien om Ricoletti med klumpfoten och hans fasansfulla hustru, gripandet av Wilson, den ökände kanariefågelsdressören, eller kardinal Toscas mystiska död som Holmes utredde på direkt begäran av påven själv. Bland alla dessa korta omnämnanden, som i vissa fall har blivit lika berömda som de utförligt beskrivna historierna, finns det ett som jag alltid har varit särskilt fascinerad av. I kategorin ouppklarade fall, berättar Watson, finns historien om Mr. James Fillimore som gick tillbaka in i sitt hus för att hämta sitt paraply och aldrig mer sågs till i denna världen. Mer än så säger inte Watson om just detta fall, förutom att han nämner att det aldrig fick sin förklaring och att det hör till de få misslyckandena i Holmes karriär. Uppgifterna är retsamt knapphändiga men just därför också väldigt kittlande. Vad var det som hände egentligen? Herr Fillimore var uppenbarligen på väg ut, men så ångrade han sig. Troligtvis gjorde han bedömningen att det skulle bli regn och vände tillbaka in i huset för att hämta ett paraply. Och i samma stund som han gick in genom dörren så försvann han. Den enorma uppsjö av författare som skrivit pastischer på Sherlock Holmes har sedan årtionden spekulerat i möjligheten att det helt enkelt inte gick att ge en naturlig förklaring till mysteriet och följaktligen skrivit skildringar av fallet som i olika grad hämtat drag från science fiction-genren. I en av de bättre av dessa pastischer flörtar man med eventualiteten att Fillimore gått rakt in i en vortex, det vill säga ett hål i tidrymden, med förmågan att transportera en människa från en punkt i universum till en annan. Men så fort man tar steget mot en förklaring av James Fillimores försvinnande så förlorar fallet något av sin lockelse. Det är just det faktum att mysteriet är så plötsligt och oförklarligt, samtidigt som det äger rum i en till synes helt vanlig vardagssituation, medelklassherren som ger sig av till sitt kontor, som gör det så fängslande.

0: För många år sedan talade sociologen Johan Asplund om det perfekta försvinnandet. Ett försvinnande som är spårlöst, ouppklarat och framförallt omotiverat. Helt enkelt försvinnanden där det verkar som om personen i fråga bara har gått upp i rök. Genom hela den moderna historien har populärkulturen och folklåren haft en bestående fascination för sådana händelser. I 1800-talets snabbt växande medielandskap fylldes tidningarna med vilda spekulationer så fort någon framstående person gått under jorden. Ett särskilt talande exempel är den engelske kyrkoherden Benjamin Speke, som plötsligt försvann när han var ute och gjorde ärenden i London en januaridag 1868. Tidningarna tävlade med varandra under en dryg vecka i att komma på olika sätt som han kunde ha tagits av daga på, det ena mer makabert än det andra, innan han plötsligt påträffades igen som kofösare på en bondgård i Cornwall. Han hade helt enkelt iscensatt sitt eget försvinnande, förmodligen trött på sitt nuvarande liv. Samma sak hände som bekant Agatha Christie 1926, då hon gick förlorad efter ett gräl med sin make. Och det här är en typ av mysterium vars dragningskraft är stark även i vår tid. Men hur många av verklighetens fall är perfekta försvinnanden enligt Asplunds kriterier? Vissa av de historier som blivit legendariska är inte lika mystiska när man granskar dem närmare. Det berömda fallet med briggen Mary Celeste, som påträffades drivande omkring i havet vid Azorerna 1872 med besättningen spårlöst försvunnen, är nu för gammalt för att få en lösning. Men de uppgifter som man brukar lyfta fram när historien berättas, att maten stod på bordet fortfarande ljummen, att brasan brann i eldstaden och att loggboken var ifylld en timme innan fartyget hittades, är rena påhitt som tidningarna la till för att göra det hela mer sensationellt. Samma sak gäller diplomaten Benjamin Bathurst som försvann 1809 när han befann sig på resa i Tyskland. Han och hans betjänt stannade till vid ett värdshus där hans vagn skulle byta hästar. Innan avfärden inspekterade Bathurst de nya hästarna medan hans betjänt tittade på. Bathurst gick runt hästspannet till andra sidan och sågs sedan aldrig mer. Asplund tar själv upp det här fallet som ett exempel på hans perfekta försvinnande, men kanske var han för ivrig att hitta ett bra exempel. Det visar sig nämligen när man fördjupar sig i historien att Bathursts försvinnande inte var tillnärmelsevis så plötsligt och oförklarligt som det verkar i den version av händelsen som oftast återberättas. Är dessa perfekta försvinnanden då bara en produkt av fantasin, ett uttryck för något slags märklig önskan hos människorna om att det ska finnas något oförklarligt och mystiskt även i moderniteten? De mysterier ur historien som ännu inte fått sin lösning kommer sannolikt alltid att fängsla efterföljande generationer. Man kan lansera hur trovärdiga teorier som helst om vem som var Jack the Ripper eller vem som sköt Palme. Men när det har gått en viss tid går inga teorier att slutgiltigt bevisa och då tar historien, eller snarare mytologin, över. Samtidigt vill vi nog också behålla några av våra mysterier. Medan ett fall som Palmemordet fortfarande kan klassas som ett nationellt trauma och ett pinsamt nederlag för polisväsendet kommer det troligtvis att med tiden övergå i den distanserade status som Whitechapel-morden eller Mary Celeste nu har. Det vore kanske väl cyniskt att säga att vi behöver ouppklarade fall. Jag tror knappast att Jackie Kennedy eller Elisabeth Gustavs dotter, Jack the Rippers tredje offer, skulle hålla med mig. Men de gjuter liv i en fantasi som innefattar någonting större och mer existentiellt. En fantasi som återspeglas i tron på kidnappningar utförda av både älvor och utomjordingar. Men även om denna fantasi är stor och mångfaldig så har den troligtvis kommit till för att bearbeta en omständighet som är gemensam för alla människor. Det är egendomliga faktum att vi finns här på jorden ena dagen för att nästa dag vara borta.
1: Det sa Peter K. Andersson som är historiker och författare. Och den här essän producerades av Morris Wikström och musiken du hörde var av Hans Zimmer från soundtracket till just Sherlock Holmes. Och det var allt för dagens P1-kultur. Imorgon beger vi oss åter till filmfestivalen i Cannes, där kulturredaktionens Emma Engström har sett den nya filmen Minotaur av den ryska regissören Andrei Zvagintsev. Han som gjorde Leviatan. Vad säger den om dagens Ryssland? Dessutom hör du vad unga amerikanska filmare tror om filmens framtid i USA. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Tekniker var Joel Zettergren. Jag heter Saman Bahtiari och nu ska du få höra Kulturnytt.
2: Prinsessan Madeleine ger sig in i tv-världen med den animerade serien Hidden Island. TV-serien beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen med tanken att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Serien görs i samarbete med Carini Gustafsson Teixeira. Duon har tidigare arbetat ihop med barnboken Stella och hemligheten som kom ut 2019. Serien görs i 20 avsnitt på vardera 7 minuter och kommer på strömningstjänsten Sky Showtime senare i år. Ylva Nilsson, Kulturnytt.

0: ur nytt.
1: Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Ja, vi testar den här då.
3: Det här är någon slags hårprodukt då.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Håller tummarna för att det här funkar. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt. 4 problematiska ingredienser.
1: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om, folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val. Det är ingen polisapp, utan det, men man kan lära sig någonting i alla fall. Det är inte en ögonöppnare.
1: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson, som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den, eller den här kan du använda.
1: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen som tagits fram av forskare på Stockholms universitet och av EU, berättar Natasha Börjesson.
4: Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer.
1: Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten och berättar att de har bytt ut en stor del av sitt grundlager efter att ha granskat innehållet.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet, och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Ellen Cavallin, Kulturnytt.
6: Nynäs slott mellan Nyköping och Trosa öppnar nu för fullt till sommaren efter att under fjolåret har tvingats pausa i princip all kulturverksamhet på grund av Region Sörmlands dåliga ekonomi.
7: Jo, men det känns jättekul såklart. Nynäs är ju en plats som är helt fantastisk, och vi vill ju att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva det såklart.
6: Mm. Carolina Sederlund är antikvarie och museipedagog och håller just nu på att städa inför sommarens nya utställning Barnen på Nynäs. 2025 hade man inga utställningar och inte heller några slottsvisningar, och restaurangen var också pausad. När man nu öppnar alla verksamheter igen så har man nysatsningar på gång, bland annat sommarlabbsdagar.
7: Vi kommer från Sörmlands museum att åka ut ett helt gäng med pedagoger, och under vissa sommarlabbsdagar som vi har valt att kalla det för så kommer vi ha ganska mycket pedagogisk verksamhet. Framförallt är det slöjd och hantverk av olika slag som man kan få prova på.
6: Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
8: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
1: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
2: Och vad kan man göra där?
1: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med dem.

0: delar i den så kallade Hubnet-utredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, och matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Metrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det är tisdag eftermiddag, 19 maj, och nu ska vi fortsätta med podden som bevakar politik, kultur och samhällsfrågor med utgångspunkt för Sverige, Norge och Danmark. Och det här avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken sändes första gången i lördags.
4: Hassan är så irriterad på Stellan Skarsgårds sätt att prata om sig själv som pappa. Är ordet islamofobi något som borde bort, frågar vi också. Och sen så ska vi gratta Norge på 17 maj. Är det inte så att vi är lite avundsjuka på hur de firar sin nationaldag?
2: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
5: Åsa, jag har varit offer för Swedesplaining.
6: Vad då?
5: Du vet som mansplaining, det är när män förklarar något på nedlåtande eller belärande måte utan att förstå att kvinnan vi snackar med allerede med vet mer. Men Swedesplaining, vet du vad det är?
6: Det är nej. Det är snart man, vet jag väl det då.
5: Ja. Det är när man blir förklarat något på överbevisande och elegant svensk och man mister sin egen kritiska sans.
6: Okej, okay. Har jag utsatt dig för det, Hilda?
5: Du har nämligen det. Det är, särskilt när det blir sagt på svensk, så betyder det att det är helt sant, tänker Norrbagge som mig. För det, du sa sist uke att Sverige var först ut med farspermission.
6: Jag vet inte, var väl inte det pappamånader? Är inte det en svensk uppfinning?
5: Det var det inte.
6: Va?
5: Först krämta Per Asbjørn Risnes försiktigt i min inbox. Ja, han gjorde sånt. Unnskyld.
7: Ja, han rømmede sig. Ja, ja, okay. Ja.
5: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspertkilde, med andre ord.
6: Ja, ja. Forstod piken her.
5: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef for det kongelige slott med følgende pedagogiske rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fedre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstatter mødrepermisjon, men med en kjønnsneutral foreldrepermisjon, som også fedre kunne bruke. Men for egen reservert fedrekvote, så var altså Norge først. For vi fikk det i 1993.
7: Ja, nu forstår jeg, hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Du har taget noget af Norges stolthed her.
5: Yes. Ja, Åsa. Jeg lot det ske.
6: Jeg ber verkligen om ursäkt, men jeg måste säga at ni er lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Som men nu alltså, en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon.
7: Ja. Men alltså, det, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för sweetspelening. Mm-hmm. Alltså, som,
5: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan spreda sig.
6: Alltså det här kommer att bli ett nyord i norskan och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
7: Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och överbära.
5: Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarnsfar Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Du ble opprørt, og hvorfor ble du det?
7: Jo, men det er jo et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo flere af dem i hvert fald, at den figur han spiller i den grad minder om om ham, ikke, som far.
5: Han har 8 børn.
7: Han har nemlig 8 børn.
6: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
7: Ja. Mm. Og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
6: Jamen, du kanskje han hadde svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine barn. Det kanskje er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
7: det. Det er det samme, han siger.
6: Ja, jeg tror ikke, at nogen vet, hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
7: Alltså efter han stoppade på Dramaten och begynte att lave film. Mm. Ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
6: Ja, som skuespillere gør, det indgår jo i...
7: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
6: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
5: Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
6: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
7: Det gör man ju. Det är ju en del av uppdragelsesuppgaven. Det är det såklart att förhålla sig till sin barns adfärd.
6: Ja, men det är en sak att, det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är ju en sak.
7: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Det er de ord, han bruger.
6: Ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
7: Modigt?
5: Jeg synes okay. Faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
7: Bum.
5: Jag älskar det.
6: Jag också.
5: Jag älskar det.
6: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är, liksom, förstår sina brister, att man är förlåtande mot sig själv. Men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
5: Men det minner
7: mig. Alltså, jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte lasta barnen för något, men i det omfang de anklager dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
6: Ikke som ikke som pajkastning. Ikke som forsvarsstrategi. Men det er klart at man som forælder måste kunna behandla sitt barn. Altså, precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam. All uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med. Och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller jag ska säga, en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra. Man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om, men vad har du gjort då? Hur är du då?
7: Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. Han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
6: Nu vet ju jag då att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. Han, när han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
7: Jo, men det kan man inte göra. Nu lägger han det fram.
6: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
7: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
5: men det spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mod os selv, og mod vores omverden.
7: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det, det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste, han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Mm. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
5: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Ja, så jeg må tænke på dette videre, kjenner jeg, og ikke mindst på hvorfor filmen som jeg har haft nok så lunkent forhold til, fremdeles skaper sånne samtaler. Og nå rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far. Men vi må videre.
2: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
5: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen. Altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
7: Løsgænger hedder det.
5: Løsgænger. Løsgjengere, ja, det heter det også.
6: Partiløs heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
5: Men er det egentlig mer demokratisk at en politiker sitter som vill eller løsgjenger fordi de følger sin egen overbevisning? Hør embedskvinner og debattøren Afisa Fidov på TV2.
8: Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
5: Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinner de ind i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
6: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket, eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan, vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat? Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men, men det bestämmer man alltså själv.
5: Mm. Ja, der er mange av de i Danmark også nå, Hassan.
7: Ja, der er 4 styk, 3 fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i, når det kommer til stykket. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså, det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhænge og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, hvad hedder det, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, hvad hedder det, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
5: Problemet opstår jo når en får så mange løsgjengere eller vilder at man ikke får til at komme igjennom med noe politik. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fikk så mange med sin egen agenda som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskussioner fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
6: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
5: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stemt in. Så de får en uproportional makt i förhållande till velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så er det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Mm-hmm. Hva er det for noen ting?
6: Ja, vi skal si vi har 9 vildar eller partiløse i Sverige. Det er 3 sverigedemokrater, det er 2 vänsterpartister, det er 2 moderater og det er 1 socialdemokrat. Og det er väldigt mycket av det här som har att göra med Palestinafrågan som har splittrat, kan jag säga, vänstersidan där. Kvittningssystemet det går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel, så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket, då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Mm. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag.
5: Mm-hmm.
6: Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna, vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet.
5: Mm-hmm.
6: Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom, om inte annat.
7: Det innehåller ju också lite ett paradox, ikke? För på den ena sidan så önskar vi att våra parlamentariker ska ut till folket, alltså att de inte ska isolera sig in i den bubble som parlamentet ofta är, ikke? Eller blir. Och samtidigt så förlanger vi ju, eller kräver av dem, att de ska sitta och trycka på den knapp hver gång det är en avstämning rent fysiskt, vilket ju vill förhindra dem i att vara till stede ute bland borgarna och netop tvinga dem till att, att isolera sig in i den bubble där.
6: Du har alldeles rätt i det. Man kan, om man ska vara lite elak, kan man säga så här också, att det är väldigt många som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt, att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
7: Men det heter clearingsystem i Danmark och vi har det också. Vi har det inte lika formaliseret som det är i Sverige, kan jag förstå. Men jag syns att det är en mycket hensynsfull ordning.
6: Ja, alltså, visst är det det.
7: Hvor man liksom avhåller sig för att stämma för att fasthålla det flertal som ville ha varit hvis ens motpart kunde ha stämt.
5: Men det att upplösa detta kvittningssystemet nu, det säger ju också något om att tilliten mellan blockerna och tilliten till varandra börjar att bli skör. Så det är ett sånt tid, alltså tegn i tiden kan man säga. Men visst det är nog först och främst går ut över Jimmie Åkesson och han blir nödt att vara till stede hela tiden, så kan det ju vara att de inser igen att det var kanske grejt att ha ett tillitsbaserat system likväl. Hiss och diss. Vi har kommit till ukens hiss och diss. Hassan, vad vill du hiss och disse den uken?
7: Min hiss går till Aarhus fotbollsklubben AGF, som netop har blivit dansk mester för första gången i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen, og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbne, men lukker dem lige så stille under overfladen. Og du, Åsa?
6: Ja, jeg skal prate om den her elegante fågeln som på svenska heter skata. Jeg tror at den heter kjære på norska og skære på danska kanske. Jag har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong och nu har de börjat inreda sitt bo igen för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på, så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss, ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då Hilde?
5: Min hiss, detta är saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var fredad gravplats. Den fredningen valde två journalister stöttade av Norsk produktionssällskap att bryta de filmade vraket med undervannsbåt och de fann en flänge i båten som ändrade allt man till då hade antat. Och så blev de alltså dömt för att förstöra gravfreden. Nu har menneskerettsdomstolen i Haag beslutat att kommunicera saken till svenska myndigheter och bett de sätta det upp domen mot EMK sin artikel om yttringsfrihet. Så den hissen den går faktiskt till EMK, alltså den europeiska människorättskonventionen. Dess regeringen vid försvarsminister Tore Sandvik vill nekta Epstein-granskare i kommission som ska granska utrikestjänsten och andra myndigheter efter avslöringarna. Han vill nekta de att be om hemlig information. Försvarsministern vill begränsa vad information Epstein-kommissionen kan få från e-tjänsten. Alltså det tänker jag strider mot allt det som en önskar att en sån kommission skulle kunna hålla på med.
9: Hiss och diss.
5: Den svenska regeringen har signaliserat att de vill sluta bruka ordet islamofobi i officiell språkbruk och hellre bruka uttryck som antimuslimsk rasism eller antimuslimsk hat. Det blev tydligt sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellationsdebatt i den svenska riksdagen.
10: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
5: Ja, vad syns dere om detta begreppet? Hur ser dere på begreppet och det som hon här säger i riksdagen?
7: Jo, alltså jag är fullständigt enig. Jag har aldrig helt förstått det här begreppet. Alltså, fobi hänvisar ju till en frykt. Vi brukar det också i förbindelse med homofobi, för exempel. Ikke? Det hänvisar till en eller annan ukontrollerad sygelig angst för något. Ikke? Och det kan ju, alltså det är ju problematiskt i sig själv, men det är ju många fler elementer av det här som gör att det begrepp simpelthen ska upphävas. Alltså, i varje fall i statsligt öje med. Det här är ju inte ett försök på att kontrollera vilka ord folk må bruka. Det här är ju en uttalelse i förhållande till vad en regering, alltså staten, har tänkt sig att använda begreppet. I Sverige hade vi för ett par uger sedan en artikel vi läste om 100,000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100,000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
5: Og så du sa at denne saken her knapt er diskuteret.
6: Nej, jeg kender ikke til den förrän ni gjorde mig uppmärksam på den och nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmer Stenergard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, var börjar det sluta det? Därför att om hon säger så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet, vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut utan det är en policy. Men där känner jag mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in med någon slags censur.
7: Men det där städar ju...
6: Ja, alltså, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara att om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Alltså, det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men det däremot så tror jag att ord är viktiga, och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
5: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunktet för detta ord. Hon säger muslim, rasisme eller hat är ord som man vill föredräcka att bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Cooperation har i flera tio år arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös kränkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkterna här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
6: Nej, jag är helt med på det där resonemanget, och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor. Eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll och så där, och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här, och det där blir ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra gränsdragningar i alltihop det här.
7: Jag tycker det är gott vi är eniga om det här ämnet, alltså, för det verkar så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokala, alltså i Danmark där har vi der har muslimernes fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder: hvad mener ministeren om, at sharia-patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
6: Som sagt, jag tycker att det här är viktigt, men jag skulle vilja lägga in ett till ord då i den här diskussionen som hänger ihop med det här fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan islamism, alla nya moskéer exempel på islamism, halal islamism, sjal islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. För jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
5: Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terry Tvedt, han skiller mellan islamofobi och islamfobi. Mm. Islamofobi som alltså frykt för islam, men islamfobi, med det menar han är när vi vägrar oss för att kritisera islam för att vi är rädda för reaktioner, men som tvärtemot menar att historien är full av att den muslimska världen också diskuterar och kritiserar sig själv. Islamfobi är alltså en rädsla för reaktioner mer än en rädsla för islam.
11: Du hörer norsken, svensken och dansken.
5: Vi har snackat om Iran som brukar Lego i rätt så lätt i både propagandan för tiden och vinner narrativ, blir det sagt. Och här hör vi alltså en iransk Lego-film som visar USA Israel som djävlar och vill önska då alltså att de muslimska nationerna ska nå resa sig. Hör här lite klipp ifrån Lego-film. Här är det massa Lego-figurer och det en hör är att vi hjälper av alla så ska vi seire och en appellerar till palestiner och rindrar och pakistan och nigerianer. Lego, vad säger de om detta? Hassan, det är att det blir brukt på den måten.
7: Det vet jag inte. Säger de något om det?
5: Nej,
6: men borde de inte göra det snart? De håller verkligen låg profil, jag har tänkt på. De låtsas inte om att det här
7: vill jag heller inte. Jag vill da, det är ju AI-genererat det här, så det har ju sånt sett något med Lego att göra överhuvud. Det är ingen gång deras klosser, det är AI-klosser som blir brukt till det här. Ikke?
6: Jo, men man ser ju ändå att det är Lego som är prototypen.
5: Och här är alltså den originalen. Ja. Det har till och med varit en annan video nu som skildrar palmemordet. Mm. Med den mördade statsministern och fru Lisbeth som Lego-figurer.
7: Alltså, det är intressant. Vad säger Sverige till det?
6: Ja, vi säger att det är en märklig bild av Stockholm med röda stugor och sådär. Men det är klart att vi undrar liksom, varför attackerar Iran plötsligt oss och palmemordet? Och sen så har ju också iranska ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut. Och syftet är naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på någonting längre.
7: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet. Ikke? Man ser liksom den myrdade statsminister för Sverige stod upp mot apartheid och kärnvapen. Världen lider stadig av bägge delar, skriver ambassaden. Ja. Och det syns jag där, alltså Olof Palme blir liksom gjort till ett symbol på en västlig statsledare från en tid som var bättre.
6: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak tidigt 80-tal. Mm.
5: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego, alltså. Jag måste säga det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöpig inte sagt någonting. Men hvis de gör det så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Mm-hmm. Men nej, du är helt uberört av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt i kommunikation.
6: Just det.
7: Ja, alltså jag tror det är för att vi i Danmark gott kan lide och føle oss förbundet till kontinentet, ikke? Och att fællesspråket på kontinentet jo är blevet engelsk, selvom England ingen gång är en del av det kontinent riktigt, ikke? Men i hvert fall ikke fastlandskontinentet. Men alltså nu har dansk sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
5: Hvorfor er det chokerende?
7: Nej, altså, det var faktisk, hvad hedder det, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
5: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, ja, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalder en kampanje for at erstatte engelsk ord med dansk for udansk.
6: Ja, just det.
7: Det han siger noget om... det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
5: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Love fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
12: Jeg er forelsket i ham, og vi skal have børn sammen.
13: Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mod hverandre i Eurovision. Men de er likevel blevet veldig glad i hverandre.
12: Han er en af de første, jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inde på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ud fra båsen og var sådan... Jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget os lige siden.
14: Altså, han siger jo, at han bliver veldig sassy, dansk og queer, når han er med dig.
15: Når jeg er med ham, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med én gang og bliver med én gang sassy.
12: Ej, jeg synes, han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
5: Dette var for Aftenposten, men altså mega sassy og queer og i det hele taget parties. Men det er vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
7: Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
5: Ja, og denne kærlighedshistorien her.
7: Jamen, det er da så fint, jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der, ham der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans?
5: Viggo Venn,
7: ikke? Som ligesom, altså når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
5: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
7: For norske lyttere.
5: For norske lyttere, sassy er jo der, du er ligesom frekk, og du ser det i øjnene, at her er det en luring.
6: Altså, jeg bliver nyfiken nu, når ni prater om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
5: Nej, det er Eurovision, det er den norske. Aha, og den...
6: Ja, men jeg tyckte at Hassan deltaken. Pratade om någon som har sprungit. För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade jia. Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
5: Men det, nu snackar vi om detta kärlekhetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
6: Nej, nej, nej. Förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas. Så jag vill inte heller prata om det.
16: Du lytter till norsken, svensken och dansken.
5: Det 17 maj helg i Norge och i fjor var dere här och det var så fint att jag vet att jag allerede savner dere dypt i själen. Vi har brukt mycket tid det sista för att snacka om nation och danskhet och norskhet och jag läste ett intressant artikel i Politiken från Anna Kristine Johansen, en ung kvinna med norsk bakgrund i Danmark som skriver att det inte på något vis är enkelt att føle sig som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordman.
7: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politiken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder jo på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
5: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den slags kan let provokere danskerne.
7: Ja. Jamen det tror jeg også det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj, ikke? Der tror jeg tænkte at det var
6: jeg fik perspektiv på det. Jeg tykte det var en interessant text, altså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
7: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dina barn, hvis de var födda och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannolikhet är lyshåret bli betraktade som danska.
6: Det är underbart att du säger det med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
5: Anna Kristine Johansen heter hon som skrev detta inlägget, bara för att ha fullt namn på den som har kastar sig in i den danske debatten. Men det är ju något intressant allikevel i det att mellan oss så ligger det så stor kärlek som man kunde se och höra på denna videon som vi spelade för här med de två Eurovisionsdeltagarna. Och samtidigt så ligger det också en eller annen form för lätt irritation. Och när hon säger att hvis hon fortæller hvordan en feirer norsk nationaldag, så blir en danske provocerad. Och jag lurer på vad är det disse provokationerna går som är mellan oss? Den är lite sån lätt irritation.
6: Ja, det
5: trots för kärlighet. Är det syskonkärligheten eller är det alltså, hvis man tar helt sån konkret det spørsmål om varför det är provocerande att snacka om 17 maj. För det upplevde jag också med där i flera år. Att det var lite irriterande. På ett vis.
6: Ja, alltså, kanske en viss avundsjuka kan det ju vara kanske. Att vi har inte alls det där på samma sätt. Ja. Det skulle vi också vilja. Vi har ju väl komplicerat förhållande till en icke-relation till nationaldagen som är ganska ung också dessutom i Sverige.
7: Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget. Men der, for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet. Altså sådan, sådan på en eller anden måde sådan med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Ikke? Men det viser jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet, end det vi forestiller os, den går ud på. Altså hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer.
6: Men ja, jeg tænker også, jeg blir väl påmind om Vanneledes historia som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Mm. Och sådär. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Det är så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
7: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale.

0: Producenter Vert Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Sam Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, YLE och DR. Exekutiv producent Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från Dansk TV 2, DR, APT och Aftenposten.
1: Och det blir talkshow om bara några minuter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
2: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet. Och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
3: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
4: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
3: Cases have been reported in urban areas.
4: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
5: The World Health Organization has declared a global emergency.
4: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
2: Reporter var Tryggve Ulriksens Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid klockan 10 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande

0: efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
1: Utanför straffområdet. Hej från Gamla Ullevi i Göteborg, fotbollsarenan i centrala stan. Här spelas nu resten av skandalderbyt mellan ÖIS och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju i slutet av första halvlek igår kväll på grund av oroligheter, brännande och eldande på läktarna. Och den återupptas nu. Och förutsättningarna i återupptagandet är att IFK Göteborg leder rent fotbollsmässigt matchen med 2-1. Det är inga åskådare på läktarna och det återstår 6 minuter lite knappt av den första halvleken. De minuterna spelas just nu. Det återstår nu snart bara 2 minuter och när de minuterna är genomförda så väntar 12 minuters paus och sen så kör de andra halvlek. De här två lagen av det här skandalderbyt. Just nu leder IFK Göteborg med 2-1 över Örgryte.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Vann du något på konstlotteriet?
4: Vet du, jag vann ingenting.
3: Alltså vet du, jag var beredd att få ett mindre utbrott. Du är med för första gången i jobbets konstlotteri.
4: Ja.
3: För mig är det tredje gången.
4: Men det är inte så många som är med. Vet du hur många det är?
3: Typ 250.
4: Ja, och det är 25 som lottas ut. Så det är procentuellt ganska stor chans på att vinna något.
3: Ja.
4: Men varken du eller jag fick någon konst.
3: Och för mig var det då tredje gången på raket som det blev noll.
4: Ja.
3: Det är en liten tröst att det blev noll för dig också.

0: David Mehr och Katrin Zimmermann här i Talkshow i P1. Välkomna. Jag kom ut som missundsam.
1: Verkligen, dålig förlorare nästan. jag satt där och lyssnade på 25 namn som lästes upp och kände direkt när sista vinsten hade dragits klick, bara stängde av sändningen. Men jag har ju vunnit en gång, så jag känner att jag har inte rätt att vara, inte i det här konstnärtet med annat, men jag känner att jag liksom inte rätt att vara missundsam.
0: Nej, och jag tror att det var något med att när vi pratade om det här förut så sa du att du brukar vara en turgubbe. Nej. Och det hade känts så sjukt irriterande att du bara skulle glida in här.
1: Har jag den äran av att vara lite tur, lite flax?
0: Alltså mer än jag. Ja. Jag har ju inte den auran.
1: Nej, du känns väldigt liksom hard working. Du har förtjänat varje väg bit har kommit i livet. Genom slit.
0: Ja, nåja. Du, Sverige ska köpa 4 riktigt stora krigsfartyg. Mm. Eller fregatter, om vi nu ska använda militärspråk.
1: Ja. Jag såg några, jag vet inte om det var exakt om, men det var ju några från Frankrike, franska marinen här för några veckor sedan i Stadsgårdskajen. De är ju stora. Mm. Man förstår att det kostar pengar.
0: 40 miljarder.
1: Ja, det är ju en stor siffra för en privatperson. Jag vet inte hur mycket det är för en regering.
0: Ja, det är mycket i försvarssammanhang också från ett svenskt perspektiv. Senast vi la jättemycket pengar var JAS Gripen på 80-talet.
1: Okej. Okay.
0: Man skulle få många kommunpoeter för 40 miljarder.
1: Kommunpoeter?
0: Ja, det vet de här som anställs på vissa håll.
1: Ja, just det. Det skulle man få. Det är en rimlig jämförelse.
0: Jag förstår att den är helt orimlig.
1: Fredsduvan Catherine.
0: Nej, jag fattar också att Sverige behöver rusta upp i Östersjön utifrån rådande omständigheter. Men med tanke på att det ändå är så mycket skattemedel som går till det här, så funderar jag på, för att liksom skapa ett engagemang i den mån det behövs, eller att människor ska känna att det är väl använda pengar, och man kanske också skulle ha någon form av fregattparad när Sverige väl får de här fartygen levererade från Frankrike.
1: Jag vet inte, jag är väl inte så möpig av mig, men jag och inte heller särskilt intresserad av militärparader, varken på sjöss eller till land. Jag vet inte riktigt om det finns någonting lite vulgärt med att visa militär på det sättet.
0: Att man spelar på någon form av krigsromantik.
1: Ja, kan vi inte bara ha dem och vara glada att de finns? Måste vi liksom stoltsera med dem?
0: Nej, så känner jag. Jag tror att det kommer bli så som du säger. Även ju om JAS-planen ibland visar
1: sig. Ja, de gör. Men de tycker jag har liksom någonting annat än just liksom pansarvagnar, och när man ska skryta med liksom interballistiska missiler och sånt där. Flygplan är flygplan.
0: Okay.
1: För mig. Uh-huh. För lilla jag.
0: Okay. Du kan jämföra dem med något turistplan du ska ta till Mallorca.
1: Exakt. Typ. Nej, men typ lite privat. Alltså, de är inte de skriker inte lika mycket militär. Det tycker jag.
0: Nej. Du vet att de släpper bomber och så.
1: Jag har hört det. Jag har inte sett det.
0: Vi hörde ju här om fotbollen. Det var stökigt igår på Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Ja.
0: Första derbyt på 17 år. Man fattar ju att det var många som hade peppat, väntat på att få gå och se den här matchen. Och sen så slutade det med att det började brinna på läktaren hos IFK-klacken. Tydligen enligt uppgift att det hade eldats föremål där.
1: Mm-hmm. Alltså det var någon flagga som brann?
0: Ja, inga närmare uppgifter. Nej. Någon polis som kan ha fått rökskador.
1: Ja.
0: Och matchen då som fick avbrytas.
1: Ja. Alltså det är ju alltid sorgligt när de här sker. Sverige har ju, svensk fotboll i alla fall, har ju en otrolig läktarkultur. Men det är ju deppigt när liksom några rötägg förstör för alla. Men det är sånt rått bo att gå in och tycka till om det här. Alltså det är så många åsikter, så mycket känslor.
0: Och vill du att vi ska gå tillbaka till JAS-planen?
1: Kan vi inte gå in i min fördjupade kunskap om vad flygplan gör? Ja. Eller militärflygplan. Nej, men jag vet inte. Det är liksom... På ett sätt var det sjukt att de avbryter matchen för att det är liksom en liten minoritet som eldar en flagga. Någon blir skadad, men samtidigt det finns lagar och regler. Jag backar sakta ut den här konversationen.
0: Ja, verkar också lite läskigt tycker jag med eld på en läktare. Även om
1: det är just ju alltid, det är ju alltid pyroteknik för tiden, på framförallt på derbyn. Så det har man ju liksom, men det finns ju massa olika frågor med maskering och med allt för det.
0: Det var ju också en speciell start på den här matchen, att båda lagens supportrar var tysta de första 10 minuterna.
1: Som någon symbolhandling?
0: Ja, det verkar som att det är ganska dålig stämning mellan supportrarna och polisen i Göteborg. Så att det här var väl, om jag uppfattade rätt, någon form av markering att ja, men okej, så här tyst och dött skulle det vara på läktarna om supporterkulturen inte fick leva och frodas.
1: Så här efterhand kanske det är så folk vill ha det, givet att då hade matchen i alla fall fått fortsätta och slutspelet slut.
0: Nu spelas den. När den avbröts så ledde IFK Göteborg med 2-1. Inga åskådare på läktaren. Mm. Vi får väl se om vi har ett matchresultat innan showen är slut.
1: Antagligen inte, givet att en halvlek i 45 minuter.
0: Ja, men det är, det är bara 10 över 3 nu.
1: Jo, men det är 6 minuter första, 12 minuters paus.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Återkommer imorgon.
0: Och så byter vi ämne nu.
1: Ja, vi går
0: jag där. Backar nu.
1: Jag kan väldigt lite militärflygplan, du kan väldigt lite om fotboll.
0: Det verkar som att en viss typ av sommarjobb är alldeles för krävande nu för tiden. Hörde du den här jordgubbsodlaren i radion i morse?
1: Nej.
0: Thomas Stenhuse, han har även varit med här i talkshow. Mm-hmm. Han anställer inte längre svenska ungdomar för att plocka jordgubbar.
1: Okay.
0: Och vi har gjort ett litet hopklipp av hans sa.
2: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? De blev trötta och sen en kunde bara resa upp och gå eller aldrig kom tillbaka dagen efter. Och då visste man ju ingenting vad som gällde. Liksom. Och det tråkigaste av allt var egentligen att ingen ringde tillbaka, inte ens föräldrarna, och sa att det här var, blev lite för jobbigt för Kalle.
0: Så trötta blir ungdomarna.
1: De klarar inte av det ens fysiskt.
0: Nej, av att plocka jordgubbar. Nu känner jag mig som att jag har blivit den där gamlingen som känner att det var bättre förr.
1: Det känner nog ungefär 90% av alla lyssnare också.
0: För det var inte så på den tiden. Enligt då faktiskt Thomas Stenhuse som hade jordgubbsodling.
1: Men
0: då också.
1: Är det verkligen det fysiska som är det jobbiga för dem? Är det inte att de bara blir sjukt uttråkade? Istället för liksom att plocka små jordgubbar med fingrarna så vill de ha sina små fingrar och scrolla på mobilen. Mm. Det är inte att att ryggen värker, de kommer inte upp på morgonen.
0: Nej.
1: En slapphet.
0: Det kanske också är att om du har suttit med fingret på mobilen timme ut och timme in så är du kanske i sämre fysisk form för att klara att plocka till och med jordgubbar. Men vad hade du själv för arbetsmoral då, när du hade dina första sommarjobb?
1: Mitt första sommarjobb, första somrarna var när jag var ung, var att jag var sån här springpojke på en musikfestival, klassisk musikfestival. Så att jag cyklade runt, det var högt upp i bergen i Schweiz. Jag körde partiturer och fyllde på olika artisters rider i loger, köpte exklusiva frukter. Och
0: maskade inte på jobbet?
1: Nej, det var ju ganska liksom stiga, branta berg som jag fick cykla upp och ner för, så att det gick inte att maska. Det
0: låter som ett väldigt roligt sommarjobb.
1: Ja, men det var kul. Kom tillbaks. Alltså jag var tillbaks året efter. Jag kastade inte in handduken utan att höra av mig som den här.
0: Det låter glammigare än fastighetsskötare som jag var i flera år i min ungdom. Vilket jag i och för sig, det var ett jobb jag tyckte jättemycket
1: om. Ja, och det är ju det jag säger. Du har slitit för att komma hit. Mycket mer än vad jag har.
0: Du, nu tar vi oss an dagens första gäst. Just nu sänder SVT en dokumentärserie om Lundsberg. Den handlar om penalism, misstänkt misshandel, rasism och tystnadskultur. Och det är ju inte första gången som vi hör om sånt här på den här internatskolan i Värmland. 2013 till exempel så stängde skolinspektionen tillfälligt ner skolan efter att elever hade misshandlats med strykjärn. Samtidigt fortsätter ju många familjer att skicka sina barn dit. Bettina Philipsson, välkommen till talkshow.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Poddare och tv-personlighet. Och du har 2 barn på skolan och skrev en text om det här i Kvartal häromdagen. Hur tänkte ni när ni valde att de skulle gå på Lundsberg?
3: Du, här finns ingen tystnadskultur, kan jag säga.
1: Hos dig, eller?
3: En kultur, nej, jag pratar fritt och öppet. Jag kan säga så här att jag var gift med Aje då. Han har barn sedan tidigare och en av hans söner har gått på Lundsberg. Då pratar vi redan 90-tal, tror jag. Sen gick en av hans döttrar på Lundsberg runt 2005. Så jag hade ändå, ja du vet, hört talas om Lundsberg i många, många år. Och sen min syster gick då på ett gymnasium i Uppsala och det gick inte så bra där. Då sa jag, nej men du kan få börja på Lundsberg och testa det och se hur du känner. Och hon började och stormtrivdes verkligen. Så hon gick ju där under den här incidenten 2013. Så jag var väl medveten om den. Och sen så gick åren och min son Hugo då hade inte heller så jättebra betyg på högstadiet och han var rätt strulig och då sa om du inte skärper till dig nu under åttan alltså, då kommer jag sätta dig på Lundsberg. Så det var jag som, det var nästan med tvång.
1: Det var nästan som ett hot?
3: Det var ett hot. Han tyckte ju att det var ett hot.
1: För att det var inte NATO han skulle flytta hemifrån?
3: Ja, jag tänkte så här, om jag hotar honom med det här nu så kanske han skärper till sig i skolan. Men det var inget tillräckligt stort hot för att han skulle skärpa till sig. Och sen i nian då, och för att jag visste också att det gått mycket bättre då för min styrdotter då, många år tidigare. Och det har gått mycket bättre för min syster som hade gått där då. Så att jag hade ju en erfarenhet av att man faktiskt höjde upp sina betyg och att det fanns mycket mer rutiner och det var läxläsning på eftermiddagarna och mycket sport. Och i och med att du är mitt uppe i en skog i Värmland så finns det inte så mycket att göra. Du kan inte bara springa iväg på krogen och dricka eller köpa hembränt sprit från någon spritbil eller ja, gå på FF-fester och så vidare. Så att det var ett bra sätt för mig att hålla koll på honom.
0: Och hur har det sen varit då, tycker dina barn?
3: Nej, men mina barn trivs jättebra och jag menar, jag är helt palestinier, min syster är helt arab som gick där och jag vet att det har varit otroligt mycket nu snack om det här med rasism och det har gjorts en dokument inifrån har gjort det här. Och för mig, alltså, det är nästan förbluffande att höra, för att det är inte så att jag är så pass naiv så att jag inte fattar att man kan säga rasistiska saker om någon eller allt ifrån så här, du är ful, du är blatte, du är arab, till faktiskt också du är tjock, du är fet, du är äcklig. Alltså alla de här orden är nedvärderande egentligen. Det ena ordet är ju inte sämre eller bättre än något annat. Utan på alla skolor i Sverige så tror jag att man på något sätt söker någon form av nolltolerans. Har alla skolor någon form av utmaning? Ja, det är ju naivt att säga nej. Men att få det att låta som att en hel skola med 260 elever har problem, det är någonting helt annat.
0: Du känner inte igen dig i den bilden?
3: Skolinspektionen har varit där. De har gjort enkätundersökningar bland eleverna. 95% av barnen trivs. Jag är också väl förankrad i samhället, alltså bland kommunala skolor, för att jag har massa syskonbarn. Det finns inte en enda av dem som inte har fått rasistiska påhopp på sig, så att säga. Så att även de säger, det här är ju helt sjukt. Varför ringer ni inte upp mig och frågar hur jag mår i min skola?
0: Men skulle dina barn berätta om de var med om någonting eller om de såg något annat? Med tanke på att en återkommande grejrapportering genom åren från Lundsberg har ju varit just den där tystnadskulturen.
3: Alltså
0: när det gäller generellt
3: grejer. Ja, jag förstår, men det handlar nog snarare om att det i människors ögon får man så här mytomspunnen skola där bara rika människor går, där man skapar liksom maktens män som ska styra Sverige. Alltså på riktigt, jag känner inte, vem i vår riksdag eller regering har gått på Lundsberg? Jag känner varken någon som har liksom suttit inne för misshandel och rasism eller någon som går i maktens korridorer. Alltså jag skrattar när jag läser det.
0: Men det finns väl folk inom näringslivet som... Ja,
3: absolut. Men de flesta inom näringslivet på topp, ja, de har inte gått på Lundsberg, det vill jag säga.
0: Men när det då pratas om, det låter ju på dig som att du tänker så här att på något sätt det kan hända skit överallt, på internatskolor, i kommunala skolor. Man tänker så här, är det en ursäkt?
3: Absolut inte. Och så här, jag om någon som verkligen står på de svaga sidan i samhället och som brinner för att hjälpa till, jag älskar att man granskar skolor. Men i det här fallet så är de ju mer utsatta. För det finns ändå någon form av så här svensk avundsjuka. Det finns ändå någon form av så här, om de där rika människorna titta. Alltså man vill gärna hitta, tror jag, hitta problem, inte som inte finns, men som inte är mer utmärkande för Lundsberg än från en annan skola. Och man vill gärna prata om det här tystnadskulturen. Alltså snälla, jag har bott i Sverige hela mitt liv. Jag får inte ur någonting ur svenskarna. Alltså en tystnadskultur, det sitter i den svenska kulturen. Alla har ju genom åren sagt till mig, Bettina pratar inte till punkt, hon pratar till komma. Bettina tar över ett samtal. Ja, det är för att ingen annan säger någonting. Och ställer man en fråga så rycker ni på axlarna.
1: Hon försöker här.
3: Ja, förlåt. Ja, men du hör ju. Ja, sorry.
0: Ja, men jag bara tänker så här. Jag vill bara förtydliga att vi förhåller oss inte specifikt till den här SVT-dokumentären. Deras granskning, de är inte här, de kan inte förklara hur de har tänkt. Jag tänker generellt så är ju det här en bild av skolan som dyker upp av och till. Vad är det då som dina barn får på den där skolan som de inte skulle få på en annan skola?
3: Först och främst, jag menar också rent generellt just om skolan där med tystnadskultur, maktens män, bla bla bla. För det har jag hört i så många år. Min son började ju nian och sen gör de en sån här intagning eller ja, men de uttagning eller intagning heter det. Vad fan heter det? Jag har bott i Sverige hela mitt liv i alla fall. Då gör de det efter betyg i ettan. Och det var många på Lundsberg som gick där i nian som inte kom in i ettan. Så det vill jag också tillägga, att det är högt presterande barn på Lundsberg. Man krävde minst 280-85.
0: I meritvärde
3: för att ens få komma in i ettan. Och det var inte så att de gjorde skillnad på folk och folk, utan de som hade sämre betyg, de fick inte börja där. Och då kommer jag ihåg min son, han ska börja gymnasiet. Nej, jag vill börja ekonomiprogrammet. Jag bara, ja, hade du fått 285, skärpt, skulle jag hela sommaren ringa och så vidare. Så han var förbannad en hel sommar om han inte hade kommit in på Lundsberg. Och det tycker jag talar sig tydliga språk, att han har trivts där i nian. Och på svar på din fråga där, vad var det för fråga?
0: Jo, alltså jag undrar vad det är de får på den
3: därifrån.
0: Skolan,
3: ja.
0: Ja, de inte kanske hade fått på en annan gymnasieskola.
3: Framförallt, det som jag är väldigt nöjd med på Lundsberg är rutinerna. Jag hade själv behövt mycket rutin, ADHD, som jag har. Frukost, de växer på morgonen då väldigt tidigt. Går till skolan, det är otroligt mycket aktiviteter, det är väldigt mycket sport. Jag håller dem borta från stan på helgerna. De hade säkert supit dem också. Mina barn är inte bättre än några andra. Det är läxläsning på eftermiddagarna. Så det är väldigt mycket rutiner. Och de har ingenstans att ta vägen. Och det tycker jag är väldigt bra. Kallar det för fängelse, men jag tycker det är ett bra fängelse.
1: Men fanns det någon oro hos dig när de började där över att du inte skulle ha kontroll på dem och att de skulle klara sig helt självständigt?
3: Nej, och nu är det så att det finns ju husföräldrar på varje hem. Alltså både kvinnor och män. Och gör mina barn någonting eller säger någonting som inte är okej. Jag menar, vilket har hänt mina barn. Då ringer de upp mig. Jag menar, på en vanlig gymnasieskola i Sverige, det är ju frivilligt att gå på gymnasiet. Men här så tar man hand om de här eleverna även under gymnasietiden. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, det ger mig en väldigt trygg känsla.
0: Så du är inte orolig över att det ska kunna gå överstyr? För de verkar ju också ha det här systemet att de äldre eleverna kan säga till de yngre eleverna vad de får och inte får göra i vissa avseenden.
3: Och det där stämmer. Det där stämmer. Och det som är en syskonskara, jag är den äldsta systern och jag vågar inte ens berätta vad jag har tvingat mina syskon till. Men absolut, att det, om man nu vill kalla det för penalism, så är det ju så att när det bor massa tjejer eller killar i ett hem, så ska det också vara att de äldre tar hand lite om de yngre. Och det är klart, vissa utövar säkert lite makt i det eller någonting. Men det är ju så. Jag menar, även i ett företag, en hierarki, det finns en ledare, det finns en chef, vad det än är. Men mina barn alltså på riktigt, ja, gå och hämta ett glas vatten. Ho, det sker penalism på Lundsbergs skola. Sker det misshandel eller... Det har du säkert gjort, det finns en dom på det liksom. Men,
0: ja, det har ju beskrivits genom åren betydligt grövre grejer.
3: Ja, och det har säkert förekommit, men man måste komma ihåg att det inte är majoriteten. Det är några få som skapar en bild av alla andra, och då blir det, och det är inte okej. Jag menar, även om min brorsa gör någonting så betyder det inte att vi andra åtta syskon är likadana. Och det måste vi vara väldigt liksom viktiga med att poängtera.
0: Ja, det är väldigt tydligt att det finns olika bilder av hur det är att gå på.
3: Men den sanna bilden, den sanna är att det är en liten minoritet, några få röt ägg. Det handlar inte om att det är 50-50. Om det är 5-10 personer på 260 elever. Alltså, ingen ska behöva gruppbestraffas för någonting. Och jag tycker det är jättebra, som jag sa tidigare, det är jättebra att skolor granskas, det är jättebra att allt det här. Men jag vill höra sanningen, den riktiga sanningen. Så gå inte bara ut generellt sett i media och säga att så här är det på Lundsberg. För då blir ju jag också påhoppad på något sätt. Och då pratar ni även om mina barn. Och mina barn är inte där. Mina barn har inte sagt något rasistiskt. Mina barn går inte runt och slåss på skolan. Och då kommer jag som förälder att såklart med näbbar och klor försvara mina barn.
0: Ja. Bettina Philipsson, tusen tack för att du kom hit till Talkshow. Berättade om din bild av Lundsberg. Det finns andra bilder också, helt uppenbart.
1: Yes. Tack.
3: Tack snälla.
0: Så. Jag gör ett tvärtämnesbyte nu. Mm. Om du inte har något att tillägga.
1: Nej, det är som i Göteborg och Örgryte. Det finns två olika bilder av vad som hände och vad som bör göras.
0: Då går vi över till något mycket mer, vad ska vi säga, mindre komplext.
1: Ja.
0: Kylskåp.
1: Okej.
0: Okay. Och hur man ordnar det i sitt kylskåp. Det finns en kategori filmer som visar hur influencers fyller upp tomma och rena kylskåp. Har du sett det här?
1: Jajamensan.
0: Perfekta rader av små burkar med bär och kanske skurna melonbitar. Och så energidrycker också i prydliga rader.
1: Jajamensan. Det kaninhållet har jag liksom dykt ner i flera gånger.
0: Hur tillfredsställande?
1: Ja, men det är ju kylskåps ASMR.
0: Ja.
1: Alltså det är bara, titta. Små olika lådor med perfekt paketerade, finhackade grönsaker och olika rörer eller yoghurt och sådär.
0: Hur inspirerad blir du? För jag bara utgår ifrån att din kyl är fräsch.
1: Nej, jag skulle inte säga att den är superfräsch. Jag blir faktiskt inte heller så inspirerad för att jag känner att det är så otroligt jobbigt att ta sig dit och sen upprätthålla den nivån. Alltså kylskåpet är fullt med saker som... Alltså, det består ju dels av saker som man använder väldigt mycket och som tar slut, men sen består det av saker som lever ganska länge och som hamnar långt bak i kylen.
0: Burka med rödbetor.
1: Ja, men typ. Eller liksom om man som jag lagar mycket asiatisk mat och man har så olika smaktillsättande, doubanjiang, miso, pasta, massa sådana grejer som man kanske använder var fjärde månad och så tar man fram det och så är det liksom ett litet monster som kommer för att den står där långt bak. Det är mögligt, det är rostat lock, det är liksom...
0: Jag blir så glad när jag hör att även du kan plocka fram möglig mat,
1: ja, men det finns i rörerna så finns de.
0: Men har du också syrad rödlök i en plastburk med en liten tejpbit där det står datum då du la in den?
1: Nej, det har inte. Men jag har surdeg som är med en liten självutskriven vetesurdeg, rågsurdeg.
0: Ja. Säger det något om en person? Hur det ser ut i kylen?
1: Jag tycker så här, det säger något om de personerna som har det så som de här ASMR-människorna har det. Men det säger inte något om 90% av de andra. Det säger väl något om vad man kan ha för relation till mat. Men inte på det stora hela, tror jag.
0: Bra, jag tänker inte berätta hur det ser ut i min kyl.
1: Jag kan gissa.
0: Min kikärtssallad är längst fram. Så mycket kan jag säga. Vad bänkar du?
1: Sluta. Jättelite.
0: Okej, ge mig ett kilo. Kiloantal.
1: Alltså 45 kanske? Något sånt.
0: Mm.
1: Om jag inte ska skarva.
0: Du skarvar uppåt nu alltså?
1: Nej, alltså det där var väl ärligt.
0: Ja, det var ärligt, bra. Jag har ändå fattat att det här är en fråga som kan dyka upp mellan män.
1: Ja, jag fick PTSD, jag får säga gymnasieångest av. Vad bänkar du?
0: Brukar du försöka glida undan den frågan då, eller?
1: Ja, men nu för tiden, jag bänkar sällan för att det är inte så mycket. Och jag vill inte att folk ska se att jag inte bänkar så mycket.
0: Nej.
1: Det är lite ångest från gymnasietiden.
0: Och det här verkar ju vara ett fenomen som då är tidlöst om det har hållit på sedan du gick i gymnasiet. Jag märker det ju mer nu för att jag har gymmande människor i min närhet. Så därför tänkte jag att vi ska djupdyka i vad den här gamla gymövningen är ett mått på. Är det det mest testosteronstinna och machokodade styrkelyftet, eller? Välkommen hit, Jimmy Lidberg.
4: Mm, det är kul att ni bjuder hit en brottare som ska prata bänkpress. Men jag har lite erfarenhet faktiskt, så jag ska försöka hjälpa er.
0: Ja, och du har ju också medaljer både från VM och OS. Alltså nu snackar vi brottarmedaljer. Ja. Från den tiden du stod på toppen av din karriär. Men jag måste ju ställa samma fråga till dig då, vad du bänkar.
4: Ja, det ser. Det är en fråga som alltid återkommer. Jag var ju uppe och touchade på 190 eller 187,5 om man ska vara riktigt noga. Men det är inte de nivåerna längre faktiskt. Skulle vara glad om jag kanske klarar en... Ja, kanske 150 en bra dag, men ja.
0: Vad händer i dig när du hör det här, David?
1: Ja, men det är nästan, det är lite som att regeringen köper örlogsfartyg för 40 miljarder. Det är liksom siffror som jag inte ens kan hantera. Det är så långt från min verklighet.
0: Innan vi går vidare, kanske bara måste förklara vad bänkpress är. Det är inte alla som har varit nere i gym och ägnat sig åt det.
4: Nej, precis. Men det är ju en övning då som man ligger ner på en bänk, precis som det låter, bänk. Och sen så har man ju då en skivstång med, ja, om, i mitt fall då, om man är lite stark så har man lite vikter på. Annars så får man nog nöja sig med stången. Men sen så ligger man ner och bromsar ner till bröstet och pressar den upp liksom till raka armar igen. Och då är det ett godkänt lyft.
0: Och varför är det så många män som håller på att ska jämföra sig i vad man bänkar? Varför har det blivit ett mått på styrka?
4: Ja, är det jag som ska svara på det? Jo, men jag tänker väl så här någonstans att först och främst så tror jag att det är ganska så långt tillbaka i tiden det här började. För om man tänker på hur ett gym såg ut när gymmen väl växte fram så... Det var inte så mycket utrustning utan det var de här, ni kanske har sett de här gamla kanonkulorna, kettlebells, och det var kanske några hantlar sen som det utvecklades till. Och sen var det ju då en stång som man kunde, ja, först kunde man inte ens sätta på vikter, men sen så utvecklades ju det också. Så att det fanns ju inte så mycket övningar där i början. Det var inte som nu när det är en hel maskinpark när man går in i ett gym. Så jag tror att de övningarna som krävde ganska lite teknik som de flesta klarade av, de blev lite något mått på någon sån här allmän styrka. Och där var det väl då bänkpress och sen kanske det vi brukar kalla för knäböj eller squats då, som ja, lite mer underkroppsstyrka, och bänkpress är lite mer överkroppsstyrka och lite mer det här gorilla liksom bröstmuskulatur, lite alfa. Så att, ja, jag tror någonstans där ligger nog.
0: Vi har också med oss Sven Holmberg som är i Malmö. Hallå! Har vi med oss dig, Sven?
5: Jag tror det. Har vi
0: ja.
5: Ja, ni hör mig?
0: Ja.
5: Ja, vad bra.
0: Du har gjort radiodokumentären Killarna på gymmet. David här får ju lite stress på slag och kastas tillbaka till sin ungdom. Du har ju då när du har gjort den här dokumentären också rört dig bland unga killar på gym. Vad möter du där i form av liksom stress och känslor kopplat just till bänkpressen?
5: Men bänkpressen känns ju fortfarande som, i alla fall vad jag har sett, som det mest centrala som de enas kring. Det är alltid liksom den här frågan, vad bänkar du? Det frågar de nästan varandra direkt. Och det blir ju liksom väldigt mycket fokus på bänkpressen. Den står ju där mitt i gymmet och den blir någonting som de samlas kring. Och ja, men jag skulle säga att det är ganska laddat för dem. Dels att klara sitt mål eller om de misslyckas med det.
0: Vi kan väl höra hur det låter. Du har då pratat bland annat med Melvin, Theo och Leonidas i din dokumentär.
6: Mm. Jag rycker verkligen på dessa vikterna, men de kommer inte upp som de brukade göra. om man ser sina kompisar gör bättre ifrån sig. Men det enda du kan göra är bara fortsätta försöka.
5: Är det stressare än att ligga efter sina kompisar?
6: Absolut, absolut. Det gör det definitivt. Den stressen kryper upp till mig nästan varje träningspass.
0: Vad är det, Sven, som unga killar tycker att de bevisar eller kan få ut av att bänka mycket?
5: Alltså, den frågan funderar väl jag också på. Men det jag har sett tror jag att... Jag upplever väl att många söker någon slags ordning eller någonting som de kan kontrollera. Och då känns ju bänkpressen väldigt tidlös och liksom det blir ju ett mått på styrka. Och det är väldigt tydligt att de killarna som liksom är i de här grupperingarna, att den som tar mest i bänkpressen får ju oftast också högst status. Och så på det sättet är det ju ganska lätt att förstå att liksom, styrka är fortfarande någonting som är eftersträvansvärt i de här grupperna. Så det är väl det de får ut av det.
0: Jimmy, känner du igen det här?
4: Ja, men faktiskt, det gör jag. Dels från när jag tänker tillbaks lite de här tonårsåren. Jag var ju redan då en satsande liksom atlet, men även vi mätte ju på något sätt ändå styrka lite i bänkpressen. Och sen också genom att ha haft tonårsbarn själv och sådär, så jag hör vad han säger och jag känner igen det här, att det blir något allmänt mått på liksom styrka och status lite i grabbgänget. Så ja, det är ett fenomen alltså.
1: Men finns det, jag tänker, du är ju brottare, det är ju väldigt mycket teknik, inte bara styrka och balans och massa olika saker. När det kommer just till gymövningar som bänkpress och så här, finns det teknik i det, eller är det bara den som lyfter som är starkast som på något sätt är bäst på det?
4: Nej, det finns ju teknik där också, men det är ju en ganska enkel övning. Det kräver ju inte, om du tänker en lite mer komplex tyngdlyftningsövning, så är det ju väldigt få på gymmet som kan liksom hantera en frivändning eller sådär. Så det blir liksom inte, det blir inte så mycket styrka, utan det blir kanske massa teknik, medan bänkpressen ändå blir lite mer råstyrka och lite mindre teknik. Men det är klart att det finns teknik även involverat där. Sen kan man ju fråga sig hur funktionellt det är, för de flesta idrotter är ju inte alls funktionellt, och inte i det vardagliga livet heller, för det är inte så ofta man ligger och pressar någonting från kroppen liksom.
1: Men finns det någon typ av kropp som är extra bra på att göra bänkpress? Jag är ganska långa, långa armar.
4: Jag skulle säga nog, det är bara att titta lite på, om jag tittar någon gång på VM och sådär. Det ser ju ganska roligt ut, för de flesta ser i alla fall ut att ha extremt korta armar, extremt hög bröstkorg, och då blir ju liksom lyfthöjden, den blir ju lite kortare. Man behöver helt enkelt inte ha så långt moment som man behöver bära upp den här tunga vikten. Dessutom ska man ju säga att det finns ju tveksamma tröjor som de använder också, som sitter extremt tajt alltså. Om ni har testat, eller om ni testar kanske inte har gjort, men ni kanske har sett när de ska sätta på sig de här. Det brukar ju vara jobbigare än hela bänkpressmomentet, för de kan ju hålla på i alltså en halvtimme, upp mot en timme, bara för att få på sig.
1: Och vad är syftet med dem?
4: Det är att de sitter så pass tajt, om jag har förstått det rätt, att liksom de ger en sån stabilitet att där kan det skilja på den nivån. Jag menar, de som är bäst i världen och sen, de kanske lyfter en 270-280, vad vet jag, men något sånt där. Och då kanske det kan skilja en 5-10 kilo liksom, på med och utan tröja. Så det kan ju bli avgörande. Men jag tycker ju att, går jag till mig själv lite, men mina rekord är inte satta med någon sån där tröja, så ska ju vara lite äkta, lite
1: hardcore. Det kanske är dags för tröjan nu när du är nere på 190.
4: Ja, exakt. Nu när jag är nere på de här nivåerna. Ja.
0: Men Sven, om man vidgar lite från bänkpressen till gymkulturen, som ju känns stor bland unga killar just nu. Vad kan man säga om den? Är den sund? Är den osund?
5: Jag tror det beror på vem du frågar och vem det är. Jag tror det finns osunda aspekter med den. Framförallt utifrån att de ser väldigt mycket på sociala medier, som jag tror kan påverka dem negativt. De jämför sig väldigt mycket med varandra. De pratar om en del preparat som kanske inte alltid är så bra. Men sen ser jag också den här gemenskapen. Det är ofta liksom bra för hälsan att träna. De är kompisar med varandra och de pushar också varandra. Så jag har nog sett både och. Men det är väl inte, det är liksom inte helt oproblematiskt, det är det inte, att många killar håller på så mycket med sina kroppar. Det tror jag inte.
0: Vad säger du om det, Jimmy?
4: Nej, men jag är nog inne lite grann på samma linje. Att, alltså, man har ju ett behov av ett socialt sammanhang, och är du elitsatsande så har du det kanske då via klubben eller föreningen. Och så är du inte det, så är det väl ändå ett ganska så sunt sätt att samlas och göra någonting som känns meningsfullt och sådär. Så jag ser också de här grabbgängen ofta som kanske någonstans mellan liksom, ja, 16 och 20 där, eller vad de är, majoriteten, som verkar ha det som ett liksom, ja, men ett socialt tillhåll. De samlas och de har någonting och liksom mätbart och pushar varandra. Och så jag skulle nog säga att det är nog mest positivt ändå. Vad skulle de göra annars? Liksom sitta hemma och bara hålla på med telefonerna eller göra några andra dumheter. Så, på så sätt. Men sen så förstår jag också den andra delen, att det är lätt när man strävar mot någonting där det liksom hela tiden är att så här lyfta tyngre eller bli starkare och sådär. Att man kikar på genvägar, att det blir en osund liksom jämförelse mellan varandra och kroppshets och sådär. Så att ja, inte helt oproblematiskt, men ska man ändå liksom säga någonting så tycker jag ju att det är kul ändå att den här kulturen lever vidare och blomstrar i de här digitala tiderna.
0: Tack så mycket, Jimmy Lidberg. Tack också Sven Holmberg för att ni var med i talkshow och pratade om bänkpress och gymkultur. Och
1: vad bänkar du, Catherine?
0: Kul att du frågar.
1: Säg inte att det är mer än mig.
0: Nej, vet du, tvärtom så kan jag trösta dig med, David, att jag testade för första gången i mitt liv på lunchen idag.
1: Jag hörde första gången?
0: Mm. Och vad ska vi säga, jag började med 20, sen gick jag upp till 30. Och sen tyckte min personliga PT, producent Felix här på redaktionen, att vi skulle stanna vid 30.
1: Okej, okay, det var nog för min skull. Himla gullig, Felix.
0: Varsågod, David. En liten present.
1: Men jag blev lite glad att Jimmy sa att jag har fel kropp för att bänka tungt.
0: Ja.
1: Så att det är inte mitt eget fel.
0: Eller så bara testa den här tröjan nästa gång.
1: Det kan jag göra.
0: Det har kommit en ny bok om Emmanuel och Brigitte Macron som har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike.
1: Jaså?
0: För ett år sedan spreds ju ett klipp när presidenten såg ut att bli örfilad eller knuffad. Man såg ju bara en
1: på typ
0: arm.
1: Flygplanet, var det
0: ja, det? Ja, de var i Hanoi.
1: Aha, och han kommer ut och ler som att det där var väl inget konstigt.
0: Nej, han försökte nog till och med kroka arm med henne. Hon ignorerade honom fullständigt. Sen var de väldigt snabba med att säga att det där var bara ett sätt som de har när de skojar lite med varann. Klipp till den här boken som nu gavs ut häromdagen, där det påstås att det var ett svartsjukedrama som låg bakom den här, om det nu var örfilen.
1: Oj, oj, oj.
0: Hallå, Cecilia Blomberg.
7: Tjena, hej hej.
0: Vår korrespondent som finns med oss direkt från Paris. Ja, man undrar ju då lite mer i detalj vad det är som den här franske journalisten som har skrivit boken påstår.
7: Ja, alltså det sägs då att Brigitte Macron hade kommit över någon form av kommunikation mellan Emmanuel Macron och den iransk-franska skådespelaren Golshifteh Farahani, och att det var lite för vänskapligt eller lite för mycket känslor involverat och att det hade skapat då de här reaktionerna hos presidentfrun.
0: Och vad ska man säga då? Vilken tyngd har den här boken eller de här uppgifterna?
7: Alltså det här är, alltså jag har faktiskt tagit mig igenom ungefär halva, hoppat lite, men
0: hetsläst är ju idag.
7: Ja, jag är hetsläst. Den är ganska lättläst, kan jag säga. Och det är ganska spännande om man har en dragning åt att ändå tycka det är lite kul med det här bakom kulisserna. Det är ju inte en tung politisk bok, det är ju snarare... Jag tänkte att det är en bok som passar så här ganska bra som ett underlag till om du skulle utveckla det här till att göra en dramatisering av paret Macrons liv. För att den på något sätt försöker mejsla ut karaktärerna kring vilka de är som personer, liksom de här lite mer... ja, pikanta delarna av deras relation, den stora åldersskillnaden som ändå finns mellan dem. Och så finns ju med allting, hur de träffades och Macrons lite konstiga förhållande under uppväxten till sin mamma och väldigt nära relation till sin mormor. Så att den spänner sig väldigt brett och ja...
1: Men är det här lite påminner om, det kom ju en bok om kungen för 15-20 år sedan som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Är det här lite samma sak eller är det här faktiskt en creddig fransk journalist som har bra förstahandskällor?
7: Alltså han anses nog ändå vara en respekterad fransk journalist, men om man på något sätt ska göra någon form av kategorisering här bland journalister så rör han har gjort sig ett namn på tv-kanalen CNews som ju har ett rykte om sig att vara en mer så här väldigt åsiktsdriven debattkanal på ytterhögersidan. Men så att han är lite mer en debatterande mediegestalt som... Och sen har han också jobbat på Paris Match som är också en sån liten tidning som rör sig lite mellan det seriösa och privatlivet. Men det sägs också att han har haft ganska bra källor till boken och rört sig ganska nära presidentparet, vilket han i och för sig själv lite dementerar i förordet. Han säger att jag har ju försökt att närma mig en del av de människorna också som jobbat nära paret Macron i LC-palatset, men att han inte vill komma för nära för att det finns så många som rör sig runt presidentparet som så gärna själva vill göra karriär så att man inte riktigt kan lita på dem och deras trovärdighet, skriver han.
0: Florian Tardif heter han, om vi inte har sagt hans namn.
7: Ja, precis.
0: Men vad säger Emmanuel och Brigitte Macron då om det som står i den här boken?
7: Alltså, han säger att de har inte försökt hindra honom speciellt mycket under skrivandet av boken, så det här verkar inte vara någon hemlighet. Men när det gäller den här kärlekshistorien så dementerar de den. Och helt ärligt, jag har ju kastat mig på de sidorna. Och alltså, ja, det har väl blivit väldigt stor historia på sociala medier av någonting som kanske inte var så mycket mer än några vänskapliga utbyten på mail.
1: Finns det någon
7: sms?
1: Detalj som de kommer med som är liksom känns unik, någon inblick
7: i just den här relationen, ja, med den här, ja, fransk-iranska skådespelerskan? Alltså, hon gör ju själv en analys som jag tyckte var intressant om just vem Macron är. Hon menar att franska män lite generellt sett är skadade för att de har en så konstig relation till sina mödrar som de aldrig riktigt kommer över. Så hon sa att just att de hela tiden på något sätt distanserar sig från varje ny kvinna som kommer in i hennes liv, gör hon som en slags generell analys av franska män. Sen så har hon väldigt själv också väldigt undvikande velat kommentera om det har varit någonting närmare mellan de två än att de har träffats någon gång. Så stämmer det. Men boken tar ju också upp att Brigitte Macron alltid är rätt svartsjuk och har varit det under sin tid som presidenthustru.
0: Men hur viktig är hon för presidenten när det gäller annat? Alltså, har hon något politiskt inflytande?
7: Alltså, den här boken har lite grann som grundtes att Emmanuel och Brigitte Macron är, så, kan inte separeras från varandra. De är, ingår som ett väldigt så här stark relation och helt beroende av varandra. Framförallt skulle jag säga under den första delen av Macrons tid som president, där hon verkar ha haft, enligt den här boken, då, en väldigt... tydlig roll och mycket att säga till om, att det var viktigt att ha en bra relation till henne om man till exempel ville få en viktig ministerpost. Medan alltså, nu mot slutet av de 10 åren som Macron har varit president så kanske hennes roll har minskat och att avståndet mellan dem har ökat. Och han, den här författaren då, Florian Tardif, han vill försöka skriva fram det som att Brigitte Macron lite befarar att Macron ska lämna henne när de inte han har kvar sitt presidentämbete. Det är det hon oroar sig över.
0: Hur går det? Alltså, annars för Macron. Jag vet ju att han kan ju inte ställa upp i presidentvalet nästa år. Och i en fransk kontext med tanke på, inte vet jag, olika affärer som har avslöjats där sittande presidenter har haft älskarinnor. Är det här något som kan kan skada Macron på något sätt?
7: Alltså det tror jag inte, utan jag tror den här boken i Frankrike anses den och liksom bara lite så här skvallrig, och jag tror inte att det på något sätt påverkar ryktet. Det finns nog andra saker i hans sätt att föra politik och sin personlighet som i sådana fall ligger honom mer i fatet, och där Brigitte Macron har ju mjukat upp hans lite bland tafatta ledarstil och hjälpt honom på vägen ganska mycket för att ändå vara lite folkligare än vad han annars skulle ha varit. Men hans, det diskuteras här om det kommer han att komma tillbaka igen när han har tagit en paus. Kommer han ha ambitionen att återigen bli president längre fram? Och hur ska han då hantera det, och hur ska det gå i sådana fall med Brigitte Macron som skulle befinna sig i 80-årsåldern, och skulle det fungera som ett presidentpar? Så att man får de detaljerna här och de diskussionerna också i den här boken.
1: Men man har ganska hög tolerans i Frankrike för att folk får ha sina lilla petit amis. Jag tror att du berättade för oss senast när vi pratade om fransmännen sen ska rinna att François Hollande körde vespa till någon kvinna som han hade en affär med sen på kvällen.
7: Ja, nej, men alltså, i Frankrike så tror jag inte att det är någon så här jättestor kris. Alltså, man är beredd att offra ganska mycket för att hålla ihop det utåt och tillåta ganska mycket inåt. Och speciellt när man befinner sig i maktpositioner skulle jag säga. Men vad vet vi? Alltså, man får reda på att han är en garçonnière i den här boken.
1: Vad betyder det?
7: Alltså han trivs bäst med sina killkompisar helt enkelt. Att sitta med dem i privata delen i någon sköna fåtöljer på LC-palatset och dricka dyr whisky sent på kvällarna.
1: En fransk gymkille?
7: Ja, verkligen. Det pratas ju också om när han... att han verkligen ville gymma sig bort från den här akademiska, lite smala killen. Att han i början av när han skulle bli president var helt fokuserad på att visa sina biceps som han hade liksom erövrat. Så att han är kanske lite mer... Och där det här garçonneriet som också då den här journalisten diskuterade, det tyckte jag var ett intressant kapitel, hur det visar att Macron lite mot sin vilja har släppt fram kvinnliga politiker, och hur Brigitte Macron lite grann lämnar rummet när han hänger med sina killkompisar.
0: Låter ändå som fantastiska interiörer tycker jag i den här boken. Jag är så glad att du har hetsläst i den under förmiddagen för att kunna förmedla till oss här i talkshow.
7: Ja, men jag tror faktiskt, jag ser faktiskt fram emot att det ska kunna bli en bra tv-serie. Jag tror den har, men jag kommer ihåg Succession.
0: Ja.
7: Den har lite de kvaliteterna. Man känner här, de skulle kunna bygga någonting på det här. En bra dramaturg.
0: Återgå till boken nu och ha det så himla bra, Cecilia Blomberg. Tusen tack för att du var med här. Rebecka Zehler, du är redo att köra igång Kulturnytt. Varsågod.
8: Det är jag. Och Kulturnytt börjar med politik. Flera institutioner ställer sig positiva till förslagen om breddad finansiering av kulturen som presenterades igår för kulturminister Parisa Liljestrand. Förslagen innehåller bland annat skattereduktion för kulturgåvor. Hanna Isaksson är bedömare på Kultur- och samhällsfonden COSA.
9: Ända sedan vi började så har ju dialogen med näringslivet handlat till viss del om att skatteincitamenten till exempel inte är gynnsamma när det kommer till sponsring eller donationer till just kulturen.
10: Kultur- och samhällsfonden återinvesterar pengar från näringslivet till kulturprojekt i Norrbotten. Och utredningens förslag skulle kunna underlätta det arbetet, tror Hanna Isaksson.
9: Nu ligger det ju två förslag här som kommer underlätta då för näringslivet att vilja gå in och göra en insats. För det hör jag ju däremot att man gärna vill.
11: Jag tror det är helt nödvändigt att den offentliga finansieringen av kulturen fortsätter och att den är liksom grundplåten för hur finansiera kultur i Sverige.
10: Theodore Ryan är ordförande för Teatercentrum som är de fria professionella teaternas intresseorganisation. Han tycker att förslaget är bra, men han ser en viss risk om det skulle resultera i att offentlig finansiering dras ner långsiktigt.
11: Jag tror att man kan liksom nå framgång med privata donationer som en del av finansieringen. Framförallt för att finansiera liksom särskilda saker, extra projekt. Men det som behövs är att det offentliga dels inte drar ner på finansiering i samband med att privata pengar skulle komma in. Men också att man inte liksom drar ner på verksamheten så att det privata blir en del av grundfinansieringen.
8: Reporter här Anton Bennebrandt och William Thomas. Nu musik. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etna Mavaimo, eller Jordens hjärta, en nyskriven opera på nordsamiska. Och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och är på 300 000 danska kronor. Årets prisutdelning av alla de nordiska priserna sker i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober. Mer musik med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den.
12: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
13: Känslan när du spelar då?
12: Ja, men det är glädje.
14: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Garde, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
15: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som jag har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det.
14: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
16: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
8: Reporter Helene Alm, som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i P1 Kultur. Och hela reportaget kan du höra i app.

0: pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
1: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
0: Och det är inte rimligt att det kommer fyllas på nämnvärt i sommar, utan det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
1: Om man bor i någon av de drabbade länen så är det viktigt att vara medveten om sin egen vattenkonsumtion, säger Kalle Järne.
0: Har du egen brunn så får du ju tänka på hur mycket vatten du använder helt enkelt. Och har du kommunalt vatten så är det väldigt viktigt att lyssna på de uppmaningar som kommunen ger. Om kommunen går ut med uppmaning till att spara på vatten eller till och med bevattningsförbud.
2: Reporter var Victoria Scott. Och nu vädret. Imorgon bitti blir det molnigt i södra och nordvästra delarna av Götaland. Och fram på dagen regn. I övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det istället en hel del sol. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut. Temperatur mellan 8 och 20 grader. Och det var allt som Kvart i fem ekot hade att bjuda på för den här sändningen. Producent var Louise Steinberger och jag som har hållit er sällskap i studion heter Julia Vitegård.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Studio 1, vår andra timme.
5: Fyra nya krigsfartyg, strax mer om dagens historiska köp.
4: Och sen USA där Donald Trump fortsätter sin strid med skattemyndigheterna.
5: Nu senast en fond på 1,8 miljarder dollar som ska gå till hans allierade.
4: Och så kriget i Mellanöstern där en av konsekvenserna på sikt kan bli bristen på konstgödsel.
5: Och två dagar kvar till NATO-mötet i Helsingborg.
4: Så vad betyder det för Sverige som nu för första gången får stå som värd?
5: Det här är Studio 1, Helena Goll och Susanne Westergren här.
4: Där vi börjar även denna timme med det historiska köpet idag av fyra nya krigsfartyg.
5: Och det blev alltså Frankrike och bolaget Naval Group som vann upphandlingen. Runt 10 miljarder styck kommer de att kosta.
4: Och så här sa marinchefen Johan Norlén om beskedet i vår förra timme.
6: Ja, men den är historisk på många sätt. Den är historisk på det viset om vi tittar i den relativt lilla marinen. Att vi nu får en helt ny förmåga som kommer förstärka hela marinen men också nationen och även då alliansen, inte minst avseende luftförsvar.
5: Och med oss nu har vi David Karlqvist som är säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer och Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan. Välkomna hit båda två.
7: Tack så mycket.
8: Tack så mycket.
5: Först och främst, David, din reaktion på att det blev Frankrike som vann den här kapplöpningen till slut. Var det väntat?
8: Ja, det var väntat. Det var ju den lösning som hade förespråkats av såväl FMB som Försvarsmakten. Och man kan ju såklart tycka att ur ett svenskt försvarsindustriellt perspektiv så är det ju negativt att inte Saab vann den här upphandlingen. Det hade ju varit bra för svensk försvarsindustri. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det handlar om det 40 miljarder. Men samtidigt så är det så att man skulle i sådana fall utveckla en helt ny typ av fregatt, ett helt ny typ av örlogsfartyg i Sverige. Och det hade sannolikt tagit väldigt lång tid. Sådana projekt brukar dessutom oftast bli dyrare än vad man från början förutsatt. Och med den här lösningen nu så får vi fartygen avsevärt mycket snabbare. De första planeras levereras redan 2030 och därefter ett fartyg per år tills vi har våra fyra fartyg. Och kostnaden är också sannolikt mer hanterbar då eftersom man minskar risken att den springer iväg. Så för försvarsförmågeperspektiv så är det ju positivt, även om det är ett försvarsindustriellt perspektiv såklart många på Saab sannolikt som är ganska besvikna idag.
4: Ett plus och ett minus där. Johan Granholm, Försvarshögskolan, din första reaktion på det här?
7: Ja, det visar ju tydligt att det som har sagt sedan i september att tiden är den viktigaste parametern. Det stämde ju också. För precis som David var inne på så finns det ju andra hänsynstaganden. Men här lät man tiden vara det viktigaste.
4: Det här är ju, vi pratade om det redan förra timmen med marinchefen också. Det är en gigantisk affär. Runt 40 miljarder kommer de här fartygen att kosta. Hur skulle du då, Johan Granholm,

0: Han placerar den här affären för oss om man ser det till ren försvarsförmåga i relation till andra europeiska länder.
1: Vi har ju inte haft den här typen av stora fartyg med de här förmågorna på över 40 år. Man kan se det som att vi har varit ute ur klubben där de flesta andra nordeuropeiska länder har stannat kvar från Danmark och Norge. Nu återtar vi den förmågan och har, som marinchefen också har varit inne på, har vi förmågan att röra oss längre och vara borta längre och agera på andra platser än vi har kunnat på mycket länge.
0: Ser du några risker eller några problem med ett sånt här, om man jämför då med korvetterna, till exempel Visby-korvetterna som är mycket mindre? Här har det, kommer det bli större fartyg, större måltavla som rör sig ute på Östersjön till exempel.
1: Så är det ju förstås. Varje gång man skaffar något som är dyrt så skaffar man också ett mål för sin motståndare. Andra saker som man bör tänka på här också, att det är ju inte bara nya fartyg eller nya system som skaffas, utan marinen behöver förändra väldigt mycket av sin ledning, sin organisation, sin personal, servicemöjligheter, kajer och så vidare. Så det kommer att arbetas hårt i Sverige samtidigt som fartygen byggs i Frankrike.
0: David Karlqvist, ÖB Mikael Claesson var ju med på pressträffen idag också. Han sa att den här affären troligtvis fått Ryssland att känna sig utmanade och förvänta er inga glädjetjut, sa han. Med det perspektivet, vad de här fartygen då kan göra, hur hotad känner sig Ryssland av just de här fartygen, tror du?
2: Nej, men det är klart att Ryssland klagar. Det skulle väl vara förvånansvärt annars, men det kan man inte ta i beaktande i de här fallen. Ryssland är ju i allra högsta grad ett hot just nu mot Europa och mot Sverige. Så det, får man ju, det var ju ganska väntat att de skulle göra det. Det man ska
0: Hur stort hot skulle du säga att de här fartygen skulle kunna vara gentemot Ryssland?
2: Det man får titta på är vilken uppgift Sverige och den svenska flottan kommer att ha i ett eventuellt framtida krig. Och det mest sannolika är det att det kanske då blir krig i Baltikum eller i Finland och att NATO då ska vara där och kriga. Och då kommer ju Sverige användas i många avseenden som ett upptaktsland, ett transitland för NATO-styrkor på väg österut. Och för att vi ska kunna fullgöra den uppgiften så behöver vi kunna säkra sjölederna över Östersjön. Vi måste kunna äga Östersjön helt enkelt för att kunna få över trupp och materiel till andra sidan Östersjön. Och för att det ska vara möjligt, eftersom det kommer vara flottan, en av flottans största uppgifter, så behöver man ha materiel och fartyg för att kunna lösa det. Och de här fartygen är ett stort steg i den riktningen. Det kommer inte vara den enda lösningen. Vissa menar ju att det här är ett väldigt dyrt köp och att man med Ukraina-kriget i beaktande bör kanske ha behövt köpa en massa små drönare istället som både övervattensdrönare, undervattensdrönare och flygande drönare, och att det hade varit mer effektivt. Men jag tror att man behöver en hel palett av verktyg, och de här fartygen tillför en väldigt, väldigt stor förmåga till den svenska flottan och till den svenska försvarsmakten som sådan. Inte minst vad gäller luftvärnsförmåga som vi nu då mer än mångdubblar här, eftersom de här fartygen framförallt kommer kunna användas för att bekämpa luftmål, flygplan och drönare och ballistiska robotar etc.
3: Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan, de här fartygen är ju långt mer avancerade och större än de vi har idag. Vilka utmaningar ser du att de kommer med?
1: Jag var lite inne på det innan. Det är inte bara att skala upp det vi har idag, utan man behöver fundera på hur organisationen ser ut när man har 120 eller fler människor på ett fartyg. Vilka utbildningar behöver vi? Vad ställer vi för krav? Finns det nya besättningskategorier som vi behöver ha för att kunna sköta om de här systemen? Så det ser jag nog som en av de största utmaningarna.
3: Och i 4 år en rimlig tidsplan utifrån det perspektivet att få alla de bitarna på plats?
1: Ja, det kan jag nog tycka. Och en av fördelarna där just med att välja det franska alternativet som finns idag och är i drift i den franska och grekiska marinen är att utbildningen skulle egentligen kunna börja imorgon om vi skickar personal till Frankrike eller Grekland.
0: Det som David Karlqvist var inne på också, det här att det kanske skulle varit smartare att satsa på mindre fartyg eller fler drönare, större kapacitet när det gäller drönare, och inte så att säga välja då 4 stora fartyg på sikt. Hur ser du på den diskussionen att man lägger alla ägg i en korg här?
1: Ja, det är ju, man lägger ju inte alla ägg i en korg. Vi fortsätter ju med utvecklingen av andra system också. Och självklart kan man ju tänka sig att vi kan kunna nöjt oss med 2 eller 3. Men samtidigt, ska man ha den här typen av förmåga så behöver man lite fler fartyg än man kanske tror att man behöver. Det är alltid några som är på reparation eller liknande.
0: Mm. Vi ska också koppla in en tredje gäst, Lars Wedin, pensionerad kommendör, hedersledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och associerad till franska motsvarigheten Académie de Marine. Du är med oss nu från Paris. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
0: Det är Sveriges största affär på mycket, mycket länge och det är franska fregatter. Dina tankar om att det blev just Frankrike som gick segrande ur det här?
4: Alltså, jag är fortfarande svensk, jag är ju inte en svensk nationalpatriot. Jag tycker att det är givet förutsättningar, det rimliga beslutet. Det är ett system som finns, det är färdigutvecklat så här långt, det fungerar. Fransmännen är väldigt nöjda med det, jag uppfattar det som väldigt modernt. Det fungerar som sagt, så att... Och det gör det inte på samma sätt de andra två alternativen. Så därför så tycker jag att det här är ett rimligt alternativ. Mm. Och allt vad jag har läst med fartyget tyder på att det här har de förutsättningar, de prestanda som vi behöver.
3: Du bor ju i Frankrike och är verksam där. Hur rapporteras det i Frankrike idag om den här affären?
4: Ja, så tidningarna var ju tyckta när statsministern uttalade om det här, för att det har jag inte sett ännu. Men det har ju reagerats på det, men jag har redan fått en inbjudan att skriva en artikel om det här valet i fransk försvarstidskrift. Det är klart att det uppmärksammas, men det kommer väl inte att slå igenom på allvar förrän inom något dygn. Mm.
3: Och hur påverkar den här affären relationen mellan Frankrike och Sverige, skulle du säga?
4: Och den relationen har ju blivit väldigt mycket starkare under senare år, och Frankrike har ju köpt ett antal system från oss under senare tid. Global Eye, vad jag förstår, ett nytt radarsystem och så vidare. Så det här är vi har ju fått ett antal franska örlogsbesök i Sverige, senast fregatten Auvergne i Stockholm, vad jag förstår. Och intresset för Norden, Östersjön och hela Norden, the high north som man säger på utrikiska, är väldigt stort i Frankrike.
0: Med tanke på debatten som har varit eller som pågår i NATO, och där ju USA har signalerat att man kanske inte kommer att vara med på samma sätt längre eller att man drar sig tillbaka och så. Är det en fördel, tror du, att Sverige och Frankrike närmar sig på det här sättet med den här affären?
4: Det skulle vi ha gjort under alla omständigheter. Men det är klart att i och med att USA faller ifrån, för det får man nog erkänna, inse att det har för närvarande gjort, så är det ju så att vi har två stormakter, Frankrike och Storbritannien. Och tyvärr så är det den brittiska marinen väldigt dåligt skick just nu.
0: Johan Granholm och David Karlqvist, vad säger ni om det här att man syr upp sig eller kommer närmare Frankrike i det här läget? Om vi börjar med dig, David.
2: Nej, men precis som sades här precis innan då, så det är ju en nödvändighet nu. Alltså, USA drar sig sakta men säkert på ett eller annat sätt ur NATO. Vi kan inte längre, likt tidigare, kanske förlita oss på det amerikanska kärnvapenparaplyet. Den största kärnvapenmakten i Europa är Frankrike. Vi behöver närmare band till Frankrike, och detta är ju såklart ett sätt, ett geopolitiskt perspektiv, ett sätt att knyta närmare militära band till Frankrike. Så det verkar logiskt resonerat på det viset.
0: Johan Granholm.
1: Ja, jag håller fullständigt med både Lars och David här, och just att ha ett system som är gemensamt mellan olika nationer innebär att man kommer att samarbeta mycket, mycket närmare än man redan gör inom NATO, med samarbete med utbildning, service och verkstäder och så vidare, och då knyts man närmare på andra sätt också.
0: En stor fråga har ju varit kring de här fregatterna, om vi tar dig, Johan Granholm, hur de här ska bestyckas. Hur ser alternativen ut där?
1: Det finns ju två huvudalternativ. Det ena är att vi låter dem vara exakt likadana som de franska. är idag med samma beväpning i alla avseenden. Det är förmodligen det säkraste alternativet, för då går vi inte in i något förändringsarbete utan bygger bara ytterligare likadana. Andra alternativet är att byta ut en hel del system mot till exempel svenska system eller system som Sverige redan använder idag. Och där får man ju vara försiktig med den balansen, därför att varje förändring inför nya risker i projektet.
0: Men hur stor är risken att tekniken springer ifrån oss och att det som nu finns inte kommer kännas fungera på samma sätt om 4 år?
1: Den risken finns ju alltid, och alla moderna fartyg är ju förberedda för att man ska kunna uppgradera dem. Det ligger redan i planerna för att göra om 5 år eller 10 år kanske.
3: David Karlqvist, vi pratade om det här tidigare, att det är fartyg som kostar oerhört mycket pengar. De är inte immuna mot attacker från undervattensdrönare och annat. Hur ser du på riskerna här och risken att vi har lagt många ägg i en och samma korg?
0: Ni var inne på det också. Mm.
2: Nej, men jag tror att, alltså som sagt, det har ju varit lite av en anomali att Sverige inte har haft så här stora fartyg. Vi är det land med längst kust mot Östersjön. Vi har en väldigt viktig roll i NATOs krigsplanering för att kunna försörja trupper och trupptransporter över Östersjön. Det är ganska naturligt att vi... Alltså, ja, det är ett dyrt projekt. Det är klart det är. Det är mycket pengar. Men det är fortfarande inte en orimlig satsning, skulle jag säga. Tvärtom snarare. Att det är ganska rimligt att ett land med Sveriges storlek och med Sveriges kuststräcka mot Östersjön och med den roll vi har i NATOs krigsplanering, att vi har de här fartygen. Inte minst då, som jag återigen var inne på, det här med luftvärnsförmågan som vi verkligen, verkligen behöver bygga ut i Sverige. Och det kommer vi göra med de här fartygen som har en ganska gedigen luftvärnsförmåga, beroende på hur man bestyckar dem såklart. Där med det sagt så tycker jag inte att man, nej, detta är inte att lägga alla ägg i samma korg. Det här utesluter inte att vi samtidigt utvecklar sjögående drönare och andra typer av drönare och att vi har mindre fartyg också. Men det här är en viktig del i den svenska, i framtiden för den svenska flottan.
0: Lars Wedin, din bild av hur känsliga vi blir som mål med de här stora fregatterna. Vi var ju inne på det, att de är betydligt större då än de här Visby-korvetterna som vi har nu.
4: Ja, alltså, problemet är problemet med drönare som man talar om. Det stora problemet med alla dessa små drönare är att de inte skulle lösa uppgiften. Alltså uppgiften är från försvarsberedningen är att upprätta sjökontroll, vilket det betyder i verkligheten då att vi ska kunna kontrollera Östersjön och just kunna hålla farlederna över Östersjön och in i Östersjön öppna. Och det kan man inte göra med de här små drönarna. Ett rejält luftförsvarssystem kräver ett stort fartyg. Annars går botten ur när man skjuter iväg roboten, när man uttrycker det enkelt. Så att det är ett svar. Annat svar är precis som just sa. Det är klart att vi ska ha obemannade system, så kallade drönare. Det finns massor med saker som vi kan ha dem till för att förstärka vår förmåga. Men de ersätter inte fregatterna och tvärtom. Man kan också säga så här. Alltså ett större fartyg har ju också mycket större förmåga. Hittills i framförallt i Röda havet och också i Persiska viken så har de amerikanska, franska, brittiska örlogsfartyg som varit i strid med drönare, ballistiska robotar och så vidare klarat av det mycket, mycket väl. Det har inte varit någon träff i något örlogsfartyg i de här sammanhangen. Så att det är jag ändå inte egentligen rädd för. Mm. Ett mindre fartyg kan inte ha lika mycket utrustning, om man säger så.
0: Innan vi slutar, Johan Granholm, om 4 år så kommer första leveransen då, första fartyget, och sen blir det 1 varje år fram till 2033, blir det väl 2034 kanske. Hur fort kommer de kunna tas i bruk? Hur fort kommer de att liksom fungera?
1: Ja, det hänger ju som sagt på hur hårt marinen kan arbeta under de kommande 4 åren, och målsättningen är ju naturligtvis att de ska komma ut i linjen och användas tämligen omgående efter leverans.
0: Mm. Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan, David Karlqvist, säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer, och ni hörde också Lars Wedin, pensionerad kommendör och hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, som var med oss direkt från Paris. Stort tack alla 3 för att ni var med.
1: Tack.
5: This is reimbursing people that were horribly treated. It's anti-weaponization. They've been weaponized. They've been in some cases imprisoned wrongly. They paid legal fees that they didn't have. They've gone bankrupt. Their lives have been destroyed. And they turn out to be right.
3: Ja, det ni hörde där var ju USAs president Donald Trump som nu inrättar en särskild fond till människor som han menar utsatts för en orättvis behandling av Biden-administrationen.
0: Ja, detta är att ersätta människor som blivit fruktansvärt behandlade, i vissa fall felaktigt fängslade och satta i konkurs. Deras liv har förstörts, sa Trump bland annat.
3: Det är en unik åtgärd som väcker många frågor och stark kritik från oppositionen. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg finns med oss. Gina, vad är det här för fond?
6: Ja, det här är en ny fond för att kompensera det som Donald Trump då kallar för juridisk krigföring som han hävdar pågick under Joe Bidens tid som president. Och Trump har ju drivit den här linjen länge, att han påstår att under Biden var rättsväsendet politiserat, det pågick häxjakt mot honom och mot andra som var allierade med honom. Och nu är det dags att betala tillbaka till de som utsatts för denna häxjakt. Så därför inrättar han den här fonden där människor, eller offer som han kallar dem, ska kunna ansöka om pengar och få ekonomisk kompensation i efterhand. Mm.
3: Och vilka är de här offerna som han menar? Vilka är det som ska kunna få de här pengarna?
6: Ja, det är fritt fram att söka för de som anser sig vara offer, men bland de som kan söka pengar finns de 1600 människor som har dömts för att ha stormat kongressen 6 januari 2021. De som dömdes för den stormningen har ju benådats redan av Trump, men nu ska de också kunna få ekonomisk kompensation. Och de här ansökningarna ska prövas från fall till fall. Det är Trumps tillförordnade justitieminister Todd Blanche som ska utse en särskild kommitté som ska bedöma ansökningarna och bedöma vilka som kan få ersättning från den här fonden. Todd Blanche är ju för övrigt Trumps tidigare personliga advokat, så han har varit Trumps företrädare i flera rättsprocesser. Och det pågår just nu i kongressen en hearing där Todd Blanche får frågor från senatorer från båda partier om den här fonden.
0: Mm. Och pengarna då i fonden, varifrån ska de komma?
6: Ja, det är stora summor för det första. Det är nästan 1,8 miljarder dollar som den här fonden kommer förfoga över. Eller, för att vara helt exakt, 1,776 miljarder dollar. Och de där siffrorna är ingen slump. De symboliserar 1776, alltså det år som USA blev självständigt. Så att de här pengarna ska tas från offentliga medel. Det är alltså skattepengar. Och bakgrunden här är att Trump höll på med en rättsprocess. Han har stämt skattemyndigheten, IRS, och begärt skadestånd från Skatteverket på 10 miljarder dollar för att han menar att Skatteverket har läckt uppgifter om hans deklarationer till medier. Nu drar han tillbaka den stämningsansökan, och som en del av uppgörelsen i domstol så skapar man den här fonden. Så att Trumps argument är att Skatteverket skulle ändå ha blivit tvunget att betala skadestånd till honom, och nu ska pengarna istället gå till dem som han beskriver då som orättvist utsatta brottsoffer.
0: Och en hearing som du sa pågår i detta nu då. Reaktionerna, hur låter de?
6: Ja, det är starka reaktioner och väldigt många frågor sedan det här blev känt. Bland Trump-anhängare är det många som tycker att det är bra, säger att nu skipar Trump rättvisa äntligen. Men bland demokraterna är det väldigt upprörda reaktioner och kritiska reaktioner. De kallar det här för korruption, de kallar det för missbruk av skattemedel, missbruk av presidentmakten. Och de menar att det här är en sorts utbetalning som Trump gör till exempel människor som stormade kongressen och som misshandlade poliser och hotade att hänga Mike Pence som man hörde under 6 januari 2021. Och det har också kommit reaktioner från poliser som var med den där dagen i kongressen och försvarade kongressen. En av dem som har framträtt i hearings i kongressen bland annat heter Michael Fanone, känd polisman. Han säger nu till CNN att det här är ett rent hån mot rättsväsendet, det är ett slag i ansiktet, och han ser det här som en belöning från Donald Trump till de som utförde politiskt våld.
3: Mm. Och hur troligt är det att det här faktiskt går igenom då?
6: Ja, just nu så har det gått igenom och är satt i verket. Demokraterna försöker stoppa den här fonden nu i efterhand. De försöker överklaga i domstol. De har lämnat in stämningsansökningar, skrivit under överklaganden. Och de säger att det här beslutet från Trump går emot konstitutionen, därför att det är kongressen som ansvarar för statens budget. Presidenten kan inte på egen hand strössla offentliga medel på det här sättet, så att de försöker stoppa det på juridisk väg. Men det säger många rättsexperter, det kommer bli svårt. Och arbetet i den här fonden, det väntas dra igång direkt. Den är skapad nu, den är grundad och pengarna ska börja fördelas så snart som möjligt enligt Justitiedepartementet.
3: Tack säger vi till Gina Lindberg, vår USA-korrespondent.
0: Och då efter USA så ska vi tala om kriget i Mellanöstern och en konsekvens som på sikt kan bli allvarlig, nämligen brist på konstgödsel.
3: Mm, en tredjedel av världens handel med just konstgödsel passerar nämligen genom det just nu stängda Hormuzsundet.
0: Och nu på eftermiddagen presenterade EU-kommissionen en handlingsplan. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, med oss idag ifrån Strasbourg. Hur allvarligt är läget? Hur bedömer kommissionen läget?
7: Ja, de bedömer att det inte är akut allvarligt just nu, men det är ändå ett problem, och det är också ett problem som kan växa och få mer allvarliga konsekvenser på sikt här. För enligt kommissionen så råder det ingen brist på konstgödsel inom EU än, utan det stora problemet är de stigande priserna. Och visserligen så har inte priserna stigit så pass mycket, de har inte blivit så höga som de var 2022 efter Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina, men det påverkar ändå lantbrukare, och det kan påverka deras beslut framåt här när de ska fatta beslut snart, vad de ska odla och vart man ska odla, hur stora arealer man ska odla upp på, eftersom lönsamhetskalkylen har förändrats på grund av de stigande priserna. Så då ser man en risk att bönder ska välja att odla mindre och att det blir mindre skörd längre fram, och det är därför kommissionen vill agera här och nu.
0: Mm. Och jag vet att du väntar på en pressträff också som kommer när som helst, men redan nu då, vad vet du om vad man vill göra?
7: Ja, det här är inget konkret lagförslag, utan det här är en handlingsplan som kommissionen lägger fram. Den innehåller, som jag förstår det, 25 åtgärder. Jag ska inte rabbla upp allihopa, men det är åtgärder både på kort och lång sikt. Och på kort sikt så handlar det framförallt om riktat stöd till lantbrukare. Och där vill kommissionen pumpa in mer pengar i EUs jordbruksreserv. Och det är en reserv som finns för att just stötta bönder vid ekonomiska chocker. Till exempel om priserna stiger på insatsvaror som gödsel. Och i den här reserven så finns det en årlig pott med pengar. Just nu finns det ungefär 200 miljoner euro kvar, men kommissionen vill alltså pytsa in mer pengar i den här fonden. Hur mycket är fortfarande oklart, utan man pratar här om betydande belopp. Sen så öppnar också kommissionen för att man ska göra det enklare för medlemsländerna att rikta stöd, ge stöd till sina bönder nationellt då. Det finns ju ofta hinder på EUs inre marknad att man inte ska ge statsstöd, för man ska ha schysst konkurrens på EUs inre marknad, men här ska man då vara mer flexibel för att kunna ge mer stöd nationellt till lantbruk. Och sen så pratar man också om gemensamma lager, gemensamma inköp av gödsel bland annat.
3: Mm. Är det något som saknas i den här långa listan? Alltså är det någonting som kommissionen inte vill?
7: Jag tycker det är värt att nämna två saker här. Dels har vi det som kallas för CBAM, som brukar beskrivas som EUs koldioxidskatt eller en klimattull. Och det är ju helt enkelt en avgift som man betalar om man importerar utsläppsintensiva varor, och det omfattar konstgödsel. Så om man köper konstgödsel från länder utanför EU, vilket man gör inom EU, man importerar väldigt mycket, då får man betala en extra avgift. Så det höjer ju liksom priset på gödsel. Och då har frågan varit, ska vi exkludera konstgödsel från den här CBAM-avgiften, men det vill kommissionen inte än i alla fall, utan man säger bara att man ska utvärdera vad kostnaden påverkan blir på priset på gödsel. Sen en annan sak som är värd att nämna, det är import från Ryssland och Belarus, där som är stora producenter av konstgödsel. Idag så tillåts viss import från de länderna. Det finns kvoter som man successivt ska minska ner till noll, och den här planen ligger fast. Kommissionen vill inte att man ska köpa mer gödsel från Ryssland och Belarus.
3: Mm. Och vilka konsekvenserna varit så här långt för medlemsländerna?
7: Ja, som sagt, det är ju ingen brist ännu enligt kommissionen på konstgödsel, men det är stigande kostnader, och sen på sikt så kan ju det också leda till högre priser i våra matbutiker. Enligt kommissionen så tar det ungefär 6-12 månader innan högre gödselpriser slår igenom mot slutkonsument, så det kan ju komma, och då kommer det redan från en väldigt hög nivå. Senast när gödselpriserna steg, då steg ju också matpriserna efter det, och de förblev höga. De gick inte ner sen när priset på gödsel sjönk. enligt kommissionen.
0: Andreas Liljeheden alltså med oss direkt ifrån Strasbourg. Vi har också med oss Lennart Nilsson, lantbrukare. Du sitter i förbundsstyrelsen för LRF. Hur allvarligt bedömer du läget när det gäller tillgången på konstgödsel?
8: Tillgångsfrågan just nu är väl kanske precis som kommissionen ser det, ett mindre bekymmer. Det stora dilemmat i det här är den kostnadsökning som vi redan i år dras med. Och då ska vi ha i baktanke att växtodlingen har egentligen sedan Ukraina-krisen haft en väldigt tuff situation. Så vi, från ett redan tufft läge så har läget blivit även svårare. Den stora oron på tillgångssidan, men också var priserna kommer att hamna, det är ju inför nästa säsong.
0: Så hur mycket dyrare har det blivit då så här långt?
8: Ja, vi har från LRFs sida räknat med ungefär 2000 kronor per hektar. Och det är alltså en betydande kostnadsökning som den enskilde lantbrukaren kommer att få ta. Då inkluderar vi också att bränslepriserna har ökat utifrån Mellanösterkrisen. Mm. Bara den här CBAM som nu är infört har motsvarat någonstans 400 kronor ungefär per hektar. Och för en större växtodlingsgård med 300-400 hektar blir det betydande belopp.
0: Då hörde ju från Andreas Liljeheden här att det kommer komma en lång lista då med 25 åtgärder från kommissionen. Av det du hörde då, vad säger du om de åtgärdspaket som man kommer med?
8: Ja, vi har ju sett lite här på förhand och lyssnat lite. Alltså dilemmat här är ju att man har goda intentioner, men precis som Andreas beskrev, så de här riktigt konkreta åtgärderna saknas. Det är oklart hur man ska fylla på CAPS, jordbrukspolitikens reservfond. Man tar inga större steg vad gäller CBAM eller koldioxidskatt, som också är på den nationella gödningen. Så på gårdsnivå, så på kort sikt, så kommer vi troligtvis inte att märka så mycket. Det man öppnar för, och det sätter ju mer krav på de nationella regeringarna att ge någon form av stöd för de ökade kostnader vi har.
0: Som lantbrukare då, berätta för oss, varför är konstgödsel så viktigt? Varför klarar man sig inte utan det?
8: Precis som vi människor behöver näring, så behöver också våra grödor och våra växter näring. Och den näringen, det är ju, kan man ju då antingen få via naturgödsel som kommer från våra djur, eller så behöver man köpa in handelsgödsel på något sätt. Och om man tittar på balansen, så är det framförallt kväve, men även viss mån fosfor och kalium som grödorna behöver. En gröda som inte får ett balans i sin näringstillförsel mår precis som vi människor sämre. Och därför är det så viktigt med den här tillförseln. Så antingen kan man kan ju mycket väl minska volymerna, men då minskar både skörd, och det finns också risk att kvaliteten blir sämre.
3: Mm. Vad skulle du säga är viktigast för lantbrukare just nu? Alltså hur länge klarar ni ett stängt Hormosund?
8: Alltså, enskild lantbrukare denna säsongen lär vi nog kunna hantera. Fortgår det här länge och det blir brister eller väldigt ytterligare höjda priser, redan den prisnivån vi ser för dagsinköp är så pass hög att antingen måste vi ha någon form av stöd, eller så behöver vi ta ut det på marknaden, och på sikt innebär det ju i så fall högre konsumentpriser.
3: Mm. Finns det någon nedre gräns? Alltså sedan kriget inleddes så har redan 500 000 ton konstgödsel mindre än vanligt producerats?
8: Alltså det är ju svårt att säga. Det handlar ju om handelsflöde och så, vad de går hän. Vi vet exempelvis att Indien som land går in och gör stora köp. Och det innebär ju att väldigt snart så kan ju Europa kanske bli drabbat om vi inte kan hitta lösningar på europeisk nivå. Mm. Och då kan vi se problem redan nästa år.
0: Andreas Liljeheden, vi talar ju om Hormuzsundet här och att det är stängt, och det är därför det är ju där det här konstgödslet ska igenom. Andra färdvägar, har man diskuterat det på något sätt?
7: Nej, inte egentligen, utan det man tittar på också lite mer på längre sikt från kommissionen, det är ju mer att öka den inhemska produktionen. EU importerar ju väldigt mycket av det gödslet som vi använder och göra sig då mindre beroende av omvärlden och just sårbara handelsvägar. Men det är ju som sagt på längre sikt, det löser ju inte problemet här och nu.
0: Mm. Och nästa steg då för kommissionen, vad kommer det att bli?
7: Ja, nästa steg det blir ju att kommissionen får avisera hur mycket mer pengar man ska pytsa in i den här jordbruksreserven. Och det är ju egentligen det mest konkreta som kommissionen aviserar från EU:s sida. Och där säger man från kommissionen att det ska komma före sommaren. En konkret summa då. Och pratar vi om EU:s sommar, den kommer ju lite senare än den svenska. Lagstiftningsmässigt så brukar man då mena före augusti. Och i övrigt så är det ju, som Lennart Nilsson var inne på, nationellt stöd som man skulle behöva se vid sidan av. Men där har vi ju också, det vet vi, att det är många EU-länder som har väldigt svaga statsfinanser. De har höga statsskulder, de har relativt stora underskott och de behöver också stötta när det gäller höga energipriser och sådär. Så det där är ju det är ett dilemma för många EU-länder.
0: Andreas Liljeheden med oss direkt från Strasbourg och Lennart Nilsson, LRF och lantbrukare. Tack ska ni ha båda två.
3: I veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte när NATOs utrikesminister under torsdag och fredag träffas i Helsingborg.
0: Det gör de och det kommer bli mycket om det här i Sveriges Radio, Studio 1 och P1 Morgon. Och Sverige gick ju med i NATO våren 2024 och vi ska först påminna hur det lät. Det var ju en allians som då stod tätt sammansvetsad efter Rysslands anfall mot Ukraina.
9: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can they stand up?
10: Så lät det den 7 mars när USA:s president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Det efter en nära 2 år lång ansökningsperiod där först Turkiet och sedan Ungern satt sig på tvären. Dagarna efter gick NATOs blåa flagga med sitt vita kompassemblem i topp på regementen och militärbaser runt om i Sverige. Den 18 mars hissades flaggan utanför riksdagen där bland annat kung Carl Gustav höll tal.
11: NATO-flaggan hissas idag utanför riksdagshuset. Denna symboliska handling visar på vår vilja att tillsammans med övriga NATO-länder trygga fred och frihet.
10: En av de största förändringarna för NATO de senaste åren är just att Sverige och året innan Finland gick med. De båda nordiska länderna har gjort alliansen starkare och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Där menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
12: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna. Tidigare var man tvungen att på sätt och vis planera runt Sverige i och med att Sverige inte kunde vara en del av en gemensam försvarsplanering. Man kan använda Sverige som en form av strategisk hubb där man kan förhandslagra både civil och militär materiel och där man kan mellanlanda för vidare färd österut eller norrut.
10: Men det handlar inte bara om NATOs planering. Det svenska försvaret, framförallt med sina ubåtar och sitt flygvapen, har också bidragit till att stärka alliansen militärt. Lägg där till Finland som gick med året innan, som kan bidra med runt 280 000 soldater, så blir den militära förstärkningen i norr än tydligare för NATO. Men även om de militära musklerna i norr har blivit starkare så finns det enligt Jakob Westberg samtidigt ett stort men att ta hänsyn till för NATO.
12: Det kan inte riktigt kompensera för förlusten för osäkerheten kring USA. USAs förmåga att utöva avskräckning är ju fullkomligt unik beroende på dess stora militära kapaciteter. Är det någon stat som Ryssland absolut inte vill komma i öppen militär konflikt med så är det ju naturligtvis USA.
10: Ja, osäkerheten kring USA är ett påtagligt problem, inte minst för de europeiska medlemsstaterna i NATO. Redan under sin första presidentperiod talade Trump om Grönland och en vilja att köpa ön. Under sin andra period så gick det från viljan att köpa till att hota med att ta över Grönland militärt.
13: We need it for national security. We have to have it.
10: Talet om att ta över Grönland militärt har dock lugnat sig och istället förhandlar USA och Danmark om vad som ska hända på den strategiskt placerade ön. Enligt färska uppgifter från BBC så har USA föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön. Men även om Grönlandsfrågan lugnat sig så menar Jakob Westberg att Trump-administrationens inträde har spridit stor osäkerhet inom NATO. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
12: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare. Att angriparen ska vara säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
10: Men de många utspelen från USA har också fått en annan effekt. De europeiska NATO-länderna har på ett helt annat sätt än tidigare börjat ta ansvar för alliansens gemensamma försvar.
12: Det positiva vi ändå har sett under den senare perioden, det är ju hur de här tankarna om en starkare europeisk pelare inom NATO har börjat att ta form. Och vi har också sett dramatiskt ytterligare höjda försvarsanslag med den nya målsättningen om 3,5 av BNP till det militära försvaret och 1,5 till det civila.
10: Inför medlemskapet fanns det de som varnade för att Sverige, som en del av alliansen, riskerade att dras med i USAs krig. Jakob Westberg menar att även om alliansen blivit skakigare de senaste åren så har den hittills stått emot att dras in i USA och Israels krig mot Iran.
12: NATO-stadgan i sig, det är ju en defensiv allians. Artikel 5 kan bara aktiveras med utgångspunkt i att någon av medlemsstaterna har utsatts för ett angrepp mot sitt territorium. Det finns ingenting i NATO-stadgan som är förpliktigande när det gäller operationer utanför NATOs territorium.
3: Säger alltså Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, och reporter var Mikael Eriksson.
0: Och nu i veckan, torsdag och fredag, så hålls alltså NATOs utrikesministermöte då för första gången i Sverige sedan vi blev medlemmar. Carina Holmberg, reporter, du ska bevaka mötet. Utrikesministrar från 32 länder, över 1000 delegater, väntas till Helsingborg. Ja, hur stort är det här?
14: Ja, men det är ju stort på flera sätt kan vi säga. Det är stort för Sverige, det finns ett symbolvärde. Man pratar om att det är ett stort förtroende för Sverige att få arrangera den här typen av möte som alliansens nyaste medlem. Det är också stort på så sätt att det handlar om mycket logistik, stort säkerhetspådrag, ett högt antal skyddspersoner som kommer och världens blickar på något sätt riktas mot Helsingborg. Och så finns det också ett symbolvärde då med platsen Helsingborg, porten mot Östersjön, där utanför i vattnen så passerar fartyg i den ryska skuggflottan varje dag.
0: Just USAs närvaro har ju redan nu skapat rubriker, det vill säga kommer utrikesminister Marco Rubio eller inte?
14: Ja, och det där är oklart in i det sista. Det finns inga klara besked om det. Men det finns ju lite nerver kring det. För det finns ju ett signalvärde i huruvida Rubio kommer eller inte med tanke på det periodvis hårda tonläget som hörts över Atlanten. Och helt klart så kommer ju relationen USA och Europa finnas med som en av huvudpunkterna på agendan på det här mötet.
3: Mm. Om vi tittar på agendan då, Carina, vilka frågor är det som ligger på bordet?
14: Ja, förutom relationen USA-Europa då och hålla ihop alliansen så kommer man också diskutera de höjda målen i försvarsinvesteringar som man togs på förra toppmötet i Haag, och det ska följas upp. Och det lär också bli samtal om ökat försvarsindustriellt samarbete. Det är för att klara då den upprustning som Europa står inför. Och så handlar det om det här med bördefördelningen, och det är ju att Europa då ska ta ett ökat ansvar för sitt eget försvar var och hur det ska gå till. Och då i det sådana rubriker så kan man ju också läsa in det här att USA då, som har aviserat att dra tillbaka trupper från Europa, och det förväntar sig alla att det kommer ske. Men på en presskonferens här i veckan så sa ju statsminister Ulf Kristersson att det är ju då hur det här kommer gå till som är viktigt, och att det måste gå under ordnade former. Så man kan tänka att det finns många punkter och mycket att diskutera för utrikesministrarna när de möts.
3: Mm. Hur enig allians är det som träffas, skulle du säga?
14: Det är ju helt klart en allians som har sprickor i fogarna. Hur allvarlig sprickan är det ju olika åsikter om. Vi har hört den tidigare NATO-chefen och danske statsministern Fogh Rasmussen säga här tidigare att NATO-militäralliansen den befinner sig i en upplösning då på grund av Donald Trump. Andra experter har tidigare sagt menar att NATO är en hållfast allians. NATO har haft flera kriser genom åren som man hela tiden har klarat av att gå igenom. Men alltså, det är ju viktigt nu för alliansen att visa på enighet och sammanhållning. Och det poängterade också vår utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en presskonferens i veckan här också, att det är väldigt viktigt att hålla ihop, för NATOs avskräckning den bygger ju på just det här att man är enig och vid en eventuell attack då utifrån.
0: Två dagar kvar, alltså stort säkerhetspådrag har vi hört om redan. Hur stor utmaning är det här för Sverige och för Helsingborg att klara det här?
14: Ja, men det här är ju helt klart en stor insats. Det är en särskild händelse som polisen har inrättat. Planeringen har pågått i uppemot ett år. Det är ju, som jag nämnde tidigare, väldigt många skyddspersoner som man ska ta höjd för. Sen om man pratar med polisen så menar de på att de har kontroll på läget. De kommer upprätthålla lag och ordning, även om de boende i Helsingborgsområdet helt klart kommer få stå ut med både avspärrningar och kanske en del ordningsstörningar under de här dagarna.
0: Carina Holmberg, en av våra reportrar som kommer att bevaka mötet i Helsingborg alltså. Studio 1, vi ska sätta punkt.
3: Ja, producent idag var Mårten Fahlin. Alldeles strax är det Ekot med Julia Videgård. Och efter klockan 18 så väntar Europapodden här i P1 följt av radiokorrespondenterna Mellanöstern.
0: Just det, och vi har ägnat mycket åt försvarspolitik idag. Helena Groll och Susanne Westergren här i Radiohuset i Stockholm. Vi säger tack och god kväll.
15: Klockan är 17:15 och nu blir det ekonyheter. Isoleringen av unga på SIS-hem hade många gånger kunnat undvikas, visar ny kartläggning. Så hör vi mer om förslaget att kulturdonationer ska få skattelättnader. Och det är splittring inom tyska koalitionsregeringen. Tyskarnas missnöje växer. Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Men först om de fyra militärfartyg, så kallade fregatter, som Sverige ska köpa av Frankrike. Det här blir den största försvarsaffären sedan Sverige köpte JAS Gripen av Saab. Vi hör Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
16: Det här är ett viktigt steg i att skydda Sverige, men också våra allierade.
17: Det var flera kriterier som gjorde att valet hamnade på de franska fregatterna. Bland annat att det redan fanns ett färdigt koncept och att modellen redan är i produktion. Pål Jonsson igen.
16: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
17: De nya fregatterna kommer att samexistera med dagens Visby-korvetter, och man kommer att ge marinen och försvarsmakten helt nya förmågor, säger försvarsminister Pål Jonsson.
16: Vi kommer att ha både korvetter och fregatter, så den korvett som vi står på idag den kommer att fortsätta under lång tid framöver också. Så det här är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
18: De franska FDI-fregatterna är 122 meter långa och kommer att ha en helt annan uthållighet än de fartyg som marinen har idag. Det här gör att fartygen kan vara ute på uppdrag under lång tid och även ta sig an uppdrag på exempelvis Nordatlanten eller i Röda havet. De kallas också luftvärnsfregatter, för med de runt 5 meter långa luftvärnsrobotarna ombord så kan man skydda städer eller kärnkraftverk från angrepp med långdistansrobotar, så kallade ballistiska robotar. Idag är det bara försvarets Patriot-luftvärn som klarar av den uppgiften. Med sitt luftvärn kan fartygen också skydda viktiga sjötransporter till och från Sverige. Fregatterna kommer också att stärka marinens förmåga att jaga ubåtar. Det är då man kan ha en helikopter stående som bord och som kommer att vara mycket användbar vid just ubåtsjakt.
15: Reportrar här var Mikael Eriksson och Hiva Abdelsade. Och Socialdemokraternas Peter Hultqvist välkomnar affären.
19: Den är ju förankrad i 2 riksdagsbeslut sedan tidigare, så den är fullt logisk. Det vi har krävt nu av regeringen är insyn i hela förhandlingsprocessen. Och vi anser att det måste in mer svenskt materiel än vad som är fallet i nuläget.
20: Och varför insyn? Litar du inte på regeringen?
19: Nej, jag tycker att en sån här stor affär och en 8-partiöverenskommelse i botten är väldigt rimligt att vi har insyn i det här, så vi kan också påverka situationen. Och eftersom vi har kravet om mer svensk materiel så är det väl också viktigt att vi har insyn så man verkligen ser att det händer någonting på den punkten.
15: Ivan Garcia var reporter. Och du lyssnar på Ekot och klockan har slagit 17.48. Snart ska vi få höra om att utsläppen från byggnader ökar 9,9 miljarder ton koldioxid år 2024 enligt ny FN-rapport. Men först om de skattelättnader för kulturdonationer. För igår presenterades utredningen om breddad finansiering till kulturen. Och det har kommit en del reaktioner på det här. Kulturnytts Rebecka Seler, hur har de här reaktionerna låtit?
21: Ja, men till stor del positiva. Om vi påminner oss om vad den här utredningen la fram. Dels presenterades ett förslag om skattelättnader på donationer till kulturverksamheter. Och dels föreslogs ett så kallat matchningssystem. Att om en kulturverksamhet tar emot privata donationer så ska det ökas på med offentlig finansiering. Och det här är alltså något som tagits emot positivt från flera håll i kulturens värld. Exempelvis välkomnar verksamheterna inom Scenkonst Öst förslaget och menar att det kan bli ett lyft för kultursektorn. Och man hoppas att regeringens förslag genomförs skyndsamt. Även Kultur- och samhällsfonden KOSA som återinvesterar pengar från näringslivet till kulturprojekt i Norrbotten är positiva. Kulturnytt har pratat med Helene Isaksson som är bedömare där.
22: Nu ligger det ju 2 förslag här som kommer underlätta då för näringslivet att vilja gå in och göra en insats. För det hör jag ju däremot att man gärna vill.
21: Och fackförbundet Scen och Film skriver att de är positiva till förslagen, inte minst till det här matchningssystemet. Och att det finns ett stort intresse från den privata sektorn att bidra. Men man framhåller också att kulturen måste ha en, citat, stark bottenplatta som finansieras av det offentliga.
15: Ja, för vad ser man för risker med det här?
21: Vi har pratat med Theodore Ryan som är ordförande för Teatercentrum, alltså de fria professionella teaternas intresseorganisation. Och han tycker att förslaget är bra, men ser en viss risk att detta på lång sikt kan leda till att offentlig finansiering dras ner.
23: Jag tror att man kan liksom nå framgång med privata donationer som en del av finansieringen. Framförallt för att finansiera liksom särskilda saker, extra projekt. Men det som behövs är att det offentliga dels inte drar ner på finansieringen i samband med att privata pengar skulle komma in. Men också att man inte liksom drar ner på verksamheten så att det privata blir en del av grundfinansieringen.
15: Tack Kulturnytts Rebecka Seler, reportrar här Anton Bennebrandt och William Thomas. Och vi byter ämne. Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, det rapporterar AFP. WHO har också utlyst internationellt hälsonödläge. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. På kort sikt vill kommissionen skjuta till mer pengar till EU:s jordbruksreserv som används som skyddsnät vid ekonomiska chocker. Men kommissionen vill också ge mer flexibilitet till EU-länderna så att de kan ge nationellt stöd till lantbrukare. Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrooi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
1: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough. And the world is adding floor area faster than it is cutting emissions.
2: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Ytan vuxit kraftigt. Men energibehovet bara med hälften så mycket, tack vare nya, mer energisnåla byggtekniker.
1: Is that the sector has become more efficient in relative terms, but because the total amount of building space is growing so quickly, those efficiency gains are not yet enough to reduce the total emissions.
15: Det sa Hanan Hafrooi, ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP. Reporter Filip Ramqvist. Stora förändringar kan vänta på den svenska elmarknaden när den tyska staten planerar att sälja 75% av sina andelar i energijätten Uniper, som äger både kärnkraft och vattenkraft i Sverige.
4: Bolaget, som är relativt okänt för allmänheten,

0: Vattenfallsverksamheten äger 74 svenska vattenkraftverk som står för omkring 12% av vattenkraften i Sverige och är delägare i samtliga 6 kärnkraftsreaktorer i Ringhals, Forsmark och OKG Oskarshamn. Det var 2022 som den tyska staten räddade energijätten från att gå i konkurs. Detta efter att företaget hamnade i kris när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Kriget avslutade energihandeln mellan Moskva och Berlin, vilket bland annat resulterade i att den kontroversiella gasledningen Nord Stream 2 stoppades. Tyska staten valde då att rädda Uniper i september 2022 med ett stödpaket på 13,5 miljarder euro. Eftersom man var orolig över hur bolagets kollaps potentiellt kunde skapa stora störningar i Europas största ekonomi, vilket innebar att företaget i princip förstatligades. Tyskland letar nu potentiella köpare då man planerar att minska sitt innehav från dagens över 99% till 25% plus en aktie. Det skulle fortfarande ge staten en så kallad blockerande minoritet och därmed möjlighet att påverka viktiga beslut i företaget. Düsseldorf-baserade Uniper välkomnar nyheten och menar att bolaget nu är ännu mer stabilt och mer motståndskraftigt. Enligt uppgifter söker regeringen långsiktiga investerare såsom pensionsfonder som kan behålla koncernen som en sammanhållen verksamhet. Målet är att slutföra affärerna före november och Berlin överväger även att börsnotera delar av innehavet. Uniper äger och deläger elbolag i mer än 40 länder, har över 7000 anställda och värderas i dagsläget till omkring 18 miljarder euro.
1: Reporter här, Fredrik Enberg. Och nu tar vi oss en titt på börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,4%. London steg med 0,1% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,4% och Nasdaq ner med 1,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 40 öre och en euro 10 kronor och 91 öre. I Tyskland skulle förbundsdagen fatta beslut om en ny sjukvårdsreform imorgon, men på grund av strider inom koalitionsregeringen måste omröstningen skjutas upp.
2: Det här är inte första gången regeringen strider öppet om viktiga utlovade reformer. Den socialdemokratiska socialministern Bärbel Bas sa nyligen att skillnaderna mellan hennes parti och Kristdemokraterna aldrig varit större än nu. Detta trots att de sitter i samma regering.
3: Die Unterschiede zwischen der Union und auch uns waren selten so deutlich spürbar wie heute.
2: Om viktiga reformer, bland annat inom socialpolitiken, inte skulle bli av vill 67% av de svarande i en aktuell undersökning från opinionsföretaget INSA att den kristdemokratiska förbundskanslern Friedrich Merz byts ut. Missnöjet med Merz är rekordhögt och när han nyligen talade om behoven av åtstramningar i socialförsäkringssystemet vid de tyska fackförbundens centralorganisation DGB blev han utbuad.
4: Och i förhållande till det großartiga Maß an sozialer Sicherheit sind die Veränderungen, zu denen wir heute bereit sein müssen, eigentlich nicht zu groß. Das Potenzial.
2: Det stora tyska fackförbundet Verdi har i veckan också hotat att genomföra stora protester om bland annat föreslagna försämringar i pensionssystemet införs. Svårigheten att komma överens inom regeringen har lett till spekulationer om att Kristdemokraterna istället vill bilda en enpartiregering där de i så fall skulle behöva söka stöd också från ytterhögerpartiet AFD. Men det har tidigare tillbakavisats av förbundskansler Friedrich Merz, bland annat här i TV-kanalen ZDF.
5: Jag söker keine anderen Mehrheiten im Deutschen Bund.

0: våra hem för att se till att vi avskiljer när vi ska, men bara då.
1: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills henne lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter och barnrättsorganisationer i Sverige och internationellt för hur de använder avskiljningar. Och sett över tid har de blivit fler. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys av omkring 600 fall från delar av förra året visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. Det har bland annat hänt att personal tagit till ingripande åtgärder för snabbt, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
2: Här finns ett utvecklingsarbete att göra.
1: Det är främst flickor som isoleras. Och 1% av dem står för nästan hälften av alla isoleringar. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Och arbeta mer förebyggande. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt Jonathan Eliasson.
2: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner och att man då också får en gemensamt bemöte mot ungdomar.
1: SIS ska nu formulera en handlingsplan utifrån det här, och det snabbt, enligt generaldirektör Martin Walfridsson.
0: Jag kommer fatta beslut om den där, om det funkar inom en vecka.
3: Reporter Ida Svansbro. Och nu till USA där Trump-administrationen inrättar en ny fond för att ge ekonomisk kompensation till människor som de menar har utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Så här sa vår Washington-korrespondent Gina Lindberg om fonden.
4: Ja, han vill kompensera människor som han hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Han påstår att Biden använde rättssystemet i politiska syften och nu säger Trump att han vill korrigera och kompensera det. Så han inrättar den här särskilda fonden där människor ska kunna ansöka om pengar. Och bland de som kan söka pengar finns alla de som dömdes för stormningen av kongressen 6 januari 2021. De har ju redan benådats av Donald Trump. Nu ska de också kunna få ekonomisk kompensation.
3: Varifrån ska de här pengarna tas?
4: Ja, det handlar om nästan 1,8 miljarder dollar som fonden har, och de pengarna tas från offentliga medel, alltså skattepengar. Och bakgrunden är att Trump tidigare har stämt skattemyndigheten och begärt skadestånd från dem på 10 miljarder dollar efter att en konsult hos Skatteverket läckte uppgifter om hans deklarationer till medier. Nu drar han tillbaka den stämningsansökan, och som en del av uppgörelsen i domstol så skapar man i gengäld den här fonden. Så att Trumps argument är att Skatteverket enligt honom skulle ha blivit tvunget att betala skadestånd. Nu ska de pengarna istället gå till de som han alltså beskriver som brottsoffer.
3: Så skattemedel ska gå till det här. Hur ser reaktionerna på det här ut?
4: Ja, bland Trump-anhängare är det många som applåderar det här initiativet och säger att nu skipar Trump rättvisa. Men bland oppositionen, demokraterna, är det ju fullkomligt rasande reaktioner. De kallar det här för korruption, maktmissbruk. Det pågår en hearing just nu i kongressen om detta. Och demokraterna säger att det här är en sorts utbetalning från Trump till exempel våldsverkare som stormade kongressen och misshandlade poliser. Det har också kommit reaktioner från just poliser som var med och försvarade kongressen. Michael Fenone, en av de som har vittnat i kongressen om stormningen, han säger att det här är ett hån mot rättsväsendet och en belöning från Trump för politiskt våld.
3: Det sa Washington-korrespondent Gina Lindberg när jag talade med henne för en stund sen. Och nu blir det sport med Emil Håkansson.
5: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar av ordinarie tid. Men mer än så skulle komma att hända framför de tomma läktarna.
6: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben in i mål fram till 3-2.

0: i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första tre poängare till IFK Göteborg alltså i den här matchen som väckt stora reaktioner här under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra kickar igång klockan 19:00 i P4.
2: Och till sist en titt på vädret. I morgonbitti blir det molnigt i södra och nordvästra delarna av Götaland och fram på dagen regn. I övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det istället en hel del sol. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut. Temperatur mellan 15 och 20 grader i norra Norrland 8 till 13 grader. Och det här var Ekots nyheter kvart i sex som bland annat handlat om den svenska kärnkraften som kan få nya ägare. Producent var Louise Steinberger och i studion Julia Videgård. Och nu fortsätter P1-kvällen med Europapodden.
3: Hela handelshavet stormar igen. EUs tulluppgörelse med Donald Trump hänger på en skör tråd. Men där banden till USA försvagas så stärks relationen med Kanada. Är det början på en ny transatlantisk kärleksaffär som kan sudda ut Europas gamla gränser? Här i Europapodden.
4: We did it.
5: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
6: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
7: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
3: Och med oss för att staka ut turerna och lösningarna i denna tullröra, Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent i Strasbourg. Hallå?
8: Hallå, hallå.
3: Ja, under helgen har du sprungit maraton med ölstopp, vet jag. Det är ju det man gör på kontinenten, har vi förstått.
8: Ja, eller hur? Mm. Nej, men Frankrike har ju sitt kända Medoc-maraton där man dricker vin och springer. Men i Belgien så det är ju ett ölland, så där har man en lite mjukare variant sedan 10 år tillbaka. Så då dricker man dricker öl på Beer Lovers Marathon i Liège.
3: Hur många ölstopp blir det?
8: Det var 16 ölstopp tror jag. Sen var det inte hela glas varje gång, men lite mindre. Så att, men det är jättehäftigt. Det är typ 42 kilometer fest i princip. Där man också ska klä ut sig utifrån ett bestämt tema varje år. Så att det är alltid en liten svårt att hitta en lämplig kostym som man ändå kan springa i ganska många timmar. Men i år var det World Travel var temat. Och jag gjorde som ganska många andra, insåg jag. Att jag sprang i badshorts och hawaiiskjorta och det funkade rätt bra.
3: Bra, bra. Knut Kainz Rognerud har vi också med oss, ekonomikommentator, och Kajsa Bogelind, tidigare USA-korrespondent. Hallå, hallå. Ja, det här med tulluppgörelsen ska vi nu in i. Även ett lopp, det också kan man väl säga. Andreas, tulluppgörelsen mellan EU och USA, hur skör är den just nu?
8: Ja, men det här har ju varit en riktig följetong med en massa turer fram och tillbaka, och det fortsätter ju dessutom ikväll här i parlamentet i Strasbourg. Då är det slutförhandling inom EU då kring den här tulluppgörelsen med Trump. Och ju längre tiden går så blir ju den här tråden skörare som allting hänger på. Och då får man ju inte heller den här stabiliteten, den här klarheten som framförallt företag vill ha. De allra flesta företag tycker ju att tullar, det är någonting väldigt dumt, men den här osäkerheten som vi fortfarande lever med, den är ju nästan ännu värre.
3: Men vad är en deal värd egentligen om den bygger på ett handslag mellan Trump och von der Leyen? Den frågan ställs från många håll. För 10 månader sedan så stod ju Donald Trump där på sin blåsiga golfbana i Skottland i sin vita keps, och efter golfrundan så skakar han hand med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. De kom överens om ett avtal, en handelsuppgörelse. Men den här handskakningen verkar ha varit lite lam, för ingen av parterna har hållit sitt löfte fullt ut. EU har fortfarande inte lagstiftat om dealen eller slopat sina tullar, och Trump å sin sida, han har hotat med nya tullar. Så båda sidor är väl kort sagt lite irriterad på den andra, och båda säger samma sak.
9: A deal is a deal, and we have a deal. Now we are both implementing this deal while respecting the different democratic procedures we have on both sides.
3: Ja, ett avtal är ett avtal. Låter kanske inte lika snärtigt som a deal is a deal. Men hur som helst, Ursula von der Leyen här. Vi kommer snart till vad hon menar med att respektera demokratiska processer. Men Kajsa, även USA säger ju att deal is a deal. Hur irriterad är Trump på EU just nu?
10: Men han är jätteirriterad och han signalerar ju att han är mer än beredd att ta till den riktigt stora tullsläggan om det inte blir verkstad från EUs sida. Det är ju så han ser det. Han skyller på EU.
3: Mm. Och Knut då, en av de här senaste turerna i tulloppet härom veckan så hördes ju von der Leyen och Trump i telefon. Och Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre tullar kan man väl säga. Alltså att den här dealen nu hamnar på bordet på nytt, hur illavarslande är det?
11: Så först måste man ju komma ihåg att det här muntliga avtalet som von der Leyen väldigt snabbt gick med på förra sommaren är ju en väldigt asymmetrisk deal. Den har beskrivits som en kapitulation och förnedring från EU och kallas ju Turnberry-avtalet efter Trumps golfbana i Skottland där man träffades. Och en europeisk tankesmedja gör en liknelse med Darth Vader i en av Star Wars-filmerna. Jaha. Där Darth Vader säger med sin robotröst då till Lando Calrissian, jag ska inte härma honom här, han säger att jag ändrar avtalet, be för att jag inte ändrar det ytterligare. Och det här är en sorts liksom särskild typ av ojämlik förhandling där ena sidan dikterar villkor och sen reviderar dem efter behag. Och Lando så svarar resignerat att den här dealen blir bara värre och värre. Och en del menar att EU kanske aldrig skulle gått med på den här ojämlika dealen från första början.
3: Mm. Alltså EU och USA enades ju då som sagt förra sommaren på den här blåsiga golfbanan Turnberry i Skottland om amerikanska tullar på 15% för de flesta varor från EU medan EUs tullar på amerikanska industrivaror skulle ner till 0%. Knut, hur har den här golfklubbstilen fungerat i praktiken?
11: Alltså, i och med att det här avtalet inte börjat gälla då, eftersom det inte godkänns en av alla inblandade så ska egentligen gamla så kallade WTO-avtalen gälla, men det har varit stökigt och det har varit nya utspel gång på gång plus då att amerikanska högsta domstolen ju faktiskt upphävt vissa tullar.
3: Mm. Men 15-0 i procent, det låter inte helt rättvist. Hur ska vi förstå det där?
11: Nej, det skulle nog många just påstå att det är ju ett dåligt deal. Men jag tror att här var man så pressad av den svaga ekonomiska tillväxten i Europa så att man var väldigt tacksam för att det inte blir ännu värre. Så det var utgångspunkten.
3: Mm. Andreas, det gnisslar och krånglar på båda sidor hör vi här. Om vi då tar EU, den här demokratiska processen som von der Leyen hintade om. Många minns nog att parlamentet liksom visade musklerna i den här frågan i vintras när Trump hotade Grönland. EU vägrade godkänna tulluppgörelsen då och använde det som ett vapen mot Trump. Men det var då. Var klämmer skon nu?
8: Ja, men den här skon kan man väl säga, den klämmer och skaver både lite här och där. Men i grunden, alltså det första man får säga är ju att det tar mycket längre tid för EU att fatta beslut jämfört med USA. Jag menar, i USA, där kan Donald Trump som president fatta beslut på egen hand via dekret i vissa fall. Medan i EU, då pratar vi om 27 olika medlemsländer och i vissa fall också Europaparlamentet med 720 ledamöter från dessa 27 medlemsländer som alla måste enas. Och det är klart att det i sig, det tar längre tid på den europeiska sidan. Sen, som du är inne på, så har ju processen dragit ut på tiden extra länge. Och Katarina, du nämnde Trumps anspråk på Grönland. Men här skyller ju EU också då på USA. Att, dels att man pausade processen i Europaparlamentet i början av året när Trump gjorde de här anspråken på Grönland. Men sen har ju också Trump infört andra högre tullar än de här 15% som man kom överens om på vissa varor. Om vi pratar om stål och aluminium till exempel, det är hundratals stål och aluminiumprodukter som har högre tull som parlamentet då vill få ner. Och sen, som Knut var inne på, amerikanska högsta domstolen har ju stoppat Trumps första tullar. Så det har funnits en osäkerhet kring dealen även på den amerikanska sidan, vad som egentligen gäller. Så att dels har vi då EUs i sig långa beslutsprocess, det är en anledning, men också Trumps politik och den här juridiska osäkerheten som har funnits i USA.
3: Men har inte Trump ändå en poäng då? Här har man skakat hand om en deal, men EU har då dragit ut på tiden. Som vi hör, man har inte bara hanterat lagstiftningen som en formalitet, utan även använt det här tullkortet som påtryckning när det gäller just Grönland.
8: Jo visst, alltså Trump har absolut en poäng att USA har på det stora hela levt upp till sin del av avtalet. Kanske inte till 100%, men på de flesta delar i dealen som man gjorde med von der Leyen. Och EU har ju inte gjort det. EU har inte sänkt sina tullar eftersom man inte har kunnat godkänna processen, inte klar än. Och här i Europaparlamentet så har man ju använt tullar som ett påtryckningsmedel för att markera på ett helt annat område då kopplat till Grönland och anspråken från Trump. På samma sätt som Trump har använt tullar för att nå politiska mål som han har kritiserat inom EU. Så att det där kan man ju säga sticker lite i ögonen. Sen samtidigt tycker jag det kan vara värt att påpeka att Trumps hot, det var ju på en helt egen nivå, en annan liga. Det var ju väldigt allvarligt. Vi pratar trots allt om amerikansk president som hotade att ta över ett annat lands territorium med militärt våld. Och ett EU-land och ett annat NATO-land. Och i det läget då blir det ju väldigt svårt för EU att samtidigt som det kommer de här hoten från USA ska man då sänka tullar och ge ekonomiska fördelar till det landet som kommer med de hoten. Det var ju väldigt svårt just då i alla fall.
3: Mm. Men Kajsa, från USAs håll så tycker ju då man att EUs kvarnar mal ganska sakta, om man säger så. Och Trump menar att han har väldigt mycket tålamod i den här just nu. Men hans väg på hemmaplan, som vi har hört, är ju inte heller helt spikrakt. Kan du ta med oss, vad är problemen hemma?
10: Nej, men det är ju precis som Knut och Andreas har sagt här, enorma juridiska problem för Trump på hemmaplan med de här tullarna, som ju är hans stora instrument som han använder på en rad olika sätt. Men när högsta domstolen då för en tid sedan slog fast att han får inte använda dem på detta viset. Han kan inte köra solo på det vis som han har gjort. Han måste ha kongressen med sig mycket mer. Då blir det ett jätteproblem, därför att han har inte hela kongressen med sig. Demokraterna är tydligt emot, men det är också väldigt många republikaner som är skeptiska. Särskilt till att använda tullar på det här sättet mot allierade som europeiska länder och EU. Sen har Trump ett annat problem, och det är marknaden som ju är viktig för honom. Den gillar inte när han tar till brösttoner tullmässigt mot EU. Då dyker den. Och det är inte heller bra för honom som vill vara en president som är stark på det ekonomiska planet.
3: Så det amerikanska folket är inte helt nöjd med hans tullspel här heller då?
10: Nej, och det är ju ytterligare en jätteviktig faktor att han har inte med sig de amerikanska väljarna. De är emot tullarna. Det är klart att hans republikanska mest lojala väljare gillar det mesta som han gör, men det finns ett ganska brett motstånd mot tullpolitiken. Man anser och erfar att saker och ting blir dyrare för vanliga amerikaner. Och det där är också jätteproblematiskt, därför att affordability, alltså prisläge, levnadskostnader, är en jätteviktig fråga i mellanårsvalet. Så det är problematiskt om han uppfattas av väljarna som att han spär på detta.
3: Men häromveckan då så slog Trump näven i bordet och gav EU då en tidsfrist. Ni har på er till den 4 juli, upp med dealen på bordet annars. Alltså, hur ska vi se på det då?
10: Nej, men vi får väl se. Det där är ju en taktik som han ofta kör med. Att han hotar med någonting väldigt tufft, så drar han tillbaka det. Så hotar han igen, så drar han tillbaka det. Det har ju till och med genererat ett helt uttryck, taco, Trump always chickens out. Mm. Och med tanke på hur impopulärt det skulle kunna bli för de amerikanska väljarna att införa jättehöga tullar mot EU, så är det ju mycket möjligt att det där åtminstone kommer att justeras eller räddas på något sätt. Det är också ett litet, det är ju några veckor kvar till nationaldagen.
3: Andreas, den här tidsfristen då, hur ser man på den i Bryssel?
8: Ja, men den välkomnas nog, men och siktet är ju helt klart inställt på att EU ska godkänna den här tulluppgörelsen innan den 4 juli. Och om vi pratar EU, då är det ju medlemsländerna och Europaparlamentet som måste enas om detaljerna kring det här avtalet och sen godkänna dem, klubba dem formellt. Och nu ikväll, klockan 9 ikväll, är det som sagt ytterligare en slutförhandling mellan de här parterna, medlemsländerna och Europaparlamentet. Och kan man enas ikväll, eller om det behövs ytterligare ett möte, man kommer ju fortsätta tills man är överens. Och tanken är att man ska klubba detta, ja, men i juni i alla fall, och då skulle det vara med viss marginal till den 4 juli.
3: Mm. Men Knut, tillbaka till Ursula von der Leyen då. Som du sa, hon blev ju hårt kritiserad efter det här Skottlandsavtalet och det ansågs att EU blev förödmjukat. Men oförutsägbarheten i allt det här, hur påverkar det ekonomin i Europa?
11: Jo, alltså för EU, vars länder då, som vi varit inne på, är väldigt ekonomiskt ansträngande, så är handeln med USA väldigt viktig. Den är värd runt 10 000 miljarder kronor varje år. Men den handeln är ojämlik. EU exporterar betydligt mer till USA än tvärtom.
3: Men hur påverkar det vår vardag då? Kan man liksom säga något om det? Att man får hem det runt köksbordet liksom. Hur påverkas vi av allt det här kaoset?
11: Ja, svenska hushåll kanske inte är direkt påverkade av om det skulle bli problem med importen av amerikanska produkter. Det är kanske något jordnötssmör som vi inte kan äta. Men det är värre för industrin och ett antal specialprodukter. Men det är framförallt åt andra hållet. Där stora industribolag som Volvo och Sandvik och andra, nu har de, flera av dem har fabriker i USA, så det blir liksom lite mildare den vägen. Men vi såg ju som sagt att titta på hela året för 2025, så gick exporten från EU till USA faktiskt upp jämfört med året innan. Delvis berodde på att många passade på första kvartalet eftersom tullarna var på gång, så då skickade man iväg väldigt många produkter snabbt. Sen har vi sett att det minskat, men på hela året är det faktiskt plus då jämfört med året innan. Men det är klart att tillväxt är viktigt. Det ger sysselsättning, det är bra för liksom för alla länder i Europa nu som verkligen suktar efter det här liksom, ordentligt.
3: Andreas?
8: Ja, nej, men jag tänker bara på det här som Knut var inne på, den här obalansen i handeln mellan USA och EU som allting grundas på och som USA hela tiden pekar på. Kan man väl bara att nyansera den bilden lite grann, för att den bilden som USA beskriver, det kanske inte alltid är hela bilden. De nämner ofta att EU har haft högre tullar på bilar än vad USA har haft, och det stämmer ju, det är helt korrekt. Men de säger ju inte att USA till exempel har haft högre tullar på lastbilar än vad EU har haft. Och man kan inte egentligen jämföra liksom produkt för produkt, utan det man brukar titta på är ju snarare exportvärde. Att om en part, ett land, inför en tull, ja, med 20% på vara X, då kan ett annat land som drabbas av tullen svara genom tullar på en annan vara, så att man kommer upp liksom i samma exportvärde. Så att det kanske är snarare det. Så att, men sen också, USA pratar ju alltid om varor, och där är det ju den största obalansen. Men om man tittar på tjänster, där är det ju tvärtom. Där är det ju EU som köper mer tjänster från USA än vad man säljer till USA. Så där finns det ju en negativ balans för EU. Men det är ju inte någonting som USA nämner.
3: Mm. Vill du lägga till något?
11: Nej, men det som jag är inne på, det är också en väldigt intressant faktor. För det skulle kunna vara liksom ett förhandlingsvapen som man inte har utnyttjat i det här liksom, maktspelet då, om tullnivåer. Just att Europa är en så otroligt viktig marknad för de här techjättarna och de här tjänsterna som vi alla är beroende av. Sen är det klart att det är väldigt svårt att försöka komma därifrån, men hittills har man inte liksom vågat lyfta upp det i förhandlingarna.
3: Det är fortsatt stökigt och bråkigt då, alltså på handelsfronten kan vi väl konstatera, mellan EU och USA. Men på andra håll är känslorna varmare. Hör här.
12: We are the most European of non-European countries. We share a triple alignment of history, of values and trust. Our shared values are born of that common history: freedom, rule of law, democracy, pluralism. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
3: Kanadas premiärminister Mark Carney där på EPCs toppmöte i Armenien nyligen. EPC är alltså ett europeiskt koncept där även europeiska länder utanför EU med och diskuterar. Men nyligen var ett annat nordamerikanskt land med där, Andreas. Kanada.
8: Ja, det stämmer. Och passande nog så har de börjat spela högtidlig musik här i, utanför plenum där jag sitter i Europaparlamentet. Men det är väl ganska passande när vi ska prata om det här historiska som hände med Carney. Och det här beskrevs ju som historiskt, och det var också historiskt att det var ju första gången som ett icke-europeiskt land var med på det här EPC-toppmötet. Och EPC, det är ju egentligen en diskussionsklubb kan man säga för europeiska ledare, och det var Frankrikes president Macron som drog igång den där klubben efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Då samlar man alla Europas ledare utom Rysslands Putin och Belarus Lukashenka för att samla Europa mot Ryssland och till stöd för Ukraina. Mm. Och de här toppmötena har man ända sedan dess haft varje halvår, och det här var 8:e mötet, och det var då första gången som ett icke-europeiskt land var med, och Carney var inbjuden och sa, som vi hörde här, att han, Kanada är det mest europeiska landet utanför Europa.
3: Mm. Alltså Mark Carney då, han hade lite av sitt stora europeiska rockstjärne-moment i Davos i vintras, världsekonomiskt forum. Jag vågar gissa att det var ganska många som fick upp ögonen för honom ordentligt då. Och Knut, du var där i Schweiz. Hur var hans stund genombrott på scenen?
11: Alltså det var speciellt. Jag såg många av Trump utskällda och hunsade statschefer från Europa med böjda nackar och dåligt självförtroende. De hade ju kritiserats för att vara fega och inställsamma inför Donald Trump. Och så kom den här nordamerikanen och höll ett tal med intellektuella ambitioner, vilket är ju väldigt sällsynt i Davos. Det var ett tal med litterär hänsyftning till en av Centraleuropas stora frihetsgestalter, dissidenten och senare presidenten Václav Havel, och hans berömda essä De maktlösas makt. Och den handlar ju om att system av tvångsmakt upprätthålls inte bara av polisens våldsmonopol eller eliternas kontroll, utan också därför att vanliga människor deltar i dem genom att agera som om de trodde på sånt de vet är falskt. Mm. De lever, som Havel uttryckte det, i en lögn. Va? Och Carney antydde att ett samtida liv i lögn nu verkar på den internationella nivån, där stater uppträder som om de vore bundna av regler och ömsesidighet och gemensamma värderingar, samtidigt som de här principerna i praktiken tillämpas väldigt selektivt eller tyst överges. Och faran ligger då mindre i öppet regelbrott än i det kollektiva låtsandet att systemet fortfarande fungerar så som det utger sig för att vara.
3: Ja, det låter inte som Trump hade skrivit det talet, om jag vågar säga så. Alltså Kajsa, med ditt amerikanska perspektiv, om vi ska borra lite den här spirande kärleken då mellan Kanada och EU, om vi kan kalla det för det. Det har ju mycket med Trump att göra. Hur står det till med den nordamerikanska grannsämjan, om vi ska kalla den så, 2026?
10: Ja, men det är inget vidare med den överhuvudtaget. Det har ju i princip rått handelskrig mellan Kanada och USA sen Trump tillträdde nu för andra gången. Och då ska man veta att det här är länder som har stått så otroligt nära varandra och vars ekonomier är otroligt sammanflätade. Så det var väldigt chockartat för kanadensarna när Trump då efter tillträdet införde jättehöga tullar mot grannlandet Kanada. Kanada vänder sig då i ett stressat läge till Kina. Det provocerar USA ytterligare. Trump hotar med 100-procentiga tullar. Det där fick han nej på i kongressen. Men det där har satt sig på relationen väldigt märkbart. Det har inte heller hjälpt att Trump talar om Kanada som att de borde bli en amerikansk delstat. Mm. Så idag har fler kanadensare än någonsin tidigare en negativ bild av USA. Så ja, en all time low skulle jag säga.
11: Och samtidigt tror jag också att man måste se McCarneys flört med EU delvis som förhandlingstaktik just mot USA. Och låt mig berätta den här grekiska diktaren Aesopos fabel om lejonet och de fyra oxarna. Mm-hmm. Ett lejon passerade regelbundet ett fält där fyra oxar vilade. Och han försökte många gånger då attackera, men varje gång ställde de sig upp med svansarna mot varandra och hornen utåt, och lejonet misslyckades. Men så började lejonet viska och baktala en efter en, och oxarna kom till slut att bli ovänner och gick var för sig på fältet. Då attackerade lejonet en efter en och hade snart gjort slut på dem alla. Va? Och här tror jag ligger Mark Carneys intention. Han försöker bli vän med oxarna, samla dem, rikta hornen utåt mot USA och Trump, medan Trump då å sin sida försöker splittra och skapa interna konflikter. Så frågan är förstås vem som är listigast här och vinner i längden.
3: Mm, vad tänker du, Knut?
11: Jag avstår normalt från att gissa om framtiden, för man har ofta fel.
3: Ja, du, Andreas, du då?
8: Nej, men det är svårt att säga. Nej, men jag tror att Kanada och EU är i grunden väldigt likasinnade. Så att, och man har redan ett stort och djupt samarbete på många olika områden. Så att jag tror att man kommer försöka hålla ihop.
11: Mm. Kan jag säga, en sak är att med tanke på geografin och språket och historien, så tror jag fortfarande man ska utgå från att USA med stor sannolikhet ändå kommer vara Kanadas viktigaste exportland under överskådlig tid.
3: Mm. Kajsa nickar.
10: Ja, absolut. Det är precis som vi har varit inne på, länder som har jättesammanflätade ekonomier, så det här går inte liksom att avveckla på direkten. Men det finns ju väldigt anti-amerikanska stämningar i Kanada just nu. Man retar sig på den här extrema storebrorsfasonerna från Trumps sida. Och det kom faktiskt en opinionsmätning tidigare i år som visade att nästan hälften av kanadensarna skulle vara positiva till ett EU-medlemskap. Det säger ändå någonting om läget.
3: Och hur ser EU då på sina gränser? Ja, ganska flexibelt. Vi ska lyssna på EUs utrikeschef Kaja Kallas.
13: And Europe is not about geography, it's about values and principles, and that's why we are super glad to welcome Canada here today to discuss the issues, and of course also the summit taking place here in Yerevan.
3: Kaja Kallas där. Alltså, Andreas, kan EU:s gränser gå ända långt bort till Kanada?
8: Ja, det där är en jättebra fråga. Jag är faktiskt tvungen att dubbelkolla exakt vad som står i EUs fördrag, alltså motsvarigheten till EUs grundlag. Och där står att varje, citat, europeiskt land som respekterar EUs värden, och då pratar vi om saker som demokrati, rättsstatsprinciper och sådär, de kan ansöka om medlemskap. Och det var ju också det som vi hörde utrikeschefen Kallas prata om, att EU inte bara handlar om geografi, utan det handlar om värderingar och principer som Kanada delar med EU. Och om vi är inne på principer så kan man väl, vi har citerat många personer, här, men då kan jag citera Marx och säga att EU har sina principer, men passar de inte så har man också andra. Mm. Och det här med medlemskap i EU, det är inte alltid strikt kopplat till geografi. Vi kan ju titta på EUs nuvarande ordförandeland, Cypern, som rent geografiskt ligger i Asien. Och dessutom så är nästan halva landet, norra delen, ockuperat av Turkiet. Och trots det så kunde hela ön, hela Cypern, gå med i EU. I teorin i alla fall, även om bara den södra delen är med i praktiken. Så att det finns en viss flexibilitet här, och vi har ju också kandidatländer som Turkiet. De kommer inte gå med i närtid, men det är fortfarande ett kandidatland. En stor del av det landet ligger i Asien. Öster om Turkiet har vi Georgien som också är ett kandidatland. Så att det är klart att det finns en flexibilitet här när det gäller den distrikt geografiska. Sen är det klart att Kanada ligger väldigt långt bort rent geografiskt.
3: Mm. Men handeln, alltså Knut, handelsrelationen, vi har varit inne på det, Kanada-EU. Alltså, finns det större potential där? Och finns det mer att hämta?
11: Vi ser ju hur USAs andel av Kanadas export har minskat något. Så är den fortfarande runt 3/4 av landets export. Och jag tror att runt nästan hälften av USAs delstater har Kanada som största importör. Mm. Såklart att det går säkert att kapa en del av det. Men som vi har varit inne på så finns det ju som geografisk problematik här och utmaningar. Om du tar just gasen och oljan, så en hel del av den transporteras ju via stora pipelines. Så det är inte lika lätt att dra dem till Europa.
3: Mm. Men Andreas, om du kallar det för någon typ av nyförälskelse här, EU och Kanada, finns det några andra områden som kan utvecklas mellan EU och Kanada utöver handel?
8: Ja, jag tänker nog att det är framförallt på andra områden som man kan utveckla. Det man pratar om nu, det är ju framförallt ökat samarbete kring mjukare värden kanske snarare än ekonomiska. Att EU och Kanada försöker samarbeta kring och försvara mänskliga rättigheter, det här respekt för internationella regler och så vidare som utmanas allt mer. Och det är det som är själva kontexten i den här liksom, kärleksaffären mellan EU och Kanada, kan man säga. Att vi ser att de här internationella regler, de utmanas allt mer av större länder som Kina, Ryssland såklart, men också USA. Så det är det man vill svara på. Och jag tycker att det fanns ett typexempel som vi kan peka på som var förra veckan när det var utrikesministermöte inom EU i Bryssel. Då var Kanadas minister faktiskt med på ett hörn där. Och hon var i Bryssel, hon var i stan för att det var ett högnivåmöte om kidnappade ukrainska barn som hade kidnappats av Ryssland under kriget, där Kanada och EU, men också Ukraina, gemensamt stod som värd. Så den här typen av samarbete, det är nog mer sånt, tänker jag, att vi kommer få se framåt.
11: Och jag tror att en del till som inte ska underskatta är ju säkerhetssamarbete. Där har ju Kanada starka intressen, och det är väl också en av delförklaringarna till att man också flörtar med Norden just nu. Det är så stökigt kring liksom den norra delen av jordklotet, och där finns det säkert mer att göra.
3: Vill du lägga till?
8: Ja, men absolut. Och där är man ju också i en gemensam allians med många europeiska länder inom NATO.
10: Ja, men premiärminister Carney sa ju vid ett tillfälle att relationen mellan USA och Kanada är över. Och då nämnde han specifikt handelssamarbetet, men också säkerhetsfrågor och militära frågor. Så precis som Knut säger, så tror jag att det här är samarbeten man tänker sig på en rad olika bredder och nivåer.
3: Ja, tack för idag, kära poddvänner. Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent, Kajsa Boglind, tidigare USA-korrespondent, och Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Lena Bejerot var producent, Katarina Gustafsson heter jag.
14: Släppt i vår app Sveriges Radio för bara drygt en timme sedan. Här är senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
15: Hundratals demonstranter utanför tidningen New York Times redaktion i New York häromdagen. Talkörer och plakat krävde bojkott av tidningen efter en artikel om sexuella övergrepp på palestinier i israelisk fångenskap.
16: I went to the West Bank to talk with Palestinians who experienced sexual assault firsthand by Israeli soldiers, settlers and prison guards. They're harrowing accounts.
15: Journalisten Nicholas Kristof skrev om palestinier på Västbanken som berättat om omfattande övergrepp från soldater, från bosättare och från fängelsevakter. Och han frågade, var är upprördheten nu?
16: And that raises the question, where is the revulsion against sexual assault now?
15: Hans artikel väckte stor uppmärksamhet och stort raseri i Israel, och den publicerades dessutom dagen innan en detaljerad israelisk rapport om Hamas systematiska våld under själva terrorattacken den 7 oktober och mot den gisslan man tog, där familjemedlemmar tvingades till övergrepp på varandra.
17: And one case that we documented in which two family members were forced to commit sexual acts on one another.
15: Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Kairo och Isabel Schierenbeck, professor och expert på israelisk inrikespolitik. Jag heter Lasse Johansson. Ja, det är tisdag idag den 19 maj och klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Och Cecilia, om vi börjar med den här mycket omtalade artikeln i New York Times, vad var det den berättade?
18: Ja, det handlar om israeliska sexuella övergrepp mot framförallt palestinska fångar. Där Nicholas Kristof, en mångårig kolumnist i New York Times, har varit på Västbanken och redogör där för flera fall, både sådana som han själv har intervjuat och de som har dokumenterats av andra organisationer. Och det är förfärande vittnesmål om sexuella övergrepp mot palestinier.
15: Det är vittnesmål från 14 personer, tror jag. Vad är det mest iögonfallande, tycker du?
18: Ja, det är flera saker. Det är beskyllningar om att Israel skulle ha använt hundar för att våldta palestinska fångar. Han intervjuar också flera män som berättar hur de har sodomiserats. Han berättar om en kvinnlig palestinsk fånge som då utsatts för gruppvåldtäkt som också fotograferades. Det finns många detaljer här. Särskilt denna sodomisering av manliga palestinska fångar.
15: Varför lyfter du fram det just så att säga?
18: Jo, för att det är framförallt det handlar om. Ja. Manliga palestinska fångar som utsätts för sexuella övergrepp. Inte lika många kvinnliga fångar. Och det är också någonting som han skriver om. Att många palestinier inte har velat vittna. Eftersom de dels hotas med repressalier från israeliska fångvaktare. Om de pratar när de har släppts ur fängelset. Men också att det här förstås är förknippat med så stor skam.
15: Mm. Hur belägger han, Niklas Kristoff, att övergreppen verkligen har skett?
18: Ja, han återger vittnesmål och stöder sig också på rapporter som bland andra den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat och Rädda Barnen som tidigare har publicerat rapporter om systematiskt sexuellt våld mot palestinska barn och andra organisationer, framförallt i Israel, israeliska advokater och även en tidigare israelisk premiärminister.
15: Du sa ju hans namn då, Niklas Kristoff. Han är en erfaren skribent. Vad kan du säga mer om honom just?
18: Ja, han är kolumnist sedan många år, 2 gånger belönad med Pulitzerpriset och ses som en samvetsgrann, djupt moralisk, ibland kallas han lite tråkig kolumnist som har rapporterat om vidriga övergrepp, bland annat våldtäkt från många andra platser i världen, till exempel Sudan, Kongo, Tigray. Men medan Israels regering har kallat den här artikeln för skamlöst förtal och blodsanklagelse, så finns det andra kritiker som inte egentligen ifrågasätter hans uppriktighet och aldrig skulle gå så långt som till att kalla honom för antisemit eller Israelhatare, men som ändå sår frön av tvivel kring hans uppsåt och menar att han har använt sig av sensationalism också när han har rapporterat om sexuella övergrepp från andra delar av världen. En kommentator kallade det för propaganda utklätt till samvete. Mm.
15: Isabel Schierenbeck, hur ser du på den här artikeln i New York Times?
19: Det är viktigt med den här typen av vittnesmål inom ramen för journalistiskt arbete. Och precis som Cecilia var inne på också, så om man tittar på påståendena i artikeln så bygger den ju på en rad olika tidigare rapporter om liknande vittnesmål, om liknande övergrepp. Dessutom så är ju New York Times en tidning som är känd för att faktagranska noga, och det säger de också att de har gjort i det här fallet. Mm,
15: så du tycker det är väl belagda de här påståendena i artikeln?
19: Alltså jag tycker vittnesmålen i sig ifrågasätter jag inte. Sen är det klart att han drar vissa slutsatser som man kan fundera på om han har belägg för att dra de slutsatserna. Men just som jag sa, detta är inget nytt heller. Och 2024 var det ju en incident bland annat på ett interneringsläger för palestinska fångar från Gaza, State Tayman, som det blev oerhört mycket diskussioner, samtal och reaktioner på inne i Israel när det framkom att soldater hade utsatt en palestinier där för sexuellt våld, grovt sexuellt våld. Och det utreddes senare och de åtalades, de här soldaterna. Så att vi har ju också sedan tidigare i Israel en diskussion och liknande händelser som har påtalats och också kommit till kännedom, för allmänhetens kännedom också, i vissa fall utretts då. Mm.
15: Reaktionerna då i Israel, som vi var inne på, har varit väldigt starka. Regeringen säger att man ska stämma New York Times till och med för förtal. Den här artikeln innehåller, citat, de mest förvridna lögner som någonsin publicerats om Israel. Och utanför New York Times redaktion i New York, då lät det så här häromdagen.
20: They're spreading blood libels that are truly unbelievable to the point where they are scientifically impossible. Dogs do not rape people, but Hamas does.
15: Hundar våldtar inte människor, men Hamas gör det. En av demonstranterna alltså i New York, Cecilia. Hur har New York Times ledning reagerat på den israeliska kritiken?
18: Ja, man står bakom kolumnisten Nicholas Kristof och tillbakavisar denna vrede. Man kallar Nicholas Kristof för just en samvetsgrann journalist som i många år har rapporterat om sexuellt våld i olika delar av världen.
15: Nu är det ju, han är ju en kolumnist så att säga. Den här artikeln är ju en opinion text eller vad man ska kalla det. Det är ingen nyhetsartikel. Spelar det någon roll i sammanhanget?
18: Ja, det har ju förts fram som en sorts anklagelse att New York Times inte har gjort det här till en nyhetsartikel för att kanske skydda sig själv, och det här är ju liksom en opinion piece. Mm. Men det tillbakavisar man också. Kristof själv skriver att jag skriver ju på ledarsidan, därför publicerades min artikel där.
15: Isabel, det här raseriet då från den israeliska regeringen, är det överraskande?
19: Nej, det tycker jag inte. Dels för att den israeliska regeringen och israeliska samhället i stort har ju varit väldigt kritiska till det man menar har varit en väldigt långsam och tveksam utredning eller rapportering kring det sexuella våldet som förekom vid Hamas attack mot Israel 7 oktober. Mm. Och där man också har pekat på att FN-organ och kvinnoorganisationer och så vidare är väldigt långsamma att lyfta det. Och här ligger det redan sedan innan då en väldig upprördhet över hur man menar då att det internationella samfundet reagerade då. Så det är en anledning till att jag inte blir förvånad. Det andra är ju att det är den sittande israeliska regeringen leds ju bland annat av, och den sittande nationella säkerhetsministern är ju en våldsbejakande högerextremist, Itamar Ben-Gvir, som också har varit väldigt tydlig med i sin retorik att man vill försvåra och försämra för palestinska fångar i de israeliska fängelserna, och han har också använt väldigt hårda och nedvärderande uttryck kring dem. Så att jag är inte förvånad över det av den anledningen. Nej. Helt enkelt.
15: För man hade ju bara kunnat förneka egentligen och säga att det här är inte sant, vittnesmålen stämmer inte och så vidare. Mm. Istället så gör man en Trump, eller man ska säga, man går till motattack. Mm. Är det en del av israelisk politisk vardag att man gör så?
19: Alltså attack vet jag inte om jag skulle kalla det, men det är helt klart så att det finns en förtroendekris och en djup misstro bland många israeliska ledare gentemot det internationella samfundet, internationell media, även inhemsk media i vissa fall och så vidare. Och det innebär då att man väldigt ofta går direkt till, liksom, man är väldigt direkt, man tar strid, man kräver svar och så vidare i en rad olika frågor, både inrikespolitiskt i Israel men också i relation till på den internationella politiska arenan så att säga. Så jag är inte så förvånad över att man gör det på det här sättet heller. Och här, detta handlar ju väldigt mycket också om det israeliska försvarets anseende som i Israel alltid har man, det har funnits en väldigt tydlig retorik och bild av IDF som en armé som skiljer sig från många andra arméer i världen, och detta har ju krackelerat nu gång på gången och de här senaste årens krigsföring, och men det finns fortfarande väldigt sån stark bild i Israel.
15: En bild av att IDF är mer, vadå, mer moralisk?
19: Moralisk, eller mer... ja, mer moralisk. Och det har ju också funnits en schism här ibland också när de tittar till exempel på Västbanken och bosättarvåldet där och IDF-soldaters delaktighet eller icke-delaktighet i det när man står och tittar på, det finns rapporter om det och så vidare. Det också har lyfts från det israeliska försvarets håll, vissa som vill lyfta detta och ha hårdare tag till exempel mot bosättarna, men när det då finns en diskrepans mellan den politiska ledningen i vissa fall och vissa högt uppsatta personer inom IDF som ansvarar bland annat för delar av Västbank och så vidare. Så här finns en schism hela tiden och en konflikt skulle man nästan kunna säga mellan hur man ska hantera detta inom ramen för IDF då.
15: Jag förstår. Cecilia, är det så att bilden av IDF har börjat krackelera på något sätt?
18: Ja, det har den gjort under Gaza-kriget framförallt. Med de bilder som har kommit ut från Gaza av hur soldater går in i palestinska hem och klär ut sig i damunderkläder, klottrar på väggarna och har fester i hem där palestinier har tvångsevakuerats. Mm. Och även hur man har lastat palestinska fångar som har tvingats klä av sig bara kalsongerna, lastat upp dem på lastbilsflak som boskap och kört dem över gränsen till bland annat det här interneringslägret på en militärbas, Sdeï Tayman, som Isabel pratade om i början, där det här uppmärksammade fallet med en fånge som sodomiserades enligt anklagelserna och hur soldaterna sen frikändes efter att flera israeliska nationalreligiösa politiker demonstrerade utanför denna militärbas mot att dessa soldater hade åtalats.
15: Mm. Okej. Okay. Regeringen då, den israeliska, reagerar ju kraftigt mot New York Times. Oppositionen då i Israel, vad säger de om de här anklagelserna?
18: Ja, det har varit blandade reaktioner, men det finns ju en hel del skribenter som har påpekat det skadliga i att man aldrig vill se fel som den egna sidan gör, utan man vill alltid känna sig som offer. Och det gäller ju både israeler och palestinier. Mm. Palestinier som hävdar att Hamas skulle aldrig ha begått dessa övergrepp som de bevisligen har gjort under 7 oktober och även mot gisslan i Gaza. Och israeler som menar att det här är ingenting vi gör, att man inte kan se att människans förmåga att falla ner och depravera till ren ondska inte gäller oss själva, det egna folket så att säga. Mm. Och här skriver ju också Nicholas Kristof i sin kolumn att den avhumanisering som har skett i det israeliska samhället av palestinier har banat väg för den här typen av övergrepp. Och det är ju samma sak på den palestinska sidan.
15: Isabel Schirmeck, oppositionen, vad tänker du om reaktionen därifrån?
19: Ja, men jag skulle säga att det har varit relativt tyst. Jag har letat och inte hittat mycket. Däremot har vi ju sedan tidigare oppositionspolitiker som till exempel Yair Golan som leder ett av partierna på vänsterkanten har ju tidigare varit ute och kritiserat väldigt starkt den israeliska krigsföringen i Gaza och en före detta premiärministern Ehud Olmert ut och så vidare. Men just nu har jag inte sett så mycket, och det kan ju bero på en rad olika anledningar. En är såklart att det också är ett val i Israel nu och den här typen av frågor är inte det man fokuserar på. Det andra är också att vi har fått en annan stor rapport som har kommit samtidigt som vi ska komma till start som har också väckt en annan typ av diskussion i Israel som just handlar om den 7 oktober då och gisslan och så vidare.
15: Dagen efter New York Times rapportering då publicerades ytterligare då en undersökning om sexuellt våld. Det gällde Hamas terrorattack då 7 oktober. Våldet var en viktig del av strategin där enligt rapporten.
0: Gang rape, sexual torture, mutilation and post-mortem sexual abuse. An independent Israeli investigative commission has concluded that sexual violence was systematic, widespread and integral to the October 7th attacks and their aftermath.
15: Gruppvåldtäkter, stympningar, övergrepp på redan dödade människor, Cecilia. Det här är en omfattande undersökning. Hur då?
18: Ja, det är det. Här har man genomfört 430 intervjuer med vittnen och överlevare som berättar i detalj vad de har sett, vad de har varit med om. Dels, särskilt får vi väl säga, på musikfestivalen Nova den 7 oktober. Och man har också gått igenom 10 000 videoklipp som visar just dessa fruktansvärda övergrepp. Jag har själv sett flera av dem. Och de här vittnesmålen kommer från väldigt många människor som var närvarande på Nova-festivalen. Och sen också från de som satt gisslan i Gaza som har berättat om övergrepp de utsattes för under gisslantiden. Så att det här går ju egentligen inte att jämföra med Nicholas Kristofs artikel som är en artikel som bygger på 14 intervjuer. Mm. Här har man arbetat i 2 år med denna omfattande rapport.
15: Och det här våldet då enligt rapporten, man framhåller ju det var strategiskt och systematiskt en genomtänkt del av attacken. Vad menar rapportförfattarna med det?
18: Ja, att det här syftade till att skrämma, förnedra och tvinga dessa människor till tystnad.
15: Det har ju gjorts en rad rapporter tidigare om vad som hände den 7 oktober. Vad är det nya nu?
18: Ja, det är att det är så, att det är en sån omfattande rapport där man har gått igenom alla dessa vittnesmål. Men det mesta i detta som jag nu läser, det är ju sånt som jag har hört tidigare, absolut.
15: Mm. Mm. Isabel, den israeliska allmänheten, den här rapporten, du var inne på det. Att, hur togs allmänheten emot den?
19: Nej, men det är klart att den är så, det är den mest omfattande som är gjort hittills, och den är ju extremt detaljerad, precis som Cecilia har varit inne på, och att det har funnits krav på att den här typen av önskemål, att den här typen av rapport skulle göras för att verkligen visa på det systematiska användandet här av sexuellt våld. Men samtidigt så är det ju så att israelerna, skulle jag säga, de vet redan detta. För precis som Cecilia var inne på, så har detta funnits. Det här materialet cirkulerade ju redan den 7-8 oktober, och mycket av detta på sociala medier. Det lades ut i stor utsträckning också av Hamas själv, eller Islamic Jihad och andra grupper, och delades på olika sätt. Och dessutom, under de senaste åren har det funnits många av de här vittnesmålen som har redan innan trätt fram då i israelisk tv och radio och så vidare. Så att det är något som dagligen nästan har rapporterats om i Israel sedan den 7 oktober. Så på det sättet är det ju inte något nytt.
15: Men fick den lika mycket uppmärksamhet nu som New York Times artikel om det israeliska, påstådda israeliska övergrepp?
19: Alltså det är svårt för mig att bedöma, för jag har inte gjort någon sån stor översikt över det. Men mitt intryck är att det har blivit mer diskussion kring New York Times-artikeln, och det är väl just för att det handlar om IDF och sexuellt våld mot palestinier då. Israel är väl ett litet land samtidigt, och det kan vara viktigt att påpeka det att med tanke på det stora antalet människor som ändå utsattes för den här typen av våld och sexuellt våld och annat våld under 7 oktober, så är det väldigt många israeler som känner folk som har varit med om detta själv. Så att detta är ju en väldigt stor del av det israeliska samtalet idag.
15: Cecilia Udén, alltså gruppvåldtäkter och stympningar och så vidare. Hamas, vad säger de om allt det här?
18: Hamas tillbakavisar detta lite på samma sätt som Israel tillbakavisar anklagelserna. Och det här är ju en del av självbilden, att vi gör inte sånt. Och det har man från Hamas sida sagt, och till och med de som säger att muslimer begår inte såna övergrepp. Men det Hamas har sagt från början är också att vi kräver en oberoende internationell undersökning. Mm-hmm. Och det har gjorts en FN-rapport, men ingen internationell oberoende undersökning. Det här är ju en undersökning som kommer från en rapport som kommer från en icke-statlig israelisk organisation. Men Hamas har sen i stort sett inte kommenterat dessa omfattande övergrepp och vittnesmål.
15: För terroristerna filmade ju själva och publicerade vad de gjorde. Varför de gjorde de det? Och sen förnekar liksom.
18: Ja, där har man väl i flera fall påstått att ja, men det här var inte Hamas, det här var andra som följde med Hamas in över gränsen, som begick dessa övergrepp och som begick mord och som dödade civila och så vidare. Mm. Men jag har själv inte sett dessa filmer som Hamas eller Islamiska Jihad eller andra filmade just den 7 oktober på de här övergreppen. De har ju liksom inte visats, inte ens i den stora film som Israel har visat för väldigt många journalister, där man däremot ser Hamas-medlemmar som skryter om hur de har dödat israeler, och ringer, en av dem ringer hem till sin pappa och säger: jag har blod på mina händer, jag har dödat en israelisk kvinna, du kan vara stolt över mig, och så vidare.
15: Isabel Schierenbeck, alltså Hamas anklagas då för våldtäkter, stympningar med mer, men är ju då samtidigt en terrororganisation som vill inte ha några regler egentligen. Och Israel då, en demokratisk stat, anklagas för våld mot fängslade palestinier, men slår ifrån sig allt det lögner. Alltså, hur ska man säga, vad säger detta om läget och den här komplicerade och allt mer våldsamma konflikten?
19: Nej, men det säger väl just det du är inne på, att konflikten har pågått oerhört länge, men sedan Hamas attack den 7 oktober och kriget i Gaza, och också, vilket är viktigt att komma ihåg ändå, det ökade våldet på Västbanken bland annat kopplat till Christophs artikel då, så är det ju helt tydligt att den här konflikten och kriget har bara fördjupats, det har blivit allt mer oförsonligt och brutaliteten har också ökat såklart.
15: Ja, det är ju så brutalt. Hur har det blivit så bestialiskt?
19: Jag tror att Cecilia är inne på en viktig grej, och det är den här avhumaniserandet av den andra, och det har skett på båda sidorna. Och sen när det gäller Hamas så är det ju, som du är inne på, en terroristorganisation. Man inte ser israeler som är israeler utan snarare som judar eller sionister. Och på samma sätt så har vi då bosätta religiös-sionistiska högerextrema grupper på den israeliska sidan som inte betraktar palestinier som människor utan som djur eller vad det kan vara. Så att det är den här typen av retorik är ju så grov nu.
15: Cecilia, med all din erfarenhet under många år, har våldet alltid varit så här brutalt eller ökar skoningslösheten?

0: inte nästa avsnitt. Producent Jon Jeppsson, tekniker Axel Rickert Berkmar och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
1: Det här är P1, klockan är 7.
2: Rysslands FN-ambassadör hävdar att Ukraina planerar att skicka militära drönare från Lettland och andra baltiska länder. Han varnar för att NATO-medlemskap inte skulle skydda länderna från ryska motåtgärder, rapporterar AFP. Uttalandet kom i FNs säkerhetsråd. Lettlands representant avfärdade anklagelserna som ren fiktion. Norden och Indien knyts allt närmare samman. Idag träffades ländernas statsministrar för överläggningar i Oslo. De pratade bland annat om närmare samarbete inom försvar, handel och hållbarhet. Men utanför Oslos rådhus möttes den indiske ledaren av protester.
3: Det specialkomponerade Bollywood-inspirerade klockspelet drunknade under protesterna mot och för Indiens premiärminister Narendra Modi. En liten men högljudd grupp Modi-kritiker följer premiärministerns resa.
4: Dagens toppmöte kretsade kring behovet av en regelstyrd världsordning och vad länderna kan ge och få av varandra. Det är tredje gången som gruppen möts i den här konstellationen när Narendra Modi lyfter fram det gröna tekniksamarbetet.
5: Hum Iceland ki geothermal or fisheries. Norge ki blue economy or arctic.
3: Statsministrarna diskuterade handelssamarbete liksom demokrati, digital infrastruktur, AI, energisäkerhet och försvar.
4: Och i och med handelsavtalet mellan EU och Indien och handelsavtalet mellan Indien och EFTA-länderna finns förhoppningar om stora investeringar i Indien. Och Norden letar också efter en ny partner i en orolig värld. Statsminister Ulf Kristersson ser trots meningsskiljaktigheter Indien som en viktig partner för Norden.
6: De arbetar med Ryssland på ett sätt som vi aldrig skulle göra. Men då tar vi fasta på att det är en otvetydig rörelseriktning där Indien vill orientera sig mer och mer mot väst.
4: David Rasmusson
3: och Naila Salim, Oslo.
2: I sydvästra Sudan har minst 28 personer dödats i en drönarattack, rapporterar AFP. Vittnen uppger för nyhetsbyrån att attacken skedde vid en marknad och att en restaurang träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. I Görlitz i östra Tyskland pågår sökandet efter tre personer som fortfarande saknas efter att ett flerfamiljshus rasat. Raset inträffade igår eftermiddag och polisen misstänker att det orsakats av en gasexplosion. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade konstaterad fågelinfluensa. Det är första gången viruset bekräftas hos isbjörn i Europa, uppger Norska veterinärinstitutet för NRK. Larmet kom efter fynd av en död isbjörn och en död valross i Raudfjorden. Tidigare har fågelinfluensan på Svalbard konstaterats hos valross och fjällräv. Det var Ekot.
1: P1, Sveriges Radio. God kväll, alla är ni varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1 tisdag den 19 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen i kväll och i natt. Strax ska jag lämna över till Saman Bakhtiari som programleder P1 Kultur och det kommer bland annat att handla om kulturfinansiering. Igår tog regeringen emot en utredning som föreslår mer privat kapital till kulturen. Det kommer också att handla om De la Gardie-orgeln i Varnhems klosterkyrka. Men först tips på ett samhällspolitiskt program här i P1.
7: En kvalitetskavaj från second hand.
8: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
9: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
10: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
9: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
11: Räven.
8: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
12: En uggla kanske?
13: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
14: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
15: Det här är tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och vi ska prata om ett ämne idag som kanske inte låter särskilt spännande, roligt eller sexigt, men som blir mer och mer intressant och tankeväckande ju mer man gräver i det. Och det är precis

0: precis vad vi ska göra idag. Det handlar som så mycket annat i vår värld om pengar och vart de ska komma ifrån när kulturen ska finansieras. För kulturminister Parisa Liljestrand har det varit viktigt att se till att bredda finansieringen av kulturen så att privata medel ser till att staten inte står ensamma när det kommer till finansieringen av den offentliga kulturen. Det har varit tydligt sedan början av den här mandatperioden och igår presenterade hon utredningen Ett investeringsprogram för kultur. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Anton Bennebrandt som ska hjälpa mig gå igenom förslagen som utredningen har kommit fram till. Hej Anton.
1: Hallå samman.
0: Vad är det som kulturministern har sett som ett problem som hon hoppas på att den här utredningens förslag ska försöka lösa?
1: Ja, men det handlar om var pengarna kommer ifrån och att den som förlitar sig för mycket på offentlig finansiering, den blir också känslig för ekonomisk konjunktur, det går lite upp och ner där, och så även politisk konjunktur, att de här som sitter på makten, de kommer och går med sina prioriteringar. Och Parisa Liljestrand, hon har ju gång efter gång också sagt att det här är minsann inte något svepskäl för att minska det offentliga ansvar. Man ska alltså fortsätta betala för kultur. Även
0: framöver. Staten alltså?
1: Ja, stat, kultur och region.
0: Man kan ju dela upp utredningens förslag i två delar, framför allt. Vilka är det?
1: Det handlar om skattereduktion och ett matchningssystem. Och skattereduktion det är alltså att den som ger till kultur, som här är allmännyttig och inte har ett vinstsyfte, den ska få en skattelättnad. Matchningssystemet innebär att gåvor matchas av staten, de betalar också. Alltså, och då från 25% av gåvobeloppet upp till krona för krona. Och matchningssystemet föreslår man ska få kosta 1 miljard per mandatperiod.
0: Så på 4 år 1 miljard kronor i budget. Om vi börjar med skattereduktionerna, vad finns det för belägg att de kommer locka till mer privata pengar?
1: Utredningen den har en rätt duktig genomgång av hur det ser ut i Europa. Man listar land efter land som har de här incitamenten och hur det funkar där. Och så gör man en poäng av att Sverige är ett undantag bland jämförbara länder. Och som kulturministern uttryckte, varför ska vi vara sämst i klassen?
0: Och den här matchningsincitamentet, hur ska det gå till?
1: Det är ett tredelat system. Nu kommer vi till det här sexiga som du börjar med. Handlar om de riktigt stora donationerna där regeringar i början av varje mandatperiod ska kunna peka ut sånt som man vill göra. Alltså typ bygga ett nytt museum, renovera ett operahus, något omfattande kulturarvsprojekt och sen öppnar man upp för donationer till det då som matchas med skattepengar så mottagaren får både den privata gåvan och så en liten gåva från staten. Och den andra delen då, det är för gåvor i spannet 1-10 miljoner som man föreslår ska matchas med en fjärdedel då av statliga pengar. Sen kommer det som jag tycker är lite kul och det är de här gräsrotsinsamlingarna, crowdfunding på nätet. Minsta prislappen på det, men ändå. Där vill man att staten ska liksom matcha krona för krona till mindre insamlingar och jag ser framför mig att det här kan vara liksom punkföreningen i Borås som vill ordna festival.
0: Men vem vänder sig punkföreningen i Borås till för att kunna få de här pengarna då?
1: Ska vi gå in på detaljerna? Det är, som jag har förstått det så redovisas det i efterhand och det är väldigt viktigt att man möter då kriterierna som är uppställda.
0: Men vem är det som bestämmer att den här punkföreningen ska kunna få pengar?
1: Ja men bra, det specificeras inte i utredningen utan man säger att det ska läggas på en kulturmyndighet.
0: Anton, du har ju följt frågan länge och följt utredningen när den presenterades. Hur har reaktionerna varit?
1: Ja, alltså på det som läggs fram nu så har det varit försiktigt positivt från kulturen skulle jag säga. Det är inte så många som har hunnit reagera, det kom igår, men Norrköpings symfoniorkester var snabba ut och sa att det här är positivt, det kan lyfta kulturen i Östergötland. Länsmuseernas samarbetsråd pratar jag med idag, de är också positiva till det här, de kan alltså bli mottagare. Och sen här i Luleå där jag befinner mig, där håller man på att bygga upp en kulturfond dit stora företag ska kunna bidra med medel till kulturen. Och där säger man att den här förändringen är liksom det som kan få deras projekt att lyfta riktigt.
0: Och det är ju valår, vad säger oppositionen, undrar man?
1: Jo, du. Där kommer svidande kritik. Både Socialdemokraterna och Vänstern säger att den här regeringen, de har liksom kapat medel till kulturens grund. Och man pratar om kulturskola och replokaler och att det är liksom där man borde förstärka istället för att söka de här alternativa finansieringslösningarna.
0: Är det bara kritik från oppositionen?
1: Nej, när jag pratar med Björn Wiechel som är Socialdemokraternas
0: politiska talesperson.
1: Tack så mycket. Tappat ordet, kulturpolitiska talesperson. Då är han ju liksom svidande i sin kritik av regeringen, men jag hör honom inte säga tvärt nej till tanken på de här liksom ekonomiska incitamenten.
0: Nu ska ju den här utredningen på en remissrunda. När är det tänkt att det här ska kunna träda i kraft?
1: Det är inte förrän 2027, och innan dess så hinner vi ha val, så det är jättemycket som kan hända innan dess.
0: Och hur stor valfråga kommer det här att bli?
1: Jag hoppas på något vis att det blir en stor valfråga. Det vore kul. Det här är ju liksom, det är dels en kulturfråga, men det är också en plånboksfråga, så att det finns potential till debatt. Och jag tror att den kanske skulle komma till skott om man kunde knyta det till något väldigt konkret exempel. Något som ställer stad mot land eller så kallad finkultur mot något väldigt folkligt. Då tror jag det kan bränna till.
0: Tack så mycket, Anton Bennebrandt, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator. Ja, vi fortsätter gräva vidare i ämnet, och till min hjälp nu för att kunna göra det har jag fått sällskap av Stefan Einarsson, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Tintin Hodén, forskare vid Södertörns högskola. Välkomna till P1 Kultur båda två. Hur var era spontana reaktioner igår på de förslagen som utredningen har kommit fram till? Tintin, du kan börja.
2: Både positivt och negativt. Men känner en viss oro vad det gäller det här matchningssystemet.
0: Stefan?
3: Delar positivt och viss oro. För precis på samma sak, det här matchningssystemet innebär ju att staten subventionerar vad privatgivande önskar att ge till. Men det visar också en hel del positiva.
0: Och vad är det mest positiva enligt dig?
3: Det mest intressanta tycker jag att crowdfunding nämns. Jag menar, en viktig sak som privatgivande kan göra är att skapa mer pluralism. Och här har vi ett system som faktiskt har möjlighet att leda till mer pluralism. Självklart så har generell skattereduktion, som också då ger till andra delar av kulturen än staten skulle ge, en sån effekt. Men här har vi något som aktivt riktar sig till det mindre, det som inte är liksom centralt.
0: Och Tintin, vad var du mest orolig för eller kritisk till?
2: Det här matchningssystemet innebär ju, precis som sades nu, att privata aktörer kommer att påverka vilka som får extra statligt stöd. Och jag tänker att både vad det gäller filantroper och stiftelser, men också den här gräsrotsrörelsen, så är det då personligt intresse men också ekonomiska möjligheter som kommer påverka vad staten satsar på. Och den här miljarden hade man ju istället kunnat fördela mer jämlikt utan det här liksom konkurrenskravet som det här sätter upp.
0: Stefan, du sitter och nickar med här. Vad tänker du?
3: Alltså jag håller absolut med den poängen. Samtidigt så finns det ju också en möjlighet att det kommer till mer pengar till kulturen. Eftersom om då det privata givandet ökar genom att den här reduktionen finns. Det viktiga här är ju både givar- och mottagarkompetens. Alltså staten behöver ju se till, det är därför det är intressant också vad de menar med de här riktade utlysningarna. Hur ska de gå till vilka ämnen? För självklart ska ju staten styra vad våra skattepengar går till. Samtidigt då, så här är ju ett sätt då att öka givandet och öka medlen till kulturen.
0: Kan det här bli ett ökande av medel till kulturen, Tintin?
2: Ja, det är ju möjligt. Det återstår ju att se. Men det jag reagerar mycket på också i stort är att man hela tiden från politikernas sida eller regeringens sida säger att det fortfarande ska vara ett starkt statligt stöd. Men vi vet att vi har minskat det statliga stödet ganska rejält de senaste åren. Och vad det gäller att vara sämst i klassen så är vi också det i Norden vad gäller statlig finansiering av kulturen. Så jag vet inte om jag köper den premissen faktiskt.
0: Tintin och Stefan, vi ska prata vidare med er strax och fördjupa oss ännu mer. Men först ska vi höra hur jakten på privata medel till kulturen faktiskt kan gå till. Just nu återskapas en barockorgel i Varnhems klosterkyrka. Det är en plats med anor från 900-talet som ofta kallas för Sveriges vagga. Där man nästan snubblar över Birger Jarls grav och en plats som drar tusentals turister varje år. Trots det här har det varit svårt att få ihop en finansiering för återskapandet av den här orgeln. Det tog flera år att få ihop 14 miljoner kronor och majoriteten av dem kom från privata pengar. Och den här insamlingen tog fart först efter att de hade hittat fram till ett lyckorecept och att låta företag köpa valda delar av det här spektakulära 1600-talsinstrumentet, den lokala förankringen och en kändis.
4: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrar när det händer i Sverige, en ny år som detta. Här är något liten vacker grej. Spännande, så man måste lyfta upp någonting som egentligen väger ganska mycket.
5: En av piporna här som du lyfte på, den var rätt lång.
4: Ja.
6: Orgelbyggaren Carl Nelson och lärlingen Nils Gabriel lyfter in några pipor i orgelskåpet. Men även om inte alla 2000 pipor är på plats än, så kan kantorn Gustav Johansson spela Georg Böhms Fader vår i himmelriket.

0: väldigt unikt med ett sånt här projekt och en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk. Det är ett stort gäng som har jobbat och sett till att det är oerhört vackert att se på och också smälter in i kyrkans inredning i övrigt. Så det är väldigt unikt skulle jag säga.
1: Känslan när du spelar då på den?
0: Ja, men det är glädje. Det är riktigt roligt att sitta här.
2: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie, en av landets rikaste och mäktigaste män, renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
3: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Och de bilderna har vi använt för att återskapa skåpet. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Men att vi inte har mer att gå på här betyder att vi kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
2: Orgeln i nordtyska Stade är en förebild. Men Carl Nelson betonar att det rena klingande ljudet också handlar om själva kyrkan i sig med sina höga stenvalv.
3: Just Varnhem är en drömplats att arbeta. Den akustiken som finns i kyrkan tar varje lite ljud man ger den och förvandlar den till en större någonting. Så för en orgel, det är den här akustiken som vi längtar efter.
2: Så vill han visa och går bakom orgelskåpet. Trampar ner stora träpedaler som går till orgelns luftbälgar. För om strömmen går, ja, då ska man kunna spela ändå, som man gjorde förr i tiden.
3: Nu ska vi spela. Så om vi fyllt alla fyra, om jag springer runt, då har vi ungefär 20 sekunder innan bälten kan sluta.
4: Om inte jag trampar.
2: Och så rusar Carl Nelson till klaviaturen och börjar dra i spakarna.
3: Så här är principalen i huvudverket. Det är så vackert att lyssna till efterklangen här inne. Här är en liten.
2: I 50 år har man längtat efter en ny orgel i Varnhems klosterkyrka. Efter att den första orgeln revs så kom den annan som brann ner på 1960-talet och ersattes av en östtysk kororgel som med tiden blev ospelbar. Försök att finansiera en ny orgel misslyckades, ända tills man lanserade idén om att återskapa de la Gardies barockorgel. Det var 2019 och tydligen så pass spektakulärt att det blev lockande att gå in med pengar. Av den totala kostnaden på 14 miljoner så har privata finansiärer stått för drygt 12,5 miljoner. En av dem är Jula Foundation som bidragit med 344 000 kronor. Ägarfamiljen till Jula är från trakten och vill med sin fond stötta bland annat idrott, föreningar och kultur, berättar Maria Ragnarsson som sitter i styrelsen.
5: Ett enda mål i stiftelsen är att bevara kulturarv och kyrkan här ligger ju så fint i Skaraborg, vilket är vårt närområde. Det är ett viktigt kulturarv, en historisk plats för Skaraborg med hela den här kyrkan och omgivningen. Och det är klart, orgeln är ju en central pjäs på en sån här plats. Så att den får komma till liv, till nytt liv, tycker vi kändes viktigt.
1: Har du varit inne och sett kyrkorgeln?
5: Ja, nej, jag har ju inte varit inne och sett den nu sedan den är uppbyggd. Så det ska bli jättespännande att gå in och titta. Wow. Oj, oj, oj, vad vacker den är.
2: Vi står nedanför läktaren där de la Gardie-orgeln tonar upp sig. Glänsande pipor, träsniderier målade i blått, rött, grönt och ockra, förgyllningar och ådringsmålningar. Vi får sällskap av före detta kyrkoherden och projektledaren Johnny Hagberg. Det är han som har fått ihop finansieringen.
5: Och det är verkligen mäktigt att stå och se den här. Ja. Man kommer verkligen till sig rätta i den här miljön.
4: Och fasaden och allting är ju exakt likadan som den som en gång fanns här i kyrkan ända fram till 1870. Så att det finns förteckningar på både inkomst och utgifter, och det finns också förteckningar på all färg och allting som användes. Och vi vet idag exakt vad det var för färg man använde när man gjorde kyrkorgeln.
2: Projektet har också haft som mål att stötta hantverkare i regionen. Orgelbyggaren, träbildhuggare, förgyllare, målare, snickare, smeder.
4: De är från trakten allihopa, från bygden. Och på samma sätt som Magnus Gabel en gång ville att det skulle vara lokalproducerat, så är det också lokalproducerat idag. Så att det är fantastiskt.
5: Och öronmusslorna nu då, som vi har varit med och bidragit till från Jula Foundation, var de sitter där uppe?
4: De kommer där uppe på överstycket där.
5: Just det.
4: Och de ligger faktiskt färdiga och väntar på att få hängas upp.
5: Vad spännande, de tittar vi på, ja.
1: Så det är en speciell del av orgeln som
5: precis.
1: Ni har bidragit med?
5: Det stämmer, det är själva öronmusslorna här då, så det är en specifik detalj som... Och det ska bli jättespännande, jag har sett på bilden innan, så det ska bli kul att se dem live nu.
2: På golvet intill en vägg ligger de meterlånga, stora, snidade träornamenten. Öronmusslorna med olika instrument, förgyllda och målade i vitt och olika färger.
5: Oj, titta, här är de.
1: Är det här ett tänk som har gällt hela orgeln? Att de som har bidragit, att de bidrar med till något speciellt på orgeln?
4: Vi har haft en katalog faktiskt, där man har kunnat pricka av vad man vill ha för någonting. Och det har varit... ornament, och det var exempelvis den stora figuren kung David, det var en enskild person som köpte den, så att säga, både målning och bildhuggeri, och den gick på 570 000. Och sedan har vi då sålt ganska mycket pipor. Alla figurer och allting är då sålda, och alla som har skänkt större belopp får ju också sina namn på en tavla sedan.
2: Skara pastorat, som äger kyrkan, gick in med 1,5 miljon i starten. Sen började Johnny Hagberg skicka brev.
4: Jag skickade ut ungefär 100 brev till olika personer, och det nappade i alla fall ett antal på. Och den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och han är ju en känd person, och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det. Så
1: kom det blev lättare då?
4: Det blev lättare, ja.
1: Det blev det alltså?
4: Ja, det blev det.
1: Hur märkte du det?
4: Ja, man får upp ögonen för det, och så är det väl alltid någonting som tänds i en att kanske jag ska vara med på det också.
2: Den som har skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam. Sen många år bosatt i Göteborg växte han upp på Kinnekulle.
6: Jag hade tänkt sätta detta som grund i en fond som skulle ge viss avkastning då varje år till kulturfrämjande för ändamål i Skaraborgs län framförallt. Men då ringde jag till den här fantastiska Johnny Hagberg, som sköter det mesta av kulturen i Skara, och skulle fråga honom om detta lite grann. Men då övertalade han mig ganska snart att istället för att göra en fond så skulle jag skänka pengarna till den här orgeln. Jag är helt enkelt kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs i Sverige och överhuvudtaget. Och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
2: Regeringen vill ju att den privata finansieringen av kultur ska öka. Och vad tycker du om det?
6: Om de vill gynna privata kulturinsatser i Sverige, så är det något väldigt positivt. Så. Däremot är jag rädd för om de avser att dra ner på den offentliga bidragen samtidigt som de vill öka den privata. Det tycker jag är väldigt felaktigt. De ska ju behålla det som de har, i varje fall det som de hittills har bidragit med offentligt. Och sen ska de gynna det privata stödjandet också naturligtvis.
2: Utöver pastoratet har regionen gått in med 400 000 kronor. All annan finansiering är privat.
4: Men det är ett hiskeligt jobb att söka överallt. Och jag har sökt väldigt ett par stycken stora fonder då, men jag har fått avslag där. Bland annat då Kungafonden och Vitterhetsakademin och så vidare.
2: Men tycker Johnny Hagberg att det här är att se som ett offentligt kulturarv som hade kunnat få offentligt stöd?
4: Ja, det måste man se det så. Varnhems klosterkyrka är ju verkligen en riksangelägenhet. Det är ju vårt gemensamma kulturarv. Oavsett om vi är med i kyrkan eller inte med i kyrkan så är det gemensam kulturarv vi har. Och det måste vi ta hand om.
7: Reporten på plats i Varnhem var Helene Alm. Den återskapade barockorgeln invigs i klosterkyrkan sista helgen i maj. Du lyssnar på P1 Kultur som idag handlar om en breddad finansiering av kulturen. Och jag har fortfarande med mig forskarna Stefan Einarsson och Tintin Houdén. Vi hörde ju den som donerat den största summan till återskapandet av orgeln i reportaget vara positiv till att regeringen satsar på att bredda kulturfinansieringen. Men han var ju också noga med att påpeka att regeringen behöver fortsätta ge ett stort stöd till den offentliga kulturen. Tintin, ser du en risk att staten backar från det ansvaret ännu mer än vad du var inne på tidigare?
8: Ja, det ser jag. För det är ju en process som har inletts. Sen får man ju se om den fortsätter. Men det finns ju en risk att om staten tar mindre ansvar för det offentliga kulturutbudet så kommer beroendet av privata finansiärer öka. Och när jag säger beroende, då menar jag inte att de kommer liksom gå in och diktera vad verksamheterna ska handla om. Min forskning är finansierad av stiftelser och jag är väldigt fri i att forska om det jag vill. Men beroende just som kom fram här i att alltså bevara vårt, det man kallar för ett gemensamt kulturarv. Man har satt upp kulturpolitiska mål som kulturinstitutionerna ska uppnå. Men man säger samtidigt att för att uppnå dem så har vi ett beroende, eller så måste vi söka privat finansiering. Och där tycker jag att det är tydligt att staten faktiskt inte går in som en garant för att kulturinstitutionerna ska kunna uppnå de mål som riksdagen har satt upp.
7: Vad säger du, Stefan? Är det här ett sätt för staten att lägga över ansvaret för kulturfinansiering på den privata delen av samhället?
9: Jag håller med Tintin att det finns en uppenbar risk. Vi har ju sett det på flera områden de senaste decennierna att staten backar från det den har gjort tidigare. Och jag menar, tanken med privat finansiering ska ju vara göra samhället rikare, inte staten billigare.
7: Men är det liksom, kan man verkligen se det att staten liksom ska backa helt? Kan de det?
9: Min forskning har ju handlat om hur den här relationen med en givare och mottagare fungerar. Det vill säga liksom allt bidrag medför en relation och vissa typer av beroenden. Jag, precis som Tintin, har tack vare en breddad forskningsfinansiering, att det finns forskningsstiftelser som stödjer forskning som kanske inte är mainstream filantropi till exempel, så finns ju jag. Och jag har haft en god relation med mina finansiärer med armlängds avstånd. Den här relationshanteringen är ju nyckeln, för här kan man ju tänka sig ett spektrum från väldigt lite frihet till väldigt mycket frihet.
7: Kulturministern Parisa Liljestrand har ju flera gånger nämnt att det här är ett steg bort från 70-talets kulturpolitik. Vad menar hon med det, Tintin?
8: Ja, det har hon ju helt rätt i. Jag ser det här som ett väldigt tydligt ideologiskt skifte som kanske inleddes redan på 80-talet. När den statliga kulturpolitiken började ta form på 60- och 70-talet så var liksom ett av grundargumenten att staten skulle gå in som en finansiär på kulturområdet för att den inte skulle vara beroende av privata aktörers välvilja. Och staten skulle också garantera att att den kultur som inte kunde klara sig på marknadens villkor skulle få statligt stöd. Och som jag sa tidigare, staten skulle garantera att kulturinstitutionen kunde nå upp till de kulturpolitiska målen. Och i retoriken som används kring detta från kulturministern så menar ju hon att privat stöd är nödvändigt. Så det är ju absolut ett stort steg bort från 70-talets kulturpolitik.
7: Och om nu det här går igenom remissrundan och röstas igenom och blir verklighet, vilka blir de största förlorarna, Tintin?
8: Det blir ju, skulle jag gissa, de som inte har möjlighet eller har svårare att attrahera privata finansiärer. Det är ju det som sker med det här matchningssystemet, och det riskerar ju att bli en snöbollseffekt, att den kultur som av olika anledningar attraherar privat stöd kommer också få extra statligt stöd. Då kommer de kunna utveckla sina verksamheter ännu mer och kanske därför attrahera ytterligare privat stöd. Medan vissa kommer liksom sitta fast lite mer. Och jag tycker åtminstone att det är viktigt att även kultur som inte attraherar privata finansiärer ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet där man inte hela tiden måste kämpa mot ekonomiska kostnader och höjda hyror och så vidare.
7: Men både utredningen och kulturministern säger ju att staten ska fortsätta ha en stor, liksom, ta en stort ansvar för den offentliga kulturen. Kan det inte vara så att de satsar mer pengar då på de mindre aktörerna?
8: Ja, alltså det är ju en definitionsfråga vad ett starkt statligt stöd är, och det beror ju på vilken politik man bedriver. Utifrån det jag har sett de senaste åren så är det ju inte liksom ett starkt statligt stöd i min bok, just att många museer, alltså det jag forskar om, har det väldigt svårt att bedriva långsiktiga verksamheter där man också arbetar med ganska osynliga uppgifter, till exempel bevarandet av kulturarvet och forskning och så vidare.
7: Du har ju också forskat om privata medel som finansierat kultur genom att titta på en viss förmögen familj i USA, Sackler-familjen. Vilka var det?
8: Sackler-familjen är ju några av USAs mest välkända och inflytelserika filantroper. Och de har bland annat finansierat väldigt stora konstmuseer både i USA och i Europa. Bland annat Guggenheim-museet i New York och Louvren i Paris. Och det som liksom inte riktigt var känt i offentligheten länge, det är att de också var ägarna till läkemedelsföretaget Purdue Pharma, som anses ha initierat den amerikanska opioidepidemin, som är en av USAs största folkhälsokriser. Och där det också verkar som, enligt information som har kommit ut i olika rättsprocesser, att det har varit en medveten strategi från Sackler-familjens sida att liksom skapa ett positivt anseende genom filantropi. Men det som hände då när det blev mer allmänt känt att pengar som har genererats av den här opioidepidemin faktiskt har finansierat museer som förväntas verka för det allmännas bästa, är ju att de här museerna utsattes för väldigt hård kritik. Men initialt stod de också fast vid att Sackler-familjen, vi står vid deras sida. Men allt eftersom så har man backat många museer och sagt att vi kommer inte ta emot mer fortsatt stöd. Och man har också tagit ner Sackler-familjens namn från flyglar och så vidare. Och det senaste man vet om det här, det är ju att Sackler-familjen och Purdue Pharma troligtvis kommer få betala 7 miljarder dollar i skadestånd. Och det här är ju såklart ett väldigt extremt exempel. Mm. Men det visar på riskerna i filantropi.
7: Stefan, du menar att filantropi skulle kunna skapa ett friare kulturliv. Under vilka förutsättningar då?
9: Först och främst naturligtvis då att det allmänna inte backar från det man redan gör. Och sen också att man funderar på att olika typer av resurser kan användas på olika sätt. Och precis som Tintin säger, att om man har den delen som vi menar, det här är det allmänna, här ska det finnas tillgång för alla. Det här är någonting som är viktigt, att det är långsiktigt, att det finns över tid. Det är oftast någonting som där det allmänna passar otroligt mycket bättre som finansiär. Det filantropi kan göra i sig självt är ju att finansiera det experimentella, det okända, det nya, det som liksom inte passar in i marknadens eller statens mall. Det betyder ju också att det finns risk för misslyckande. Det betyder ju också att det då inte är mainstream, det är ju själva poängen. Och här finns det ju också, det finns ju också en möjlighet i det man skriver här i avdragen, att det handlar om att man ska kunna ge till intermediärer, stiftelser som sedan stödjer, men också till offentliga verksamheter. Det vill säga att det här kan vara ett sätt för regioner, kommuner, museer att bygga upp ett eget kapital, att kunna stå starkare. För även statens pengar kommer ju också med en relation och också med krav som man behöver hantera. Men det är ju inte lätt.
10: Vilka ser du som de som gynnas mest av en breddad finansiering av kultur?
9: Så generellt, så om man tittar på hur det har varit kring i andra länder, så är det ju förstås så att ofta ger donator kring sin egen smak eller kring det som ger symboliskt kapital som man är intresserad av. Och där finns det ju en risk att det kanske snarare är det som är allmänt känt. Det är så du får synlighet, jag ger till någon som andra vet om. Och det finns också då att det handlar kanske om en viss typ av kultur, då kanske inte den här punkföreningen i Borås. Och det är därför jag också tycker det är intressant att man skriver in att man också vill jobba med att finansiera upp den delen av kulturlivet och då därmed också civilsamhället.
10: Lite tidigare så var du ju inne på att det behövs också mottagarkompetens och vi ska få sällskap i samtalet av någon som står på mottagarsidan i den här frågan. Välkommen till P1 Kultur, Kirse Junge Stensborg, chef för Malmö konstmuseum. Och ni ska ju finansieras till 50% av Malmö stad, men resten, alltså andra hälften, ska gå till driften av själva museet ska finansieras med hjälp av privata medel. Och då undrar jag ju, hur går det för er?
11: Ja, tack. Alltså, vi jobbar ju på här i Malmö och har gjort det de senaste åren med olika typer av finansieringstänk. Och det gäller ju också privata medel. Det gäller också i tätt samarbete med det der hedder Stiftelsen for Malmö Kunstmuseum, som jo også er private finansierer og donatorer, som skal være med og betale også for det, vi kalder virksomheden i det nye kunstmuseum. Og tanken er, at Malmö Stort vil gå ind og bygge det nye kunstmuseum, mens at virksomheden skal også komme fra olika typer af finansieringskilder. Og det gælder alt fra fundraising med EU-fonder og også nordiske medel, mindre fonde til al virksomhed, men jo også den her stiftelse, som holder på at bygges op og har eksisteret siden 2018, men jo er nu i et nyt afgørende fase, for vi har fået den her indrigningsbeslut på, at man vil bygge det nye museum. Så nu sendes det fuld fart her i Malmö, og vi jobber hårdt på.
10: Men får man vara fräck och fråga hur långt ifrån målet ni är?
11: Alltså man kan säga, vi jobbar ju på flera planer hela tiden, och det är ju så man måste jobba när man jobbar med den här breddet finansiering, eller som vi säger i vores tänkning, den här kompletterande finansiering. För vi vill ju också att det är klart att Malmö Stort som redan går in med jättemycket, att vi har olika killar att stå på när vi ska bygga det nya kunstmuseum.
10: Så du vill inte säga hur långt ifrån målet ni är?
11: Alltså, jag vill säga att vi är kommit en bit på väg och vi ska ännu vidare, så vi är liksom i startfaserna, men det har kommit framdrift nu och det känns mycket positivt.
10: Vad är den största utmaningen för er? Var börjar ni liksom ifrån?
11: Alltså, jag tänker den största utmaningen är, som vi också har diskuterat lite här nu, det är ju den här uvorne hur vi ska jobba med den här breddet finansiering. Och det är ju ett nytt tänk. Jag har ju en dansk baggrund, som I kan höra. Och där har jag ju jättemycket erfaring med det danske fundraisingen. Og det er jo, det er jo en stor kompetens, man oparbejder kring de her frågor for, hur skal vi tage imod, og hur skal man sikre frihed i sine projekter, og hur skal man sikre også, at man faktisk jobber jätteblott tillsammans med de här fondestiftelser och private donatorer. Det kräver ju jättemycket jobb och det kräver både, vad kan man säga, den här tätte dialog som man har återkommande, men också den här långsiktighet som du talar om, Stefan. Det måste man tänka med det lange blick på för att få till någonting som också är hållbart för att man kan driva en intressant och viktig konst- eller kulturinstitution.
10: Men skulle det ändå inte vara bättre om ni var 100% finansierade så att ni bara kunde koncentrera er på konsten?
11: Alltså man kan säga, jag tänker lite att man kommer från den här drömscenarie att det var lite så och så kunde vi där jobba direkt med kulturen, koncentrere os om at skabe vigtige blå indholdsdeler, men jeg tror jo også for den erfaring, jeg har med det, at man også kan skabe jätteblå positive værdier ved at have de her samarbejden. Og det kan kanskje ikke, det er jo super vigtigt, at indholdet fortsat er helt, hvad kan man sige, armslængst styrt, men man kan godt have jätteblå, ligesom kanskje også en brettet syn på publik, når man jobber med olika typer af for eksempel crowdfunding, som vi talte om før, mygge ambassadører for de her kulturaktiviteterne. Det er også vigtigt.
10: Men till exempel, ni påbörjar ett samtal med en som är tilltänkt liksom, donator. Vad kräver den personen eller företaget eller stiftelsen tillbaka av er?
11: Alltså, det som ju också finns lite i det här, det är att det är sällant i alla fall också i min erfaring från Danmark att man bara har en lösning till alla finansiärer. Man kanske har någon ting man kan erbjuda som alla tycker kan vara viktigt, men oftast vill det ju också vara lite special önskemål. Någon har mycket fokus på att stötta barn och unga, andra har mycket fokus på kanske att stötta. Det kan också vara speciella konstuttryck eller så där. Så det är lite, man måste lägga energi och kärlek i det. Och så är det ju också så att om man talar om private medel, så är det ju också, där måste ju också vara hjärte i att donera de här pengarna från andra håll om det ska bli en positiv samarbete. Man måste ha en gensidig form för mål.
10: Du har ju, som du sa tidigare, en lång erfarenhet av det danska kulturlivet och har alltså jobbat med då, kultur finansierad av privata pengar där. Vad behöver Sverige lära sig av Danmark?
11: Alltså jag tänker lite, det är den här också kompetens som är ibland, så kan det ju också vara man inte liksom når till samma önske om vad det är man vill skapa med de här private medel. Så det är ju också det här med att kanske för kulturinstitutioner, jamen det kommer ju att beröra de kompetenser som man har på museerna. Vad är det för sätt man jobbar och på vilket sätt? Det har ju också alltså mycket att säga den här med, ingår man i en program som har flera år i fundingstrukturer eller ingår man i punktfinansiering. Så jag tror det är den här nyansbild som ju blir viktig och också för att jag ser lite det här med att man kan hämta mycket ting från det danska, men jag upplever ju också att man nu försöker att skapa ett eget svensk modell som kanske passar lite till den här starka välfärdsmodell man faktiskt har lyckats med så länge, så att man kanske kan hitta ett bra läge för den här finansiering.
10: Stefan och Tintin, några reaktioner på när ni hör Kirsa säga? Tintin, kan börja med dig.
8: Nej, men jag håller ju med väldigt mycket om det som har sagts. Alltså, som Stefan sa tidigare också, så alltså, staten ägnar sig också åt styrning i fördelning av ekonomi och regleringsbrev och så vidare. Men däremot är det ju också så att precis som den statliga finansieringen är, liksom kan skifta med lågkonjunktur och så vidare, så gör ju medborgarnas och filantropernas ekonomi också. Jag ser inte att det skulle vara liksom en garant för det här liksom långsiktiga säkra stödet, utan att det kommer bli mer punktinsatser. Sen i alla fall enligt min erfarenhet så är det ju så att det tar väldigt mycket tid att söka till exempel privat stöd, vilket jag har ägnat mig åt. Man får ofta nej, och den arbetstiden hade ju kunnat läggas på det som var själva kärnverksamheten. Alltså det är ju också att det här kommer ju kräva ekonomiska resurser och arbetstid för att få till ett ökat privat stöd.
10: Tiden håller på att rinna iväg ifrån oss. Vi hinner med en sista fråga och ett kortare svar från er. Om ni bara fick säga en sak till någon som lyssnar på oss just nu, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen? Kirsa, du kan börja.
11: Ja, men jag vill ju säga att det allra viktigaste är om man fortsatt har en möjlighet för att skapa kultur och kunst som har en kritisk och också en chans för att skapa motbilder till vårt samhälle. Så det känns extremt viktigt att man har en överenskommelse om det är kunsten och kulturen som har sin egen kraft.
10: Stefan, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen?
9: Därför resurser kommer med krav och idéer om vad verksamheten ska göra och behöver då hanteras och bemötas av olika, på olika sätt av mottagaren, för att man fortfarande då håller på med vad nu man har bestämt att man håller på med. Så att man inte glider iväg och blir enbart leverantör till den som finansierar.
10: Tintin?
8: Det är att stat, region och kommun har ansvar för att verka för alla medborgares bästa. Och oavsett hur givmilda och engagerade filantroper är, så har inte de det uppdraget.
10: Tack så mycket, säger jag till Kirse Ljung-Stensborg, chef för Malmö konstmuseum, Tintin Hodén som forskar vid Södertörns högskola och Stefan Einarsson som forskar och är lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och vi avslutar samtalet om en breddad finansiering av kultur i Sverige för idag och vänder oss istället till en romanfigur som är känd för att lösa mysterier i dagens radioessä från OBS. Och du kanske räknade ut att det är Sherlock Holmes som jag syftar på när jag säger så. Men det ska faktiskt handla om de olösta mysteriernas lockelse nu. Kanske är det så att vi behöver gåtorna som aldrig kommer att få någon lösning. Det menar historikern Peter K. Andersson som funderat över fallen som Sherlock Holmes misslyckades med att klara upp.

I berättelserna om Sherlock Holmes är fallen som Dr. Watson inte berättar om ofta mer tankeväckande än de han faktiskt skildrar. Spänningen och uppfinningsrikedomen i romaner och noveller som Baskervilles hund, Det spräckliga bandet eller De rödhårigas förening är icke att förringa. Men när Watson i förbifarten talar om andra fall som Holmes var inblandad i, fall som vi aldrig får veta några detaljer om, så väcks nyfikenheten på ett helt annat sätt. Det mest kända av dessa odokumenterade fall är onekligen det som kretsade kring jätterottan från Sumatra, som Holmes i all hast talar om som en historia som ännu inte kan berättas eftersom världen inte är redo för den. Men bland Holmes okända fall finns också den märkliga historien om aluminiumkryckan, historien om Ricoletti med klumpfoten och hans fasansfulla hustru, gripandet av Wilson, den ökände kanariefågelsdressören, eller kardinal Toscas mystiska död som Holmes utredde på direkt begäran av påven själv. Bland alla dessa korta omnämnanden som i vissa fall har blivit lika berömda som de utförligt beskrivna historierna finns det ett som jag alltid har varit särskilt fascinerad av. I kategorin ouppklarade fall, berättar Watson, finns historien om Mr. James Fillimore som gick tillbaka in i sitt hus för att hämta sitt paraply och aldrig mer sågs till i denna världen. Mer än så säger inte Watson om just detta fall, förutom att han nämner att det aldrig fick sin förklaring och att det hör till de få misslyckandena i Holmes karriär. Uppgifterna är retsamt knapphändiga men just därför också väldigt kittlande. Vad var det som hände egentligen? Herr Fillimore var uppenbarligen på väg ut, men så ångrade han sig. Troligtvis gjorde han bedömningen att det skulle bli regn och vände tillbaka in i huset för att hämta ett paraply. Och i samma stund som han gick in genom dörren så försvann han. Den enorma uppsjö av författare som skrivit pastischer på Sherlock Holmes har sedan årtionden spekulerat i möjligheten att det helt enkelt inte gick att ge en naturlig förklaring till mysteriet och följaktligen skrivit skildringar av fallet som i olika grad hämtat drag från science fiction-genren. I en av de bättre av dessa pastischer flörtar man med eventualiteten att Fillimore gått rakt in i en vortex, det vill säga ett hål i tidrymden, med förmågan att transportera en människa från en punkt i universum till en annan. Men så fort man tar steget mot en förklaring av James Fillimores försvinnande så förlorar fallet något av sin lockelse. Det är just det faktum att mysteriet är så plötsligt och oförklarligt, samtidigt som det äger rum i en till synes helt vanlig vardagssituation, medelklassherren som ger sig av till sitt kontor, som gör det så fängslande.

0: För många år sedan talade sociologen Johan Asplund om det perfekta försvinnandet. Ett försvinnande som är spårlöst, ouppklarat och framförallt omotiverat. Helt enkelt försvinnanden där det verkar som om personen i fråga bara har gått upp i rök. Genom hela den moderna historien har populärkulturen och folkloren haft en bestående fascination för sådana händelser. I 1800-talets snabbt växande medielandskap fylldes tidningarna med vilda spekulationer så fort någon framstående person gått under jorden. Ett särskilt talande exempel är den engelske kyrkoherden Benjamin Speke som plötsligt försvann när han var ute och gjorde ärenden i London en januaridag 1868. Tidningarna tävlade med varandra under en dryg vecka i att komma på olika sätt som han kunde ha tagits av daga på, det ena mer makabert än det andra, innan han plötsligt påträffades igen som kofösare på en bondgård i Cornwall. Han hade helt enkelt iscensatt sitt eget försvinnande, förmodligen trött på sitt nuvarande liv. Samma sak hände som bekant Agatha Christie 1926, då hon gick förlorad efter ett gräl med sin make. Och det här är en typ av mysterium vars dragningskraft är stark även i vår tid. Men hur många av verklighetens fall är perfekta försvinnanden enligt Asplunds kriterier? Vissa av de historier som blivit legendariska är inte lika mystiska när man granskar dem närmare. Det berömda fallet med briggen Mary Celeste som påträffades drivande omkring i havet vid Azorerna 1872 med besättningen spårlöst försvunnen är nu för gammalt för att få en lösning. Men de uppgifter som man brukar lyfta fram när historien berättas, att maten stod på bordet fortfarande ljummen, att brasan brann i eldstaden och att loggboken var ifylld en timme innan fartyget hittades, är rena påhitt som tidningarna la till för att göra det hela mer sensationellt. Samma sak gäller diplomaten Benjamin Bathurst som försvann 1809 när han befann sig på resa i Tyskland. Han och hans betjänt stannade till vid ett värdshus där hans vagn skulle byta hästar. Innan avfärden inspekterade Bathurst de nya hästarna medan hans betjänt tittade på. Bathurst gick runt hästspannet till andra sidan och sågs sedan aldrig mer. Asplund tar själv upp det här fallet som ett exempel på hans perfekta försvinnande, men kanske var han för ivrig att hitta ett bra exempel. Det visar sig nämligen när man fördjupar sig i historien att Bathursts försvinnande inte var tillnärmelsevis så plötsligt och oförklarligt som det verkar i den version av händelsen som oftast återberättas. Är dessa perfekta försvinnanden då bara en produkt av fantasin, ett uttryck för något slags märklig önskan hos människorna om att det ska finnas något oförklarligt och mystiskt även i moderniteten? De mysterier ur historien som ännu inte fått sin lösning kommer sannolikt alltid att fängsla efterföljande generationer. Man kan lansera hur trovärdiga teorier som helst om vem som var Jack the Ripper eller vem som sköt Palme. Men när det har gått en viss tid går inga teorier att slutgiltigt bevisa och då tar historien eller snarare mytologin över. Samtidigt vill vi nog också behålla några av våra mysterier. Medan ett fall som Palmemordet fortfarande kan klassas som ett nationellt trauma och ett pinsamt nederlag för polisväsendet kommer det troligtvis att med tiden övergå i den distanserade status som Whitechapel-morden eller Mary Celeste nu har. Det vore kanske väl cyniskt att säga att vi behöver ouppklarade fall. Jag tror knappast att Jackie Kennedy eller Elisabeth Gustavs dotter, Jack the Rippers tredje offer, skulle hålla med mig. Men de gjuter liv i en fantasi som innefattar någonting större och mer existentiellt. En fantasi som återspeglas i tron på kidnappningar utförda av både älvor och utomjordingar. Men även om denna fantasi är stor och mångfaldig så har den troligtvis kommit till för att bearbeta en omständighet som är gemensam för alla människor. Det är egendomliga faktum att vi finns här på jorden ena dagen för att nästa dag vara borta.
1: Det sa Peter K. Andersson som är historiker och författare i SN som producerades av Morris Wikström. Och musiken du hörde var av Hans Zimmer från soundtracket till just Sherlock Holmes-filmen från 2009. Och det avslutar dagens P1-kultur. Imorgon beger vi oss återigen till filmfestivalen i Cannes där kulturredaktionens Emma Engström har sett den nya filmen Minotaur av den ryska regissören Andrei Zviagintsev som tidigare gjort filmen Leviathan. Vad säger hans nya film om dagens Ryssland? Dessutom hör du vad unga amerikanska filmare tror om filmens framtid i USA. Och som om det inte var nog får vi besök av författaren Tove Folkesson som är aktuell med den nya romanen Min farsa var kommunist som handlar om en knepig pappa-relation. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Tekniker var Joel Zettergren. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
1: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
2: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
0: Sa Gunnar Strömmer till reporter Lova Olsson. I Nigeria uppger militären att 175 IS-jihadister dödades i helgen i flyganfall som militären genomförde tillsammans med USA, rapporterar AFP. IS globala andre man uppges vara en av de döda. Militären i Nigeria säger också bland annat att flera av IS vapenlager slagits ut. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina, det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
3: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det var Ekot klockan 8 i studion Ola Jonocker Dunkus.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
6: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
5: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
6: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
5: Hade du valt andra ord, kanske?
6: Det tror jag inte.
5: Inte? Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Klockan är strax efter 8 tisdag kväll. Vi ska nu lyssna på ett avsnitt alldeles rykande färskt av det politiska spelet.
8: Monica, vad har politiken i sängkammaren att göra egentligen?
9: Du vet väl att det mest privata också är politiskt.
8: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet tisdag. Det är DPS som går på djupet i en specifik politisk fråga varje vecka. Hej Monica Saarinen.
9: Hej Parisa Höglund.
8: Hej säger vi till dig också Helena Isén.
10: Halloj.
8: Vår inrikespolitiska kommentator. Hörrni ni damer, det har varit mycket politik i svang senaste tiden med fokus på Sveriges barnfamiljer. Regeringen är inte minst bekymrad över att det föds för få barn i Sverige och har nu grävt i den politiska verktygslådan efter rätt verktyg. Och det stavas provrörsbefruktning, eller IVF.
11: Det är något kontigt det här med att det bara ska vara just tre försök. Mm. För det är ganska många som inte lyckas. på de tre försöken. Och då har så utökar vi detta nu till det dubbla, till 6 försök. Jag tror det här är det första vallöftet jag utställer den här valrörelsen. Vi kommer att ha som vallöfte att IVF också ska inkludera syskon för

0: kök.
1: Så sa statsministern i sin egen talkshow när han fick frågor om IVF. Man hör en person humma där i bakgrunden. Det är en person då som har skickat in en fråga till honom som han svarar på. Regeringen vill alltså fördubbla antalet IVF-försök. Och sen är frågan om syskonförsök också ska ingå i det där, Monica. Barnafödandet är alltså rekordlågt i Sverige.
2: Det är ju det. Det ligger på 1,42 per kvinna nu. Och det var någon som hade räknat ut att om det här inte vänder uppåt igen, utan den här trenden fortsätter neråt, och om befolkningen inte fylls på med migration, då kommer Sveriges befolkning till slut att bestå av en enda person. Men det kommer att dröja 1400 år. Men det är ändå ett ganska kul räkneexempel om man drar ut linjen, så att säga. Och så här låg fertilitet har vi ju inte haft sedan 1751 när man började mäta. Och då, för att få ytterligare lite perspektiv på det, så var Gustav den tredje, som sen blev kung 20 år senare, bara 5 år gammal.
1: Okej, och då går man fram med den här IVF-satsningen från regeringens sida. Vi hörde ju lite grann om den, men vad handlar det om?
2: Jo, men regeringen är ju uppenbarligen ändå oroad av de här siffrorna. Och då har regeringen kommit upp med det här nu. Det kom i vårändringsbudgeten extra pengar till regionerna för att man ska fördubbla antalet IVF-försök. Har det inte lyckats på de 3 första, så ska man få 3 försök till då. Och nu hörde vi ju Ulf Kristersson säga att hans vallöfte är då att det här ska gälla även syskon. Men i det här första så är det bara för dem som ska försöka få sitt första barn. Mm. Och det säger ju också de här demograferna som har koll på befolkningsutvecklingen, att den stora utmaningen är just det där att man ska skaffa sitt första barn. Att förstfödslarna, det är de som har minskat dramatiskt i Sverige. För har du först skaffat ett barn, ja, men då är tröskeln mycket, mycket lägre för att skaffa ett barn till.
3: Mm. I det där sammanhanget kan man ju bara nämna att man brukar beräkna att det är mellan 15-20% av alla par som är ofrivilligt barnlösa. Så att det är ju en stor grupp.
1: Mm. Det är de som är ofrivilligt barnlösa, men sen så har man tittat på det här, eller hur? Och par som då väljer bort barn helt enkelt. Den gruppen har ökat.
3: Det finns ju mätningar som visar att många fler helt enkelt inte vill ha barn. I regeringens utredning kring de här frågorna, där sitter ju en utredning då som har lagt fram 4 rapporter. Och i en av de rapporterna så finns det en graf från en undersökning som heter Generations and Gender Survey, som då jämför viljan att ha barn mellan 2012 och 2021. Man har frågat barnlösa unga par som inte planerar barn under de närmaste 3 åren. De har frågat dem om de överhuvudtaget vill ha barn någon gång. Och då har andelen som svarar nej på den frågan fördubblats från 8-16%. Och de som säger definitivt ja, vi vill ha barn så småningom, har rasat från 63% till 36%.
2: Den här utredningen, den är ju väldigt intressant, för den första rapporten är ju nästan alarmistisk.
3: Väldigt, ja.
2: Ja, för de menar ju då att en krympande befolkning är en av de största utmaningarna för staten, därför att färre barn betyder att färre får försörja fler äldre, och det blir en krympande ekonomi och så vidare.
1: Och den här utredningen som ni pratar om, den har man tillsatt då för att ta reda på vilka lösningar man behöver ta fram helt enkelt.
2: Ja.
1: Helena, man har inte riktigt kommit fram till varför för det så. Du säger liksom att det har rasat andelen som vill ha barn, men man vet inte varför.
3: Nej, alltså man famlar ju kring vad som egentligen är orsakerna. Det finns ju i slutet på en av de här rapporterna en teori från utredaren, nämligen att den här nedgången beror på tillkomsten av sociala medier. När sociala medier blev stort och sjönk barnafödandet i hela världen, för det här är ju ett internationellt fenomen också. Och det är en nedgång från ungefär samtidigt som smartphone kom 2010. Sådär. Och utredaren tror att det har att göra med sociala medier, att de sprider en mörk och pessimistisk syn på världen, men att det dessutom finns bilder i sociala medier av människor med glassiga liv som då inte alls motsvaras av hur vanligt folk har det. Så att det är liksom en teori från utredaren. Den motsägs av andra mätningar som har gjorts. SOM-institutet har till exempel gjort en enkät där det visserligen bara gavs färdiga svarsalternativ, men där det vanligaste svaret då från de tillfrågade var att de hellre sysslade med annat än att bilda familj. Många hade inte hittat rätt partner. Det där är väl också en vanligt teori. Alltså det här ideologiska könskapet, vänsterkvinnor vill inte vara ihop med högermän och vice versa.
1: Mm.
3: Sen var det många som sa har inte råd, andra sa oro för klimatet, omvärldsläget och så vidare. Det var också vanliga svar. Och ett annat ytterligare vanligt svar var att man vill inte ha ansvaret. Däremot så menar SOM-institutet att de kom fram till att det här med sociala medier, det var inte ett giltigt skäl.
1: Och då om man tänker sig de svaren då som skulle vara skälen till varför man väljer bort att skaffa barn, då spelar det ingen roll att man lever i ett land som är synnerligen lämpat för att man ska ha barn i. Alltså i Sverige har man ju verkligen, man är bäddat för att folk ska kunna ha barn och leva ett liv och jobba och allt det där. Men alltså, vi har generöst bekostad barnomsorg, vi har föräldraledighet, vi har barnbidrag.
3: Och just nu så har vi en diskussion om barnet som just har fått ett lillasyskon ska få vara i förskolan 15, 20 eller 30 i stort sett helt skattefinansierade timmar i veckan då. Samtidigt som mamma eller pappa är hemma med bebin också på skattebetalarnas bekostnad i väldigt hög utsträckning.
1: Mm.
3: Sverige är ju ett otroligt generöst land vad gäller familjebildning måste man ju säga.
1: Det är inte bara IVF som verkar vara vägen fram. Regeringen tittar ju också på bostadsmarknaden som en väg till ökat barnafödande. Man kanske inte ännu är på Viktor Orbans Ungerns liksom nivå där man lägger 5,5% av BNP på att få folk att skaffa barn. Men även bostadsmarknaden tittar regeringen på, eller hur Monica?
2: Ja, Ulf Kristersson har ju i alla fall lanserat den här tanken om att familjebildning skulle underlättas om det inte var så himla svårt att köpa ett hus.
1: Mm.
2: Och han vill då att staten ska rikta pengar mot kommunerna, det är ju de som ofta äger marken där det ska byggas. Och att staten då skulle betala för mark där man bygger just småhusområden. Och så har han ju och Elisabeth Svantesson, finansministern, också pratat om att man som två heltidsarbetande föräldrar då förhoppningsvis ska kunna ha råd att köpa ett hus. Och då finns det ett vallöfte här om att man ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden i plånboken under nästa mandatperiod.
1: Så då ser man på bristen på småhus som ett skäl.
2: Men om man ska ta det där med bostadsfrågan på allvar så är ju det faktiskt ett jättestort problem i storstadsområdena. Det vet jag ju själv som har unga vuxna att det är verkligen inte lätt att flytta hemifrån för att det är så svårt att få en bostad. Och därför skjuter man ju också på hela vuxenblivandet och skaffa barn och allt det här i väntan på att livet på något sätt ska stabiliseras. Så att jag tror kanske inte att det är drömmen om ett småhus i första hand utan kanske bara en bostad i första hand som på något sätt måste lösas.
1: Mm.
3: Och ska man prata om detta då så ska man ju också lägga till här då att man har ju skärpt under senare år kraven kraftigt på bolåntagare, alltså under de senaste 10 åren. Det har ju påverkat naturligtvis. Alltså man vill ju minska risken då med väldigt högt belånad befolkning. Då var ju många tvungna att spara mycket längre för att ha råd med bostad. Dessutom är ju bostäder inte minst i storstadsområdena då, så dyra så att få unga har en chans överhuvudtaget och har råd med dem. Och sen så har det varit räntenivån då.
1: Mm.
3: Det var ju tidigare minusränta och nollränta och så vidare. Nu ligger den runt 3%. Det gör ju en väldigt stor skillnad på de här enorma höga lånen som behövs för en familj i alla fall i ett storstadsområde. Och nu har ju också politikerna börjat lätta på kraven. Alltså så sent som nu då 1 april så har man ju höjt bolånetaket så att det ska gå att låna mer. Man har också slopat det skärpta amorteringskravet.
1: Vad säger oppositionen, Monica?
2: Mm, då tänker du på IVF,
1: ProRush.
2: Ja. Alla verkar faktiskt vara helt överens om detta. Att det här ska vi fördubbla, både regeringspartierna och oppositionen.
1: Mm. Och det är bara syskonfrågan som är lite ett frågetecken.
2: Ja, precis. Socialdemokraterna säger ju också att de vill att man ska få försök även för syskon. Och de vill förresten också höja den här övre åldersgränsen. Alltså det är ju svårare att få barn efter 40 och där går åldersgränsen idag då för IVF.
1: Mm.
2: Och de vill höja den till 45 år. Men i övrigt så är alla typ överens om detta.
3: Men vad gäller politiken i övrigt så famlar ju även partierna väldigt mycket de här frågorna måste jag säga. Jag ställde en fråga för inte så länge sedan till olika partier och utöver det här med IVF då så var det ganska, vad ska jag säga, vaga idéer. Moderaterna och Liberalerna framhöll då att man har gjort en del från regeringens sida. Man har ökat flexibiliteten i föräldraförsäkringen, man har sänkt avgift i förskolan, stärkt förlossningsvården och så vidare. Vänsterpartiet är inne på det ekonomiska spåret då, att det behövs en politik som möjliggör familjebildning med högre barnbidrag, fler hyresrätter och bra socialförsäkringar. Alltså, så fick jag också svaret att det är viktigt att politikerna inte svartmålar utan ingjuter hopp. Och Miljöpartiet var liksom inne på ett liknande spår som Vänsterpartiet, fast med stort fokus på klimatet då. Det är det som man måste sköta, den frågan, så att unga återfår tron på framtiden och så vidare.
1: Okej, vi går vidare. Det finns ju andra sätt att erbjuda barnfamiljer morötter. Ett är ju barnbidraget.
0: Senast barnbidraget höjdes var 2018. Nu är barnbidragets värde det lägsta på 20 år tack vare inflation och kostnadskrisen. Vi har i vår höstbudget avsatt medel för att höja barnbidraget med 200 kronor i månaden.
4: Nytt för dagen är det höjda barnbidraget. Vi föreslår 500 kronor extra.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar om förslag på barnbidragsområdet. Där vill ju inte regeringen höja, Helena. Varför inte?
3: Nej, det var nog så att det fanns en beredskap från regeringspartierna, MLKD, att höja barnbidraget. Det var väl i vårbudgeten för ett år sedan. Men då ville Sverigedemokraterna inte göra det. Och de menar ju då att barnbidraget och inte minst flerbarnstillägget skapar incitament att skaffa många barn. Och det här är då med udden riktad mot utrikesfödda kvinnor. Man kan nämna i sammanhanget att har man 5 barn så får man 9000 kronor i barnbidrag, inklusive det här flerbarnstillägget då. Med 6 barn får man 12000 kronor i barnbidrag. Och istället så vill då Sverigedemokraterna ha ett flerbarnsavdrag, det vill säga den som jobbar och betalar skatt ska få avdrag istället då när familjen växer. Och det är av integrationsskäl så att säga då. Även andra har varit inne på det här. Men det är ju då en jättereform och då blev det nej i den där förhandlingen till höjda barnbidrag, och istället så kom då sänkt matmoms.
1: Och nu när diskussionen har varit så het, tror du det blir ett höjt barnbidrag?
3: Även Moderaterna och Socialdemokraterna har ju velat skrota flerbarnstillägget också av integrationsskäl då, va? Men nu med så mycket fokus på lågt barnafödande så blir det ju inopportunt att prata om det här med att skrota flerbarnstillägg. Och istället så är det ju jättemycket diskussion om det här med att höja barnbidragen då. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer ett vallöfte från Tidöpartierna faktiskt om ett höjt barnbidrag. Kanske någon variant med höjning för barn 1 och 2, men kanske inte för nästkommande barn då. Och med ett sånt vallöfte så skulle ju regeringen då dessutom dämpa oppositionens kritik, ta ifrån dem den här starka åtgärden då som SV och MP åtminstone är överens om. De vill ju höja barnbidraget rejält, som vi hörde. Det är bara en gissning, men det är inte omöjligt alls att det faktiskt kommer.
1: Och sen har vi debatten om pappamånaderna, för den har också varit på tapeten den senaste tiden, Monica.
2: KD vill ju ta bort alla pappamånader.
5: KD står på Sveriges familjers sida. Vi tror att svenska kvinnor är kapabla att själva bestämma över sitt eget liv, sitt eget familjeliv. Vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, bort med all kvotering och hellre se en förlängd föräldraförsäkring.
1: Öronmärkning eller kvotering, det beror på vilket ord man använder.
2: Ja, man kan också använda ordet tvångskvotering eller kvoteringssmocka.
1: Oj.
2: För det är vad Kristdemokraterna brukar säga. De har ju aldrig gillat de här pappamånaderna. De tycker ju inte alls att staten överhuvudtaget ska lägga sig i. Vilket de på sätt och vis ändå tycker, eftersom de vill ha ett vårdnadsbidrag så att man ska kunna vara hemma. Och anledningen till den här kvoteringssmockan undrar du över nu?
1: Självklart. Ja,
2: jo, men det är ju att alla partier i opposition då vill ha mer kvotering i föräldraförsäkringen. Och där går ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet längst. De vill ha en 50-50-lösning. Centerpartiet och Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring. Så en tredjedel till mamma och en tredjedel till pappa, om det är så familjen ser ut då. Och en tredjedel som man får göra typ lite vad man vill med då. Då slår ju den här smockan piskan till, och så kan vi inte ha det i Kristdemokraternas Sverige. Det ska kanske också tilläggas här att de har sällskap av Sverigedemokraterna i Tidösamarbetet, men Liberalerna vill ju ha kvar de här öronmärkta månaderna. De är ju också arkitekter bakom hela den reformen. Och Moderaterna, nu vänder jag mig mot dig Helena, men så vitt jag vet så vill de väl ändå ha kvar de här tre månaderna.
3: Ja, det vill de.
1: Det här har ju varit ett verktyg för att få pappor att stanna hemma med sina barn. Det där ligger ju fortfarande på en ganska låg nivå, eller hur?
2: Det har ju funkat ganska bra ändå, därför att det har blivit lite mer jämställt. Papporna tar ut lite drygt 30% av alla föräldradagar, och sen har det ju gjorts lite försök under resans gång här med en jämställdhetsbonus till exempel, som fick väldigt marginell effekt. Det var för att man skulle ge pappor lite mer pengar för att de var hemma då, eftersom de oftast tjänar mer. Den är ju borta för länge sedan. Enligt Försäkringskassan som jag hade kontakt med igår, så delar de flesta par faktiskt inte alls jämställt på föräldrapenningen. Men om man ser på barn födda 2023 så har i alla fall vart femte föräldrapar delat helt jämställt. Och då definitionen på jämställt är 40-60. Så papporna har haft 40% och mammorna 60%.
1: Mm. Nu har vi dragit några av de här familjepolitiska debatterna och förslagen som florerar just nu. Men det är väl plats här för en historisk tillbakablick, tänker jag mig. Sverige har ju som sagt länge jobbat hårt och envist för att bli ett land där barn inte ska anses vara ett problem för den person som vill ha barn och ändå jobba och så vidare. Man skulle ju kunna börja med Alva och Gunnar Myrdals revolution, men vi gör inte riktigt det, eller hur?
2: Nej, vi tänkte hoppa fram lite i historien till 1948.
6: Hos lantbrukare Martin Eriksson i Björke har man 6 barn, och de är alla så små att de kommer att få barnbidrag. Fru Eriksson är hemma med 2 stycken av dem. Lars har dem på armen och en av flickorna kommer just från skolan. Nå, vad tänker ni göra med pengarna som ni får till de här då? Har ni funderat något på det?
7: Nej, det har vi inte gjort något särskilt exakt. Men till barnets bästa ska jag väl använda dem i meningen.
6: Och vad menar ni med det då?
7: Ja.
6: Ska ni gå och köpa kläder åt dem?
7: Ja, det har vi tänkt.
6: Får barnen vara med själva att bestämma, eller tänker ni hålla husråd med gumman om det?
8: Ja, så långt det går så får hålla hus.
1: En familj som alltså har fått det här nya, den nya typen av barnbidrag. Det vill säga barnbidraget som gällde alla.
2: Precis. 22 kronor i månaden fick de 1948 per barn.
1: Hur mycket blir det om du skulle i dagens penningvärde?
2: 524 kronor.
1: Ja.
2: Men det som var intressant här 1948 var ju att man ändrade på det som infördes efter Alva och Gunnar Myrdals rapport om kris i befolkningsfrågan. Det första barnbidraget som infördes på 30-talet, det var ju inkomstprövat. Det gjorde ju att det blev som ett slags fattigmans hjälp, och det var skämmigt att söka, för att då var du ju tvungen att erkänna att du har inga pengar.
1: Mm.
2: Och nu blev det ju då det här generella barnbidraget till alla. Och det var ju också en princip som jag tycker är intressant, för man tänker ofta med Socialdemokraterna att de driver just det här med generell bidragspolitik. Alla ska ha lika mycket, för om alla är med och bidrar, då ska alla också ha rätten till barnbidrag till exempel. Om det skulle inkomstprövas så skulle ju betalningsviljan till välfärden minska. Så att det här är ju en intressant princip. Den har de hållit fast med ända sedan dess.
1: Det diskuteras ju då hur träffsäkert det är att ha ett barnbidrag som är så här allmänt. Människor som har råd, de staplar pengarna på banken istället och använder dem ändå inte.
3: Ja, precis. Nej, jag tycker det är ganska intressant att det är sånt starkt stöd för att ha den här kvar som en generell form. Men det har ju också att göra med att det uppstår marginaleffekter och så vidare. Så att det finns ju skäl att ändå värna den här generella varianten.
1: Okej, 1948 var ett viktigt år, alltså när det allmänna barnbidraget infördes i Sverige. Vi hoppar fram till 70-talet, mitten av 70-talet, då pågick en annan politisk kamp, den om jämställdheten. Och så här lät vi en demonstration som flera vänstergrupper höll på Sergels torg i Stockholm.
9: Den kollektiva servicen måste byggas ut. Barnomsorg måste främst vara samhällets ansvar. Ett gemensamt ansvar för både män och kvinnor. Bygg bort daghemsbristen. Vi kräver bra och gratis daghem åt alla barn.
2: Ja, ropen skalla, daghem åt alla. Så lät det i demonstrationstågen på den tiden. Det året, 1974, det var då vi fick en könsneutral föräldraförsäkring. Innan dess hette det moderskapsförsäkringen. Och varför hette den det, tror du?
1: För att mammor fick pengarna.
2: Ja, det var ju mammorna som skulle vara hemma med barnen. Men det här var ju fullkomligt revolutionerande tanke att båda föräldrarna skulle kunna vara hemma. Det var ju liksom hela poängen då med den här könsneutrala föräldraförsäkringen. Vi var först i världen med en sån. Sen var det kanske lite mer jämställt på pappret än i verkligheten, för i början tog papporna bara ut 0,5% av föräldradagarna. Och nu har det ju då ändrats lite, som vi sa tidigare. Nu är det drygt 30% då. Så det har hänt lite grann. Och sen ska man kanske säga att det året så kom det här med att man fick stanna hemma med sjukt barn också, vab. Det fanns inte tidigare.
1: Saker som man tar för givet.
2: Ja, man tar det kanske för givet. Mm. Men då fick du bara vara hemma 10 dagar per barn. Mm. Så det gällde att de inte fick någon långvarig sjukdom.
1: Den könsneutrala föräldraförsäkringen, den införs. Man inför också den här typen av daghem som sen blev dagis och
2: förskola
1: som det heter idag. Mm. Om man bara tittar på det här med föräldraförsäkringen, finns det något parti som lobbar idag för att den ska utökas ännu mer? Jag menar, då var den på 70-talet var 180 dagar per barn. Sen har det liksom blivit 390 dagar per barn.
2: Mm. Och dessutom 90 dagar, sådana garantidagar där man får ganska låg ersättning men ändå kan vara hemma med barn. Kristdemokraterna är nog, så vitt jag vet, det enda partiet som vill förlänga med en månad. Mm. Och de har ju hela den här grundtanken om att barnens bästa, föräldrar ska vara hemma med sina barn och så vidare.
1: Just det. Och sen så går en tid och 90-talet så var det dags för ännu en stor reform, och det var ju den här pappamånaden som vi har pratat om, som sen har utökat och blivit fler pappamånader. Men den pappamånaden, 95 kom den.
2: Mm. Ja, 95 kan jag ju säga att Sverige gick med i EU, kan man påminna om en sån här dag. Och sen var den här låten Se på

0: dig.
1: Känns som igår tycker jag.
0: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här. Jan Johansen kom trea i Eurovision med den här låten.
2: Ofattbart.
0: Jättefin låt tycker jag.
2: Ja, du kan inte bara politik, du kan även sjunga.
0: Det är ju det jag inte kan, men tack Parisa. Men den här könsneutrala föräldraförsäkringen, den hade ju då funnits i 20 år och fortfarande så tog en fjärdedel av alla pappor inte ut någon föräldradag alls. Och de pappor som gjorde det var hemma väldigt korta tider. Så förhoppningen var ju ändå fortfarande att papporna skulle ta ett större ansvar för sina barn. Så kom det också undersökningar här på 90-talet som verkligen visade svart på vitt att kvinnorna halkade efter i löneutveckling. Och skulle man nå jämställdhet mellan kvinnor och män så krävdes det någonting mer. Mm. Och då blev det ju en stor debatt. Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg ville då införa den första pappamånaden. Den skulle öronmärkas till pappan då. Men debatten var ju väldigt hård. Ska staten verkligen blanda sig i? Ska vi verkligen in i sovrummet som du börjar med att fråga här? Men sen så följdes den här första pappamånaden av en och sen ytterligare en.
2: Och resten är historia. Och nu står vi här och Tidöpartierna har i vårändringsbudgeten alltså valt att satsa på fler IVF-försök. Vi står mitt i en valrörelse nu. Tror ni att familjepolitiken kommer få utrymme? Vad tror du, Helena?
1: Ja, alltså jag tror ju att det här är viktigt. Därför att det handlar också väldigt mycket om folks vardag. Hur man får ihop sitt liv och så vidare. Plånboken, vardagens villkor spelar roll, det vet vi. Löftet om maxtaxa i förskolan tros ju ha avgjort ett val en gång. Eller bidragit starkt i alla fall till valutgången. Det var Göran Persson som kastade in det i valrörelsen 1998. Mm. Och då vann de. Det har betydelse tror jag. Men kanske inte avgörande. Det beror ju väldigt mycket på andra frågor. Vad som dominerar när det väl gäller.
2: Men du gissade ändå att nu kanske barnbidraget blir en fråga som dyker upp mer.
1: Ja, jag skulle inte alls bli förvånad. Mm. För att jag tror att alla är överens, partierna egentligen, om att det här är en utveckling som bör försöka vändas. Mm. Det här med det låga barnafödandet.
2: Och under tiden så tar sig Ulf Kristersson an frågan med nyfikenhet och öppenhet, skrev han i Svenska Dagbladet.
1: Okay. Mm.
0: Det är ett annat sätt att säga att vi lägger oss i, fast inte så uppenbart.
2: Ja. Med det får vi väl sätta punkt där för veckans Det politiska spelet. Tisdag, Helena Isén, har ni hört vår inrikespolitiska kommentator Monica Saarinen, bisittare här på tisdagarna. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Hej då!

0: Den som inte redan testat sig i klimatquizet i programmet Sanningens ögonblick får nu tillfälle att i kvällens avsnitt av Vetenskapsradion testa sig själv i några klimatfrågor. Svaren är många gånger oväntade och vi får också de vetenskapliga förklaringarna till dem. Programledare Camilla Widerbeck.
1: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationer av växthusgaser i atmosfären?
2: Ja, men då säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
4: Inte ändras alls, säger du.
5: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart, men det kommer ta tid.
1: Så här trodde några Malmöbor tillfrågade i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning gjord för den här serien så var det knappt en fjärdedel av de tillfrågade som svarade rätt på just den här frågan. I Vetenskapsradion idag hör vi frågorna i klimatquizet och svaren, både de rätta och de vanligaste. Jag heter Camilla Widerbeck och till min hjälp med lite bakgrund till de här svaren så har jag klimatforskaren Erik Källström. Hej!
6: Hej!
1: Du är noga räknat klimatprofessor på SMHI.
6: Stämmer bra, ja. Hej!
1: Om vi tar den här första frågan direkt då. Vi tänker oss att växthusgasutsläppen minskar till hälften. Vad händer då med koldioxiden i atmosfären, Erik Källström?
6: Ja, men det betyder ju att vi kommer att fortsätta att tillföra mer växthusgaser till atmosfären, så att även om de tillförs i mindre mängd, så att halterna kommer att öka, så att det kommer att fortsätta öka. Och det här särskilt gäller de så kallade långlivade gaserna som stannar kvar länge i atmosfären.
1: Mm, just det. Det finns många olika varianter på växthusgaser, men om vi särskilt tänker på koldioxiden så är det väldigt sant detta, alltså att det fortsätter att öka ändå, fast långsammare. Det var inte många som trodde det ändå när reporter Susanna Damic frågade några på stan i Malmö.
3: Så du säger att det skulle minska?
5: På sikt skulle jag väl säga, men det här är en sorts kuggfråga känner jag.
2: Jag tror inte det minskar. Jag tror vi har släppt ut för mycket växthusgaser redan. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
5: Okej, okay. För att?
3: Alltså det är lite så här, om man har ett badkar. Ja. Om du har fullt sprut på kranen nere i badkaret så fylls det ju upp. Ja. Men om du minskar kraften i vattnet så fylls det ändå upp.
5: Ja, ja.
1: Mm, det låter ju som en rimlig förklaring där, Erik Källström. Förutsatt att proppen sitter i badkaret alltså. Alltså förutsatt då att vi inte blir av med växthusgaserna när de väl har kommit ut i atmosfären. Att de inte liksom läcker bort någonstans eller bryts ner eller så. Är det så?
6: Ja, men precis. Det handlar ju om liksom jämvikten här mellan det som tillförs och det som förs bort. Och koldioxid, då, framförallt som vi pratar mycket om här, den tillförs ju nu då genom att vi eldar fossila bränslen och släpps ut i atmosfären. Sen tas en del av den där koldioxiden upp i vegetationen och även i havet, i ytan. Då. Men sen så, där är ju det mer en cirkulation. Det går fram och tillbaka mellan atmosfär och vegetation och mellan atmosfär och ythav. Så att det stannar så att säga kvar i den här aktiva delen av klimatsystemet under mycket lång tid, faktiskt flera hundra år. Så att koldioxiden, har vi fört in den där så kommer den att stanna kvar länge.
1: Mm. Och kommer den från det fossila så låg den ju från början bevarad någonstans djupt nere i marken och var inte liksom aktiv uppe hos oss överhuvudtaget.
6: Nej, men precis. Och det gäller ju, om koldioxidhalten ska minska sen på sikt, då krävs det att den tas bort långsiktigt igen. Och naturligt så sker den processen genom att plankton och fiskar och annat dör i havet och ramlar ner till botten kan man säga. Och då kommer koldioxiden så småningom tas upp i form av kol då, i sedimenten i havsbotten. Och då kan man säga att det har förts bort från det här systemet lite mer långsiktigt.
1: Men det går jättelångsamt.
6: Ja, det tar mycket lång tid, så det betyder att precis att det vi tillför nu, det kommer att stanna kvar där och påverka klimatet under mycket lång tid.
1: Vad tänker du om att det var så många som hade fel på den här frågan?
6: Ja, det är ju, alltså, klimatsystemet är ju komplicerat naturligtvis, och det gäller att man förstår de olika delarna i det. Jag tycker den här liknelsen med badkaret, och den är ju ganska så talande, och det borde ju alla vara medvetna om, att om man fyller på och minskar takten på påfyllningen så det kommer det fortfarande rinna över till slut om man inte drar ur proppen. Så att man har uppenbarligen inte riktigt tänkt hur det funkar och kanske inte fått det förklarat heller.
1: Mm. Ja, det här är alltså en av frågorna i serien Sanningens ögonblick som sänds i P4, dels inom P4 Extra och dels som eget program inför valet. Den här serien fokuserar på frågor där vi ofta har missuppfattningar och faktiskt inte vet hur det ligger till. Och den görs i samarbete med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder. Quizet, det här quizet om klimatfrågor, det finns på SR-webben och i appen. Och det finns flera andra quiz om andra frågor där också inom Sanningens ögonblick. Samma frågor har ställts i en Novus-undersökning med 1000 tillfrågade personer. Och det är den då som knappt en fjärdedel hade rätt på frågan som vi just pratade om växthusgasutsläpp och vad som då händer med växthusgaserna i luften ifall utsläppen skulle halveras. Alla kan göra det här quizet. Sök på Sanningens ögonblick på webben eller i Sveriges Radio-appen så hittar du det. Ja, det var första svaret. Har vi avslöjat det? Är du redo för nästa fråga, Erik?
6: Ja då.
1: Då lyder den frågan så här. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Nu tycker jag att lyssnarna ska få lite betänketid här. Och eftersom det här är Vetenskapsradion så blir det då med hjälp av en kattuggla. Inte det vanliga lätet utan ett jaktläte. Så medan ugglan jagar nu då, så tänk ut hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige 2024 jämfört med 2010. Var det ungefär 25% mindre, ungefär 5% mindre eller ungefär 15% mer? Eller 5% mindre eller 15% mer växthusgasutsläpp i Sverige 2024 jämfört med 2010. Här är det faktiskt så att utsläppen har minskat med ungefär 25% mellan 2010 och 2024. Vilket bara 11,5% av svenskarna trodde i undersökningen. De flesta trodde på en ökning eller en mindre minskning. Erik Källström, hur kunde vi minska växthusgasutsläppen med så mycket som 25% från 2010 till 2024? Vad var det som åstadkom den förändringen?
6: Jag tror att det är många olika faktorer som spelar roll här. Vi har haft klimatfrågan har varit på bordet länge och det finns uttalade klimatmål om att minska växthusgasutsläppen på sikt. Så det är ju liksom en underliggande bit som finns där i bakgrunden. Och då har det också lett till att man har arbetat med energieffektiviseringsåtgärder så att det har lett till då mindre utsläpp på flera olika håll i samhället som industri till exempel, men också hur vi värmer våra hus och andra bitar så där till exempel. Så att de här långsiktiga målen är viktiga och att vi effektiviserar över tid också. Så att det är sånt som har spelat roll där.
1: Nästa fråga i quizet lyder så här. Under de senaste 40 åren, vad har hänt med mängden olja och naturgas i de kända reserverna i världen? Har de minskat till mindre än hälften? Har de fortsatt att vara ungefär lika stora eller har de mer än fördubblats? Har de kända reserverna minskat till mindre än hälften, fortsatt vara ungefär lika stora eller mer än fördubblats? Ja, reserverna har faktiskt mer än fördubblats de senaste 40 åren, enligt uppgifter från både OPEC och oljebolaget BP. Detta hade bara 11% av de tillfrågade klurat ut i undersökningen. De flesta trodde att reserverna hade minskat eller åtminstone varit oförändrade. Erik Källström, det här är inte riktigt ditt forskningsområde, så att de hade ökat så här mycket, det kanske också du blir förvånad av.
6: Ja, men absolut. Och det kan jag erkänna rakt upp och ner att jag hade också fel på den frågan när jag fick den. Så att det är inte allt man kan, absolut.
1: Mm. Jag kollade det här med Mikael Höök i Uppsala universitet. Han forskar om globala energisystem på geovetenskapen här. Och när han svarade mig då i ett mejl så visade det sig att det finns en hel radda skäl till den här ökningen. Håll i er nu. Nya tekniker som gör till exempel att skifferolja och skiffergas kommer till. Nya platser hittar man att utvinna olja och gas på. Man letar fortfarande. Och så är det ofta så att man med tiden får ut mer än man trodde ur en fyndighet genom förbättrad teknik. Dessutom påverkar priset förstås, för en olje- eller gasreserv, den räknas som en reserv bara om den är ekonomiskt lönsam att exploatera. Så om marknadspriset går upp, då blir liksom reserverna större per definition. Och så har det betydelse hur förhållanden är där resursen finns. Det kan ju vara krig på platsen eller politiskt omöjligt att utvinna olja och gas på en plats eller så. Och då räknas den resursen inte till reserverna, just då i alla fall, men det kan ju ändras med tiden. Dessutom har det varierat över tid vad som räknas som olja. Alla de här sakerna ligger bakom variationer som gör att världens olje- och gasreserver alltså har mer än fördubblats de senaste 40 åren trots att vi förbrukar så mycket. Visste du att det var så komplicerat då, Erik Källström?
6: Jo, men det hade jag nog koll på, att det var många olika faktorer som spelar roll. Men att det var så pass mycket som att reserverna verkligen har mer än fördubblats, det hade jag inte koll på.
1: Nej, det blev jag också förvånad över. Nu kommer vi till det som verkligen är ditt forskningsområde, effekterna av växthusgasutsläppen, själva klimatuppvärmningen alltså. Fråga nummer 4 i quizet i sanningens ögonblick när det gäller klimat lyder så här. De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär 1 grad. Vad hände då samtidigt med medeltemperaturen i Sverige? Ökade den mer eller mindre? Eller lika mycket som världen i stort är egentligen frågan. När det blev 1 grad varmare på jorden blev då Sverige 0,4 grader varmare. 1 grad varmare, precis som världen i helhet. Eller 1,9 grader varmare. Det blev 1 grad varmare på jorden, blev då Sverige 0,4 grader varmare. 1 grad varmare eller 1,9 grader varmare. Oj, det var svårt. Reporter Lena Kallne, hon frågade några i Arjeplog vad de tror.
7: Men jag kanske tippar på det första alternativet.
8: 0,4?
7: Ja.
9: 1 grad.
10: Jag skulle säga 0,4.
8: Jag tror det är lite samma sak, 0,4.
11: Ja, vi säger 1,9 då. Jag vet att vi har en kraftigare klimatförändring i Sverige och den här delen av världen jämfört med många andra platser.
1: Mm, Erik Källström, klimatforskare på SMHI. Här kan man nog räkna med att du har rätta svaret.
6: Ja, och det ska vara 1,9 grader då, så det är alltså ungefär dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet.
1: Mm. Det hade ungefär 1/4 av de tillfrågade i undersökningen koll på. Men vad beror det på då att temperaturen har ökat nästan dubbelt så mycket här som i världen i stort?
6: Ja, men då är det så här, världen i stort är ju hela världen, så att det är ju hela globen, både landområden och alla havsområden, så att både över land och hav kan man säga. Och uppvärmningen går snabbast över land och den går inte lika fort över hav, och det beror på att den här ökade värmen, som det tar väldigt lång tid att värma upp havsvatten, och haven är väldigt djupa och det sker en ganska effektiv omblandning så att värmen blandas ner i djupa skikt. Så det gör att uppvärmningen över hav går långsammare än över land. Så det är den ena delen i det här svaret, att Sverige ligger i ett landområde och därför går det fortare. Men sen den andra biten handlar om att vi ligger nära polen och att det i Sverige finns och har funnits mycket snö och is. Vi har ett klimat som är ganska kallt, som är med mycket snö och is på vintrarna. Och den här snön och isen, när den finns på marken, så bidrar den då till att vara effektiv i att solstrålningen som faller in mot jorden reflekteras tillbaka ut mot rymden igen. Så att ligger det snö på en yta och solen skiner, så går väldigt mycket energi tillbaka rakt ut i rymden igen. Men om snön är borta och den smälter bort, till exempel i ett varmare klimat, då kommer den där infallande solstrålningen att gå ner i marken eller i havet för den delen och värma upp systemet. Så då får man alltså en kraftigare uppvärmning. Det blir en förstärkning av den här uppvärmningen av växthuseffekten. Och den effekten ser man ju då extra tydligt i områden som ligger nära polerna, som till exempel i Sverige. Så det är en viktig anledning. Det finns ett par andra sådana här återkopplings- och förstärkningsmekanismer också, men det där är en av de viktiga.
1: Då har vi kommit till sista frågan i det här quizet, och för att förstå den så ska man veta att reduktionsplikt, det är obligatorisk inblandning av biobränslen i vanlig bensin och diesel. De senaste 20 åren har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter förändrats från år till år. Vilken förändring var störst jämfört med föregående år? Var det minskningen år 2020 efter starten av pandemin? Var det minskningen år 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina? Eller var det ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes? Minskningen efter pandemistarten 2020, minskningen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 eller ökningen efter att reduktionsplikten sänktes 2024? Här var ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes som var den största förändringen. Vilket 4 av 10 tillfrågade också trodde, så det var ganska många som hade rätt där i alla fall. Mellan 2023 och 2024 ökade utsläppen från inrikestransporter med ungefär en femtedel, alltså 20%. Totalt ökade utsläppen i Sverige med ungefär 7% mellan 23 och 24. Erik Källström, varför blev det så stort genomslag av den sänkta reduktionsplikten? Alltså det här med att det inte var tvång på att blanda in lika mycket, till exempel etanol i bensinen och HVO i dieseln på mackarna som förut.
6: Ja, men det är just precis den saken det handlar om. Att i och med att man inte blandade in de här biobaserade bränslena utan istället då använde mer av fossila bränslen, så betyder det att bilarna gick ju på mycket mer fossila bränslen och man eldade upp mycket mer fossila bränslen och mer koldioxid kunde gå ut i atmosfären som kom från fossila källor så att säga. Så det är det som är anledningen där helt enkelt.
1: Ja, och transporterna är en viktig del alltså av vårt klimat, jag höll på att säga bidrag, det klimatutsläppen i Sverige.
6: Ja, men absolut, det är det så. Och precis som jag menar, man hade ju frågan upp om pandemin här som var ett av alternativen också. Och då var det ju så att då gick ju trafikarbetet, det vill säga hur många kilometer som körs på våra vägar, det gick ju ner väldigt kraftigt i året. Men det visar ändå då på att vad vi så att säga har i tanken för någonting spelar väldigt stor roll. För det var inte så stor skillnad i trafikarbetet mellan de här åren 23 och 24 då när utsläppen gick upp så mycket. Men att vi då körde på ett annat bränsle är ju det som driver på den där ökningen av utsläpp av koldioxid, fossilt kol.
1: Mm. Klimatquizet i den här serien Sanningens ögonblick har vi gått igenom med Vetenskapsradion idag. Och de som har jobbat med den här serien i P4 och Vetenskapsradion bland annat har ju försökt att just hitta sådana här frågor där många har fel helt enkelt, där vi inte vet, där vi inte har koll, där det finns missuppfattningar. Och det finns alltså quiz också som gäller andra teman, till exempel skolan, vården och ekonomin, som man kan göra om man söker upp Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio eller på webben då. Erik Källström, klimatforskare vid SMHI, har varit med och reda ut varför-frågorna kring klimatquizet just. Du har säkert märkt också i andra sammanhang, kan jag tänka mig, att folk har en del missuppfattningar. Är det någon annan sån där missuppfattning, är det sån där sak som där du tycker det har märkt att folk ofta tror fel om klimatet? Så kan du passa på att slänga in den också.
6: Jag tror att de här bitarna som har varit uppe här med vad som händer med växthusgaserna, man minskar utsläpp, det är viktiga bitar. Men sen handlar det också om effekterna av klimatförändringarna. Man ser kanske inte riktigt och förstår inte hur pass allvarlig den här frågan är när det gäller de förändringarna vi ser globalt. För det händer väldigt mycket redan idag när det gäller effekter av klimatförändringarna. Och det är en av de stora sakerna just nu är det som händer i de tropiska haven, där väldigt stor andel av de tropiska korallreven mår dåligt och till och med dör. Så att det händer saker och ting redan här och nu som är allvarligt. Så den här frågan är, ja, den är verkligen riktigt aktuell och mycket på tapeten.
1: Mm. Man vill gärna sluta med något positivt, men det är lite svårt kanske i den här frågan.
6: Det finns ju positiva saker också som händer. Det händer ju väldigt mycket på energisidan, hur vi producerar energi till exempel. Och det kom en ny rapport från om klimatet i Europa här förra året som visar upp att elproduktionen i Europa är nästan uppe i 50% nu förnybart, sol, vind och vatten. Och det är där lösningarna finns.
1: Just det. Ja, men då tackar vi för det också. Erik Källström, klimatprofessor vid SMHI, som var med och pratade utifrån klimatquizet i serien Sanningens ögonblick. Sök upp Sanningens ögonblick alltså på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio och gör lite fler quiz om vården och ekonomin och sånt där. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbeck.
0: Vetenskapsradion imorgon onsdag om hur ekosystemen i Sverige såg ut för många miljoner år sedan. Då är klockan 9:10 tisdag kväll. Mattias Timander, författare och kulturskribent, delar med sig av sina tankar för dagen i Tankar för dagen.
9: Så stor del av vår identitet, vår persona, sitter i vars vi kommer ifrån. Så är det. Det är en av de första frågorna vi ställer när vi träffar nya människor. Var är du ifrån? Vi som flyttat söderut tampas kanske särskilt med detta. Har man kvar sin identitet som norrlänning eller norrbottning, malmfältsbo eller tornedaling, vad det än är, om man flyttar till exempel Stockholm, gud förbjude? Eller blir man en sån som flyttat till Stockholm då? En stor del av självidentifikationen för de som flyttat ifrån sina barndomsmarker är förstås dialekten. Att behålla sin dialekt blir en markör för en utflyttade. Ett sätt att visa för andra och kanske allra mest för sig själv att man är rotad någon annanstans. Någon gång har jag hört någonstans att det finns en viss ålder då dialekten fastnar. Om man flyttar efter det att man uppnått den åldern, då man redan är färdig, då har man kvar sin barndomsdialekt resten av livet och börjar inte ta efter. Det kan också skapa gemenskap med andra landsmän i exil. Vi från norr som lever i diasporan i storstan kan komma ihop i det att vi inte övergett dialekten. Men en del av oss är av naturen lite kameleonter tyvärr. Nu har jag märkt att min dialekt sedan jag flyttat till Stockholm har börjat förskjutas en smula. Jag kan höra det någon gång då man ser en filmsnutt där man hör sin egen röst. Låter jag så där? Det stör mig förstås. Jag gör ju inte det medvetet. Och särskilt pinsamt blir det såklart när man far hem och hälsar på. Komma där och tuppa sig med någon stockholmska. Lika ofta påpekar vänner från söderut att jag byter dialekt när morsan ringer i telefon till exempel. Då plötsligt brer man på något så jävligt. Det här har jag som varit lite skamsen för förut. Tänkt att det är en sorts teater, fake, att man spelar, inte är äkta, inte sig själv. Lite kokett nästan, att man ständigt ska passa in i den miljö man för tillfället befinner sig i. När jag talar så här i radio till exempel, anstränger jag mig verkligen för att inte låta som en sörlänning. Det är som sagt en fråga om identitet. Vem man vill framstå som inför andra. Och jag har lagt märke till att det ibland går över gränsen. Att jag talar mer dialekt i såna här sammanhang, eller när jag skriver, än vad jag någonsin gjort hemma i Kiruna. Ibland har det snarare låtit som någon slags generisk norrländska, som om norrländska nu vore en dialekt, nästan lite västerbottniskt betonat. Kanske hade jag då lyssnat för mycket på Torgny Lindgrens ljudböcker. Det hela blir som förvirrat då man försöker och inte bara talar. Men jag har övergett skammen, slutat ängslas. Jag ser på det numera som att jag har blivit tvåspråkig. Skulle det varit att jag flyttat till ett annat land istället, kanske i Frankrike, då skulle jag ju inte ha talat Kiruna-dialekt där nere med fransmännen. Jag skulle ha bytt till franska. Och sen när jag far hem eller surrar med morsan i telefon, då växlar man till sitt modersmål igen, helt naturligt. Det är inte teater. Det är att man speglar dem man möter, och det har jag förstått är mänskligt. Vissa gör det kanske mer än andra. Och förresten, spelar vi inte lite teater hela tiden, allihop, mer eller mindre? Har vi inte alla våra olika roller? Hur ska man veta vem man är? Och är det ens viktigt?

0: Mattias Timander, författare och kulturskribent, höll i tisdagens Tankar för dagen, och imorgon onsdag är det Mats Bjurbom, författare och journalist, som håller i programmet. Klockan är 9:05. Vi får nu ett nyhetsblock. Först nyheter på ett enklare vis.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schrebe är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
2: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundibugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
1: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
3: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
4: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
3: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
5: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
3: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
5: Och du slår in koden?
4: Ja.
5: Ja. Och hon slår in beloppet.
4: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
3: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
4: Hon tar pengarna.
5: Och så får du gå hem?
4: Ja.
6: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
4: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
3: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
4: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
6: Och så kommer hon igen då?
4: Ja, samma sätt. Det blir jag väldigt ledsen.
3: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
5: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
1: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.
7: Det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa klassas nu av afrikanska smittor.

0: Presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos.
1: Det är fackföreningar, urfolksgrupper, gruvarbetare och bönder som sedan 3 veckor protesterar genom vägblockader runt om i landet. Igår försökte demonstranterna nå presidentpalatset i La Paz men hamnade istället i våldsamma konfrontationer med polis. En del skolor och banker håller idag stängt på grund av oroligheterna, som också påverkar en rad andra affärsverksamheter i huvudstaden. President Rodrigo Paz anklagar sin politiska motståndare, ex-president Evo Morales, för att manipulera folket att protestera. Morales håller sig undan en rättsprocess i hemregionen Chapare där han skyddas av sina anhängare. Ex-presidenten som styrde Bolivia under nästan 14 år står åtalad för att ha våldtagit en minderårig flicka som han också gjort gravid med föräldrarnas samtycke under sin tid som president. Han menar att åtalet är politiskt motiverat och har vägrat visa upp sig i rätten. Det är bara 6 månader sedan president Rodrigo Paz tog över makten i Bolivia efter 20 år av vänsterstyre. Men missnöjet växer nu med hans administration. Bolivia går mot en kraftig recession i år och inflationen beräknas hamna på runt 20%. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Här i Sverige åtalas nu den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december förra året. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Det har Svea hovrätt slagit fast, uppger diskrimineringsombudsmannen. Enligt domstolen saknades det sakliga skäl att be kvinnan ta av sig sjalen eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas. Hovrätten dömer Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan. Det var Ekot.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Spanarna.
4: Är det här en trend? Det vackra språket.
3: Vi behöver abonnemangsdietister.
5: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
6: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
7: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
3: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
8: Nu är det tisdag kväll och då är det dags för förmiddag i P1 i en repris från i förmiddags. Nicke Nordmark är programledare.
9: Först en rättelse. I förmiddag i P1 den 13 maj sades det att oppositionspartierna inte har några konkreta förslag på skatter som till exempel fastighetsskatt. Korrekt är att Vänsterpartiet vill utreda frågan om en statlig fastighetsskatt. Handen på hjärtat. När simmade du 200 meter senast? Jag tror att jag skulle klara det, men jag kan inte minnas sist jag faktiskt försökte. I dagens direktsända program ska vi prata om simkunnigheten i Sverige. Badsäsongen har redan börjat på vissa håll i landet och snart kommer barnen att få sommarlov och vilja leka och simma i sjöar och hav. För att minska drunkningsolyckorna har vi i 100 år satsat på simundervisning. Men nu börjar många simhallar bli gamla och vi har även människor i utanförskapsområden som inte lärt sig att simma. Så hur bra är vi på att simma i Sverige idag egentligen? Och hur gick det till när det satsades på att alla skulle lära sig simma? Och vilka är utmaningarna idag? Det här är Förmiddag i P1 och jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Erik Hansson.
1: Tack så mycket.
0: Du är kulturgeograf vid Uppsala universitet och forskar om samhällets relation till simning och simhallar. Så du, varför är simhallar så intressanta?
1: Ja, det är bra fråga. Framförallt så handlar det väl om att det är bland absolut dyraste byggnader man kan bygga. Nästan omöjligt att gå med vinst på det också som att driva. Och det är också en plats som är, den är ju till

0: för hela samhället, alla åldersgrupper. Alltså det är både för spädbarn och för 100-åringar. Det är en typ av idrottsplats som också är till för alla typer av fysiska kroppsformer. Det är en plats som är till för både rehabilitering och idrott och lek och socialisering. Ja, men det är liksom som ett offentligt rum.
1: Låter nästan som ett samhälle i mikroformat på något sätt.
0: Ja, det skulle man kunna säga, absolut.
1: Mm. Jag vill säga hej och välkommen också till Mikael Olausson.
2: Hej!
1: Du är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Jag antar att du kanske har fått den här frågan förut, men du, varför är det så viktigt att prata om simkunnighet?
2: Ja, för det första så är vi ett land som omges av vatten med våra kuster. Vi har ungefär 100 000 sjöar. Det är mycket vattendrag som rör sig genom våra städer. Friluftslivet, en stor del av friluftslivet är förknippat med vatten och vattenaktiviteter. Så att det här är ju en del i möjligheten för individer att bli självständiga och kunna röra sig fritt i naturen, i samhället och faktiskt kunna njuta av vattnet som det faktiskt är. En fin källa till motion och rekreation. Mm. Men då bör man ha vissa grundläggande förmågor helt enkelt.
1: Ja, och vi ska ju gå igenom det här under resten av programmet. Jag börjar med att fråga dig, Mikael Olausson, alltså hur många i Sverige uppger idag att de är simkunniga?
2: Mm, det där är en intressant fråga som går att problematisera mycket. Vi gjorde en undersökning här nu rätt nyligen där vi ställde frågan då, betraktar du dig själv som simkunnig? Och då svarar ungefär 98% ja direkt på den frågan. Mm. Sen när vi börjar liksom förklara vad simkunnighet innebär, att det är då att ramla i vattnet, få huvudet under och sen efter det ta sig upp till ytan och så simma 200 meter då i öppet vatten, vara 50 meter på rygg. Mm. Då sjunker den siffran ner till ungefär 81%. Och då är det här skattade siffror, det här är ju ingenting vi har mätt än. Så man kan ju ana att det finns en överskattning även här. Så att det är ungefär då 1,5 till 2 miljoner svenskar som inte kan simma 200 meter.
1: Mm, mm. Är det ett problem?
2: Ja, det är ett problem såklart. Eftersom vi ser att fortfarande så är det människor som skadas och omkommer i drunkningsolyckor. Så ser vi det här som ett stort problem. Och någonting som är viktigt att vi kommer till rätta med. Och vi kommer väl in på det mer i samtalet här, men det finns också väldigt mycket kunskap om hur vi ska komma till rätta med det. Mm. Så att vi står ju inte svarslösa.
1: Nej, men du, den här definitionen då att man ska hamna i vattnet, huvudet under ytan och kunna ta sig upp och simma 200 meter på djupt vatten, vara 50 på rygg för att räknas som simkunnig. Är det ett bra mått tycker du?
2: Ja, det har varit ett väldigt bra mått. Den här definitionen, den börjar få några år på nacken nu. Den antogs 1996 i Helsingfors på en livräddningskonferens. Mm. Där Nordens livräddningsorganisationer var med och de nordiska simförbunden var med. Och där i fanns det en jättestor styrka att vi enades om att det här är definitionen av att vara simkunnig. De här 200 metrarna, de är lite luriga var de kommer ifrån. Och här börjar vi nu se att det kanske finns andra sätt att faktiskt mäta det här. Och därför så är det bästa vi har, men det är inte med det sagt att det är det som ska gälla framöver. Nej. Och det är väl en sån fråga som bland annat vi i Svenska Livräddningssällskapet tittar mycket på. Vad är det för förmågor man egentligen behöver för att kunna klara sig själv om man hamnar i en nödsituation och också kunna rädda andra som hamnar i en nödsituation?
1: Ja,
2: så definitionerna kan komma att kanske revideras.
1: Ja. Erik Hansson, har du något tankar på det här måttet då? Är det vettigt?
0: Vettigt och vettigt, det handlar väl om vad som är målet med det, så att säga. Först och främst så är det ju väldigt tydligt då ju att det är ganska godtyckligt. Det hörde vi redan här på Mikael då, att så här, ja, det var nordiska organisationer som kom överens på 90-talet om att det var 200 meter bara och 50 på rygg. Och det här är ju inte någonting som är allmän kunskap i samhället. Simkunnighet, vad betyder det? Det betyder för de flesta människor att du kan ta några tag, ungefär. Och om man också ser på också hur skolundervisningen var fram till 2010-talet, så var det också väldigt olika från skola till skola vad som definierades som just simkunnighet. Var det 50 meter på en plats, 10 meter på en annan och så? 200 meter, var det 50 på en, är ju rätt saftigt ur ett internationellt perspektiv. Faktiskt, av vad som är definition. Okay. Men det finns ju anledningar till det som jag antar att Mikael absolut kan breda ut texten kring. Jag antar också att det här med 200 meter, den tydligaste kopplingen historiskt är väl just att det är kopplat till simborgarmärket. som initierades för nu över 90 år sedan som var just 1934, 200 meter var 50 på rygg.
2: Nej, ja. Men exakt, det finns ju sådana kopplingar mot sådana upparbetade redan liksom definitioner och liknande. Och vi kan väl säga att i en internationell kontext så är just själva definitionen helt unik. Och vi finns ju i en internationell kontext där vi träffar andra livräddningsorganisationer, framförallt i Europa. Och där har de varit väldigt avundsjuka. Därför att där kan det vara så i ett land har man olika definitioner. Här i Sverige och Norden har vi i alla fall enats om en. Och den har tjänat oss väldigt, väldigt bra historiskt, det ska vi säga. Mm. Så att just att vi har kunnat samlas kring det har varit en styrka.
1: Jag blir ändå nyfiken. Du sa att den här definitionen kan komma att ändras, Mikael. Vad skulle det i så fall du vilja tillföra till den definitionen? Vad tycker du är ett bra mått på att vara simkunnig då?
2: Ja, och då behöver man problematisera det här lite till. Och det är ju så här, varför ska vi lära oss att simma överhuvudtaget? Ja. Det är det som blir viktigt då. Och att vi har det till exempel obligatoriskt i grundskolan, det handlar ju inte egentligen om att vi ska lära oss att simma. Att simma i sig är bara liksom ett delmål för att vi faktiskt ska kunna känna oss trygga på och vid vatten. Så att vi har ju mer och mer börjat titta på det vi kallar utifrån en vattenkompetent individ. Och en definition som har att göra med vattenkompetens. Där man i större grad involverar attityder, bedömningar och beteenden kopplat till att vara i, vid och på vatten.
1: Är det så här, förstå risker vid olika situationer och så du tänker på då?
2: Ja, men precis. Att det här är mycket mer komplext än att bara lära sig simma. Att vara simkunnig, ska vi komma ihåg, det är ju inget vaccin för att inte drunkna.
1: Nej, precis.
2: Och här behöver vi liksom förklara det här i en ny modell som gör att det också blir applicerbart för hur vi idag använder friluftslivet, hur vi idag är vid vatten. Det ser inte ut som det gjorde på 90-talet. Vi har också en helt annan målgrupp som finns i landet, så att vi behöver liksom jobba med nya förklaringsmodeller helt enkelt för vad det här ska tjäna till. Och i slutändan så handlar det om att ingen ska drunkna i Sverige. Ett Sverige fritt från drunkning är vad det handlar om.
1: Så då handlar det mer om någon form av, om jag spetsar till det, någon slags överlevnadskunskap i vatten.
2: Ja, men och så har vi pratat om simkunnighet hela tiden. Det har ju varit ett av de starkaste argumenten. Det här är en livförsäkring. Aha. Det här är någonting som gör att vi kan agera mer självständigt i på vid vatten.
0: Kan jag också sticka in att Mikael är ju ordförande för Svenska Livräddningssällskapet.
1: Ja, precis. Det är därför han får de här frågorna. Vill du avsluta det där, Mikael? Du hade ett men.
2: Jo, men det jag skulle säga är att vi behöver addera flera delar än just bara simkunnigheten. Simkunnigheten är jätteviktig. Den gör oss trygga i vattnet. Mm. Men det kommer också fler moment till för att vi ska kunna känna oss helt frigjorda eller liksom självständiga, särskilt när vi kommer till det öppna vattnet. Och det här har vi en ganska stor och viktig fråga. Tack och lov så är det väldigt få människor som drunknar i simhallar och i bassänger. De allra flesta drunkningarna sker utomhus i det vi kallar för öppet vatten.
1: Just det.
2: Och lär du dig simma i en 27-gradig pool där du har en lina du kan ta tag i snabbt och du ser botten, det är en sak. Men att idag trilla ut i vattnet här ute längs med strandvägen, det är någonting helt annat.
1: Ja.
2: Så att det är därför den här definitionen också behöver kanske ifrågasättas lite grann för att vi ska kunna ta nästa kliv framåt.
1: Vi börjar med det lite grann idag i alla fall. Men Erik Hansson, om jag förstår rätt så har ungefär 80% av befolkningen svarar ja på att man klarar att simma de här 200 meterna. Men finns det några skillnader i simkunnighet i olika samhällsgrupper, Erik?
0: Ja, först och främst så var ju det här baserat på en undersökning där folk, som Mikael var inne på, fick skatta sin egen simkunnighet.
1: Mm.
0: Vi lever inte i någon slags totalitär stat där man går ut och testar de facto alla människors simkunnighet genom att kasta dem i vattnet och se hur länge kan de hålla på. Det är ju därför det blir så otroligt svårt att egentligen bedöma graden av simkunnighet hos en befolkning eller population. Vi kan bara utgå från de här uppskattningarna. Och de i sin tur, som Mikael också var inne på, är ju ofta såklart på grund av den mänskliga faktorn, så att säga, att folk tenderar ju att överskatta sina egna förmågor.
1: Ja.
0: Också när det är någonting som är känsligt kulturellt. Liksom. Att det finns ju en stark norm i Sverige av att man ska vara simkunnig.
1: Absolut.
0: Och förväntas vara det. Så det enda vi har att utgå ifrån är ju alltså, olika typer av skattningar av demografiska skillnader.
1: Mm.
0: Och de indikerar ju bland annat att det brukar vara sämre simkunnighetsförmåga framförallt bland människor som har utom euro amerikanskt påbrå, som jag brukar kalla det för, alltså utomeuropeiskt eller utanför Nordamerika. Alltså antingen att man är född utomlands eller utanför Europa, Amerika, eller att man har föräldrar som är det.
1: Ja.
0: Det är ju det som oftast kommer upp i debatten, den så kallade distinktionen mellan så kallade invandrare och så kallade svenskar, där det liksom är invandrarna som inte kan simma och ska lära sig det.
1: Aha.
0: Men det man underskattar är ju att det också är tydlig socioekonomiska indikationer, att det framförallt, och det har vi sett historiskt också, att ju sämre socioekonomiskt hushåll du kommer ifrån, desto sämre förmåga har du att simma som regel, verkar det som. Samtidigt som de här två ofta går ihop. Vi har ju en väldigt stark rasifiering av fattigdom i Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Men så det som är också intressant för en geograf är ju att det också är en tydlig tendens, verkar det som i alla fall, att det är sämre simkunnighet på landsbygden än i urbana områden. Och det är någonting som vi ser som en kontinuitet i svensk kontext.
1: För sedan, att det är längre till simhallar ute på landet.
0: Ja, så skulle man faktiskt kunna sammanfatta det som.
1: Ja. Du, jag vill prata med dig också om det här med att 2011 så blev det ett krav för godkänt betyg i idrott och hälsa att man är simkunnig. Har det ökat simkunnigheten?
0: Det är ju precis på grund av just det som jag förklarade innan, att det är svårt att överhuvudtaget göra sådana skattningar överhuvudtaget om folk är simkunniga eller inte, så kan inte jag svara på den frågan.
1: Ja, men jag tänker att då ska de ju klara ett test i skolan då för att få godkänt i idrott och hälsa, då ska de ju klara de här 200 metrarna, eller?
0: Ja, men vad jag vet så har vi inte någon nationell data på hur det ser ut faktiskt.
1: Okay.
0: Kan du förklara på det?
2: Nej, och det här är någonting vi har gett kritik mot Skolverket en längre tid. Att man bör mäta detta tydligare, man bör lyfta upp det tidigare. Vi gör ju olika initiativ och ansträngningar för att få fram de här talen. Och man är ganska duktig på att ta fram talen för en kommun på kommunal nivå. Men när vi börjar borra i det här, apropå det som Erik är inne på till det här med socioekonomi och hela den biten. När man börjar titta på till exempel rektorsområdesnivå, då kan det skilja otroligt mycket. Man kan ha ett rektorsområde där det är kanske 45-50% simkunnighet. Mm-hmm. Och där man har ett rektorsområde där det är kanske 98-99% simkunnighet. Ja, så här finns det väldigt mycket, mycket mer att titta på.
1: Så,
2: det är den ena delen som jag vill säga. Den andra delen är att det är ett väldigt trubbigt verktyg som det ser ut idag. Därför att vi misstänker att när man tittar på det så går man in och tittar på betyget idrott och hälsa. Och så antar man lite slarvigt att är man icke godkänd idrott och hälsa, då är det simningen som man antar då att det fallerar på.
1: Mm-hmm.
2: Vilket inte behöver vara hela sanningen.
1: Nej.
2: Så här finns det mer att göra.
1: Okej. Erik, vad jag förstår så har du studerat skolor och idrottslärare, hur de har hanterat det här betygskravet. Vad har du sett där?
0: Ja, jag intervjuade genom enkäter 111 idrottslärare över Sverige. Och det korta svaret är ju att det är extremt ojämlika förutsättningar och extremt ojämlika resultat också, vad det verkar vara. Och det är ju beroende på i slutändan att det som man har underskattat verkar som när man implementerade det här i skollagen 2011. Och för övrigt är det här ju, vad jag har förstått, världsunikt. Det finns inget annat land i världen som har sånt här hårt krav. Och att det här är också det enda kunskapskravet i skolan som är kvantitativt i siffror. I övrigt är det ju liksom så att du ska utvecklas i svenska eller engelska eller matematik och så, men här är det ju liksom 200 meter och det är det. Liksom, det spelar ingen roll vad dina förutsättningar är från tidigare. Det spelar ingen roll om du har kommit över till exempel Medelhavet eller varit, alltså som flykting. Nej. Eller varit utsatt för vattentortyr eller liknande. Det är 200 meter som gäller.
1: Mm.
0: Så det som man underskattar då är ju också då att det tar ju någon helt annan dimension av tid att utföra den här typen av undervisning. Mm. Den måste utföras i vatten. Du sitter inte och lär dig svenska eller matte i en bassäng, utan det är bara simningen som gör det.
1: Ah.
0: Och som en lärare förklarar för mig att om man bara då till exempel har två tillfällen per termin ha simundervisning i skolan, det är ungefär som att lära sig skriva skriva under bara två tillfällen per termin. Det är exakt samma sak. Det är ju liksom en taktil typ av kunskap som måste upprepas. Om det enda tillfället du får är genom skolans simundervisning, då måste man ju se till att skolan i fråga har tillgång till ett tryggt vatten som man kan öva sig på regelbundet. plus sätta upp den tiden det krävs för idrottsläraren och klassen att ta sig till och från den här vattenkroppen och så, byta om och utföra undervisningen sen
1: men
0: tillbaka.
1: Så summa summarum kan man säga att det här betygskravet, vi kan inte säga om det har ökat simkunnigheten, och det som du har sett är att det är ojämlika förhållanden över landet hur mycket chans man har att få träna på simkunnigheten helt enkelt. Är det så jag ska förstå, Erik?
0: Ja, men precis. Ja. Det är ju helt och hållet beroende också på elevunderlaget. Vi har ju en extrem skolsegregation i det här landet, vilket också gör att vissa lärare måste ta sig an väldigt många elever som inte har någon vattenvana hemifrån. Medan andra skolor och andra lärare inte behöver ta hand om någon som behöver mer hemifrån.
2: Nej.
0: Och så.
2: Nej, men det intressanta är att förutsättningarna gör ju då själva undervisningen så himla olika. Från att i vissa områden kanske räcker de här två tillfällen att stämma av, checka av läget för att sen ha en uppföljning och ett test och så ser man att det är på banan och sen så är det fri hopp och lek. Medan andra behöver lägga ner och boka rätt mycket bassängtid för att faktiskt få den här möjligheten som där. Det är ju lite speciellt just med simning också. Vi kom ju från vattnet en gång i tiden och sen så har vi vandrat upp på land och sen har ju vattnet egentligen blivit ett helt främmande element för oss. Och det är det här som gör att vi behöver ägna mycket tid under en period i livet för att just lära oss tekniken och förstå vad det här handlar om.
1: Ja. Och vi ska gå vidare i programmet, mina herrar. Det här är alltså förmiddag i P1 och idag handlar hela programmet alltså om simkunnighet. Ja, och med mig har jag Erik Hansson som är kulturgeograf i Uppsala universitet och Mikael Olausson som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Lite osäker på vem av er som bäst svarar på den här frågan, men vi känns som att det är du, Erik. Alltså, vilka är de viktigaste historiska insatserna för simkunnigheten i Sverige?
0: Oj, de historiska insatserna.
1: Ja, vi började ju satsa på det här för 100 år sedan. Liksom. Vad har vi gjort sedan dess som har varit de viktigaste insatserna?
0: Ja, först och främst är det väl inte vi, det är väl inte du och jag som har gjort de här satsningarna.
1: Vi i Sverige tänkte jag.
0: Ja, men det är lätt att man gör de idéerna allmängiltiga. Men det som har varit de tydligaste påverkan är ju att vi fick dels en semester lagstiftad på 30-talet. Mm. Att man började med väldigt hård simpropaganda, som man kallade det för, under början av 1900-talet, som var baserat på såna här sällskap som Svenska Livräddningssällskapet, men också Simfrämjandet och andra, som var en koalition av dels människor från ingenjörsvetenskaperna, från militären, från idrottslivet och liksom alla andra. Det finns inga sådana här konkreta årtal, om det är det du efterfrågar, utan det är något som växt fram organiskt liksom, genom kombinationen av att människor fick en fritid och hade tillgången till allemansrätten. Och det här uppmuntrades av att gå ut och röra sig i naturen och vara i den. Tillsammans då med att det börjar växa fram en infrastruktur av simhallar och simbassänger i samband med välfärdssamhällets expansion, så att säga. Och det är ju framförallt där då, just från och med 30-talet framåt, som vi börjar se en konkret förändring. Men det är ju just fram till egentligen 60-talet som det börjar verkligen bli en demokratisering och popularisering av simkunnighet över hela landet på riktigt. Liksom. Så det är ju väldigt lätt att man som svensk underskattar hur nytt det här är med allmän simkunnighet. I Sverige. Vi har ju den här, som man kallar för miljödeterministiska förståelsen. Ja, men det är klart att alla kan simma i Sverige för vi har så många sjöar och vattendrag och så. Men om man går tillbaka historiskt så är ju en stående lärdom är ju att det inte finns någon direkt koppling däremellan vattendrag och försörjning och människors simkunnighet.
1: Nej.
0: Det enklaste sättet att undvika att drunkna är ju att undvika vatten helt och hållet, så att säga.
1: Vad skulle du säga att spridningen av den här simkunskapen har haft för betydelse för friluftslivet i Sverige också? Det handlar ju inte bara om att överleva i vatten, utan det har ju en kulturell förankring också som är tydlig i Sverige, tänker jag i alla fall. Vad tänker du, Erik?
0: Jo, men det tänker jag. Och jag tänker också att det som En fråga är ju just det här, varför håller vi på med någonting som egentligen är så absurt som att simma för nöjes skull? Jo, därför att det är kul. Det är vederkvickelsen, tror jag inte att man ska underskatta. Just det här som Mikael var inne på, att om du känner dig trygg i en miljö så kan du börja utforska den och börja ta till dig den. Och just det här med att vi har haft en sån utbredd simkunnighet i Sverige har ju också då verkligen uppmuntrat människor till att känna sig trygga nog att undersöka sina naturområden och skog och berg och dal, höll jag på att säga.
2: Sen ska man inte underskatta det du säger, att när vi helt plötsligt får tid att rekreera oss, att söka oss till badorter, söka oss till stränderna som tidigare var liksom arbetsplatser eller sånt som man verkligen höll sig ifrån. Precis. Så blev ju det här en realitet också. Om man tittar när vi bildades 1898 och framåt ungefär till 30-talet där, de som omkommer i drunkning, det är ju framförallt sådana som är yrkesrelaterade eller i samband med transporter. Det vill säga att man inte därför har kul och motionera, utan det är för att man tvingas vara vid vattnet helt enkelt.
0: Just det. Och det är det som också blir en koppling där ju, apropå vad jag var inne på innan, att det har varit och fortsätter vara att landsbygdsbor är överrepresenterade förmodligen som icke-simkunniga, är ju också just det här för att det inte har funnits den typen av koppling mellan vattendrag och liksom rekreationsliv, utan mer att det är, ja, det är liksom tydligare att det urbaniserade människorna är de som har haft tillgång till bassänger och har inte behövt liksom transportera sig på de här sätten. Nej. Jag tänker att det finns ett citat från en bok från 1945 som jag tycker är väldigt härligt, som heter Boken om simning då, där med en krönika där, som börjar så här, att inte får pojken lära sig simma inte, då kommer han bara att drunkna. Det var en landsbygdskvinna som fällde detta yttrande när en gång nyttan och nöjet av simning kom på tal. Och det gällde hennes vid det laget omkring 25 år gamla son.
1: Okej.
0: Och så fortsätter den här texten så här. Det är ganska skrämmande när man hör ett dylikt resonemang i vår tid. Och än mer beklämd blir man när man vet att det ingalunda är något enastående på den svenska landsbygden. Och så fortsätter man att förklara att vi har väldigt lång tid kvar att liksom demokratisera och övertyga svenskar ute på landsbygden att det är bra med simkunnighet och att man ska liksom lära sig det, att det är värt det.
1: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta prata om simning här i förmiddag i P1 och fokusera till mer på hur simkunnigheten kan höjas.

0: Ja, Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Vad skulle du säga är de största hindren för att öka simkunnigheten i Sverige idag?
1: Ja, det är också en jättestor fråga som vi naturligtvis har börjat titta på. Vi har följt den under en tid. Vi fyllde 125 år här för några år sedan. Då gick jag tillbaka vår 100-årsbok och tittade historiskt. Vi får nästan göra en liten tillbakablick. Och det är ändå upplyftande därför att vi har gjort som ett 100-årigt frivarv. Att på ett sätt har vi egentligen samma utmaningar idag som vi hade för 100 år sedan.
0: Okay.
1: Och då löste vi liksom uppdraget. Och vi löste det genom att starka folkrörelser på den tiden som skapade föreningsliv och som tog tag i det här. Och sen tycker jag ändå man ska nämna den ganska stora reformen när vi tar fram en simhallskommission. Vi plockar fram typanläggningar och vi under 60-70-talen framförallt bygger simhallar runt om i hela Sverige. Och det gör ju att vi helt plötsligt på ett strukturerat sätt kan börja hantera det här. Ungefär som att man springer till idrottshallen och har gymnastik eller spelar fotboll eller volleyboll och går man till simhallen och lär sig simma. Tidigare skedde ju all simundervisning utomhus. Och av förklarliga skäl där vi bor så är det en utmaning.
0: Jag tänker, finns det ju då en massa simhallar. Så den utmaningen har vi löst, eller är jag naiv då?
1: Ja, det är du då. För att simhallarna som vi byggde då på 60-70-talet, de börjar bli utkänta och de har räknats undan för länge sedan. Så nu ska vi liksom gå in i en ny fas där vi ska liksom uppfinna hjulet igen på något sätt. Och då menar vi att vi ska ju inte uppfinna hjulet igen eftersom vi har gjort det här en gång och vi vet vad som funkar. Så att simhals, bassängvattenyta ska jag säga, simhalsyta är viktigt för att vi ska kunna göra det här på ett strukturellt sätt.
0: Behöver det alltså renoveras en massa hallar eller pratar du om att det behöver byggas helt nya simhallar?
1: Jag påstår att man behöver bygga en rad nya simhallar och undervisningsbassänger. För att om man tittar bara rakt av på dimensioneringen som var då så är ju folkmängden väldigt mycket större nu. Så att man behöver hitta nyckeltal där. Men simhallsfrågan är en del. Den andra delen är att vi måste lösa det här på strukturell nivå. För att det här kommer inte lösas av att den enskilde tar initiativet. För att som Erik inledde programmet med så det är en ganska dyr del och det tar ganska mycket tid att göra det här. Men då har vi löst det här en gång i tiden också genom att göra det obligatoriskt i skolan. Och där, vi kan liksom inte komma runt grundskolan och idén om att det här är en prioriterad del i ämnet idrott och hälsa. För att skapa trygga och självständiga individer som ska sen ut i livet helt enkelt.
0: Ja. Hörrni, regeringen har ju också bestämt sig för att simkunnigheten behöver stärkas och satsar, jag tror det är 90 miljoner per år i 2 år med fokus på att öka simkunnigheten i områden med stort utanförskap. Kommer det där att göra skillnad, Erik Hansson?
2: Ja, men det får man väl hoppas. Men det fick mig att tänka också på ett annat citat från den här boken då man, alltså från 1945 då man kritiserar statens frånvaro från den citat vitala badfrågan att den fortfarande står på välgörenhetsstadiet. Och det kan man väl se på ett sätt att den här typen av initiativ är att det liksom, ja, det är punktmarkeringar, punktinsatser för en viss typ av område, för en viss typ av människor och så. Men som vi varit inne på så är, om vi ska prata om utsatta områden utanför simkunnighetsperspektivet, då är det ju också hela Norrlands inland, vi har liksom Värmlands inland, vi har Skaraborgs län, vi har Gotland och så vidare. Så det behövs ju någonting som är mycket mer strukturellt överhuvudtaget så att säga. Och då är ju också det här med badhus, eller som snarare vi ska säga, simhalsfrågan väldigt viktig. Eftersom det är just det här med, alltså ju mer du utsätts för tryckt vatten, desto tryggare kommer det bli och desto mer kommer du liksom ta tid av att lära dig att simma. Och, alltså du frågade mig innan om hållpunkter för utvecklingen av simkunnighet, men man kan också titta på hållpunkter av när det börjar gå ut för. Och en av de tydliga är ju 90-talskrisen. Då kommunala simskolor läggs ner över hela landet. Vi får också en helt annan typ av kravbildning på kommunerna som är de enda som liksom tar ansvar för simhallsfrågan så att säga. Av att inte spendera för mycket. Och just med tanke på hur dyra simhallar är så är det här att vi inte har någon som tar liksom det här krafttaget på en statlig nivå.
0: Nej.
2: Och det behövs för det här laget. Som vill liksom så här, tar det här helhetsgreppet istället för att punktmarkera.
0: Men Mikael Olausson på Livräddningssällskapet, alltså, har du några konkreta förslag på hur de här 90 miljonerna per år i 2 år skulle kunna användas på ett bra sätt för att öka simkunnigheten i de här områdena då?
1: Ja, men vi har ju jättegoda erfarenheter av hur vi kan vara en del av lösningen. Och det är viktigt att just se det som att vi är en del av lösningen. Det är flera som behöver kroka arm i det här för att det här ska gå. Det är en ganska, det är en jättestor satsning och den kommer göra skillnad.
0: Ja, vad, men, så att jag förstår rent konkret, hur satsas det?
1: Ja, men det som vi först måste göra, eftersom det nu är så riktad just mot de här utsatta områdena, så kommer vi behöva en mycket, mycket större närvaro i de här områdena. Det är nummer ett. Vi måste alltså bygga lokala strukturer som gör att man får upp förståelsen just för att det är viktigt att vara simkunnig, det är viktigt att vara vattenkompetent.
0: Alltså helt enkelt föreningar eller personal, organisationer som ser till att det finns lättillgänglig undervisning.
1: Ja, vi tror att civilsamhället har en viktig del här i att just föra in det här beteendet och förståelsen i samhällskroppen. Sen så behöver det i nästa led finnas möjlighet att just genomföra själva simundervisningen och träningen i livräddning. Och då blir simhallarna en dimensionerande faktor. Men vi då har ju alltid hållit på med det vi kallar för sommarsimskolor och simskola utomhus. Vi har ju trots allt 2700 badplatser i Sverige. Mm. Och det är ju en helt outnyttjad resurs i många delar. Där man också kan faktiskt bedriva en del av året utomhussimskola. Ja. Och livräddning utomhus.
0: De här pengarna från regeringen är då villkorade med att de inte får gå till verksamhet som har könsseparerad simundervisning. Vad tänker ni om det? Erik Hansson, har du några tankar?
2: Ja, alltså frågan är väl snarare vad är viktigast här? Är det att folk ska lära sig att simma? Eller är det att de ska göra det på rätt sätt? Alltså själva att det ska förhålla sig. Vi har ju haft i praktiken separata idrottslektioner och simundervisning genom alla tider de har på med simundervisning egentligen. Mm. Och vi vet också att det finns en hel del erfarenheter från sådana här så kallade separatistiska simskolor för vuxna kvinnor där det visar sig att det har varit väldigt viktigt att ha en sån typ av tryggad miljö som det, man kan kalla det för att man ska våga ta det här steget som är väldigt läskigt av att börja försöka lära sig simma. Mm. Vattenfobi är ju en av de vanligaste fobierna i världen, vilket är väldigt lätt att glömma bort i en svensk kontext. Mm. Och så.
0: Mikael Olausson, vad tänker du om det här villkoret?
1: Jag tänker att det riskerar att också liksom slå ut redan befintlig verksamhet. Idag är det helt okontroversiellt att man till exempel i tonåren separerar tjejer och killar i idrotten generellt. Det är som två olika arter när vi befinner oss i tonåren. Va? Mm. Så att det finns mycket så här inneboende, redan etablerade sociala normer och kulturella förhållningssätt till det här som det här riskerar att kanske lägga krokben för. Vi kommer naturligtvis lösa det här att göra det könsseparerat, men det kommer göra det lite bökigt och det finns faktiskt en risk som Erik är inne på att vi faktiskt inte träffar målgruppen. Och då någonstans börjar man ställa sig frågan, vad är viktigast? Att göra personer medvetna och vattenkompetenta, eller är det viktigast att make a point att man ska kunna göra allting tillsammans?
2: Ja, jag har ju till exempel intervjuat vuxna kvinnor som har lärt sig simma genom just sådana här kvinnosimskolor som efter att de har lärt sig simma inte har några problem till exempel med att vara i liksom könsblandade tider och så vidare och simma inför olika grupper och sånt där, utan det var just det här första steget då, när man redan är väldigt utsatt för att det är en upplevelse så riskfyllt, och det, vilket till viss del det också är om man inte är trygg i vattnet.
0: Hörrni, ni återkommer båda två då och då liksom hur viktigt det är med simhallar. Så avslutningsvis tänker jag, hur viktigt är det att det byggs på något bra sätt för att vi ska öka simkunnigheten? Förstår du min fråga? Den har varit lite tjurig.
2: Ja, superduperviktigt är väl mitt korta svar.
1: Ja, och mitt korta svar är att vi behöver fler undervisningsbassänger framför allt. Vi behöver flytta undervisningsbassängerna närmare grundskolekomplex så att vi tar bort tröskeln för att ta sig till simundervisningen. Man beställer inte en buss och kastar in eleverna för att man ska åka och spela volleyboll, utan då bygger man en idrottshall. Ja. Och på samma sätt så kan man bygga simundervisningsanläggningar ganska nära.
2: Vilket man också gjorde förr när man hade skolbad mycket oftare i skolbyggnaderna fram till 90-talet.
0: Mm. Hörrni, det är allt vi hinner i dagens program. Tack så mycket, Erik Hansson, kulturgeograf vid Uppsala universitet som forskar om samhällets relation till simning och simhallar, och Mikael Olausson som är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Producent i dagens program, det var Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på Förmiddag i P1 så kan du mejla till förmiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker att vi borde ta upp eller bidra med tankar om det här eller andra program. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program om bastuns betydelse för Sverige. Om du inte vill missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1 så kan du följa oss i appen genom att trycka på hjärtat och sen slå på notiserna.
3: Och rubriken för morgondagens Förmiddag i P1 är: Behöver vi kunna överleva i vildmarken? Första sändningen är efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Sen på kvällen så här efter 9 nyheterna. Och sen en gång på natten också efter nyheterna klockan 4. Men nu är klockan strax efter 9:30. Dags för att debattera. Sofie Eriksson är debattprogramledare.
4: Hej och välkommen till Ring P1s korta version av tisdagens sändning. Först ska du få höra 11-åriga Acke Falkman som ringde från Stockholm för att prata om allt för tidiga skolmorgnar.
5: Jag börjar klockan 7:45. Det är för tidigt.
4: Mm-hmm, varför det?
5: Nej, men... Det är jobbigt att gå upp. Min pappa måste väcka mig många gånger. Mm. Eller komma in till mitt rum och säga nu måste du gå upp och sånt.
4: Ja. Och hur känns det då när han kommer in?
5: Då känns det bara som ett helvete för dig.
4: Oj. Oh. Ja. Och du vill bara fortsätta sova?
5: Ja.
4: Ja. Nej, blir du inte piggare när du väl har stigit upp och fått i dig frukost? Går det inte över efter en liten stund?
5: Nej, det känns nej.
4: Hur länge känner du dig trött på dagen då?
5: Nej, men till första rasten känner jag mig trött.
4: Ja, och sen kommer du igång liksom?
5: Ja, då när man har haft rast, då känns det en dag helt okej.
4: Men vad tror du då det skulle göra för skillnad att ändra tiden? För det är det du vill egentligen när man börjar ändra den tiden.
5: Ja, det tycker jag. Mm. Jag tycker att man ska börja en timme senare.
4: Och hur skulle det kännas, tror du?
5: Det skulle ändå kännas bra. Mm. För att när man sover så växer man. Och jag tror att man får bättre koncentration, mer energi.
4: Märker du det på dina klasskompisar också? Att det tar ett tag innan man kommer igång på dagen?
5: Ja.
4: Men känner du dig helt övertygad om att alla skulle liksom må bättre av att börja senare?
5: Ja.
4: Ja. För vad händer liksom de första lektionerna när du och dina kompisar sitter där och är trötta?
5: Nej, men alla är inte helt fokuserade. De pratar mest om vad som har hänt. De lyssnar inte på läraren. Mm. Ja, men mer sånt. Mm. Det är inte jätte... Det var inte mycket energi i kroppen.
4: Och då efter första rasten, märker du skillnad då på hur ni är på lektionerna?
5: Ja, för då har man fått upp energin. Man har fått upp koncentrationen, man har blivit piggare.
4: Ja. Det är ju rektorn och skolans ledning, cheferna på skolan som bestämmer schemat. Har ni föreslagit en ändring av schemat på din skola?
5: Nej, eller i våran skola så har vi att en person från varje klass får säga någonting till rektorn som de vill. Mm. Men om jag blir det så tror jag nog att jag kommer ta upp det. Ja. Att man ska börja tidigare. Mm. Nej, senare på morgonen.
4: Ja, jag förstår. Men tror du att man skulle kanske lägga sig senare också om man fick mer sovmorgon?
5: Alltså det är väl sitt eget val. Ja. Jag skulle inte ha gjort det. Jag skulle ha gått och lagt mig typ 9-8.
4: Det är rätt många som diskuterar det här med, och jag tror att det finns skolor som har testat det. Så det är ju inte helt, det är inte helt omöjligt att något sånt här kan hända framöver. Men du, det skulle vara intressant om du tar upp det med din rektor, så kanske du kan ringa sen och berätta vad rektorn sa.
5: Ja, det kan jag.
4: Bra, Acke. Ja. Intressant samtal. Tack så mycket för att du tog upp det här i Ring P1.
5: Ja, tack detsamma.
4: Hej då.
5: Hej då.
4: Acke Falkman där om att ändra i schemat så att eleverna blir mer koncentrerade och pigga i början av skoldagen. Skolan är också ämnet för hela Ring P1 på torsdag. Det är ju ett av de ämnen som ni Ring P1-lyssnare har prioriterat som viktiga ämnen inför valet. Vi sänder ifrån en skola i Malmö på torsdag, så du som vill fortsätta skoldiskussionen, hör av dig redan nu på 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Och så till Alingsås, där finns Samuel Wilk. Välkommen Samuel!
6: Tack så mycket.
4: Vad vill du ta upp?
6: Jag skulle vilja prata om tillsynslagen för hundar. Mm. Och den 1 januari så skärptes den tillsynslagen i Sverige att man som hundägare får ta mer ansvar för sin hund om den gör något. Men jag ser ju att den har vissa brister. Har man en farlig hund så måste den först attackera innan man kan göra någon åtgärd. Och förra fredagen så blev jag biten av en pitbull i halsen.
4: Oj!
6: Och var nära att mista mitt liv. Och jag har inte riktigt tänkt på vad en kamphund är för något efter eller innan detta. Men nu efteråt så har jag liksom läst på lite och så ser jag att de skiljer sig ganska radikalt från en vanlig hund, så att säga.
4: Men du, innan vi går vidare, Samuel, du måste berätta vad det var som hände. För det är det som folk tänker på nu när de lyssnar på dig.
6: Ja, precis. Jag förstår det. Jag gjorde ett hembesök hos en kund. Och så hälsade jag på hundägarens hundar när jag kom. Och sen när jag skulle gå så satte jag mig återigen ner på knä och räckte fram handen och hundarna kom fram. Från ingenstans så flög hunden upp och försökte ta min strupe. Och de här hundarna är ju liksom avlade för kamp. Det är en ren kamphund. Och de skiljer sig lite från vanliga hundar. De liksom varnar inte innan de biter, utan de går direkt till attack.
4: Okay.
6: Och betten är inte ett nafs och så att man släpper, utan man biter, håller fast och gärna skakar. Då. Så jag drog tillbaka hakan något. Mm. Så den fick tag i hakan och halsen. Och det gjorde att jag klarade mitt liv. Mm. Men hade den fått tag i strupen då och låst sitt bett, så hade den rivit upp luftstrupen och så hade jag inte klarat mig.
4: Och ägaren, vad gjorde ägaren?
6: Ägaren blev väldigt chockad, precis som jag. Det här var en snäll hund som aldrig har gjort någonting. Det är en skötsam ägare. Och det är där lagen brister då, att man lägger ansvar på ägaren. Eller nej, det är bra att man lägger ansvar på ägaren. Men de här hundarna har ett så pass högt våldskapital i sig genetiskt, så det går inte att dressera bort.
4: För det är ofta det man säger, att det är inte hundarna det är fel på, utan det är ägarna, alltså ja, Matte Husse. Det håller du inte med om riktigt då alltså?
6: Nej, vi talar ju om att vi påverkas både av arv och miljö när vi blir en person, och arvet är ganska viktigt just för de här hundarna. Och det har ju Norge och Danmark insett. De har förbjudit flera kamphundar efter de har haft otäcka incidenter i deras länder. Mm. Men här i Sverige har vi valt en annan väg då. Och jag bara tycker att mitt fall visar att vi behöver komplettera lagen med ett förbud mot kamphundar i civilsamhället.
4: Och så till Eva Fernandes i Stockholm.
7: Hej, hej.
4: Eller Ever var det, förlåt.
7: Jag
4: döpte om dig. Men du har en replik på samtalet om farliga hundar, så att säga.
7: Ja, precis. Jag jobbar med sådana där hundar. Och det den här killen var med om, det är jävligt tragiskt. Och det är så här att det där kan hända på grund av att hundägaren inte har koll vad de har för hund. Och med det betyder att om jag släpper in en främling hem till mig, då ska jag inte ha hunden att den kan gå fram till främlingen om jag har en sån där hund som visar sånt beteende. Så här är det hundägaren som har brustit i sin kunskap.
4: Är du emot att förbjuda raser, eller hur ser du på den diskussionen?
7: Jag kan säga till dig så här, jag hör till en viss lösning. Jag kommer inte se den här, för då kommer jag få massa, vad heter det, påhopp och sånt där. Men det är så här, va, att de flesta problemen som uppkommer, jag studerar hundens beteende och gjort under fruktansvärt många år, så jag känner till det här, och det är inte bara de här raserna den här killen pratade om, det finns många andra raser också. Och då är det så här att folk har egentligen väldigt liten kunskap om sådana där hundraser. Mm. Och då tror man liksom att det bara köper dem och har dem och sen kommer allt bli frid och fröjd. Men så är det inte, man måste ha jättemycket kunskap. Jag brukar säga så här, du måste ligga steget före.
4: Men varför ska man behöva ha såna här raser?
7: Ja, alltså som jag sa, om man har kunskap då kan man ju ha de raserna. Men har man inte kunskap då kanske man inte ska ha dem. Och sen kan inte jag säga om man ska ha dem eller inte ha dem. Det är inte jag som bestämmer över det.
4: Nej, för jag tror ändå att det är rätt många som tänker sig, men det finns ju så många andra trevliga hundar. Varför måste man ha dem som kan vara farliga om inte man har jättemycket kunskap?
7: Även de här är trevliga, för jag har hjälpt många hundägare som haft problem med sina hundar. Och det är så att de har inte kunskapen. Men när de får kunskap, då är de här hundarna jättegulliga. Mm. Och sen kan jag inte heller säga att alla, för att det finns ju hundar som har mer tendens av, som man säger, kamp.
4: Men om man förbjuder dem så är ju problemet borta.
7: Ja, man kan se det på det sättet också. Ja, som jag sa, det är inte jag som bestämmer om de ska förbjudas eller inte förbjudas. Jag tycker om alla hundar, och jag har jobbat med sådana hundar, och de är jättegulliga och jättesnälla om man vet hur man ska hantera dem.
4: Sist här, Ever Fernandes i Stockholm. Ja, förbjuda vissa hundraser eller inte, en ständigt aktuell fråga. Vad tycker du? Ring P1 är tillbaka med ett direktsänt program. Plats för fler åsikter onsdag förmiddag 9:30-10:00. Ring du med 020 22 10 10 eller skicka ett mejl till ringp1@sverigesradio.se. Och så finns det ju aktuella diskussioner hela tiden på vår Facebook-sida. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofia Eriksson. Tack och hej!
3: Från debatt till väderprognoser. Vi kopplar upp oss mot SMHI för att höra hur vädret blir till lands och till sjöss. God kväll!

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Vi har fortfarande problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

0: Västberg med lite teknikstrul. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar under kommande dygnet lågtryck med regn som lokalt kan ge större mängder och ha inslag av åska. Imorgon är risken för skogsbrand lokalt stor i nordöstra Blekinge samt södra Kalmar län. Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i snöfria delar av norra Dalarna samt västra Jämtlands län. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland i natt mest klart med 3-8 grader. Imorgon tätna molnen västerifrån och det följs under eftermiddagen av regn eller skurar. 13-18 grader i norra Västergötland upp mot 20. Svag vind imorgon sydlig med lokalt friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. I natt passerar tidvis täta moln norrut och då 3-8 grader i Östergötland något mildare. Imorgon soligt eller växlande molnighet med 16-21 grader. Svag vind imorgon sydlig med friska vindbyar. Hela Svealand. Efter en klar till halvklar natt med allmänt 4-9 grader blir morgondagen solig eller växlande molnighet. Dagtid 16-21 grader. Svag vind imorgon sydlig. Hela södra Norrland. I natt klart eller uppklarande med 5-10 grader. I fjälltrakterna lokalt 0-5 grader. Imorgon växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och 13-18 grader. I kustlandskapen 18-22. Mest svag vind imorgon sydvästlig. I natt sprider sig regn åt nordost som lokalt kan vara kraftigt och främst i Tornedalen har inslag av åska. Då 5-10 grader allmänt. Imorgon i det södra landskapen avtar regnet och solen får ta allt större plats och då 12-17 grader. I det norra landskapen molnigt och passerande skurar och i Norrbotten 11-16 grader och i Lappland 2-10 och då lägst i fjälltrakterna. Vind omkring nordost, imorgon mest svag vind. Och nu några... Idag observerades Stockholm 13 grader som högst, Göteborg 19, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 14, Jönköpings flygplats 16, Norrköping och Karlstad 19, Gävle 14, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 16, Storlien-Storvallen 17, Umeå 18, Vilhelmina 19, Luleå och Jokkmokk 20, Kiruna 18, Katrijokk 13 grader. Den högsta temperaturen uppmätte Haparanda med 23,8 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 21 grader, Helsingfors 23, Riga 13, London 19, Paris 18, Nice 19, Berlin 21, Wien 23, Warszawa 17, Kiev 26, Moskva 30, Malaga 27, Rom och Belgrad 23 och Aten 24 grader. Och med 33 grader så har vi den högsta temperaturen i Ryssland, ryska Michomsk. Och en nederbördssammanställning så har ett lågtryck rört sig åt nordost över Baltikum och Finland och gett en del regn på sin väg. I Götaland uppmätte Gotska Sandön 14 mm. I Svealand, svenska högarna i Stockholms skärgård 11. I södra Norrland rapporterade Hudiksvall mest i landet med 27. Och i norra Norrland fick Holmön vid Västerbottenskusten 6 mm. Och nu till sjörapporten. Ett lågtryck över Rigabukten rör sig till Norra Kvarken. Och ett annat lågtryck når brittiska öarna. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Omkring syd 8-13 meter per sekund. Imorgon avtagande och på eftermiddagen omkring sydväst 6-10. Regn eller skurar med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresundbälten, sydvästra och södra Östersjön. Sydost eller växlande 1-5. Imorgon bitti omkring syd 3-8. Regn eller skurar med måttlig sikt. Vänen, växlande 1-5, i nattrisk för dimma. Imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, växlande 1-5. Imorgon omkring sydost eller växlande, mest god sikt. Imorgon risk för lokal dimma. Sydöstra och mellersta Östersjön, växlande 1-5. Jag ber om ursäkt om jag upprepar mig. Jag har tappat bort mig i min text. Men jag fortsätter med norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst 4-9, imorgon bitti omkring syd 2-7 och tidvis växlande. Mest god sikt, imorgon risk för lokal dimma. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 3-8. Skurar och risk för dimma, imorgon eftermiddag siktförbättring. Och Bottenviken, norra Kvarken. Bottenhavet och norra Kvarken, vridande väst 3-7, imorgon omkring syd och på eftermiddagen 4-9, regn eller skurar med måttligt till dålig sikt, imorgon mest god sikt. Ja, och imorgon klockan 5:55 får ni en mer sammanhängande sjörapport. God kväll.
1: Och här är Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security.

0: ett mentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dött och runt 500 misstänks ha smittats av ebola enligt Världshälsoorganisationen WHO. Anneli Eriksson är sjuksköterska och forskningsspecialist på Karolinska institutet och hon har arbetat med ebola-patienter.
1: Med så många smittade som vi ser idag så är det ju oerhört viktigt att få till fungerande behandlingsenheter där man kan isolera och ta hand om patienter på ett säkert sätt. Men sen kommer ju alla andra bitar till också som smittspårning, följa upp, hitta, snabbt kunna ta hand om någon som insjuknar. Information till allmänheten som man ju har börjat med, men också att stärka upp övrig sjukvård så att man både kan bli bättre på att känna igen någon som eventuellt har ebola, bli bra på att isolera den patienten och se till att varken personal eller andra patienter i den vanliga sjukvården smittas. Det är viktigt att komma ihåg att även om sjukvården är svag och saknar väldigt mycket resurser så finns det ändå rutiner och duktiga läkare och sköterskor som har varit med om det här tidigare och som vet vad man ska göra.
2: Men vilka utmaningar möter man då som sjukhuspersonal när det handlar om ebola?
1: Det är ju många och idag i nuläget så handlar ju mycket om att få in tillräckligt med material. Jag pratade med Läkare utan gränser som förstås har skickat ebola-utrustning, ebola-kits. Men i nuläget så står man också i många fall och måste klara sig med det man har på plats. Och ofta handlar det om att låna varandra. Ett tält här, en skyddsutrustning där för att det ska fungera.
0: Så sjuksköterskan och forskningsspecialisten Anneli Eriksson till Ylva Lilja. I Bolivia där håller banker och skolor stängt på grund av våldsamma protester mot regeringen. Den nya presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos.
3: Det är fackföreningar, urfolksgrupper, gruvarbetare och bönder som sedan 3 veckor protesterar genom vägblockader runt om i landet. Igår försökte demonstranterna nå presidentpalatset i La Paz, men hamnade istället i våldsamma konfrontationer med polis. En del skolor och banker håller idag stängt på grund av oroligheterna, som också påverkar en rad andra affärsverksamheter i huvudstaden. President Rodrigo Paz anklagar sin politiska motståndare, ex-president Evo Morales, för att manipulera folket att protestera. Morales håller sig undan en rättsprocess i hemregionen Chapare där han skyddas av sina anhängare. Ex-presidenten som styrde Bolivia under nästan 14 år står åtalad för att ha våldtagit en minderårig flicka som han också gjort gravid med föräldrarnas samtycke under sin tid som president. Han menar att åtalet är politiskt motiverat och har vägrat visa upp sig i rätten. Det är bara 6 månader sedan president Rodrigo Paz tog över makten i Bolivia efter 20 år av vänsterstyre. Men missnöjet växer nu med hans administration. Bolivia går mot en kraftig recession i år och inflationen beräknas hamna på runt 20%. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Nu utökas området där det finns risk för vattenbrist i sommar. Förutom Skåne, Blekinge och Gotland är det nu även låga grundvattennivåer i Kalmar och Jönköping. Enligt en ny bedömning från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, där Kalle Järne är grundvattenexpert.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
5: Det är framförallt Skåne som sticker ut med ovanligt låga grundvattennivåer. Där det redan nu finns rapporter om torra vattenbrunnar.
4: Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
5: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
0: En rapport här, det var Victoria Scott. Så kan vi berätta att i herrarnas fotboll är det nu klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det efter att Manchester City bara fick 1-1 mot Bournemouth ikväll. Så vädret avslutningsvis, imorgon blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn långsamt bort, följt av uppsprickande molntäcke.

0: temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot klockan 11. I studion Ola Jonocker Dunkus.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Studio 1 kväll fortsätter. 4 franska fregatter, nya krigsfartyg till Sverige, strax mer om dagens historiska köp. Och sen om kriget i Mellanöstern, där en av konsekvenserna kan bli bristen på konstgödsel. Programledare för Studio 1 tidigare idag, Susanne Westergren och Helena Groll. Vi börjar även denna timme med det historiska köpet idag av 4 nya krigsfartyg.
3: Och det blev alltså Frankrike och bolaget Naval Group som vann upphandlingen. Runt 10 miljarder styck kommer de att kosta.
2: Och så här sa marinchefen Johan Norlén om beskedet i vår förra timme.
4: Ja, men den är historisk på många sätt. Den är historisk på det viset, om vi tittar i den relativt lilla marinen, att vi nu får en helt ny förmåga som kommer förstärka hela marinen, men också nationen och även då alliansen, inte minst avseende luftförsvar.
3: Och med oss nu har vi David Karlqvist som är säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer och Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan. Välkomna hit båda två.
5: Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
3: Först och främst, David, din reaktion på att det blev Frankrike som vann den här kapplöpningen till slut. Var det väntat?
6: Ja, det var väntat. Det var ju den lösning som hade förespråkats av såväl FMV som Försvarsmakten. Och man kan ju såklart tycka att ur ett svenskt försvarsindustriellt perspektiv så är det ju negativt att inte Saab vann den här upphandlingen. Det hade ju varit bra för svensk försvarsindustri. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det handlar om det 40 miljarder. Men samtidigt så är det så att man skulle i sådana fall utveckla en helt ny typ av fregatt, ett helt ny typ av örlogsfartyg i Sverige. Och det hade sannolikt tagit väldigt lång tid. Sådana projekt brukar dessutom oftast bli dyrare än vad man från början förutsatt. Och med den här lösningen nu så får vi fartygen avsevärt mycket snabbare. De första planeras levereras redan 2030 och därefter ett fartyg per år tills vi har våra 4 fartyg. Och kostnaden är också sannolikt mer hanterbar då eftersom man minskar risken att den springer iväg. Så för försvarsförmågeperspektiv så är det ju positivt, även om det är ett försvarsindustriellt perspektiv såklart många på Saab sannolikt som är ganska besvikna idag.
2: Ett plus och ett minus där. Johan Granholm, Försvarshögskolan, din första reaktion på det här?
5: Ja, det visar ju tydligt att det som har sagt sedan i september att tiden är den viktigaste parametern. Det stämde ju också. För precis som David var inne på så finns det ju andra hänsynstaganden. Men här lät man tiden vara det viktigaste.
2: Det här är ju, vi pratade om det redan förra timmen med marinchefen också. Det är en gigantisk affär. Runt 40 miljarder kommer de här fartygen att kosta. Hur skulle du då, Johan Granholm, placera den här affären för oss om man ser det till ren försvarsförmåga i relation till andra europeiska länder?
5: Vi har ju inte haft den här typen av stora fartyg med de här förmågorna på över 40 år. Man kan se det som att vi har varit ute ur klubben där de flesta andra nordeuropeiska länder har stannat kvar från Danmark och Norge. Nu återtar vi den förmågan och har, som marinchefen också har varit inne på, har vi förmågan att röra oss längre och vara borta längre och agera på andra platser än vi har kunnat på mycket länge.
2: Ser du några risker eller några problem med ett sånt här, om man jämför då med korvetterna, till exempel Visby-korvetterna som är mycket mindre. Här kommer det bli större fartyg, större måltavla som rör sig ute på Östersjön till exempel.
5: Så är det ju förstås. Varje gång man skaffar något som är dyrt så skaffar man också ett mål för sin motståndare. Andra saker som man bör tänka på är också att det är ju inte bara nya fartyg eller nya system som skaffas utan marinen behöver förändra väldigt mycket av sin ledning, sin organisation, sin personal, servicemöjligheter, kajer och så vidare. Så det kommer att arbetas hårt i Sverige samtidigt som fartygen byggs i Frankrike.
2: David Karlqvist, ÖB Mikael Claesson var ju med på pressträffen idag också. Han sa att den här affären troligtvis fått Ryssland att känna sig utmanade och förvänta er inga glädjetjut, sa han. Med det perspektivet vad de här fartygen då kan göra, hur hotad känner sig Ryssland av just de här fartygen tror du?
6: Nej, men det är klart att Ryssland klagar. Det skulle väl vara förvånansvärt annars, men det kan man inte ta i beaktande i de här fallen. Ryssland är ju i allra högsta grad ett hot just nu mot Europa och mot Sverige. Så det, får man ju, det var ju ganska väntat att de skulle göra det. Det man ska
7: men hur stort hot skulle du säga att de här fartygen skulle kunna vara gentemot Ryssland?
6: Det man får titta på är vilken uppgift Sverige och den svenska flottan kommer att ha i ett eventuellt framtida krig. Och det mest sannolika är det att det kanske då blir krig i Baltikum eller i Finland och att NATO då ska vara där och kriga. Och då kommer ju Sverige användas i många avseenden som ett upptaktsland, ett transitland för NATO-styrkor på väg österut. Och för att vi ska kunna fullgöra den uppgiften så behöver vi kunna säkra sjölederna över Östersjön. Vi måste kunna äga Östersjön helt enkelt för att kunna få över trupp och materiel till andra sidan Östersjön. Och för att det ska vara möjligt, eftersom det kommer vara flottan, en av flottans största uppgifter, så behöver man ha materiel och fartyg för att kunna lösa det. Och de här fartygen är ett stort steg i den riktningen. Det kommer inte vara den enda lösningen. Vissa menar ju att det här är ett väldigt dyrt köp och att man med Ukraina-kriget i beaktande bör kanske ha behövt köpa en massa små drönare istället som både övervattensdrönare, undervattensdrönare och flygande drönare, och att det hade varit mer effektivt. Men jag tror att man behöver en hel palett av verktyg, och de här fartygen tillför en väldigt, väldigt stor förmåga till den svenska flottan och till den svenska försvarsmakten som sådan. Inte minst vad gäller luftvärnsförmåga som vi nu då mer än mångdubblar här, eftersom de här fartygen framförallt kommer kunna användas för att bekämpa luftmål, flygplan och drönare och ballistiska robotar etc.
3: Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan, de här fartygen är ju långt mer avancerade och större än de vi har idag. Vilka utmaningar ser du att de kommer med?
5: Jag var lite inne på det innan. Det är inte bara att skala upp det vi har idag, utan man behöver fundera på hur organisationen ser ut när man har 120 eller fler människor på ett fartyg. Vilka utbildningar behöver vi? Vad ställer vi för krav? Finns det nya besättningskategorier som vi behöver ha för att kunna sköta om de här systemen? Mm. Så det ser jag nog som en av de största utmaningarna.
3: Mm. Och i 4 år en rimlig tidsplan utifrån det perspektivet att få alla de bitarna på plats?
5: Ja, det kan jag nog tycka. Och en av fördelarna där just med att välja det franska alternativet som finns idag och är i drift i den franska och grekiska marinen är att utbildningen skulle egentligen kunna börja imorgon om vi skickar personal till Frankrike eller Grekland.
7: Det som David Carlqvist var inne på också, det här att det kanske skulle varit smartare att satsa på mindre fartyg eller fler drönare, större kapacitet när det gäller drönare, och inte så att säga välja då 4 stora fartyg på sikt. Hur ser du på den diskussionen att man lägger alla ägg i en korg här?
5: Ja, det är ju, man lägger ju inte alla ägg i en korg. Vi fortsätter ju med utvecklingen av andra system också. Och självklart kan man ju tänka sig att vi kan kunna nöjt oss med 2 eller 3. Men samtidigt, ska man ha den här typen av förmåga så behöver man lite fler fartyg än man kanske tror att man behöver. Det är alltid några som är på reparation eller liknande.
7: Mm. Vi ska också koppla in en tredje gäst, Lars Wedin, pensionerad kommendör, hedersledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och associerad till franska motsvarigheten Académie de Marine. Du är med oss nu från Paris. Välkommen till Studio 1.
8: Tack så mycket.
7: Det är Sveriges största affär på mycket, mycket länge, och det är franska fregatter. Dina tankar om att det blev just Frankrike som gick segrande ur det här?
8: Alltså, jag är fortfarande svensk, jag är ju inte en svensk nationalpatriot. Jag tycker att det är ett, givet förutsättningar, det rimliga beslutet. Det är ett system som finns, det är färdigutvecklat så här långt, det fungerar. Fransmännen är väldigt nöjda med det, jag uppfattar det som väldigt modernt. Det fungerar som sagt, så att... Och det gör det inte på samma sätt de andra 2 alternativen. Så därför så tycker jag att det här är bara ett rimligt alternativ. Mm. Och allt vad jag har läst med fartyget tyder på att det här har de förutsättningar och de prestanda som vi behöver.
3: Du bor ju i Frankrike och är verksam där. Hur rapporteras det i Frankrike idag om den här affären?
8: Ja, så tidningarna var ju tyckta när statsministern uttalade om det här, för att det har jag inte sett ännu. Men det har ju reagerats på det, men jag har redan fått en inbjudan att skriva en artikel om det här valet i fransk försvarstidskrift. Det är klart att det uppmärksammas. Mm. Men det kommer väl inte att slå igenom på allvar förrän inom något dygn. Mm.
3: Och hur påverkar den här affären relationen mellan Frankrike och Sverige, skulle du säga?
8: Och den relationen har ju blivit väldigt mycket starkare under senare år. Och Frankrike har ju köpt ett antal system från oss under senare tid. Global Eye, vad jag förstår, ett nytt radarsystem och så vidare. Så det här är en... Och vi har fått ett antal franska örlogsbesök i Sverige, senast fregatten Auvergne i Stockholm, jag förstår. Och intresset för Norden, Östersjön och hela Norden, the high north som man säger på utrikiska, är väldigt stort i Frankrike.
7: Med tanke på debatten som har varit eller som pågår i NATO, och där ju USA har signalerat att man kanske inte kommer att vara med på samma sätt längre eller att man drar sig tillbaka och så. Är det en fördel, tror du, att Sverige och Frankrike närmar sig på det här sättet med den här affären?
8: Det skulle vi ha gjort under alla omständigheter. Men det är klart att i och med att USA faller ifrån, för det får man nog erkänna, inse att det har för närvarande gjort, så är det ju så att vi har två stormakter, Frankrike och Storbritannien. Och tyvärr så är det den brittiska marinen väldigt dåligt skick just nu.
7: Johan Granholm och David Karlqvist, vad säger ni om det här att man syr upp sig eller kommer närmare Frankrike i det här läget? Om vi börjar med dig, David.
9: Nej, men precis som sades här precis innan då, så det är ju en nödvändighet nu. Alltså USA drar sig sakta men säkert på ett eller annat sätt ur NATO. Vi kan inte längre, likt tidigare, kanske förlita oss på det amerikanska kärnvapenparaplyet. Den största kärnvapenmakten i Europa är Frankrike. Vi behöver närmare band till Frankrike, och det är ju såklart ett sätt, ett geopolitiskt perspektiv, ett sätt att knyta närmare militära band till Frankrike. Så det verkar logiskt resonerat på det viset.
7: Johan Granholm.
5: Ja, jag håller fullständigt med både Lars och David här. Och just att ha ett system som är gemensamt mellan olika nationer innebär att man kommer att samarbeta mycket, mycket närmare än man redan gör inom NATO. Med samarbete med utbildning, service och verkstäder och så vidare. Och då knyts man närmare på andra sätt också.
7: En stor fråga har ju varit kring de här fregatterna, om vi tar dig, Johan Granholm, hur de här ska bestyckas. Hur ser alternativen ut där?
5: Det finns ju två huvudalternativ. Det ena är att vi låter dem vara exakt likadana som de franska är idag, med samma beväpning i alla avseenden. Det är förmodligen det säkraste alternativet, för då går vi inte in i något förändringsarbete utan bygger bara ytterligare likadana. Andra alternativet är att byta ut en hel del system mot till exempel svenska system eller system som Sverige redan använder idag. Och där får man ju vara försiktig med den balansen, därför att varje förändring inför nya risker i projektet.
7: Men hur stor är risken att tekniken springer ifrån oss och att det som nu finns inte kommer kännas fungera på samma sätt om 4 år?
5: Den risken finns ju alltid, och alla moderna fartyg är ju förberedda för att man ska kunna uppgradera dem. Det ligger redan i planerna för att göra om 5 år eller 10 år kanske.
3: Mm. David Karlqvist, vi pratade om det här tidigare, att det är fartyg som kostar oerhört mycket pengar. De är inte immuna mot attacker från undervattensdrönare och annat. Hur ser du på riskerna här och risken att vi har lagt många ägg i en och samma korg?
7: Ni var inne på det också.
9: Mm. Nej, men jag tror att, alltså som sagt, det har ju varit lite av en anomali att Sverige inte har haft så här stora fartyg. Vi är det land med längst kust mot Östersjön. Vi har en väldigt viktig roll i NATOs krigsplanering för att kunna försörja trupper och trupptransporter över Östersjön. Det är ganska naturligt att vi... Alltså, ja, det är ett dyrt projekt. Det är klart det är. Det är mycket pengar. Men det är fortfarande inte en orimlig satsning, skulle jag säga. Tvärtom snarare. Det är ganska rimligt att ett land med Sveriges storlek och med Sveriges kuststräcka mot Östersjön och med den roll vi har i NATOs krigsplanering, att vi har de här fartygen. Inte minst då, som jag återigen var inne på, det här med luftvärnsförmågan som vi verkligen, verkligen behöver bygga ut i Sverige. Och det kommer vi göra med de här fartygen som har en ganska gedigen luftvärnsförmåga, beroende på hur man bestyckar dem såklart. Där, med det sagt, så tycker jag inte att man, nej, detta är inte att lägga alla ägg i samma korg. Det här utesluter inte att vi samtidigt utvecklar sjögående drönare och andra typer av drönare, och att vi har mindre fartyg också. Men det här är en viktig del i den svenska, i framtiden för den svenska flottan.
7: Lars Wedin, din bild av hur känsliga vi blir som mål med de här stora fregatterna. Vi var ju inne på det, att de är betydligt större då än de här Visby-korvetterna som vi har nu.
8: Ja, alltså, problemet är problemet med drönare som man talar om. Det stora problemet med alla dessa små drönare är att de inte skulle lösa uppgiften. Alltså uppgiften är från försvarsberedningen är att upprätta sjökontroll, vilket det betyder i verkligheten då att vi ska kunna kontrollera Östersjön och just kunna hålla farlederna över Östersjön och in i Östersjön öppna. Och det kan man inte göra med de här små drönarna. Ett luftförsvarssystem kräver ett stort fartyg. Annars går botten ur när man skjuter iväg roboten, om man uttrycker det enkelt. Det är ett svar. Annat svar är precis som just sa. Det är klart att vi ska ha obemannade system, så kallade drönare. Det finns massor med saker som vi kan ha dem till för att förstärka vår förmåga. Men de ersätter inte fregatterna och tvärtom. Man kan också säga så här. Alltså ett större fartyg har ju också mycket större förmåga. Hittills i framförallt i Röda havet och i också Persiska viken så har de amerikanska, franska, brittiska örlogsfartyg som varit i strid med drönare, ballistiska robotar och så vidare klarat av det mycket, mycket väl. Det har inte varit någon träff i något örlogsfartyg i de här sammanhangen. Så att det är jag ändå inte egentligen rädd för. Mm. Ett mindre fartyg kan inte ha lika mycket utrustning, om man säger så.
7: Innan vi slutar, Johan Granholm, om 4 år så kommer första leveransen då, första fartyget, och sen blir det ett varje år fram till 2033, blir det väl 2034 kanske. Och hur fort kommer de kunna tas i bruk? Hur fort kommer de att liksom fungera?
5: Ja, det hänger ju som sagt på hur hårt marinen kan arbeta under de kommande 4 åren, och målsättningen är ju naturligtvis att de ska komma ut i linjen och användas tämligen omgående efter leverans.
7: Mm. Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan, David Karlqvist, säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer, och ni hörde också Lars Wedin, pensionerad kommendör och hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, som var med oss direkt från Paris. Stort tack alla tre för att ni var med. Och då, efter USA, så ska vi tala om kriget i Mellanöstern och en konsekvens som på sikt kan bli allvarlig, nämligen brist på konstgödsel.
3: Mm, en tredjedel av världens handel med just konstgödsel passerar nämligen genom det just nu stängda Hormuzsundet.
7: Och nu på eftermiddagen presenterade EU-kommissionen en handlingsplan. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, med oss idag ifrån Strasbourg. Hur allvarligt är läget? Hur bedömer kommissionen läget?
10: Ja, de bedömer att det inte är akut allvarligt just nu, men det är ändå ett problem, och det är också ett problem som kan växa och få mer allvarliga konsekvenser på sikt här. För enligt kommissionen så råder det ingen brist på konstgödsel inom EU än, utan det stora problemet är de stigande priserna. Och visserligen så har inte priserna stigit så pass mycket, de har inte blivit så höga som de var 2022 efter Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina, men det påverkar ändå lantbrukare, och det kan påverka deras beslut framåt här när de ska fatta beslut snart, vad de ska odla och vart man ska odla, hur stora arealer man ska odla upp på, eftersom lönsamhetskalkylen har förändrats på grund av de stigande priserna. Så då ser man en risk att bönder ska välja att odla mindre och att det blir mindre skörd längre fram, och det är därför kommissionen vill agera här och nu.
7: Mm. Och jag vet att du väntar på en pressträff också som kommer när som helst, men redan nu då, vad vet du om vad man vill göra?
10: Ja, det här är inget konkret lagförslag, utan det här är en handlingsplan som kommissionen lägger fram. Den innehåller, som jag förstår det, 25 åtgärder. Jag ska inte rabbla upp allihopa, men det är åtgärder både på kort och lång sikt. Och på kort sikt så handlar det framförallt om riktat stöd till lantbrukare. Och där vill kommissionen pumpa in mer pengar i EUs jordbruksreserv. Och det är en reserv som finns för att just stötta bönder vid ekonomiska chocker. Till exempel om priserna stiger på insatsvaror som gödsel. Och i den här reserven så finns det en årlig pott med pengar. Just nu finns det ungefär 200 miljoner euro kvar, men kommissionen vill alltså pytsa in mer pengar i den här fonden. Hur mycket är fortfarande oklart, utan man pratar här om betydande belopp. Sen så öppnar också kommissionen för att man ska göra det enklare för medlemsländerna att rikta stöd, ge stöd till sina bönder nationellt då. Det finns ju ofta hinder på EUs inre marknad att man inte ska ge statsstöd, för man ska ha schysst konkurrens på EUs inre marknad, men här ska man då vara mer flexibel för att kunna ge mer stöd nationellt till lantbrukare. Och sen så pratar man också om gemensamma lager, gemensamma inköp av gödsel bland annat.
3: Mm. Är det något som saknas i den här långa listan? Alltså är det någonting som kommissionen inte vill?
10: Jag tycker det är värt att nämna två saker här. Dels har vi det som kallas för CBAM, som brukar beskrivas som EUs koldioxidskatt eller en klimattull. Och det är ju helt enkelt en avgift som man betalar om man importerar utsläppsintensiva varor, och det omfattar konstgödsel. Så om man köper konstgödsel från länder utanför EU, vilket man gör inom EU, man importerar väldigt mycket, då får man betala en extra avgift. Så det höjer ju liksom priset på gödsel. Och då har frågan varit, ska vi exkludera konstgödsel från den här CBAM-avgiften, men det vill kommissionen inte än i alla fall, utan man säger bara att man ska utvärdera vad kostnaden påverkan blir på priset på gödsel. Sen en annan sak som är värd att nämna, det är import från Ryssland och Belarus, där som är stora producenter av konstgödsel. Idag så tillåts viss import från de länderna. Det finns kvoter som man successivt ska minska ner till noll, och den här planen ligger fast. Kommissionen vill inte att man ska köpa mer gödsel från Ryssland och Belarus.
3: Mm. Och vilka konsekvenserna varit så här långt för medlemsländerna?
10: Ja, som sagt, det är ju ingen brist ännu enligt kommissionen på konstgödsel, men det är stigande kostnader, och sen på sikt så kan ju det också leda till högre priser i våra matbutiker. Enligt kommissionen så tar det ungefär 6-12 månader innan högre gödselpriser slår igenom mot slutkonsument, så det kan ju komma, och då kommer det redan från en väldigt hög nivå. Senast när gödselpriserna steg, då steg ju också matpriserna efter det, och de förblev höga. De gick inte ner sen när priset på gödsel sjönk.
7: Andreas Liljeheden alltså med oss direkt ifrån Strasbourg. Vi har också med oss Lennart Nilsson, lantbrukare. Du sitter i förbundsstyrelsen för LRF. Hur allvarligt bedömer du läget när det gäller tillgången på konstgödsel?
11: Tillgångsfrågan just nu är väl kanske precis som kommissionen ser det, ett mindre bekymmer. Det stora dilemmat i det här är den kostnadsökning som vi redan i år dras med, och då ska vi ha i baktanke att växtodlingen har egentligen sedan Ukraina-krisen haft en väldigt tuff situation. Så vi, från ett redan tufft läge, så har läget blivit även svårare. Den stora oron på tillgångssidan, men också var priserna kommer att hamna, det är ju inför nästa säsong.
7: Du hörde ju från Andreas Liljeheden här att det kommer komma en lång lista då med 25 åtgärder från kommissionen. Av det du hörde då, vad säger du om de åtgärdspaket som man kommer med?
11: Dilemmat här är ju att man har goda intentioner, men precis som Andreas beskrev, så de här riktigt konkreta åtgärderna saknas. Det är oklart hur man ska fylla på CAPS, jordbrukspolitikens reservfond. Man tar inga större steg vad gäller CBAM eller koldioxidskatt, som också är på den nationella gödningen. Så på gårdsnivå, så på kort sikt, så kommer vi troligtvis inte att märka så mycket. Det man öppnar för, och det sätter ju mer krav på de nationella regeringarna att ge någon form av stöd för de ökade kostnader vi har.
7: Som lantbrukare då, berätta för oss, varför är konstgödsel så viktigt? Varför klarar man sig inte utan det?
11: Precis som vi människor behöver näring, så behöver också våra grödor och våra växter näring. Och den näringen, det är ju, kan man ju då antingen få via naturgödsel som kommer från våra djur, eller så behöver man köpa in handelsgödsel. Om man tittar på balansen, så är det framförallt kväve, men även viss mån fosfor och kalium som grödorna behöver. En gröda som inte får ett balans i sin näringstillförsel, mår precis som vi människor sämre. Och därför är det så viktigt med den här tillförseln. Så antingen kan man kan ju mycket väl minska volymerna, men då minskar både skörd och det finns också risk att kvaliteten blir sämre.
3: Vad skulle du säga är viktigast för lantbrukare just nu? Alltså hur länge klarar ni ett stängt Hormosund?
11: Enskild lantbrukare denna säsongen lär vi nog kunna hantera. Fortgår det här länge och det blir brister eller väldigt ytterligare höjda priser. Redan den nivån, prisnivån vi ser för dagsinköp är så pass hög att antingen måste vi ha någon form av stöd eller så behöver vi ta ut det på marknaden. Och på sikt innebär det ju i så fall högre konsumentpriser.
3: Mm. Finns det någon nedre gräns? Alltså sedan kriget inleddes så har redan 500 000 ton konstgödsel mindre än vanligt producerats.
11: Alltså det är ju svårt att säga, det handlar ju om handelsflöde och så, vad de går hän. Vi vet exempelvis att Indien som land går in och gör stora köp. Och det innebär ju att väldigt snart så kan ju Europa kanske bli drabbat om vi inte kan hitta lösningar på europeisk nivå.
7: Andreas Liljeheden, vi talar ju om Hormuzsundet här och att det är stängt och det är därför det är ju där det här konstgödslet ska igenom. Andra färdvägar, har man diskuterat det på något sätt?
10: Nej, inte egentligen, utan det man tittar på också lite mer på längre sikt från kommissionen, det är ju mer att öka den inhemska produktionen. EU importerar ju väldigt mycket av det gödslet som vi använder och göra sig då mindre beroende av omvärlden och just sårbara handelsvägar. Men det är ju som sagt på längre sikt, det löser ju inte problemet här och nu.
7: Mm. Och nästa steg då för kommissionen, vad kommer det att bli?
10: Ja, nästa steg det blir ju att kommissionen får avisera hur mycket mer pengar man ska pytsa in i den här jordbruksreserven. Och det är ju egentligen det mest konkreta som kommissionen aviserar från EU:s sida. Och där säger man från kommissionen att det ska komma före sommaren. En konkret summa då. Och pratar vi om EU:s sommar, den kommer ju lite senare än den svenska. Lagstiftningsmässigt så brukar man då mena före augusti. Och i övrigt så är det ju som Lennart Nilsson var inne på, nationellt stöd som man skulle behöva se vid sidan av. Men där har vi ju också, det vet vi att det är många EU-länder som har väldigt svaga statsfinanser, de har höga statsskulder, de har relativt stora underskott och de behöver också stötta när det gäller höga energipriser och sådär. Så det där är ju ett dilemma för många EU-länder.
7: Andreas Liljeheden med oss direkt från Strasbourg och Lennart Nilsson, LRF och lantbrukare. Tack ska ni ha båda två.
2: Programledare tidigare idag, Helena Groll och Susanne Westergren. Strax blir dagens eko om knepen som artister använder sig av för att du ska upptäcka deras musik. Vanlig PR-kampanj eller lurendrejeri. Producent ikväll, Cecilia Ingvarsson. Tekniker var Olof Hansson Wallgren och jag heter Ylva Lilja. Tack för att ni har lyssnat.
12: Tina, pågår det någon slags desinformationskampanjer online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
13: Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
14: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så fejkar artisterna sin hype.
12: Det är den 25 mars 2026. På en scen på festivalen South by Southwest i Texas, USA sitter två män i varsin fåtölj. Båda bär keps och har benen i kors.
15: Welcome back to our second live taped episode of On the Record.
12: Bakom hänger ett vinrött draperi och bredvid står två stora krukväxter. En journalist från den amerikanska musikbranschtidningen Billboard intervjuar männen om deras företag.
15: I mean, you guys have run campaigns for all sorts of artists like Coldplay and Zara Larsson and Childish Gambino.
12: De heter Jesse Corin och Andrew Spellman och är grundare av marknadsföringsbolaget som heter Chaotic Good, som jobbar med några av världens största artister.
16: We are kind of studying the internet and TikTok and seeing what's working organically and then trying to recreate it at scale inorganically.
12: De berättar att deras företag skapar fake-konton i sociala medier som lägger upp hyllningar och inlägg om artisterna de jobbar med.
15: How do you run all of these accounts? You just have a bunch of cell phones somewhere, or
17: yeah, pretty much.
12: Tricket är att dölja negativa kommentarer och få det att verka som att artisten är mer populär än den faktiskt är.
15: Guys, give it up for Jesse and Andrew.
12: Efter den här intervjun startar en intensiv debatt där en del jämför det här med en slags psykologisk krigföring, fast för musik.
14: Gäst är Tina Merafsson, musikexpert på P3.
12: Men Tina, jag tänker om vi börjar med en liten tillbakablick här för att få perspektiv. Alltså hur musikindustrin funkat tidigare och finns det exempel historiskt så där på det här att man på något sätt försökt lura lyssnare eller manipulera så att det ska verka som att en viss musik är precis det som gäller?
13: Mm, absolut. Mm-hmm. Vi ska spola tillbaka bandet hela vägen till 1950-talet.
12: Ja.
13: Där sitter du i din röda, nerkavade bil.
12: Gör inte så här, Tina. Jag kommer vilja det här på riktigt.
13: Du har en läderjacka på dig, håret perfekt så brylkrämskammat. Du slår på radion.
12: Förstör inte det här nu. Låt mig bara vara här.
13: Och strömmar The Rock and the Roll. Det som är på 50-talet är att rock'n'roll fullkomligt exploderar.
17: Rock'n'roll is a river of music which has absorbed many streams. Rhythm and blues, jazz, ragtime.
13: Och så vidare, så vidare. Mm. Musik upptäcks i princip bara via radion. Eller radion har en väldigt stor makt i radion. Mm. TV också förstås. Det gör att dåtidens diskjockeys, de påverkade så oerhört mycket om en låt gick bra eller inte. För det var ju baserat på vad de spelade och inte spelade. Och det innebär ju att skivbolagen på den här tiden vill ju inget heller än att deras artister och låtar ska spelas i radio. Rock and roll. Och man börjar då muta DJer med pengar för att, då att de ska spela specifika låtar.
12: Alltså pratar vi liksom kuvert med sedlar, eller...?
13: Ja, jag tror inte Swish fanns på den här tiden, så ja. Det är precis så jag tänker att det är.
12: Ja.
13: Men det här med att man då får betalt för att spela en viss låt, det kallar man för payola. Payola är att när det är dolt helt enkelt, att man har fått pröjs för det helt enkelt. Men det här uppdagas ju förstås att det pågår, och det landar ju inte fint.
18: And this became a big, big scandal.
12: För att jag menar, då har jag suttit där och kabbat ner och trott att jag lyssnar på den musik som verkligen är den häftigaste för att min favorit DJ har sagt det.
13: Mm.
12: Så vad händer då när det framkommer att det har liksom betalats pengar för att vissa låtar ska spelas?
13: Ja, men en av de allra mest populära DJerna vid den här tiden får sparken, Alan Freed. Det är alltså han som sägs ha myntat begreppet rock'n'roll.
12: Aha.
13: Han vägrar samarbeta med kongressens utredning.
19: This is not goodbye, it's just good night and we'll see you soon.
13: För det är det som händer. Det går hela vägen upp till en utredning i kongressen i USA. Det blir ju helt enkelt lag på det här. Så det här får du inte göra. Och utvecklingen blir ju också att man helt enkelt på andra sätt försöker marknadsföra sin musik.
12: Men du Tina, om jag liksom kliver ur min röda Cadillac här och hoppar till mitt lite gråa vanliga vardagsliv nu för tiden och kanske sitter i min kombi med ungarna där bak och lyssna på musik. Då är ju, jag menar, radion är ju inte död.
13: Nej.
12: Än. Men antagligen så använder jag ju en streamingtjänst för att lyssna på musik. Alltså finns det något motsvarande då till det här med att det går att på något sätt köpa sig popularitet?
13: Ja, men det som är nu, det är väl egentligen två grenar kan man säga. Den ena är ju fejkade streams. Det här var ett stort huvudbry för ett par år sedan. Att man, de här streamingtjänsterna hade problem med att vissa låtar får upp på deras topplister.
20: Streams på steroider. Flera medier har den senaste tiden rapporterat om fenomenet fejkade lyssningar som får låtar på plattformar som Spotify att verka populära.
13: För nu när allting är så digitalt så går det också, alltså siffrorna blir på något vis det viktiga här, det är mätbara det. Och det man går efter.
12: Det är
13: efter.
12: DJ:n så här, det där måste vara bra för det ligger
13: lite
12: högt
13: så,
12: på listorna.
13: Absolut. Uh-huh. Och då ser man att ja, men då kan det vara så att det är ett något bolag någonstans som för en viss peng ser till att din låt ska spelas om och om igen i typ ett dygn. Någonstans ute, vi vet inte var, vi vet inte om det är riktiga personer som spelar låten, det är liksom bara datorer som typ gör det, teknik som gör det. Så det här är ju ett sätt där liksom siffror kan manipuleras på. Streamingtjänsterna själv ska sägas försöker ju motverka den här typen av viral framgång när det är fejkade streams. Att då har man helt enkelt, det finns exempel på där man får höra att så en artist har blivit kallad till ett möte med chefen på en streamingtjänst där de helt enkelt med skivbolaget får gå igenom. Är det här riktiga streams eller fejkade streams?
0: Vi har hört att det vi gjorde var omöjligt. Och att Spotify till och med startade en brottsutredning emot oss. För att de trodde att vi hade server i Litauen som stod och snurrade av sig själva.
21: Men det har ni inte.
0: Nej.
13: Ja, men och sen är ju den andra delen det som är att streamingföretagen och skivbolagen, de jobbar ju med varandra. De planerar ju till exempel inför en release hur en artist ska synas i deras tjänst. Om det är kanske någon reklambanner eller vad det nu kan tänkas vara. Och vissa menar ju också på att det här med att en artist då kan läggas längst upp i en spellista eller i fler spellistor och så vidare, att det är en ny form av payola bara, att skivbolagen då kan betala sig till mer exponering genom att finnas på diverse olika spellistor och annat.
22: Vilket jag antar att de själva inte skulle hålla med om då.
13: Det är i alla fall inte någonting som de är öppna med. Och om det eventuellt betalas ens för det här eller om man bara kommer överens, det vet vi inte, för att det är väldigt stängda dörrar på streamingtjänsterna kring hur de kurerar sina lister.
22: Men jag menar, du beskrev ju hur det blev ett ramaskri då på 50-talet, det här payola-systemet. Är inte folk upprörda för det här idag då? Vilken artist som dyker upp där på listan och varför?
13: Inte riktigt. Skillnaden mellan reaktionerna då, historiskt och nu, är väl kanske också att då var det en person som lurar dig. Nu är det ett företag som står bakom en spellista och då tänker du, ja men det kanske inte gör så mycket att den här låten ligger här i topp på den här listan, för jag tycker ju också att den är bra. Så man känner sig inte lika sviken helt enkelt.
22: Men om vi går över nu då till det som faktiskt blivit en väldigt stor snackis på senare tid. Att samtidigt också pågår, vad ska vi säga, någon slags speciellt PR-arbete som en del har liknat vid mer desinformationskampanjer då i sociala medier för olika artister. Alltså ta oss igenom, vad är det som har framkommit där?
13: Men det hela börjar med den här intervjun i Billboard då, med det här PR-bolaget som öppet berättar om sina strategier. Någonting som de själva kallar för att de trendsimulerar.
16: And so a big part of what we are doing is posting enough volume across enough accounts with enough impressions to try to simulate the idea that the song is trending or moving or whatever you want to call it.
22: Det här är ett riktigt ord.
13: De har myntat det här uttrycket att de trendsimulerar. Det vill säga att det de gör helt enkelt är att styra narrativet. Säg att du tittar på en amerikansk talkshow, Saturday Night Live, eller för den delen ett liveprogram som Tiny Desk. Det är det första du kommer se i kommentarsfältet om det här bolaget, om det här PR-byrån är de som liksom har blivit anlitade av den här artisten som du tittar på. Då är det första kommentaren du kommer se: åh vad bra det här är det bästa jag har sett.
16: You know, the second the SNL drops at midnight, you should post 100 times saying that was the best performance of the year. The question is, how do you do that at scale? And so it takes a lot of work and infrastructure. But like, I think controlling the narrative is really, really important.
13: Gud vad härligt. Alltså du kommer bara se det positiva direkt.
22: Och då tänker jag, det här måste jag också gilla då.
13: Då tänker kanske. Du, precis, det här ska jag också titta på. Vad spännande det var. Det här var klart, wow, kolla här. Man blir direkt liksom påverkad av det. Så det är ett sätt de gör. De direkt styr narrativet. De liksom belamrar kommentarsfälten med de här typen av kommentarerna som kan vara riktiga människor, alltså content creators som det kallas, som de har anlitat för att göra såna här kommentarer. Men allt som oftast är det alltså fejkade konton. Det är konton som inte finns, som de har flera av, som är liksom påhittade.
22: Okej, och mera, vad finns i verktygslådan här?
13: Så det de helt enkelt gör med sina verktyg är att de simulerar den här trenden som får dig att tro att det här är någonting fett, det här är någonting stort. Du tycker om det, massan som tycker om det och är intresserad av det blir större och större. Och därefter hakar, ja, men som till exempel media på då, plockar upp den här artisten och kanske gör en stor lång intervju. Här den här som från ingenstans över en natt blev en succé. Lyssna på låten.
22: Vilken fantastisk story.
13: Det här är i alla fall vad de påstår i den här intervjun. Sen vet inte vi hur väl det faktiskt funkar.
22: Men jag menar, det låter ju måste jag säga, som någonting vi har hört en del om på senare år, komma inte minst utifrån Ryssland, som är så här trollfabriker. Att man just använder fejkkonton och sånt. Mm-hmm. Jag menar, hur låter reaktionerna på efter att de sitter och pratar om det på det här sättet?
13: Det har blivit en diskussion på musik, internet och på kultursidor också, för att de här bolagen jobbar med flera olika typer av artister. Sara Larsson faktiskt är också ett som är associerat till det här bolaget. Men ett specifikt band har hamnat lite i centrum av diskursen eller snacket nu. Och det är det amerikanska bandet Geese.
1: Ladies and gentlemen, Geese!
4: We never wanted to be a big band. We always wanted to be like an important band, like a influential band.
22: Och för den som inte har liksom hängt på de här algoritmerna, snabbversionen, vilka är Geese?
13: Ja, men en amerikanskt indieband, stor fanbase på nätet. Det har skrivit så mycket om deras genomslag och också typ en sorts genombrott som de har fått med senaste plattan. Och den senaste skivan har också fått jättemycket uppmärksamhet, både för hur den låter, men där också frontfiguren Cameron Winter har liksom blivit som en sorts guldpojke för alla indiefans.
21: Hot tip. Okay. Cameron Winter. You know, it's kind of annoying when you like the thing that is everyone, it's really hot right now. Yep.
13: Kritiker har liksom beskrivit deras framgång nu med att det är en sorts psyop, en psykologisk krigföring, och det är så de har blivit populära då, för att de har anlitat det här företaget, den här PR-byrån, för att lura algoritmerna, trendsimulera.
22: Så folk känner sig lurade då, att han kanske inte var så fantastisk och de kanske inte var så bra, eller hur ska man förstå det?
13: Exakt så är det, och det är extra viktigt att det är äkta när det är indie.
22: Det ska liksom inte vara en stor PR-kampanj bakom då.
13: Nej, för då är man någonting annat än indie. Då är man en sellout.
22: Men du, vad säger till exempel Geese då och det här företaget Chaotic Goods som de anlitat för PR om all den här kritiken då, de här reaktionerna?
13: Geese själva har inte sagt någonting. Chaotic Goods vd försvarar deras metoder med att säga, ja, men allt på internet är manipulerat. Vi gör ingenting som inte någon annan gör.
15: How do you guys feel about those who might hear about this kind of campaign and just be like, what? Are you manipulating my feed?
23: It's unfortunately a lot of the internet is manipulation, I guess, and everything on the internet is fake.
13: Det som har hänt nu efter att det här har uppmärksammats är att det här företaget då har rensat både sina sociala medier och dolt sina kundlister på den egna hemsidan.
22: Mm-hmm. Så nu kan man inte längre se då vilka det är som får sån här liten hjälp.
13: PR-hjälp, ja, precis. Mm.
22: Det är den 18 april 2026. I ett tält på musikfestivalen Coachella i Kalifornien i USA spelar amerikanska bandet Geese. Det är knökfullt och publiken trängs för att komma så nära scenen som möjligt. Solen håller på att gå ner och solstrålarna lyser upp dammoln som svävar över publikhavet. När Geese kommer till refrängen på låten Trinidad hoppar fansen mot varandra och bildar en stökig moshpit. Samtidigt i sociala medier fortsätter debatten om PR-företaget som bandet anlitat.
24: Geese popping off shows that it is worth it for music labels to put a lot of money behind promoting.
22: Och deras metoder för att trendsimulera.
25: If the Geese hype were just a complete psyop and completely fake, why is the band putting ass in seats in sold out shows?
22: Geese försvarare menar att bandet hade slagit igenom oavsett det, eftersom deras senaste album blivit så pass hyllat. Och i sommar väntar en lång världsturné.
26: More. I want more psyops if they lead to good shit. That's my rubric. I don't care where it came from.
22: Men Tina, nu har vi pratat om ett sånt här PR-företag som pratat öppet om sina metoder då, så ett band, Geese, som pekats ut som kund här. Men hur utbrett är det här egentligen, att man jobbar med fejkade konton och försöker hypa band på olika sätt nu, skulle du säga?
13: Jättevanligt. Alltså det finns en mängd PR-byråer som jobbar med det här. För saken har ju också att det här är inte nytt i populärkulturen i stort. Till exempel att just som det ska komma en ny film med skådisen Pedro Pascal i huvudrollen, då ser du Pedro Pascal överallt i dina algoritmer, i alla dina flöden.
22: Hur är det inte konstigt?
13: Ja, men hur han ser ut på röda mattan, vilka kläder han har på sig, vem han går med och så vidare. Och exakt det här gör ju då musikscenen nu också, eller musikindustrin, bara det att de exponerar den för ljud istället. Du blir bara av flera olika typer av konton som har olika typer av innehåll, allt från humor till en viral dans till bara någon som har typ en profil där de berättar om sig själva. I samtliga de här olika typerna av profilerna så finns den här låten med.
22: Den bara dyker upp.
13: Och det kanske går lite mer under radarn då, att man inte tänker på lika mycket som när man ser något och ser den personen hela tiden.
22: Men du började ju med att säga det, att ja, det kanske kan liknas vid någon slags desinformation, det som pågår i musikvärlden, men vad spelar det för roll om det ändå är en banger? Alltså, spelar det någon roll i såna här kampanjer? Går det att säga?
13: Om musiken är habil och tillräckligt bra för att det ska hålla under en längre period, ja, men då kan man ju verkligen fråga sig, vad gör det för skada då? Att det får ha varit en massa marknadsföringskampanjer och grejer bakom det. Om det ändå är musik som jag kan njuta av, om det ändå är en platta som jag kanske annars inte hade märkt av, för att ja, det är helt enkelt för mycket musik som släpps hela tiden, så jag kan inte heller ha koll på all utgivning hela tiden. Men jag tror ändå att det för musikfansen är jätteviktigt att det ska vara på riktigt. Att det inte ska vara ett fejkat konto. Att en låt ska ha växt. Och det är väl kanske en romantisk idé eller dröm vi har om att konst som blir populär kommer från en liksom en äkta plats, en riktig känsla, snarare än att man bara har trollat med siffror på telefonen.
22: Men det jag kan känna, jag menar när jag hör dig berätta här från 50-talet till idag, att det som liksom återkommer är det här hur på något sätt branschen då försöker utnyttja att vi är sådana flockdjur. Att vi vill vara som andra och tycka om det andra tycker om, och så ska man hypa något och så hoppar vi på det. Det pekar på hur lättlurade vi är.
13: Det här är tyvärr våra mänskliga akilleshälar. Vi har två. Och det utnyttjar alla med ekonomiska intressen.
22: Tack så mycket, Tina.
13: Tack.
22: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
14: Programledare var Robin Olin. Gäst, Tina Merafsson. Producerade gjorde Mattias Valenius och Irma Eneroth. Alla avsnitt av Dagens Eko finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Adressen till redaktionen en gång till ifall ni vill skriva, höra av er i något ärende. dagenseko@sr.se. Och ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden i morgon bitti i vår app Sveriges Radio. Klockan 5. Nu närmar sig klockan midnatt, men fram till klockan slår midnatt, dagens dikt.
5: Barnen for upp i trädet, gjorde rum åt sig, tog av sig skorna, satte dem i grenklykor med strumporna instoppade. Det är inte ett träd. De sa, det är vårt hus. Och då bodde vi här. Och det här var ditt rum. Och det här var köket. Hennes kjol var syrenlila. Gul tröja till. Smörblomma. Hans tetröja vit, grön och svart. Och full med pratbubblor. Båda i fladdrande färgstänk i grenverket. Andra barn som är små nu istället för dem, är där. Med sina mjuka handflator och nöter ned trädet. Det vill bli nednött, längtar efter det. Som efter att ta emot sig själv. Mina barn flög bort på en häger. De sa, och då flög vi bort.

0: Lys är titeln på Clara Diesens första diktsamling på 16 år. Det är hennes fjärde diktsamling. Det var 2004 hon debuterade med Glömskans bok. I Lys handlar det om barndom och föräldraskap. Och idag fick vi höra en dikt därifrån, uppläst av Lydia Alsén. Därefter spelade Benjamin Engeli gungande ur fem fantasistycken för piano av norska pianisten och kompositören Agathe Backer Gröndahl.
1: Det sa Ann Lingebrand som presenterar och producerar dagens dikt. Klockan är midnatt.
2: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgiften om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige, utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn så länge ett

0: kommenterar programmen här i kanalen under nattimmarna. Och vi ska börja med att återutsända från igår eftermiddag talkshow med David Mehr och Catherine Zimmerman.
1: Vann du något på konstlotteriet?
2: Vet du, jag vann ingenting.
1: Alltså vet du, jag var beredd att få ett mindre utbrott. Du är med för första gången i jobbets konstlotteri.
2: Ja.
1: För mig är det tredje gången.
2: Men det är inte så många som är med. Vet du hur många det är?
1: Typ 250.
2: Ja, och det är 25 som lottas ut. Så det är procentuellt ganska stor chans på att vinna något.
1: Ja.
2: Men varken du eller jag fick någon konst.
1: Och för mig var det då tredje gången på raket som det blev noll.
2: Ja.
1: Det är en liten tröst att det blev noll för dig också.

0: David Mehr och Katrin Zimmermann här i Talkshow i P1. Välkomna. Jag kom ut som missundsam.
1: Verkligen, dålig förlorare nästan. jag satt där och lyssnade på 25 namn som lästes upp och kände direkt när sista vinsten hade dragits klick, bara stängde av sändningen. Men jag har ju vunnit en gång, så jag känner att jag har inte rätt att vara, inte i det här konstnärtet, med annat. Men jag känner att jag liksom inte rätt att vara missundsam.
0: Nej. Och jag tror att det var något med att när vi pratade om det här förut så sa du att du brukar vara en turgubbe. Och det hade känts så sjukt irriterande att du bara skulle glida in här.
1: Har jag den äran av att vara lite tur, lite flax?
0: Alltså mer än jag. Ja. Jag har ju inte den auran.
1: Nej, du känns väldigt liksom hard working. Du har förtjänat varje väg bit har kommit i livet. Genom slit.
0: Ja, nåja. Du, Sverige ska köpa 4 riktigt stora krigsfartyg, eller fregatter, om vi nu ska använda militärspråk.
1: Ja, jag såg några, jag vet inte om det var exakt dem, men det var ju några från Frankrike, franska marinen här för några veckor sedan i Stadsgårdskajen. De är ju stora. Mm. Man förstår att de kostar pengar.
0: 40 miljarder.
1: Ja, det är ju en stor siffra för en privatperson. Jag vet inte hur mycket det är för en regering.
0: Ja, det är mycket i försvarssammanhang också från ett svenskt perspektiv. Senast vi la jättemycket pengar var JAS Gripen på 80-talet.
1: Okay.
0: Man skulle få många kommunpoeter för 40 miljarder.
1: Kommunpoeter?
0: Ja, det vet de här som anställs på vissa håll.
1: Ja, just det. Det skulle man få. Det är en rimlig jämförelse.
0: Jag förstår att den är helt orimlig.
1: Fredsduvan Catherine.
0: Nej, jag fattar också att Sverige behöver rusta upp i Östersjön utifrån rådande omständigheter. Men med tanke på att det ändå är så mycket skattemedel som går till det här, så funderar jag på, för att liksom skapa ett engagemang i den mån det behövs, eller att människor ska känna att det är väl använda pengar, och man kanske också skulle ha någon form av fregattparad när Sverige väl får de här fartygen levererade från Frankrike.
1: Jag vet inte, jag är väl inte så möpig av mig, men jag och inte heller särskilt intresserad av militärparader, varken på sjöss eller till land. Jag vet inte riktigt om det finns någonting lite vulgärt med att visa militär på det sättet. Jag tycker
0: att man spelar på någon form av krigsromantik.
1: Ja, kan vi inte bara ha dem och vara glada att de finns? Måste vi liksom stoltsera med dem?
0: Nej. Så känner jag. Jag tror att det kommer bli så som du säger. Även ju om JAS-planen ibland visar
1: sig. De tycker jag har liksom någonting annat än just liksom pansarvagnar, och när man ska skryta med liksom interballistiska missiler och sånt där. Flygplan är flygplan.
0: Okay.
1: För mig. För lilla jag.
0: Okay. Du kan jämföra dem med något turistplan du ska ta till Mallorca.
1: Exakt. Typ. Nej, men typ lite privat. Alltså, de skriker inte lika mycket militär. Det tycker jag.
0: Nej. Du vet att de släpper bomber och så.
1: Jag har hört det. Jag har inte sett det.
0: Vi hörde ju här om fotbollen. Det var stökigt igår på Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Ja.
0: Första derbyt på 17 år. Man fattar att det var många som hade peppat, väntat på att få gå och se den här matchen. Och sen så slutade det med att det började brinna på läktaren hos IFK-klacken.

0: tydligen enligt uppgift att det hade eldats föremål där.
1: Mm-hmm. Alltså det var någon flagga som brann?
0: Ja, inga närmare uppgifter. Nej. Någon polis som kan ha fått rökskador.
1: Ja.
0: Och matchen då som fick avbrytas.
1: Ja. Alltså det är ju alltid sorgligt när de här sker. Sverige har ju, svensk fotboll i alla fall, har ju en otrolig läktarkultur. Men det är ju deppigt när liksom några rötägg förstör för alla. Men det är sånt rått bo att gå in och tycka till om det här. Alltså det är så många åsikter, så mycket känslor.
0: Och vill du att vi ska gå tillbaka till JAS-planen?
1: Kan vi inte gå in i min fördjupade kunskap om vad flygplan gör? Ja. Eller militärflygplan. Nej, men jag vet inte. Det är liksom... På ett sätt var sjukt att de avbryter matchen för att det är liksom en liten minoritet som eldar en flagga. Någon blir skadad, men samtidigt det finns lagar och regler. Jag backar sakta ut i den här konversationen.
0: Ja, verkar också lite läskigt tycker jag med eld på en läktare. Även om
1: men det är ju alltid, pyroteknik nu för tiden, framförallt på derbyn. Så det har man ju liksom, men det finns ju massa olika frågor med maskering och med allt för det.
0: Det var ju också en speciell start på den här matchen, att båda lagens supportrar var tysta de första 10 minuterna.
1: Som någon symbolhandling?
0: Ja, det verkar som att det är ganska dålig stämning mellan supportrarna och polisen i Göteborg. Så att det här var väl, om jag uppfattade rätt, någon form av markering att ja, men okej, så här tyst och dött skulle det vara på läktarna om supporterkulturen inte fick leva och frodas.
1: Mm. Så här efterhand kanske det är så folk vill ha det, givet att då hade matchen i alla fall fått fortsätta och slutspelat slut.
0: Nu spelas den. När den avbröts så ledde IFK Göteborg med 2-1. Inga åskådare på läktaren. Mm. Vi får väl se om vi har ett matchresultat innan showen är slut.
1: Antagligen inte, givet att en halvlek i 45 minuter.
0: Ja, men ja, det är bara 3:10 nu.
1: Jo, men det är 6 minuter första, 12 minuters paus.
0: Ja, okej.
1: Okay. Återkommer imorgon.
0: Och så byter vi ämne nu.
1: Ja, vi går
0: jag igen. Backar nu.
1: Jag kan väldigt lite om militärflygplan, du kan väldigt lite om fotboll.
0: Det verkar som att en viss typ av sommarjobb är alldeles för krävande nu för tiden. Hörde du den här jordgubbsodlaren i radion i morse?
1: Nej.
0: Thomas Stenhuse, han har även varit med här i talkshow.
1: Mm-hmm.
0: Han anställer inte längre svenska ungdomar för att plocka jordgubbar.
1: Okay.
0: Och vi har gjort ett litet hopklipp av han sa.
2: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? De blev trötta och sen en kunde bara resa sig upp och gå eller aldrig kom tillbaka dagen efter. Och då visste man ingenting vad som gällde. Liksom. Och det tråkigaste av allt var egentligen att ingen ringde tillbaka, inte ens föräldrarna, och sa att det här blev lite för jobbigt för Kalle.
0: Så trötta blir ungdomarna.
1: De klarar inte av det ens fysiskt.
0: Nej, av att plocka jordgubbar. Nu känner jag mig som att jag har blivit den där gamlingen som känner att det var bättre förr.
1: Det känner nog ungefär 90% av alla lyssnare också.
0: För det var inte så på den tiden. Enligt då faktiskt Thomas Stenhuse som hade jordgubbsodling.
1: Men
0: då också.
1: Är det verkligen det fysiska som är det jobbiga för dem? Är det inte att de bara blir sjukt uttråkade? Istället för liksom att plocka små jordgubbar med fingrarna så vill de ha sina små fingrar och scrolla på mobilen. Mm. Det är inte att det är liksom att ryggen värker och de kommer inte upp på morgonen.
0: Nej.
1: En slapphet.
0: Det kanske också är att om du har suttit med fingret på mobilen timme ut och timme in så är du kanske i sämre fysisk form för att klara att plocka till och med jordgubbar. Men vad hade du själv för arbetsmoral då, när du hade dina första sommarjobb?
1: Mitt första sommarjobb, första somrarna var när jag var ung, var att jag var sån här springpojke på en musikfestival, klassisk musikfestival. Så att jag cyklade runt, det var högt upp i bergen i Schweiz. Jag körde partiturer och fyllde på olika artisters rider i loger, köpte exklusiva frukter. Och
0: maskade inte på jobbet?
1: Nej, det var ju ganska liksom stiga, branta berg som jag fick cykla upp och ner för, så att det gick inte att maska.
0: Det låter som ett väldigt roligt sommarjobb.
1: Ja, men det var kul. Kom tillbaks. Alltså jag var tillbaks året efter. Jag kastade inte in handduken utan att höra av mig sådana här.
0: Det låter glammigare än fastighetsskötare som jag var i flera år i min ungdom. Vilket jag i och för sig, det var ett jobb jag tyckte jättemycket
1: om. Ja, och det är ju det jag säger. Du har slitit för att komma hit. Mycket mer än vad jag har.
0: Du, nu tar vi oss an dagens första gäst. Just nu sänder SVT en dokumentärserie om Lundsberg. Den handlar om penalism, misstänkt misshandel, rasism och tystnadskultur. Och det är ju inte första gången som vi hör om sånt här på den här internatskolan i Värmland. 2013 till exempel så stängde skolinspektionen tillfälligt ner skolan efter att elever hade misshandlats med strykjärn. Samtidigt fortsätter ju många familjer att skicka sina barn dit. Bettina Philipsson, välkommen till Talkshow.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Poddare och tv-personlighet. Och du har två barn på skolan och skrev en text om det här i Kvartal häromdagen. Hur tänkte ni när ni valde att de skulle gå på Lundsberg?
3: Du, här finns ingen tystnadskultur, du kan säga.
1: Hos dig, eller?
3: En kultur, nej, jag pratar fritt och öppet. Jag kan säga så här att jag var gift med Aje då. Han har barn sedan tidigare och en av hans söner har gått på Lundsberg. Då pratar vi redan 90-tal, tror jag. Sen gick en av hans döttrar på Lundsberg runt 2005. Så jag hade ändå, ja, du vet, hört talas om Lundsberg i många, många år. Och sen min syster gick då på ett gymnasium i Uppsala och det gick inte så bra där. Då sa jag, nej men du kan få börja på Lundsberg och testa det och se hur du känner. Och hon började och stormtrides verkligen. Så hon gick ju där under den här incidenten 2013. Så jag var väl medveten om den. Och sen så gick åren och min son Hugo då hade inte heller så jättebra betyg på högstadiet och han var rätt strulig och då sa om du inte skärper till dig nu under åttan alltså, då kommer jag sätta dig på Lundsberg. Så det var nästan med tvång.
1: Det var nästan som ett hot.
3: Det var ett hot. Han tyckte att det var ett hot.
1: För att det var internat och han skulle flytta hemifrån.
3: Ja,
1: eller var hotet
3: och jag tänkte så här, om jag hotar honom med det här nu så kanske han skärper till sig i skolan. Men det var inget tillräckligt stort hot för att han skulle skärpa till sig. Och sen i nian då, och för att jag visste också att det gått mycket bättre då för min styrdotter då, många år tidigare. Och det har gått mycket bättre för min syster som hade gått där då. Så att jag hade ju en erfarenhet av att man faktiskt höjde upp sina betyg och att det fanns mycket mer rutiner och det var läxläsning på eftermiddagarna och mycket sport. Och i och med att du är mitt uppe i en skog i Värmland så finns det inte så mycket att göra. Du kan inte bara springa iväg på krogen och dricka eller köpa hembränt sprit från någon spritbil eller ja, gå på FF-fester och så vidare. Så att det var ett bra sätt för mig att hålla koll på honom.
0: Och hur har det sen varit då, tycker dina barn?
3: Nej, men mina barn trivs jättebra och jag menar, jag är helt palestinier, min syster är helt arab som gick där och jag vet att det har varit otroligt mycket nu snack om det här med rasism och det har gjorts dokument inifrån har gjort det här och för mig, alltså det är nästan förbluffande att höra för att det är inte så att jag är så pass naiv så att jag inte fattar att man kan säga rasistiska saker om någon eller allt ifrån så här, du är ful, du är blatte, du är arab, till faktiskt också du är tjock, du är fet, du är äcklig. Alltså alla de här orden är nedvärderande egentligen. Det ena ordet är ju inte sämre eller bättre än något annat. Utan på alla skolor i Sverige så tror jag att man på något sätt söker någon form av nolltolerans. Har alla skolor någon form av utmaning? Ja, det är ju naivt att säga nej. Men att få det att låta som att en hel skola med 260 elever har problem. Det är någonting helt annat.
0: Du känner inte igen dig i den bilden.
3: Skolinspektionen har varit där. De har gjort enkätundersökningar bland eleverna. 95% av barnen trivs. Jag är också väl förankrad i samhället. Alltså bland kommunala skolor. För att jag har massa syskonbarn. Det finns inte en enda av dem som inte har fått rasistiska påhopp på sig så att säga. Så att även de säger, det här är ju helt sjukt. Varför ringer ni inte upp mig och frågar hur jag mår i min skola?
0: Men skulle dina barn berätta om de var med om någonting eller om de såg något annat? Med tanke på att en återkommande grej i rapportering genom åren från Lundsberg har ju varit just den där tystnadskulturen.
3: Jag
0: alltså när det gäller generellt
3: gräller. Jag förstår, men det handlar nog snarare om att det i människors ögon någon form av så här mytomspunnen skola där bara rika människor går, där man skapar liksom maktens män som ska styra Sverige. Alltså på riktigt. Jag känner inte, vem i vår riksdag eller regering har gått på Lundsberg? Jag känner varken någon som har liksom suttit inne för misshandel och rasism eller någon som går i maktens korridorer. Alltså jag skrattar när jag läser det.
0: Men det finns väl folk inom näringslivet som... Ja,
3: absolut, men de flesta inom näringslivet på topp, ja, de har inte gått på Lundsberg, det vill jag säga.
0: Men... När det då pratas om, det låter ju på dig som att du tänker så här att på något sätt det kan hända skit överallt på internatskolor, i kommunala skolor. Man tänker så här, är det en ursäkt?
3: Absolut inte. Och så här, jag om någon som verkligen står på de svaga sida i samhället och som brinner för att hjälpa till, jag älskar att man granskar skolor. Men i det här fallet så är de ju mer utsatta. För det finns ändå någon form av så här svensk avundsjuka. Det finns ändå någon form av så här, om de där rika människorna titta. Alltså man vill gärna hitta problem. Inte som inte finns, men som inte är mer utmärkande för Lundsberg än från en annan skola. Och man vill gärna prata om det här. Tystnadskulturen. Alltså snälla, jag har bott i Sverige hela mitt liv. Jag får inte ur någonting ur svenskarna. Alltså en tystnadskultur, det sitter i den svenska kulturen. Alla har ju genom åren sagt till mig, Bettina pratar inte till punkt, hon pratar till komma. Bettina tar över ett samtal. Ja, det är för att ingen annan säger någonting. Och ställer man en fråga så rycker ni på axlarna.
1: Hon försöker här.
3: Ja, förlåt. Ja, men du hör ju. Ja, sorry.
0: Ja, men jag bara tänker så här. Jag vill bara förtydliga att vi förhåller oss ju inte specifikt till den här SVT-dokumentären. Deras granskning, de är inte här, de kan inte förklara hur de har tänkt. Utan jag tänker generellt så är ju det här en bild av skolan som dyker upp av och till. Vad är det då som dina barn får på den där skolan som de inte skulle få på en annan skola?
3: Först och främst, jag menar också rent generellt just om skolan där med tystnadskultur, maktens män, bla bla bla. För det har jag hört i så många år. Min son började ju nian och sen gör de en sån här intagning eller ja, men de uttagning eller intagning heter det. Vad fan heter det? Jag har bott i Sverige hela mitt liv i alla fall. Då gör de det efter betyg i ettan. Och det var många på Lundsberg som gick där i nian som inte kom in i ettan. Så det vill jag också tillägga, att det är högt presterande barn på Lundsberg. Man krävde minst 280-85.
0: I meritvärde
3: för att ens få komma in i ettan. Och det var inte så att de gjorde skillnad på folk och folk, utan de som hade sämre betyg, de fick inte börja där. Och då kommer jag ihåg min son, han ska börja gymnasiet. Nej, jag vill börja ekonomiprogrammet. Jag bara, ja, hade du fått 285, skulle jag hela sommaren ringa och så vidare. Så han var förbannad en hel sommar om han inte hade kommit in på Lundsberg. Och det tycker jag talar sitt tydliga språk, att han har trivts där i nian. Och på svar på din fråga där, vad var det för fråga?
0: Jo, alltså jag undrar vad det är de får
3: med sig
0: på den
3: därifrån.
0: Skolan de inte kanske hade fått på en annan gymnasieskola.
3: Framförallt, det som jag är väldigt nöjd med på Lundsberg är rutinerna. Jag hade själv behövt mycket rutin, ADHD som jag har. Frukost, de växer på morgonen då väldigt tidigt. Går till skolan, det är otroligt mycket aktiviteter, det är väldigt mycket sport. Jag håller dem borta från stan på helgerna. De hade säkert supit dem också. Mina barn är inte bättre än några andra. Och det är läxläsning på eftermiddagarna. Så det är väldigt mycket rutiner. Och de har ingenstans att ta vägen. Och det tycker jag är väldigt bra. Kallar det för fängelse, men jag tycker det är ett bra fängelse.
1: Men fanns det någon oro hos dig när de började där över att du inte skulle ha kontroll på dem och att de skulle klara sig helt självständigt?
3: Nej, och nu är det så att det finns ju husföräldrar på varje hem. Alltså både kvinnor och män. Och gör mina barn någonting eller säger någonting som inte är okej. Jag menar, vilket har hänt mina barn. då ringer de upp mig. Jag menar, på en vanlig gymnasieskola i Sverige, det är ju frivilligt att gå på gymnasiet. Men här så tar man hand om de här eleverna även under gymnasietiden. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, det ger mig en väldigt trygg känsla.
0: Så du är inte orolig över att det ska kunna gå överstyr? För de verkar ju också ha det här systemet att de äldre eleverna kan säga till de yngre eleverna vad de får och inte får göra men det, i vissa avseenden.
3: Och det där stämmer. Och det som är en syskonskara, jag är den äldsta systern och jag vågar inte ens berätta vad jag har tvingat mina syskon till. Men absolut, att det, om man nu vill kalla det för penalism, så är det ju så att när det bor massa tjejer eller killar i ett hem, så ska det också vara att de äldre tar hand lite om de yngre. Och det är klart, vissa utövar säkert lite makt i det eller någonting. Men det är ju så, jag menar, även i ett företag, en hierarki, det finns en ledare, det finns en chef, vad det än är. Men mina barn, alltså på riktigt, att gå och hämta ett glas vatten, det sker penalism på Lundsbergs skola. Sker det misshandel eller... Det har du säkert gjort, det finns en dom på det liksom. Men,
0: ja, det har ju beskrivits genom åren, betydligt grövre grejer.
3: Ja, och det har säkert förekommit, men man måste komma ihåg att det inte är majoriteten, det är några få som skapar en bild av alla andra, och då blir det, och det är inte okej. Jag menar, även om min brorsa gör någonting, så betyder det inte att vi andra 8 syskon är likadana. Och det måste vi vara väldigt liksom viktiga med att poängtera.
0: Ja, det är väldigt tydligt att det finns olika bilder av hur det är att gå på.
3: Men den sanna bilden, den sanna, är att det är en liten minoritet, några få rötägg. Det handlar inte om att det är 50-50. Om det är 5-10 personer på 260 elever. Alltså, ingen ska behöva gruppbestraffas för någonting. Och jag tycker det är jättebra, som jag sa tidigare, det är jättebra att skolor granskas, det är jättebra att allt det här. Men jag vill höra sanningen, den riktiga sanningen. Så gå inte bara ut generellt sett i media och säga att så här är det på Lundsberg. För då blir ju jag också påhoppad på något sätt, och då pratar ni även om mina barn, och mina barn är inte där, mina barn har inte sagt något rasistiskt, mina barn går inte runt och slåss på skolan, och då kommer jag som förälder att såklart med näbbar och klor försvara mina barn.
0: Ja. Bettina Philipsson, tusen tack för att du kom hit till Talkshow, berättade om din bild av Lundsberg. Det finns andra bilder också, helt uppenbart.
1: Yes. Tack.
3: Tack snälla.
0: Så. Jag gör ett tvärt ämnesbyte nu. Om du inte har något att tillägga.
1: Nej, det är som i Göteborg i Örgryte. Det finns två olika bilder av vad som hände och vad som bör göras.
0: Då går vi över till något mycket mer, vad ska vi säga, mindre komplext.
1: Ja.
0: Kylskåp.
1: Okej.
0: Okay. Och hur man ordnar det i sitt kylskåp. Det finns en kategori filmer som visar hur influencers fyller upp tomma och rena kylskåp. Har du sett det här?
1: Jajamensan.
0: Perfekta rader av små burkar med bär och kanske skurna melonbitar. Och så energidrycker också i prydliga rader.
1: Jajamensan. Det kaninhållet har jag liksom dykt ner i flera gånger.
0: Hur tillfredsställande?
1: Ja, men det är ju kylskåps ASMR.
0: Ja.
1: Alltså det är bara, titta. Små olika lådor med perfekt paketerade, finhackade grönsaker och olika rörer eller yoghurt och sådär.
0: Hur inspirerad blir du? För jag bara utgår ifrån att din kyl är fräsch.
1: Nej, jag skulle inte säga att den är superfräsch. Jag blir faktiskt inte heller så inspirerad, för att jag känner att det är så otroligt jobbigt att ta sig dit och sen upprätthålla den nivån. Alltså kylskåpet är fullt med saker som... Alltså, det består ju dels av saker som man använder väldigt mycket och som tar slut, men sen består det av saker som lever ganska länge och som hamnar långt bak i kylen.
0: Burka med rödbetor.
1: Ja, men typ. Eller liksom om man som jag lagar mycket asiatisk mat och man har så olika smaktillsättande, doubanjiang, miso, pasta, massa sådana grejer som man kanske använder var fjärde månad och så tar man fram det och så är det liksom ett litet monster som kommer för att den står där långt bak. Det är mögligt, det är rostat lock, det är liksom...
0: Jag blir så glad när jag hör att även du kan plocka fram möglig mat,
1: ja, men, ur det finns, det, i rörerna så finns de.
0: Men har du också syrad rödlök i en plastburk med en liten tejpbit där det står datum då du la in den?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har surdeg som är med en liten självutskriven vetesurdeg, rågsurdeg.
0: Ja. Säger det något om en person? Hur det ser ut i kylen?
1: Alltså, jag tycker så här, det säger något om de personerna som har det så som de här ASMR-människorna har det. Men det säger inte något om 90% av de andra. Det säger väl något om vad man kan ha för relation till mat, men inte på det stora hela, tror jag.
0: Bra, jag tänker inte berätta hur det ser ut i min kyl.
1: Jag kan gissa.
0: Min kikärtssallad är längst fram. Så mycket kan jag säga. Vad bänkar du?
1: Sluta. Jättelite.
0: Okej, ge mig ett kilo. Kiloantal.
1: Alltså 45 kanske? Mm. Något sånt?
0: Mm.
1: Om jag inte ska skarva.
0: Du skarvar uppåt nu alltså?
1: Nej, alltså det där var väl ärligt.
0: Ja, det var ärligt. Bra. Jag har ändå fattat att det här är en fråga som kan dyka upp mellan män.
1: Ja, jag fick PTSD. Jag får säga gymnasieångest av. Vad bänkar du?
0: Brukar du försöka glida undan den frågan då, eller?
1: Ja, men nu för tiden, jag bänkar sällan för att det är inte så mycket och jag vill inte att folk ska se att jag inte bänkar så mycket.
0: Nej.
1: Det är lite ångest från gymnasietiden.
0: Och det här verkar ju vara ett fenomen som då är tidlöst om det har hållit på sedan du gick i gymnasiet. Jag märker det ju mer nu för att jag har gymmande människor i min närhet, så därför tänkte jag att vi ska djupdyka i vad den här gamla gymövningen är ett mått på. Är det det mest testosteronstinna och machokodade styrkelyftet, eller? Välkommen hit, Jimmy Lidberg.
4: Mm, det är kul att ni bjuder hit en brottare som ska prata bänkpress. Men jag har lite erfarenhet faktiskt, så jag ska försöka hjälpa er.
0: Ja, och du har ju också medaljer både från VM och OS. Alltså nu snackar vi brottarmedaljer. Ja. Från den tiden du stod på toppen av din karriär. Men jag måste ju ställa samma fråga till dig då, vad du bänkar.
4: Ja, du ser. Det är en fråga som alltid återkommer. Jag var ju uppe och touchade på 190 eller 187,5 om man ska vara riktigt noga. Men det är inte de nivåerna längre faktiskt. Skulle vara glad om jag kanske klarar en... Ja, kanske 150 en bra dag, men ja.
0: Vad händer i när du hör det här, David?
1: Ja, men det är lite som att regeringen köper örlogsfartyg för 40 miljarder. Det är liksom siffror som jag inte ens kan hantera. Det är så långt från min verklighet.
0: Innan vi går vidare, kanske bara måste förklara vad bänkpress är. Det är inte alla som har varit nere i gym och ägnat sig åt det.
4: Nej, precis. Men det är ju en övning då som man ligger ner på en bänk, precis som det låter, bänk. Och sen så har man ju då en skivstång med, ja, om, i mitt fall då, om man är lite stark så har man lite vikter på. Annars så får man nog nöja sig med stången. Men sen så ligger man ner och bromsar ner till bröstet och pressar den upp liksom till raka armar igen. Och då är det ett godkänt lyft.
0: Och varför är det så många män som håller på ska jämföra sig i vad man bänkar? Varför har det blivit ett mått på styrka?
4: Ja, är det jag som ska svara på det? Jo, men jag tänker väl så här någonstans att först och främst så tror jag att det är ganska så långt tillbaka i tiden det här började. För om man tänker på hur ett gym såg ut när gymmen väl växte fram så... Det var inte så mycket utrustning utan det var de här, ni kanske har sett de här gamla kanonkulorna, kettlebells, och det var kanske några hantlar sen som det utvecklades till. Och sen var det ju då en stång som man kunde, ja, först kunde man inte ens sätta på vikter, men sen så utvecklades ju det också. Så att det fanns ju inte så mycket övningar där i början. Det var inte som nu när det är en hel maskinpark när man går in i ett gym. Så jag tror att de övningarna som krävde ganska lite teknik som de flesta klarade av, de blev lite något mått på någon sån här allmän styrka. Och där var det väl då bänkpress och sen kanske det vi brukar kalla för knäböj eller squats då, som ja, lite mer underkroppsstyrka, och bänkpress är lite mer överkroppsstyrka och lite mer här gorilla liksom bröstmuskulatur, lite alfa. Så att, ja, jag tror någonstans där ligger nog.
0: Vi har också med oss Sven Holmberg som är i Malmö. Hallå! Har vi med oss dig, Sven?
5: Jag tror det. Har vi
0: ja.
5: Med oss? Ja, ni hör mig.
0: Ja.
5: Ja, vad bra.
0: Du har gjort radiodokumentären Killarna på gymmet. David här får ju lite stress på slag och kastas tillbaka till sin ungdom. Du har ju då när du har gjort den här dokumentären också rört dig bland unga killar på gym. Vad möter du där i form av liksom stress och känslor kopplat just till bänkpressen?
5: Men bänkpressen känns ju fortfarande som, i alla fall vad jag har sett, som det mest centrala som de enas kring. Det är alltid liksom den här frågan, vad bänkar du? Det frågar de nästan varandra direkt. Och det blir ju liksom väldigt mycket fokus på bänkpressen. Den står ju där mitt i gymmet och den blir någonting som de samlas kring. Och ja, men jag skulle säga att det är ganska laddat för dem. Dels att klara sitt mål eller om de misslyckas med det.
0: Vi kan väl höra hur det låter. Du har då pratat bland annat med Melvin, Theo och Leonidas i din dokumentär.
6: Mm. Jag rycker verkligen på dessa vikterna, men de kommer inte upp som de brukade göra. Om man ser sina kompisar gör bättre ifrån sig. Men det enda du kan göra är bara fortsätta försöka.
5: Är det stressare än att ligga efter sina kompisar?
6: Absolut, absolut. Det gör det definitivt. Den stressen kryper upp till mig nästan varje träningspass.
0: Vad är det, Sven, som unga killar tycker att de bevisar eller kan få ut av att bänka mycket?
5: Alltså, den frågan funderar väl jag också på. Men det jag har sett tror jag att jag upplever väl att många söker någon slags ordning eller någonting som de kan kontrollera. Och då känns ju bänkpressen väldigt tidlös och liksom det blir ju ett mått på styrka. Och det är väldigt tydligt att de killarna som liksom är i de här grupperingarna, att den som tar mest i bänkpressen får ju oftast också högst status. Och så på det sättet är det ju ganska lätt att förstå att liksom, styrka är fortfarande någonting som är eftersträvansvärt i de här grupperna. Så det är väl det de får ut av det.
0: Jimmy, känner du igen det här?
4: Ja, men faktiskt, det gör jag. Dels från när jag tänker tillbaks lite de här tonårsåren. Jag var ju redan då en satsande liksom, atlet, men även vi mätte ju på något sätt ändå styrka lite i bänkpressen. Och sen också genom att ha haft tonårsbarn själv och sådär, så jag hör vad han säger och jag känner igen det här, att det blir något allmänt mått på liksom styrka och status lite i grabbgänget. Så ja, det är ett fenomen alltså.
1: Men finns det, jag tänker, du är ju brottare, det är ju väldigt mycket teknik, inte bara styrka och balans och massa olika saker. När det kommer just till gymövningar som bänkpress och så här, finns det teknik i det, eller är det bara den som lyfter som är starkast som på något sätt är bäst på det?
4: Nej, det finns ju teknik där också, men det är ju en ganska enkel övning. Det kräver ju inte, om du tänker en lite mer komplex tyngdlyftningsövning, så är det ju väldigt få på gymmet som kan liksom hantera en frivändning eller sådär. Så det blir liksom inte, det blir inte så mycket styrka, utan det blir kanske massa teknik, medan bänkpressen ändå blir lite mer råstyrka och lite mindre teknik. Men det är klart att det finns teknik även involverat där. Sen kan man ju fråga sig hur funktionellt det är, för de flesta idrotter är ju inte alls funktionellt, och inte i det vardagliga livet heller, för det är inte så ofta man ligger och pressar någonting från kroppen liksom.
1: Men så finns det någon typ av kropp som är extra bra på att göra bänkpress? Jag är ganska lång, jag har långa armar.
4: Jag skulle säga nog, det är bara att titta lite på, om jag tittar någon gång på VM och sådär. Det ser ju ganska roligt ut, för de flesta ser ju i alla fall ut att ha extremt korta armar, extremt hög bröstkorg, och då blir ju liksom lyfthöjden, den blir ju lite kortare. Man behöver helt enkelt inte ha så långt moment som man behöver bära upp den här tunga vikten. Dessutom ska man ju säga att det finns ju tveksamma tröjor som de använder också, som sitter extremt tajt alltså. Om ni har testat, eller om ni testar kanske inte har gjort, men ni kanske har sett när de ska sätta på sig de här. Det brukar ju vara jobbigare än hela bänkpressmomentet, för de kan ju hålla på i, alltså en halvtimme upp mot en timme bara för att få på sig.
1: Och vad är syftet med dem?
4: är det är att de sitter så pass tajt, om jag har förstått det rätt, att liksom de ger en sån stabilitet att där kan det skilja på den nivån. Jag menar, de som är bäst i världen och sen och kanske lyfter en 270-280, vad vet jag, men något sånt där, och då kanske det kan skilja en 5-10 kilo liksom, på med och utan tröja. Så det kan ju bli avgörande. Men jag tycker ju att, går jag till mig själv lite, men mina rekord är inte satta med någon sån där tröja, så ska ju vara lite äkta, lite
1: det är kanske dags för tröjan nu när du är nere på 190.
4: Ja, exakt, nu när jag är nere på de här nivåerna. Ja.
0: Men Sven, om man vidgar lite från bänkpressen till gymkulturen, som ju känns stor bland unga killar just nu. Vad kan man säga om den? Är den sund? Är den osund?
5: Jag tror det beror på vem du frågar och vem det är. Jag tror det finns osunda aspekter med den. Framförallt utifrån att de ser väldigt mycket på sociala medier, som jag tror kan påverka dem negativt. De jämför sig väldigt mycket med varandra. De pratar om en del preparat som kanske inte alltid är så bra. Men sen ser jag också den här gemenskapen. Det är ofta liksom bra för hälsan att träna. De är kompisar med varandra och de pushar också varandra. Så jag har nog sett både och. Men det är väl inte, det är liksom inte helt oproblematiskt, det är det inte, att många killar håller på så mycket med sina kroppar. Det tror jag inte.
0: Vad säger du om det, Jimmy?
4: Nej, men jag är nog inne lite grann på samma linje. Att, alltså, man har ju ett behov av ett socialt sammanhang, och är du elitsatsande så har du det kanske då via klubben eller föreningen. Och så här, är du inte det, så är det väl ändå ett ganska så sunt sätt att samlas och göra någonting som känns meningsfullt och så där. Så jag ser också de här grabbgängen ofta som kanske någonstans mellan liksom, ja, 16 och 20 där, eller vad de är, majoriteten, som verkar ha det som ett liksom, ja, men ett socialt tillhåll. De samlas och de har någonting och liksom mätbart och pushar varandra. Så, här. Så jag skulle nog säga att det är nog mest positivt ändå. Vad skulle de göra annars? Liksom sitta hemma och bara hålla på med telefonerna eller göra några andra dumheter. Så, på så sätt. Men sen så förstår jag också den andra delen, att det är lätt när man strävar mot någonting där det liksom hela tiden är att så här lyfta tyngre eller bli starkare och sådär. Att man kikar på genvägar, att det blir en osund liksom jämförelse mellan varandra och kroppshets och sådär. Så att ja, inte helt oproblematiskt, men ska man ändå liksom säga någonting så tycker jag ju att det är kul ändå att den här kulturen lever vidare och blomstrar i de här digitala tiderna.
0: Tack så mycket, Jimmy Lidberg. Tack också Sven Holmberg för att ni var med i talkshow och pratade om bänkpress och gymkultur. Och
1: vad bänkar du, Catherine?
0: Kul att du frågar.
1: Säg inte att det är mer än mig.
0: Nej, vet du, tvärtom så kan jag trösta dig med, David, att jag testade för första gången i mitt liv på lunchen idag.
1: Har du första gången?
0: Mm. Och vad ska vi säga, jag började med 20, sen gick jag upp till 30. Och sen tyckte min personliga PT, producent Felix här på redaktionen, att vi skulle stanna vid 30.
1: Okej, okay, det var nog för min skull. Himla gullig Felix.
0: Varsågod David, en liten present.
1: Men jag blev lite glad att Jimmy sa att jag har fel kropp för att bänka tungt. Ja. Så att det är inte mitt eget fel.
0: Eller så bara testa den här tröjan nästa gång.
1: Det kan jag göra.
0: Det har kommit en ny bok om Emmanuel och Brigitte Macron som har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike.
1: Jaså?
0: För ett år sedan spreds ju ett klipp när presidenten såg ut att bli örfilad eller knuffad. Man såg ju bara en
1: på
0: arm.
1: På flygplanet? Var det,
0: ja, de var i Hanoi.
1: Aha, och han kommer ut och ler som att det där var väl inget konstigt?
0: Nej, han försökte nog till och med kroka arm med henne. Hon ignorerade honom fullständigt. Sen var de väldigt snabba med att säga att det där var bara ett sätt som de har när de skojar lite med varann. Klipp till den här boken som nu gavs ut häromdagen, där det påstås att det var ett svartsjukedrama som låg bakom den här, om det nu var örfilen.
1: Oj, oj, oj.
0: Hallå Cecilia Blomberg.
7: Tjena, hej hej.
0: Vår korrespondent som finns med oss direkt från Paris. Ja, man undrar ju då lite mer i detalj vad det är som den här franske journalisten som har skrivit boken påstår.
7: Ja, alltså, det sägs då att Brigitte Macron hade kommit över någon form av kommunikation mellan Emmanuel Macron och den iransk-franska skådespelaren Golshifteh Farahani, och att det var lite för vänskapligt eller lite för mycket känslor involverat och att det hade skapat då de här reaktionerna hos presidentfrun.
0: Och vad ska man säga då? Vilken tyngd har den här boken eller de här uppgifterna?
7: Alltså det här är, alltså jag har faktiskt tagit mig igenom för halva, hoppat lite, men
0: hetsläst ju, idag.
7: Ja, hetsläst. Den är ganska lättläst kan jag säga. Man, och ganska in,

0: Mats Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etna Mavaimo, eller Jordens hjärta, en nyskriven opera på nordsamiska. Och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och är på 300 000 danska kronor. Årets prisutdelning av alla de nordiska priserna sker i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober. Mer musik med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den.
1: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
2: Känslan när du spelar då?
1: Ja, men det är glädje.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som jag har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
0: Reporter Helene Alm, som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i P1 Kultur. Och hela reportaget kan du höra i appen Sveriges Radio. Så fortsätter vi med ännu mer musik.

0: Det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System, som vi hörde här, slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Prinsessan Madeleine ger sig in i tv-världen med den animerade serien Hidden Islands. TV-serien beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen med tanken att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Serien görs i samarbete med Karin Gustafsson Tixeira. Duon har tidigare arbetat ihop med barnboken Stella och hemligheten som kom ut 2019. Sist i Kulturnytt.
1: Hon breddar sig, prinsessa Madeleine. Var det inte hudkräm eller något sånt där förut?
2: Jo, det gjorde hon också.
1: Ja, och nu detta. Jag har ett lite chockartat besked innan vi slår igen showen för idag.
2: Ett matchresultat från Göteborg och Örgryte?
1: Det har jag inte, utan det här handlar om den danska legendariska elektropopgruppen Aqua.
2: Ja!
1: De ska lägga ner efter 30 år.
2: Med flaggan i topp.
1: Ja, är det det?
2: Svårt att slå hitten Barbie.
1: Minns du vad du var när du hörde Barbie första gången?
2: När var det? Typ 94? Kan det vara det? Ja, 30 år sedan. Ja, nej, men, jag minns inte vad jag var, men oj vad jag minns att jag har lyssnat på det.
1: Mm. Så gör det lite ont i hjärtat nu när du hör det här?
2: Nej.
1: Nej. För du har inte heller tänkt på dem på 7000 år.
2: Ja, fast man hörde mycket på studentflaken också.
1: Ja. Det var Anna Åkerlund som producerade talkshow idag. Tekniker var Axel Rickert Berkemark.
3: David Mer och Catherine Zimmerman tillbaka.

0: senare idag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Men mycket tidigare än så, efter nyheterna nu klockan 2 i natt, då sänder vi en del av nikotinkriget.
1: Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma.
2: Fredrik Nyström är professor vid Linköpings universitet.
1: Idag ska vi prata om snus.
2: När han framträder i media kallas han ofta för Dr. Lagom.
3: Och det svenska lagom är det han rekommenderar för att få den bästa hälsan.
2: En orädd debattör som inte tvekar att gå på tvärs mot de offentliga hälsoråden.
3: Han menar att vetenskapen säger att en del hälsotrender till och med är skadliga för vår hälsa.
2: I podden berättar han om sin forskning.
1: Jag har faktiskt gjort en liten studie på det alldeles själv som jag kommer släppa lite preliminära data på som jag litar på.
2: Studien handlar om snus.
1: Så att i min världsbild så händer det egentligen väldigt lite jämfört med vad många tror när man tar nikotin genom snus. Alltså, snus har ju många avseende liknande effekter som kaffe i och med att det är uppiggande och lite uppstressande för kroppen.
2: Och nu blir Fredrik Nyström populär.
4: Och då hoppar ju hela tobaksindustrin på mig.
2: Jag heter Daniel Öhman.
0: Nikotinkriget är en granskande serie från Ekot i 6 delar. Vi har det här en bit ur tredje delen. Det handlar om lögner, lobbyism och världspolitik. Och den tredje delen den sänder vi efter nyheterna nu klockan 2 i natt, om en timme alltså. För nu är klockan 1, vi ska få nyheter och därefter söndagsintervjun med Loa Falkman. Klockan är 1.
5: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
6: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
7: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
5: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
8: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
9: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
5: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Den närmaste trekvarten ett möte med operasångaren och skådespelaren Loa Falkman. Han samtalar och intervjuas av Martin Wiklin. Det blir prat om 5 decennier på alla upptänkliga scener och sammanhang som Loa Falkman stått på och medverkat i. Kungliga Operan, tv-reklam, talroller på film, för att nämna några. Här i repris från i söndags. Söndagsintervjun.
11: Jag har precis sjunkit upp mig faktiskt, för att det är en ren hälsohistoria. Och när jag är lite för dum hemma så brukar min fru säga antingen går och tar en smörgås eller också går och sjunger upp det.
12: Okay.
11: Så att då får man upp trycket och endorfinerna. Så
12: hur låter det då när man sjunger upp sig?
11: La, aj, aj, aj. Mm. Och olika vokaler. I, u. Och så att man jobbar på stödet, att just man vaknar. Det. Jag har varit ute och cyklat en och en halv timme idag, så att det, jag är vaken.
10: Och du är så pass aktiv. Så
11: ja,
10: att du...
11: ja.

0: Loa Falkman är artisten som verkligen har gjort allt. Från hyllade huvudroller på operascenen till nära och smärtsamma talroller på film, scen och tv. För att inte tala om komedier och musikaler. Och så ICA-Stig förstås. Vad har fått honom att kasta sig över allt det här? I denna söndagsintervju så ser han tillbaka på hyllningar och sågningar under en karriär som har spänt över 5 decennier. Och berättar dessutom om anklagelsen om skattefusk och fördomen om honom. Att han egentligen åkt på en räkmacka genom livet.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Loa Falkman.
2: Tack.
1: Eller ska jag säga Carl Johan som dina föräldrar egentligen valde som namn?
2: Nej, det är ingen som säger Carl Johan. Jo, min fru Rosa Juno, hon är förbannad på mig.
1: Alltså.
2: Så att, du får gärna säga Loa.
1: Ja. Hur kommer det sig att det blev Loa istället för Carl?
2: Jag var väl inte så fiffig uttalsmässigt då som ettåring, tvååring, så att det blev Carl Loa.
1: Du är operasångare, skådespelare och artist och du fortsätter att ställa dig på scenerna framför filmkamerorna. Är det självklart för dig att fortsätta arbeta?
2: Så länge jag är frisk och tycker att det är roligt och framförallt att om folk vill höra och se mig så skulle omdömet klicka så har jag en bra fru som säger till att nu blir det bra så här.
1: Just det, Rosi.
2: Rosi, ja.
1: Mm. Opera som ju är din grund kan man säga, är ju en väldigt intressant konstform i den meningen att det är så oerhört starka känslor som uttrycks på scenen. Här ges verkligen uttryck för känslor som inte platsar i den gråa vardagen. Var det någonting som lockade dig till just operan?
2: Nej, det var nog mera ljudet så att säga. Musiken har ju valt rätt föräldrar och farföräldrar för den delen också. Så att jag kommer från en musikalisk familj så det har alltid varit väldigt mycket musik i min uppväxt. Och min farfar Harald, han var både arkitekt och operasångare. Så att det var inte så konstigt så att det kändes rätt naturligt. Och sen så, vi sjöng mycket i familjen och mina kusiner och så vidare. Så att, och min farmor var kollega med Alice Tegner på Samskola och så att inympat,
1: just
2: kan man säga.
1: Men det är musiken som har varit det som har lockat dig mer än, vad ska man säga, de här starka känslorna. För det är lite speciellt, jag tänker på en opera. Att det är...
2: Nej, men musiken är ju starka känslor och när orden tar slut så tar musiken vid. Och musiken är ju så oerhört viktig i vår kultur överhuvudtaget. Och har du varit på något bröllop utan musik eller har du varit på någon begravning utan musik? Alltså... Mm. Det blir väldigt futtigt.
1: Just det. Men det är musiken som är din...
2: Det ja, som men sen började... Så att jag var då väldigt road av varit inställd på att bli talskådespelare också. Så att jag tycker man bör vara lika bra sångare som man är talskådespelare. Mm. Annars blir det bara någon som står och låter.
1: Just det. Vi ska komma till båda de där karriärerna som du har. Men en sak som har varit spännande när man går tillbaka och tittar på gamla klipp med dig och filmer och framträdande, det är liksom den här, du har en unik, grandios utstrålning. Den stora operastjärnan.
2: Har jag det?
1: Du har ju det.
2: Jaha.
1: En självklar närvaro i rummet. Jag är lite nyfiken på var det kommer ifrån. Kommer det från just operavärldens scener? För att det är ju någonting som många operastjärnor har gemensamt, det är ju den där.
2: Ja, nej, det kan jag inte riktigt svara på utan det handlar nog mera om temperament. Utstrålning kan du så att säga, inte lära dig. Det är nog medfött helt enkelt. Ja. Är du sångare så måste du ha en bra posture, en bra hållning. För du kan inte se ut som en gam. Utan du måste ha, instrumentet är ju inte bara den här 2 små banden utan det är ju hela bröstkorgen och stöd och liksom hur du står.
1: Ja.
2: Så det kan du titta på en liten baby som har lärt sig att stå så att säga. För de kan ju stå och skrika i timmar utan att de blir trötta för de gör allting rätt.
1: Med magstöd
2: och
1: bröstkorgen. Ja. Jag är nyfiken på, för du nämnde också att det är medfött eller det kommer hemifrån. Hade du en sån självklarhet med dig hemifrån också?
2: Ja. Men jag var aldrig pushad och jag var aldrig en sån där välartad liten gosse som kunde sjunga fint.
1: Nej.
2: Utan mera kanske tvärtom, inte så välartad. Men de bad mig aldrig sjunga på middagar och sånt där. Så att det där fick komma en glädje ur mig själv så att säga. Vilket jag är oerhört tacksam för.
1: Mm. dina memoarer heter ju Att vara Loa Falkman. Vad säger det om dig?
2: Jo, det där, min fru hatade titeln verkligen. Och det där berodde på att jag upplever att det är så ohyggligt mycket fördomar om mig. Och allt stämmer.
1: Är det så?
2: Nej.
1: Vad är det?
2: Nej, men alltså just det där att jag är någon slags överklassputte med obegränsat med pengar och allting har varit en räkmacka och så vidare. Men det handlar om en anständig, bra uppfostran och kunna prata utan dubbla supinum till exempel. Det kan ju möjligen vara sticka ögonen på folk.
1: Är du en överklassputte som har åkt, vad sa du, räkmacka?
2: Nej, men det, fördomarna, alla tror ju att man är en sån här glasskille som liksom bara glider igenom livet med oerhört mycket pengar från barndomen, och så är det absolut inte.
1: Nej.
2: Utan mina föräldrar tog till exempel banklån, eller jag tog banklån med deras, de fick gå i borgen så att, för att, det, att ta sånglektioner privat och kostar jättemycket pengar, och så gick jag på Kalle Flygares teaterskola och det var också privat, så att nej, de ställde verkligen upp på mig.
1: Men var tror du att den bilden kommer ifrån? Att folk skulle ha den bilden av dig som en överklassputta?
2: Det kan jag inte svara på.
1: Nej, men du känner att det har funnits en sån?
2: Ja, det var ju lite därför jag nöp tillbaka så att säga. Med titeln på mina memoarer.
1: Att vara Loa Falkman.
2: Att vara Loa Falkman.
1: Du är ju idag lika mycket hyllad som skådespelare som operasångare. Jag tror inte att det finns någon annan operasångare som har nått så stora, vad ska man säga, karaktärskådespelarframgångar som du ju har.
2: Nej.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag har gått på magkänsla och har väl vågat kliva över staketen eftersom jag är så road och intresserad. Mm. Och det där är ju så utbildande till exempel. Så att, och jag menar bara en sån grej som jag gjorde Ica Stig till exempel. Så lärde jag mig ju väldigt mycket av det. För jag, i och för sig har jag då filmat mycket i min dag. Men där var det 33 sekunder prick att komma med budskapet. Och om det är sorgligt eller roligt eller så vidare. Så där fick jag ju, men där hade jag ju glädje av min musikalitet. Så där var jag inom taktsträcken så att säga. Mm. Så att jag lär mig hela tiden. Jag är nyfiken. Det är det. Jag kan bara beklaga att det inte är flera sångare som gör det, för att det gagnar sången också. Har du en bra textning, det måste du ha naturligtvis, men jag menar, om du går in i en roll ordentligt så ger ju texten 50% av sången, vågar jag påstå.
1: Hur gör man för att fortsätta vara nyfiken när man är 79 år och har en sån lång karriär bakom sig?
2: Jag är väldigt noga med min fysik och min hälsa och snusar inte, röker inte naturligtvis och lever ett anständigt liv. Cyklar 1,5 timme varje morgon ute i slummen. Så att,
1: ute i slummen, sa du?
2: Ja, men ute där jag bor i Djursholm.
1: Ja.
2: Och sen är jag hårt hållen av en ballettdansande fru, pensionerad dock.
1: Just det, hon som sköter dina...
2: Just det, precis.
1: Hon är din manager kan man säga.
2: Det kan man säga. Mm.
1: Loa Falkman, du är uppvuxen i Djursholm.
2: Ja, Stocksund först och främst och sen Djursholm. Så att vi ambulerar kan man säga, några gånger har vi gjort det.
1: En miljö som präglades av kulturellt kapital och privilegierad borgerlighet har din bror sagt. Hur trivdes du i den där miljön?
2: Jag visste ju inget annat, men jag har haft en utmärkt uppväxt, så att det har varit... Det har varit en bra barndom, absolut.
1: På vilket sätt? Hur var det?
2: Nej, det var en harmonisk familj. Jag har tre äldre syskon.
1: Du har beskrivit den som bohemisk.
2: Familjen?
1: Ja.
2: Ja, någon slags blandning mellan borgerlighet och bohemiskt, ja. Får man säga.
1: På vilket sätt?
2: Ja, alltså, min pappa kunde alltid göra parodi på det högborgerlighet och när han pratade med oss ungdomar. Och nu ska vi skåla för, du vet. Så att man gjorde sig alltid lite larvig, lite löjlig över borgerligheten så att säga.
1: Mm. Men du avskydde kollektivet?
2: Nej, det är att ta i... Nej, det kan jag inte säga. Men jag tycker nog att jag klarar mig bra själv.
1: Ja, men avsky är för ett starkt ord.
2: Ja, absolut. Nej, men det, jag har inte tänkt i de banorna överhuvudtaget. Utan, nej, men jag tycker om också, eftersom jag har sån extrovert yrke, så är jag väldigt noga med att få vara ensam. Och därför tycker jag mycket om jakt, till exempel. Mm. Som bland annat gör att man kan sitta i skogen ensam bland, i naturen och se den vakna, så att säga. Mm.
1: Jag har förstått att du inte alls trivdes i skolan. Du vantrivdes i skolan. Bröt gärna mot reglerna. Mm. Vad handlade det där om?
2: Nej, det var helt enkelt att förmodligen så var jag väl med och uppfann ADHD på min tid utan att veta om det. Så att det kan ju möjligen vara ett svar på det du sa med att jag avskyr kollektivet. Liksom. Mm. Men jag hade svårt med koncentrationen. Så jag grundlade ju ett oerhört taskigt självförtroende i skolan. Det har ju suttit i många, många år.
1: Vad är det som sitter i när det
2: är det som... ett dåligt självförtroende helt enkelt. Mm. Men det blir bättre och bättre och jag blir lite snällare och snällare mot mig själv. Mm. Det ska nog bli bra det här. Det ska nog bli bra som Ingmar säger.
1: Du framstår inte som en person som har dåligt självförtroende. I vilka situationer har det varit dåligt?
2: Det här är mera forntid, höll jag på att säga. Så att jag kan inte, jag har något så förträngt. Jag har inga bra exempel, så att säga. Mm. Men nej, jag lever i nuet nu och tycker att det är oavbrutet skitkul.
1: Mm. Jag lyssnade på en gammal intervju med dig med Ulf Elving.
2: Jaha.
1: Där du berättade att pappa bad dig sluta röka när du skulle börja skolan.
2: Ja.
1: Rökte du innan du var 7 år?
2: Ja, absolut. Ja, nej, min pappa var väldigt... Han förmanade oss aldrig. Utan han kunde liksom bara försiktigt meddela att olika saker inte var så jävla lyckat. Så att jag skulle börja skolan som 7-åring och då så kom han in i barnkammaren och så sa han, hörru, nu ska ju... och gillrade fällan, så att säga. Han var fiffig. Så att han sa att nu ska du ju börja skolan här. Det ska bli kul. Ja, det ska bli kul. Och du, innan jag förstod att det var jävligt tråkigt. Ja. Men så, du ska ju lära dig läsa och skriva och räkna. Ja, så det är jättekul. Så att då var fällan uppspänd och så sa han, jo, förstår du, och då tycker både mamma och jag att det vore fint om du slutade röka. Ja. Men det kan väl göra så. Jag satt nere i skogen hemma och tjuvrökte, så att säga.
1: Ja. Men som 7-åring alltså?
2: Nej, men du vet, det blir ju en tupp av en fjäder, vad säger man? En höna.
1: En höna av en fjäder?
2: Ja.
1: Du rökte inte så mycket, menar du?
2: Nej, utan det var ju tjuvrökning, men det blir alltid en så kallad rolig historia.
1: Mm. Du går ju både på Operahögskolans föregångare och på Kalle Flygares teaterskola.
2: Ja.
1: Var det en tanke från början att bli både operasångare och skådespelare?
2: Ja. När du ställer frågan så är det övervikt från början med sånglektioner. Och, för det tar lång tid och du måste vänta tills du har kommit över målbrottet innan du kan börja utveckla sången, så att säga. Mm. Så att, och sen tycker jag som sagt att det är lika viktigt att ha en dramatisk utbildning som en sånglig utbildning. Och då var det en väldigt bra period, det hette på den tiden Statens musikdramatiska skola. Och då hade jag till exempel Ingvar Kjellson, den här underbara skådespelare, som lärare. Så att jag har mycket glädje av det.
1: Mm. Det stora genombrottet för dig kom ju i Carmen med den tidens stora regissörsstjärna Peter Brook. Som, det blir ju världssuccé, en föreställning som går vidare till Broadway och som prisas överallt. Hur var det att komma på provsjungning för Peter Brook?
2: Alltså, provsjungning i sig är ganska avskyvärt. Man har 3 minuter på sig, man går in på en tom scen, tittar ut i ett mörkt hål. Där sitter det folk som ska bestämma över ens liv. Och sen sjunger man med hjärteblodet och sen är det tyst. Och så säger de, thank you, next. Mm. Så går man 2 centimeter över trottoaren och är oerhört frustrerad. Så att det är ganska avskyvärt. Men sen så fick jag en inbjudan av min agent i Paris. Han meddelade att Peter Brook skulle sätta upp en experimentföreställning av Carmen. Mm. Och ville titta på mig. Så att jag åkte ner och beredde mig på det här tråkiga. Och då kom det en liten gubbe, och han var ju gammal som gatan, han fyllde ju 60. Vi började sjöng Toreador och ändå Toreador angare. 1, 2, 3, 5 gånger kanske. Men sen började vi då jobba så att jag bland annat fick ha ömma scener med min skäggige agent. Så det, han skulle då spela Carmen. Så att det kändes ju lite smålustigt. Men vi höll på där och så märkte man, herregud, jag håller på att tappa koncentration. Jag börjar bli lite trött. Så jag smög mig ner med blicken ner till klockan och tittade. Och då hade vi hållit på i 1,5 timme. Där ser du hans seriositet, att inte bli bländad av en eventuellt en vacker eller bra röst, utan hur just vederbörande jobbade. Mm. Det resulterade att jag fick det här jobbet, så jag skrev kontrakt på 8 veckor. Och blev det inte succé, fick man åka hem. Mm.
1: Men det blev ju en stor succé.
2: Ja, det blev en absolut. Det blev 3 år och slutade. Mm. För första året var vi i Paris och spelade, och sen var vi på turné 1 år i Europa. Och sen var vi i New York på Broadway sen.
1: Hur tror du att den där rollen har präglat dig och ditt artistiska uttryck? Att du fick göra det där med Peter Brook. Du var ju ung, du var ju...
2: Ja, formbar. Jag vågar påstå att det har betytt allt. Jag vet ju inte hur det har blivit eljest. Mm. Men där lärde jag mig verkligen enormt mycket. Alltså. Och det har jag haft oerhört glädje av hela livet. Mm. Och allt jämt.
1: Kan du koka ner lite? Vad gjorde det med dig? Det
2: där? Ja, alltså vi improviserade i 8 veckor faktiskt. Så han var inte någon domtör, så att du går till höger, till vänster och du håller käften där och du gör så bla bla. Mm. Utan vi höll på och vi fick ett ämne kanske. Och då fick du vara 100% ärlig i din roll. Så att vi lärde känna varandra så enormt väl, artisterna. Så vi kunde i princip stå på huvudet och sjunga eller göra, och ändå blev det en ärlighet i det hela, va? Det var det som gjorde succén, vågar jag påstå. Mm.
1: Det är intressant, du nämnde det tidigare i intervjun, att du har ju inte stannat i en genre som opera sångare, utan du har inte tvekat att göra helt andra saker, från de största operascenerna till Lika Stig och filmer däremellan. Mm. Hur kommer det sig att du har velat prova på så mycket?
2: Nyfiken, det är glädje att göra nya grejer och sätta mig på prov, helt enkelt. Mm. Och det där är lite synd att inte flera gör det. För jag har många kollegor som är väldigt begåvade som säger att det där vore kul att göra. Mm. Ja, men pröva då.
1: Ja. Det kommer ju med en risk när man gör så.
2: Ja, absolut. Och det sa Peter, precis det som du säger. Peter Brook sa det. Prends le risque. Ta risken. Går åt helvete, ja, men du dör inte. Det gör det som tjurfäktare i och för sig, men...
1: Mm. Men inte som...
2: Inte som sångare eller skådespelare. Ta risken.
1: Var det en del av det där som präglade dig med att jobba med honom?
2: Det gjorde han, det stämmer. Men jag har ju inte liksom gjort för att ta risken, utan jag har gjort det av kärlek och glädje, helt enkelt.
1: Mm. Var kommer den där oräddheten ifrån?
2: Ja, det bör komma från min trygga barndom, vågar jag påstå. Mm.
1: Man fick misslyckas och prova som liten...
2: Absolut. Mm. Och jag menar... Med tanke på att jag var väldigt dålig i skolan och så vidare. Så att mamma och pappa liksom fick jag stort A i ordning och uppförande, vilket alla välkammade barn fick. Ja, då öppnades en flaska champagne som spräckte hela kökstaket. Så att man accentuerade framgångar, vare sig de var små eller stora. I mitt fall var de små.
1: Just det. Så var det mer belöningar än bestraffningar, så att säga?
2: Alltid.
1: Inga bestraffningar, bara
2: belöningar? Nej. Mm. En bestraffning som inte var tänkt som bestraffning, men som verkligen blev en bestraffning som jag mår dåligt av fortfarande som 79-åring. Det var att jag höll på att bli religerad i Bysjons samskola, för att jag hade hade gått in på en lektion. Jag hade av någon anledning kavaj på mig, en portfölj. Och då slog skådespelaren till mig och då trodde jag att jag var på lärarhögskolan och skulle askoltera. Och sen så rullade det på som en snöboll. Så det blev inte riktigt bra. Du
1: lekte lärare, eller?
2: Jag lekte lärare. Uh-huh. Och då gick jag in och den här läraren blev ju oerhört nervös att jag skulle lyssna på där. Och det var inte riktigt bra, för sen då var jag representant för realskolan, alltså elevrådet. Och så fick jag en så kallad rektorsvarning. Så att får man flera så blir man religerad. Det var inte bra. Men jag tänkte jag säljer in den där på ett jättekul sätt för lilla mamma som mycket riktigt tyckte att det var jättekul. Hon skrattade och tyckte bara ha ha ha. Då sa jag fint. Det där gick ju jättebra, så att jag gjorde samma sak med min far som tittade på mig och väntade på en jättepoäng naturligtvis. Och så tittade han på mig och så sa han, elevrådet Falkman, du förvånar mig.
1: Det var jobbigt att höra det.
2: Ja, det sitter ju fortfarande. Ja.
1: Tänk att det kan sitta så.
2: Ja, absolut. Va? Och där har du liksom förmaning eller bestraffning eller beröm eller whatever. Va?
1: Det lät ju inte som en bestraffning. Det var mer som att du hade gjort honom besviken. Eller?
2: Ja, det tog ju mycket värre om han skulle bara skälla på mig.
1: Ja. Nu ler du i alla fall. Sprack upp ett leende.
2: Ja, absolut.
1: Men det, jag såg på det att du reagerade absolut. Fysiskt på det här minnet.
2: Precis. Ja. Rent fysiskt, absolut.
1: Mm. Du, Loa Falkman, 1990. Efter 16 år på operan så slutar du.
2: Ja.
1: Det är ett litet bråk med operachefen Eskil Hemberg. Vad handlade det om?
2: Det var så här att jag drömmer väldigt tydligt. Mm. Så att jag 1990 så drömmer jag om att jag står och vattnar en rabatt. Jag drömmer det.
1: Alltså på riktigt, det här är en dröm.
2: Jag drömmer i sovandes. Ja. Att jag vattnar rabatt och tror på mitt väldigt infantila sätt att det ska blomstra i samma utsträckning som jag vattnar. Och det gör det inte. Så jag vattnar mera och det händer ingenting. Till slut tittar jag ner på den här rabatten. Och då är rabatten kullerstenbelagd med cement emellan. Och då växer det inte så bra.
1: Nej.
2: Så att då vaknar jag fri och ledsen och glad och sorgsen, alla känslor, och ropar till min havande hustru i 9:e månaden. Idag har jag slutat på Kungliga Teatern. Bra, sa hon. Så då tar vi lång frukost här. Så gick jag upp och skrev mitt avskedsansökan i pyjamas. Och så var det, och sen så orkar jag inte gå in på alla turer. Mm. För då hade jag alltså som varande på solist och dragit en del folk, får man väl ändå säga, med mina filmer och tv och sånt där. Då hade jag som en konsumkassörska 16 500 kronor efter minst 10 års utbildning. Och det är ju så oerhört förnedrande. Och där var det ju liksom autopiloten, tack och lov, som satte igång mig. Mm. Så istället för att gå där hela livet var bitter. Och då det här kom ut i pressen då, för att man sa inte upp sig på Kungliga Teatern på operan. Men icke desto mindre så sa operachefen att jag hade tagit bondpermis och sånt där. Va? Mm-hmm. Ren lögn helt enkelt. Så han ljög rakt av bara. Mm. Och planeringschefen på operan försökte säga att ingen har skött sina permissioner så bra som Loa. Det var därför det blev på det viset. Och det var i rapporter och Aktuellt och allting. Det var jävligt olustigt, tyckte jag. Men det var ju, det förstod jag redan efter 25 år, att det var den bästa så att säga, reklam jag kunde få. För sen har jag tagit 3 inte varit arbetslös.
1: Nej, för sen följer ju 35 år av mångsysslande, kan man säga, som skådespelare, sångare, artist.
2: Ja.
1: Ser du själv en röd tråd i vad du har valt att göra? Finns det någonting gemensamt i det du väljer?
2: Egentligen inte. Utan tänder jag på någonting så tror jag att jag kan göra. Alltså det kurrar i magen ordentligt. Va? Jag menar, jag har fått för stora fina roller i filmer och sånt där. Som där det inte händer någonting i magtrakten. Och då tackar jag nej. Mm. Jag går på magkänsla helt enkelt. Mm.
1: Om du tänker tillbaka, det har ju varit guldbaggar och medalj av kungen. Och vad är höjdpunkterna för dig?
2: Att få barn. Jag har ingenting med jobbet att göra i och för sig. Men där, det har så tillvida med jobbet att göra att när min fru och jag, eller min dåvarande fästmö, när vi träffades så sa vi det att blir vi begåvade med barn så kommer de i första hand. Mm. Och så har det varit. Nu väntar vi på ett litet barnbarn.
1: Ja. Har det varit svårt att vara? Jag menar, det innebär ju att resa en hel del och vara borta när man är skådespelare. Så har det varit
2: Det är absolut.
1: Att ha barnen i första rummet med det yrket.
2: Ja, det är absolut svårt. Men det var ju så att i samma veva så gick min fru i pension som ung kvinna, jag menar som balettdansös. Mm. Så att hon har ju tagit ett jättelass naturligtvis. Men i och med att jag har haft flera ben att stå på har jag ju också kunnat vara kvar i Sverige. För att det strösslas ju inte med operajobb och skådespelarjobb i Sverige. Mm. Men jag har ju kunnat göra tv-underhållning och film och vad du vill. Det är en gång jag har gått på grund och det tror jag inte någon bariton i hela världen kan klandra mig för. Det var nämligen så att jag blev tillfrågad att göra Mozart Don Giovanni i Prag. Mm. Där Mozart dirigerade sin första föreställning. Och då var min ettåring, han när jag kom hem efter, om jag var 2 månader när jag kom hit med viss avbrott. Så vill jag kom hem, jag hade haft en konsert i Paris och kom hem på natten med min fru och då satt en liten knopp spikrakt i sängen 1:30 på natten och jag ville bara gå fram och nypa i hans kinder där. Mm. Så han bara tittade på mig och sa, jaha, och vem är du? Så att vi fick sitta och rulla en apelsin i en hel natt där för att få kontakt.
1: Hur kändes det att höra om
2: det? Det var hårt. Nej, han kunde inte prata, men han tittade på mig med en blick som var...
1: Vem är den här?
2: Vem är den här som kommer in och bullrar? Mm. Ja.
1: Du har ju haft enorma framgångar, men det finns ju också 2 stycken. Ska man kalla det fiaskon? Det ena, tänker jag på, är ju den här låten Symfoni. Symfoni. Som kom sist i Melodifestivalen.
2: Ja. Jag vågar påstå att det är en av mina stora succéer.
1: Asså?
2: Absolut. Mm. Det är ju, den är ju så oerhört populär. Jag tror den låg på Svensktoppen i flera veckor och så vidare. Så att, nej, det ser jag bara som en oerhörd framgång. Just då var det lite konstigt för alla trodde ju att den skulle vinna. Mm. Men sen var det många som skrev att jag tycker vi ska ha den här som nationalsång och jag får sjunga den på begravning och så vidare. Så nej, det håller jag inte med om. Och när solen sjunker
1: ner och när natten känns lugn. Hur var det att komma sist i Melodifestivalen som favorit då?
2: Ja, det var inte så märkvärdigt. Alltså är man i branschen, jag menar jag är en gammal ärrad boxare på något sätt, men är du en liten färsk popsnöre så är det nästan en katastrof. Mm. Så att, jag kommer ihåg att i logen bredvid satt en väldigt färsk Peter Jöback och han har också sjungit på en festival. Och han satt och såg sur ut och så vad fan, ja, detta har Peter berättat själv för mig. Att då hade jag gått in och sagt, vad fan sitter du och lipa för? Nej, det gick inget bra det här. Ja, och det var inte så lysande kanske. Men då hade jag sagt, hörru du, det var jag som kom sist och du ska veta att jag är jävligt bra.
1: Ja, det är härligt att du inte själv ser det som att det är ett misslyckande.
2: Nej, jag ser ju bara på effekten av den biten så att säga. Mm. Men och den gör ju fortfarande att... jag är ju med det här oerhört kända pojkbandet Björn Zone. Med Björn Gustafsson och det var ju tack vare symfonin för han samlade ju ihop då massa bra sångare med, så att vi håller grytan kokande som det heter.
1: Just det. Men du, är det samma sak med den här, du gjorde en coverskiva också med popsånger som fick den här recensionen. Det här är så dåligt att det nästan är bra.
2: Ja.
1: Han tar i som en dåre. Och särskilt den totalt okänsliga kvaddningen av When a Man Loves a Woman visar att här finns en kompakt oförståelse för materialet.
2: Ja, det är 120%. Ja, jag höll inte med. Jag tyckte den var bra när skivan. Mm. Och det gjorde mamma också faktiskt. Så att nej, men... Jag tyckte det var väldigt kul alltså och jag har ju fortsatt, inte just med covers har jag inte, men det gör jag ibland då och då faktiskt. Mm.
1: Men du skrattade gott när jag läste.
2: Absolut. Absolut.
1: Varför är det så roligt?
2: Nej, men det är ju väldigt bra skrivet. Det är ju väldigt roligt skrivet.
1: Ja.
2: Så att... nej, men där ser man ju... Och sen finns det ju också, jag älskar ärliga recensioner, men sen finns det de där som verkligen man ser och hör att den här personen tycker väldigt illa om mig. Och det får de göra. Mm. Men det måste skrivas med blanka vapen, så att säga. Va? Och där är vi ju artister fullständigt försvarslösa. Så att... Expressen till exempel hade en recensent många, många år som koncentrerades på en artist varje år. Mm. Och det kunde vara de största namnen, så att säga. Och en sån person kan man ju inte ta på allvar. Och särskilt man vet att de inte är där hela konserten.
1: Mm. Kritik måste komma, sa du, med blanka vapen. Vad betyder det?
2: Nej, men gör inga personangrepp.
1: Mm. Var kommer den här självsäkerheten? Du pratar om att du hade dålig självsäkerhet utifrån hur skolan var.
2: Mm.
1: Men här finns ju en otroligt trygg person som kan skratta åt kritik för att den är välformulerad. Och inte, det verkar inte som att den biter på dig, att det hade gjort ont på något sätt. Det kräver ju en viss trygghet i dig. Är det återigen uppväxten där med dina föräldrar?
2: Jag vågar påstå att jag är väldigt ärlig mot mig själv. Vad jag tycker och tänker, och jag har skött min mentala hygien anständigt. Och det är liksom förutsättningen för att nej, jag ser inga svårigheter i det. Och jag kan ju se igenom, som jag sa till dig, att den här personen vill spola.
1: Mm.
2: Och inget kan intressera mig mindre vad just han eller hon tycker.
1: Mm. Men det är en grundtrygghet i dig?
2: Ja,
1: som
2: det kan man nog säga.
1: Att du inte bryr så mycket om vad andra tycker eller tänker?
2: Jo, jag menar, mina nära och kära är jag ju väldigt lyhörd inför. Alltså, absolut.
1: När jag gick igenom arkivet och tittade på gamla artiklar så kom det upp en intressant nyhet att du för 15 år sedan lurades av din revisor och höll på att förlora huset ni bodde i.
2: Jo.
1: Vad var det som hände?
2: En jättekul och trevlig kille som vi hade fullt förtroende för, och så visade att han loppade av oss allting vi hade. Och det kan du inte försvara ifrån. Men det som var oerhört smärtsamt, det var ju att alla kvällstidningar skrev ju hemskheter om oss som skattefifflare, och någon välgörenhetsorganisation sa att, eller bröt ett kontrakt som jag skulle ställa upp på. Välgörenhetskontrakt, det är bussigt. Det var smärtsamt. Men det visade sig då att det bara stärkte familjen, och nu är allting väl, men det är ju ett sår att man inte kan lita på sina medmänniskor, helt enkelt.
1: Men det var så mycket pengar att ni höll på att förlora huset.
2: Ja, absolut.
1: Du hade var det allt ni hade som...
2: Ja, absolut. Det hela var då att det var vi som då var skattefifflare, men vi hade ju anställt honom då för... min fru är dansös och jag är operasångare och skådespelare, så att... tufft.
1: Okej, så han hade gjort någonting, något upplägg som...
2: Absolut, och investerat. Vi hade fastigheter i Holland eller vad fan det var. Liksom. Mm. Och där drog ju min fru ett fantastiskt last. För hon visste ju att om jag skulle få veta allt hade jag förmodligen åkt ut och misshandlat honom svårt och givit honom en livslång invaliditet.
1: Oj, det var grovt.
2: Men så att hon höll i det där. Mm. Det ska hon ha... heder och bäng för.
1: Mm. Men ni var inte på något sätt inblandade i att göra ett upplägg för att tjäna pengar och inte betala skatt?
2: Absolut inte. Nej. Absolut inte.
1: Och efter det så blir det ju ICA-Stig. Hänger det ihop? Att...
2: Nej, ja, det är märkligt. Vi sa faktiskt det. Det var ganska märkligt. Men det där, jag kom hem en gång och hustrun såg, för det är hon som då sköter grejerna.
1: Din management.
2: Absolut. Mm. Och jag såg att det var någonting. Och så säg, vad är det? De vill att du ska vara ICA-Stig. Och det sa, nej, men det går inte. Det är ju Hasse, vår gode vän från Brottkär i Göteborg.
1: Mm.
2: Nej, det jo, då ville det. Och det där kan jag väl göra ett år. Det verkar kul. Det blev sex.
1: Mm.
2: Sex år. Så,
1: men det är inte ihop med att du behövde pengarna?
2: Nej.
1: Händelsen. Nej.
2: Nej.
1: Just
2: det. Men det kom väldigt lägligt, kan jag säga.
1: Ja. För det kost, och att göra det kom ju med en kostnad, tänker jag. Du kunde inte fortsätta göra de här nyårsklockorna på SVT.
2: Nej, det var några röstrumpor i Göteborg som satte P för det. Utan det var bara de på Sveriges Radio och idrottsstjärnor som fick göra reklam. Inte artister uppenbarligen.
1: Mm. Man blir för förknippad med ICA.
2: Ja, man blir väl förknippad med en japp också, om man säger att ett japp, det är väldigt gott.
1: Mm. Vad tänker du om det då? Att du...
2: Ja, det är ju dubbelmoral som är förfärlig. Så att det var väldigt... Det är sådana där grejer där du inte kan påverka. Det gör mig rasande. Och det är så dumt.
1: Hade du gjort den reklamen även om du hade vetat att du inte skulle kunna ha fortsatt?
2: Absolut. Det var också en ny grej för mig att lära mig, vilket jag också gjorde. Mm.
1: Du har ju nämnt Rosie, din fru, och din manager.
2: Ja.
1: Dansös som du träffade i slutet på 1970-talet.
2: Ja.
1: Hur träffades ni?
2: Ja, hon var i operabaletten och jag kom in i, inte i operabaletten dock, ja, indirekt kan man säga. Nej, men jag fick en roll, jag gick ut på operaskolan 1973 och så hade jag en lärare som heter Lars Johan Werle på operaskolan. Och han satt och skrev på operans 200-årsjubileum på Tintomara av Lo Almqvist. Mm. Men så att jag kom in där och spanade in. Mm. Så på den vägen är det.
1: På den vägen är det.
2: Ja.
1: Och nu om din manager håller reda på dig. Och det var ju via henne som vi såg till att du kom hit.
2: Absolut.
1: Du har sagt att hon till och med tänker för dig.
2: Absolut. Men hon tänker i flera steg, vilket inte jag gör.
1: Nej. Hur tänker du då?
2: Jag reagerar nyss. Mm. Ja. Jag kan reagera för snabbt och jag ser inte liksom konsekvensen riktigt. Mm. Så att vi är ju alltid två när vi gör beslut om vilka saker jag ska göra, filmer och musikaler och så vidare. Och det är faktiskt bara en gång som det har gått åt skogen.
1: Mm. När var det?
2: Ja, det var några år sedan och det var en produktion som jag gärna ville göra. Och hon sa bara när vi hade åkt från sammanträdet att bara en passant sa, du tar väl inte det här? Jo, så det vill jag. Ja, då gör vi det, så. Och det gick åt skogen, tyvärr.
1: Vad hände då?
2: Det har jag ingen lust att gå in på, tyvärr.
1: Okej, det blev ingenting?
2: Eller? Jo, det blev, men det blev en tråkigt efterspel.
1: Okej.
2: Som påverkade oss inblandade i produktionen.
1: Mm. Vad betyder de för dig, Rosie?
2: Allt. Absolut. Vi har ju liknande uppväxt då. Hennes mamma var tyska och kom till Sverige när det började osa. När hon var sjuksköterska och såg journaler som var överstrukna. Barnjournaler som var överstrukna. Och då förstod hon, det här är inte bra. Och hennes pappa var fransman. Så att hon har en mångkulturell bakgrund. Mm. Så att vi på många sätt har vi samma kulturella bakgrund. När hon berättade för sin mamma att hon hade träffat en sångare så frågade hon mycket oroligt. Vad är det för läge? Vad har han för läge? Han är baryton. Åh, herregud vad skönt.
1: Jaså?
2: Ja, jag kunde vara tenor.
1: Mm. Och varför var det inte?
2: Nej, tenor är konstiga.
1: Okej, det är personligt.
2: Så är det.
1: Håller du med om något?
2: Absolut.
1: Men på riktigt?
2: Absolut.
1: Hur då?
2: Ja, de är lite märkliga.
1: Men på vilket sätt?
2: Det kan man inte förklara om man inte är i branschen. Jag säljer gärna min mamma för en formulering.
1: Och tenorerna, är de diviga eller vad är det med dem?
2: Ja.
1: Det är det som är problemet, ja. Jag förstår. Du, nej, det finns ju det här klassiska tv-ögonblicket mellan dig och Alexandra Dahlström på Guldbaggegalan 1999.
2: Ja.
3: Jag tycker det är lite tråkigt med all sexism och utseendefixering.
4: Nu, mitt lilla hjärta, är det så att Fantomen, förstår du?
3: För minns inte mig, du höll på med att...
1: Hur minns du det där?
2: Ja, det har väl lugnat mig, men jag minns det där med för det första stor förvåning att folk i branschen kan vara så illojala som Modison med anhang var då. För att jag var ju presentatör för Guldbaggen och vi hade då utsatt stipulerade tider, jag vet inte hur mycket det var. Men de som får av baggar har så många sekunder på sig, men han sa då att man ska inte äta kött och man ska inte låta barn skrika i flygplan. Alltså de stod och åt tid, och vi hade då gjort väldigt många filminslag, vårt gäng då. Peter Ström hade skrivit text och sånt där, så att det där var konstigt. Och så att hon höll på, eller hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande. Så att jag blev, och då blev jag Sveriges mest hatade man.
1: Alltså, blev det så?
2: Absolut, det var ju tapetserat i hela Sverige, vilket, och det håller de ju på med fortfarande med sånt där, men det rör mig inte i ryggen.
1: Jag tycker mest att det var en ganska rolig scen.
2: Ja.
1: Men det blev en
2: stor grej, det alltså. Stor och sen grej blev det ju, sen tas det upp då med. Det blir kvicksand om vi börjar snacka om det där. Ja. Man sjunker bara lägre ner.
1: Men för att förra året på Guldbaggen så gjorde ju hon, Alexandra Dahlström,
2: ja,
1: en remake av det där, kan
2: ja,
1: man
2: men
1: säga.
2: Det var
1: och då såg ni ut att ha roligt, för du satt i publik, stod i publiken.
2: Ja. Men det var lite skönt. Då kändes det att hon också hade förstått att det där var nog inte så jävla bussigt.
1: Eller att det var kul, att man kunde se tillbaka på det med lite distans kanske. Kan du det? Eller
2: ja,
1: du
2: absolut. Eller jo, hon gjorde det rätt kul. Ja. Det var charmigt. Men då var hon ju så ung, så att hon är förlåten.
1: Men det var ju det var kombinationen av att du, presentatören,
2: ja,
1: går fram till henne, den unga skådespelaren, ja, som vill prata om utseendefixering, och du säger, lilla hjärtat, flytta, ja, på dig, nu precis, ska vi vidare och så.
2: Mm.
1: Det fanns ju något roligt i det där mötet.
2: Absolut. Jo, det kan jag säga också.
1: Det kan du också säga.
2: Ja då. Mm. Jag hade gjort det idag också.
1: På samma sätt, eller absolut, hade du valt andra ord kanske?
2: Det tror jag inte.
1: Inte? Jag såg en intervju med dig att du har slutat ta vita månader. Att det gäller att njuta av livet,
2: ja,
1: de sista åren.
2: Ja.
1: Hur gör du det?
2: Sista åren, herregud.
1: Nej, det var du som sa så. Jaså. Det är inte jag som säger det.
2: Ja, nej. Nej, men vi bejakar, absolut. Vi äter gott och dricker gott och så vidare. Så att... med måtta.
1: Mm, det behöver du inte säga här.
2: Nej, absolut inte. Utan, det går inte att kombinera ett utsvävande liv och vara på topp artistiskt. Det går inte.
1: Så hur
2: du måste sova ordentligt. Du måste ha bra kondition. Och du kan inte gå ut kvällen innan du har en konsert och så vidare. Så att, det är vissa grejer som du bara hackar i sig.
1: Mm. Jag tycker det var fint det där att det gäller att njuta av livet.
2: Ja.
1: Hur gör du det?
2: Vi är oerhört privilegierade med två friska barn, numera män, och ett litet barnbarn och ett på gång. Vi påminner varandra om att vi har rent vatten, frisk luft och demokrati. Mm. Då har vi hunnit bra på i livet.
1: Mm. Loa Falkman, ska vi säga så?
2: Vad trevligt att komma hit.
1: Stort tack för att du är med i söndagsintervjun i P1.
2: Ja, tack kära vän.
5: Du har lyssnat på söndagsintervjun med operasångaren och skådespelaren Carl-Johan Loa Falkman. Programledare var Martin Wiklin. Producerade gjorde denna vecka Lasse Truedsson. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Och söndagsintervjun görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
6: Det saknas några minuter innan vi får en nattandakt här i P1. Och fram till dess ska vi leka.

0: En leksam Lill Lindfors från 1973 i Kom ska vi leka. Då är klockan 2:10. Vi får en nattandakt här i P1.
1: I dagens andakt hör du prästen Nina Kornebäck från Högsbo församling i Göteborg. Rubriken är Gud talar så att jag förstår.

Orden är slut för dig. Det finns inga ord som just nu kan beskriva eller komma till sin rätt för vad du vill säga. Jag sätter mig bredvid dig och innesluter dig i min famn. Håller om. Kroppen vet vad den ska göra. Min hand som fångar upp en av dina tårar. Min rytm som utan att jag tänker på det börjar vagga dig långsamt. Dina andetag som först var hackiga jämnas ut. Vi säger ingenting till varandra och ändå talar du till mig och jag till dig på ett sätt som jag tror att vi förstår. I Apostlagärningarnas andra kapitel får folket vara med om att höra det språk talas som de själva förstår. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Vi har kommit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kristna.

lyckliga, det förtvivlat ihopkrupna. Beröring eller frånvaron av den kan tala mer än orden självt. Vi gör det i texten, den präntade, okuvliga, eller rösten med sin melodi och betoning. Allt är givet oss som språk. Så har Gud i sin skapelse gett oss verktyg för att kunna greppa både skapelsen och oss själva. Med andens hjälp som kontakt mellan människor och som hjälp mellan människa och Gud.

Till och med när orden är slut för dig finns andens språk där. Så att du kan berätta och någon kan lyssna. Utan ord, fast fyllt av språk. Och kanske får vi höra där mellan oss om Guds stora gärningar. Precis som för dem som kom från Kappadokien eller Mesopotamien. I famnen och handen som fångar din tår. I andetagen som lugnas. I det som sker när du är du och jag är jag. Så att vi kan vara vi med varandra. Där talar Guds ande. För i varandra får vi möta Gud. Guds ande skänktes oss i pingsten. Guds ande lät oss höra det språk som vi förstod. Så att vi klarare kan höra varandra och Gud själv. Med det språk som du förstår bäst just då.

Vi ber. Gud, vi tackar dig för det talade och det tysta, för rörelse och stillhet. Vi tackar dig för din blick där vi får bli till och vara de vi innerst inne är. Tack för att vi får höja våra röster för dem som inte hörs. För att vi med närvaro och kropp kan berätta utan ord. Helige Ande, du som bor i var och en av oss och ger liv. Till dig kommer vi nu när vi står inför en ny dag. Ännu en dag som vi varsamt får lägga i Guds händer.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet framförs av Väsen. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Klockan är 2, det här är P1 Nyheter.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen då.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Booker-priset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangxi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Nu granskande journalistik från Ekot, Nikotinkriget. Det är en granskande serie i 6 delar om lögner, lobbyism och världspolitik, där en svensk innovation, en vit liten påse fylld med nikotin, spelar huvudrollen. Och vi fortsätter nu med avsnitt 3 i Nikotinkriget.
7: Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma.
8: Fredrik Nyström är professor vid Linköpings universitet.
7: Idag ska vi prata om snus.
8: När han framträder i media kallas han ofta för Dr. Lagom.
9: Och det svenska lagom är det han rekommenderar för att få den bästa hälsan.
8: En orädd debattör som inte tvekar att gå på tvärs mot de offentliga hälsoråden.
9: Han menar att vetenskapen säger att en del hälsotrender till och med är skadliga för vår hälsa.
8: I podden berättar han om sin forskning.
7: Jag har faktiskt gjort en liten studie på det alldeles själv som jag kommer släppa lite preliminära data på som jag litar på.
8: Studien handlar om snus.
7: Så att i min världsbild så händer det ju egentligen väldigt lite jämfört med hur många tror när man tar nikotin genom snus. Alltså, snus har ju många avseende liknande effekter som kaffe i och med att det är uppiggande och lite uppstressande för kroppen.
8: Och nu blir Fredrik Nyström populär.
10: Då hoppar ju hela tobaksindustrin på mig.